ובכדי להבין את ההבחנה הנ"ל, יכולים להבין את הדבר על ידי ציור שהאדם יצייר לעצמו. היות שזהו אדם חשוב מאוד, ולכן הוא רוצה להיענות לו, בכדי שיהיה לו מצב רוח טוב, לכן הוא רוצה לשמש אותו. אבל בזמן השירות שהוא עושה לו, הוא מרגיש בעצמו מצב רוח טוב ונעלה. הוא מרגיש את עצמו שכל התענוגים שהוא היה מרגיש בחיים שלו, הוא מרגיש עכשיו שאין לו שום ערך ממה שהוא מרגיש עכשיו, מסיבת שהוא משמש אדם החשוב ביותר בעולם, ואין לו שום מילים לתאר את קורת רוח שיש לו מזה שהוא רוצה לעשות לאדם חשוב מצב רוח טוב. ועכשיו הוא יכול לעשות ביקורת על עצמו. מה כוונתו בזה שהוא רוצה לעשות נחת רוח לאדם חשוב, אם הוא דואג לתועלת עצמו? זאת אומרת, מה שהוא רוצה להנות לו הוא מטעם שהוא ירגיש מצב רוח טוב, או שכל כוונתו הוא שאדם חשוב הוא להנות לו, שיהיה לאדם חשוב מצב רוח טוב, שמסיבת גדלותו של האדם מתעורר לו חשק גדול לשמש אותו. לכן, הגם שבזמן שימושו הוא מרגיש את התענוג הגדול שיש בעת השימוש, מכל מקום, אם הוא יודע שיש מישהו, אם הוא ישמש אותו, יהיה יותר נחת רוח לאדם חשוב, אז הוא מוותר על הנאת עצמו, מה שהוא יכול להרגיש בעת השימוש, ורוצה בלב שלם שהשני יעשה את השירות הזאת, מסיבת שיהיה לו יותר נחת רוח מכפי שהוא ישמש לו. נמצא מזה, אם הוא מסכים לוותר על השירות שלו, אפילו שמרגיש עכשיו תענוג נפלא מהשירות שלו, מכל מקום לטובת האדם חשוב שיהיה לו יותר נחת רוח, הוא מוותר, משום שהוא לא חושב על עצמיותו, אלא הכל לטובת האדם חשוב. וזה נקרא שאין לו שום כוונה לתועלת עצמו, אלא הכל בעל מנת להשפיע, ואין לו שום חשבון עם עצמו. אז יש לו הבירור השלם שלא יכול לרמות את עצמו, וזה נקרא השפעה גמורה. אבל צריכים לדעת כי אין באפשרותו של האדם להגיע לזה בכוחות עצמו, אלא על זה אמרו, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו, שנאמר, צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו, שנאמר, השם לא יעזבנו בידו. זאת אומרת שהאדם צריך מקודם לראות אם יש בידו כוחות להגיע, שיהיה באפשרותו לעשות מעשים בכוונה על מנת להשפיע נחת רוח להקדוש ברוך הוא. ואז, כשכבר הגיע לידי הכרה שאין באפשרותו בכוחות עצמו להגיע לזה, אז האדם מרכז את התורה ומצוות שלו על נקודה אחת, שהוא המאור שבא מחזירו למוטב, שזה יהיה לו כל השכר, מה שהוא רוצה מתורה ומצוות. היינו השכר שלו, היינו השכר של היגיעה שלו, יהיה שהקדוש ברוך הוא ייתן לו הכוח הזה הנקרא
כוח השפעה. היות שיש כלל, מי שנותן איזו יגיעה, היינו מבטל את המנוחה שלו, ומסיבת שרוצה משהו, שיודע שבלי יגיעה לא ייתנו לו, לכן הוא מוכרח להתייגע. ואלה זאת, האדם המתייגע לתקיים תורה ומצוות, בטח שיש לו איזה דבר שחסר לו, ולכן הוא מתייגע בתורה ומצוות, שעל ידי זה ישיג את מבוקשו. ולפי זה צריך האדם לתת תשומת לב וקצת מחשבה טרם שמתחיל עבודתו בעבודת השם. מה הוא רוצה? היינו, איזה שכר הוא רוצה תמורת עבודתו? או נגיד יותר פשוט, מהי הסיבה שמחייבו לעסוק בתורה ומצוות? ואז כשמתבונן בדבר זה, היינו לדעת מה חסר לו, שבשביל זה הוא צריך להתייגע, אז מתחיל האדם לחשוב הרבה מחשבות, עד שמאוד קשה לו לדעת באמת מה הוא רוצה. לכן יש הרבה אנשים שבעת שהם מתחילים לחשוב לשם איזו מטרה הם עובדים, אז הם לא יכולים לקבוע מטרה אמיתית. לכן הם אומרים, מה לנו להתעייף במחשבות של חקירה, ועובדים בלי שום מטרה. אלא שאומרים, אנו עובדים בשביל עולם הבא. ומה זה עולם הבא? מה לנו לחשוב על זה? רק נאמין שזהו דבר טוב. ודי לנו מתי שנקבל את השכר של עולם הבא, אז נדע מהו זה, ולמה לנו להיכנס בחקירות. ורק יחידים ישנם שאומרים שיש עניין דבקות השם, ובכדי להגיע לדבקות השם הוא צריך להגיע לידי השתוות הצורה. היינו, מהו רחום, אף אתה רחום. ואז הוא מתחיל להשתדל להגיע לידי השתוות הצורה, שהוא שיהיו כל מעשיו בבחינת השפעה, שרק אז נעבר הצמצום וההסתר שיש בעולם ממנו, הוא מתחיל להרגיש את הקדושה. אבל בעת שמתחיל בעבודתו להגיע לידי מדרגת השפעה, אז הוא רואה שהוא רחוק מאוד מזה, שאין לו רצון של מחשבה, דיבור, מעשה, שתהיה לו היכולת לכוון בעל מנת להשפיע, ולא יודע אז מה לעשות שישיג כוח ההשפעה. וכל פעם שמוסיף כוחות, הוא רואה שכל עניין זה הוא ממנו והלאה, עד שבא לידי הכרה שאין זה בגדר אנושי שתהיה מציאות שיוכל פעם להגיע לזה. אז הוא בא לידי הכרה שרק הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לו כנ"ל, ורק אז הוא מבין שהוא צריך לעסוק בתורה ומצוות כדי לקבל שכר. והשכר שלו הוא שבשביל זה הוא מתייגע, הוא שהקדוש ברוך הוא ייתן לו הכוח של השפעה, ועל זה השכר הוא מקווה, כיוון שהוא רוצה להגיע לדבקות השם יתברך, שהוא בחינת השתוות הצורה, שהוא בחינת השפעה. וזהו כל השכר שלו, מה שהוא מקווה שעל ידי היגיעה שלו בתורה ומצוות, הוא מקווה שיתנו לו דבר מה שהוא בעצמו לא יכול להשיג, אלא הוא צריך שהשני ייתן לו כדרך יגיעה גשמית. היות שאין האדם יכול להשיג בעצמו כסף, לכן הוא נותן יגיעתו,
ועבור זה ייתנו לו כסף. כמו כן ברוחניות, מה שהוא לא יכול להשיג בכוחות עצמו, והוא צריך שמישהו ייתן לו, אז לזה אנו מכנים שכר. לכן, כשאדם רוצה להגיע לידי מידת השפעה, מטעם שהוא רוצה לבוא לידי דבקות השם יתברך, ואי אפשר לו לבוא לידי מידה זו, אלא הוא צריך שהבורא ייתן לו את זה, וזה שהוא רוצה שיתנו לו, זה נקרא שכר. ולכן, היות שיש כלל, אם רוצים שכר מוכרחים לתת עבודה ויגיעה. לכן הוא מקיים תורה ומצוות, בכדי שיתנו לו את השכר הזה, הנקרא כוח השפעה. היינו, לצאת מאהבה עצמית ולקבל רצון שיהיה לו כוח לעסוק רק באהבת הזולת. וזה שאמרו, לעולם יעסוק בתורה ומצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה באים לשמה, משום שהמאור שבא מחזירו למותר. היינו כנל, שעל ידי היגיעה בתורה ומצוות, על מנת שיבוא לשמה, אז הוא יגיע לידי מדרגת לשמה, על ידי שהוא התייגע את עצמו מקודם. לכן הוא זוכה להמאור שבא מחזירו למוטב, שזה נקרא שמן השמיים נתנו לו את הכוח השפעה. אבל יש לשאול, בשביל מה הוא צריך מקודם להתייגע את עצמו, ואחר כך נותנים לו את המאור התורה? ולמה לא נותנים לו תכף את המאור התורה, ותכף יחזיר אותו למוטב? ולמה להתייגע ולתת מרץ בחינם, וגם לאבד זמן בחינם? הלא היה יותר טוב שיתנו לו את המאור תכף בתחילת עבודתו. זאת אומרת שתכף יקבל את המאור, ותכף יתחיל עבודתו בלשמה. והעניין הוא שאין אור בלי כלי, וכלי נקרא רצון. היינו שהאדם שיש לו חיסרון, הוא משתוקק למילוי חיסרון, זה נקרא כלי. ורק אז כשיש לו כלי, היינו רצון לאיזה מילוי, אז שייך לומר שנותנים לו מילוי, והוא שבע רצון בהמילוי שנתנו לו, כי לזה הוא היה משתוקק. ושכר נקרא מילוי, שההשתוקקות מקבל, ועוד יותר מזה, שגודל חשיבות המילוי תלוי במידת ההשתוקקות, ולפי ערך האיסורים שהיה לו, באותו שיעור הוא נהנה מהמילוי. אלא זאת, אי אפשר לתת לאדם מאור שיחזיר אותו למוטב, בזמן שאין לו שום רצון לזה. כי עניין החזרתו למוטב פירושו, שהוא מאבד את הכוח של אהבה עצמית, ומקבל כוח של אהבת הזולת. ואם האדם אין לו שום רצון לצאת מאהבה עצמית, ואם אומרים לו תעבוד עבודה ותמורת זה לא יהיה לך רצון לאהבה עצמית, לא נחשב זה לאדם לבחינת שכר, אלא להפך,
אדם חושב אז, תמורת זה שעבד אצל בעל הבית, ובמקום שהיה צריך לעשות לו טובה תמורת יגיעתו, אז נותן לו תמורת זה רעה גדולה, עד כדי כך שכל אהבה עצמית הוא מפסיד ברגע אחד. ומי מסכים לדבר זה? ולכן צריך האדם מקודם ללמוד שלא לשמע, שעל ידי זה יהיה לו סיוע מצד הגוף, כי אדם מוכן לוותר על תענוג קטן בכדי לקבל תענוג גדול. ומצד הטבע אין האדם יכול לצייר לעצמו תענוג אם לא שיהיה רק בנוי על יסוד של אהבה עצמית. לכן אומרים לו שעל ידי התעסקותו בתורה ומצוות הוא יקבל שכר, וזה לא שקר, שבוודאי הוא יקבל שכר. היינו אומרים לו שעל ידי יגיעתו בתורה ומצוות הוא יקבל שכר, זה אמת, כי בוודאי יקבל שכר, אלא השכר ישתנה. כי למשל, האבא אומר לילד שלו, אם תהיה ילד טוב, אני אקנה לך אוטו, מה שילדים קטנים משחקים בה, היינו אוטו של פלסטיק. ואחר כך, אבא נסע לחוץ לארץ, וחזר לאחר כמה שנים, הבן כבר נתבגר, הוא בא לאביו ואומר לו, אבא, הלא אתה מטרם שנסעת לחוץ לארץ הבטחת לי אוטו מוביל של פלסטיק. הלך אביו וקנה במקום זה מכונית טובה שיכול לנסוע עמה למרחקים, ואז הבן כבר בר שכל והוא מבין שאין עכשיו הזמן מתאים למכונה של פלסטיק אלא למכונה של אמת. האם זה נקרא שאביו רימה אותו? בטח שלא. אלא הבן רואה עכשיו שהוא, כשהיה ילד, לא היה יכול להבין אחרת, אלא דווקא בשכר של מה בכך. כמו כאן, כשמתחיל בשכר של מה בכך, שזה נקרא שלא לשמע. היינו שהוא מחכה שיתנו לו שכר של דבר שאין לו ערך נגד השכר האמיתי שהוא יקבל. היינו שיזכה לשמה, שזהו הכלי שיכולים לקחת בתוכו את הטוב והעונג, מה שהבורא רוצה לתת, שהם התענוגים האמיתיים. נמצא בזה שאומרים שיעבוד שלא לשמע, היינו לקבל שכר, זהו אמת. היינו שגם כשיכוון בעל מנת להשפיע, גם כן יקבל שכר. אלא כל השקר הוא בזה, בהשכר בעצם. שהאדם, בזמן שנמצא בשלא לשמע, הוא חושב על שכר אחר שיתנו לו. שהכלי שמקבל את זה נקרא אהבה עצמית. מה שאין כן אחר כך, כשאדם גדל, הוא מתחיל להבין שעיקר הכלים שהם מקבלים שכר הוא בכלים דהשפעה, שדווקא על ידי כלים אלו מקבלים את הטוב והעונג האמיתי. ואז הוא מרגיש את עצמו לאדם המאושר בעולם, מה שאין כן השכר שהיה מצפה שיקבל בזמן שהיה נמצא בשלו לשמע, שאז לא היה מסוגל לקבל רק שכר המתאים לילד קטן. נמצא לפי זה, כשמלמדים בשלו לשמע לקבל תענוג ושכר תמורת עבודתו,
הוא לא נקרא שקר. מטעם שהוא לא הפסיד שום דבר, במה שמחליפים לו את השכר קטן לשכר יותר גדול. אלא צריכים לפרש ששלא לשמה, היינו השכר הזה, אין לו את השם האמיתי כמו שהוא חושב, אלא שיש להשכר שם אחר מכפי שהוא חשב. אבל שכר נשאר שכר, ולא מחליפין את השכר, אלא מחליפין את השם של השכר. היינו משכר של שקר ומדומה לשכר של אמת. ומכל הנ"ל יוצא שעיקר מה שהאדם צריך לקבל תמורת יגיעתו בתורה ומצוות, הוא שהקדוש ברוך הוא ייתן לו את הכלים להשפעה. מה שאין האדם עצמו יכול להשיג, מטעם שהם נגד הטבע, אלא זהו מתנה מן השמיים, שזהו השכר שלו, שהיה תמיד מצפה לזה. מתי אני אהיה מסוגל לעשות נחת רוח לבורא יתברך? וכיוון שהיה מצפה לשכר הזה, לכן זה נקרא שכר שלו. ולהבין את הנעל צריכים לעיין בפתיחה כוללת לספר פנים מסבירות, שכתוב שם: שורש החושך הוא המסך שבכלי מלכות, ושורש השכר נשרש באור חוזר היוצא על ידי זיווג דהקאה. הוא נותן שם שורש למה שאנו רואים בעולם הזה. היינו שכל מה שאנו רואים בעולם הזה, כל זה הוא ענפים הנמשכים מהשורשים, מהעולמות העליונים. ואומר שם, שורש היגיעה, מה שהאדם מרגיש בעולם הזה, נמשך משורש המסך שבכלי מלכות. שפירושו שהכלי שיש להנבראים הוא הנקרא רצון לקבל הנאה, שזה ברא הקדוש ברוך הוא, מטעם שרצונו להטיב לנבראיו. לכן ברא בהנבראים רצון לקבל הנאה, וזה מכונה מלכות בספירות העליונות. ואחר כך אנו לומדים נעשה עניין של צמצום, שעניינו הוא שלא רוצה להיות מקבל, משום שהוא רוצה בהשתוות הצורה עם הבורא. לכן נעשה כלל בהקדושה שלא מקבלים שום דבר מבלי שיכולים לכוון בעל מנת להשפיע. וזה עניין תיקון המסך. היות שמדברים באורות עליונים, לכן זה שלא רוצים לקבל אור נקרא מסך. בדומה לאדם, בזמן שאור השמש מאיר יותר מדי להבית, ואינו רוצה לקבל את אור השמש, אז נותן וילון או מסך, בכדי שהשמש לא תזרח לתוך הבית. לכן כשמדברים באורות עליונים, וכשהמלכות אף על פי שהיה לה רצון וחשק גדול לקבל אור התענוג, מכל מקום ויתרה על התענוג שלא לקבל אותו, מסיבת שרוצה בהשתוות הצורה, זה נקרא יגיעה. היינו שעושה דבר שלא לרצונה, היינו שמונע את עצמה מלקבל את התענוג. וגם בעולם הגשמי, האדם, בזמן שהוא צריך לוותר על איזה תענוג, נקרא זה יגיעה. למשל, האדם נהנה מהמנוחה,
והוא לאיזו סיבה וצורך

אם שני דברים מנוגדים זה לזה, נבחן זה להכאה, שעניינו הוא, מצד אחד הוא חושק מאוד להדבר, מטעם שהוא רואה שמזה תהיה לו הנאה גדולה, ומצד השני הוא מתגבר ולא מקבל את הדבר, מסיבת שהוא חושק להשתוות הצורה. היינו שיש כאן שתי תשוקות. א', שמשתוקק לקבל הנאה, ב', ומצד השני הוא משתוקק להשוואת הצורה. ומבית אלה נולד דבר חדש, המכונה אור חוזר המלביש, שעם כוח הזה הוא יכול לקבל אחר כך את השפע העליון, משום שהאור חוזר הזה הוא הכלי המתאימה לקבל את השפע. דהיינו שעם הכלי הזה יש לו כאן שני דברים. א', שהוא מקבל את התענוג שיש בשפע העליון, שהיא באה ממחשבת הבריאה, שהיא להטיב לנבראיו. ב', ויחד עם זה הוא נמצא את עצמו בהשתוות הצורה, שהוא בחינה ב', שיש לו בעת קבלת השפע. הרי אנו רואים מכל הנעל שכל השכר הוא רק אור חוזר, שהוא כוח השפעה, שהתחתון מקבל מהעליון, שהוא מכנה אותו אור חוזר, שפירושו מה שהתחתון נותן לעליון. זאת אומרת, השפע שבא מהבורא נקרא אור ישר, כמו שכתוב, והאלוקים ברא את האדם ישר. היינו, כמו שאנו לומדים, שמחשבת הבריאה הייתה להטיב לנבראיו. היינו, שהתחתונים יקבלו שפע, וזה נקרא ישר. אלא שהמקבלים את השפע רוצים בהשתוות הצורה. לכן יש לנו תיקון המכונה אור חוזר. היינו, שהמקבל את השפע לא מקבל זה מטעם שהוא רוצה ליהנות, אלא מטעם שהוא רוצה להשפיע לעליון, שפירושו, כמו שהעליון רוצה שהמקבל ייהנה, כמו כן המקבל את השפע, כוונתו שהוא מחזיר הנאה להמשפיע, שהעליון יהנה מזה שנתמלא את מחשבתו. נמצא לפי זה שעיקר השכר הוא האור חוזר, היינו הכוח ההשפעה, מה שהתחתון מקבל מהעליון. אבל מכל מקום יש להבין מדוע אנו אומרים שהכלי הנקרא כוח השפעה זהו כל השכר. הלא שכר משמע דבר שהם מקבלים, כמו שאומרים אני עובד בשביל לקבל שכר, כמו שאומרים שמטרת הבריאה היא להטיב לנבראיו, היינו שיקבלו שכר. וכאן אנו אומרים שהשכר נקרא כוח הנתינה. ומה אנו מבינים? שהשכר צריך להיות שהאדם יזכה להשגת אלוקות ולרזי תורה וכדומה. אלא מה הוא אומר? שהשכר הוא בזה שאנו משיגים כוח הנתינה, היינו כוח השפעה. ואומר לנו עוד שזה נמשך משורש העליון, שהוא הנקרא אור חוזר. הנה ידוע הכלל, יותר ממה שהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק. אם כן, יוצא לפי זה שהבורא רוצה לתת לנבראים יותר משהנבראים רוצים לקבל.
אלא מי מהכאב.

0: אלא שצריכים לזכור את עניין הצמצום שהיה, שהוא בכדי שיהיה להנבראים עניין של השתוות הצורה, שהוא תיקון, שלא יהיה עניין של נהמה דחיסופה, שהוא נמשך משורש שלנו, היות שהבורא עניינו הוא להשפיע ולא לקבל חס ושלום, ושהוא לא בעל חיסרון, שיהיה לו עניין של קבלה. לכן, לפי הכלל שיש בטבע שלנו, שכל ענף רוצה להידמות לשורשו, לכן בזמן שהתחתון צריך לעשות איזו פעולה, שאין זה נמצא בשורש, הוא מרגיש אי נעימות. נמצא לפי זה על שפע שהוא אור ותענוג, אז זה אין לאדם לעשות שום פעולה שיקבל את זה, כנ"ל. כי יותר מה שהנברא רוצה לקבל, הבורא רוצה לתת לו. אלא כנ"ל שאין להנברא כלי שיוכל ליהנות מהתענוגים שיתנו לו, מסיבת הבושה, כנ"ל. נמצא שכל השכר שלנו הוא מה שחסר לנו, הוא הכלי שנקרא כוח השפעה, שרק כלים חסר לנו ולא אורות. לכן יוצא מזה שעיקר השכר הוא כוח השפעה. אבל בכדי להשיג את הכלי הזה שנקרא רצון להשפיע, צריכים גם כן רצון, היינו שנרגיש שחסר לנו את הכלי הזה. לכן צריכים לעסוק בתורה ומצוות שלא לשמע מקודם, וזוהי היגיעה שלנו, שאנו רואים שכל מה שאנו עושים הוא הכל לתועלת עצמית ואין שום כוונה להשפיע. ואז רואים שחסר לנו כוח השפעה, ואנו רוצים שכר עבור עבודתנו, שהבורא ייתן לנו את השכר הזה, שהוא הרצון להשפיע. וכשיהיה לנו את כוח הזה, נוכל לקבל את הטוב והעונג שזה נמצא מן המוכן, שאין אנו צריכים לתת על זה שום עבודה, כי זה נותן הבורא. רק תמיד שהאדם יעלה מדרגה לדרגה, הוא רק לרכוש כל פעם כוח השפעה, ויותר לא חסר.
1: את הקטע שגר שנזכיר, לפי זה צריך האדם לתת תשומת לב וקצת מחשבה טרם שמתחיל עבודתו בעבודת השם, מה הוא רוצה, היינו איזה שכר הוא רוצה תמורת עבודתו.
0: נעבור לשיעור מתאריך 20 במרץ 2003.
2: אנחנו שמענו מאמר מכרך A שלבי הסולם, עמוד ריש מם דלת, עניין ההשפעה. הבורא ברא רצון לקבל. יש מאין. ואותו אנחנו צריכים לקבל כאיזה נטל על עצמנו. זאת אומרת, צריכים לתאר את עצמנו, בוא פעם אחת נתאר את עצמנו כך. אנחנו לגמרי, לגמרי כמו בורא, נמצאים ברצון להשפיע. הוא ואנחנו ממש בדבקות, בהשתוות, בהשוואה, אין שום הבדל בינינו. ובא איזה מין כוח מיוחד, שנקרא יצרה, הסתרה, רצון לקבל, ומתחיל יותר ויותר ויותר להתיישב עלינו ולהרחיק אותנו מהבורא. ככה בכוח, יותר ויותר ויותר ויותר, עד שממש דוחף אותנו למקום הרחוק ביותר, הנמוך ביותר מהבורא. זה עניין של הבריאה. עד כמה שאנחנו יורדים יותר, כאילו הכוח הזה דוחה אותנו, דוחף, דוחף ככה, אין? אז אנחנו ודאי שמאבדים את המילואים, תכונות, תענוגים, הכל. ושנמצאים במקום הנמוך ביותר, ומרגישים עד כמה שהאהוב של היצרה הזה ממש נמצא עלינו, הכובד כזה, אז ודאי שאם אנחנו מרגישים איפה שהיינו ואיזה עכשיו כובד הזה של יצרה יש עליי שמרחיק אותי מהבורא, אז ודאי שהשכר שלי הוא להתפטר ממנו ובחזרה קצת לדחוף אותו בחזרה, לזרוק אותו, זה מה שנקרא לזכך את עצמי ממנו. ושוב לחזור למצב שהייתי קודם. בצורה כזאת אולי יותר קל להבין שהשכר הוא כלי די השפעה, לחזור לכלי די השפעה, לאור חוזר. זה מה שצריכים. זאת אומרת, אם מקבלים את הרעיון הזה שהבריאה היא מרחיקה אותנו מהבורא, וצריכים לזכך אותה, אז בהחלט האור חוזר הוא השכר. מה הבעיה היא בתמונה הזאת שציירתי? הבעיה היא שתמונה היא דמיונית ולא רגשית. אני יכול עכשיו לרגע לתאר דבר כזה בדמיון שלי, אבל אני לא מרגיש, אין לי רשימות ממצב של אינסוף, ששם אני והוא ממש אחד. ואחר כך בא איזה יצר רע ומתחיל להרחיק אותי מאינסוף, ככה לדחות אותי, אין? לדחוף אותי החוצה. אם היו לנו רשימות כאלו, אין סוף, ואני עכשיו, אין, אז הייתי מרגיש כל הכובד הזה של רצון לקבל שממש מונח עליי. הייתי מרגיש כל המרחק הזה, עד כמה שהוא ממש כמו קפיץ ככה דוחף אותי מהאין סוף. היה לי ברור השכר והעונש וה... הגיעה, וכל הדברים אז היו ברורים. אם הכל היה כך ברור, מה רע? רע בזה שאני הרי נמצא עכשיו מתחת ליצרה. זה לא שנפל עליי איזה גוף זר שהוא שולט עכשיו עליי והרחיק אותי מאין סוף, אז יוצא שעכשיו הוא שולט עליי ואני כבר לא נמצא בהכרת הרשימות מאין סוף. ואם הוא שולט עליי, אם הייתי מרגיש את אינסוף, רשימות, לא חשוב, רשימות של הרוחניות, בשליטת היצרה, אז הייתי רוצה להשיג את האינסוף בתוך היצרה, בתוך הרצון לקבל. אז הייתי מתרחק מאינסוף לעולם הזה ברצון שלי, לא בהכרח שהוא עשה לי נגד רצוני, אלא הייתי בעצמי רוצה לקבל את האינסוף בכלים דקבלה, זאת אומרת במצבי, בדרגתי, שזה כבר נקרא קליפה. זאת אומרת, מה שיש לבנו הסתרה, ההסתרה היא לא נותנת לנו להיות קליפה. ואומנם שאני לא רואה את המצב האמיתי, ולא יכול להשתוקק עליו ממש, אבל לפחות לרע, אני לא נמשך. מה זאת אומרת לרע לא נמשך? לא חושב לקבל רוחניות בעל מנת להשפיע. ובעל מנת לקבל, בכלים דקבלה. וכל פעם שאני עושה איזה מאמץ, אז בא לי הכרה רוחנית לפי דרגה שלי, לפי כמה שאני יוכל להשיג את הכלי דהשפעה. זאת אומרת, אני קודם צריך לעבוד על הכלים, ואחר כך אני משיג את המילואים. והעבודה שלי הופכת להיות אז לקבל את הכלים כשכר.

0: אתם לא שואלים, אז אני לא יכול להגיד.
1: איך ייתכן שתוספת, איך ייתכן שטענות זה תוספת כלי? אתה אומר שעושים, שמקבלים כלים של השפעה, הוא גם קודם את זה פה בסוף המאמר, בדרך 254 בסוף. ומזה, כשאני גדל, אז אני מקבל עוד כלים את ההשפעה. ומה זה המילוי אז?
0: מה הוא שואל? הוא שואל, אם השכר שלי כלי, וכל התוספת, מה שאני מקבל, זה תוספת כלי, הכלי זה נקרא רצון, הכלי זה נקרא חיסרון. אם אני מקבל תוספת חיסרון כל פעם, אז אני מרגיש יותר ריקנות, כן? אז זה נקרא שכר, לזה מתקדמים, למי זה טוב? בכלי, ולהשפיע, אין חיסרון. אין חיסרון. החיסרון הוא רק להשפיע. מה זה נקרא כלי דה להשפיע? שהיא רוצה להשפיע, כן? להשפיע, על זה לא היה צמצום, על זה אין שום הגבלה, זה תמיד אפשר, ולכן אנחנו לא יכולים להגיד שכלי דה להשפיע הוא ריק. אין דבר כזה, כלי דה להשפיע ריק. אם זה כלי, זאת אומרת, אם יש לי רצון לקבל עם המסך שרוצה לתת, אז אני יכול לתת. אין לי בזה שום בעיה. על מילוי אין לי מה להגיד. אין לי מה לחשוב, אין לי מה לדאוג. כי המילוי שלי זה ההשפעה בעצמה. המעשה דהשפעה זה המילוי של הכלי דהשפעה. נו, תתאר לעצמך שוב, אימא שמשפיעה לילד, וילד ברוך השם בריא ורוצה לאכול מה שהיא הכינה לי, והיא נותנת לו את הדייסה הזאת, וילד אוכל. מה ציעה מאוד שיחה? מה היא עוד שיחה, אני שואל אותך? יש עוד, חוץ ממעשה הזה שהיא עושה, יש עוד משהו שהיא מלא אותה? אני רוצה עוד לתת, זה כלי אחר, זה כלי נוסף, אני מדבר על כלי שיש. היא עכשיו נותנת לילד לאכול, וילד אוכל. נו, יש לה עוד רצון? היא צריכה עוד איזה מילוי. איזה מילוי היא צריכה חוץ ממעשה דה השפעה?
1: לא יודע, שהוא יראה שהוא נהנה, אני לא יודע.
0: אם הוא כבר מקבל ממנה.
1: אז זהו.
0: נו, אז מה אתה שואל? זאת אומרת, כלי דה השפעה נהנה, מתמלא מזה שיש לו תיקון הזה, מזה שהוא מסוגל להשפיע. ולכן על ההשפעה אין שום הגבלה. אתה תמיד יכול להתמלות ולדאוג רק לעוד ועוד ועוד.
2: ככה זה יותר
0: קל עכשיו, מה שדיברת בהתחלה, אחרי שלא
2: שמעתי
0: כלום.
2: כן. אז מה זה אור?
0: מה זה האור? זה נקרא אור? הכלי זה אור, נכון מאוד, כלי זה אור, כן. בשבילך כלי זה כלי, והאור זה מה שיש בו. אהה. ובמעשה דה השפעה זה לא ככה. מה? אור זה נקרא תענוג. אם אני נותן למישהו, וזה כל הרצון שלי לתת, ואני נותן, אז מזה רצון שלי מלא. מה אתה נותן? אתה נותן מה שהוא רוצה. אם יש לי אפשרות לתת?
1: האם זה תענוג מלתת או לא רצון לקבל, כאילו? לא האגואיסטי, הרצון לתת הזה?
0: אנחנו מדברים על הרצון לתת, לא אגואיסטי. אנחנו מדברים על להשפיע על מנת להשפיע, ולא על להשפיע על מנת לקבל. כן.
2: זה באמת טוב, כאילו בתיאוריה. אבל כל פעם שזה בא לאיזה סוג של כאילו הרגשה, יוצא מזה כזאת דחייה, שזה פשוט כזה סוג. זה שורף, זה אי אפשר לעמוס כמעט נגד זה.
0: אתה אומר כך, שאני חושב על ההשפעה, אני מקבל איזה מין דחייה מזה, כן? דחייה כזאת שאני לא יכול לסבול את זה, לא יכול לשמוע על זה, יש לי איזשהו, אני ניגל מזה. עכשיו, קודם כל, זה, הרגשה זה הרגשה. על הרגשה אפשר להגיד זה אמת או שקר. אמת או שקר אפשר להגיד לפי השכל. אבל לפי הרגשה צריכים להגיד כן או לא, נמצאת או לא נמצאת. נמצאת, כן, זהו. עכשיו, אז אנחנו צריכים רק לגשת להרגשה הזאת ולנתח אותה, כן? זאת לבדוק, לבקר. האם זה בסדר, לא בסדר, למה כן ולמה לא, אבל התופעה היא תופעה נמצאת. זה שאני מרגיש שכשאני מדבר על השפעה, רע לי מזה, אני לא רוצה את זה, זה כבר הרגשה אמיתית. זאת אומרת, אני כבר הגעתי למצב שהטבע שלי והנושא הזה של השפעה זה ממש שני דברים מנוגדים. עד כדי כך שאני שונא את ההשפעה. אני לא רוצה לשמוע, כן? אני שונא אותה. נו, זה כבר קביעת האמת. זאת אומרת, אני עכשיו, אני מרגיש שאני רוצה רק לקבל. ועל להשפיע אני לא רוצה כלום. טוב מאוד. מה הלאה לעשות? אם נגיד אני אגדיל יותר ויותר ויותר את ההגיעה שלי, מקודם אני לא הרגשתי שנושא דהשפעה הוא כל כך שנוי עליי. כן? זה בא לי כתוצאה מלימוד, מהגיעה, ממחשבה, כן? מכל מיני מוראות שעברו עליי. אם אני עכשיו אגדיל את ההגיעה ועוד יותר ועוד יותר, אנחנו רואים שהדברים כמותיים הופכים להיות לאיכותיים. זאת אומרת, אז יבוא לי, לא שהרגשה יותר יותר יותר יותר גדולה סלידה מההשפעה, אלא אולי יהיה איזשהו מין הרגשה אחרת וקביעת מצב אחר. אולי נגיד, אם אני אלמד ויקבל התרשמות מהספרים ומהחברה ומהחיים שלי גם כן, שיכול להיות השפעה זה דבר, אולי אני לא רוצה אותו, אבל כנראה שהוא דבר הכרחי. קצת. אני ארגיש את זה. כנראה שהעולם האמיתי הוא בנוי לפי העיקרון הזה. אז אני אחשוב כבר שאם חיים נצחיים, אני מדבר את הרשומע, ותוך רצון לקבל. אם חיים נצחיים, הם תלויים ברצון דה להשפיע. דביקות עם הבורא, הרגשת התענוגים, ניתוק מהחיים האלו, שמתם בחיינו והכל. אם הם תלויים בהרגשת החיים רוחניים, והרגשת החיים רוחניים, היא תלויה בכלים דהשפעה, אז אולי טוב שיהיו לי כלים דהשפעה, אז אני ארגיש טוב. אז אני מתחיל כבר לחשוב, אתה יודע, זה שאני נמצא בכלים דקבלה, אולי זה רע. מזה יש כל הרע שלי. מזה יש לי הרגשות רעות, האכזבות, כל מיני דברים. מזה שאני נמצא בכלים דקבלה. אם הייתי בכלים דהשפעה, הייתי חופשי, ממש כמו ציפור. אז אולי אני כבר מתחיל לקבוע את מצבי אחרת. שכלים דקבלה זה טוב, וכלים דהשפעה זה טוב, וכלים דקבלה זה רע. רק אין לי אותם. אז אני כבר מתחיל לקבוע את המצב שלי רע. זה נקרא הכרת הרע. שקבלה זה רע. למה? רע לי ממנה. אם הייתי פחות אגואיסט, פחות רוצה, פחות, אתה מבין, בכל דבר שיש לי בתכונות דעולם הזה הייתי פחות סובל. כן? אם כך, אז טבע שלי הוא רע. הגעתי לשלב הבא. כן? אבל בטבע הזה שרע, אני רואה מה אני אעשה איתה. כל פעם שאני משתדל להתנתק ממנה, אומרים לי, אתה יודע, אתה רוצה להרגיש טוב? תתחיל לחשוב על כלים דהשפעה כל הזמן. איך זה טוב להיות בהם, טוב להיות דבוק עם הבורא, להשפיע אולי לחברים. לא תרגיש צרות, יהיה טוב. אז אני מתחיל כל הזמן להשתוקק לזה. כן. עד כדי כך שאני ממש עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר נמצא בזה מוכן יותר ויותר לעבוד ולהשקיע. חברים, חברה פועלים עליי כך. אני רואה שאני כאילו בורח למחשבה הזאת של על הבורא, שזה בשבילי כמו מקלט. רע לי, אני בורח לזה. נו, לפחות זה בחיים שלי. מלאים כל מיני איסורים וחושך, כן? וכמו שבעל הסולם כותב, הבורא מאיר לו שם בין מהשמיים קצת איזה קרן אור, מחיה אותי קצת. אז אני קובע שבאמת, בהחלט, כנראה להשתוקק לבורא, להיות דמוק עליו, לרעיון הזה דה להשפיע, זה איזה מין מקום להינצל. שאני כל הזמן חושב על הרעיון הזה דה להשפיע, ואיך שזה באמת המקלט שלי, אני מתחיל לכבד את התכונה הזאת. עד כדי כך שאני מתחיל לאהוב אותה בפני עצמה. הנה מתחילה להיות גדולה בעיניי, חשובה בעיניי, תכונה דה להשפיע. אפילו שאין לי אותה, אבל זה מתחיל להיות כבר איזה מין אידיאל. שזה באמת, זה משהו שלא מהעולם הזה, אני לא יודע אם זה אפשרי, אולי זה בכלל דמיוני, אבל זה משהו ש בלי זה, רק בתוך ההפך, בתוך הרצון לקבל, בהחלט זה לא חיים. זה נקרא כבר שיש לי חן דקדושה. ומזה בא לי איזה מין דחף פנימי שאני רוצה לעשות משהו לבורא. ככה בא לי, אתה יודע. זאת אומרת, המעשה דהשפעה, מעשה עצמה, כן? מעשה עצמו. הוא מתחיל להיות בעיניי חשוב. איזה מין, יש בו איזה מין ערך מיוחד כבר אצלי. ואני, ברור שאני לא יכול לעשות שום דבר, אבל כבר מצטייר בעיניי איזה מין חשיבות בפעולה כזאת. שאם פעם הייתי יכול לעשות את זה, כנראה שהיה משהו, איך להגיד, כנראה שזה היה משהו מאוד מאוד איכותי. ואז אדם מתחיל לאט לאט, זה הכל משך שנים, זה הכל שנים, אני אומר לך. אז אם אין לך זמן, אז אתה יכול עכשיו כבר לרדת מהרכבת. ואחר כך אתה כבר מתחיל לחשוב שאם אני באמת מגיע לפעולה הזאת, זה פשוט חתימה על כל החיים שלי. זאת אומרת, זה סיכום הטוב היחידי שיכול להיות. זה כבר לא לשמע האמיתי. כל זה אתה מצייר לעצמך בכלים לקבלה. זה עוד לפני מחסום, זה עוד לפני תיקונים. אלה, וכל זאת כבר אתה מתחיל לתאר את ההשפעה בצורה שזה מושך אותך. ותיאור של ההשפעה כבר לפניך, כמו תיאור של ההשפעה ממש. אמנם שזה בכלים בקבלה עדיין. עדיין אין תיקון. מסך וור חוזר. ולכן זה נקרא לא לשמה. אבל זה כבר לא לשמה, שמזה באים לשמה. שרוצים לצאת מהמצרים, שהולכים להילחם עם הפרו, שאומרים, נו, כמו שגם כן כמו שהמרגלים אומרים, נגיד, כן, הארץ היא טובה מאוד, אבל מי יכול להשיג אותה? בכל מיני, אבל כבר טובה. המעשה, עדי השפעה, זה משהו טוב. זאת אומרת, מתחילים יותר ויותר נכון לפנח, לפתור את המילים, לפתוח את המילים. מה זה נקרא רוחניות, מה זה נקרא בורא, מה זה נקרא אור, כלים נכונים, שזה הכל בהחלט השפעה בלבד, אין מילה אחרת. מתחילים יחד עם להגיד כל מיני מילים, יותר להרגיש התוכן הפנימי שלהם, שזה נתינה. אמנם שעדיין אין שום קשר לנתינה, אבל חן אליה כבר מצטייר יותר ויותר. כן.
2: היה זה שכל פעם יוצא שאם אני חושב שמזה יצא לי טוב, אני יודע שלא מדובר על כלים להשפעה. כי אני חושב במונחים שיצא לי טוב מזה.
0: ודאי שעל כל הדברים שאני אמרתי, בפנים, בתוך אחי, אני חושב עליהם בגלל שיצא לי מזה טוב. רווח, ודאי. להתקרב לבורא, לעשות מעשה די השפעה. אני חושב על זה כטוב. מה זה כטוב? כמילוי לכלים דקבלה שלי. לכן זה נקרא עדיין לא לשמה. אבל כבר אני חושב על מעשה דהשפעה. ואני לא חושב על להשפיע על מנת לקבל, שכמה שאני יותר ישפיע, אני יותר ירוויח ממנו, כי הוא גדול, כדאי לי להביא לו מתנות וכל מיני דברים, יצא לי, הוא אחר כך יפצה אותי על זה פי כמה. לא. אני חושב, זאת אומרת, בפנים יש לי חשבון, אבל לעצמי, תכלס, לפי עיניים שלי, זה הוא לא מופיע. לכן זה נקרא שזה לא בכוונתי. אבל זה נקרא עדיין בכלים דקבלה, מפני שבפנים, כן, בשכבה השנייה, ודאי שקיימת החשבון של, של, של רווח. שאם לא היה כך, לא הייתי יכול לחשוב על השפעה. אבל מפני שאני בשכבה הראשונה שלי, מה שיש מול עיניי, חושב עליו ומשתוקק עליו ורוצה לתת לו, אמנם שזה ודאי איפה כאן בפנים יש איזה חשבון לעצמי, כן, בהכרח, אבל מפני שלפניי מגולה שאני בהחלט אוהב אותו ורוצה אותו, כן? זה כלפיי נקרא שאני נמצא בלא לשמה שמביא לשמה. יש לי קיום דו-שכבתי. בשכבה התחתונה ודאי קיימות שם חשבונות לעצמי, ואין לי מה לעשות. אבל אני על ידי ההגיעה שלי, העבודה עם החברה, עם הפצה, עם השפעה, כמה שאני יכול, עם הנתינה, כמה שאני יכול, עשיתי איזה מין שכבה עליונה, שבזה אני הרמתי את המעשה דהשפעה, את האידיאל דהשפעה, הרמתי את זה בעיניי, שזה גדול. אפילו שזה מתיישב על, על הכלים בקבלה, אבל בעיניי זה נעשה דבר גדול. זאת אומרת, שכבה העליונה שלי דהשפעה, שכבה התחתונה שלי, כן? ככה, תצייר לעצמך דושגבל. שכבה התחתונה שלי, כלים שלי טבעיים דקבלה. אבל זה נקרא לא לשמה שמגיע לשמה. מה שאם כן, אם אני סתם רוצה לנצל את הבורא, שיאני, אני אתן לו כמה מתנות, מה אתה צריך ממני, בוא נעשה איזה עסק, כן? אז זה לא נקרא שיש לי שני שכבות. זה נקרא שאני הולך לתת לו על מנת לקבל. זה פשוט מעשה שאין בו... אני לא מעריך את המעשה דהשפעה מעל המעשה דקבלה. אני לא עושה את השכבה העליונה שהיא מתרוממת מעל התחתונה. אני לא משקיע את ההגיעה להעריך את ההשפעה. לא. אני פשוט מנצל את היכולת הזאת להשפיע על מנת לקבל. כן, אורן.
3: מה זה יגיעה להעריך את ההשפעה?
0: יגיעה להעריך את ההשפעה, זאת אומרת, כמו שהרבי כותב בכמה מאמרים, קודם כל זה הרגל נעשה טבע שני, ומה שאומר הקהל זה נעשה חשוב בעיניי, ויש כל, נו, על ידי כל מיני, על ידי כל מיני אמצעים, מה שנמצאים ברשותי, אני בכל זאת מגדיל בעיניי חשיבות דהשפעה. ויש בזה הרבה עליות וירידות כדי להכיר בזה, אבל זה, מה השאלה?
3: איך זה עבודה על השכבה השנייה או על הראשונה?
0: אני עובד לא על השכבה השנייה, התחתונה, שכבה התחתונה שלי זה רצון לקבל שלי. אני עובד רק על חשיבות ההשפעה. התחלנו מזה שהוא אומר שהוא שונא את ההשפעה, שבשבילו זה ממש הוא סולד מזה, מגיל אותו. אין? בסדר גמור? זה כבר, הוא מבדיל שיש בו שני שכבות. עכשיו, אם למרות זאת שניגל מזה ממשיך ללמוד וממשיך לעשות כל מיני פעולות, אז הוא מעלה את זה בכל זאת יותר ויותר ויותר. ויחס שלו, עד שיחס שלו לזה משתנה. הוא, למרות ששונא את זה, מתחיל להרגיש שזה חשוב. שזה חשוב, אבל אין בי. וכן הלאה. עד שכל מיני רגשות לזה עוברים על אדם. עד שמתחיל להיות חן די קדושה, מה שנקרא. שזה טוב, יש זה משהו. אני מעריך את זה. כן.
4: אני צריך לשים לי כמטרה, אני מגדיר את המטרה, אז אני מגדיר את השכבה העליונה, אתה אני רוצה להשיג, או שאני יכול להסתכל על המטרה שאני לא רוצה להישאר בשכבה התחתונה, וזה מה שקוראים לי לרצות ולהתקדם.
0: אדם נמצא בשני מצבים. פעם הוא נדבק לשכבה עליונה שהוא מעריך את ההשפעה ורוצה להגדיל אותה. ובורא חשוב בעיניו, והחברים חשובים בעיניו, וחברה, והכל, ולימוד. והוא עובד על הגדלת הרצון להשפיע. אולי, יכול להיות, יותר, איך. פעם הוא נמצא בנפילה. הוא דבוק לשכבה התחתונה שלו. לרצון לקבל. אז גם כן, שהוא דבוק לרצון לקבל, יש לו גם כן סגנון העבודה אחר. לבדוק עד כמה שלרצון לקבל הוא לרעתו, כמה שהוא סותם לו עיניים, כמה שבאמת להיות בו זה לא טוב, כמה שמהר רצוי להתרומם ממנו. כן? יש לך להמשיך כאן.
4: אבל נראה שתמיד השכבה התחתונה, זה תמיד העניין הזה ברור לי. כי זה הסיבה שמתחילה היום אחד, משהו הזיז אותי, אתחיל לחפש משהו. אז זה תמיד אם אני רוצה לחזור ולשאול עכשיו מה המטרה, מה גורם לי לקום ולבוא לכאן, אני מסתכל על השכבה התחתונה, את זה אני יודע. תמיד זה נמצא כאילו ברור, כי את זה תמיד נמצא. אבל השכבה העליונה יותר, זה תמיד מטושטש, זה נמצא אצלך פחות. השאלה אם זה משנה.
0: האדם לא יכול לקבוע את המצבים שלו. ואתה שואל איך אני אתנהג מצב כזה ומצב כזה. אנחנו לא מן הסתם מצווים מה שבכוחה לעשות תעשה. כי אתה לא יודע באיזה בדיוק מצב אתה נמצא, וודאי שאיך הבירורים שלך, אם הם נכונים או לא, ותוצאות, מה שאתה מגיע, והחלטות שאתה מגיע, והטיפול שאתה נותן לעצמך בזה, או ככה או ככה. אלה אומרים לך, חביבי, אתה תלחץ על הגז. האגי לא בידיים שלך. תראה, אנחנו כמו רכבת, נמצאים בפסים וזהו. אל תחשוב שאתה משנה כאן משהו. חוץ מי, יחס שלך לזה, התשומת לב, הנחיצות שאתה משיג על ידי חברה והכל, זה מה שמגביל לך את המהירות. הגבלת המהירות גם כן משנה הרגשה בדרך. או שאתה נדחף בכוח השלילי, או שאתה משתוקק לדבר הרצוי וממש מרגיש שאתה נמשך לטוב. אז הגברת המהירות היא גם כן משנה היחס שלך, הנכיחות שלך. אבל חוץ מזה אתה לא פועל בכלום. אתה רק יכול להסכים ולרצות וממש כאילו לרוץ עוד לפני הבורא לאותה מטרה. זה כן. אבל לא שאתה משנה כאן משהו. לכן אנחנו לא מן הסתם אמרו לנו, תעשה מה שאתה רוצה, רק תעשה. דבר אחד, תשתמש בחברה איך שאתה יכול, רק תשתמש. תשיג את החברה שייתן לך התפעלות כמה שיותר גדולה. לא יותר, כי יותר מהתפעלות לא צריכים. לא, ההתפעלות הזאת היא לא בדיוק מכוונת ומחוברת, ואין כאן בדיוק תערובת כזאת וזה וזה. אין לך, זה לא מכון לתערובת. אתה לא יכול שום דבר כאן לדעת ולקבוע. רק תרצה יותר, זהו. כמו שהוא אומר, כמו שטוב למותי מחיי, חולת אהבה אני. זהו. ההפך אומרים, שאתה ככה, אתה יודע, כמו מי שאוהב, בלי שכל. זהו, מה? ככה. באמת לא, כי עד שעוברים את המחסום, גם אחריו לא, לא, לא, לא, לא רואים כלום ולא יכולים להבדיל כלום. אבל עד שעוברים את המחסום, מה אפשר בכלל? זה לא ניתן לעשות שום ביקורת. אתה יודע, אין לך, כמו שבכימיה, אתה יודע, על ידי כל מיני חומרים, בודקים עם מה יש לי עסק. נגיד, כן, יש לי כאן משהו, הביאו לי איזשהו נוזל. עכשיו אני רוצה לבדוק מה היא. כן? אז יש מספר חומרים שעל ידם אני יכול לבדוק. כן? למה זה שייך ומה יש בו ומה אין בו וכו' וכו'. אבל לפני המחסום אין בידיים שלי שום כלי שאני יכול לבדוק. אין לי שכל שאני יכול לפרק את הדברים. לכן העבודה שלנו היא צריכה להיות לקבל כוח די השפעה בלבד. מה זה? ככה, איך שאני מתאר לעצמי. זה השכר. לפי תהליך שציירתי עכשיו, אז רואים שאדם יכול להגיע למצב של לקבל כוח כדי להשפיע, זה בשבילו באמת מתנה. כך זה נקרא, שזה מתנה. מתן תורה. כן. אני לא מבין אותך, איך אפשר מהמעשים להתרשם מכוונת על מנת להשפיע של חבר? נו, אני מסתכל עליך. אני נגיד מסתכל עליך, כן? לא מכירים, אז אני אספר. שלשום היית סוחף את האנשים הביתה עד 11 בלילה. כן? אני הרגשתי, ראיתי שאשתך הייתה צועקת עליך, קיבלת על הראש. אתמול גמרת עבודה כאן גם כן ב-10:30. הגעת הביתה, גם כן כנראה שלא קיבלת קבלת פנים יפה. מה יהיה היום? גם כן. מסתכל אני עליך וחושב, או שהוא מטומטם, או שלא אכפת לו איזה חשבון אדם עושה לחיים שלו. כנראה שזה חשוב לו. חשוב לי הוא, וחשוב לי עוד אחד. וחוץ ממך הייתי, ראיתי כאן עוד אנשים הרבה. ואתה, אתה רואה, עוד אחד הגיע. זאת אומרת, אנשים יש להם... בכל זאת, אני רואה אנשים שהם משהו רוצים מהחיים. אי אפשר להגיד שסתם רע להם בבית, אין להם מה לעשות בחיים. אי אפשר, כמה שרוצים, בכל זאת לא יכולים סתם לדחות את זה. אפילו מבחוץ שבאים, מתרשמים. אז כשאני עושה קצת חשבון, אני מקבל מזה כבר איזה מין נקודה רצינית. וזה מביא לי כוונה. אני לא יודע, לי זה נותן הרבה כוח. תראה, תסתכל עליו, בא מאוסטרליה. מה חסר לו שם? הוא מרגיש לו טוב כאן, אני מבין. אבל בהחלט, נו, אז זאת אומרת, אני רואה שיש לזה איזה ערך. אם אנשים יכולים באמת להשקיע את עצמם. אני יכול להגיד, נה, זה סתם ככה, כמה אלף איש בעולם, מיליון במקום 7 מיליארד אפילו, מה זה יהיה סך הכל? תלוי איך אני אסתכל. תלוי איך אני אסתכל.

0: זה תלוי כבר באדם. העבודה על החשיבות, זה תלויה באדם. אני מסתכל עליך, אתה אומר, יש לנו 1,300,000 שם סינים. יש לנו 1,300,000 הודים. Hey. מצד אחד. מצד שני, כל הזמן שומע איזה הודים, איזה סינים. אני רואה שם, 1,000,000 יהודים עושים כל, כל הבלגן. אתה מבין? זאת אומרת, תלוי איך שאתה מסתכל על ה... יש איכות ויש כמות. בכמות אתה לא יכול לעשות שום דבר בעולם הזה. כמו שהוא אומר, יש חצץ ויש יעלומים. איכות תלויה בך. תביא את היעלום הזה לאיזשהו שבט פרימיטיבי, לבדוק את זה, מתנוצץ. תביא לו חתיכת מהבקבוק, מתנוצץ עוד יותר. תלוי. החשיבות היא לא יותר מחשיבות. זה מה שאנחנו בעצם מרוויחים מההגיעה. אני צריך לעבוד על חשיבות הדבר המיוחד שאני בחרתי, שכל הזמן אני אגדיל אותו בחשיבות יותר ויותר ויותר. זה נקרא פרסום. בשביל זה אני צריך חברה. אני הגעתי לחברה, יש לי משהו כזה קטן. אני רוצה שחברה תיתן לי לזה חשיבות, שאני כל הזמן אסתכל רק על זה. אז הם צריכים לדבר רק על זה, ולהחשיף את זה, ולהשקיע המון כוחות רק שישתנה אצלם, וגם מאצלם אצלי, לזה הערכה. זה אני צריך. זה כל הבחירה חופשית. לקחת דבר שבעולם שלי, כאן, לפניי, אין לו שום ערך, השפעה. אפילו בושה לדבר לפני האנשים, השפעה, איך שבוע לך זה היה. עוד משוגע אחד הגיע. לקח את הרעיון הזה ולהתחיל לטפח אותו יותר ויותר ויותר, ועד שיש חברה שיכולה לשם זה לעבוד ולהשקיע, ועד שהעולם מתחיל להתחכם קצת ולהבין שבהחלט זה... הקבלה היא רק מביאה לנו צרות והשפעה, זה... זה... פשוט חשיבות. אז אתה אומר, איזה מעשים יש כאן, או הפוך, מעשים אני רואה, איפה כוונות? כל... בכל מעשה צריך להכניס את הכוונה. בשביל מה אני עושה את זה? להגדיל. את הדבר הזה הקטן, הרעיון הזה הקטן, שיהיה בעיניי גדול. אני חי בעולם שכל השקרים של העולם הזה אני מקבל כדבר רציני. שקר הכי גדול זה החיים שלנו, שיש לה איזה ערך. השקר הגדול ביותר. בהמה לפחות אוכלים אותה, נהנים, יכולים להמשיך לחיות או משהו. מאדם... זה האבסורד הגדול ביותר. אם הוא לא מחובר למטרה, הוא ממש בעולם הזה אין לו ערך, הערך שלו אפסי, שלילי, הייתי אומר. אז אני צריך להחליף את הערכים שלי. זה רק על ידי חברה. אין יותר על מה לעבוד. שהרעיון המופשט הזה זה להשפיע, הבורא, להידבק עליו, להיות דומה לו, דברים כאלה שנה, שאתה אומר לעולם, לפני 20 שנה זה בכלל היה, אי אפשר היה לדבר על זה. אי אפשר היה לדבר, זה כולם היו מסתכלים עליך, זה בכלל, זה לא שפוי. על מה אני מדבר בכלל? היום כבר מתחיל לאט לאט להיות איזה מין הכרה. קצת. מגיעים לזמנים כאלו. אבל אצלנו כאן, זה חובה שיהיה כל הזמן מול עיניים. כן.
1: יש איזו נטייה לא להתייחס נכון למעשים של חבר, אפילו לפעמים לזלזל בזה, ומפספס את כל השכר שיש שם.
0: נו, זה כבר דברים פרטיים, איך להתייחס לחבר, ונדבר על כללי יותר, אני לא רוצה

0: אז מה עושים? אז אנחנו רואים שזה שבורא נסתר לטובתנו, שאנחנו לא תלויים, לא שפויים ממש, אלא אנחנו נמצאים במצב שאנחנו עצמאים כביכול מהגדלות שלו, כן? לא רואים אותו ויכולים לקבוע מעצמנו יחס עליו, שאני יכול אז להעריך אותו לא בגלל שהוא מקור התענוגים, שאני אותם רוצה רק אותם וחי רק מהם בעצם, אלא שזה נסתר ממני, אני יכול לקבוע אליו יחס, אליו יחס, לא לתענוגים שיש בו. ועד שאני לא אקבע יחס אליו, כן? אז אני לא אגלה שיש בו תענוגים. זה ממש הצלה מצידו. נגיד, אתה מתקן כל המכוניות שלנו. אז אני חושב עליך, אתה יודע מה, הוא בחור טוב. אם אני צריך מכונית, הוא מתקן לי. ואם למישהו אחר גם מתקן, וגם לעוד מישהו גם מתקן, שיהיה בחברה שלנו כזה בן אדם. אנחנו מרוויחים ממנו. כולם מסכימים שיהיה אצלנו בן אדם כזה? כולנו, יופי. אתה רוצה שככה זה יהיה? שאנחנו נעריך אותך רק לפי שאתה יכול לתת לנו, אתה רוצה שאנחנו נעריך אותך כאישיות. לא שאתה מתקן את המכוניות שלנו, אלא שיש בך משהו בפנים, שאתה משתוקק לאיזו מטרה, שאתה רוצה אותה, שאתה בן אדם, שאנחנו רוצים אותך כאדם, אפילו שלא תצריכים את המכוניות שלך אלו, שאתה מתקן. שאנחנו רוצים אותך כאיש. מה לעשות? אבל אנחנו מרוויחים מהתיקונים שלך. מה לעשות? אז מהיום והלאה תפסיק לתקן מכוניות. תראה איך יחוסו אליך אנשים. איך הם יסתכלו עליך? זהו, תסתכלו, כבר גמרת, זה לא רוצה וזה לא עושה. בשביל מה אנחנו צריכים אותו? שילך. אתה רואה? זאת אומרת, אנחנו יכולים לשחק עם הרצון לקבל שלנו, ולראות בצורה כזאת, כן? למה אנחנו קנויים. ואז להתאפס בסולם הערכה, הערכות, כן? יותר ויותר ויותר. להתחיל לראות מה אני מעריך בזה. או תוצאה שזה היא טובה לרצון לקבל שלי, או שיש פה איזה מין מטען רוחני באדם, אני צריך לכבד אותו בזה, עבור זה, וכן הלאה. כלפי החברים זה בעיה מצד אחד. מצד שני זה לא בעיה, זה נותן לנו אפשרות להתקשר, ואחר כך להתחיל להעריך. אבל עם הבורא, אם זה היה גלוי, אוהו, שם לא היינו יכולים לצאת מחשבון של רצון לקבל אף פעם. אז אתה ממשיך לתקן או לא?
1: אני אפשר. הרצון לקבל, קודם כל, הוא שולט רצון לקבל.
0: רצון לקבל שולט, אבל אתה יכול... אנחנו יכולים בחברה שלנו לשחק עם הרצון לקבל בזה שאנחנו נסגור את התענוגים ונראה איך הרצון לקבל שלנו מתחיל לקפוץ. נותן לו, לא נותן לו. נראה אותו. אז מה אני צריך להעריך, ככה או ככה? זה נקרא שאדם צריך לקבל קודם צמצום ואחר כך מסך ואור חוזר. בקצור, אנחנו יכולים גם עכשיו קצת לעשות איזה מין תרגילים בזה.

0: כן.
1: כשאתה מדבר על התנתקות לתכונת ההשפעה הזאת, כשדיברת על המצב שבו האדם עובר לכאילו השפעה או חשיבה מחוץ לעצמו, כי זה יותר טוב לו, המעבר הזה נעשה, כמו שאמרת, מתוך בריחה, מתוך הגרת כמה לירה, המצב הכי בזוי והכי חלה שלי. איך אני יכול למצוא במצב הזה חומרי דלק או שמחה? אני עושה את זה מתוך בריחה.
0: אני מרגיש רע בחיים שלי, ואז מתוך הרע שבחיים שלי, אני משתוקק לטוב ברוחניות. שרוחניות זה טוב. זה בעל הסולם כותב, שזה שהבורא פותח את עצמו כאיזשהו קרן אור מן החרקים האלו שם, כן, ונותן לאדם, בזה ממש הוא, אין עזרה יותר גדולה מהבורא כלפי האדם. מצד אחד. מצד שני זה, מה, זה משיכה אגואיסטית. רע לנגיד. מה זה כל העולם, מכל הצדדים, משם הסכנסה בעבודה, בחברה, בכלל הבריאות, ומה שאתה, מכל הצדדים. הוודאי שאם אני בורח לי, אין עוד מלבדו, אז אני מתחיל להצדיק את המצב שלי, שיש מישהו שמבשל אותו, כן, מכין לי אותו, וכנראה שיש לו טוב להיטיף, אז כנראה שיש לו כוונה טובה, ברוך השם. אז נעשה לי קצת, אתה יודע מה, אולי פעם יהיה טוב. לא כאן, אז שם אולי, באולם ההוא, מי יודע מה. חשבונות דתיים רגילים, כן? ודאי שאגואיסטים. מה אתה שואל על זה?
1: אני שואל, לא על המצב הפסיכולוגי, אני שואל על מה שדיברת מקודם, שמסינה של השפעה, אני עובר למצב שאני רואה השפעה כדבר טוב, ולמרות שאין לי כוח...
0: מתוך זה אני מתחיל להבין שהשפעה זה טוב, לטובתי.
1: בטח.
0: עד ש... כן, בטח, כי אני בזה מנצל את מהצרות. אבל זה עדיין, אתה אומר, חשבון אגואיסטי. נכון, אגואיסטי, אבל מתוך זה כבר אני מתחיל לקבל הערכה שההשפעה זה טוב. כבר ההשפעה של אצלי, בעיניים שלי, יותר גבוהה מהקבלה, ששם זה טוב.
1: בגלל שאני חלש.
0: בגלל שאני חלש, מה אכפת? מה זה חשוב?
1: אני אומר, איך אתה יכול למצוא חומרי דלק, או להיות בשמחה ולעבוד לקראת מצב שבו אני כל כך חלש?
0: הרגע. מזה שמצאתי שיש משהו טוב באיזשהו מקום, כבר מצבי משתפר. אני לא מבין אותך. מה צריך להיות עוד חוץ מזה, בינתיים?
1: מה צריך להיות שאני
0: אשתוקק
1: לזה?
0: עכשיו אתה אומר נכון. עכשיו, מה שצריך להיות שאני אשתוקק לזה. או שנותנים לי יותר צרות מלמעלה, אז אני מתחיל להשתוקק לזה יותר, או שאני מתחיל לחשוב שזה באמת דבר טוב, כדאי לי להשתוקק לזה יותר, אז למה אני צריך יותר להשתוקק לזה, אם הצרות לא מצדיקים לי יותר השתוקקות? אני מעריך את צורת ההשפעה, נגיד, 10 קילו, כי היא יכולה לחפות, נגיד, על 10 קילו צרות. בשביל מה אני צריך להעריך אותה 20 קילו, אם אין לי כנגד זה 20 קילו צרות? אם אני לא מתחיל להעריך אותה עכשיו על 20 קילו, אז מביאים לי 20 קילו צרות. שאני אעריך את זה בעל כורחי. ואם אני אעשה את זה בעצמי, זה נקרא דרך תורה ולא דרך יסורים. ואיך אני יכול להעריך את זה כ-20 קילו? אין לי כנגד זה צרות. רק חברה. רק חברה כאן יכולה לעשות לך את זה. במקום צרות, תתרשם מהחברה שזה דבר גדול, השפעה. זהו. אני מרגיש שאני חלש, ויש לי רצון לקבל, שמרגיש צרות, והבריכה לרצון להשפיע מביאה לי טוב. כן? מחבא את הצרות. זה המצב. אני לא מבין מה אתה אומר, אתה חלש, אתה חזק.
2: אני אומר שלבצע אף של התנתקות, אתה יכול לעשות את זה באמת באחד דרכים. למה אני צריכה דווקא בדרך הזאת להתנתק כשאני צריך לעבוד בשביל ההתנתקות הזאת? כי להתנתק זה לא בעיה בשם הכל בעולם, אני לוקח את העולם הקשמי, אני יודע מה? לוקח לך מכדור בראש, אני רוצה לחתמים. להתנתק זה לא...
0: אני לא מבין אותך, אתה עדיין לא עברת את הדברים האלה, אתה מדבר לו מהניסיון. לא מניסיון, כן.
3: אבל אמרת לי קודם תרגילים, איך אפשר להביא באמת איזה כמה תרגילים כאלה שלראות על הכוונה ולא לסמצם את הרצון?
0: עוד. בבקשה. אני לא אוהב לדבר, כשמדברים על עבודה, לא מדבר על פילוסופיה. פשוט מאוד. מי אני? מה אני? אתם מדברים לא ממציאות. לא מהמציאות, לא מהניסיון. בגלל זה יש לנו בעיה להבין אחד את השני. מאיזה נקודה אתה מדבר, ממה אתה מדבר, אבל אני יכול לברור בצורה אחרת. זה הכל תיאורטית יפה מאוד. אבל זה מתוך פלפול. אבל לא, חלק חטא. אבל לא מתוך ה... בהחלט, אבל זה יבוא.
4: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים לעבודה בעשירייה.

0: טוב, שיעור היה... כאילו... קשה להגיד משהו, רק אני חושב שרף פה בצורה מאוד, מאוד מקיפה תיאר את מה זה לא לשמע ומה זה המעבר הזה, התקרבות בכלל העבודה שבלא לשמע והתקרבות מלא לשמע ללשמע על שתי שכבות כביכול שבן אדם למרות שכל הבסיס שלו זה עדיין הרצון לקבל, הרצון לקבל הוא מחלק לשתי שכבות, השכבה התחתונה היא כאילו נייטיב רגילה, שאדם רוצה ליהנות אל תוך הרצון לקבל, ושכבה היא יותר עליונה שהוא כבר מתחיל להעריך את תכונת ההשפעה ששם, עליונות, כאילו, נשגבות של תכונת ההשפעה, הרב השתמש הרבה במושג של חן דקדושה. ואז... טוב, אני אתן לחברים.
1: ואז הוא צריך לתת גז, כי הרגל לא בידיים שלו. מה שיכול זה רק לתת גז על החשיבות של השכבה העליונה של תכונת ההשפעה. וכאן אנחנו תלויים אחד בשני, איך אנחנו לוקחים את זה לעבודה בעשירייה, אנחנו צריכים לתת חשיבות, לתת גז על חשיבות ההשפעה, ואז כל ההבחנות מתוך זה כבר עברו מעצמם, אנחנו לא נתנגש בשום דבר.
2: כן, גם במאמר יש את הפרדה כזאת בין ה... כאילו כוונה ומעשה, שצריך בעצם את הכוונה כל הזמן לברר ולחדד מה אנחנו רוצים שיצא מהפעולה, מהמעשה, מהיגיעה שאנחנו נותנים. אז זה צריך לראות איך אנחנו עופים פנימה לתוך העבודה שלנו יותר את הבירוש של הכוונה. וכן, הרבה גם העניין על היגיעה בשביל לקבל כוח השפעה. לא משנה איך אני מתאר את זה, העיקר שאני אקבל כוח השפעה, ובאמת בשביל זה צריך פרסום. פרסום בחברה רק ככה אפשר להגדיל את החשיבות.
3: כן, להמשיך את הנקודה שעידו דיבר. רב אמר פה בצורה מאוד חדש, אל תחשוב שאתה משנה כאן משהו, חוץ מהיחס שלך מתשומת לב, וזה באמת עושים דרך השפעת החברה. כל השיעור הוא לאט לאט מתאר מצב איך האדם משתנה מאהבה עצמית לאהבת הזולת, לרצון להשפיע. לפחות הכמיהה הזאת פתאום להשפיע על הבורא או לגדלות הבורא, לא מרצון לנצל אותו, אלא מרצון של באמת לאהוב אותו ולראות אותו כגדול, זה דבר שבאמת יכולה להיות כמטרה.
4: צריכים לעזור אחד לשני, להשפיע אחד על השני, שכל אחד ירצה שהשכר שלו יהיה כוח השפעה.
5: כן, העבודה שלנו זה בסולם הערכים. אנחנו מתחילים להתייחס לתכונת ההשפעה בהתחלה ממש מתוך הרצון לקבל ולהעריך אותה יותר ויותר ולברר עד כמה אנחנו באמת מתייחסים אליה. זה מתחיל רב אמר כמקלט, שהחיים של הגשמים כל כך קשים וחשוכים שאני רוצה לברוח לתכונת ההשפעה, לחיבור, שזה נותן לי איזשהו אור בחיים, וזה עדיין הכל בתוך הרצון לקבל, אבל זה כבר התחלה שיש לי איזשהו יחס טוב כלפי זה, איזשהו ערך, שאני מתחיל לראות בזה משהו שהוא חשוב. עד שהאדם מגיע בסופו של דבר למצב שהוא מרגיש שהסיכום הכי טוב של חייו יכול להיות שהוא באמת יוכל לעשות פעולה שהיא על מנת להשפיע, לא מתוך רצון לקבל. זה הלא לשמה שבאמת מביא אותנו ללשמה. ואנחנו נקריא מה שכתב זוהר. שיעור מדהים על הפרקטיקה של העבודה מלא לשמה ללשמה. ברור מה הטבע שלנו, והוא מתגלה יותר כאשר מנסים להתחבר ולעבוד בהשפעה. ההרגשה זו ממש קביעת המצב האמיתי שאני מרגיש. זה לא טוב או רע, זה פשוט מה אני מרגיש. צריך להכניס את עצמנו לתוך החברה, לקבל מהחברים והמקורות את החשיבות של הבורא והרוחניות, ואז נוכל לעבוד ישירות לכיוון השינוי המבוקש, שנוכל לשנות את היחס והכוונה שיהיו לא על מנת לקבל, וברמות יותר גבוהות, על מנת...
6: נעבור לחלק הבא של השיעור, לפני כן נשיר יחד שיר.

0: שלום חברים אהובים, בואו מי שבעולם בואו נתיישב ככה במהרה. חברים שלנו בכל העולם כבר ישובים ומחכים. אנחנו רוצים לעורר מלמטה, זה מה שאנחנו רוצים לעשות, להמשיך את השיעור שהרב נתן לנו ולהמשיך אותו בהתעוררות מלמטה משלנו. וכמובן הכל לקראת הכנס שלנו, כנס מעוררים מלמטה. אז יאללה, נתחיל מדברי הרב.
1: כן, אז שמענו בשיעור שאתה צריך ללחוץ על הגז. ההגה לא בידיים שלך. ושמענו בשיעור שהגברת המהירות משנה את ההרגשה בדרך. ושמענו גם בשיעור שהעבודה על החשיבות זה תלוי באדם. שמענו עוד הרבה דברים. באמת אנחנו זוכים מדי יום לשיעורים נפלאים מהמורה הגדול שלנו, אחרי מאמר עצום שקראנו מדברי הרבש, אמנם 45 דקות קריאה, אבל פשוט כל חוכמת הקבלה. אז נשתדל ביחד לעשות מה שאנחנו יכולים לעשות בדרך שלנו, ואנחנו נתחיל עכשיו מלקרוא מאמר קצר, אבל מאוד מאוד מיוחד של הרבש, מכתבי רבש כרך ג' למי שאוחז בספר, זה בעמוד 1616, שוב, בכתבי רבש כרך ג' זה בעמוד 1616, ולמי שאין ספר, אז כמובן שהמאמר מופיע גם בחומר הלימוד, תיכנסו, כתבי מקור, מופיע חומר הלימוד, השם המאמר הוא עיקר מה שחסר לנו, עיקר מה שחסר לנו, מאמר קלאסי קצר, הוא חלק מחומרי העזר שלנו לכנס הקרב. אנחנו בתקופה הקרובה נלמד חומרים שאנחנו צפויים או להשתמש בהם בכנס, או הם חומרי עזר לכנס, כדי להתחיל להכין את עצמנו בעזרת המקורות גם לכנס שלנו. אז בואו נתחיל, נקרא אותו בעשיריות, המאמר הוא לא מאמר ארוך, נקרא אותו, זה ייקח לנו בערך כשש דקות, בואו נקרא את המאמר ואחרי זה אנחנו נמשיך. עיקר מה שחסר לנו, כתבי רבש כרך ג' עמוד 1616 או בחומר הלימוד. בבקשה, קריאה בעשיריות.
2: עיקר מה שחסר לנו. עיקר מה שחסר לנו, שמסיבה זאת אין לנו חומרי דלק לעבודה. ושחסר לנו חשיבות המטרה. שפירושו שאין אנו יודעים איך להעריך את השירות שלנו, שנדע למי אנו משפיעים, וכן חסר לנו את הידיעה של גדלות השם, שנדע עד כמה אנו מאושרים בזה שיש לנו השחייה לשמש את המלך, כי אין לנו כלום שנוכל להבין את גדלותו.
3: זה נקרא בלשון הזוהר הקדוש שכינתה באפרה. היינו שעניין להשפיע אליו יתברך הוא חשוב לנו כמו אפר. וממילא אין לנו חומרי דלק לעבודה, כי בלי תענוג אין כוח לעבודה. אלא במקום שמאיר אהבה עצמית, אז הגוף מקבל חיות מזה. אבל בעבודה דל להשפיע, אין הגוף מרגיש בזה טעם של תענוג. וממילא הוא מוכרח להיות רובץ תחת מסור.
4: מה שאין כן, כשמרגיש שהוא משמש מלך חשוב, לפי חשיבותו של המלך, בשיעור זה יש לו הנאה ותענוג שמשמש אותו. לכן, אז כבר יש לו חומרי דלק שיתנו לו כוח כל פעם שיוכל ללכת קדימה, משום שמרגיש שהוא משמש למלך חשוב.
5: ואז כשיש לו ידיעה והרגשה שיודע למי הוא משפיע, באותו שיעור שהיה לו כוח לעבוד על הכוונה של אהבה עצמית, יש לו עכשיו הכוח לעבוד על מנת להשפיע. כי מי שמשפיע לאדם חשוב נחשב כמו שהוא מקבל ממנו. ויות על קבלה יש כוח בהגוף לעבוד בכדי להשיג תמורה, כמו כן, גם בלהשפיע למלך חשוב, יש לו הנאה מזה.
6: ובזה מובן מה שכתוב בהקדמה לתלמוד עשר ספירות, בעניין ניתנה היא, ואם הוא אדם חשוב, מתקדשת. משום הנאה דקביל מינה, רואים אנו דבר חדש, שנתינת השפעה לאדם חשוב, דומה לפי הדין כמו קבלה ממש. הגם ששם הביא את המאמר של קידושין לעניין קבלה על מנת להשפיע, שאז הקבלה נקרא השפעה.
7: ומאותו עניין יכולים להבין צד השני של המטבע. היינו שההשפעה נקראת קבלה, שמטעם זה כבר יש לו חומרי דלק. כי אם הוא משפיע על האדם חשוב, זה דומה כמו שהוא מקבל. לכן כבר יש לו כוח לעבודה.
3: היוצא מזה שלא חסר לנו רק להאמין בגדלות השם. אז יהיה לנו כוח לעבודה בבחינת השפעה. עיקר מה שחסר לנו, שמסיבה זאת אין לנו חומרי דלק לעבודה, הוא שחסר לנו חשיבות המטרה, שפירושו שאין אנו יודעים איך להעריך את השירות שלנו, שנדע למי אנו משפיעים. וכן חסר לנו את הידיעה של גדלות השם, שנדע עד כמה אנו מאושרים בזה.
0: רואים שרוב העשיריות ככה באמת סיימו כבר לקרוא. אנחנו רוצים ממש להמשיך מיד לסדנה, ופשוט נסביר אחד לשני מה הרבש אומר לנו כאן. בואו ננסה לעמוד על העקרונות המרכזיים שקיבלנו כאן מהמאמר הקצר והדחוס הזה. מה רלוונטי לעשיריה שלנו? נסביר אחד לשני מה הרבש נותן לנו כאן. בבקשה, 5 דקות.
3: אני ממש חושב שאם היינו קוראים את הפסקה הראשונה פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה התמצית של מה שרבש רוצה להגיד לנו, שאם היינו יודעים להעריך והיינו יודעים להבין למי אנחנו משפיעים, את כמה הוא היה גדול בעינינו, אז כל מה שהוא כותב בהמשך זה בעצם תוצאה של זה.
8: כן, שבעצם כל העבודה שלנו זה, כמו שרב אמר בחלק הראשון, זה מאוד מתחבר. לפרסם את חשיבות וגדלות הבורא. וגם כאן רבש אומר, מה שחסר לנו זה רק אם היינו מעריכים, ואת הערכה הזאת אני יכול לקבל רק דרך החברה. זה מה שחסר לנו.
2: כן, חשיבות הנותן. אין יותר מזה. ברגע שיש חשיבות הנותן, אתה יכול להשפיע, אתה יכול לרוץ, אתה יכול לא לישון, הכל. אנחנו מכירים את זה מהעולם הזה, ואפשר רק לתאר כמה זה גבוה ברמה הרוחנית, אם באמת יהיה לנו את חשיבות הנותן במלואו, או לא יודע בכמה, ברמות גבוהות, שבאמת כל כולנו, כל כולי יהיה מוקדש למטרה הזאת, אין דרך אחרת. הדרך לשם היא כבר דרך, אבל העיקרון הוא מאוד ברור, נראה לי.
3: בוא, לקראת הסוף, שנתינת השפעה לאדם חשוב, דומה לפי הדין כמו קבלה ממש. וכאילו שלפני גם אומר, כאילו שיש בזה, יש כוח בגוף לעבוד אם יש תמורה. אז כאילו, מעניין להבין אם זה כבר בטבע אחר, או שזה עדיין בתוך הטבע של לקבל, כאילו, אם זה מצב שהוא מרוב החשיבות, אז זה כבר המצב הרצוי, אפילו שזה מורגש כמו קבלה עדיין, כאילו, להבין איפה זה נמצא.
4: מה אני אוסיף? הבעיה שלנו בדרך זה שאין לנו חומר דלק. זה הבעיה, אין חומר דלק בהשפעה, אין בזה הרגשת תענוג, זה יבש כמו אפר, והרבש פה נותן פתרון. הוא אומר, אתם רוצים חומר דלק שיהיה לכם לעבוד בהשפעה, אתם צריכים לייצר הרגשה בחברה שזה חשוב. ואז מתוך רצון לקבל, נתחיל לרצות להשפיע. ואז האור כבר יעשה את העבודה שלנו, והפוך ילד עץ לילד אמיתי. אז כן, אז כאילו זה פשוט. אנחנו פשוט צריכים כל אחד לעשות קצת מאמץ, אנחנו משמשים את הגנרטור של עצמנו.
5: כן, לא יחזור על מה שחברים אמרו, אבל בדיוק על גנרטור של עצמנו, צריך לשים לב שהדוגמה שהוא נותן פה זה מצב עובדתי. האדם חשוב ואז אתה רוצה לתת לו, להשפיע לו. או מטעם הפחד שרצון לקבל כל מיני שליטים שפוחדים ממנו, או מטעם הערכה, כי 1, 2, 3 וחברה כבר מחשיבה אותו ואז אתה מחשיב אותו. אצלנו מצב הוא כזה שאתה צריך לבנות את זה. מאפס, שאתה נמצא במצב שההשפעה היא באפר, ואנחנו צריכים להתמקד דווקא בנקודה הזאת. זה שעובדה הזו שמשתמשים באדם חשוב כחומר דלק בסדר גמור, אבל איך לבנות את החומר דלק הזה בינינו, אם לאף אחד זה לא חשוב, זה הנקודה שצריכים להתמקד בה.
0: Okay. חברים, אז אנחנו רואים, ככה שמענו גם מהקבוצת מיקוד, היה תענוג לשמוע, איך אנחנו מזהים שהרבש ככה ממש יודע איפה אנחנו נמצאים, מה חסר לנו, ומכוון אותנו איך לעורר את אותו החומר דלק שחסר לנו. גם זה מאוד מתקשר למאמר שלמדנו בחלק הראשון, הדוגמה עם המזוודה, אם זה איש חשוב זה כבר לא מרגיש כהשפעה אלא כקבלה. כן, אז אנחנו עכשיו נמשיך עוד שלב. יש לנו בחומרי העזר לכנס, שדרך אגב מומלץ תמיד להסתכל עליהם, לעיין בהם, להתחיל להכין את עצמנו על ידם. יש אתר כנס נהדר עם הרבה חומרים. אז יש קטע של הרב, לוקח אותנו עוד שלב קדימה. בוא נקרא אותו, אנחנו נקרא אותו מכאן, הוא קטע קצר, נהיה בהאזנה, אם אפשר לשים לנו אותו בכתוביות, קטע מספר 2 מדברי הרב. נקרא. הבורא כך מתגלה לנו, אבל הוא צריך שטח כדי להתגלות. שיהיו מחשבות ורצונות בעד, נגד, שנהיה כמו באריגה, בבד, כמו ככלולים יחד למרות שהפוכים. ואז כשאנחנו מתחברים ככל שאנחנו יכולים, אז למרות שאנחנו כולנו שונים מאוד זה מזה, אבל ככל שאנחנו רוצים להיות בכל זאת יותר מחוברים, אז אנחנו עושים רשת קשר בינינו. וברשת הזו אנחנו בונים מקום שבו אנחנו יכולים לגלות אותו. דווקא בגלל שאנחנו מנוגדים ומנותקים, שונים ודוחים זה את זה, על פני זה אנחנו בונים קשרים בינינו, עד האהבה. ואז הפער בין אלו לאלו, מייצב בנו תכונות מנוגדות שמוכנות להתאחד יחד כדי להיות דומים לבורא, ואנחנו מגלים אותו.
1: אומר לנו הרב, הבורא כך מתגלה לנו, אבל הוא צריך שטח כדי להתגלות. שיהיו מחשבות ורצונות בעד, נגד, שנהיה כמו באריגה, בבד, כמו שכלולים יחד למרות שהפוכים. ואז כשאנחנו מתחברים, ככל שאנחנו יכולים, אז למרות שאנחנו כולנו שונים מאוד זה מזה, אבל ככל שאנחנו רוצים להיות בכל זאת יותר מחוברים, אז אנחנו עושים רשת קשר בינינו. וברשת הזו אנחנו בונים מקום שבו אנחנו יכולים לגלות אותו. דווקא בגלל שאנחנו מנוגדים ומנותקים, שונאים ודוחים זה את זה, על פני זה אנחנו בונים קשרים בינינו, עד האהבה. ואז הפער בין אלו לאלו מייצב בנו תכונות מנוגדות שמוכנות להתאחד יחד כדי להיות דומים לבורא. ואנחנו מגלים אותו.
0: אז בכנס מעוררים מלמטה, קרב ובא, אנחנו הולכים לפגוש מגוון של אנשים. בואו רגע ניכנס לסיטואציה, בסדר? כנסו רגע לתוך מצב הזה, המצב הזה של הכנס, זה לא משנה איפה אנחנו נהיה. אביו ואני זכינו לנסוע לצפון אמריקה, יחד עם עוד חברים, יש פה חברים שיהיו בגוזיה ובגיאורגיה, בעוד מקומות, הרבה מקומות. כאן מי שישאר בפתח תקווה גם כן יתערבב עם חברים שהוא לא נמצא איתם בדרך כלל. אנחנו הולכים קצת לשנות את הסיטואציה החיצונית שבה אנחנו נמצאים. חלק מהאנשים אולי יהיו יותר מוכרים לנו, חלק פחות, אולי כאלה שאנחנו פחות רגילים אליהם בצורה חיצונית, כן? באופן טבעי זה לא אותם האנשים שאיתם אני יושב ואותם אני פוגש ואיתם אני מתחבר כל יום. ולכן יש פה מקום לעוד מגוון ועוד שונות שאנחנו יכולים לגלות בינינו, להרגיש בינינו. אז אנחנו דווקא רוצים לחזור רגע למה שהרב אמר לנו כאן, שהבורא צריך שטח כדי להתגלות, ושדווקא מהשונות בינינו אנחנו יכולים לבנות רשת קשר. אז השאלה שלנו לסדנה היא כזאת, איך אנחנו בזמן הכנס הולכים להשתמש נכון בשונות ובמגוון של החברים שנפגוש, כדי להוציא מקסימום תועלת רוחנית, להפוך את זה לשטח שבו הבורא יכול להתגלות, כמו שאמר לנו הרב. שאלה ברורה? אז יאללה. 5 דקות, 6 דקות, בבקשה.
6: ככל שניצור קרבה בין אנשים רחוקים ושונים אחד מהשני, כך אנחנו מקרבים את הבורא אלינו ואת כל המציאות, את כל הרשת קשר הזאת. בקיצור, לך לחבר הכי רחוק שאתה רואה ותתקרב אליו.
7: אנחנו רוצים לפתוח את הלב לקהל גדול ומגוון, וכל הזמן לזכור שאנחנו עושים את זה כדי להגדיל חיסרון לעבודה בתוך העשירייה שלנו. רוצים להתרשם מכל הניסיון וכל מה שהחברים שלנו הגדולים בכלי שמקיף אותנו עושים, בשביל שנרגיש שיש לנו כוחות ועניין ורצון וחזון של כל הדברים, דברים חדשים שמתגלים, אותם אנחנו מביאים לעשירייה שלנו, ושם אנחנו נוכל לעשות עוד עבודה, עוד קפיצת מדרגה.
3: אני חושב בהתאם למה שרב אמר, שהקריאו פה, על השטח הזה, שדווקא יש פה הזדמנות לטשטש את, את הגופים, את הפרצופים. זאת אומרת, צריך לראות איך באמת אנחנו בונים קשר בין הנקודות שבלב, בלי קשר למה שאנחנו רואים בפרצוף ובגוף שיושב מולנו.
8: כן, יש לנו הזדמנות בפועל לעבוד על התקללות, לראות איך אני ממש נכלל עם אותו רצון של חבר שאולי, כמו שרוי אמר, בגוף קצת שונה, ואני לא מכיר אותו, פחות מכיר אותו, לא משנה, אלא רוצה ממש לאותה נקודה, איתו להתחבר ואיתו להתקלל ולהרגיש את גדלות הבורא דרכו.
2: אני חושב שדווקא אין שום עניין בשוני. אני חושב שגם למדנו לא להתרכז על שוני, גם אין בו איזה משהו מיוחד. זה באמת עניין חיצוני מאוד. שכולם שונים, ויש איזו התפעלות חיצונית מזה שאנחנו כל כך שונים, שפות, מנטליות, צבעים וכו', אבל זה לגמרי כזה חיצוני, ותכלס אנחנו לא שונים בכלל. ואנחנו מכירים את זה כבר שנים, כאילו שהחברים לא משנה מאיפה הם, אנחנו מאוד מאוד דומים פנימית ברצון שלנו. אני חושב שבזה צריך להתרכז ולא להתבלבל בשוני. שדווקא בזה שנתקלל הרבה הרבה יותר במסה של רצונות דומים ולא שונים, מזה נקבל את התועלת הרוחנית באמת, הכי גבוהה שיש.
3: כן, זה ממש מה ששמענו פה במאמר, הגדלות של של המלך שחסרה, זה בדיוק זה. המימוש דרך הייחודיות של כל החברים שמתאספים בכל מקום בעולם, המאמץ להרגיש את זה, זה כאילו באמת מאתגר, כאילו איך אתה להרגיש את כל המאמצים, כל האזורים, זה דבר גדול, זה ברכה שממש הבורא מכנס אותנו, שאתה יודע להרגיש את זה.
4: כן, כל חבר הוא נקודה שבלב, כמו שאומרים החברים, מיוחדת במינה. יש הרבה דברים שמפריעים לנו ככה, שאנחנו צריכים, זה העבודה שלנו, מתוך ההסתרה הזו, למצוא את החיבור לנקודה המיוחדת. שמעתי באיזה קליפ של רב, ששמענו בהכנה לכנס, שככל שאתה מתחבר עם יותר חברים מיוחדים ושונים, אז כאילו נפתח לך הקשר עם הבורא ברזולוציה יותר מפורטת. אתה פתאום כאילו מקבל יותר הבחנות, יותר טעמים, יותר... ממש דיבר כמו איזה מצלמה שנפתחת, ואז אתה רואה יותר פרטים בקשר עם הבורא, ככל שאתה מתחבר עם יותר חברים. אז זה גם עוד איזה סום-סום.
5: זוהר כותב, זו הזדמנות להתקללות כללית, אם מזדמן להתקלל מיחידים, מכל הקבוצה, מצוותים שונים, מכל הפעולות של החברים, להיות ממש ספוג לקליטת כל ההתפעלויות.
1: טוב חברים, אנחנו ממש עכשיו רוצים לצאת למליאת התפעלויות. עכשיו שמעתי מעידו שאנחנו צריכים להיות ספוג, נכון עידו? למה? הזוהר כתב, זוהר החבר היקר שלנו ועידו הקריא, שאנחנו צריכים להיות ספוג לקליטת הרבה מאוד התפעלויות. אז בואו נהיה ספוג, בואו ניתן התפעלויות ובואו נספוג אותם גם כן. אנחנו קראנו בתחילת המאמר של הרבש, שעיקר מה שחסר לנו, שמסיבה זאת אין לנו חומרי דלק לעבודה, הוא שחסר לנו חשיבות המטרה. ומי יכול לתת לנו חשיבות המטרה אם לא חברינו הגדולים? אז בואו נשמע עכשיו מליאה, גם מכאן, מהאולם, גם מהעולם, חברים שרוצים לתת לנו התפעלות לקראת ההכנות לכנס, דברים שהם שמעו עכשיו בסדנה, דברים שהם שמעו בשיעור, איך אנחנו מתפעלים לקראת הכנס. כן, אסף, תמיד דוגמה להתפעלות.
9: אנחנו, אני קמתי רק בגלל שחבר שלי עמית אמר לי קום, אז אני קמתי, בלי לחשוב יותר מדי.
1: אולי שעמית יקום איתך ביחד.
9: עמית כל הזמן איתי ביחד.
1: אוקיי.
9: אם הוא רוצה הוא גם יקום, אבל מה שבאמת סיכמנו, זה שבכנס הזה, העשירייה שלנו הולכת לפרוץ לרוחניות, בגלל שאנחנו מבינים ומרגישים את המטרה האחת שלנו. שזה להשפיע על הבורא, שזה הדבר הכי חשוב, וכל השאר לא אכפת לנו. ואנחנו רוצים כעשירייה להשפיע לכל העשיריות, ולתת בזה דוגמה גם לכולם. אז שנצליח לחיים.
1: לחיים, תודה. פלורידה, בבקשה. פלורידה?
10: Sorry, my mic wouldn't turn on.
11: בא עם המיקרופון. הכנס הזה ייתן לנו הזדמנות נהדרת להתחבר, לעלות מעל ההבדלים שיש בינינו, וממש לראות אחד את השני כהשתקפות של האהבה של הבורא, כדי לחוות את האהבה הזאת ולתת אותה לכל העולם. ואנחנו בפלורידה ממש משתוקקים לכנס, מתכוננים לזה כל יום, ואוהבים את כולכם באהבה גדולה, ברוך השם.
1: תודה ביל, עוד חברים, קדימה, עוד התפעלויות. כן, בבקשה דוד.
12: אנחנו כאן יושבים והחברים אומרים כמה שהם מתרגשים לפגוש חברים שלא היו איתם הרבה זמן, כמה כוח זה עומד לתת להם, וזה שמחה, זה הרי כולם אחים שלי. וההתלבטות שלי למשל, זה איך לממש את מה שקראנו עכשיו מהרב אומר, שצריך להיות גם איזושהי עוביות ואיזושהי, אם הכל יהיה רק שמחה, ובאמת זה מה שאני מבין שעומד לפחות בהתחלה להיות, איך אנחנו יכולים בכל זאת לממש את העניין הזה שאנחנו צריכים כאילו אוביות, איפה היא תהיה לנו שם. אז בתור אחד שאנחנו בונים את השיעור הראשון, אני ככה נמצא בלחץ, איזה תוכן להכניס לשיעור הראשון. אז אני ככה רוצה להכניס את השאלה הזאת לתוך הלב של החברים, איך אנחנו יחד עם ההתרגשות הזאת, שתהיה לנו מלפגוש חברים ולהעביר רשמים מעשיריות לעשיריות, שלא עשינו את זה כבר הרבה מאוד זמן, איך אנחנו גם בונים כלי שהוא בנוי משני הכוחות האלה יחד.
1: לחיים, תודה דוד. בבקשה, מולדובה.
13: בוקר טוב לכולם. זה כנס מיוחד ומעניין. נניח, אני הייתי רוצה להיות בטביליסי בתור דובר רוסית, הייתי רוצה להיות גם בקישינב, גם שם יהיה כנס אזורי בתור אחד ששייך לעשיריית מולדובה, אבל כעת אני נמצא בצרפת ואני כבר רשום לכנס בצרפת ואגיע לשם, ואני נוסע לשם לא לבד אלא עם כל העשירייה שלי שתהיה בליבי. ומצד שני, אמנם שאני לא יודע את השפה הצרפתית, אני לא דואג, כי החברים שלנו יהיו שם, וזה אפילו אולי עדיף שאנחנו נתחבר בלבבות. ולכן אני חושב שזה הולך להיות כנס נפלא, והוא מאוד יקדם אותנו. לחיים.
1: לחיים, תודה. אשקלון 2, בבקשה.
14: כן, להמשיך את החבר הגדול ממולדובה, והשאלה הנפלאה, יש דוגמה מסטוקהולם. היה לנו מפגש אתמול עם חברה מהקבוצה דוברת ערבית, על העבודה שלה בהכנה, להכנת האוכל עם עוד חברה מדוברת אוקראינית, מדברות על המטבח השוודית, ותוך כדי היה אפשר פשוט להרגיש עד כמה האזור חשוב לה, שהיא פתאום מגלה שיש חברים סביבה, ועד כמה יש את האזור הזה, כמו ששמענו מרב, לגלות את הבורא. אז פשוט לחיים, לכלי הגדול הגדול שלנו.
0: לחיים, אשקלון 2, יש עוד סימני שאלה אני רואה, אבל האמת אני פתאום שמתי לב להתכנסות מאוד יפה, פיזית בטורונטו 2, ואני חושב שאנחנו ממש ממש נשמח לשמוע מהחברים שלנו שהתאספו שם בטורונטו 2. חבר'ה, אם אתם יכולים, דברו איתנו. אני רואה שם את איגל, טוני, סטסיק, בבקשה חברים. דימה שם.
15: בוקר טוב, חברים, שומעים אותנו בסדר? כן, יופי.
16: אז
15: התאספנו בבית של יגאל כאן, בהכנה לשיעור,
16: וזה
15: תענוג גדול לשמוע את המילים של רב, כשאנחנו יחד פיזית, ולדון בדברים הנעלים האלה.
16: How we're going to be there.
15: כן, דיברנו על הכנס, איך נהיה שם. מי שלא יוכל להיות שם, ואיך מתכוננים ומשתוקקים להתקלל ולהיות כאחד. ולהשיג את המטרה שלנו ביחד, לחיים חברים.
1: לחיים, אנחנו מאוד שמחים לראות אתכם ומחכים לכם גם בכנס, רוצים לחבק אתכם, הרבה זמן לא התחבקנו, אז ממש מחכים לכם בנפש חפצה ובלב פתוח.
0: כן, אני חושב שאנחנו נצטרך לעבור עכשיו לקליפ מאוד מיוחד שיש לנו. קליפ ככה חד, מדויק, בדיוק מתאים למצב שלנו. אולי תגיד מילה אבי, מאיפה זה הגיע, הקליפ הזה.
1: כן, הקליפ הזה, בדיוק דיברנו עם אסף אתמול, הוא דוגמה, שואלים אותי הרבה חברים, מה אני יכול לקבל, איזה סוג של התפעלות אני יכול לקבל מחברים שהם לא מהעשירייה שלי. אני את הקליפ הספציפי הזה קיבלתי מחבר שהוא לא מהעשירייה שלי. שהוא שולח כל מיני קליפים, לא ניכנס עכשיו לשמות, אני חושב שעוד חברים קיבלו אותו, והוא גרם לי לחשוב, והוא גרם לי להעביר אותו לעוד אנשים, והוא גרם לי עכשיו להציע לאסף שנעלה אותו בשיעור ונצפה בו יחד, ועכשיו כולנו נצפה, ואנחנו רואים איך אנחנו כלולים אחד מהשני, חבר שולח קטע, אני פתאום לוקח את הקטע הזה ומעביר אותו לקבוצה של העשירייה שלי, ואולי אנחנו עושים על זה סדנה, וכך הלאה, אנחנו סופגים, נכון נדעו? אמרת, אנחנו רוצים להיות כמו ספוג ולספוג התפעלויות כדי לקבל את גדלות המטרה, כי זה הדבר היחיד שחסר לנו. בוא נראה את הקליפ, הוא קצר, בבקשה קליפ מספר 1.
17: רוצה לדעת למה שינוי?
18: לא שינוי, זה פשוט פתיחת. אתה רואה מה כתוב? הכנה לפתיחת הלב בכנס. אז אנחנו צריכים לפתוח את עצמנו קצת יותר רחוק, רחב מהעשירייה. זה הכל.
17: אוקיי, כי דיברנו פשוט בחשיבות העבודה בתוך העשירייה, שדרכה אפשר לספוג את הכנס כולו וכו'.
18: זה מצד אחד, ומצד השני, ההפך. כביכול לפתוח את העשירייה ולקבל את כולם כעשירייה אחת. סך הכל, כל האנושות זה עשירייה אחת.
17: אז בכנס אנחנו מתערבבים כולנו כאחד, כעשירייה אחת.
18: מתוך עשירייה שלנו גם כן, בכל זאת. אני לא שוכח מעשירייה, אני לא יוצאת ממנה, אלא אני מרגיש את עצמי כאחד מעשירייה, ומקבל את העשירייה שלי כאחד, ושאנחנו נכללים בכנס כולו.
17: איך לעבוד עם הפיצול הזה, שמצד אחד אתה צריך להחזיק את העשירייה הפרטית שלך, מצד שני את העשירייה הכללית של הכלי העולמי?
18: נצטרך ללמוד את זה, להרגיש את זה, וכך נמשיך. אין מה לעשות. זה לא רק עכשיו, זה בכלל בכל החיים. אנחנו צריכים גם כן לחשוב על כל האנושות, על כולם, ואנחנו צריכים לראות שכל האנושות היא מתחברת והיא מתייצבת יחד. סך הכל כולנו לעשירייה אחת.
1: כולנו לעשירייה אחת, וכחלק מההכנה לכנס האזורי מעוררים מלמטה, נשמע עכשיו את קבוצת גרמניה. בגרמניה יהיו בשפה הגרמנית יהיו התכנסויות, שתי התכנסויות בגרמניה עצמה והתכנסות אחת באוסטריה. בבקשה, לחדר ג'רמן.
0: ג'רמן, אנחנו איתכם.
19: יא, גוטן מורגן, ליבה פרוינדה. Zuerst wollen wir unsere Dankbarkeit ausdrücken.
15: כן, בוקר טוב חברים יקרים. אנחנו רוצים לתת לכם את ההודעה שלנו. השיעורים פשוט כמו... פטיש שדוחף אותנו למטרה, למקום המשותף שלנו. אנחנו רק רוצים את בחינת ההשפעה, לא פחות, לא יותר. ופה דוברי הגרמנית באזור, זה משהו שמאוד מיוחד. יש לנו שלוש כנסים בשלוש מקומות, וכל אחד מהם עם הכיוון הקצת שלהם הנכון, אבל אנחנו מרגישים ביחד שאנחנו עובדים על הלב המשותף שלנו, וכל חבר פה שם את המאמצים שלו ו... מבפנים, ואנחנו רוצים להביא כמה שיותר חברים לתוך ההכנה הזאת, כי אנחנו מרגישים ששם הכוח, בחיבור, בהכנה, במאמצים המשותפים של חברים רבים, שכל אחד שם ומכניס את הסומסום שלו, ובכיוון המשותף הזה, זה לא דבר נוסף, אלא זה העיקר, הגרעין של כל הפעולה הזאת. אנחנו מאוד נרגשים לקראת הכנס, ועם שמחה גדולה, ענקית, אנחנו מרגישים שהכנס התחיל. האמת היא שהוא התחיל כבר, ואנחנו פשוט בהשתוקקות מחכים להתחלת עיריית הפתיחה של הכנס. ואני רוצה להעביר את זה לחברי הגדול מהמקום השני, אדריאס. כן, תודה רבה, חברים גדולים. פשוט כמו שאמרת, יש לנו שלוש מקומות, זה משהו מאוד מיוחד בשבילנו. אנחנו כולנו מחוברים יחד, ויהיה כנס אחד משותף. והקבוצה שלי, קבוצת גרמניה 10, אחראים על המקום,
11: פה, ואנחנו עושים את כל מה שאפשר שהכנס הזה יהיה הצלחה. ובהכנה, כמו שאתם יודעים, זה הדבר הכי חשוב. והכנו את עצמנו בקבוצה, ישיבות חברים,
20: ו...
11: פעם בשבועיים, יום שישי שעבר, הייתה לנו ישיבת חברים עם כל דוברי הגרמנית, והיו לנו מסרי וידאו שלפני זה יצרו, והנשים תומכות בגדול וחזקות, וכל ההכנות במקביל, וכוח הגדול הזה שנוצר דרך הפגישה שלנו של דוברי הגרמנית, אנחנו כל דוברי הגרמנית, כולם שחיים בגרמניה בעצם, אנחנו רוצים ממש לעשות את ההכנה הכי טובה, להיות איש אחד בלב אחד, כדי שנחבר את שלושת המקומות האלה, ומאדי ואלכס בפתח תקווה יש לנו תמיכה גדולה, ותודה רבה על כל התמיכה של החברים הגדולים האלה, וזה פשוט האפשרות לחזק את האזורים, ולראות את כל החברים, כל החברים, וממש לתרגל את אהבת החברים. זאת הזדמנות ענקית עבור כולנו. אני מעביר לווינה. תודה, אנדריאס. אנחנו כבר, במשך שבועות מסוימים, כבר הכנו את עצמנו בצורה פיזית, הכנו את הכל, ארגנו, הכל מוכן, וההכנות, זה ממש בחיבור שלנו עם הקריאה שלנו לכלי העולמי, וויינה, ממש השבוע הזה אנחנו אפילו יצאנו לגבעות פה והתכוננו לכנס, ואנשים נפגשו גם כן במקביל, והיו לנו יותר מ-50
1: לחיים,
11: נרשמים שיגיעו אלינו לוויינה, ואנחנו נטפל בהם ומחכים להם.
1: כנס קבלה לעם, מעוררים למטה כבר ממש מעבר לפינה, מצפים לנו שלושה ימים מיוחדים של לימוד, חיבור והתחזקות משותפת. אנחנו מכירים את התאריכים, 29 עד ה-31 לאוקטובר. חברים, יש כבר חומרי הכנה בכל השפות, כנסו, תגללו למטה ותבחרו את האזור שלכם ותרשמו. נסיים בשיר.

שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 20 במרץ 2003. השיעור מבוסס על מאמר עניין השפעה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 41, נקרא אותו יחד בעשיריות, לרשותנו 45 דקות. בבקשה. אנחנו בכתבי רבש, כרך א', עמוד 41, מאמר עניין השפעה. לבאר עניין של השפעה. כשהאדם משמש את מי שחשוב בעיני העולם, אין האדם חשוב צריך לתת לו תמורה עבור השימוש שלו, אלא עצם השימוש לאדם חשוב נחשב לו כאילו נתן לו תמורה. זאת אומרת, אם הוא יודע שהוא אדם חשוב, כבר נהנה מהשימוש ולא צריך לקבל עוד הנאה עבור השימוש, אלא השימוש בעצמו הוא הנאה שלו. מה שאין כן, אם הוא משמש אדם פשוט, אז אין לו הנאה מהשימוש, וצריך לקבל תמורה עבור השימוש. זאת אומרת, אותו השימוש שהוא עושה, אם זה לאדם חשוב, אז אינו צריך לתמורה. למשל, בא אדם חשוב באווירון ובידו מזוודה קטנה. ויש הרבה אנשים שמחכים לבוא, ואדם החשוב נותן את המזוודה שלו למישהו להביא למכונית שלו שהוא נוסע הביתה, ורוצה לשמש לו תמורת זה נגיד $100. בטח שהוא מסרב לקבל ממנו, מטעם שיש לו הנאה מהשימוש שלו יותר מ-$100 שהוא נותן לו.

מה שאין כן אם הוא אדם פשוט, אפילו בכסף לא יהיה משרת שלו, אלא הוא יגיד לו, יש כאן אנשים שהם סבלים, הם יביאו המזוודה שלו למכונית, ולי אין זה לפי כבודי לשמש אותך. והסבלים, היות שזהו המקצוע שלהם, אם תיתן להם תמורה, בטח הם ישמחו לשמש אותך. נמצא לפי זה, אותו המעשה שהוא עושה, יש הבדל והבחנה רבה, לא בהמעשה, אלא לשמי הוא עושה את המעשה. אם הוא עושה את המעשה עבור אדם חשוב, תלוי זה רק בחשיבותו של אותו אדם כלפי הרגשתו של האדם, מה שהוא מרגיש את גדלותו של אדם זה. ואינו חשוב אם הוא מבין שהוא אדם חשוב, או שהסביבה שלו אומרים עליו שהוא אדם חשוב, כבר יש לו כוח לשמש אותו, ואינו צריך לשום תמורה כנ"ל. ולפי הנ"ל יש להבין בעניין זה מהו באמת כוונת האדם שמשמש את האדם חשוב. אם כוונתו שהוא נהנה מזה שמשמש לו, שנחשב לו לזכייה גדולה בזה שמשמש לו, או מטעם היות שיש לו הנאה גדולה בזה שמשמש לו, ומאיזה מקור באה לו ההנאה כשהוא משמש לאדם חשוב, הוא לא יודע, אלא שהוא רואה דבר טבעי, שיש כאן הנאה גדולה, לכן הוא רוצה לשמש לו. זאת אומרת, אם כוונתו היא, אם הוא אדם חשוב, לכן הוא רוצה שאדם חשוב יהיה לו הנאה, או שהוא רוצה לשמש אותו משום שהוא מרגיש הנאה. היינו, אם הוא היה יכול לקבל אותה הנאה שיש לו מזה שמשמש לו על ידי דבר אחר, אז הוא היה מוותר על השימוש הזה, כי כל מה שהוא רוצה לשמש אותו הוא רק מטעם שמרגיש שמכאן הוא יכול למצוא הרגשה טובה, לכן הוא משמש אותו. השאלה היא אם השימוש הוא בכדי שרוצה שיהיה לאדם חשוב הרגשה טובה, או מה שהוא מרגיש הנאה בזה שהוא משמש לו הוא רק תוצאה, אבל לא שכוונתו הוא על עצמו, אלא רק שיהיה לאדם חשוב הרגשה טובה. או באמת, אם הוא אין לו חשבון עם האדם חשוב, אלא כל החשבונות שלו הוא עד כמה שהוא יכול לקבל מזה הנאה. ואם אנו נשאל, מה נפקא מינה בזה? על איזה כוונה הוא עושה? התשובה היא כי אנו צריכים לדעת מהו הפירוש כלי דהשפעה, כלי דהשפעה. אנו מוצאים ג' הבחנות במעשה דלהשפיע. א', הוא עוסק בענייני השפעה לטובת הזולת, בין בגופו ובין בממונו, בכדי שיקבל עבור זה תמורה. היינו שלא מספיק השימוש בעצמו שהשימוש ייתן לו הנאה, אלא שהוא רוצה שתמורת זה ייתנו לו דבר שני. למשל, הוא רוצה שתמורת עבודתו במעשה דלהשפיע ייתנו לו כבוד, ובעבור זה יש לו כוח לעבוד. מה שאין כן, אם אין לו הביטחון שיקבל עבור זה הכבוד, אז הוא לא היה עושה מה שהוא עושה לטובת הזולת. ב',
הוא עוסק בדברים של השפעה לטובת הזולת, ואינו רוצה שיתנו לו איזו תמורה עבור עבודתו. היינו דבר אחר, היינו דבר שני. אלא שהוא מסתפק בזה שהוא עשה מעשים של השפעה. ויש לו בטבע הנאה מזה שעושה טובות לאחרים. וזהו כל הנאה שלו. ובוודאי שזוהי מדרגה יותר גדולה מהראשונה. שמכאן אנו רואים שהוא עושה מעשים שכוונתו על מנת להשפיע לאחרים טובות. וזה אנו צריכים לכנות משפיע בעל מנת להשפיע. אבל אם נעמיק קצת בהדבר ונחקור, מהי באמת כוונתו בזה שהוא משפיע לאחרים? אם הוא עושה את כל המעשים הוא משום שהוא רוצה ליהנות, שפירושו אהבה עצמית, היות שמצד הטבע שלו הוא נהנה ממעשים של השפעה, או שכוונתו הוא שיש לו הנאה מזה שיש לאחרים דברים טובים. זאת אומרת שהוא נהנה מזה שיש לאחרים מצב רוח טוב, לכן הוא משתדל לעשות טובות לאחרים בכדי שיהיה לאחרים מצב רוח טוב, שיהנו מהחיים שלהם. ואם במקרה הוא רואה שיש איש אחר, אם הוא יעשה את המעשים שרוצים לעשות עכשיו, למשל לבני עירו, הוא יותר מוצלח ממנו, אז הוא מוותר על הנאה שלו מזה שיש לו הנאה ממעשים של השפעה, ומשתדל שהשני יעשה את הדבר. ואז בטח אם האיש הזה, מה שהוא עוסק במעשים של השפעה ואינו רוצה שום תמורה עבודתו, מכל מקום על זה שהאחר יעשה את המעשים לטובת בני עירו, אף על פי שהוא יודע שהשני יותר מוכשר, מכל מקום הוא לא יכול לוותר על זה. על זה עוד לא יכולים לומר שזה נקרא משפיע בעל מנת להשפיע, כי סוף כל סוף אהבה עצמית היא הקובעת אצלו. ג' הוא שעובד בעל מנת שלא לקבל שום תמורה, וגם אם הוא רואה שיש איזה אדם שהוא יותר מוכשר, הוא מוותר על הנאתו מזה שהוא משפיע לאחרים ודואג רק לטובת הזולת. זה נקרא משפיע בעל מנת להשפיע. אם כן, יש כאן ברור גדול שצריכים לברר מהי באמת כוונתו. אם הוא רוצה שיהיה לעצמו מצב רוח טוב, לכן הוא משמש לו, או כוונתו הוא שהוא רוצה שיהיה מצב רוח טוב לאדם חשוב. ובכדי להבין את ההבחנה הנ"ל, יכולים להבין את הדבר על ידי ציור שהאדם יצייר לעצמו. היות שזהו אדם חשוב מאוד, ולכן הוא רוצה להיענות לו, בכדי שיהיה לו מצב רוח טוב, לכן הוא רוצה לשמש אותו. אבל בזמן השירות שהוא עושה לו, הוא מרגיש בעצמו מצב רוח טוב ונעלה. הוא מרגיש את עצמו שכל התענוגים שהוא היה מרגיש בחיים שלו, הוא מרגיש עכשיו שאין לו שום ערך ממה שהוא מרגיש עכשיו, מסיבה שהוא משמש אדם החשוב ביותר בעולם, ואין לו שום מילים לתאר את קורת רוח שיש לו מזה שהוא רוצה לעשות לאדם חשוב מצב רוח טוב.
ועכשיו הוא יכול לעשות ביקורת על עצמו. מה כוונתו בזה שהוא רוצה לעשות נחת רוח לאדם חשוב, אם הוא דואג לתועלת עצמו? זאת אומרת, מה שהוא רוצה להנות לו הוא מטעם שהוא ירגיש מצב רוח טוב, או שכל כוונתו הוא שאדם חשוב הוא להנות לו, שיהיה לאדם חשוב מצב רוח טוב, שמסיבת גדלותו של האדם מתעורר לו חשק גדול לשמש אותו. לכן, הגם שבזמן שימושו הוא מרגיש את התענוג הגדול שיש בעת השימוש, מכל מקום, אם הוא יודע שיש מישהו, אם הוא ישמש אותו, יהיה יותר נחת רוח לאדם חשוב, אז הוא מוותר על הנאת עצמו, מה שהוא יכול להרגיש בעת השימוש, ורוצה בלב שלם שהשני יעשה את השירות הזאת, מסיבת שיהיה לו יותר נחת רוח מכפי שהוא ישמש לו. נמצא מזה, אם הוא מסכים לוותר על השירות שלו, אפילו שמרגיש עכשיו תענוג נפלא מהשירות שלו, מכל מקום לטובת האדם חשוב שיהיה לו יותר נחת רוח, הוא מוותר, משום שהוא לא חושב על עצמיותו, אלא הכל לטובת האדם חשוב. וזה נקרא שאין לו שום כוונה לתועלת עצמו, אלא הכל בעל מנת להשפיע, ואין לו שום חשבון עם עצמו. אז יש לו הבירור השלם שלא יכול לרמות את עצמו, וזה נקרא השפעה גמורה. אבל צריכים לדעת כי אין באפשרותו של האדם להגיע לזה בכוחות עצמו, אלא אז זה אמרו, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש לעמיתו, שנאמר, צופה רשע לצדיק ומבקש לעמיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו, שנאמר, השם לא יעזבנו בידו. זאת אומרת שהאדם צריך מקודם לראות אם יש בידו כוחות להגיע, שיהיה באפשרותו לעשות מעשים בכוונה על מנת להשפיע נחת רוח להקדוש ברוך הוא. ואז, כשכבר הגיע לידי הכרה שאין באפשרותו בכוחות עצמו להגיע לזה, אז האדם מרכז את התורה ומצוות שלו על נקודה אחת, שהוא המאור שבא מחזירו למוטב, שזה יהיה לו כל השכר, מה שהוא רוצה מתורה ומצוות. היינו השכר שלו, היינו השכר של היגיעה שלו יהיה שהקדוש ברוך הוא ייתן לו הכוח הזה הנקרא כוח השפעה. היות שיש כלל, מי שנותן איזו יגיעה, היינו מבטל את המנוחה שלו, ומסיבת שרוצה משהו, שיודע שבלי יגיעה לא ייתנו לו, לכן הוא מוכרח להתייגע. ואלה זאת, האדם המתייגע לתקיים תורה ומצוות, בטח שיש לו איזה דבר שחסר לו, ולכן הוא מתייגע בתורה ומצוות, שעל ידי זה ישיג את מבוקשו. ולפי זה צריך האדם לתת תשומת לב וקצת מחשבה טרם שמתחיל עבודתו בעבודת השם. מה הוא רוצה? היינו, איזה שכר הוא רוצה תמורת עבודתו? או נגיד יותר פשוט,
מהי הסיבה שמחייבו לעסוק בו

0: תורה ומצוות. ואז כשמתבונן בדבר זה, היינו לדעת מה חסר לו, שבשביל זה הוא צריך להתייגע, אז מתחיל האדם לחשוב הרבה מחשבות, עד שמאוד קשה לו לדעת באמת מה הוא רוצה. לכן יש הרבה אנשים שבעת שהם מתחילים לחשוב לשם איזו מטרה הם עובדים, אז הם לא יכולים לקבוע מטרה אמיתית. לכן הם אומרים, מה לנו להתעייף במחשבות של חקירה, ועובדים בלי שום מטרה. אלא שאומרים, אנו עובדים בשביל עולם הבא. ומה זה עולם הבא? מה לנו לחשוב על זה? רק נאמין שזהו דבר טוב. ודי לנו מתי שנקבל את השכר של עולם הבא, אז נדע מהו זה, ולמה לנו להיכנס בחקירות. ורק יחידים ישנם שאומרים שיש עניין דבקות השם, ובכדי להגיע לדבקות השם הוא צריך להגיע לידי השתוות הצורה. היינו, מהו רחום, אף אתה רחום. ואז הוא מתחיל להשתדל להגיע לידי השתוות הצורה, שהוא שיהיו כל מעשיו בבחינת השפעה, שרק אז נעבר הצמצום וההסתר שיש בעולם ממנו, הוא מתחיל להרגיש את הקדושה. אבל בעת שמתחיל בעבודתו להגיע לידי מדרגת השפעה, אז הוא רואה שהוא רחוק מאוד מזה, שאין לו רצון של מחשבה, דיבור, מעשה, שתהיה לו היכולת לכוון בעל מנת להשפיע, ולא יודע אז מה לעשות שישיג כוח ההשפעה. וכל פעם שמוסיף כוחות, הוא רואה שכל עניין זה הוא ממנו והלאה, עד שבא לידי הכרה שאין זה בגדר אנושי שתהיה מציאות שיוכל פעם להגיע לזה. אז הוא בא לידי הכרה שרק הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לו כנ"ל. ורק אז הוא מבין שהוא צריך לעסוק בתורה ומצוות כדי לקבל שכר. והשכר שלו הוא שבשביל זה הוא מתייגע, הוא שהקדוש ברוך הוא ייתן לו הכוח של השפעה, ועל זה השכר הוא מקווה, כיוון שהוא רוצה להגיע לדבקות השם יתברך, שהוא בחינת השתוות הצורה, שהוא בחינת השפעה, וזהו כל השכר שלו, מה שהוא מקווה שעל ידי היגיעה שלו בתורה ומצוות, הוא מקווה שיתנו לו דבר מה שהוא בעצמו לא יכול להשיג, אלא הוא צריך שהשני ייתן לו כדרך יגיעה גשמית. היות שאין האדם יכול להשיג בעצמו כסף, לכן הוא נותן יגיעתו, ועבור זה ייתנו לו כסף. כמו כן ברוחניות, מה שהוא לא יכול להשיג בכוחות עצמו, והוא צריך שמישהו ייתן לו, אז לזה אנו מכנים שכר. לכן, כשאדם רוצה להגיע לידי מידת השפעה, מטעם שהוא רוצה לבוא לידי דבקות השם יתברך, ויאפשר לו לבוא לידי מידה זו, אלא הוא צריך שהבורא ייתן לו את זה, וזה שהוא רוצה שיתנו לו, זה נקרא שכר. ולכן, היות שיש כלל, אם רוצים שכר מוכרחים לתת עבודה ויגיעה. לכן הוא מקיים תורה ומצוות, בכדי שיתנו לו את השכר הזה, הנקרא כוח השפעה. היינו, לצאת מאהבה עצמית ולקבל רצון שיהיה לו כוח לעסוק רק באהבת הזולת. וזה שאמרו, לעולם יעסוק בתורה ומצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה באים לשמה, משום שהמאור שבא מחזירו למותר. היינו כנל, שעל ידי היגיעה בתורה ומצוות, על מנת שיבוא לשמה, אז הוא יגיע לידי מדרגת לשמה, על ידי שהוא התייגע את עצמו מקודם. לכן הוא זוכה להמאור שבא מחזירו למוטב, שזה נקרא שמן השמיים נתנו לו את הכוח השפעה. אבל יש לשאול, בשביל מה הוא צריך מקודם להתייגע את עצמו ואחר כך נותנים לו את המאור התורה? ולמה לא נותנים לו תכף את המאור התורה ותכף יחזיר אותו למוטב? ולמה להתייגע ולתת מרץ בחינם וגם לאבד זמן בחינם? הלא היה יותר טוב שיתנו לו את המאור תכף בתחילת עבודתו. זאת אומרת שתכף יקבל את המאור ותכף יתחיל עבודתו בלשמה. והעניין הוא שאין אור בלי כלי, וכלי נקרא רצון. היינו שהאדם שיש לו חיסרון ומשתוקק למילוי חיסרון, זה נקרא כלי. ורק אז כשיש לו כלי, היינו רצון לאיזה מילוי, אז שייך לומר שנותנים לו מילוי והוא שבע רצון בהמילוי שנתנו לו, כי לזה הוא היה משתוקק. ושכר נקרא מילוי, שההשתוקקות מקבל, ועוד יותר מזה, שגודל חשיבות המילוי תלוי במידת ההשתוקקות, ולפי ערך הייסורים שהיה לו, באותו שיעור הוא נהנה מהמילוי. אלא זאת, אי אפשר לתת לאדם מאור שיחזיר אותו למוטב בזמן שאין לו שום רצון לזה. כי עניין החזרתו למוטב פירושו שהוא מאבד את הכוח של אהבה עצמית ומקבל כוח של אהבת הזולת. ואם האדם אין לו שום רצון לצאת מהאהבה עצמית, ואם אומרים לו תעבוד עבודה ותמורת זה לא יהיה לך רצון לאהבה עצמית, לא נחשב זה לאדם לבחינת שכר, אלא להפך. אדם חושב אז, תמורת זה שעבד אצל בעל הבית, ובמקום שהיה צריך לעשות לו טובה תמורת יגיעתו, אז נותן לו תמורת זה רעה גדולה, עד כדי כך שכל אהבה עצמית הוא מפסיד ברגע אחד. ומי מסכים לדבר זה? ולכן צריך האדם מקודם ללמוד שלא לשמה, שעל ידי זה יהיה לו סיוע מצד הגוף, כי אדם מוכן לוותר על תענוג קטן בכדי לקבל תענוג גדול. ומצד הטבע אין האדם יכול לצייר לעצמו תענוג אם לא שיהיה רק בנוי על יסוד של אהבה עצמית. לכן אומרים לו שעל ידי התעסקותו בתורה ומצוות הוא יקבל שכר. וזה לא שקר, שבוודאי הוא יקבל שכר. היינו אומרים לו שעל ידי יגיעתו בתורה ומצוות הוא יקבל שכר. זה אמת, כי בוודאי יקבל שכר, אלא השכר ישתנה. כי למשל, האבא אומר לילד שלו, אם תהיה ילד טוב, אני אקנה לך אוטו. מה שילדים קטנים משחקים בה, היינו אוטו של פלסטיק. ואחר כך, אבא נסע לחוץ לארץ, וחזר לאחר כמה שנים. הבן כבר נתבגר, ובא לאביו ואומר לו, אבא, הלא אתה מטרם שנסעת לחוץ לארץ הבטחת לי אוטו מוביל של פלסטיק. הלך אביו וקנה במקום זה מכונית טובה שיכול לנסוע עימה למרחקים. ואז הבן כבר בר שכל והוא מבין שאין עכשיו הזמן מתאים למכונה של פלסטיק אלא למכונה של אמת. האם זה נקרא שאביו רימה אותו? בטח שלא. אלא הבן רואה עכשיו שהוא כשהיה ילד לא היה יכול להבין אחרת, אלא דווקא בשכר של מה בכך. כמו כאן, כשמתחיל בשכר של מה בכך, שזה נקרא שלא לשמה. היינו שהוא מחכה שיתנו לו שכר של דבר שאין לו ערך נגד השכר האמיתי שהוא יקבל. היינו שיזכה לשמה, שזהו הכלי שיכולים לקחת בתוכו את הטוב והעונג, מה שהבורא רוצה לתת, שהם התענוגים האמיתיים. נמצא בזה שאומרים שיעבוד שלא לשמה, היינו לקבל שכר, זהו אמת. היינו שגם כשיכוון בעל מנת להשפיע, גם כן יקבל שכר. אלא כל השקר הוא בזה, בהשכר בעצם. שהאדם, בזמן שנמצא בשלא לשמה, הוא חושב על שכר אחר שיתנו לו. שהכלי שמקבל את זה נקרא אהבה עצמית. מה שאין כן אחר כך, כשאדם גדל, הוא מתחיל להבין שעיקר הכלים שהם מקבלים שכר הוא בכלים דהשפעה. שדווקא על ידי כלים אלו מקבלים את הטוב והעונג האמיתי. ואז הוא מרגיש את עצמו לאדם המאושר בעולם. מה שאין כן השכר שהיה מצפה שיקבל בזמן שהיה נמצא בשלו לשמה, שאז לא היה מסוגל לקבל, רק שכר המתאים לילד קטן. נמצא לפי זה, כשמלמדים בשלו לשמה לקבל תענוג ושכר תמורת עבודתו, הוא לא נקרא שקר. מטעם שהוא לא הפסיד שום דבר, במה שמחליפים לו את השכר קטן לשכר יותר גדול. אלא צריכים לפרש ששלא לשמה, היינו השכר הזה, אין לו את השם האמיתי כמו שהוא חושב, אלא שיש להשכר שם אחר מכפי שהוא חשב. אבל שכר נשאר שכר, ולא מחליפין את השכר, אלא מחליפין את השם של השכר. היינו משכר של שקר ומדומה לשכר של אמת. ומכל הנ"ל יוצא שעיקר מה שהאדם צריך לקבל תמורת יגיעתו בתורה ומצוות הוא שהקדוש ברוך הוא ייתן לו את הכלים להשפעה. מה שאין האדם עצמו יכול להשיג, מטעם שהם נגד הטבע, אלא זהו מתנה מן השמיים, שזהו השכר שלו, שהיה תמיד מצפה לזה. מתי אני אהיה מסוגל לעשות נחת רוח לבורא יתברך? וכיוון שהיה מצפה לשכר הזה, לכן זה נקרא שכר שלו. ולהבין את הנעל צריכים לעיין בפתיחה כוללת לספר פנים מסבירות, שכתוב שם: שורש החושך הוא המסך שבכלי מלכות, ושורש השכר נשרש באור חוזר היוצא על ידי זיווג דהקאה. הוא נותן שם שורש למה שאנו רואים בעולם הזה. היינו שכל מה שאנו רואים בעולם הזה, כל זה הוא ענפים הנמשכים מהשורשים, מהעולמות העליונים. ואומר שם, שורש היגיעה, מה שהאדם מרגיש בעולם הזה, נמשך משורש המסך שבכלי מלכות. שפירושו, שהכלי שיש להנבראים, הוא הנקרא רצון לקבל הנאה, שזה ברא הקדוש ברוך הוא, מטעם שרצונו להטיב לנבראיו. לכן ברא בהנבראים רצון לקבל הנאה, וזה מכונה מלכות בספירות העליונות. ואחר כך אנו לומדים, נעשה עניין של צמצום, שעניינו הוא שלא רוצה להיות מקבל, משום שהוא רוצה בהשתוות הצורה עם הבורא. לכן נעשה כלל בהקדושה, שלא מקבלים שום דבר מבלי שיכולים לכוון בעל מנת להשפיע. וזה עניין תיקון המסך, היות שמדברים באורות עליונים, לכן זה שלא רוצים לקבל אור נקרא מסך. בדומה לאדם, בזמן שאור השמש מאיר יותר מדי להבית ואינו רוצה לקבל את אור השמש, אז נותן וילון או מסך בכדי שהשמש לא תזרח לתוך הבית. לכן כשמדברים באורות עליונים, וכשהמלכות אף על פי שהיה לה רצון וחשק גדול לקבל אור התענוג, מכל מקום ויתרה על התענוג שלא לקבל אותו, מסיבת שרוצה בהשתוות הצורה, זה נקרא יגיעה. היינו שעושה דבר שלא לרצונה, היינו שמונע את עצמה מלקבל את התענוג. וגם בעולם הגשמי, האדם, בזמן שהוא צריך לוותר על איזה תענוג, נקרא זה יגיעה. למשל, האדם נהנה מהמנוחה, והוא לאיזו סיבה וצורך מבטר את המנוחה שלו והולך לעשות משהו, זה נקרא יגיעה. וכמו כן הוא מראה לנו איך הענף הגשמי כשמקבל שכר, איפה זה נשרש בעולמות עליונים. הוא מראה לנו ששורש השכר נמשך מאור חוזר, שהוא הרצון להשפיע, היוצא מהזיווג דהקאה שנעשה בין אור העליון לבין המסך והאוביות. עיין תעס, שכתוב שם שאור חוזר המלביש יוצא תולדה משני כוחות, שעניין זיווג דהקאה ברוחניות הוא אם שני דברים מנוגדים זה לזה, נבחן זה להקאה. שעניינו הוא מצד אחד הוא חושק מאוד להדבר, מטעם שהוא רואה שמזה תהיה לו הנאה גדולה, ומצד השני הוא מתגבר ולא מקבל את הדבר, מסיבת שהוא חושק להשתוות הצורה. היינו שיש כאן שתי תשוקות. א', שמשתוקק לקבל הנאה, ב', ומצד השני הוא משתוקק להשוואת הצורה. ומבית אלה נולד דבר חדש, המכונה אור חוזר המלביש, שעם כוח הזה הוא יכול לקבל אחר כך את השפע העליון, משום שהאור חוזר הזה הוא הכלי המתאימה לקבל את השפע. דהיינו שעם הכלי הזה יש לו כאן שני דברים. א', שהוא מקבל את התענוג שיש בשפע העליון, שהיא באה ממחשבת הבריאה, שהיא להטיב לנבראיו. ב', ויחד עם זה הוא נמצא את עצמו בהשתוות הצורה, שהוא בחינה ב', שיש לו בעת קבלת השפע. הרי אנו רואים מכל הנעל שכל השכר הוא רק אור חוזר, שהוא כוח השפעה, שהתחתון מקבל מהעליון, שהוא מכנה אותו אור חוזר, שפירושו מה שהתחתון נותן לעליון. זאת אומרת, השפע שבא מהבורא נקרא אור ישר, כמו שכתוב, והאלוקים ברא את האדם ישר. היינו, כמו שאנו לומדים, שמחשבת הבריאה הייתה להטיב לנבראיו. היינו שהתחתונים יקבלו שפע, וזה נקרא ישר. אלא שהמקבלים את השפע רוצים בהשתוות הצורה. לכן יש לנו תיקון המכונה אור חוזר. היינו שהמקבל את השפע לא מקבל זה מטעם שהוא רוצה ליהנות, אלא מטעם שהוא רוצה להשפיע על העליון, שפירושו כמו שהעליון רוצה שהמקבל ייהנה, כמו כן המקבל את השפע כוונתו שהוא מחזיר הנאה להמשפיע, שהעליון יהנה מזה שנתמלא את מחשבתו. נמצא לפי זה שעיקר השכר הוא האור חוזר, היינו הכוח ההשפעה, מה שהתחתון מקבל מהעליון. אבל מכל מקום יש להבין מדוע אנו אומרים שהכלי הנקרא כוח השפעה זהו כל השכר. הלא שכר משמע דבר שהם מקבלים, כמו שאומרים אני עובד בשביל לקבל שכר, כמו שאומרים שמטרת הבריאה היא להטיב לנבראיו, היינו שיקבלו שכר. וכאן אנו אומרים שהשכר נקרא כוח הנתינה. ומה אנו מבינים? שהשכר צריך להיות שהאדם יזכה להשגת אלוקות ולרזי תורה וכדומה. אלא מה הוא אומר? שהשכר הוא בזה שאנו משיגים כוח הנתינה, היינו כוח השפעה. ואומר לנו עוד שזה נמשך משורש העליון, שהוא הנקרא אור חוזר. הנה ידוע הכלל, יותר ממה שהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק. אם כן, יוצא לפי זה שהבורא רוצה לתת לנבראים יותר משהנבראים רוצים לקבל. אלא מי מעכב? אלא שצריכים לזכור את עניין הצמצום שהיה, שהוא בכדי שיהיה להנבראים עניין של השתוות הצורה, שהוא תיקון, שלא יהיה עניין של נהמה דחיסופה, שהוא נמשך משורש שלנו, היות שהבורא עניינו הוא להשפיע ולא לקבל חס ושלום, ושהוא לא בעל חיסרון, שיהיה לו עניין של קבלה. לכן, לפי הכלל שיש בטבע שלנו, שכל ענף רוצה להידמות לשורשו, לכן בזמן שהתחתון צריך לעשות איזו פעולה, שאין זה נמצא בשורש, הוא מרגיש אי נעימות. נמצא לפי זה על שפע שהוא אור ותענוג, אז זה אין לאדם לעשות שום פעולה שיקבל את זה כנ"ל. כי יותר מה שהנברא רוצה לקבל, הבורא רוצה לתת לו. אלא כנ"ל שאין להנברא כלי שיוכל ליהנות מהתענוגים שיתנו לו, מסיבת הבושה כנ"ל. נמצא שכל השכר שלנו הוא מה שחסר לנו, הוא הכלי שנקרא כוח השפעה, שרק כלים חסר לנו ולא אורות. לכן יוצא מזה שעיקר השכר הוא כוח השפעה. אבל בכדי להשיג את הכלי הזה שנקרא רצון להשפיע, צריכים גם כן רצון. היינו שנרגיש שחסר לנו את הכלי הזה. לכן צריכים לעסוק בתורה ומצוות שלא לשמע מקודם. וזוהי היגיעה שלנו, שאנו רואים שכל מה שאנו עושים הוא הכל לתועלת עצמית ואין שום כוונה להשפיע. ואז רואים שחסר לנו כוח השפעה, ואנו רוצים שכר עבור עבודתנו, שהבורא ייתן לנו את השכר הזה, שהוא הרצון להשפיע. וכשיהיה לנו את כוח הזה, נוכל לקבל את הטוב והעונג שזה נמצא מן המוכן, שאין אנו צריכים לתת על זה שום עבודה, כי זה נותן הבורא. רק תמיד שהאדם יעלה מדרגה לדרגה, הוא רק לרכוש כל פעם כוח השפעה, ויותר לא חסר.
1: את הקטע שגר שנזכיר, לפי זה צריך האדם לתת תשומת לב וקצת מחשבה טרם שמתחיל עבודתו בעבודת השם, מה הוא רוצה, היינו איזה שכר הוא רוצה תמורת עבודתו.
0: נעבור לשיעור מתאריך 20 במרץ 2003.
2: אנחנו שמענו מאמר מכרך A שלבי הסולם, עמוד ריש ממדלת, עניין ההשפעה. הבורא ברא רצון לקבל. יש מאין. ואותו אנחנו צריכים לקבל כאיזה נטל על עצמנו. זאת אומרת, צריכים לתאר את עצמנו, בו פעם אחת נתאר את עצמנו כך. אנחנו לגמרי, לגמרי כמו בורא, נמצאים ברצון להשפיע. הוא ואנחנו ממש בדבקות, בהשתוות, בהשוואה, אין שום הבדל בינינו. ובא איזה מין כוח מיוחד שנקרא יצר רע, הסתרה, הרצון לקבל, ומתחיל יותר ויותר ויותר להתיישב עלינו ולהרחיק אותנו מהבורא. ככה בכוח, יותר ויותר ויותר ויותר, עד שממש דוחף אותנו למקום הרחוק ביותר, הנמוך ביותר מהבורא. זה עניין של הבריאה. עד כמה שאנחנו יורדים יותר, כאילו הכוח הזה דוחה אותנו, דוחף, דוחף ככה, כן? אז אנחנו ודאי שמאבדים את המילואים, תכונות, תענוגים, הכל. ושנמצאים במקום הנמוך ביותר, ומרגישים עד כמה שהאהוב של היצרה הזה ממש נמצא עלינו, הכובד כזה, אז ודאי שאם אנחנו מרגישים איפה שהיינו ואיזה עכשיו כובד הזה של יצרה יש עליי שמרחיק אותי מהבורא, אז ודאי שהשכר שלי הוא להתפטר ממנו ובחזרה קצת לדחוף אותו בחזרה, לזרוק אותו, זה מה שנקרא לזכך את עצמי ממנו. ושוב לחזור למצב שהייתי קודם. בצורה כזאת אולי יותר קל להבין שהשכר הוא כלי די השפעה, לחזור לכלי די השפעה, לאור חוזר. זה מה שצריכים. זאת אומרת, אם מקבלים את הרעיון הזה שהבריאה היא מרחיקה אותנו מהבורא, וצריכים לזכך אותה, אז בהחלט האור חוזר או השכר. מה הבעיה היא בתמונה הזאת שציירתי? הבעיה היא שתמונה היא דמיונית ולא רגשית. אני יכול עכשיו לרגע לתאר דבר כזה בדמיון שלי, אבל אני לא מרגיש, אין לי רשימות ממצב של אינסוף, ששם אני והוא ממש אחד. ואחר כך בא איזה יצר רע ומתחיל להרחיק אותי מאינסוף, ככה לדחות אותי, אין? לדחוף אותי החוצה. אם היו לנו רשימות כאלו אין סוף ואני עכשיו, אין, אז הייתי מרגיש כל הכובד הזה של רצון לקבל שממש מונח עליי, הייתי מרגיש כל המרחק הזה עד כמה שהוא ממש כמו קפיץ ככה דוחף אותי מהאין סוף. היה לי ברור השכר והעונש והגיעה וכל הדברים אז היו ברורים. אם הכל היה כך ברור, מה רע? רע בזה שאני הרי נמצא עכשיו מתחת ליצרה. זה לא שנפל עליי איזה גוף זר שהוא שולט עכשיו עליי והרחיק אותי מאין סוף, אז יוצא שעכשיו הוא שולט עליי ואני כבר לא נמצא בהכרת הרשימות מאין סוף. ו ואם הוא שולט עליי, אם הייתי מרגיש את אינסוף, רשימות, לא חשוב, רשימות של הרוחניות, בשליטת היצרה, אז הייתי רוצה להשיג את האינסוף בתוך היצרה, בתוך הרצון לקבל. אז הייתי מתרחק מאינסוף לעולם הזה ברצון שלי, לא בהכרח שהוא עשה לי נגד רצוני, אלא הייתי בעצמי רוצה לקבל את האינסוף בכלים דקבלה, זאת אומרת במצבי, בדרגתי, שזה כבר נקרא קליפה. זאת אומרת, מה שיש לבנו הסתרה, ההסתרה היא לא נותנת לנו להיות קליפה. ואומנם שאני לא רואה את המצב האמיתי, ולא יכול להשתוקק עליו ממש, אבל לפחות לרע, אני לא נמשך. מה זאת אומרת לרע לא נמשך? לא חושב לקבל רוחניות בעל מנת להשפיע. בעל מנת לקבל, בכלים דקבלה. וכל פעם שאני עושה איזה מאמץ, אז בא לי הכרה רוחנית לפי דרגה שלי, לפי כמה שאני יוכל להשיג את הכלי דה השפעה. זאת אומרת, אני קודם צריך לעבוד על הכלים, ואחר כך אני משיג את המילואים. והעבודה שלי הופכת להיות אז לקבל את הכלים כשכר.

0: אתם לא שואלים, אז אני לא יכול להגיד.
1: איך ייתכן שתוספת, איך ייתכן שתענות את תוספת כלי? אתה אומר שעושים, שמקבלים כלים של השפעה, הוא גם כותב את זה פה בסוף המאמר, בדף 254 בסוף. ומזה, כשאני גדל, אז אני מקבל עוד כלים את ההשפעה. ומה זה המילוי אז?
0: מה הוא שואל? הוא שואל, אם השכר שלי כלי, וכל התוספת, מה שאני מקבל, זה תוספת כלי, הכלי זה נקרא רצון, הכלי זה נקרא חיסרון. אם אני מקבל תוספת חיסרון כל פעם, אז אני מרגיש יותר ריקנות, כן? אז זה נקרא שכר, לזה מתקדמים, למי זה טוב? בכלי, ולהשפיע, אין חיסרון. אין חיסרון. החיסרון הוא רק להשפיע. מה זה נקרא כלי דה להשפיע? שהיא רוצה להשפיע, כן? להשפיע, על זה לא היה צמצום, על זה אין שום הגבלה, זה תמיד אפשר, ולכן אנחנו לא יכולים להגיד שכלי דה להשפיע הוא ריק. אין דבר כזה, כלי דה להשפיע ריק. אם זה כלי, זאת אומרת, אם יש לי רצון לקבל עם המסך שרוצה לתת, אז אני יכול לתת. אין לי בזה שום בעיה. על מילוי אין לי מה להגיד. אין לי מה לחשוב, אין לי מה לדאוג. כי המילוי שלי זה ההשפעה בעצמה. המעשה דה השפעה זה המילוי של הכלי דה השפעה.

0: איציק עוד איזה מילוי. איזה מילוי איציק חוץ ממעשה די השפעה?
1: לא יודע, שהוא יראה שהוא נהנה, אני לא יודע.
0: אם הוא כבר מקבל ממנה.
1: אז זהו,
0: לא יודע. אז זהו, נו, אז מה אתה שואל? זאת אומרת, כלי די השפעה נהנה, מתמלא מזה שיש לו תיקון הזה, מזה שהוא מסוגל להשפיע. ולכן על ההשפעה אין שום הגבלה. אתה תמיד יכול להתמלות ולדוק רק לעוד ועוד ועוד.
2: ככה זה
0: יותר קל עכשיו, אתה
2: מה שדיברת בהתחלה, בכלל לא שמעתי כלום.
0: כן. אז מה זה אור? מה זה האור? זה נקרא אור? הכלי זה אור, נכון מאוד, כלי זה אור, כן. בשבילך כלי זה כלי, והאור זה מה שיש בו. אהה. ובמעשה די השפעה זה לא ככה. מה? אור זה נקרא תענוג. אם אני נותן למישהו, וזה כל הרצון שלי לתת, ואני נותן, אז מזה רצון שלי מלא. מה אתה נותן? אתה נותן מה שהוא רוצה. אם יש לי אפשרות לתת...
3: האם זה תענוג מלתת או לא רצון לקבל כאילו? לא האגואיסטי, הרצון לתת
0: לזה? אנחנו מדברים על הרצון לתת, לא אגואיסטי. אנחנו מדברים על להשפיע על מנת להשפיע, ולא על להשפיע על מנת לקבל. כן.
2: זה באמת טוב, כאילו בתיאוריה, אבל כל פעם שזה בא לאיזה סוג של כאילו הרגשה, יוצא מזה כזאת חייה, שזה פשוט כזה... זה שורף, זה אי אפשר לעמוס כמעט נגד זה.
0: אתה אומר כך, שאני חושב על ההשפעה, אני מקבל איזה מין תחייה מזה, כן? אה?
2: לגמרי.
0: תחייה כזאת שאני לא יכול לסבול את זה, לא יכול לשמוע על זה. יש לי איזשהו... אני ניגל מזה. עכשיו, קודם כל, זה, הרגשה זה הרגשה. על הרגשה אפשר להגיד זה אמת או שקר. אמת או שקר אפשר להגיד לפי השכל. אבל לפי הרגשה צריכים להגיד כן או לא, נמצאת או לא נמצאת. נמצאת, כן, זהו. עכשיו, אז אנחנו צריכים רק לגשת להרגשה הזאת ולנתח אותה, כן? זאת לבדוק, לבקר. האם זה בסדר, לא בסדר, למה כן ולמה לא, אבל התופעה היא תופעה נמצאת. זה שאני מרגיש שכשאני מדבר על השפעה, רע לי מזה, אני לא רוצה את זה, זה כבר הרגשה אמיתית. זאת אומרת, אני כבר הגעתי למצב שהטבע שלי והנושא הזה של השפעה זה ממש שני דברים מנוגדים. עד כדי כך שאני שונא את ההשפעה. אני לא רוצה לשמוע, כן? אני שונא אותה. נו, זה כבר קביעת האמת. זאת אומרת, אני עכשיו, אני מרגיש שאני רוצה רק לקבל. ועל להשפיע אני לא רוצה כלום. טוב מאוד. מה הלאה לעשות? אם נגיד אני אגדיל יותר ויותר ויותר את היגיעה שלי,

0: מקודם אני לא הרגשתי שנושא דה השפעה הוא כל כך שנוי עליי. כן? זה בא לי כתוצאה מלימוד, מהגיעה, ממחשבה, כן? מכל מיני מוראות שעברו עליי. אם אני עכשיו אגדיל את ההגיעה, ועוד יותר ועוד יותר, אנחנו רואים שהדברים כמותיים הופכים להיות לאיכותיים. זאת אומרת, אז יבוא לי, לא שהרגשה יותר, יותר, יותר, יותר גדולה, סלידה מההשפעה, אלא אולי יהיה איזשהו מין הרגשה אחרת וקביעת מצב אחר. אולי נגיד, אם אני אלמד ויקבל התרשמות מהספרים ומהחברה ומהחיים שלי גם כן, שיכול להיות השפעה זה דבר, אולי אני לא רוצה אותו, אבל כנראה שהוא דבר הכרחי. קצת. אני ארגיש את זה. שכנראה שהעולם האמיתי הוא בנוי לפי העיקרון הזה. אז אני אחשוב כבר שאם חיים נצחיים, אני מדבר את הרשומע, ותוך רצון לקבל. אם חיים נצחיים, הם תלויים ברצון דה להשפיע. דביקות עם הבורא, הרגשת התענוגים, ניתוק מהחיים האלו, שמתם בחיינו והכל. אם הם תלויים בהרגשת החיים רוחניים, והרגשת החיים רוחניים היא תלויה בכלים דה השפעה, אז אולי טוב שיהיו לי כלים דה השפעה, אז אני ארגיש טוב. אז אני מתחיל כבר לחשוב, אתה יודע, זה שאני נמצא בכלים דה קבלה, אולי זה רע. מזה יש כל הרע שלי. מזה יש לי הרגשות רעות, האכזבות, כל מיני דברים. מזה שאני נמצא בכלים דה קבלה. אם הייתי בכלים דה השפעה, הייתי חופשי, ממש כמו ציפור. אז אולי אני כבר מתחיל לקבוע את מצבי אחרת. שכלים דה קבלה זה טוב, וכלים דה השפעה זה טוב, וכלים דה קבלה זה רע. רק אין לי אותם. אז אני כבר מתחיל לקבוע את המצב שלי רע. זה נקרא הכרת הרע. שקבלה זה רע. למה? רע לי ממנה. אם הייתי פחות אגואיסט, פחות רוצה, פחות, אתה מבין, בכל דבר שיש לי בתכונות דעולם הזה הייתי פחות סובל. כן? אם כך, אז טבע שלי הוא רע. הגעתי לשלב הבא. אבל בטבע הזה שרע, אני רואה מה אני עשה איתה. כל פעם שאני משתדל להתנתק ממנה, אומרים לי, אתה יודע, אתה רוצה להרגיש טוב? תתחיל לחשוב על כלים דה השפעה כל הזמן. איך זה טוב להיות בהם, טוב להיות דבוק עם הבורא, להשפיע אולי לחברים. לא תרגיש צרות, יהיה טוב. אז אני מתחיל כל הזמן להשתוקק לזה. כן. עד כדי כך שאני ממש עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר נמצא בזה מוכן יותר ויותר לעבוד ולהשקיע. חברים, חברה פועלים עליי כך. אני רואה שאני כאילו בורח למחשבה הזאת של על הבורא, שזה בשבילי כמו מקלט. רע לי, אני בורח לזה. נו, לפחות זה בחיים שלי. מלאים כל מיני איסורים וחושך, כן? וכמו שבעל הסולם כותב הבורא, מאיר לו שם בין מהשמיים קצת איזה קרן אור, מחיה אותי קצת. אז אני קובע שבאמת, בהחלט, כנראה להשתוקק לבורא, להיות דבוק עליו, לרעיון הזה דה להשפיע, זה איזה מין מקום להינצל. שאני כל הזמן חושב על הרעיון הזה דה להשפיע, ואיך שזה באמת המקלט שלי, אני מתחיל לכבד את התכונה הזאת. עד כדי כך שאני מתחיל לאהוב אותה בפני עצמה. הנה מתחילה להיות גדולה בעיניי, חשובה בעיניי. תכונה דה להשפיע. אפילו שאין לי אותה, אבל זה מתחיל להיות כבר איזה מין אידיאל. שזה באמת, זה משהו שלא מהעולם הזה, אני לא יודע אם זה אפשרי, אולי זה בכלל דמיוני, אבל זה משהו ש... בלי זה, רק בתוך ההפך, בתוך הרצון לקבל, בהחלט זה לא חיים. זה נקרא כבר שיש לי חן דקדושה. ומזה בא לי איזה מין דחף פנימי שאני רוצה לעשות משהו לבורא. ככה בא לי, אתה יודע. זאת אומרת, המעשה דהשפעה, מעשה עצמה, כן? מעשה עצמו. הוא מתחיל להיות בעיניי חשוב. איזה מין, יש בו איזה מין ערך מיוחד כבר אצלי. ואני, ברור שאני לא יכול לעשות שום דבר, אבל כבר מצטייר בעיניי איזה מין חשיבות בפעולה כזאת. שאם פעם הייתי יכול לעשות את זה, כנראה שהיה משהו, איך להגיד, כנראה שזה היה משהו מאוד מאוד איכותי. ואז אדם מתחיל לאט לאט, זה הכל משך שנים. זה הכל שנים, אני אומר לך. אז אם אין לך זמן, אז אתה יכול עכשיו כבר לרדת מהרכבת. ואחר כך אתה כבר מתחיל לחשוב שאם אני באמת מגיע לפעולה הזאת, זה פשוט חתימה על כל החיים שלי. זה סיכום הטוב היחידי שיכול להיות. זה כבר לא לשמע האמיתי. כל זה אתה מצייר לעצמך בכלים לקבלה. זה עוד לפני מחסום, זה עוד לפני תיקונים. אלה, וכל זאת כבר אתה מתחיל לתאר את ההשפעה בצורה שזה מושך אותך. ותיאור של ההשפעה כבר לפניך, כמו תיאור של ההשפעה ממש. אמנם שזה בכלים בקבלה עדיין. עדיין אין תיקון. מסך וור חוזר. ולכן זה נקרא לא לשמה. אבל זה כבר לא לשמה, שמזה באים לשמה. שרוצים לצאת מהמצרים, שהולכים להילחם עם הפרו, שאומרים, נו, כמו שגם כן... כמו שהמרגלים אומרים, נגיד, כן, הארץ היא טובה מאוד, אבל מי יכול להשיג אותה? בכל מיני, אבל כבר טובה. המעשה, הדהשפעה, זה משהו טוב. זאת אומרת, מתחילים יותר ויותר נכון לפנח, לפתור את המילים, לפתוח את המילים. מה זה נקרא רוחניות, מה זה נקרא בורא, מה זה נקרא אור, כלים נכונים, שזה הכל בהחלט השפעה בלבד, אין מילה אחרת. מתחילים יחד עם להגיד כל מיני מילים, יותר להרגיש התוכן הפנימי שלהם, שזה נתינה. אמנם שעדיין אין שום קשר לנתינה, אבל חן אליה כבר מצטייר יותר ויותר. כן.
1: היה זה שכל פעם יוצא שאם אני חושב שמזה יצא לי טוב, אני יודע שלא מדובר רק בהשפעה. כי אני חושב במונחים שיצא לי טוב מזה.
0: ודאי שעל כל הדברים שאני אמרתי, בפנים, בתוכי, אני חושב עליהם בגלל שיצא לי מזה טוב. רווח, ודאי. להתקרב לבורא, לעשות מעשה די השפעה. אני חושב על זה כטוב. מה זה כטוב? כמילוי לכלים דקבלה שלי. לכן זה נקרא עדיין לא לשמה. אבל כבר אני חושב על מעשה די השפעה. ואני לא חושב על להשפיע על מנת לקבל, שכמה שאני יותר ישפיע, אני יותר ירוויח ממנו, כי הוא גדול, כדאי לי להביא לו מתנות וכל מיני דברים, יצא לי, הוא אחר כך יפצה אותי על זה פי כמה. לא. אני חושב, זאת אומרת, בפנים יש לי חשבון, אבל לעצמי, תכלס, לפי עיניים שלי, זה הוא לא מופיע. לכן זה נקרא שזה לא בכוונתי. אבל זה נקרא עדיין בכלים דקבלה, מפני שבפנים, כן, בשכבה השנייה, ודאי שקיימת החשבון של, של, של רווח. שאם לא היה כך, לא הייתי יכול לחשוב על השפעה. אבל מפני שאני בשכבה הראשונה שלי, מה שיש מול עיניי, חושב עליו ומשתוקק עליו ורוצה לתת לו, אמנם שזה ודאי איפה כאן בפנים יש איזה חשבון לעצמי, כן, בהכרח, אבל מפני שלפניי מגולה שאני בהחלט אוהב אותו ורוצה אותו, כן, זה כלפיי נקרא שאני נמצא בלא לשמה שמביא לשמה. יש לי קיום דו-שכבתי. בשכבה התחתונה ודאי קיימות שם חשבונות לעצמי, ואין לי מה לעשות. אבל אני על ידי ההגיעה שלי, העבודה עם החברה, עם הפצה, עם השפעה, כמה שאני יכול, עם הנתינה, כמה שאני יכול, עשיתי איזה מין שכבה עליונה, שבזה אני הרמתי את המעשה די השפעה, את האידיאל די השפעה, הרמתי את זה בעיניי, שזה גדול. אפילו שזה מתיישב על הכלים בקבלה, אבל בעיניי זה נעשה דבר גדול. זאת אומרת, שכבה העליונה שלי די השפעה, שכבה התחתונה שלי, כן, ככה תצייר לעצמך דושגון, שכבה התחתונה שלי, כלים שלי טבעיים די קבלה. אבל זה נקרא לא לשמה שמגיע לשמה. מה שאם כן, אם אני סתם רוצה לנצל את הבורא, שיאני, אני אתן לו כמה מתנות, מה אתה צריך ממני, בוא נעשה איזה עסק, כן? אז זה לא נקרא שיש לי שני שכבות. זה נקרא שאני הולך לתת לו על מנת לקבל. זה פשוט מעשה שאין בו, אני לא מעריך את המעשה דהשפעה מעל המעשה דקבלה. אני לא עושה את השכבה העליונה שהיא מתרוממת מעל התחתונה. אני לא משקיע את ההגיעה להעריך את ההשפעה. לא. אני פשוט מנצל את היכולת הזאת להשפיע על מנת לקבל. כן, אורן.
1: מה זה הגיעה להעריך את ההשפעה?
0: הגיעה להעריך את ההשפעה, זאת אומרת, כמו שהרבי כותב בכמה מאמרים, קודם כל זה הרגל נעשה טבע שני, ומה שאומר הקהל זה נעשה חשוב בעיניי, ויש כל, נו, על ידי כל מיני, על ידי כל מיני אמצעים, מה שנמצאים ברשותי, אני בכל זאת מגדיל בעיניי חשיבות דהשפעה. ויש בזה הרבה עליות וירידות כדי להכיר בזה, אבל זה, מה השאלה?
1: זה עבודה על השכבה השנייה או על הראשונה?
0: אני עובד לא השכבה השנייה, התחתונה. השכבה התחתונה שלי זה רצון לקבל שלי. אני עובד רק על חשיבות ההשפעה. התחלנו מזה שהוא אומר שהוא שונא את ההשפעה, שבשבילו זה ממש הוא סולד מזה, מגיל אותו. אין? בסדר גמור? זה כבר... הוא מבדיל שיש בו שני שכבות. עכשיו, אם למרות זאת שניגל מזה ממשיך ללמוד וממשיך לעשות כל מיני פעולות, אז הוא מעלה את זה בכל זאת יותר ויותר ויותר. ויחס שלו, עד שיחס שלו לזה משתנה. הוא, למרות ששונא את זה, מתחיל להרגיש שזה חשוב. שזה חשוב, אבל אין בי. וכן הלאה. עד שכל מיני רגשות לזה עוברים על אדם. עד שמתחיל להיות חן די קדושה, מה שנקרא. שזה טוב, יש זה משהו. אני מעריך את זה.
2: אני צריך לשים לי כמטרה, אני מגדיר את המטרה, אז אני מגדיר את השכבה העליונה, אתה אני רוצה להשיג, או שאני יכול להסתכל על המטרה שאני לא רוצה להישאר בשכבה התחתונה, וזה מה שקוראים לי לרצות ולהתקדם.
0: אדם נמצא בשני מצבים. פעם הוא נדבק לשכבה העליונה שהוא מעריך את ההשפעה ורוצה להגדיל אותה. ובורא חשוב בעיניו, והחברים חשובים בעיניו, וחברה, והכל, ולימוד, והוא עובד על הגדלת הרצון להשפיע. אולי, יכול להיות, יותר, איך. פעם הוא נמצא בנפילה, הוא דבוק לשכבה התחתונה שלו, לרצון לקבל. אז גם כן, שהוא דבוק לרצון לקבל, יש לו גם כן סגנון העבודה אחר. לבדוק עד כמה של הרצון לקבל הוא לרעתו, כמה שסותם לו עיניים, כמה שבאמת להיות בו זה לא טוב, כמה שמהר רצוי להתרומם ממנו. כן? יש לך להמשיך כאן.
2: אבל נראה שתמיד השכבה התחתונה, זה תמיד העניין הזה ברור לי. כי זה הסיבה שמתחילה היום אחד, משהו הזיז אותי, אתחיל לחפש משהו. אז זה תמיד אם אני רוצה לחזור ולשאול עכשיו מה המטרה, מה גורם לי לקום ולבוא לכאן, אני מסתכל על השכבה התחתונה, את זה אני יודע. תמיד זה נמצא כאילו ברור, כי זה תמיד נמצא. אבל אבל השכבה העליונה יותר, זה תמיד מטושטש, זה נמצא אצלך פחות. השאלה אם זה משנה, כי הוא כותב כאן במאמר, שיש אנשים שכביכול אין להם את המטרה ברורה מול העיניים. אז אדם צריך לשאול את עצמו כל הזמן, מה המטרה? השאלה שלי אם זה משנה בכלל, שזה שיש לי תמיד, בכיס תמיד נראה שהשכבה התחתונה קיימת, אני מסתכל, זה ברור לי למה לא טוב להיות להישאר בתוך הרצון לקבל הזה. שאני רק סובב במצב הזה. זה תמיד מה שמניע אותי, או שאני צריך תמיד להסתכל, ולחפש בכל זאת בכוח, שתהיה לי ברורה, השכבה העליונה. כשאני אגיד למצב שזה ברור לי כמו שברור לי השכבה התחתונה.
0: האדם לא יכול לקבוע את המצבים שלו. ואתה שואל איך אני אתנהג מצב כזה ומצב כזה. אנחנו לא מן הסתם מצווים מה שבכוחה לעשות תעשה. כי אתה לא יודע באיזה בדיוק מצב אתה נמצא, וודאי שאיך הבירורים שלך, אם הם נכונים או לא, ותוצאות מה שאתה מגיע, והחלטות שאתה מגיע, והטיפול שאתה נותן לעצמך בזה, או ככה או ככה, אלה אומרים לך, חביבי, אתה תלחץ על הגז, האגי לא בידיים שלך. אז אנחנו כמו רכבת, נמצאים בפסים וזהו. אל תחשוב שאתה משנה כאן משהו. חוץ מי, יחס שלך לזה, התשומת לב, הנחיצות שאתה משיג על ידי חברה והכל, זה מה שמגביל לך את המהירות. הגבלת המהירות גם כן משנה הרגשה בדרך. או שאתה נדחף בכוח השלילי, או שאתה משתוקק לדבר הרצוי וממש מרגיש שאתה נמשך לטוב. אז הגברת המהירות היא גם כן משנה היחס שלך, הנכחות שלך. אבל חוץ מזה אתה לא פועל בכלום. אתה רק יכול להסכים ולרצות וממש כאילו לרוץ עוד לפני הבורא לאותה מטרה. זה כן. אבל לא שאתה משנה כאן משהו. לכן אנחנו לא מן הסתם אמרו לנו, תעשה מה שאתה רוצה, רק תעשה. דבר אחד, תשתמש בחברה איך שאתה יכול, רק תשתמש. תשיג את החברה שייתן לך התפעלות כמה שיותר גדולה. לא יותר, כי יותר מהתפעלות לא צריכים. לא, ההתפעלות הזאת היא לא בדיוק מכוונת ומחוברת, ואין כאן בדיוק תערובת כזאת וזה וזה. אין לך, זה לא מכון לתערובת. אתה לא יכול שום דבר כאן לדעת ולקבוע. רק תרצה יותר, זהו. כמו שהוא אומר, כמו שטוב למותי מחיי, חולת אהבה אני. זהו. ההפך אומרים, שאתה ככה, אתה יודע, כמו מי שאוהב, בלי שכל. זהו, מה? ככה. באמת לא, כי עד שעוברים את המחסום, גם אחריו לא רואים כלום ולא יכולים להבדיל כלום. אבל עד שעוברים את המחסום, מה אפשר בכלל? זה לא ניתן לעשות שום ביקורת. אתה יודע, אין לך, כמו שבכימיה, אתה יודע, על ידי כל מיני חומרים, בודקים עם מה יש לי עסק. נגיד, כן, יש לי כאן משהו, הביאו לי איזשהו נוזל. עכשיו אני רוצה לבדוק מה היא, כן? אז יש מספר חומרים שעל ידם אני יכול לבדוק, כן? למה זה שייך, ומה יש בו, ומה אין בו, וכו' וכו'. אבל לפני המחסום, אין בידיים שלי שום כלי שאני יכול לבדוק. אין לי שכל שאני יכול לפרק את הדברים. לכן העבודה שלנו היא צריכה להיות לקבל כוח די השפעה בלבד. מה זה? ככה, איך שאני מתאר לעצמי. זה השכר. לפי תהליך שציירתי עכשיו, אז רואים שאדם יכול להגיע למצב של לקבל כוח כדי להשפיע, זה בשבילו באמת מתנה. כך זה נקרא, שזה מתנה. מתן תורה. כן. אני לא מבין אותך, איך אפשר מהמעשים להתרשם מכוונת על מנת להשפיע של חבר? נו, אני מסתכל עליך, אני נגיד מסתכל עליך, כן? לא מכירים, אז אני אספר. שלשום היית סוחף את האנשים הביתה עד 11 בלילה, כן? אני הרגשתי, ראיתי שאשתך הייתה צועקת עליך, קיבלת על הראש. אתמול גמרת עבודה כאן גם כן בעשר וחצי. הגעת הביתה, גם כן כנראה שלא קיבלת קבלת פנים יפה. מה יהיה היום? גם כן. מסתכל אני עליך וחושב, או שהוא מטומטם, או שלא אכפת לו... איזה חשבון אדם עושה לחיים שלו. כנראה שזה חשוב לו. חשוב לי הוא, וחשוב לי עוד אחד. חוץ ממך, הייתי, ראיתי כאן עוד אנשים הרבה. אתה, אתה רואה, עוד אחד הגיע. זאת אומרת, אנשים יש להם... בכל זאת, אני רואה אנשים ש... הם משהו רוצים מהחיים. אי אפשר להגיד שסתם רע להם בבית, אין להם מה לעשות בחיים. אי אפשר, כמה שרוצים, בכל זאת לא יכולים סתם לדחות את זה. אפילו מבחוץ שבאים, מתרשמים. אז שאני עושה קצת חשבון, אני מקבל מזה כבר איזה מין נקודה רצינית. וזה מביא לי כוונה. אני לא יודע, לי זה נותן הרבה כוח. תראה, תסתכל עליו. בא מאוסטרליה. כן? מה חסר לו שם? אני מרגיש לו טוב כאן, אני מבין. אבל בהחלט, נו. אז, זאת אומרת, אני רואה שיש לזה איזה ערך. אם אנשים יכולים באמת להשקיע את עצמם. אני יכול להגיד, נה, זה סתם ככה, כמה אלף איש בעולם, מיליון במקום 7 מיליארד אפילו, מה זה יהיה סך הכל? תלוי איך אני אסתכל. זה תלוי כבר באדם. העבודה על החשיבות, זה תלויה באדם. אני מסתכל עליך, אתה אומר, יש לנו 1,300,000 שם סינים. יש לנו 1,300,000 הודים. Hey. מצד אחד. מצד שני, כל הזמן שומע איזה הודים, איזה סינים. אני רואה שם. מיליון יהודים עושים כל, כל הבלגן. זאת אומרת, תלוי איך שאתה מסתכל על ה... יש איכות ויש כמות. בכמות אתה לא יכול לעשות שום דבר בעולם הזה. כמו שהוא אומר, יש חצץ ויש יעלומים. איכות תלויה בך. תביא את היעלום הזה לאיזשהו שבט פרימיטיבי, לבדוק את זה, מתנוצץ. תביא לו חתיכת מהבקבוק,
1: מתנוצץ עוד יותר. תלוי, החשיבות היא לא יותר מחשיבות, זה מה שאנחנו בעצם מרוויחים מההגיעה. אני צריך לעבוד על חשיבות הדבר המיוחד שאני בחרתי, שכל הזמן אני אגדיל אותו בחשיבות יותר ויותר ויותר. זה נקרא פרסום. בשביל זה אני צריך חברה. אני הגעתי לחברה, יש לי משהו כזה קטן. אני רוצה שחברה תיתן לי לזה חשיבות, שאני כל הזמן אסתכל רק על זה. אז הם צריכים לדבר רק על זה, ולהחשיף את זה, ולהשקיע המון כוחות רק שישתנה לה אצלם, וגם מאצלם אצלי לזה הערכה. זה אני צריך. זה כל הבחירה חופשית. לקחת דבר שבעולם שלי, כאן, לפניי, אין לו שום ערך, השפעה. אפילו בושה לדבר לפני האנשים, השפעה. יחשבו על זה. עוד משוגע אחד הגיע. לקח את הרעיון הזה ולהתחיל לטפח אותו יותר ויותר ויותר, ועד שיש חברה שיכולה לשם זה לעבוד ולהשקיע, ועד שהעולם מתחיל להתחכם קצת ולהבין שבהחלט זה, הקבלה היא רק מביאה לנו צרות והשפעה, זה פשוט חשיבות. אז אתה אומר, איזה מעשים יש כאן, או הפוך, מעשים אני רואה, איפה כוונות, כל... וכל מעשה צריך להכניס את הכוונה. בשביל מה אני עושה את זה? להגדיל את הדבר הזה הקטן, הרעיון הזה הקטן, שיהיה בעיניי גדול. אני חי בעולם שכל השקרים של העולם הזה אני מקבל כדבר רציני. שקר הכי גדול זה החיים שלנו, שיש לה איזה ערך. השקר הגדול ביותר. בהמה לפחות אוכלים אותה, נהנים, יכולים להמשיך לחיות או משהו. מאדם, זה האבסורד הגדול ביותר. אם הוא לא מחובר למטרה, הוא ממש בעולם הזה, אין לו ערך, הערך שלו אפסי, שלילי, הייתי אומר. אז אני צריך להחליף את הערכים שלי. זה רק על ידי חברה. אין יותר על מה לעבוד. שהרעיון המופשט הזה זה להשפיע, בורא, להידבק עליו, להיות דומה לו, דברים כאלה שנה, שאתה אומר לעולם, לפני 20 שנה זה בכלל היה, אי אפשר היה לדבר על זה. אי אפשר היה לדבר, זה כולם היו מסתכלים עליך, זה בכלל, זה לא שפוי. על מה אני מדבר בכלל? היום כבר מתחיל לאט לאט להיות איזה מין הכרה קצת. מגיעים לזמנים כאלו. אבל אצלנו כאן זה חובה שיהיה כל הזמן מול עיניים.
2: יש איזו נטייה לא להתייחס נכון למעשים של חבר, אפילו לפעמים לזלזל בזה, ומפספס את כל השכר שיש שם בפנים.
1: נו, זה כבר דברים פרטיים, איך להתייחס לחבר, ונדבר על כללי יותר, אני לא רוצה לרדת לחברה, כן.
3: ההסברה לא נותנת לנו להיות טריפה. איך הגילוי שומרת לרצון לקבל לא להיות טריפה?
1: ההסתרה לא נותנת לנו להיות קליפה. זה כמו מה שרבי אומר, שאז גנב לא רץ לפניך וצועק, יתפסו את הגנב. כי אז היית משתוקק להשפיע כדי לקבל יותר. אכפת לי לתת מתנה למישהו גדול, כן? אני שולח שם לשמעון פרץ מתנה, והוא אחר כך שולח לי בחזרה איזה מין קדילק. רע? לא. נגיד. אז מה עושים? אז אנחנו רואים ש
0: זה שבורא נסתר לטובתנו, שאנחנו לא תלויים, לא שפויים ממש, אלא אנחנו נמצאים במצב שאנחנו עצמאים כביכול מהגדלות שלו, כן? לא רואים אותו, ויכולים לקבוע מעצמנו יחס עליו, שאני יכול אז להעריך אותו לא בגלל שהוא מקור התענוגים, שאני אותם רוצה, רק אותם, וחי רק מהם בעצם. אלה שזה נסתר ממני, אני יכול לקבוע אליו יחס, אליו יחס, לא לתענוגים שיש בו. ועד שאני לא אקבע יחס אליו, כן? אז אני לא אגלה שיש בו תענוגים. זה ממש הצלה מצידו. נגיד, אתה מתקן כל המכוניות שלנו. אז אני חושב עליך, אתה יודע מה, הוא בחור טוב. אם אני צריך מכונית, הוא מתקן לי. ואם למישהו אחר גם מתקן, וגם לעוד מישהו גם מתקן, שיהיה בחברה שלנו כזה בן אדם. אנחנו מרוויחים ממנו. כולם מסכימים שיהיה אצלנו בן אדם כזה? כולנו, יופי. אתה רוצה שככה זה יהיה? שאנחנו נעריך אותך רק לפי שאתה יכול לתת לנו, אתה רוצה שאנחנו נעריך אותך כאישיות. לא שאתה מתקן את המכוניות שלנו, אלא שיש בך משהו בפנים, שאתה משתוקק לאיזו מטרה, שאתה רוצה אותה, שאתה בן אדם, שאנחנו רוצים אותך כאדם, אפילו שלא תצריכים את המכוניות שלך אלו, שאתה מתקן. שאנחנו רוצים אותך כאיש. מה לעשות? אבל אנחנו מרוויחים מהתיקונים שלך. מה לעשות? אז מהיום והלאה תפסיק לתקן מכוניות. תראה איך יחוסו אליך אנשים. איך הם יסתכלו עליך? זהו, תסתכלו, כבר גמרת, זה לא רוצה וזה לא עושה. בשביל מה אנחנו צריכים אותו? שילך. אתה רואה? זאת אומרת, אנחנו יכולים לשחק עם הרצון לקבל שלנו, ולראות בצורה כזאת, כן? למה אנחנו קנויים. ואז להתאפס בסולם הערכה, הערכות, כן? יותר ויותר ויותר. להתחיל לראות מה אני מעריך בזה. או תוצאה שזה היא טובה לרצון לקבל שלי, או שיש פה איזה מין מטען רוחני באדם, אני צריך לכבד אותו בזה, עבור זה, וכן הלאה. כלפי החברים זה בעיה מצד אחד, מצד שני זה לא בעיה, זה נותן לנו אפשרות להתקשר, ואחר כך להתחיל להעריך. אבל עם הבורא, אם זה היה גלוי, או-הו, שם לא היינו יכולים לצאת מחשבון שרצון לקבל אף פעם. אז אתה ממשיך לתקן או לא?
3: הרצון לקבל, קודם כל, הוא שולט רצון לקבל.
0: רצון לקבל שולט, אבל אתה יכול... אנחנו יכולים בחברה שלנו לשחק עם הרצון לקבל בזה שאנחנו נסגור את התענוגים ונראה איך הרצון לקבל שלנו מתחיל לקפוץ. נותן לו, לא נותן לו. נראה אותו. אז מה אני צריך להעריך, ככה או ככה? זה נקרא שאדם צריך לקבל קודם צמצום ואחר כך מסך ואור חוזר. בקצור, אנחנו יכולים גם עכשיו קצת לעשות איזה מין תרגילים בזה. כן?
3: כשאתה מדבר על התנתקות בתוכנת ההשפעה הזאת, כשאני באת על המצב שבו אדם עובר לכאילו השפעה או חשיבה מחוץ לעצמו כי זה יותר טוב לו, המעבר הזה נעשה, כמו שאמרת, מתוך בריחה, מתוך הגרעת כמה אני רע, המצב הכי, הכי בזוי והכי חלה שלי. איך אני יכול למצוא במצב הזה חומרי דלק או שמחה? אני עושה את זה מתוך בריחה.
0: אני מרגיש רע בחיים שלי, ואז מתוך הרע שבחיים שלי, אני משתוקק לטוב ברוחניות. שרוחניות זה טוב. זה בעל הסולם כותב. שזה שהבורא פותח את עצמו כאיזשהו קרן אור מן החרקים האלו שם, כן? ונותן לאדם. בזה ממש הוא, אין עזרה יותר גדולה מהבורא כלפי האדם. מצד אחד. מצד שני זה, מה, זה משיכה אגואיסטית. רע לי נגיד. מה זה כל העולם, מכל הצדדים, משם הסכנסה בעבודה, בחברה, בכלל הבריאות, ומה שאתה, מכל הצדדים. הוודאי שאם אני בורח לעוד, עוד, אין עוד מלבדו, אז אני מתחיל להצדיק את המצב שלי, שיש מישהו שמבשל אותו, כן, מכין לי אותו, וכנראה שיש לו טוב להיטיף, אז כנראה שיש לו כוונה טובה, ברוך השם. אז נעשה לי קצת, אתה יודע מה, אולי פעם יהיה טוב. לא כאן, אז שם אולי, בעולם ההוא, מי יודע מה. חשבונות דתיים רגילים, כן? ודאי שאגואיסטים. מה אתה שואל על זה?
3: אני שואל, לא על המצב הפסיכולוגי, אני שואל על מה שדיברת מקודם, שמסינה של השוואה, אני עובר למצב שאני רואה השוואה כדבר טוב, ולמרות שאין לי כוח...
0: מתוך זה אני מתחיל להבין שהשפעה זה טוב, לטובתי.
3: בטח.
0: עד ש... כן, בטח, כי אני, אני, אני, אני בזה מנצל את מהצרות. אבל זה עדיין, אתה אומר, חשבון אגואיסטי. נכון, אגואיסטי, אבל מתוך זה כבר אני מתחיל לקבל הערכה שהשפעה זה טוב. כבר השפעה של, אצלי, בעיניים שלי, יותר גבוהה מהקבלה, ששם זה טוב.
3: בגלל שאני חלש.
0: בגלל שאני חלש, מה אכפת? מה זה חשוב?
3: אני אומר, איך אתה יכול למצוא חומרי דלק, או להיות בשמחה ולעבוד לקראת מצב שבו אני כל כך חלש?
0: רגע. מזה שמצאתי שיש משהו טוב, באיזשהו מקום, כבר מצבי משתפר. אני לא מבין אותך. מה צריך להיות עוד חוץ מזה, בינתיים?
3: מה צריך להיות שאני אשתוקק לזה?
0: שאני אשתוקק, עכשיו אתה אומר נכון, עכשיו מה שצריך להיות שאני אשתוקק לזה, או שנותנים לי יותר צרות מלמעלה, אז אני מתחיל להשתוקק לזה יותר, או שאני מתחיל לחשוב שזה באמת דבר טוב, כדאי לי להשתוקק לזה יותר, אז למה אני צריך יותר להשתוקק לזה, אם הצרות לא מצדיקים לי יותר השתוקקות, אני מעריך את צורת ההשפעה נגיד 10 קילו, כי היא יכולה לחפות, נגיד, על 10 קילו צרות. בשביל מה אני צריך להעריך אותה 20 קילו, אם אין לי כנגד זה 20 קילו צרות? אם אני לא מתחיל להעריך אותה עכשיו על 20 קילו, אז מביאים לי 20 קילו צרות, שאני אעריך את זה בעל כורחי. ואם אני אעשה את זה בעצמי, זה נקרא דרך תורה ולא דרך יסורים. ואיך אני יכול להעריך את זה כ-20 קילו? אין לי כנגד זה צרות. רק חברה. רק חברה כאן יכולה לעשות לך את זה. במקום צרות, תתרשם מהחברה שזה דבר גדול, השפעה. זהו. אני מרגיש שאני חלש, ויש לי רצון לקבל, שמרגיש צרות. ו... הבריכה לרצון להשפיע מביאה לי טוב. כן? מחבה את הצרות. זה המצב. אני לא מבין מה אתה אומר. אתה חלש, אתה חזק.
3: אני אומר שלבתי האב של התנתקות,
4: אתה יכול לעשות את זה בין את אחד דרכים. למה אני צריכה דווקא בדרך הזאת להתנתק כשאני צריך לעבוד בשביל ההתנתקות הזאת? כי להתנתק זה לא בעיה בכל בעולם, אני לוקח את העולם הקשמי, למה? לוקח לך מכדור בראש, אני רוצה לסתמים. להתנתק זה לא...
5: אני לא מבין אותך, אתה עדיין לא עברת את הדברים האלה, אתה מדבר לו מהניסיון. לא מניסיון, כן.
6: רב, אמרת לי קודם תרגילים, איך אפשר להביאים את זה? כמה תרגילים כאלה שלראות על הכוונה ולא לצמצם את הרצון?
5: עוד. בבקשה. אני לא אוהב לדבר, כשמדברים על עבודה, לא מדבר על פילוסופיה. פשוט מאוד. מי אני? מה אני? אתם מדברים לא ממציאות. לא מהמציאות, לא מהניסיון. בגלל זה יש לנו בעיה להבין אחד את השני. מאיזה נקודה אתה מדבר, ממה אתה מדבר, אבל אני יכול לברור בצורה אחרת. זה הכל תיאורטית יפה מאוד. אבל זה מתוך פלפול. אבל לא, חלק חץ. אבל לא מתוך ה... בהחלט, אבל זה יבוא.
7: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים לעבודה בעשירייה.

0: טוב, שיעור היה... כאילו... קשה להגיד משהו, רק אני חושב שרף פה בצורה מאוד, מאוד מקיפה תיאר את מה זה לא לשמה ומה זה המעבר הזה, התקרבות בכלל העבודה שבלא לשמה והתקרבות מלא לשמה ללשמה, על שתי שכבות כביכול שבן אדם, למרות שכל הבסיס שלו זה עדיין הרצון לקבל, הרצון לקבל הוא מחלק לשתי שכבות. השכבה התחתונה היא כאילו נייטיב רגילה, שאדם רוצה ליהנות אל תוך הרצון לקבל, ושכבה היא יותר עליונה שהוא כבר מתחיל להעריך את תכונת ההשפעה, ששם עליונות, כאילו נשגבות של תכונת ההשפעה. הרב השתמש הרבה במושג של חן דקדושה. ואז טוב, אני אתן לחברים.
1: ואז הוא צריך לתת גז, כי הרגל לא בידיים שלו. מה שיכול זה רק לתת גז על החשיבות של השכבה העליונה של תכונת ההשפעה. וכאן אנחנו תלויים אחד בשני. איך אנחנו לוקחים את זה לעבודה בעשירייה? אנחנו צריכים לתת חשיבות, לתת גז על חשיבות ההשפעה. ואז כל ההבחנות מתוך זה כבר יבואו מעצמם. אנחנו לא נתנגש בשום דבר.
2: כן, גם במאמר יש את ההפרדה כזאת בין ה... כאילו כוונה ומעשה, שצריך בעצם את הכוונה כל הזמן לברר ולחדד מה אנחנו רוצים שיצא מהפעולה, מהמעשה, מהיגיעה שאנחנו נותנים. אז זה צריך לראות איך אנחנו עופים פנימה לתוך העבודה שלנו יותר את הבירוש לכוונה. וכן, הרבה גם העניין על היגיעה בשביל לקבל כוח השפעה. לא משנה איך אני מתאר את זה, העיקר שאני אקבל כוח השפעה, ובאמת בשביל זה צריך פרסום. פרסום בחברה רק ככה אפשר להגדיל את החשיבות.
3: כן, להמשיך את הנקודה שעידו דיבר. רב אמר פה בצורה מאוד חדש, אל תחשוב שאתה משנה כאן משהו, חוץ מהיחס שלך מתשומת לב, וזה באמת עושים דרך השפעת החברה. כל השיעור הוא לאט לאט מתאר מצב איך האדם משתנה מאהבה עצמית לאהבת הזולת, לרצון להשפיע. לפחות הכמיהה הזאת פתאום להשפיע על הבורא או לגדלות הבורא, לא מרצון לנצל אותו, אלא מרצון של באמת לאהוב אותו ולראות אותו כגדול, זה דבר שבאמת יכולה להיות כמטרה.
4: צריכים לעזור אחד לשני, להשפיע אחד על השני, שכל אחד ירצה שהשכר שלו יהיה כוח השפעה.
5: כן, העבודה שלנו זה בסולם ערכים. אנחנו מתחילים להתייחס לתכונת ההשפעה בהתחלה ממש מתוך הרצון לקבל ולהעריך אותה יותר ויותר ולברר עד כמה אנחנו באמת מתייחסים אליה. זה מתחיל רב אמר כמקלט, שהחיים של הגשמים כל כך קשים וחשוכים שאני רוצה לברוח לתכונת ההשפעה, לחיבור שזה נותן לי איזשהו אור בחיים, וזה עדיין הכל בתוך הרצון לקבל, אבל זה כבר התחלה שיש לי איזשהו יחס טוב כלפי זה, איזשהו ערך, שאני מתחיל לראות בזה משהו שהוא חשוב. עד שהאדם מגיע בסופו של דבר למצב שהוא מרגיש שהסיכום הכי טוב של חייו יכול להיות שהוא באמת יוכל לעשות פעולה שהיא על מנת להשפיע, לא מתוך רצון לקבל. זה הלא לשמה שבאמת מביא אותנו ללשמה. ואנחנו נקריא מה שכתב זוהר. שיעור מדהים על הפרקטיקה של העבודה מלא לשמה ללשמה. ברור מה הטבע שלנו, והוא מתגלה יותר כאשר מנסים להתחבר ולעבוד בהשפעה. ההרגשה הזו ממש קביעת המצב האמיתי שאני מרגיש. זה לא טוב או רע, זה פשוט מה אני מרגיש. צריך להכניס את עצמנו לתוך החברה, לקבל מהחברים והמקורות את החשיבות של הבורא והרוחניות, ואז נוכל לעבוד ישירות לכיוון השינוי המבוקש, שנוכל לשנות את היחס והכוונה שיהיו לא על מנת לקבל, וברמות יותר גבוהות, על מנת
6: נעבור לחלק הבא של השיעור, לפני כן נשיר יחד שיר.

0: שלום חברים אהובים, בואו מי שבעולם בואו נתיישב ככה במהרה. חברים שלנו בכל העולם כבר ישובים ומחכים. אנחנו רוצים לעורר מלמטה, זה מה שאנחנו רוצים לעשות, להמשיך את השיעור שהרב נתן לנו ולהמשיך אותו בהתעוררות מלמטה משלנו. וכמובן הכל לקראת הכנס שלנו, כנס מעוררים מלמטה. אז יאללה, נתחיל מדברי הרב.
1: כן, אז שמענו בשיעור שאתה צריך ללחוץ על הגז. ההגה לא בידיים שלך. ושמענו בשיעור שהגברת המהירות משנה את ההרגשה בדרך. ושמענו גם בשיעור שהעבודה על החשיבות זה תלוי באדם. שמענו עוד הרבה דברים. באמת אנחנו זוכים מדי יום לשיעורים נפלאים מהמורה הגדול שלנו, אחרי מאמר עצום שקראנו מדברי הרבש, אמנם 45 דקות קריאה, אבל פשוט כל חוכמת הקבלה. אז נשתדל ביחד לעשות מה שאנחנו יכולים לעשות בדרך שלנו, ואנחנו נתחיל עכשיו מלקרוא מאמר קצר, אבל מאוד מאוד מיוחד של הרבש, מכתבי רבש כרך ג' למי שאוחז בספר, זה בעמוד 1616, שוב, בכתבי רבש כרך ג' זה בעמוד 1616, ולמי שאין ספר, אז כמובן שהמאמר מופיע גם בחומר הלימוד, תיכנסו, כתבי מקור, מופיע חומר הלימוד, השם המאמר הוא עיקר מה שחסר לנו, עיקר מה שחסר לנו, מאמר קלאסי קצר, הוא חלק מחומרי העזר שלנו לכנס הקרב. אנחנו בתקופה הקרובה נלמד חומרים שאנחנו צפויים או להשתמש בהם בכנס, או הם חומרי עזר לכנס, כדי להתחיל להכין את עצמנו בעזרת המקורות גם לכנס שלנו. אז בואו נתחיל, נקרא אותו בעשיריות, המאמר הוא לא מאמר ארוך, נקרא אותו, זה ייקח לנו בערך כשש דקות, בואו נקרא את המאמר ואחרי זה אנחנו נמשיך. עיקר מה שחסר לנו, כתבי רבש כרך ג' עמוד 1616 או בחומר הלימוד. בבקשה, קריאה בעשיריות.
2: עיקר מה שחסר לנו. עיקר מה שחסר לנו, שמסיבה זאת אין לנו חומרי דלק לעבודה. ושחסר לנו חשיבות המטרה. שפירושו שאין אנו יודעים איך להעריך את השירות שלנו, שנדע למי אנו משפיעים, וכן חסר לנו את הידיעה של גדלות השם, שנדע עד כמה אנו מאושרים בזה שיש לנו השחייה לשמש את המלך, כי אין לנו כלום שנוכל להבין את גדלותו.
3: זה נקרא בלשון הזוהר הקדוש שכינתה באפרה. היינו שעניין להשפיע אליו יתברך הוא חשוב לנו כמו אפר. וממילא אין לנו חומרי דלק לעבודה, כי בלי תענוג אין כוח לעבודה. אלא במקום שמאיר אהבה עצמית, אז הגוף מקבל חיות מזה. אבל בעבודה דל להשפיע, אין הגוף מרגיש בזה טעם של תענוג. וממילא הוא מוכרח להיות רובץ תחת מסור.
4: מה שאין כן, כשמרגיש שהוא משמש מלך חשוב, לפי חשיבותו של המלך, בשיעור זה יש לו הנאה ותענוג שמשמש אותו. לכן, אז כבר יש לו חומרי דלק שיתנו לו כוח כל פעם שיוכל ללכת קדימה, משום שמרגיש שהוא משמש למלך חשוב.
5: ואז כשיש לו ידיעה והרגשה שיודע למי הוא משפיע, באותו שיעור שהיה לו כוח לעבוד על הכוונה של אהבה עצמית, יש לו עכשיו הכוח לעבוד על מנת להשפיע. כי מי שמשפיע לאדם חשוב נחשב כמו שהוא מקבל ממנו. והיות על קבלה יש כוח בהגוף לעבוד בכדי להשיג תמורה, כמו כן, גם בלהשפיע למלך חשוב, יש לו

0: הנאה מזה.
1: ובזה מובן מה שכתוב בהקדמה לתלמוד עשר ספירות, בעניין ניתנה היא, ואם הוא אדם חשוב, מתקדשת. משום הנאה דקביל מינה. רואים אנו דבר חדש, שנתינת השפעה לאדם חשוב, דומה לפי הדין כמו קבלה ממש. הגם ששם הביא את המאמר של קידושין לעניין קבלה, על מנת להשפיע, שאז הקבלה נקרא השפעה.
2: ומאותו עניין יכולים להבין צד השני של המטבע. היינו שההשפעה נקראת קבלה, שמטעם זה כבר יש לו חומרי דלק. כי אם הוא משפיע לאדם חשוב, זה דומה כמו שהוא מקבל. לכן כבר יש לו כוח לעבודה.
3: היוצא מזה שלא חסר לנו רק להאמין בגדלות השם. אז יהיה לנו כוח לעבודה בבחינת השפעה. עיקר מה שחסר לנו, שמסיבה זאת אין לנו חומרי דלק לעבודה, הוא שחסר לנו חשיבות המטרה. שפירושו שאין אנו יודעים איך להעריך את השירות שלנו, שנדע למי אנו משפיעים. וכן חסר לנו את הידיעה של גדלות השם, שנדע עד כמה אנו מאושרים בזה.
4: רואים שרוב העשיריות ככה באמת סיימו כבר לקרוא. אנחנו רוצים ממש להמשיך מיד לסדנה, ופשוט נסביר אחד לשני מה הרבה שומר לנו כאן. בואו ננסה לעמוד על העקרונות המרכזיים שקיבלנו כאן מהמאמר הקצר והדחוס הזה. מה רלוונטי לעשיריה שלנו? נסביר אחד לשני מה הרבה שנותן לנו כאן. בבקשה, 5 דקות.
3: אני ממש חושב שאם היינו קוראים את הפסקה הראשונה פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה התמצית של מה שרבש רוצה להגיד לנו, שאם היינו יודעים להעריך והיינו יודעים להבין למי אנחנו משפיעים, את כמה הוא היה גדול בעינינו, אז כל מה שהוא כותב בהמשך זה בעצם תוצאה של זה.
5: כן, שבעצם כל העבודה שלנו זה, כמו שרב אמר בחלק הראשון, זה מאוד מתחבר. לפרסם את חשיבות וגדלות הבורא, וגם כאן רבה שומר, מה שחסר לנו זה רק אם היינו מעריכים, ואת הערכה הזאת אני יכול לקבל רק דרך החברה. זה מה שחסר לנו.
6: כן, חשיבות הנותן, אין יותר מזה. ברגע שיש חשיבות הנותן, אתה יכול להשפיע, אתה יכול לרוץ, אתה יכול לא לישון, הכל. אנחנו מכירים את זה מהעולם הזה, ואפשר רק לתאר כמה זה גבוה ברמה הרוחנית, אם באמת יהיה לנו את חשיבות הנותן במלואו, או לא יודע בכמה, ברמות גבוהות, שבאמת כל כולנו, כל כולי יהיה מוקדש למטרה הזאת, אין דרך אחרת. הדרך לשם היא כבר דרך, אבל העיקרון הוא מאוד ברור, נראה לי.
7: יש פה לקראת הסוף, שנתינת השפעה לאדם חשוב, דומה לפי הדין כמו קבלה ממש. וכאילו שלפני גם אומר, כאילו שיש בזה, יש כוח בגוף לעבוד אם יש תמורה. אז כאילו, אני להבין אם זה כבר בטבע אחר, או שזה עדיין בתוך הטבע של לקבל, כאילו, אם זה מצב שהוא מרוב החשיבות, אז זה כבר המצב הרצוי, אפילו שזה מורגש כמו קבלה עדיין, כאילו, להבין איפה זה נמצא.
8: מה אני אוסיף? הבעיה שלנו בדרך זה שאין לנו חומר דלק.
0: זה הבעיה, אין חומר דלק בהשפעה, אין בזה הרגשת תענוג, זה יבש כמו אפר, והרבש פה נותן פתרון. הוא אומר, אתם רוצים חומר דלק שיהיה לכם לעבוד בהשפעה, אתם צריכים לייצר הרגשה בחברה שזה חשוב. ואז מתוך רצון לקבל, נתחיל לרצות להשפיע. ואז האור כבר יעשה את העבודה שלנו, והפוך ילד עץ לילד אמיתי. אז כן, אז כאילו זה פשוט. אנחנו פשוט צריכים כל אחד לעשות קצת מאמץ, אנחנו משמשים את הגנרטור של עצמנו.
8: כן, לא אחזור על מה שחברים אמרו, אבל בדיוק על גנרטור של עצמנו, צריך לשים לב שהדוגמה שהוא נותן פה זה מצב עובדתי. האדם חשוב ואז אתה רוצה לתת לו להשפיע לו. או מטעם הפחד שרצון לקבל כל מיני שליטים שפוחדים ממנו, או מטעם הערכה, כי 1, 2, 3 וחברה כבר מחשיבה אותו ואז אתה מחשיב אותו. אצלנו מצב הוא כזה שאתה צריך לבנות את זה. מאפס, שאתה נמצא במצב שההשפעה היא באפר, ואנחנו צריכים להתמקד דווקא בנקודה הזאת. זה שהעובדה הזו שמשתמשים באדם חשוב כחומר דלק בסדר גמור, אבל איך לבנות את החומר דלק הזה בינינו, אם לאף אחד זה לא חשוב, זה הנקודה שצריכים להתמקד בה.
4: Okay. חברים, אז אנחנו רואים, ככה שמענו גם מהקבוצת מיקוד, היה תענוג לשמוע, איך אנחנו מזהים שהרבש ככה ממש יודע איפה אנחנו נמצאים, מה חסר לנו, ומכוון אותנו איך לעורר את אותו החומר דלק שחסר לנו. גם זה מאוד מתקשר למאמר שלמדנו בחלק הראשון, הדוגמה עם המזוודה, אם זה איש חשוב זה כבר לא מרגיש כהשפעה אלא כקבלה. כן, אז אנחנו עכשיו נמשיך עוד שלב. יש לנו בחומרי העזר לכנס, שדרך אגב מומלץ תמיד להסתכל עליהם, לעיין בהם, להתחיל להכין את עצמנו על ידם. יש אתר כנס נהדר עם הרבה חומרים. אז יש קטע של הרב, לוקח אותנו עוד שלב קדימה. בוא נקרא אותו, אנחנו נקרא אותו מכאן, הוא קטע קצר, נהיה בהאזנה, אם אפשר לשים לנו אותו בכתוביות, קטע מספר 2 מדברי הרב. נקרא. הבורא כך מתגלה לנו, אבל הוא צריך שטח כדי להתגלות. שיהיו מחשבות ורצונות בעד, נגד, שנהיה כמו באריגה, בבד, כמו ככלולים יחד למרות שהפוכים. ואז כשאנחנו מתחברים ככל שאנחנו יכולים, אז למרות שאנחנו כולנו שונים מאוד זה מזה, אבל ככל שאנחנו רוצים להיות בכל זאת יותר מחוברים, אז אנחנו עושים רשת קשר בינינו. וברשת הזו אנחנו בונים מקום שבו אנחנו יכולים לגלות אותו. דווקא בגלל שאנחנו מנוגדים ומנותקים, שונים ודוחים זה את זה, על פני זה אנחנו בונים קשרים בינינו, עד האהבה. ואז הפער בין אלו לאלו, מייצב בנו תכונות מנוגדות שמוכנות להתאחד יחד כדי להיות דומים לבורא, ואנחנו מגלים אותו.
9: אומר לנו הרב, הבורא כך מתגלה לנו, אבל הוא צריך שטח כדי להתגלות. שיהיו מחשבות ורצונות בעד, נגד, שנהיה כמו באריגה, בבד, כמו שכלולים יחד למרות שהפוכים. ואז כשאנחנו מתחברים, ככל שאנחנו יכולים, אז למרות שאנחנו כולנו שונים מאוד זה מזה, אבל ככל שאנחנו רוצים להיות בכל זאת יותר מחוברים, אז אנחנו עושים רשת קשר בינינו. וברשת הזו אנחנו בונים מקום שבו אנחנו יכולים לגלות אותו. דווקא בגלל שאנחנו מנוגדים ומנותקים, שונאים ודוחים זה את זה, על פני זה אנחנו בונים קשרים בינינו, עד האהבה. ואז הפער בין אלו לאלו מייצב בנו תכונות מנוגדות שמוכנות להתאחד יחד כדי להיות דומים לבורא. ואנחנו מגלים אותו.
4: אז בכנס מעוררים מלמטה, קרב ובא, אנחנו הולכים לפגוש מגוון של אנשים. בואו רגע ניכנס לסיטואציה, בסדר? כנסו רגע לתוך מצב הזה, המצב הזה של הכנס, זה לא משנה איפה אנחנו נהיה. אביו ואני זכינו לנסוע לצפון אמריקה, יחד עם עוד חברים, יש פה חברים שיהיו בגרוזיה ובגיאורגיה, בעוד מקומות, הרבה מקומות. כאן מי שישאר בפתח תקווה גם כן יתערבב עם חברים שהוא לא נמצא איתם בדרך כלל. אנחנו הולכים קצת לשנות את הסיטואציה החיצונית שבה אנחנו נמצאים. חלק מהאנשים אולי יהיו יותר מוכרים לנו, חלק פחות, אולי כאלה שאנחנו פחות רגילים אליהם בצורה חיצונית, כן? באופן טבעי זה לא אותם האנשים שאיתם אני יושב ואותם אני פוגש ואיתם אני מתחבר כל יום. ולכן יש פה מקום לעוד מגוון ועוד שונות שאנחנו יכולים לגלות בינינו, להרגיש בינינו. אז אנחנו דווקא רוצים לחזור רגע למה שהרב אמר לנו כאן, שהבורא צריך שטח כדי להתגלות, ושדווקא מהשונות בינינו אנחנו יכולים לבנות רשת קשר. אז השאלה שלנו לסדנה היא כזאת, איך אנחנו בזמן הכנס הולכים להשתמש נכון בשונות ובמגוון של החברים שנפגוש, כדי להוציא מקסימום תועלת רוחנית, להפוך את זה לשטח שבו הבורא יכול להתגלות, כמו שאמר לנו הרב. שאלה ברורה? אז יאללה. 5 דקות, 6 דקות, בבקשה.
1: ככל שניצור קרבה בין אנשים רחוקים ושונים אחד מהשני, כך אנחנו מקרבים את הבורא אלינו ואת כל המציאות, את כל הרשת קשר הזאת. בקיצור, לך לחבר הכי רחוק שאתה רואה ותתקרב אליו.
2: אנחנו רוצים לפתוח את הלב לקהל גדול ומגוון, וכל הזמן לזכור שאנחנו עושים את זה כדי להגדיל חיסרון לעבודה בתוך העשירייה שלנו. רוצים להתרשם מכל הניסיון וכל מה שהחברים שלנו הגדולים בכלי שמקיף אותנו עושים, בשביל שנרגיש שיש לנו כוחות ועניין ורצון וחזון של כל הדברים, דברים חדשים שמתגלים, אותם אנחנו מביאים לעשירייה שלנו, ושם אנחנו נוכל לעשות עוד עבודה, עוד קפיצת מדרגה.
3: אני חושב בהתאם למה שרב אמר, שהקריאו פה, על השטח הזה, שדווקא יש פה הזדמנות לטשטש את, את הגופים, את הפרצופים. זאת אומרת, צריך לראות איך באמת אנחנו בונים קשר בין הנקודות שבלב, בלי קשר למה שאנחנו רואים בפרצוף ובגוף שיושב מולנו.
5: כן, יש לנו הזדמנות בפועל לעבוד על התקללות, לראות איך אני ממש נכלל עם אותו רצון של חבר שאולי, כמו שרועי אמר, בגוף קצת שונה, ואני לא מכיר אותו, פחות מכיר אותו, לא משנה, אלא רוצה ממש לאותה נקודה, איתו להתחבר ואיתו להתקלל ולהרגיש את גדלות הבורא דרכו.
6: אני חושב שדווקא אין שום עניין בשוני. אני חושב שגם למדנו לא להתרכז על שוני, גם אין בו איזה משהו מיוחד. זה באמת עניין חיצוני מאוד. שכולם שונים ויש איזו התפעלות חיצונית מזה שאנחנו כל כך שונים, שפות, מנטליות, צבעים וכו', אבל זה לגמרי כזה חיצוני, ותכלס אנחנו לא שונים בכלל, ואנחנו מכירים את זה כבר שנים, כאילו שהחברים לא משנה מאיפה הם, אנחנו מאוד מאוד דומים פנימית ברצון שלנו. אני חושב שבזה צריך להתרכז ולא להתבלבל בשוני. שדווקא בזה שנתקלל הרבה הרבה יותר במסה של רצונות דומים ולא שונים, מזה נקבל את התועלת הרוחנית באמת, הכי גבוהה שיש.
7: כן, זה ממש מה ששמענו פה במאמר, הגדלות של המלך שחסרה, זה בדיוק זה. המימוש דרך הייחודיות של כל החברים שמתאספים בכל מקום בעולם, המאמץ להרגיש את זה, זה כאילו באמת מאתגר, כאילו איך אתה להרגיש את כל המאמצים, כל האזורים, זה דבר גדול, זה ברכה שממש הבורא מכנס אותנו, שאתה יודע להרגיש את זה.
0: כן, כל חבר הוא נקודה שבלב, כמו שאומרים החברים, מיוחדת במינה. יש הרבה דברים שמפריעים לנו ככה, שאנחנו צריכים, זה העבודה שלנו, מתוך ההסתרה הזו, למצוא את החיבור לנקודה המיוחדת. שמעתי באיזה קליפ של רב, ששמענו כהכנה לכנס, שככל שאתה מתחבר עם יותר חברים מיוחדים ושונים, אז כאילו נפתח לך הקשר עם הבורא ברזולוציה יותר מפורטת. אתה פתאום כאילו מקבל יותר הבחנות, יותר טעמים, יותר... ממש דיבר כמו איזה מצלמה שנפתחת, ואז אתה רואה יותר פרטים בקשר עם הבורא, ככל שאתה מתחבר עם יותר חברים. אז זה גם עוד איזה סום.
10: זוהר כותב, זו הזדמנות להתקללות כללית, אם מזדמן להתקלל מיחידים, מכל הקבוצה, מצוותים שונים, מכל הפעולות של החברים, להיות ממש ספוג לקליטת כל ההתפעלויות.
9: טוב חברים, אנחנו ממש עכשיו רוצים לצאת למליאת התפעלויות. עכשיו שמעתי מעידו שאנחנו צריכים להיות ספוג, נכון עידו? למה? הזוהר כתב, זוהר החבר היקר שלנו ועידו הקריא, שאנחנו צריכים להיות ספוג לקליטת הרבה מאוד התפעלויות. אז בואו נהיה ספוג, בואו ניתן התפעלויות ובואו נספוג אותם גם כן. אנחנו קראנו בתחילת המאמר של הרבש, שעיקר מה שחסר לנו, שמסיבה זאת אין לנו חומרי דלק לעבודה, הוא שחסר לנו חשיבות המטרה. ומי יכול לתת לנו חשיבות למטרה אם לא חברינו הגדולים? אז בואו נשמע עכשיו מליאה, גם מכאן, מהאולם, גם מהעולם, חברים שרוצים לתת לנו התפעלות לקראת ההכנות לכנס, דברים שהם שמעו עכשיו בסדנה, דברים שהם שמעו בשיעור, איך אנחנו מתפעלים לקראת הכנס. כן, אסף, תמיד דוגמה להתפעלות.
11: אני קמתי רק בגלל שחבר שלי עמית אמר לי קום, אז אני קמתי, בלי לחשוב יותר מדי.
9: אולי שעמית יקום איתך ביחד.
11: עמית כל הזמן איתי ביחד.
9: אוקיי.
11: אם הוא רוצה הוא גם יקום, אבל מה שבאמת סיכמנו, זה שבכנס הזה, הסירייה שלנו הולכת לפרוץ לרוחניות, בגלל שאנחנו מבינים ומרגישים את המטרה האחת שלנו. שזה להשפיע על הבורא, שזה הדבר הכי חשוב, וכל השאר לא אכפת לנו. ואנחנו רוצים כעשירייה להשפיע לכל העשיריות, ולתת בזה דוגמה גם לכולם. אז שנצליח, לחיים.
9: לחיים, תודה. פלורידה, בבקשה. פלורידה?
12: Sorry, my mic wouldn't turn on.
13: בא עם המיקרופון. הכנס הזה ייתן לנו הזדמנות נהדרת להתחבר, לעלות מעל ההבדלים שיש בינינו, וממש לראות אחד את השני כהשתקפות של האהבה של הבורא, כדי לחוות את האהבה הזאת ולתת אותה לכל העולם. ואנחנו בפלורידה ממש משתוקקים לכנס, מתכוננים לזה כל יום, ואוהבים את כולכם באהבה גדולה, ברוך השם.
9: תודה ביל. עוד חברים, קדימה, עוד התפעלויות. כן, בבקשה דוד.
14: אנחנו כאן יושבים והחברים אומרים כמה שהם מתרגשים לפגוש חברים שלא יהיו איתם הרבה זמן, כמה כוח זה עומד לתת להם, וזה שמחה, זה הרי כולם אחים שלי. וההתלבטות שלי למשל, זה איך לממש את מה שקראנו עכשיו מהרב אומר, שצריך להיות גם איזושהי עוביות ואיזושהי, אם הכל יהיה רק שמחה, ובאמת זה מה שאני מבין שעומד לפחות בהתחלה להיות, איך אנחנו יכולים בכל זאת לממש את העניין הזה שאנחנו צריכים כאילו אוביות, איפה היא תהיה לנו שם. אז בתור אחד שאנחנו בונים את השיעור הראשון, אני ככה נמצא בלחץ, איזה תוכן להכניס לשיעור הראשון, אז אני ככה רוצה להכניס את השאלה הזאת לתוך הלב של החברים, איך אנחנו יחד עם ההתרגשות הזאת, שתהיה לנו מלפגוש חברים ולהעביר רשמים מעשיריות לעשיריות, שלא עשינו כזה כבר הרבה מאוד זמן, איך אנחנו גם בונים כלי שהוא בנוי משני הכוחות האלה יחד.
9: לחיים, תודה דוד. בבקשה, מולדובה.
2: בוקר טוב לכולם. זה כנס מיוחד ומעניין. נניח, אני הייתי רוצה להיות בטביליסי בתור דובר רוסית, הייתי רוצה להיות גם בקישינב, גם שם יהיה כנס אזורי בתור אחד ששייך לעשיריית מולדובה, אבל כעת אני נמצא בצרפת, ואני כבר רשום לכנס בצרפת ואגיע לשם, ואני נוסע לשם לא לבד, אלא עם כל העשירייה שלי שתהיה בליבי, ומצד שני, אמנם שאני לא יודע את השפה הצרפתית, אני לא דואג, כי החברים שלנו יהיו שם, וזה אפילו אולי עדיף שאנחנו נתחבר בלבבות. ולכן אני חושב שזה הולך להיות כנס נפלא, והוא מאוד יקדם אותנו. לחיים.
9: לחיים, תודה. אשקלון 2, בבקשה.
15: כן, להמשיך את החבר הגדול ממולדובה, והשאלה הנפלאה, יש דוגמה מסטוקהולם. היה לנו מפגש אתמול עם חברה מהקבוצה הדוברת ערבית, על העבודה שלה בהכנה, להכנת האוכל עם עוד חברה מדוברת אוקראינית, מדברות על המטבח השוודית, ותוך כדי היה אפשר פשוט להרגיש עד כמה האזור חשוב לה, שהיא פתאום מגלה שיש חברים סביבה, ועד כמה יש את האזור הזה, כמו ששמענו מרב, לגלות את הבורא. אז פשוט לחיים, לכלי הגדול הגדול שלנו.
4: לחיים, אשקלון 2, יש עוד סימני שאלה אני רואה, אבל האמת אני פתאום שמתי לב להתכנסות מאוד יפה, פיזית בטורונטו 2, ואני חושב שאנחנו ממש ממש נשמח לשמוע מהחברים שלנו שהתאספו שם בטורונטו 2. חבר'ה, אם אתם יכולים, דברו איתנו. אני רואה שם את איגל, טוני, סטסיק, בבקשה חברים. דימה שם.
16: בוקר טוב, חברים, שומעים אותנו בסדר? כן, יופי.
17: אז
16: התאספנו בבית של יגאל כאן, בהכנה לשיעור,
17: וזה
16: תענוג גדול לשמוע את המילים של רב, כשאנחנו יחד פיזית, ולדון בדברים הנעלים האלה.
17: How we're going to be there.
16: כן, דיברנו על הכנס, איך נהיה שם. מי שלא יוכל להיות שם, ואיך מתכוננים ומשתוקקים להתקלל ולהיות כאחד. ולהשיג את המטרה שלנו ביחד. לחיים, חברים.
9: לחיים, אנחנו מאוד שמחים לראות אתכם ומחכים לכם גם בכנס, רוצים לחבק אתכם, הרבה זמן לא התחבקנו, אז ממש מחכים לכם בנפש חפצה ובלב פתוח.
4: כן, אני חושב שאנחנו נצטרך לעבור עכשיו לקליפ מאוד מיוחד שיש לנו. קליפ ככה חד, מדויק, בדיוק מתאים למצב שלנו. אולי תגיד מילה, אביו, מאיפה זה הגיע, הקליפ הזה.
9: כן, הקליפ הזה, בדיוק דיברנו עם אסף אתמול, הוא דוגמה, שואלים אותי הרבה חברים, מה אני יכול לקבל, איזה סוג של התפעלות אני יכול לקבל מחברים שהם לא מהעשירייה שלי. אני את הקליפ הספציפי הזה קיבלתי מחבר שהוא לא מהעשירייה שלי. שהוא שולח כל מיני קליפים, לא ניכנס עכשיו לשמות, אני חושב שעוד חברים קיבלו אותו, והוא גרם לי לחשוב, והוא גרם לי להעביר אותו לעוד אנשים, והוא גרם לי עכשיו להציע לאסף שנעלה אותו בשיעור ונצפה בו יחד, ועכשיו כולנו נצפה, ואנחנו רואים איך אנחנו כלולים אחד מהשני, חבר שולח קטע, אני פתאום לוקח את הקטע הזה ומעביר אותו לקבוצה של העשירייה שלי, ואולי אנחנו עושים על זה סדנה, וכך הלאה, אנחנו סופגים, נכון עידו? אמרת, אנחנו רוצים להיות כמו ספוג ולספוג התפעלויות כדי לקבל את גדלות המטרה, כי זה הדבר היחיד שחסר לנו. בוא נראה את הקליפ, הוא קצר, בבקשה קליפ מספר 1.
18: רוצה לדעת למה שינוי?
19: לא שינוי, זה פשוט פתיחת. אתה רואה מה כתוב? הכנה לפתיחת הלב בכנס. אז אנחנו צריכים לפתוח את עצמנו קצת יותר רחוק, רחב מהעשירייה. זה הכל.
18: אוקיי, כי דיברנו פשוט בחשיבות העבודה בתוך העשירייה, שדרכה אפשר לספוג את הכנס כולו וכו'.
19: זה מצד אחד, ומצד השני, ההפך. כביכול לפתוח את העשירייה ולקבל את כולם כעשירייה אחת. סך הכל, כל האנושות זה עשירייה אחת.
18: אז בכנס אנחנו מתערבבים כולנו כאחד, כעשירייה אחת.
19: מתוך עשירייה שלנו גם כן, בכל זאת. אני לא שוכח מעשירייה, אני לא יוצאת ממנה, אלא אני מרגיש את עצמי כאחד מעשירייה, ומקבל את העשירייה שלי כאחד, ושאנחנו נכללים בכנס כולו.
18: איך לעבוד עם הפיצול הזה, שמצד אחד אתה צריך להחזיק את העשירייה הפרטית שלך, מצד שני את העשירייה הכללית של הכלי העולמי?
19: נצטרך ללמוד את זה, להרגיש את זה, וכך נמשיך. אין מה לעשות. זה לא רק עכשיו, זה בכלל בכל החיים. אנחנו צריכים גם כן לחשוב על כל האנושות, על כולם, ואנחנו צריכים לראות שכל האנושות היא מתחברת והיא מתייצבת יחד. סך הכל כולנו לעשירייה אחת.
9: כולנו לעשירייה אחת, וכחלק מההכנה לכנס האזורי מעוררים מלמטה, נשמע עכשיו את קבוצת גרמניה. בגרמניה יהיו בשפה הגרמנית יהיו התכנסויות, שתי התכנסויות בגרמניה עצמה והתכנסות אחת באוסטריה. בבקשה, לחדר ג'רמן.

שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 20 במרץ 2003. השיעור מבוסס על מאמר עניין השפעה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 41. נקרא אותו יחד בעשיריות. לרשותנו 45 דקות. בבקשה. אנחנו בכתבי רבש, כרך א', עמוד 41, מאמר עניין השפעה. לבאר עניין של השפעה. כשהאדם משמש את מי שחשוב בעיני העולם, אין האדם חשוב צריך לתת לו תמורה עבור השימוש שלו. אלא עצם השימוש לאדם חשוב נחשב לו כאילו נתן לו תמורה. זאת אומרת, אם הוא יודע שהוא אדם חשוב, כבר נהנה מהשימוש ולא צריך לקבל עוד הנאה עבור השימוש, אלא השימוש בעצמו הוא הנאה שלו. מה שאין כן, אם הוא משמש אדם פשוט, אז אין לו הנאה מהשימוש, וצריך לקבל תמורה עבור השימוש. זאת אומרת, אותו השימוש שהוא עושה, אם זה לאדם חשוב, אז אינו צריך לתמורה. למשל, בא אדם חשוב באווירון ובידו מזוודה קטנה. ויש הרבה אנשים שמחכים לבוא, ואדם החשוב נותן את המזוודה שלו למישהו להביא למכונית שלו שהוא נוסע הביתה, ורוצה לשמש לו תמורת זה נגיד 100 דולר. בטח שהוא מסרב לקבל ממנו, מטעם שיש לו הנאה מהשימוש שלו יותר מ100 דולר שהוא נותן לו. מה שאין כן, אם הוא אדם פשוט, אפילו בכסף לא יהיה משרת שלו, אלא הוא יגיד לו, יש כאן אנשים שהם סבלים, הם יביאו המזוודה שלו למכונית, ולי אין זה לפי כבודי לשמש אותך. והסבלים, היות שזהו המקצוע שלהם, אם תיתן להם תמורה, בטח הם ישמחו לשמש אותך. נמצא לפי זה, אותו המעשה שהוא עושה, יש הבדל והבחנה רבה, לא בהמעשה, אלא לשמי הוא עושה את המעשה. אם הוא עושה את המעשה עבור אדם חשוב, תלוי זה רק בחשיבותו של אותו אדם כלפי הרגשתו של האדם, מה שהוא מרגיש את גדלותו של אדם זה. ואינו חשוב אם הוא מבין שהוא אדם חשוב, או שהסביבה שלו אומרים עליו שהוא אדם חשוב, כבר יש לו כוח לשמש אותו, ואינו צריך לשום תמורה כנ"ל. ולפי הנ"ל, יש להבין בעניין זה מהו באמת כוונת האדם שמשמש את האדם חשוב. אם כוונתו שהוא נהנה מזה, שמשמש לו, שנחשב לו לזכייה גדולה בזה שמשמש לו, או מטעם היות שיש לו הנאה גדולה בזה שמשמש לו. ומאיזה מקור באה לו ההנאה כשהוא משמש לאדם חשוב? הוא לא יודע. אלא שהוא רואה דבר טבעי. שיש כאן הנאה גדולה, לכן הוא רוצה לשמש לו. זאת אומרת, אם כוונתו היא, אם הוא אדם חשוב, לכן הוא רוצה שאדם חשוב יהיה לו הנאה, או שהוא רוצה לשמש אותו משום שהוא מרגיש הנאה. היינו,
אם הוא היה יכול לקבל אותה הנאה שיש לו מזה שמשמש לו על ידי דבר אחר, אז הוא היה מוותר על השימוש הזה, כי כל מה שהוא רוצה לשמש אותו הוא רק מטעם שמרגיש שמכאן הוא יכול למצוא הרגשה טובה, לכן הוא משמש אותו. השאלה היא אם השימוש הוא בכדי שרוצה שיהיה לאדם חשוב הרגשה טובה, או מה שהוא מרגיש הנאה בזה שהוא משמש לו הוא רק תוצאה, אבל לא שכוונתו הוא על עצמו, אלא רק שיהיה לאדם חשוב הרגשה טובה. או באמת, אם הוא אין לו חשבון עם האדם חשוב, אלא כל החשבונות שלו הוא עד כמה שהוא יכול לקבל מזה הנאה. ואם אנו נשאל, מה נפקא מינה בזה? על איזה כוונה הוא עושה? התשובה היא, כי אנו צריכים לדעת מהו הפירוש כלי דה השפעה, כלי דה השפעה. אנו מוצאים ג' הבחנות במעשה דה להשפיע. א', הוא עוסק בענייני השפעה לטובת הזולת, בין בגופו ובין בממונו, בכדי שיקבל עבור זה תמורה. היינו שלא מספיק השימוש בעצמו שהשימוש ייתן לו הנאה, אלא שהוא רוצה שתמורת זה ייתנו לו דבר שני. למשל, הוא רוצה שתמורת עבודתו במעשה דה להשפיע ייתנו לו כבוד, ועבור זה יש לו כוח לעבוד. מה שאין כן, אם אין לו הביטחון שיקבל עבור זה הכבוד, אז הוא לא היה עושה מה שהוא עושה לטובת הזולת. ב', הוא עוסק בדברים של השפעה לטובת הזולת, ואינו רוצה שיתנו לו איזו תמורה עבור עבודתו. היינו דבר אחר, היינו דבר שני. אלא שהוא מסתפק בזה שהוא עשה מעשים של השפעה, ויש לו בטבע הנאה מזה שעושה טובות לאחרים, וזהו כל הנאה שלו, ובוודאי שזוהי מדרגה יותר גדולה מהראשונה, שמכאן אנו רואים שהוא עושה מעשים שכוונתו על מנת להשפיע לאחרים טובות, וזה אנו צריכים לכנות משפיע בעל מנת להשפיע. אבל אם נעמיק קצת בדבר ונחקור מהי באמת כוונתו בזה שהוא משפיע לאחרים, אם הוא עושה את כל המעשים הוא משום שהוא רוצה ליהנות, שפירושו אהבה עצמית, היות שמצד הטבע שלו הוא נהנה ממעשים של השפעה, או שכוונתו הוא שיש לו הנאה מזה שיש לאחרים דברים טובים. זאת אומרת שהוא נהנה מזה שיש לאחרים מצב רוח טוב, לכן הוא משתדל לעשות טובות לאחרים בכדי שיהיה לאחרים מצב רוח טוב, שיהנו מהחיים שלהם. ואם במקרה הוא רואה שיש איש אחר, אם הוא יעשה את המעשים שרוצים לעשות עכשיו, למשל לבני עירו, הוא יותר מוצלח ממנו, אז הוא מוותר על הנאה שלו מזה שיש לו הנאה ממעשים של השפעה, ומשתדל שהשני יעשה את הדבר. ואז בטח אם האיש הזה, מה שהוא עוסק במעשים של השפעה ואינו רוצה שום תמורה עבודתו,
מכל מקום, על זה שהאחר יעשה את המעשים לטובת בני עירו, אף על פי שהוא יודע שהשני יותר מוכשר, מכל מקום הוא לא יכול לוותר על זה. על זה עוד לא יכולים לומר שזה נקרא משפיע בעל מנת להשפיע, כי סוף כל סוף אהבה עצמית היא הקובעת אצלו. ג' הוא שעובד בעל מנת שלא לקבל שום תמורה, וגם אם הוא רואה שיש איזה אדם שהוא יותר מוכשר, הוא מוותר על הנאתו מזה שהוא משפיע על האחרים ודואג רק לטובת הזולת. זה נקרא משפיע בעל מנת להשפיע. אם כן, יש כאן ברור גדול שצריכים לברר מהי באמת כוונתו. אם הוא רוצה שיהיה לעצמו מצב רוח טוב, לכן הוא משמש לו, או כוונתו הוא שהוא רוצה שיהיה מצב רוח טוב לאדם חשוב. ובכדי להבין את ההבחנה הנ"ל, יכולים להבין את הדבר על ידי ציור שהאדם יצייר לעצמו. היות שזהו אדם חשוב מאוד, ולכן הוא רוצה להיענות לו, בכדי שיהיה לו מצב רוח טוב, לכן הוא רוצה לשמש אותו. אבל בזמן השירות שהוא עושה לו, הוא מרגיש בעצמו מצב רוח טוב ונעלה. הוא מרגיש את עצמו שכל התענוגים שהוא היה מרגיש בחיים שלו, הוא מרגיש עכשיו שאין לו שום ערך ממה שהוא מרגיש עכשיו, מסיבת שהוא משמש אדם החשוב ביותר בעולם, ואין לו שום מילים לתאר את קורת רוח שיש לו מזה שהוא רוצה לעשות לאדם חשוב מצב רוח טוב. ועכשיו הוא יכול לעשות ביקורת על עצמו. מה כוונתו בזה שהוא רוצה לעשות נחת רוח לאדם חשוב, אם הוא דואג לתועלת עצמו? זאת אומרת, מה שהוא רוצה להנות לו הוא מטעם שהוא ירגיש מצב רוח טוב, או שכל כוונתו הוא שאדם חשוב הוא להנות לו, שיהיה לאדם חשוב מצב רוח טוב, שמסיבת גדלותו של האדם מתעורר לו חשק גדול לשמש אותו. לכן, הגם שבזמן שימושו הוא מרגיש את התענוג הגדול שיש בעת השימוש, מכל מקום, אם הוא יודע שיש מישהו, אם הוא ישמש אותו, יהיה יותר נחת רוח לאדם חשוב, אז הוא מוותר על הנאת עצמו, מה שהוא יכול להרגיש בעת השימוש, ורוצה בלב שלם שהשני יעשה את השירות הזאת, מסיבת שיהיה לו יותר נחת רוח מכפי שהוא ישמש לו. נמצא מזה, אם הוא מסכים לוותר על השירות שלו, אפילו שמרגיש עכשיו תענוג נפלא מהשירות שלו, מכל מקום לטובת האדם חשוב שיהיה לו יותר נחת רוח, הוא מוותר, משום שהוא לא חושב על עצמיותו, אלא הכל לטובת האדם חשוב. וזה נקרא שאין לו שום כוונה לתועלת עצמו, אלא הכל בעל מנת להשפיע, ואין לו שום חשבון עם עצמו. אז יש לו הבירור השלם שלא יכול לרמות את עצמו, וזה נקרא השפעה גמורה. אבל צריכים לדעת
כי אין באפשרותו של האדם להגיע לזה בכוחות עצמו, אלא על זה אמרו, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש לעמיתו, שנאמר, צופה רשע לצדיק ומבקש לעמיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו, שנאמר, השם לא יעזבנו בידו. זאת אומרת, שהאדם צריך מקודם לראות אם יש בידו כוחות להגיע, שיהיה באפשרותו לעשות מעשים בכוונה על מנת להשפיע נחת רוח להקדוש ברוך הוא. ואז, כשכבר הגיע לידי הכרה שאין באפשרותו בכוחות עצמו להגיע לזה, אז האדם מרכז את התורה ומצוות שלו על נקודה אחת, שהוא המאור שבא מחזירו למוטב, שזה יהיה לו כל השכר, מה שהוא רוצה מתורה ומצוות. היינו השכר שלו, היינו השכר של היגיעה שלו, יהיה שהקדוש ברוך הוא ייתן לו הכוח הזה הנקרא כוח השפעה. היות שיש כלל, מי שנותן איזו יגיעה, היינו מבטל את המנוחה שלו, ומסיבת שרוצה משהו, שיודע שבלי יגיעה לא ייתנו לו, לכן הוא מוכרח להתייגע. ואלה זאת, האדם המתייגע לתקיים תורה ומצוות, בטח שיש לו איזה דבר שחסר לו, ולכן הוא מתייגע בתורה ומצוות, שעל ידי זה ישיג את מבוקשו. ולפי זה צריך האדם לתת תשומת לב וקצת מחשבה טרם שמתחיל עבודתו בעבודת השם. מה הוא רוצה? היינו, איזה שכר הוא רוצה תמורת עבודתו? או נגיד יותר פשוט, מהי הסיבה שמחייבו לעסוק בתורה ומצוות? ואז כשמתבונן בדבר זה, היינו לדעת מה חסר לו, שבשביל זה הוא צריך להתייגע, אז מתחיל האדם לחשוב הרבה מחשבות, עד שמאוד קשה לו לדעת באמת מה הוא רוצה. לכן יש הרבה אנשים שבעת שהם מתחילים לחשוב לשם איזו מטרה הם עובדים, אז הם לא יכולים לקבוע מטרה אמיתית. לכן הם אומרים, מה לנו להתעייף במחשבות של חקירה, ועובדים בלי שום מטרה. אלא שאומרים, אנו עובדים בשביל עולם הבא. ומה זה עולם הבא? מה לנו לחשוב על זה? רק נאמין שזהו דבר טוב. ודי לנו מתי שנקבל את השכר של עולם הבא, אז נדע מהו זה, ולמה לנו להיכנס בחקירות. ורק יחידים ישנם שאומרים שיש עניין דבקות השם, ובכדי להגיע לדבקות השם הוא צריך להגיע לידי השתוות הצורה. היינו, מהו רחום, אף אתה רחום. ואז הוא מתחיל להשתדל להגיע לידי השתוות הצורה, שהוא שיהיו כל מעשיו בבחינת השפעה, שרק אז נעבר הצמצום וההסתר שיש בעולם ממנו, ומתחיל להרגיש את הקדושה. אבל בעת שמתחיל בעבודתו להגיע לידי מדרגת השפעה, אז הוא רואה שהוא רחוק מאוד מזה, שאין לו רצון של מחשבה, דיבור, מעשה, שתהיה לו היכולת לכוון בעל מנת להשפיע, ולא יודע אז מה לעשות שישיג כוח ההשפעה. וכל פעם שמוסיף כוחות, הוא רואה
שכל עניין זה הוא ממנו והלאה, עד שבא לידי הכרה שאין זה בגדר אנושי שתהיה מציאות שיוכל פעם להגיע לזה. אז הוא בא לידי הכרה שרק הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לו כנ"ל, ורק אז הוא מבין שהוא צריך לעסוק בתורה ומצוות כדי לקבל שכר, והשכר שלו הוא שבשביל זה הוא מתייגע, הוא שהקדוש ברוך הוא ייתן לו הכוח של השפעה, ועל זה השכר הוא מקווה, כיוון שהוא רוצה להגיע לדבקות השם יתברך, שהוא בחינת השתוות הצורה, שהוא בחינת השפעה, וזהו כל השכר שלו, מה שהוא מקווה שעל ידי היגיעה שלו בתורה ומצוות הוא מקווה שיתנו לו דבר מה שהוא בעצמו לא יכול להשיג, אלא הוא צריך שהשני ייתן לו כדרך יגיעה גשמית. היות שאין האדם יכול להשיג בעצמו כסף, לכן הוא נותן יגיעתו, ועבור זה ייתנו לו כסף. כמו כן ברוחניות, מה שהוא לא יכול להשיג בכוחות עצמו והוא צריך שמישהו ייתן לו, אז לזה אנו מכנים שכר. לכן כשהאדם רוצה להגיע לידי מידת השפעה, מטעם שהוא רוצה לבוא לידי דבקות השם יתברך, ואי אפשר לו לבוא לידי מידה זו, אלא הוא צריך שהבורא ייתן לו את זה, וזה שהוא רוצה שיתנו לו, זה נקרא שכר. ולכן, היות שיש כלל, אם רוצים שכר מוכרחים לתת עבודה ויגיעה. לכן הוא מקיים תורה ומצוות, בכדי שיתנו לו את השכר הזה, הנקרא כוח השפעה. היינו, לצאת מאהבה עצמית ולקבל רצון שיהיה לו כוח לעסוק רק באהבת הזולת. וזה שאמרו, לעולם יעסוק בתורה ומצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה באים לשמה, משום שהמאור שבא מחזירו למותר. היינו כנ"ל, שעל ידי היגיעה בתורה ומצוות, על מנת שיבוא לשמה, אז הוא יגיע לידי מדרגת לשמה, על ידי שהוא התייגע את עצמו מקודם. לכן הוא זוכה להמאור שבא מחזירו למוטב, שזה נקרא שמן השמיים נתנו לו את הכוח השפעה. אבל יש לשאול, בשביל מה הוא צריך מקודם להתייגע את עצמו ואחר כך נותנים לו את המאור התורה? ולמה לא נותנים לו תכף את המאור התורה ותכף יחזיר אותו למוטב? ולמה להתייגע ולתת מרץ בחינם וגם לאבד זמן בחינם? הלא היה יותר טוב שיתנו לו את המאור תכף בתחילת עבודתו. זאת אומרת שתכף יקבל את המאור ותכף יתחיל עבודתו בלשמה. והעניין הוא שאין אור בלי כלי, וכלי נקרא רצון. היינו שהאדם שיש לו חיסרון הוא משתוקק למילוי חיסרון, זה נקרא כלי. ורק אז כשיש לו כלי, היינו רצון לאיזה מילוי,
אז שייך לומר שנותנים לו מילוי, והוא שבע רצון בהמילוי שנתנו לו, כי לזה הוא היה משתוקק. ושכר נקרא מילוי, שההשתוקקות מקבל, ועוד יותר מזה, שגודל חשיבות המילוי תלוי במידת ההשתוקקות, ולפי ערך האיסורים שהיה לו, באותו שיעור הוא נהנה מהמילוי. אלא זאת, אי אפשר לתת לאדם מאור שיחזיר אותו למוטב, בזמן שאין לו שום רצון לזה. כי עניין החזרתו למוטב פירושו שהוא מאבד את הכוח של אהבה עצמית ומקבל כוח של אהבת הזולת. ואם האדם אין לו שום רצון לצאת מהאהבה עצמית, ואם אומרים לו תעבוד עבודה ותמורת זה לא יהיה לך רצון לאהבה עצמית, לא נחשב זה לאדם לבחינת שכר, אלא להפך. אדם חושב אז, תמורת זה שעבד אצל בעל הבית, ובמקום שהיה צריך לעשות לו טובה תמורת יגיעתו, אז נותן לו תמורת זה רעה גדולה, עד כדי כך שכל אהבה עצמית הוא מפסיד ברגע אחד. ומי מסכים לדבר זה? ולכן צריך האדם מקודם ללמוד שלא לשמע, שעל ידי זה יהיה לו סיוע מצד הגוף, כי אדם מוכן לוותר על תענוג קטן בכדי לקבל תענוג.

האבא אומר לילד שלו, אם תהיה ילד טוב, אני אקנה לך אוטו. מה שילדים קטנים משחקים בה, היינו אוטו של פלסטיק. ואחר כך אבא נסע לחוץ לארץ וחזר לאחר כמה שנים. הבן כבר נתבגר ובא לאביו ואומר לו, אבא, הלא אתה מטרם שנסעת לחוץ לארץ הבטחת לי אוטו מוביל של פלסטיק. הלך אביו וקנה במקום זה מכונית טובה שיכול לנסוע עימה למרחקים. ואז הבן כבר בר שכל והוא מבין שאין עכשיו הזמן מתאים למכונה של פלסטיק אלא למכונה של אמת. האם זה נקרא שאביו רימה אותו? בטח שלא. אלא הבן רואה עכשיו שהוא כשהיה ילד לא היה יכול להבין אחרת, אלא דווקא בשכר של מה בכך. כמו כאן, כשמתחיל בשכר של מה בכך, שזה נקרא שלא לשמה, היינו שהוא מחכה שיתנו לו שכר של דבר שאין לו ערך נגד השכר האמיתי שהוא יקבל. היינו שיזכה לשמה, שזהו הכלי שיכולים לקחת בתוכו את הטוב והעונג, מה שהבורא רוצה לתת, שהם התענוגים האמיתיים. נמצא בזה שאומרים שיעבוד שלא לשמה, היינו לקבל שכר, זהו אמת. היינו שגם כשיכוון בעל מנת להשפיע, גם כן יקבל שכר. אלא כל השקר הוא בזה, בהשכר בעצם, שהאדם בזמן שנמצא בשלו לשמה, הוא חושב על שכר אחר שיתנו לו, שהכלי שמקבל את זה נקרא אהבה עצמית. מה שאין כן אחר כך, כשהאדם גדל, הוא מתחיל להבין שעיקר הכלים שהם מקבלים שכר הוא בכלים דהשפעה, שדווקא על ידי כלים אלו מקבלים את הטוב והעונג האמיתי. ואז הוא מרגיש את עצמו לאדם המאושר בעולם. מה שאין כן השכר שהיה מצפה שיקבל בזמן שהיה נמצא בשלו לשמה, שאז לא היה מסוגל לקבל רק שכר המתאים לילד קטן. נמצא לפי זה, כשמלמדים בשלו לשמה לקבל תענוג ושכר תמורת עבודתו, הוא לא נקרא שקר. מטעם שהוא לא הפסיד שום דבר, במה שמחליפים לו את השכר קטן לשכר יותר גדול. אלא צריכים לפרש ששלא לשמה, היינו השכר הזה, אין לו את השם האמיתי כמו שהוא חושב, אלא שיש להשכר שם אחר מכפי שהוא חשב. אבל שכר נשאר שכר, ולא מחליפין את השכר, אלא מחליפין את השם של השכר, היינו משכר של שקר ומדומה לשכר של אמת. ומכל הנ"ל יוצא שעיקר מה שהאדם צריך לקבל תמורת יגיעתו בתורה ומצוות, הוא שהקדוש ברוך הוא ייתן לו את הכלים להשפעה, מה שאין האדם עצמו יכול להשיג, מטעם שהם נגד הטבע, אלא זהו מתנה מן השמיים, שזהו השכר שלו, שהיה תמיד מצפה לזה. מתי אני אהיה מסוגל לעשות נחת רוח לבורא יתברך? וכיוון שהיה מצפה לשכר הזה, לכן זה נקרא שכר שלו.

0: ולהבין את הנעל צריכים לעיין בפתיחה כוללת לספר פנים מסבירות, שכתוב שם, שורש החושך הוא המסך שבכלי מלכות, ושורש השכר נשרש באור חוזר היוצא על ידי זיווג דהקאה. הוא נותן שם שורש למה שאנו רואים בעולם הזה. היינו שכל מה שאנו רואים בעולם הזה, כל זה הוא ענפים הנמשכים מהשורשים, מהעולמות העליונים. ואומר שם, שורש היגיעה, מה שהאדם מרגיש בעולם הזה, נמשך משורש המסך שבכלי מלכות. שפירושו שהכלי שיש להנבראים הוא הנקרא רצון לקבל הנאה, שזה ברא הקדוש ברוך הוא מטעם שרצונו להטיב לנבראיו. לכן ברא בהנבראים רצון לקבל הנאה, וזה מכונה מלכות בספירות העליונות. ואחר כך אנו לומדים נעשה עניין של צמצום, שעניינו הוא שלא רוצה להיות מקבל, משום שהוא רוצה בהשתוות הצורה עם הבורא. לכן נעשה כלל בהקדושה שלא מקבלים שום דבר מבלי שיכולים לכוון בעל מנת להשפיע. וזה עניין תיקון המסך, היות שמדברים באורות עליונים, לכן זה שלא רוצים לקבל אור נקרא מסך. בדומה לאדם, בזמן שאור השמש מאיר יותר מדי להבית ואינו רוצה לקבל את אור השמש, אז נותן וילון או מסך בכדי שהשמש לא תזרח לתוך הבית. לכן כשמדברים באורות עליונים, וכשהמלכות אף על פי שהיה לה רצון וחשק גדול לקבל אור התענוג, מכל מקום ויתרה על התענוג שלא לקבל אותו, מסיבת שרוצה בהשתוות הצורה, זה נקרא יגיעה. היינו שעושה דבר שלא לרצונה, היינו שמונע את עצמה מלקבל את התענוג. וגם בעולם הגשמי, האדם, בזמן שהוא צריך לוותר על איזה תענוג, נקרא זה יגיעה. למשל, האדם נהנה מהמנוחה, והוא לאיזו סיבה וצורך מבטר את המנוחה שלו והולך לעשות משהו, זה נקרא יגיעה. וכמו כן הוא מראה לנו איך הענף הגשמי כשמקבל שכר, איפה זה נשרש בעולמות עליונים. הוא מראה לנו ששורש השכר נמשך מאור חוזר, שהוא הרצון להשפיע, היוצא מהזיווג דהקאה שנעשה בין אור העליון לבין המסך והאוביות. עיין תעס, שכתוב שם שאור חוזר המלביש יוצא תולדה משני כוחות, שעניין זיווג דהקאה ברוחניות הוא עם שני דברים מנוגדים זה לזה, נבחן זה להקאה. שעניינו הוא, מצד אחד הוא חושק מאוד להדבר, מטעם שהוא רואה שמזה תהיה לו הנאה גדולה, ומצד השני הוא מתגבר ולא מקבל את הדבר, מסיבת שהוא חושק להשתוות הצורה. היינו שיש כאן שתי תשוקות. א', שמשתוקק לקבל הנאה, בית, ומצד השני הוא משתוקק להשוואת הצורה. ומבית אלה נולד דבר חדש, המכונה אור חוזר המלביש, שעם כוח הזה הוא יכול לקבל אחר כך את השפע העליון. משום שהאור חוזר הזה הוא הכלי המתאימה לקבל את השפע. דהיינו, שעם הכלי הזה יש לו כאן שני דברים. א', שהוא מקבל את התענוג שיש בשפע העליון, שהיא באה ממחשבת הבריאה, שהיא להטיב לנבראיו. ב', ויחד עם זה הוא נמצא את עצמו בהשתוות הצורה, שהוא בחינה ב', שיש לו בעת קבלת השפע. הרי אנו רואים מכל הנעל שכל השכר הוא רק אור חוזר, שהוא כוח השפעה, שהתחתון מקבל מהעליון, שהוא מכנה אותו אור חוזר, שפירושו מה שהתחתון נותן לעליון. זאת אומרת, השפע שבא מהבורא נקרא אור ישר, כמו שכתוב, והאלוקים ברא את האדם ישר. היינו, כמו שאנו לומדים, שמחשבת הבריאה הייתה להטיב לנבראיו. היינו, שהתחתונים יקבלו שפע, וזה נקרא ישר. אלא שהמקבלים את השפע רוצים בהשתוות הצורה. לכן יש לנו תיקון המכונה אור חוזר. היינו, שהמקבל את השפע לא מקבל זה מטעם שהוא רוצה ליהנות, אלא מטעם שהוא רוצה להשפיע על העליון, שפירושו, כמו שהעליון רוצה שהמקבל ייהנה, כמו כן המקבל את השפע, כוונתו שהוא מחזיר הנאה להמשפיע, שהעליון יהנה מזה שנתמלא את מחשבתו. נמצא לפי זה שעיקר השכר הוא האור חוזר, היינו הכוח ההשפעה, מה שהתחתון מקבל מהעליון. אבל מכל מקום יש להבין מדוע אנו אומרים שהכלי הנקרא כוח השפעה זהו כל השכר. הלא שכר משמע דבר שהם מקבלים, כמו שאומרים אני עובד בשביל לקבל שכר, כמו שאומרים שמטרת הבריאה היא להטיב לנבראיו, היינו שיקבלו שכר. וכאן אנו אומרים שהשכר נקרא כוח הנתינה. ומה אנו מבינים? שהשכר צריך להיות שהאדם יזכה להשגת אלוקות ולרזי תורה וכדומה. אלא מה הוא אומר? שהשכר הוא בזה שאנו משיגים כוח הנתינה, היינו כוח השפעה. ואומר לנו עוד שזה נמשך משורש העליון, שהוא הנקרא אור חוזר. הנה ידוע הכלל, יותר ממה שהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק. אם כן, יוצא לפי זה שהבורא רוצה לתת לנבראים יותר משהנבראים רוצים לקבל. אלא מי מעכב? אלא שצריכים לזכור את עניין הצמצום שהיה, שהוא בכדי שיהיה לנבראים עניין של השתוות הצורה, שהוא תיקון, שלא יהיה עניין של נהמה דחיסופה, שהוא נמשך משורש שלנו, היות שהבורא עניינו הוא להשפיע ולא לקבל חס ושלום, ושהוא לא בעל חיסרון, שיהיה לו עניין של קבלה. לכן, לפי הכלל שיש בטבע שלנו, שכל ענף רוצה להידמות לשורשו, לכן בזמן שהתחתון צריך לעשות איזו פעולה שאין זה נמצא בשורש, הוא מרגיש אי נעימות. נמצא לפי זה על שפע שהוא אור ותענוג, אז זה אין לאדם לעשות שום פעולה שיקבל את זה כנל, כי יותר מה שהנברא רוצה לקבל הבורא רוצה לתת לו, אלא כנל שאין להנברא כלי שיוכל ליהנות מהתענוגים שיתנו לו מסיבת הבושה. כנל נמצא שכל השכר שלנו הוא מה שחסר לנו, הוא הכלי שנקרא כוח השפעה, שרק כלים חסר לנו ולא אורות. לכן יוצא מזה שעיקר השכר הוא כוח השפעה, אבל בכדי להשיג את הכלי הזה שנקרא רצון להשפיע, צריכים גם כן רצון, היינו שנרגיש שחסר לנו את הכלי הזה. לכן צריכים לעסוק בתורה ומצוות שלא לשמע מקודם, וזוהי היגיעה שלנו, שאנו רואים שכל מה שאנו עושים הוא הכל לתועלת עצמית ואין שום כוונה להשפיע, ואז רואים שחסר לנו כוח השפעה ואנו רוצים שכר עבור עבודתנו, שהבורא ייתן לנו את השכר הזה שהוא הרצון להשפיע. וכשיהיה לנו את כוח הזה, נוכל לקבל את הטוב והעונג שזה נמצא מן המוכן, שאין אנו צריכים לתת על זה שום עבודה, כי זה נותן הבורא. רק תמיד שהאדם יעלה מדרגה לדרגה, הוא רק לרכוש כל פעם כוח השפעה, ויותר לא חסר.
1: נקרא את הקטע שגר שנזכיר, לפי זה צריך האדם לתת תשומת לב וקצת מחשבה טרם שמתחיל עבודתו בעבודת השם, מה הוא רוצה, היינו איזה שכר הוא רוצה תמורת עבודתו.
0: נעבור לשיעור מתאריך 20 במרץ 2003.
2: אנחנו שמענו מאמר מקרח אי שלבי הסולם, עמוד ריש ממדלת, עניין ההשפעה. הבורא ברא רצון לקבל, יש מאין, ואותו אנחנו צריכים לקבל כאיזה נטל על עצמנו. זאת אומרת, צריכים לתאר את עצמנו, פה פעם אחת נתאר את עצמנו כך. אנחנו לגמרי, לגמרי כמו בורא, נמצאים ברצון להשפיע. הוא ואנחנו ממש בדבקות, בהשתוות, בהשוואה, אין שום הבדל בינינו. ובא איזה מין כוח מיוחד שנקרא יצר רע, הסתרה, רצון לקבל, ומתחיל יותר ויותר ויותר להתיישב עלינו ולהרחיק אותנו מהבורא. ככה בכוח, יותר ויותר ויותר ויותר, עד שממש דוחף אותנו למקום הרחוק ביותר, הנמוך ביותר מהבורא. זה עניין של הבריאה. עד כמה שאנחנו יורדים יותר, כאילו הכוח הזה דוחה אותנו, דוחף, דוחף ככה, כן? אז אנחנו ודאי שמאבדים את המילואים, תכונות, תענוגים, הכל. ושנמצאים במקום הנמוך ביותר, ומרגישים עד כמה שהעובי של היצרה הזה ממש נמצא עלינו, הכובד כזה, אז ודאי שאם אנחנו מרגישים איפה שהיינו ואיזה עכשיו כובד הזה של יצרה יש עליי שמרחיק אותי מהבורא, אז ודאי שהשכר שלי הוא להתפטר ממנו ובחזרה, קצת לדחוף אותו בחזרה, לזרוק אותו, זה מה שנקרא לזכך את עצמי ממנו. ושוב לחזור למצב שהייתי קודם. בצורה כזאת אולי יותר קל להבין שהשכר הוא כלידי השפעה, לחזור לכלידי השפעה לאור חוזר. זה מה שצריכים. זאת אומרת, אם מקבלים את הרעיון הזה שהבריאה היא מרחיקה אותנו מהבורא, וצריכים לזכך אותה, אז בהחלט האור חוזר הוא השכר. מה הבעיה היא בתמונה הזאת שציירתי? הבעיה היא שתמונה היא דמיונית ולא רגשית. אני יכול עכשיו לרגע לתאר דבר כזה בדמיון שלי, אבל אני לא מרגיש, אין לי רשימות ממצב של אינסוף, ששם אני והוא ממש אחד. ואחר כך בא איזה יצרה ומתחיל להרחיק אותי מאינסוף ככה, לדחות אותי, אין? לדחוף אותי החוצה. אם היו לנו רשימות כאלו אין סוף ואני עכשיו, אין, אז הייתי מרגיש כל הכובד הזה של רצון לקבל שממש מונח עליי, הייתי מרגיש כל המרחק הזה עד כמה שהוא ממש כמו קפיץ ככה דוחף אותי מהאין סוף. היה לי ברור השכר והעונש וה... הגיעה, וכל הדברים אז היו ברורים. אם הכל היה כך ברור, מה רע? רע בזה שאני הרי נמצא עכשיו מתחת ליצרה. זה לא שנפל עליי איזה גוף זר שהוא שולט עכשיו עליי והרחיק אותי מאין סוף, אז יוצא שעכשיו הוא שולט עליי ואני כבר לא נמצא בהכרת הרשימות מאין סוף. ואם הוא שולט עליי, אם הייתי מרגיש את אינסוף, רשימות, לא חשוב, רשימות של הרוחניות, בשליטת היצרה, אז הייתי רוצה להשיג את האינסוף בתוך היצרה, בתוך הרצון לקבל. אז הייתי מתרחק מאינסוף לעולם הזה, ברצון שלי, לא בהכרח שהוא עשה לי נגד רצוני, אלא הייתי בעצמי רוצה לקבל את האינסוף בכלים דקבלה, זאת אומרת במצבי, בדרגתי, שזה כבר נקרא קליפה. זאת אומרת, מה שיש לבנו הסתרה, ההסתרה היא לא נותנת לנו להיות קליפה. ואומנם שאני לא רואה את המצב האמיתי ולא יכול להשתוקק עליו ממש, אבל לפחות לרע אני לא נמשך. מה זאת אומרת לרע לא נמשך? לא חושב לקבל רוחניות בעל מנת להשפיע, בעל מנת לקבל, בכלים דקבלה. וכל פעם שאני עושה איזה מאמץ, אז בא לי הכרה רוחנית לפי דרגה שלי, לפי כמה שאני יוכל להשיג את הכלי דהשפעה. זאת אומרת, אני קודם צריך לעבוד על הכלים, ואחר כך אני משיג את המילואים. והעבודה שלי הופכת להיות אז לקבל את הכלים כשכר.

0: אתם לא שואלים, אז אני לא יכול להגיד.
1: איך ייתכן שתוספת, איך ייתכן שטענות זה תוספת כלי? אתה אומר שעושים, שמקבלים כלים של השפעה, הוא גם כותב את זה פה בסוף המאמר, בדף 254 בסוף. ומזה, כשאני גדל, אז אני מקבל עוד כלים את ההשפעה. ומה זה המילוי אז?
0: מה הוא שואל? הוא שואל, אם השכר שלי כלי, וכל התוספת, מה שאני מקבל, זה תוספת כלי, הכלי זה נקרא רצון, הכלי זה נקרא חיסרון. אם אני מקבל תוספת חיסרון כל פעם, אז אני מרגיש יותר ריקנות, כן? אז זה נקרא שכר, לזה מתקדמים, למי זה טוב? בכלי, ולהשפיע, אין חיסרון. אין חיסרון. החיסרון הוא רק להשפיע. מה זה נקרא כלי דה להשפיע? שהיא רוצה להשפיע, כן? להשפיע, על זה לא היה צמצום, על זה אין שום הגבלה, זה תמיד אפשר, ולכן אנחנו לא יכולים להגיד שכלי דה להשפיע הוא ריק. אין דבר כזה, כלי דה להשפיע ריק. אם זה כלי, זאת אומרת, אם יש לי רצון לקבל עם המסך שרוצה לתת, אז אני יכול לתת. אין לי בזה שום בעיה. על מילוי אין לי מה להגיד. אין לי מה לחשוב, אין לי מה לדאוג. כי המילוי שלי זה ההשפעה בעצמה. המעשה דהשפעה זה המילוי של הכלי דהשפעה. נו, תתאר לעצמך שוב, אימא שמשפיעה לילד, וילד ברוך השם בריא ורוצה לאכול מה שהיא הכינה לי, והיא נותנת לו את הדייסה הזאת, וילד אוכל. מה ציים מאוד שיחה? מהי עוד שיחה, אני שואל אותך? יש עוד, חוץ ממעשה הזה שהיא עושה, יש עוד משהו שימלא אותה? היא רוצה עוד לתת, זה כלי אחר, זה כלי נוסף. אני מדבר על כלי שיש. היא עכשיו נותנת לילד לאכול, וילד אוכל. נו, יש לה עוד רצון? היא צריכה עוד איזה מילוי. איזה מילוי היא צריכה חוץ ממעשה דה השפעה?
1: שהוא
0: יראה
1: שהוא נהנה, אני לא יודע.
0: אם הוא כבר מקבל ממנה.
1: אז זהו.
0: נו, אז מה אתה שואל? זאת אומרת, כלי דהשפעה נהנה, מתמלא מזה שיש לו תיקון הזה, מזה שהוא מסוגל להשפיע. ולכן על ההשפעה אין שום הגבלה. אתה תמיד יכול להתמלות ולדאוג רק לעוד ועוד ועוד.
1: ככה זה יותר קל לחשוב, מה שדיברת בהתחלה,
2: בכלל
1: לא שמעתי כלום.
0: כן.
2: מה זה אור?
0: זה נקרא אור? הכלי זה אור, נכון מאוד, כלי זה אור, כן. בשבילך כלי זה כלי, והאור זה מה שיש בו. ובמעשה דהשפעה זה לא ככה. מה? אור זה נקרא תענוג. אם אני נותן למישהו, וזה כל הרצון שלי לתת, ואני נותן, אז מזה רצון שלי מלא. מה אתה נותן? אתה נותן מה שהוא רוצה. אם יש לי אפשרות לתת?
1: האם זה תענוג מלתת או לא רצון לקבל כאילו? לא האגואיסט, הרצון לתת הזה?
0: אנחנו מדברים על הרצון לתת, לא אגואיסטי. אנחנו עוד מדברים על להשפיע על מנת להשפיע, ולא על להשפיע על מנת לקבל. כן.
1: זה באמת טוב, כאילו בתיאוריה, אבל כל פעם שזה בא לאיזה סוג של כאילו הרגשה, יוצא מזה כזאת דחייה, שזה פשוט כזה זה שורף, זה אי אפשר לעמוד כמעט נגד זה.
0: אתה אומר כך, שאני חושב על ההשפעה, אני מקבל איזה מין דחייה מזה, כן? דחייה כזאת שאני לא יכול לסבול את זה, לא יכול לשמוע על זה. יש לי איזשהו... אני ניגל מזה. עכשיו, קודם כל, הרגשה זה הרגשה. על הרגשה אפשר להגיד זה אמת או שקר. אמת או שקר אפשר להגיד לפי השכל. אבל לפי הרגשה צריכים להגיד כן או לא, נמצאת או לא נמצאת. נמצאת, כן, זהו. עכשיו, אז אנחנו צריכים רק לגשת להרגשה הזאת ולנתח אותה, כן? זאת אומרת, לבדוק, לבקר. האם זה בסדר, לא בסדר, למה כן ולמה לא, אבל התופעה היא תופעה נמצאת. זה שאני מרגיש שכשאני מדבר על השפעה, רע לי מזה, אני לא רוצה את זה, זה כבר הרגשה אמיתית. זאת אומרת, אני כבר הגעתי למצב שהטבע שלי והנושא הזה של השפעה זה ממש שני דברים מנוגדים. עד כדי כך שאני שונא את ההשפעה. אני לא רוצה לשמוע, כן? אני שונא אותה. נו, זה כבר קביעת האמת. זאת אומרת, אני עכשיו, אני מרגיש שאני רוצה רק לקבל. ועל להשפיע אני לא רוצה כלום. טוב מאוד. מה הלאה לעשות? אם נגיד אני אגדיל יותר ויותר ויותר את ההגיעה שלי, מקודם אני לא הרגשתי שנושא דהשפעה הוא כל כך שנוי עליי. כן? זה בא לי כתוצאה מלימוד, מהגיעה, ממחשבה, כן? מכל מיני מוראות שעברו עליי. אם אני עכשיו אגדיל את ההגיעה ועוד יותר ועוד יותר, אנחנו רואים שהדברים כמותיים הופכים להיות לאיכותיים. זאת אומרת, אז יבוא לי, לא שהרגשה יותר יותר יותר יותר גדולה סלידה מההשפעה, אלא אולי יהיה איזשהו מין הרגשה אחרת וקביעת מצב אחר. אולי נגיד, אם אני אלמד ויקבל התרשמות מהספרים ומהחברה ומהחיים שלי גם כן, שיכול להיות השפעה זה דבר, אולי אני לא רוצה אותו, אבל כנראה שהוא דבר הכרחי. קצת. אני ארגיש את זה. כנראה שהעולם האמיתי הוא בנוי לפי העיקרון הזה. אז אני אחשוב כבר שאם חיים נצחיים, אני מדבר את הרשומע, בתוך רצון לקבל. אם חיים נצחיים, הם תלויים ברצון להשפיע. דביקות עם הבורא, הרגשת התענוגים, ניתוק מהחיים האלו, שמתם בחיינו והכל. אם הם תלויים בהרגשת החיים רוחניים, והרגשת החיים רוחניים, היא תלויה בכלים דהשפעה, אז אולי טוב שיהיו לי כלים דהשפעה, אז אני ארגיש טוב. אז אני מתחיל כבר לחשוב, אתה יודע, זה שאני נמצא בכלים דקבלה, אולי זה רע. מזה יש כל הרע שלי. מזה יש לי הרגשות רעות, האכזבות, כל מיני דברים. מזה שאני נמצא בכלים דקבלה. אם הייתי בכלים דהשפעה, הייתי חופשי, ממש כמו ציפור. אז אולי אני כבר מתחיל לקבוע את מצבי אחרת. שכלים דקבלה זה טוב, וכלים דהשפעה זה טוב, וכלים דקבלה זה רע. רק אין לי אותם. אז אני כבר מתחיל לקבוע את המצב שלי רע. זה נקרא הכרת הרע. שקבלה זה רע. למה? רע לי ממנה. אם הייתי פחות אגואיסט, פחות רוצה, פחות, אתה מבין, בכל דבר שיש לי בתכונות דעולם הזה הייתי פחות סובל. כן? אם כך, אז טבע שלי הוא רע. הגעתי לשלב הבא. אבל בטבע הזה שרע, אני רואה מה אני עשה איתה. כל פעם שאני משתדל להתנתק ממנה, אומרים לי, אתה יודע, אתה רוצה להרגיש טוב? תתחיל לחשוב על כלים דהשפעה כל הזמן. איך זה טוב להיות בהם, טוב להיות דבוק עם הבורא, להשפיע אולי לחברים. לא תרגיש צרות, יהיה טוב. אז אני מתחיל כל הזמן להשתוקק לזה. כן. עד כדי כך שאני ממש עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר נמצא בזה מוכן יותר ויותר לעבוד ולהשקיע. חברים, חברה פועלים עליי כך. אני רואה שאני כאילו בורח למחשבה הזאת של על הבורא, שזה בשבילי כמו מקלט. רע לי, אני בורח לזה. נו, לפחות זה בחיים שלי. מלאים כל מיני איסורים וחושך, כן? וכמו שבעל הסולם כותב, הבורא מאיר לו שם בין מהשמיים קצת איזה קרן אור, מחיה אותי קצת. אז אני קובע שבאמת, בהחלט, כנראה להשתוקק לבורא, להיות דמוק עליו, לרעיון הזה ולהשפיע, זה איזה מין מקום להינצל. שאני כל הזמן חושב על הרעיון הזה ולהשפיע, ואיך שזה באמת המקלט שלי, אני מתחיל לכבד את התכונה הזאת. עד כדי כך שאני מתחיל לאהוב אותה בפני עצמה. הנה מתחילה להיות גדולה בעיניי, חשובה בעיניי, תכונה דה להשפיע. אפילו שאין לי אותה, אבל זה מתחיל להיות כבר איזה מין אידיאל. שזה באמת, זה משהו שלא מהעולם הזה, אני לא יודע אם זה אפשרי, אולי זה בכלל דמיוני, אבל זה משהו ש בלי זה, רק בתוך ההפך, בתוך הרצון לקבל, בהחלט זה לא חיים. זה נקרא כבר שיש לי חן דקדושה. ומזה בא לי איזה מין דחף פנימי שאני רוצה לעשות משהו לבורא. ככה בא לי, אתה יודע. זאת אומרת, המעשה דהשפעה, מעשה עצמו, כן? מעשה עצמו. הוא מתחיל להיות בעיניי חשוב, איזה מין, יש בו איזה מין ערך מיוחד כבר אצלי. ואני, ברור שאני לא יכול לעשות שום דבר, אבל כבר מצטייר בעיניי איזה מין חשיבות בפעולה כזאת. שאם פעם הייתי יכול לעשות את זה, כנראה שהיה משהו, איך להגיד, כנראה שזה היה משהו מאוד מאוד איכותי. ואז אדם מתחיל לאט לאט, זה הכל משך שנים, זה הכל שנים, אני אומר לך. אז אם אין לך זמן, אז אתה יכול עכשיו כבר לרדת מהרכבת. ואחר כך אתה כבר מתחיל לחשוב שאם אני באמת מגיע לפעולה הזאת, זה פשוט חתימה על כל החיים שלי. זאת אומרת, זה סיכום הטוב היחידי שיכול להיות. זה כבר לא לשמע האמיתי. כל זה אתה מצייר לעצמך בכלים דקבלה. זה עוד לפני מחסום, זה עוד לפני תיקונים. אלה, בכל זאת כבר אתה מתחיל לתאר את ההשפעה בצורה שזה מושך אותך. ותיאור של ההשפעה כבר לפניך, כמו תיאור של ההשפעה ממש. אמנם שזה בכלים דקבלה עדיין. עדיין אין תיקון. מסך וור חוזר. ולכן זה נקרא לא לשמה. אבל זה כבר לא לשמה, שמזה באים לשמה. שרוצים לצאת מהמצרים, שהולכים להילחם עם הפרו, שאומרים, נו כמו שגם כן כמו שהמרגלים אומרים, נגיד, כן, הארץ היא טובה מאוד, אבל מי יכול להשיג אותה? בכל מיני, אבל כבר טובה. המעשה, עדי השפעה, זה משהו טוב. זאת אומרת, מתחילים יותר ויותר נכון לפנח, לפתור את המילים, לפתוח את המילים. מה זה נקרא רוחניות, מה זה נקרא בורא, מה זה נקרא אור, כלים נכונים, שזה הכל בהחלט השפעה בלבד, אין מילה אחרת. מתחילים יחד עם להגיד כל מיני מילים, יותר להרגיש התוכן הפנימי שלהם, שזה נתינה. אמנם שעדיין אין שום קשר לנתינה, אבל חן אליה כבר מצטייר יותר ויותר. כן.
1: היה זה שכל פעם שנוצאת להתחיל את הרבות על מה שמדובר, כמה שעכשיו, יוצא שאם אני חושב שמזה יצא לי טוב, אני יודע שלא מדובר רק בהשפעה. כי אני חושב במונחים שיצא לי טוב מזה.
0: ודאי שעל כל הדברים שאני אמרתי, בפנים, בתוך אחי, אני חושב עליהם בגלל שיצא לי מזה טוב. רווח, ודאי. להתקרב לבורא, לעשות מעשה די השפעה, אני חושב על זה כטוב. מה זה כטוב? כמילוי לכלים דקבלה שלי. לכן זה נקרא עדיין לא לשמה. כן? אבל כבר אני חושב על מעשה די השפעה. ואני לא חושב על להשפיע על מנת לקבל, שכמה שאני יותר ישפיע, אני יותר ירוויח ממנו, כי הוא גדול, כדאי לי להביא לו מתנות וכל מיני דברים, יצא לי, הוא אחר כך יפצה אותי על זה פי כמה. לא. אני חושב, זאת אומרת, בפנים יש לי חשבון, אבל לעצמי, תכלס, לפי עיניים שלי, זה הוא לא מופיע. לכן זה נקרא שזה לא בכוונתי. אבל זה נקרא עדיין בכלים דקבלה, מפני שבפנים, כן, בשכבה השנייה, ודאי שקיימת החשבון של רווח. שאם לא היה כך, לא הייתי יכול לחשוב על השפעה. אבל מפני שאני בשכבה הראשונה שלי, מה שיש מול עיניי, חושב עליו ומשתוקק עליו ורוצה לתת לו, אמנם שזה ודאי איפה כאן בפנים יש איזה חשבון לעצמי, כן, בהכרח, אבל מפני שלפניי מגולה שאני בהחלט אוהב אותו ורוצה אותו, כן? זה כלפיי נקרא שאני נמצא בלא לשמה שמביא לשמה. יש לי קיום דו-שכבתי. בשכבה התחתונה ודאי קיימות שם חשבונות לעצמי, ואין לי מה לעשות. אבל אני על ידי ההגיעה שלי, העבודה עם החברה, עם הפצה, עם השפעה, כמה שאני יכול, עם הנתינה, כמה שאני יכול, עשיתי איזה מין שכבה עליונה, שבזה אני הרמתי את המעשה די השפעה, את האידיאל די השפעה, הרמתי את זה בעיניי, שזה גדול. אפילו שזה מתיישב על הכלים בקבלה, אבל בעיניי זה נעשה דבר גדול. זאת אומרת, שכבה העליונה שלי בהשפעה, שכבה התחתונה שלי, כן, ככה תצייר לעצמך שכבה התחתונה שלי, כלים שלי טבעיים, דקבלה. אבל זה נקרא לא לשמה שמגיע לשמה. מה שאם כן, אם אני סתם רוצה לנצל את הבורא, שיאני, אני אתן לו כמה מתנות, מה אתה צריך ממני, בוא נעשה איזה עסק, כן? אז זה לא נקרא שיש לי שני שכבות. זה נקרא שאני הולך לתת לו על מנת לקבל. זה פשוט מעשה שאין בו... אני לא מעריך את המעשה דהשפעה מעל המעשה דקבלה. אני לא עושה את השכבה העליונה שהיא מתרוממת מעל התחתונה. אני לא משקיע את ההגיעה להעריך את ההשפעה. לא. אני פשוט מנצל את היכולת הזאת להשפיע על מנת לקבל. כן, אורן.
2: מה זה הגיעה להעריך את ההשפעה?
0: הגיעה להעריך את ההשפעה, זאת אומרת, כמו שהרבי כותב בכמה מאמרים, קודם כל זה הרגל נעשה טבע שני, ומה שאומר הקהל זה נעשה חשוב בעיניי, ויש כל, נו, על ידי כל מיני, על ידי כל מיני אמצעים, מה שנמצאים ברשותי, אני בכל זאת מגדיל בעיניי חשיבות דהשפעה. ויש בזה הרבה עליות וירידות כדי להכיר בזה, אבל זה, מה השאלה?
2: איך זה עבודה על השכבה השנייה או על הראשונה?
0: אני עובד לא על השכבה התחתונה, השכבה התחתונה שלי זה רצון לקבל שלי. אני עובד רק על חשיבות ההשפעה. התחלנו מזה שהוא אומר שהוא שונא את ההשפעה, שבשבילו זה ממש הוא סולד מזה, מגיל אותו. אין? בסדר גמור? זה כבר, הוא מבדיל שיש בו שני שכבות. עכשיו, אם למרות זאת שניגל מזה ממשיך ללמוד וממשיך לעשות כל מיני פעולות, אז הוא מעלה את זה בכל זאת יותר ויותר ויותר. ויחס שלו, עד שיחס שלו לזה משתנה. הוא, למרות ששונא את זה, מתחיל להרגיש שזה חשוב. שזה חשוב, אבל אין בי. וכן הלאה. עד שכל מיני רגשות לזה עוברים על אדם. עד שמתחיל להיות חן די קדושה, מה שנקרא. שזה טוב, יש את זה משהו. אני מעריך את זה. כן.
3: אני צריך לשים לי כמטרה, אני מגדיר את המטרה, אז אני מגדיר את השכבת העליונה, אתה אני רוצה להשיג, או שאני יכול להסתכל על המטרה שאני לא רוצה להישאר בשכבת התחתונה, וזה מה שקוראים לי לרצות ולהתקדם.
0: אדם נמצא בשני מצבים. פעם הוא נדבק לשכבה עליונה שהוא מעריך את ההשפעה ורוצה להגדיל אותה. ובורא חשוב בעיניו, והחברים חשובים בעיניו, וחברה, והכל, ולימוד. והוא עובד על הגדלת הרצון להשפיע. אולי, יכול להיות, יותר, איך. פעם הוא נמצא בנפילה. הוא דבוק לשכבה התחתונה שלו. לרצון לקבל. אז גם כן, שהוא דבוק לרצון לקבל, יש לו גם כן סגנון העבודה אחר. לבדוק עד כמה שלרצון לקבל הוא לרעתו, כמה שסותם לו עיניים, כמה שבאמת להיות בו זה לא טוב, כמה שמהר רצוי להתרומם ממנו. כן? יש לך להמשיך כאן.
3: אבל נראה שתמיד השכבה התחתונה, זה תמיד, העניין הזה ברור לי. כי זה הסיבה שמתחילה יום אחד, משהו הזיז אותי, אתכם לחפש משהו. אז זה תמיד אם אני רוצה לחזור ולשאול עכשיו מה המטרה, מה גורם לי לקום ולבוא לכאן, אני מסתכל על השכבה התחתונה, את זה אני יודע. תמיד זה נמצא כאילו ברור, כי זה תמיד נמצא. אבל השכבה העליונה יותר, זה תמיד מטושטש, זה נמצא אצלך פחות. השאלה אם זה משנה. כי הוא כותב כאן במאמר, שיש אנשים שכביכול אין להם את המטרה ברורה מול העיניים. אז אדם צריך לשאול את עצמו כל הזמן, לא מה המטרה. אז השאלה שלי אם זה משנה בכלל, שזה שיש לי תמיד, בכיס תמיד נראה שהשכבה התחתונה קיימת, אני מסתכל, זה ברור לי למה לא טוב להישאר בתוך הרצון לקבל את זה, שנראה כסובב במצב הזה. זה תמיד מה שמניע אותי, או שאני צריך תמיד להסתכל ולחפש בכל זאת בכוח שתהיה לי ברורה, אומרת, השכבה העליונה. כשאני אגיע למצב שזה יהיה ברור לי כמו שברור לי השכבה התחתונה.
0: האדם לא יכול לקבוע את המצבים שלו. ואתה שואל איך אני אתנהג מצב כזה ומצב כזה. אנחנו לא מן הסתם מצווים מה שבכוחה לעשות תעשה. כי אתה לא יודע באיזה בדיוק מצב אתה נמצא, וודאי שאיך הבירורים שלך, אם הם נכונים או לא, ותוצאות מה שאתה מגיע, והחלטות שאתה מגיע, והטיפול שאתה נותן לעצמך בזה, או ככה או ככה, אלה אומרים לך, חביבי, אתה תלחץ על הגז, האגי לא בידיים שלך. אנחנו כמו רכבת, נמצאים בפסים וזהו. אל תחשוב שאתה משנה כאן משהו. חוץ מיחס שלך לזה, התשומת לב, הנחיצות שאתה משיג על ידי חברה והכל, זה מה שמגביל לך את המהירות. הגבלת המהירות גם כן משנה הרגשה בדרך. או שאתה נדחף בכוח השלילי, או שאתה משתוקק לדבר הרצוי וממש מרגיש שאתה נמשך לטוב. אז הגברת המהירות היא גם כן משנה היחס שלך, הנכחות שלך. אבל חוץ מזה אתה לא פועל בכלום. אתה רק יכול להסכים ולרצות וממש כאילו לרוץ עוד לפני הבורא לאותה מטרה. זה כן. אבל לא שאתה משנה כאן משהו. לכן אנחנו לא מן הסתם אמרו לנו, תעשה מה שאתה רוצה, רק תעשה. דבר אחד, תשתמש בחברה איך שאתה יכול, רק תשתמש. תשיג את החברה שייתן לך התפעלות כמה שיותר גדולה. לא יותר, כי יותר מהתפעלות לא צריכים. לא, ההתפעלות הזאת היא לא בדיוק מכוונת ומחוברת, ואין כאן בדיוק תערובת כזאת וזה וזה. אין לך, זה לא מכון לתערובת. אתה לא יכול שום דבר כאן לדעת ולקבוע. רק תרצה יותר, זהו. כמו שהוא אומר, כמו שטוב למותי מחיי, חולת אהבה אני. זהו. ההפך אומרים, שאתה ככה, אתה יודע, כמו מי שאוהב, בלי שכל. זהו, מה? ככה. באמת לא, כי עד שעוברים את המחסום, גם אחריו לא, לא, לא, לא, לא רואים כלום ולא יכולים להבדיל כלום. אבל עד שעוברים את המחסום, מה אפשר בכלל? זה לא ניתן לעשות שום ביקורת. אתה יודע, אין לך, כמו שבכימיה, אתה יודע, על ידי כל מיני חומרים, בודקים עם מה יש לי עסק. נגיד, כן, יש לי כאן משהו, הביאו לי איזשהו נוזל. עכשיו אני רוצה לבדוק מה היא, כן? אז יש מספר חומרים שעל ידם אני יכול לבדוק, כן? למה זה שייך ומה יש בו ומה אין בו וכו' וכו'. אבל לפני המחסום אין בידיים שלי שום כלי שאני יכול לבדוק. אין לי שכל שאני יכול לפרק את הדברים. לכן העבודה שלנו היא צריכה להיות לקבל כוח די השפעה בלבד. מה זה? ככה, איך שאני מתאר לעצמי. זה השכר. לפי תהליך שציירתי עכשיו, אז רואים שאדם יכול...

אני לא מבין אותך. איך אפשר מהמעשים להתרשם מכוונת על מנת להשפיע של חבר? נו, אני מסתכל עליך. אני נגיד מסתכל עליך. כן? לא מכירים, אז אני אספר. שלשום היית סוחף את האנשים הביתה עד 11 בלילה. כן? אני הרגשתי, ראיתי שאשתך הייתה צועקת עליך, קיבלת על הראש. אתמול גמרת עבודה כאן גם כן ב-10:30. הגעת הביתה, גם כן כנראה שלא קיבלת קבלת פנים יפה. מה יהיה היום? גם כן. מסתכל אני עליך וחושב, או שהוא מטומטם, או שלא אכפת לו איזה חשבון אדם עושה לחיים שלו. כנראה שזה חשוב לו. חשוב לי הוא וחשוב לי עוד אחד. וחוץ ממך הייתי, ראיתי כאן עוד אנשים הרבה. אתה רואה, עוד אחד הגיע. זאת אומרת, אנשים יש להם, בכל זאת, אני רואה אנשים שהם משהו רוצים מהחיים. אי אפשר להגיד שסתם רע להם בבית, אין להם מה לעשות בחיים. אי אפשר, כמה שרוצים, בכל זאת לא יכולים סתם לדחות את זה. אפילו מבחוץ שבאים, מתרשמים. אז כשאני עושה קצת חשבון, אני מקבל מזה כבר איזה מין נקודה רצינית. וזה מביא לי כוונה. אני לא יודע, לי זה נותן הרבה כוח. תראה, תסתכל עליו, בא מאוסטרליה. אין? מה חסר לו שם? כן, הוא מרגיש לו טוב כאן, אני מבין. אבל בהחלט, נו, אז זאת אומרת, אני רואה שיש לזה איזה ערך. אם אנשים יכולים באמת להשקיע את עצמם. אני יכול להגיד, זה סתם ככה, כמה אלף איש בעולם, מיליון במקום 7 מיליארד אפילו, מה זה יהיה סך הכל? תלוי איך אני אסתכל. זה תלוי כבר באדם. העבודה על החשיבות, זה תלויה באדם. אני מסתכל עליך, אתה אומר, יש לנו 1,300,000 שם סינים. יש לנו 1,300,000 הודים. מצד אחד. מצד שני, כל הזמן שומע איזה הודים, איזה סינים. אני רואה שם, 1,000,000 יהודים עושים כל הבלגן. זאת אומרת, תלוי איך שאתה מסתכל על ה... יש איכות ויש כמות. בכמות אתה לא יכול לעשות שום דבר בעולם הזה. כמו שהוא אומר, יש חצץ ויש יעלומים. איכות תלויה בך. תביא את היעלום הזה לאיזשהו שבט פרימיטיבי, לבדוק את זה, מתנוצץ. תביא לו חתיכת מהבקבוק, מתנוצץ עוד יותר. תלוי, החשיבות היא לא יותר מחשיבות, זה מה שאנחנו בעצם מרוויחים מההגיעה. אני צריך לעבוד על חשיבות הדבר המיוחד שאני בחרתי, שכל הזמן אני אגדיל אותו בחשיבות יותר ויותר ויותר. זה נקרא פרסום. בשביל זה אני צריך חברה. אני הגעתי לחברה.

0: חברה, יש לי משהו כזה קטן. אני רוצה שחברה תיתן לי לזה חשיבות, שאני כל הזמן אסתכל רק על זה. אז הם צריכים לדבר רק על זה, ולהחשיף את זה, ולהשקיע המון כוחות רק שישתנה לה אצלם, וגם מאצלם אצלי לזה הערכה. זה אני צריך. זה כל הבחירה חופשית. לקחת דבר שבעולם שלי, כאן, לפניי, אין לו שום ערך, השפעה. אפילו בושה לדבר לפני האנשים, השפעה. איך שבוע לך זה? עוד משוגע אחד הגיע. לקח את הרעיון הזה ולהתחיל לטפח אותו יותר ויותר ויותר, ועד שיש חברה שיכולה לשם זה לעבוד ולהשקיע, ועד שהעולם מתחיל להתחכם קצת ולהבין שבהחלט זה... הקבלה היא רק מביאה לנו צרות והשפעה, זה... זה... פשוט חשיבות. אז אתה אומר, איזה מעשים יש כאן, או הפוך, מעשים אני רואה, איפה כוונות? בכל מעשה צריך להכניס את הכוונה. בשביל מה אני עושה את זה? להגדיל. את הדבר הזה הקטן, הרעיון הזה הקטן, שיהיה בעיניי גדול. אני חי בעולם שכל השקרים של העולם הזה אני מקבל כדבר רציני. שקר הכי גדול זה החיים שלנו, שיש לה איזה ערך. השקר הגדול ביותר. בהמה לפחות אוכלים אותה, נהנים, יכולים להמשיך לחיות או משהו. מאדם... זה האבסורד הגדול ביותר. אם הוא לא מחובר למטרה, הוא ממש בעולם הזה, אין לו ערך, הערך שלו אפסי, שלילי, הייתי אומר. אז אני צריך להחליף את הערכים שלי. זה רק על ידי חברה. אין יותר על מה לעבוד. שהרעיון המופשט הזה זה להשפיע, בורא, להידבק עליו, להיות דומה לו, דברים כאלה שנה, שאתה אומר לעולם, לפני 20 שנה זה בכלל היה, אי אפשר היה לדבר על זה. אי אפשר היה לדבר, זה כולם היו מסתכלים עליך, זה בכלל, זה לא שפוי. על מה מדבר בכלל? היום כבר מתחיל לאט לאט להיות איזה מין הכרה, קצת. מגיעים לזמנים כאלו. אבל אצלנו כאן, זה חובה שיהיה כל הזמן מול עיניים. כן.
1: יש איזו נטייה לא להתייחס נכון למעשים של חבר, אפילו לפעמים לזלזל בזה. ומפספס את כל השכר שיש
0: שם. נו, זה כבר דברים פרטיים, איך להתייחס לחבר, ונדבר על כללי יותר, אני לא רוצה לרדת לחברה, כן.
2: ההסברה לא נותנת לנו להיות טריפה. איך הגילוי שומר את רצון לקבל לא להיות טריפה?
0: ההסברה לא נותנת לנו להיות קליפה. זה כמו מה שרבי אומר, שאז גנב לא רץ לפניך וצועק, יתפסו את הגנב. כי אז היית משתוקק להשפיע כדי לקבל יותר. אכפת לי לתת מתנה למישהו גדול, כן? אני שולח שם לשימון פרץ מתנה, והוא אחר כך שולח לי בחזרה איזה מין קדילק. רע? לא? נגיד. אז מה עושים? אז אנחנו רואים שזה שבורא נסתר לטובתנו, שאנחנו לא תלויים, לא שפויים ממש, אלא אנחנו נמצאים במצב שאנחנו עצמאים כביכול מהגדלות שלו, כן? לא רואים אותו, ויכולים לקבוע מעצמנו יחס עליו. שאני יכול אז להעריך אותו, לא בגלל שהוא מקור התענוגים, שאני אותם רוצה, רק אותם, וחי רק מהם בעצם. אלה שזה נסתר ממני, אני יכול לקבוע אליו יחס, אליו יחס, לא לתענוגים שיש בו. ועד שאני לא אקבע יחס אליו, כן? אז אני לא אגלה שיש בו תענוגים. זה ממש הצלה מצידו. נגיד, אתה מתקן כל המכוניות שלנו. אז אני חושב עליך, אתה יודע מה, הוא בחור טוב. אם אני צריך מכונית, הוא מתקן לי. ואם למישהו אחר גם מתקן, וגם לעוד מישהו גם מתקן, שיהיה בחברה שלנו כזה בן אדם. אנחנו מרוויחים ממנו. כולם מסכימים שיהיה אצלנו בן אדם כזה? כולנו, יופי. אתה רוצה שככה זה יהיה? שאנחנו נעריך אותך רק לפי שאתה יכול לתת לנו, אתה רוצה שאנחנו נעריך אותך כאישיות. לא שאתה מתקן את המכוניות שלנו, אלא שיש בך משהו בפנים, שאתה משתוקק לאיזו מטרה, שאתה רוצה אותה, שאתה בן אדם, שאנחנו רוצים אותך כאדם, אפילו שלא תצריכים את המכוניות שלך אלו, שאתה מתקן. שאנחנו רוצים אותך כאיש. מה לעשות? אבל אנחנו מרוויחים מהתיקונים שלך. מה לעשות? אז מהיום והלאה תפסיק לתקן מכוניות. תראה איך יחוסו אליך אנשים. איך הם יסתכלו עליך? זהו, תסתכלו, כבר גמרת, זה לא רוצה וזה לא עושה. בשביל מה אנחנו צריכים אותו? שילך. אתה רואה? זאת אומרת, אנחנו יכולים לשחק עם הרצון לקבל שלנו, ולראות בצורה כזאת, אין? למה אנחנו קנויים. ואז להתאפס בסולם הערכה, הערכות, כן? יותר ויותר ויותר. להתחיל לראות מה אני מעריך בזה. או תוצאה שזה היא טובה לרצון לקבל שלי, או שיש פה איזה מין מטען רוחני באדם, אני צריך לכבד אותו בזה, עבור זה, וכן הלאה. כלפי החברים זה בעיה מצד אחד. מצד שני זה לא בעיה, זה נותן לנו אפשרות להתקשר, ואחר כך להתחיל להעריך. אבל עם הבורא, אם זה היה גלוי, או-הו, שם לא היינו יכולים לצאת מחשבון של רצון לקבל אף פעם. אז אתה ממשיך לתקן או לא?
2: הרצון לקבל, יכול להיות שולט רצון לקבל.
0: רצון לקבל שולט, אבל אתה יכול... אנחנו יכולים בחברה שלנו לשחק עם הרצון לקבל בזה שאנחנו נסגור את התענוגים ונראה איך הרצון לקבל שלנו מתחיל לקפוץ. נותן לו, לא נותן לו. נראה אותו. אז מה אני צריך להעריך, ככה או ככה? זה נקרא שאדם צריך לקבל קודם צמצום ואחר כך מסך ואור חוזר. בקצור, אנחנו יכולים גם עכשיו קצת לעשות איזה מין תרגילים בזה. כן?
2: כשאתה מדבר על התנתקות לתכונת ההשפעה הזאת, כשדיברת על המצב שבו האדם עובר לכאילו ההשפעה או חשיבה מחוץ לעצמו, כי זה יותר טוב לו, המעבר הזה נעשה, כמו שאמרת, מתוך בריחה, מתוך הגרה עד כמה לילה, המצב הכי, הכי בזוי והכי חלה שלי. איך אני יכול
0: למצוא
2: במצב
0: הזה חומרי
2: דלק או שמחה? אני
0: עושה
2: את זה מתוך
0: שמחה. אני מרגיש רע בחיים שלי, ואז מתוך הרע שבחיים שלי, אני משתוקק לטוב ברוחניות. שרוחניות זה טוב. זה בעל הסולם כותב. שזה שהבורא פותח את עצמו כאיזשהו קרן אור מן החרקים האלו שם, כן, ונותן לאדם, בזה ממש הוא, אין עזרה יותר גדולה מהבורא כלפי האדם, מצד אחד. מצד שני זה, מה, זה משיכה אגואיסטית. רע לי נגיד, מה זה כל העולם, מכל הצדדים, משם הכנסה בעבודה, בחברה, בכלל הבריאות, ומה שאתה, מכל הצדדים. הוודאי שאם אני בורח לעוד, עוד, אין עוד מלבדו, אז אני מתחיל להצדיק את המצב שלי, שיש מישהו שמבשל אותו, כן, מכין לי אותו, וכנראה שיש לו טוב להיטיף, אז כנראה שיש לו כוונה טובה, ברוך השם. אז נעשה לי קצת, אתה יודע מה, אולי פעם יהיה טוב. לא כאן, אז שם אולי, בעולם ההוא, מי יודע מה. חשבונות דתיים רגילים, כן? ודאי שאגואיסטים. מה אתה שואל על זה?
2: אני שואל, לא על המצב הפסיכולוגי, אני שואל על מה שאני באת מקודם, שמסינה של השפעה, אני עובר למצב שאני רואה השפעה כדבר טוב, ולמוד שאין לי כוח...
0: מתוך זה אני מתחיל להבין שהשפעה זה טוב, לטובתי.
2: בטח.
0: עד ש... כן, בטח, כי אני, אני, אני, אני בזה מנצל את מהצרות. אבל זה עדיין, אתה אומר, חשבון אגואיסטי. נכון, אגואיסטי, אבל מתוך זה כבר אני מתחיל לקבל ערכה שהשפעה זה טוב. כבר השפעה של, אצלי, בעיניים שלי, יותר גבוהה מהקבלה, ששם זה טוב.
2: בגלל שאני חלש.
0: בגלל שאני חלש, מה אכפת? מה זה חשוב?
2: אני אומר, איך אתה יכול למצוא חומרי דלק, או להיות בשמחה ולעבוד לקראת מצב שבו אני נוקח חלש?
0: רגע. מזה שמצאתי שיש משהו טוב, באיזשהו מקום, כבר מצבי משתפר. אני לא מבין אותך. מה צריך להיות עוד חוץ מזה, בינתיים?
2: מה צריך להיות שאני אשתוקק לזה?
0: שאני אשתוקק, עכשיו אתה אומר נכון, עכשיו מה שצריך להיות שאני אשתוקק לזה, או שנותנים לי יותר צרות מלמעלה, אז אני מתחיל להשתוקק לזה יותר, או שאני מתחיל לחשוב שזה באמת דבר טוב, כדאי לי להשתוקק לזה יותר, אז למה אני צריך יותר להשתוקק לזה, אם הצרות לא מצדיקים לי יותר השתוקקות, אני מעריך את צורת ההשפעה נגיד 10 קילו, כי היא יכולה לחפות, נגיד, על 10 קילו צרות. בשביל מה אני צריך להעריך אותה 20 קילו, אם אין לי כנגד זה 20 קילו צרות? אם אני לא מתחיל להעריך אותה עכשיו על 20 קילו, אז מביאים לי 20 קילו צרות, שאני אעריך את זה בעל כורחי. ואם אני אעשה את זה בעצמי, זה נקרא דרך תורה ולא דרך יסורים. ואיך אני יכול להעריך את זה כ-20 קילו? אין לי כנגד הצרות. רק חברה. רק חברה כאן יכולה לעשות לך את זה. במקום צרות, תתרשם מהחברה שזה דבר גדול, השפעה. זהו. אני מרגיש שאני חלש, ויש לי רצון לקבל, שמרגיש צרות. ו... הבריכה לרצון להשפיע מביאה לי טוב. כן? מחבא את הצרות. זה המצב. אני לא מבין מה אתה אומר. אתה חלש, אתה חזק.
2: אני אומר שלבצע אקט של התנתקות, אתה יכול לעשות את זה באמת באחד דרכים. למה אני צריך דווקא בדרך הזאת להתנתק כשאני צריך לעבוד בשביל ההתנתקות הזאת? להתנתק זה לא בעיה, כשאנחנו בעולם, אני לוקח את העולם
0: הקשמי, למה? לוקח
2: לעצמי כדור בראש,
0: אני מוצא לך תמיד. להתנתק
2: זה לא...
0: אני לא מבין אותך, אתה עדיין לא עברת את הדברים האלה, אתה מדבר לא מהניסיון. לא מניסיון, כן.
3: אבל אמרת לי קודם תרגילים, איך אפשר להביאים את זה? כמה תרגילים כאלה של לראות על הכוונה ולא לצמצם את הרצון?
0: עוד. בבקשה. אני לא אוהב לדבר, כשמדברים על עבודה, לא מדבר על פילוסופיה. פשוט מאוד. מי אני? מה אני? אתם מדברים לא ממציאות. לא מהמציאות, לא מהניסיון. בגלל זה יש לנו בעיה להבין אחד את השני. מאיזה נקודה אתה מדבר, ממה אתה מדבר, אבל אני יכול לברור בצורה אחרת. זה הכל תיאורטית יפה מאוד, אבל זה מתוך פלפול. אבל לא, חלק חטא. אבל לא מתוך בהחלט, אבל זה יבוא.
4: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים לעבודה בעשירייה.

0: טוב, שיעור היה... כאילו... קשה להגיד משהו, רק אני חושב שרף פה בצורה מאוד, מאוד מקיפה תיאר את מה זה לא לשמה ומה זה המעבר הזה, התקרבות בכלל העבודה שבלא לשמה והתקרבות מלא לשמה ללשמה, על שתי שכבות כביכול שבן אדם, למרות שכל הבסיס שלו זה עדיין הרצון לקבל, הרצון לקבל הוא מחלק לשתי שכבות, השכבה התחתונה היא כאילו נייטיב רגילה, שאדם רוצה ליהנות אל תוך הרצון לקבל, ושכבה היא יותר עליונה שהוא כבר מתחיל להעריך את תכונת ההשפעה ששם, עליונות, כאילו, נשגבות של תכונת ההשפעה, הרב השתמש הרבה במושג של חן דקדושה. ואז... טוב, אני אתן לחברים.
1: ואז הוא צריך לתת גז, כי ההגה לא בידיים שלו. מה שיכול זה רק לתת גז על החשיבות של השכבה העליונה של תכונת ההשפעה. וכאן אנחנו תלויים אחד בשני, איך אנחנו לוקחים את זה לעבודה בעשירייה, אנחנו צריכים לתת חשיבות, לתת גז על חשיבות ההשפעה, ואז כל ההבחנות מתוך זה כבר עברו מעצמם, ואנחנו לא נתנגש בשום דבר.
2: כן, גם במאמר יש את ההפרדה כזאת בין ה... כאילו כוונה ומעשה, שצריך בעצם את הכוונה כל הזמן לברר ולחדד מה אנחנו רוצים שיצא מהפעולה, מהמעשה, מהיגיעה שאנחנו נותנים. אז זה צריך לראות איך אנחנו עופים פנימה לתוך העבודה שלנו יותר את הבירוש של הכוונה. וכן, הרבה גם העניין על היגיעה בשביל לקבל כוח השפעה. לא משנה איך אני מתאר את זה, העיקר שאני אקבל כוח השפעה, ובאמת בשביל זה צריך פרסום. פרסום בחברה רק ככה אפשר להגדיל את החשיבות.
3: כן, להמשיך את הנקודה שעידו דיבר. רב אמר פה בצורה מאוד חדש, אל תחשוב שאתה משנה כאן משהו, חוץ מהיחס שלך מתשומת לב, וזה באמת עושים דרך השפעת החברה. כל השיעור הוא לאט לאט מתאר מצב איך האדם משתנה מאהבה עצמית לאהבת הזולת, לרצון להשפיע. לפחות הכמיהה הזאת פתאום להשפיע על הבורא או לגדלות הבורא, לא מרצון לנצל אותו, אלא מרצון של באמת לאהוב אותו ולראות אותו כגדול, זה דבר שבאמת יכולה להיות כמטרה.
4: צריכים לעזור אחד לשני, להשפיע אחד על השני, שכל אחד ירצה שהשכר שלו יהיה כוח השפעה.
5: כן, העבודה שלנו זה בסולם ערכים. אנחנו מתחילים להתייחס לתכונת ההשפעה בהתחלה ממש מתוך הרצון לקבל ולהעריך אותה יותר ויותר ולברר עד כמה אנחנו באמת מתייחסים אליה. זה מתחיל רב אמר כמקלט, שהחיים של הגשמים כל כך קשים וחשוכים, שאני רוצה לברוח לתכונת ההשפעה, לחיבור, שזה נותן לי איזשהו אור בחיים, וזה עדיין הכל בתוך הרצון לקבל, אבל זה כבר התחלה שיש לי איזשהו יחס טוב כלפי זה, איזשהו ערך, שאני מתחיל לראות בזה משהו שהוא חשוב. עד שהאדם מגיע בסופו של דבר למצב שהוא מרגיש שהסיכום הכי טוב של חייו יכול להיות שהוא באמת יוכל לעשות פעולה שהיא על מנת להשפיע, לא מתוך רצון לקבל. זה הלא לשמה שבאמת מביא אותנו ללשמה. ואנחנו נקריא מה שכתב זוהר. שיעור מדהים על הפרקטיקה של העבודה מלא לשמה ללשמה. ברור מה הטבע שלנו, והוא מתגלה יותר כאשר מנסים להתחבר ולעבוד בהשפעה. ההרגשה זו ממש קביעת המצב האמיתי שאני מרגיש. זה לא טוב או רע, זה פשוט מה אני מרגיש. צריך להכניס את עצמנו לתוך החברה, לקבל מהחברים והמקורות את החשיבות של הבורא והרוחניות, ואז נוכל לעבוד ישירות לכיוון השינוי המבוקש, שנוכל לשנות את היחס והכוונה שיהיו לא על מנת לקבל, וברמות יותר גבוהות, על מנת
6: נעבור לחלק הבא של השיעור, לפני כן נשיר יחד שיר.

0: שלום חברים אהובים, בואו מי שבעולם בואו נתיישב ככה במהרה. חברים שלנו בכל העולם כבר ישובים ומחכים. אנחנו רוצים לעורר מלמטה, זה מה שאנחנו רוצים לעשות, להמשיך את השיעור שהרב נתן לנו ולהמשיך אותו בהתעוררות מלמטה משלנו, וכמובן הכל לקראת הכנס שלנו, כנס מעוררים מלמטה. אז יאללה, נתחיל מדברי הרב.
1: כן, אז שמענו בשיעור שאתה צריך ללחוץ על הגז, ההגה לא בידיים שלך, ושמענו בשיעור שהגברת המהירות משנה את ההרגשה בדרך, ושמענו גם בשיעור שהעבודה על החשיבות זה תלוי באדם. שמענו עוד הרבה דברים. באמת, אנחנו זוכים מדי יום לשיעורים נפלאים מהמורה הגדול שלנו, אחרי מאמר עצום שקראנו מדברי הרבש, אמנם 45 דקות קריאה, אבל פשוט כל חוכמת הקבלה. אז נשתדל ביחד לעשות מה שאנחנו יכולים לעשות בדרך שלנו, ואנחנו נתחיל עכשיו מלקרוא מאמר קצר, אבל מאוד מאוד מיוחד של הרבש, מכתבי רבש כרך ג' למי שאוחז בספר, זה בעמוד 1616, שוב, בכתבי רבש כרך ג' זה בעמוד 1616, ולמי שאין ספר, אז כמובן שהמאמר מופיע גם בחומר הלימוד, תיכנסו, כתבי מקור, מופיע חומר הלימוד, השם המאמר הוא עיקר מה שחסר לנו, עיקר מה שחסר לנו, מאמר קלאסי קצר, הוא חלק מחומרי העזר שלנו לכנס הקרב. אנחנו בתקופה הקרובה נלמד חומרים שאנחנו צפויים או להשתמש בהם בכנס, או הם חומרי עזר לכנס, כדי להתחיל להכין את עצמנו בעזרת המקורות גם לכנס שלנו. אז בואו נתחיל, נקרא אותו בעשיריות, המאמר הוא לא מאמר ארוך, נקרא אותו, זה ייקח לנו בערך כשש דקות, בואו נקרא את המאמר ואחרי זה אנחנו נמשיך. עיקר מה שחסר לנו, כתבי רבש כרך ג' עמוד 1616 או בחומר הלימוד. בבקשה, קריאה בעשיריות.
2: עיקר מה שחסר לנו. עיקר מה שחסר לנו, שמסיבה זאת אין לנו חומרי דלק לעבודה, ושחסר לנו חשיבות המטרה. שפירושו שאין אנו יודעים איך להעריך את השירות שלנו, שנדע למי אנו משפיעים, וכן חסר לנו את הידיעה של גדלות השם, שנדע עד כמה אנו מאושרים בזה שיש לנו השחייה לשמש את המלך, כי אין לנו כלום שנוכל להבין את גדלותו.
3: זה נקרא בלשון הזוהר הקדוש שכינתה באפרה, היינו שעניין להשפיע אליו יתברך הוא חשוב לנו כמו אפר, וממילא אין לנו חומרי דלק לעבודה, כי בלי תענוג אין כוח לעבודה, אלא במקום שמאיר אהבה עצמית אז הגוף מקבל חיות מזה, אבל בעבודה דלהשפיע אין הגוף מרגיש בזה טעם של תענוג, וממילא הוא מוכרח להיות רובץ תחת מסור.
4: מה שאין כן, כשמרגיש שהוא משמש מלך חשוב, לפי חשיבותו של המלך, בשיעור זה יש לו הנאה ותענוג שמשמש אותו. לכן, אז כבר יש לו חומרי דלק שיתנו לו כוח כל פעם שיוכל ללכת קדימה, משום שמרגיש שהוא משמש למלך חשוב.
5: ואז כשיש לו ידיעה והרגשה שיודע למי הוא משפיע, באותו שיעור שהיה לו כוח לעבוד על הכוונה של אהבה עצמית, יש לו עכשיו הכוח לעבוד על מנת להשפיע. כי מי שמשפיע לאדם חשוב נחשב כמו שהוא מקבל ממנו. ויות על קבלה יש כוח בהגוף לעבוד בכדי להשיג תמורה, כמו כן, גם בלהשפיע למלך חשוב, יש לו הנאה מזה.
6: ובזה מובן מה שכתוב בהקדמה לתלמוד עשר ספירות, בעניין ניתנה היא, ואם הוא אדם חשוב, מתקדשת. משום הנאה דקביל מינה, רואים אנו דבר חדש, שנתינת השפעה לאדם חשוב, דומה לפי הדין כמו קבלה ממש. הגם ששם הביא את המאמר של קידושין לעניין קבלה על מנת להשפיע, שאז הקבלה נקרא השפעה.
7: ומאותו עניין יכולים להבין צד השני של המטבע. היינו שההשפעה נקראת קבלה, שמטעם זה כבר יש לו חומרי דלק, כי אם הוא משפיע על האדם חשוב, זה דומה כמו שהוא מקבל. לכן כבר יש לו כוח לעבודה.
3: היוצא מזה שלא חסר לנו רק להאמין בגדלות השם. אז יהיה לנו כוח לעבודה בבחינת השפעה. עיקר מה שחסר לנו, שמסיבה זאת אין לנו חומרי דלק לעבודה, הוא שחסר לנו חשיבות המטרה, שפירושו שאין אנו יודעים איך להעריך את השירות שלנו, שנדע למי אנו משפיעים. וכן חסר לנו את הידיעה של גדלות השם, שנדע עד כמה אנו מאושרים בזה.
0: רואים שרוב העשיריות ככה באמת סיימו כבר לקרוא. אנחנו רוצים ממש להמשיך מיד לסדנה, ופשוט נסביר אחד לשני מה הרבש אומר לנו כאן. בואו ננסה לעמוד על העקרונות המרכזיים שקיבלנו כאן מהמאמר הקצר והדחוס הזה. מה רלוונטי לעשיריה שלנו. נסביר אחד לשני מה הרבש נותן לנו כאן. בבקשה, 5 דקות.
3: אני ממש חושב שאם היינו קוראים את הפסקה הראשונה פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה התמצית של מה שרבש רוצה להגיד לנו, שאם היינו יודעים להעריך והיינו יודעים להבין למי אנחנו משפיעים, את כמה הוא היה גדול בעינינו, אז כל מה שהוא כותב בהמשך זה בעצם תוצאה של זה.
8: כן, שבעצם כל העבודה שלנו זה, כמו שרב אמר בחלק הראשון, זה מאוד מתחבר. לפרסם את חשיבות וגדלות הבורא. וגם כאן רבש אומר, מה שחסר לנו זה רק אם היינו מעריכים, ואת הערכה הזאת אני יכול לקבל רק דרך החברה. זה מה שחסר לנו.
2: כן, חשיבות הנותן. אין יותר מזה. ברגע שיש חשיבות הנותן, אתה יכול להשפיע, אתה יכול לרוץ, יכול לא לישון, הכל. אנחנו מכירים את זה מהעולם הזה, ואפשר רק לתאר כמה זה גבוה ברמה הרוחנית, אם באמת יהיה לנו את חשיבות הנותן במלואו, או לא יודע בכמה, ברמות גבוהות, שבאמת כל כולנו, כל כולי יהיה מוקדש למטרה הזאת, אין דרך אחרת. הדרך לשם היא כבר דרך, אבל העיקרון הוא מאוד ברור, נראה לי.
3: פה לקראת הסוף, שנתינת השפעה לאדם חשוב, דומה לפי הדין כמו קבלה ממש. וכאילו שלפני גם אומר, כאילו שיש בזה, יש כוח בגוף לעבוד אם יש תמורה. אז כאילו, אני להבין אם זה כבר בטבע אחר, או שזה עדיין בתוך הטבע של לקבל, כאילו, אם זה מצב שהוא מרוב החשיבות, אז זה כבר המצב הרצוי, אפילו שזה מורגש כמו קבלה עדיין, כאילו, להבין איפה זה נמצא.
4: מה אני אוסיף? הבעיה שלנו בדרך זה שאין לנו חומר דלק. זה הבעיה, אין חומר דלק בהשפעה, אין בזה הרגשת תענוג, זה יבש כמו אפר, והרבש פה נותן פתרון. הוא אומר, אתם רוצים חומר דלק שיהיה לכם לעבוד בהשפעה, אתם צריכים לייצר הרגשה בחברה שזה חשוב. ואז מתוך רצון לקבל, נתחיל לרצות להשפיע. ואז האור כבר יעשה את העבודה שלנו, והפוך ילד עץ לילד אמיתי. אז כן, אז כאילו זה פשוט. אנחנו פשוט צריכים כל אחד לעשות קצת מאמץ, אנחנו משמשים את הגנרטור של עצמנו.
5: כן, לא אחזור על מה שחברים אמרו, אבל בדיוק על גנרטור של עצמנו, צריך לשים לב שהדוגמה שהוא נותן פה זה מצב עובדתי. האדם חשוב ואז אתה רוצה לתת לו, להשפיע לו. או מטעם הפחד שרצון לקבל כל מיני שליטים שפוחדים ממנו, או מטעם הערכה, כי 1, 2, 3 וחברה כבר מחשיבה אותו ואז אתה מחשיב אותו. אצלנו מצב הוא כזה שאתה צריך לבנות את זה. מאפס, שאתה נמצא במצב שההשפעה היא באפר, ואנחנו צריכים להתמקד דווקא בנקודה הזאת. זה שהעובדה הזו שמשתמשים באדם חשוב כחומר דלק בסדר גמור, אבל איך לבנות את החומר דלק הזה בינינו, אם לאף אחד זה לא חשוב, זה הנקודה שצריכים להתמקד בה.
0: Okay. חברים, אז אנחנו רואים, ככה שמענו גם מהקבוצת מיקוד, היה תענוג לשמוע, איך אנחנו מזהים שהרבש ככה ממש יודע איפה אנחנו נמצאים, מה חסר לנו, ומכוון אותנו איך לעורר את אותו החומר דלק שחסר לנו. גם זה מאוד מתקשר למאמר שלמדנו בחלק הראשון, הדוגמה עם המזוודה, אם זה איש חשוב זה כבר לא מרגיש כהשפעה אלא כקבלה. כן, אז אנחנו עכשיו נמשיך עוד שלב. יש לנו בחומרי העזר לכנס, שדרך אגב מומלץ תמיד להסתכל עליהם, לעיין בהם, להתחיל להכין את עצמנו על ידם. יש אתר כנס נהדר עם הרבה חומרים. אז יש קטע של הרב, לוקח אותנו עוד שלב קדימה. בואו נקרא אותו, אנחנו נקרא אותו מכאן, הוא קטע קצר, נהיה בהאזנה, אם אפשר לשים לנו אותו בכתוביות, קטע מספר 2 מדברי הרב. נקרא. הבורא כך מתגלה לנו, אבל הוא צריך שטח כדי להתגלות. שיהיו מחשבות ורצונות בעד, נגד, שנהיה כמו באריגה, בבד, כמו ככלולים יחד למרות שהפוכים. ואז כשאנחנו מתחברים ככל שאנחנו יכולים, אז למרות שאנחנו כולנו שונים מאוד זה מזה, אבל ככל שאנחנו רוצים להיות בכל זאת יותר מחוברים, אז אנחנו עושים רשת קשר בינינו. וברשת הזו אנחנו בונים מקום שבו אנחנו יכולים לגלות אותו. דווקא בגלל שאנחנו מנוגדים ומנותקים, שונים ודוחים זה את זה, על פני זה אנחנו בונים קשרים בינינו, עד האהבה. ואז הפער בין אלו לאלו, מייצב בנו תכונות מנוגדות שמוכנות להתאחד יחד כדי להיות דומים לבורא, ואנחנו מגלים אותו.
1: אומר לנו הרב, הבורא כך מתגלה לנו, אבל הוא צריך שטח כדי להתגלות. שיהיו מחשבות ורצונות בעד, נגד, שנהיה כמו באריגה, בבד, כמו שכלולים יחד למרות שהפוכים. ואז כשאנחנו מתחברים, ככל שאנחנו יכולים, אז למרות שאנחנו כולנו שונים מאוד זה מזה, אבל ככל שאנחנו רוצים להיות בכל זאת יותר מחוברים, אז אנחנו עושים רשת קשר בינינו. וברשת הזו אנחנו בונים מקום שבו אנחנו יכולים לגלות אותו. דווקא בגלל שאנחנו מנוגדים ומנותקים, שונאים ודוחים זה את זה, על פני זה אנחנו בונים קשרים בינינו, עד האהבה. ואז הפער בין אלו לאלו מייצב בנו תכונות מנוגדות שמוכנות להתאחד יחד כדי להיות דומים לבורא. ואנחנו מגלים אותו.
0: אז בכנס מעוררים מלמטה, קרב ובא, אנחנו הולכים לפגוש מגוון של אנשים. בואו רגע ניכנס לסיטואציה, בסדר? כנסו רגע לתוך מצב הזה, המצב הזה של הכנס, זה לא משנה איפה אנחנו נהיה. אביו ואני זכינו לנסוע לצפון אמריקה, יחד עם עוד חברים, יש פה חברים שיהיו בגוזיה ובגיאורגיה, בעוד מקומות, הרבה מקומות. כאן מי שישאר בפתח תקווה גם כן יתערבב עם חברים שהוא לא נמצא איתם בדרך כלל. אנחנו הולכים קצת לשנות את הסיטואציה החיצונית שבה אנחנו נמצאים. חלק מהאנשים אולי יהיו יותר מוכרים לנו, חלק פחות, אולי כאלה שאנחנו פחות רגילים אליהם בצורה חיצונית, כן? באופן טבעי זה לא אותם האנשים שאיתם אני יושב ואותם אני פוגש ואיתם אני מתחבר כל יום. ולכן יש פה מקום לעוד מגוון ועוד שונות שאנחנו יכולים לגלות בינינו, להרגיש בינינו. אז אנחנו דווקא רוצים לחזור רגע למה שהרב אמר לנו כאן, שהבורא צריך שטח כדי להתגלות, ושדווקא מהשונות בינינו אנחנו יכולים לבנות רשת קשר. אז השאלה שלנו לסדנה היא כזאת, איך אנחנו בזמן הכנס הולכים להשתמש נכון בשונות ובמגוון של החברים שנפגוש כדי להוציא מקסימום תועלת רוחנית, להפוך את זה לשטח שבו הבורא יכול להתגלות, כמו שאמר לנו הרב. שאלה ברורה? אז יאללה, 5 דקות, 6 דקות, בבקשה.
6: ככל שניצור קרבה בין אנשים רחוקים ושונים אחד מהשני, כך אנחנו מקרבים את הבורא אלינו ואת כל המציאות, את כל הרשת קשר הזאת. בקיצור, לך לחבר הכי רחוק שאתה רואה ותתקרב אליו.
7: אנחנו רוצים לפתוח את הלב לקהל גדול ומגוון, וכל הזמן לזכור שאנחנו עושים את זה כדי להגדיל חיסרון לעבודה בתוך העשירייה שלנו. רוצים להתרשם מכל הניסיון וכל מה שהחברים שלנו הגדולים בכלי שמקיף אותנו עושים, בשביל שנרגיש שיש לנו כוחות ועניין ורצון וחזון של כל הדברים, דברים חדשים שמתגלים, אותם אנחנו מביאים לעשירייה שלנו, ושם אנחנו נוכל לעשות עוד עבודה, עוד קפיצת מדרגה.
3: אני חושב בהתאם למה שרב אמר, שהקריאו פה, על השטח הזה, שדווקא יש פה הזדמנות לטשטש את, את הגופים, את הפרצופים. זאת אומרת, צריך לראות איך באמת אנחנו בונים קשר בין הנקודות שבלב, בלי קשר למה שאנחנו רואים בפרצוף ובגוף שיושב מולנו.
8: כן, יש לנו הזדמנות בפועל לעבוד על התקללות, לראות איך אני ממש נכלל עם אותו רצון של חבר שאולי, כמו שרואי אמר, בגוף קצת שונה, ואני לא מכיר אותו, פחות מכיר אותו, לא משנה, אלא רוצה ממש לאותה נקודה איתו להתחבר ואיתו להתקלל ולהרגיש את גדלות הבורא דרכו.
2: אני חושב שדווקא אין שום עניין בשוני. אני חושב שגם למדנו לא להתרכז על שוני, גם אין בו איזה משהו מיוחד. זה באמת עניין חיצוני מאוד. שכולם שונים ויש איזו התפעלות חיצונית מזה שאנחנו כל כך שונים, שפות, מנטליות, צבעים וכו', אבל זה לגמרי כזה חיצוני ותכלס אנחנו לא שונים בכלל, ואנחנו מכירים את זה כבר שנים, כאילו שהחברים לא משנה מאיפה הם, אנחנו מאוד מאוד דומים פנימית ברצון שלנו. אני חושב שבזה צריך להתרכז ולא להתבלבל בשוני. שדווקא בזה שנתקלל הרבה הרבה יותר במסה של רצונות דומים ולא שונים, מזה נקבל את התועלת הרוחנית באמת, הכי גבוהה שיש.
3: כן, זה ממש מה ששמענו פה במאמר, הגדלות של המלך שחסרה, זה בדיוק זה. המימוש דרך הייחודיות של כל החברים שמתאספים בכל מקום בעולם, המאמץ להרגיש את זה, זה כאילו באמת מאתגר, כאילו איך אתה להרגיש את כל המאמצים, כל האזורים, זה דבר גדול, זה ברכה שממש הבורא מכנס אותנו, שאתה יודע להרגיש את זה.
4: כן, כל חבר הוא נקודה שבלב, כמו שאומרים החברים, מיוחדת במינה. יש הרבה דברים שמפריעים לנו, ככה שאנחנו צריכים, זה העבודה שלנו, מתוך ההסתרה הזו, למצוא את החיבור לנקודה המיוחדת. שמעתי באיזה קליפ של רב, ששמענו כהכנה לכנס, שככל שאתה מתחבר עם יותר חברים מיוחדים ושונים, אז כאילו נפתח לך הקשר עם הבורא ברזולוציה יותר מפורטת. אתה פתאום כאילו מקבל יותר הבחנות, יותר טעמים, יותר, ממש דיבר כמו איזה מצלמה שנפתחת, ואז אתה רואה יותר פרטים בקשר עם הבורא, ככל שאתה מתחבר עם יותר חברים. אז זה גם עוד איזה סום.
5: זוהר כותב, זו הזדמנות להתקללות כללית, אם הזדמן להתקלל מיחידים, מכל הקבוצה, מצוותים שונים, מכל הפעולות של החברים, להיות ממש ספוג לקליטת כל ההתפעלויות.
1: טוב חברים, אנחנו ממש עכשיו רוצים לצאת למליאת התפעלויות. עכשיו שמעתי מעידו שאנחנו צריכים להיות ספוג, נכון עידו? למה? הזוהר כתב, זוהר החבר היקר שלנו ועידו הקריא, שאנחנו צריכים להיות ספוג לקליטת הרבה מאוד התפעלויות. אז בואו נהיה ספוג, בואו ניתן התפעלויות ובואו נספוג אותם גם כן. אנחנו קראנו בתחילת המאמר של הרבש, שעיקר מה שחסר לנו, שמסיבה זאת אין לנו חומרי דלק לעבודה, הוא שחסר לנו חשיבות המטרה. ומי יכול לתת לנו חשיבות המטרה אם לא חברינו הגדולים? אז בואו נשמע עכשיו מליאה, גם מכאן, מהאולם, גם מהעולם, חברים שרוצים לתת לנו התפעלות לקראת ההכנות לכנס, דברים שהם שמעו עכשיו בסדנה, דברים שהם שמעו בשיעור, איך אנחנו מתפעלים לקראת הכנס. כן, אסף, תמיד דוגמה להתפעלות.
9: אני קמתי רק בגלל שחבר שלי עמית אמר לי קום, אז אני קמתי, בלי לחשוב יותר מדי.
1: אולי שעמית יקום איתך ביחד.
9: עמית, כל הזמן איתי ביחד.
1: אוקיי.
9: אם הוא רוצה הוא גם יקום, אבל מה שבאמת סיכמנו, זה שבכנס הזה, העשירייה שלנו הולכת לפרוץ לרוחניות, בגלל שאנחנו מבינים ומרגישים את המטרה האחת שלנו. שזה להשפיע על הבורא, שזה הדבר הכי חשוב, וכל השאר לא אכפת לנו. ואנחנו רוצים כעשירייה להשפיע לכל העשיריות, ולתת בזה דוגמה גם לכולם. אז שנצליח לחיים.
1: לחיים, תודה. פלורידה, בבקשה. פלורידה?
10: Sorry, my mic wouldn't turn on.
11: בא עם המיקרופון. הכנס הזה ייתן לנו הזדמנות נהדרת להתחבר, לעלות מעל ההבדלים שיש בינינו, וממש לראות אחד את השני כהשתקפות של האהבה של הבורא, כדי לחוות את האהבה הזאת ולתת אותה לכל העולם. ואנחנו בפלורידה ממש משתוקקים לכנס, מתכוננים לזה כל יום, ואוהבים את כולכם באהבה גדולה, ברוך השם.
1: תודה ביל. עוד חברים, קדימה. עוד התפעלויות. כן, בבקשה דוד.
12: אנחנו כאן יושבים וחברים אומרים כמה שהם מתרגשים לפגוש חברים שלא היו איתם הרבה זמן, כמה כוח זה עומד לתת להם, וזה שמחה, זה הרי כולם אחים שלי. וההתלבטות שלי למשל, זה איך לממש את מה שקראנו עכשיו מהרב אומר, שצריך להיות גם איזושהי עוביות ואיזושהי, אם הכל יהיה רק שמחה, ובאמת זה מה שאני מבין שעומד לפחות בהתחלה להיות, איך אנחנו יכולים בכל זאת לממש את העניין הזה שאנחנו צריכים כאילו עוביות, איפה היא תהיה לנו שם. אז בתור אחד שאנחנו בונים את השיעור הראשון, אני ככה נמצא בלחץ, איזה תוכן להכניס לשיעור הראשון, אז אני ככה רוצה להכניס את השאלה הזאת לתוך הלב של החברים, איך אנחנו יחד עם ההתרגשות הזאת, שתהיה לנו מלפגוש חברים ולהעביר רשמים מעשיריות לעשיריות, שלא עשינו את זה כבר הרבה מאוד זמן, איך אנחנו גם בונים כלי שהוא בנוי משני הכוחות האלה יחד.
1: לחיים, תודה דוד. בבקשה, מולדובה.
13: בוקר טוב לכולם. זה כנס מיוחד ומעניין. נניח, אני הייתי רוצה להיות בטביליסי בתור דובר רוסית, הייתי רוצה להיות גם בקישינב, גם שם יהיה כנס אזורי בתור אחד ששייך לעשיריית מולדובה, אבל כעת אני נמצא בצרפת ואני כבר רשום לכנס בצרפת ואגיע לשם. ואני נוסע לשם לא לבד, אלא עם כל העשירייה שלי שתהיה בליבי. ומצד שני, אמנם שאני לא יודע את השפה הצרפתית, אני לא דואג, כי החברים שלנו יהיו שם. וזה אפילו אולי עדיף שאנחנו נתחבר בלבבות. ולכן אני חושב שזה הולך להיות כנס נפלא, והוא מאוד יקדם אותנו. לחיים.
1: לחיים, תודה. אשקלון 2, בבקשה.
14: כן, להמשיך את החבר הגדול ממולדובה, והשאלה הנפלאה, יש דוגמה מסטוקהולם. היה לנו מפגש אתמול עם חברה מהקבוצה דוברת ערבית, על העבודה שלה בהכנה, להכנת האוכל עם עוד חברה מדוברת אוקראינית, מדברות על המטבח השוודית, ותוך כדי היה אפשר פשוט להרגיש עד כמה האזור חשוב לה, שהיא פתאום מגלה שיש חברים סביבה, ועד כמה יש את האזור הזה, כמו ששמענו מרב, לגלות את הבורא. אז פשוט לחיים, לכלי הגדול הגדול שלנו.
0: לחיים, אשקלון 2, יש עוד סימני שאלה אני רואה, אבל האמת אני פתאום שמתי לב להתכנסות מאוד יפה, פיזית בטורונטו 2, ואני חושב שאנחנו ממש ממש נשמח לשמוע מהחברים שלנו שהתאספו שם בטורונטו 2. חבר'ה, אם אתם יכולים, דברו איתנו. אני רואה שם את איגל, טוני, סטסיק, בבקשה חברים, דימה שם.
15: בוקר טוב, חברים, שומעים אותנו בסדר? כן, יופי.
16: אז
15: התאספנו בבית של יגאל כאן, בהכנה לשיעור,
16: וזה
15: תענוג גדול לשמוע את המילים של רב, כשאנחנו יחד פיזית, ולדון בדברים הנעלים האלה. כן, דיברנו על הכנס, איך נהיה שם, מי שלא יוכל להיות שם, ואיך מתכוננים ומשתוקקים להתקלל ולהיות כאחד, ולהשיג את המטרה שלנו ביחד. לחיים חברים.
1: לחיים, אנחנו מאוד שמחים לראות אתכם ומחכים לכם גם בכנס, רוצים לחבק אתכם, הרבה זמן לא התחבקנו, אז ממש מחכים לכם בנפש חפצה ובלב פתוח.
0: כן, אני חושב שאנחנו נצטרך לעבור עכשיו לקליפ מאוד מיוחד שיש לנו. קליפ ככה חד, מדויק, בדיוק מתאים למצב שלנו. אולי תגיד מילה אבי ומאיפה זה הגיע, הקליפ הזה.
1: כן, הקליפ הזה, בדיוק דיברנו עם אסף אתמול, הוא דוגמה, שואלים אותי הרבה חברים, מה אני יכול לקבל, איזה סוג של התפעלות אני יכול לקבל מחברים שהם לא מהעשירייה שלי. אני את הקליפ הספציפי הזה קיבלתי מחבר שהוא לא מהעשירייה שלי. שהוא שולח כל מיני קליפים, לא ניכנס עכשיו לשמות, אני חושב שעוד חברים קיבלו אותו, והוא גרם לי לחשוב, והוא גרם לי להעביר אותו לעוד אנשים.

0: אנחנו צריכים לפתוח את עצמנו קצת יותר רחב מהעשירייה. זה הכל.
1: אוקיי, כי דיברנו פשוט בחשיבות העבודה בתוך העשירייה, שדרכה אפשר לספוג את הכנס כולו וכו'.
0: זה מצד אחד, ומצד השני, ההפך. כביכול לפתוח את העשירייה ולקבל את כולם כעשירייה אחת. סך הכל, כל האנושות זה עשירייה אחת.
1: אז בכנס אנחנו מתערבבים כולנו כאחד, כעשירייה אחת.
0: מתוך עשירייה שלנו גם כן, בכל זאת. אני לא שוכח מעשירייה, אני לא יוצאת ממנה, אלא אני מרגיש את עצמי כאחד מעשירייה, ומקבל את העשירייה שלי כאחד, ושאנחנו נכללים בכנס כולו.
1: איך לעבוד עם הפיצול הזה, שמצד אחד אתה צריך להחזיק את העשירייה הפרטית שלך, מצד שני את העשירייה הכללית של הכלי העולמי?
0: נצטרך ללמוד את זה, להרגיש את זה, וכך נמשיך. אין מה לעשות. זה לא רק עכשיו, זה בכלל בכל החיים. אנחנו צריכים גם כן לחשוב על כל האנושות, על כולם, ואנחנו צריכים לראות שכל האנושות היא מתחברת והיא מתייצבת יחד. סך הכל כולנו לעשירייה אחת.
2: כולנו לעשירייה אחת, וכחלק מההכנה לכנס האזורי מעוררים מלמטה, נשמע עכשיו את קבוצת גרמניה. בגרמניה יהיו בשפה הגרמנית יהיו התכנסויות, שתי התכנסויות בגרמניה עצמה והתכנסות אחת באוסטריה. בבקשה, לחדר ג'רמן.

שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 20 במרץ 2003. השיעור מבוסס על מאמר עניין השפעה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 41. נקרא אותו יחד בעשיריות. לרשותנו 45 דקות. בבקשה. אנחנו בכתבי רבש, כרך א', עמוד 41, מאמר עניין השפעה. לבאר עניין של השפעה. כשהאדם משמש את מי שחשוב בעיני העולם, אין האדם חשוב צריך לתת לו תמורה עבור השימוש שלו. אלא עצם השימוש לאדם חשוב נחשב לו כאילו נתן לו תמורה. זאת אומרת, אם הוא יודע שהוא אדם חשוב, כבר נהנה מהשימוש ולא צריך לקבל עוד הנאה עבור השימוש, אלא השימוש בעצמו הוא הנאה שלו. מה שאין כן, אם הוא משמש אדם פשוט, אז אין לו הנאה מהשימוש, וצריך לקבל תמורה עבור השימוש. זאת אומרת, אותו השימוש שהוא עושה, אם זה לאדם חשוב, אז אינו צריך לתמורה. למשל, בא אדם חשוב באווירון ובידו מזוודה קטנה. ויש הרבה אנשים שמחכים לבוא, ואדם החשוב נותן את המזוודה שלו למישהו להביא למכונית שלו שהוא נוסע הביתה, ורוצה לשמש לו תמורת זה נגיד 100 דולר. בטח שהוא מסרב לקבל ממנו, מטעם שיש לו הנאה מהשימוש שלו יותר מ-100 דולר שהוא נותן לו. מה שאין כן, אם הוא...

אדם פשוט, אפילו בכסף, לא יהיה משרת שלו, אלא הוא יגיד לו, יש כאן אנשים שהם סבלים, הם יביאו המזוודה שלו למכונית, ולי אין זה לפי כבודי לשמש אותך. והסבלים, היות שזהו המקצוע שלהם, אם תיתן להם תמורה, בטח הם ישמחו לשמש אותך. נמצא לפי זה, אותו המעשה שהוא עושה, יש הבדל והבחנה רבה, לא בהמעשה, אלא לשמי הוא עושה את המעשה. אם הוא עושה את המעשה עבור אדם חשוב, תלוי זה רק בחשיבותו של אותו אדם כלפי הרגשתו של האדם. מה שהוא מרגיש את גדלותו של אדם זה, ואינו חשוב אם הוא מבין שהוא אדם חשוב או שהסביבה שלו אומרים עליו שהוא אדם חשוב, כבר יש לו כוח לשמש אותו ואינו צריך לשום תמורה כנ"ל. ולפי הנ"ל יש להבין בעניין זה מהו באמת כוונת האדם שמשמש את האדם חשוב. אם כוונתו שהוא נהנה מזה שמשמש לו, שנחשב לו לזכייה גדולה בזה שמשמש לו, או מטעם היות שיש לו הנאה גדולה בזה שמשמש לו, ומאיזה מקור באה לו ההנאה כשהוא משמש לאדם חשוב, הוא לא יודע, אלא שהוא רואה דבר טבעי, שיש כאן הנאה גדולה, לכן הוא רוצה לשמש לו. זאת אומרת, אם כוונתו היא, אם הוא אדם חשוב, לכן הוא רוצה שאדם חשוב יהיה לו הנאה, או שהוא רוצה לשמש אותו משום שהוא מרגיש הנאה. היינו, אם הוא היה יכול לקבל אותה הנאה שיש לו מזה שמשמש לו על ידי דבר אחר, אז הוא היה מוותר על השימוש הזה, כי כל מה שהוא רוצה לשמש אותו הוא רק מטעם שמרגיש שמכאן הוא יכול למצוא הרגשה טובה, לכן הוא משמש אותו. השאלה היא אם השימוש הוא בכדי שרוצה שיהיה לאדם חשוב הרגשה טובה, או מה שהוא מרגיש הנאה בזה שהוא משמש לו הוא רק תוצאה, אבל לא שכוונתו הוא על עצמו, אלא רק שיהיה לאדם חשוב הרגשה טובה. או באמת, אם הוא אין לו חשבון עם האדם חשוב, אלא כל החשבונות שלו הוא עד כמה שהוא יכול לקבל מזה הנאה. ואם אנו נשאל, מה נפקא מינה בזה? על איזה כוונה הוא עושה? התשובה היא כי אנו צריכים לדעת מהו הפירוש כלי דהשפעה, כלי דהשפעה. אנו מוצאים ג' הבחנות במעשה דלהשפיע. א', הוא עוסק בענייני השפעה לטובת הזולת, בין בגופו ובין בממונו, בכדי שיקבל עבור זה תמורה. היינו שלא מספיק השימוש בעצמו שהשימוש ייתן לו הנאה, אלא שהוא רוצה שתמורת זה ייתנו לו דבר שני. למשל, הוא רוצה שתמורת עבודתו במעשה דלהשפיע ייתנו לו כבוד, ובעבור זה יש לו כוח לעבוד. מה שאין כן, אם אין לו הביטחון שיקבל עבור זה הכבוד, אז הוא לא היה עושה מה שהוא עושה לטובת הזולת. ב', הוא עוסק בדברים של השפעה.

0: פעל לטובת הזולת, ואינו רוצה שיתנו לו איזו תמורה עבור עבודתו. היינו דבר אחר, היינו דבר שני, אלא שהוא מסתפק בזה שהוא עשה מעשים של השפעה, ויש לו בטבע הנאה מזה שעושה טובות לאחרים, וזהו כל הנאה שלו, ובוודאי שזוהי מדרגה יותר גדולה מהראשונה, שמכאן אנו רואים שהוא עושה מעשים שכוונתו על מנת להשפיע לאחרים טובות, וזה אנו צריכים לכנות משפיע בעל מנת להשפיע. אבל אם נעמיק קצת בהדבר ונחקור מהי באמת כוונתו בזה שהוא משפיע לאחרים, אם הוא עושה את כל המעשים הוא משום שהוא רוצה להנות, שפירושו אהבה עצמית, היות שמצד הטבע שלו הוא נהנה ממעשים של השפעה, או שכוונתו הוא שיש לו הנאה מזה שיש לאחרים דברים טובים. זאת אומרת שהוא נהנה מזה שיש לאחרים מצב רוח טוב, לכן הוא משתדל לעשות טובות לאחרים בכדי שיהיה לאחרים מצב רוח טוב, שיהנו מהחיים שלהם. ואם במקרה הוא רואה שיש איש אחר, אם הוא יעשה את המעשים שרוצים לעשות עכשיו, למשל לבני עירו, הוא יותר מוצלח ממנו, אז הוא מוותר על הנאה שלו מזה שיש לו הנאה ממעשים של השפעה, ומשתדל שהשני יעשה את הדבר. ואז בטח אם האיש הזה, מה שהוא עוסק במעשים של השפעה ואינו רוצה שום תמורה עבודתו, מכל מקום על זה שהאחר יעשה את המעשים לטובת בני עירו, אף על פי שהוא יודע שהשני יותר מוכשר, מכל מקום הוא לא יכול לוותר על זה. על זה עוד לא יכולים לומר שזה נקרא משפיע בעל מנת להשפיע, כי סוף כל סוף אהבה עצמית היא הקובעת אצלו. ג' הוא שעובד בעל מנת שלא לקבל שום תמורה, וגם אם הוא רואה שיש איזה אדם שהוא יותר מוכשר, הוא מוותר על הנאתו מזה שהוא משפיע לאחרים ודואג רק לטובת הזולת. זה נקרא משפיע בעל מנת להשפיע. אם כן, יש כאן ברור גדול שצריכים לברר מהי באמת כוונתו. אם הוא רוצה שיהיה לעצמו מצב רוח טוב, לכן הוא משמש לו, או כוונתו הוא שהוא רוצה שיהיה מצב רוח טוב לאדם חשוב. ובכדי להבין את ההבחנה הנ"ל, יכולים להבין את הדבר על ידי ציור שהאדם יצייר לעצמו. היות שזהו אדם חשוב מאוד, ולכן הוא רוצה להיענות לו, בכדי שיהיה לו מצב רוח טוב, לכן הוא רוצה לשמש אותו. אבל בזמן השירות שהוא עושה לו, הוא מרגיש בעצמו מצב רוח טוב ונעלה. הוא מרגיש את עצמו שכל התענוגים שהוא היה מרגיש בחיים שלו, הוא מרגיש עכשיו שאין לו שום ערך ממה שהוא מרגיש עכשיו, מסיבת שהוא משמש אדם החשוב ביותר בעולם, ואין לו שום מילים לתאר את קורת רוח שיש לו מזה שהוא רוצה לעשות לאדם חשוב מצב רוח טוב. ועכשיו הוא יכול לעשות ביקורת על עצמו. מה כוונתו בזה שהוא רוצה לעשות נחת רוח לאדם חשוב, אם הוא דואג לתועלת עצמו? זאת אומרת, מה שהוא רוצה להנות לו הוא מטעם שהוא ירגיש מצב רוח טוב, או שכל כוונתו הוא שאדם חשוב הוא להנות לו, שיהיה לאדם חשוב מצב רוח טוב, שמסיבת גדלותו של האדם מתעורר לו חשק גדול לשמש אותו? לכן, הגם שבזמן שימושו הוא מרגיש את התענוג הגדול שיש בעת השימוש, מכל מקום, אם הוא יודע שיש מישהו, אם הוא ישמש אותו, יהיה יותר נחת רוח לאדם חשוב, אז הוא מוותר על הנאת עצמו, מה שהוא יכול להרגיש בעת השימוש, ורוצה בלב שלם שהשני יעשה את השירות הזאת, מסיבת שיהיה לו יותר נחת רוח מכפי שהוא ישמש לו. נמצא מזה, אם הוא מסכים לוותר על השירות שלו, אפילו שמרגיש עכשיו תענוג נפלא מהשירות שלו, מכל מקום לטובת האדם חשוב שיהיה לו יותר נחת רוח, הוא מוותר, משום שהוא לא חושב על עצמיותו, אלא הכל לטובת האדם חשוב. וזה נקרא שאין לו שום כוונה לתועלת עצמו, אלא הכל בעל מנת להשפיע, ואין לו שום חשבון עם עצמו. אז יש לו הבירור השלם שלא יכול לרמות את עצמו, וזה נקרא השפעה גמורה. אבל צריכים לדעת כי אין באפשרותו של האדם להגיע לזה בכוחות עצמו, אלא על זה אמרו, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו, שנאמר, צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו, שנאמר, השם לא יעזבנו בידו. זאת אומרת שהאדם צריך מקודם לראות אם יש בידו כוחות להגיע, שיהיה באפשרותו לעשות מעשים בכוונה על מנת להשפיע נחת רוח להקדוש ברוך הוא. ואז, כשכבר הגיע לידי הכרה שאין באפשרותו בכוחות עצמו להגיע לזה, אז האדם מרכז את התורה ומצוות שלו על נקודה אחת, שהוא המאור שבא מחזירו למוטב, שזה יהיה לו כל השכר, מה שהוא רוצה מתורה ומצוות. היינו השכר שלו, היינו השכר של היגיעה שלו, יהיה שהקדוש ברוך הוא ייתן לו הכוח הזה הנקרא כוח השפעה. היות שיש כלל, מי שנותן איזו יגיעה, היינו מבטל את המנוחה שלו, ומסיבת שרוצה משהו, שיודע שבלי יגיעה לא ייתנו לו, לכן הוא מוכרח להתייגע. ואלה זאת, האדם המתייגע להתקיים תורה ומצוות, בטח שיש לו איזה דבר שחסר לו, ולכן הוא מתייגע בתורה ומצוות, שעל ידי זה ישיג את מבוקשו. ולפי זה צריך האדם לתת תשומת לב וקצת מחשבה טרם שמתחיל עבודתו בעבודת השם. מה הוא רוצה? היינו, איזה שכר הוא רוצה תמורת עבודתו? או נגיד יותר פשוט, מהי הסיבה שמחייבו לעסוק בתורה ומצוות? ואז כשמתבונן בדבר זה, היינו לדעת מה חסר לו, שבשביל זה הוא צריך להתייגע, אז מתחיל האדם לחשוב הרבה מחשבות, עד שמאוד קשה לו לדעת באמת מה הוא רוצה. לכן יש הרבה אנשים שבעת שהם מתחילים לחשוב לשם איזו מטרה הם עובדים, אז הם לא יכולים לקבוע מטרה אמיתית. לכן הם אומרים, מה לנו להתעייף במחשבות של חקירה, ועובדים בלי שום מטרה. אלא שאומרים, אנו עובדים בשביל עולם הבא. ומה זה עולם הבא? מה לנו לחשוב על זה? רק נאמין שזהו דבר טוב. ודי לנו מתי שנקבל את השכר של עולם הבא, אז נדע מהו זה, ולמה לנו להיכנס בחקירות. ורק יחידים ישנם שאומרים שיש עניין דבקות השם, ובכדי להגיע לדבקות השם הוא צריך להגיע לידי השתוות הצורה, היינו מהו רחום אף אתה רחום. ואז הוא מתחיל להשתדל להגיע לידי השתוות הצורה, שהוא שיהיו כל מעשיו בבחינת השפעה, שרק אז נעבר הצמצום וההסתר שיש בעולם ממנו, הוא מתחיל להרגיש את הקדושה. אבל בעת שמתחיל בעבודתו להגיע לידי מדרגת השפעה, אז הוא רואה שהוא רחוק מאוד מזה, שאין לו רצון של מחשבה, דיבור, מעשה, שתהיה לו היכולת לכוון בעל מנת להשפיע, ולא יודע אז מה לעשות שישיג כוח ההשפעה. וכל פעם שמוסיף כוחות, הוא רואה שכל עניין זה הוא ממנו והלאה, עד שבא לידי הכרה שאין זה בגדר אנושי שתהיה מציאות שיוכל פעם להגיע לזה. אז הוא בא לידי הכרה שרק הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לו כנ"ל, ורק אז הוא מבין שהוא צריך לעסוק בתורה ומצוות כדי לקבל שכר. והשכר שלו הוא שבשביל זה הוא מתייגע, הוא שהקדוש ברוך הוא ייתן לו הכוח של השפעה, ועל זה השכר הוא מקווה, כיוון שהוא רוצה להגיע לדבקות השם יתברך, שהוא בחינת השתוות הצורה, שהוא בחינת השפעה. וזהו כל השכר שלו, מה שהוא מקווה שעל ידי היגיעה שלו בתורה ומצוות, הוא מקווה שיתנו לו דבר מה שהוא בעצמו לא יכול להשיג, אלא הוא צריך שהשני ייתן לו כדרך יגיעה גשמית. היות שאין האדם יכול להשיג בעצמו כסף, לכן הוא נותן יגיעתו, ועבור זה ייתנו לו כסף. כמו כן ברוחניות, מה שהוא לא יכול להשיג בכוחות עצמו, והוא צריך שמישהו ייתן לו, אז לזה אנו מכנים שכר. לכן, כשהאדם רוצה להגיע לידי מידת השפעה, מטעם שהוא רוצה לבוא לידי דבקות השם יתברך, ויאפשר לו לבוא לידי מידה זו, אלא הוא צריך שהבורא ייתן לו את זה, וזה שהוא רוצה שיתנו לו, זה נקרא שכר. ולכן, היות שיש כלל, אם רוצים שכר מוכרחים לתת עבודה ויגיעה. לכן הוא מקיים תורה ומצוות, בכדי שיתנו לו את השכר הזה, הנקרא כוח השפעה. היינו, לצאת מאהבה עצמית ולקבל רצון שיהיה לו כוח לעסוק רק באהבת הזולת. וזה שאמרו, לעולם יעסוק בתורה ומצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה באים לשמה, משום שהמאור שבא מחזירו למותר. היינו כנל, שעל ידי היגיעה בתורה ומצוות, על מנת שיבוא לשמה, אז הוא יגיע לידי מדרגת לשמה, על ידי שהוא התייגע את עצמו מקודם. לכן הוא זוכה להמאור שבא מחזירו למוטב, שזה נקרא שמן השמיים נתנו לו את הכוח השפעה. אבל יש לשאול, בשביל מה הוא צריך מקודם להתייגע את עצמו ואחר כך נותנים לו את המאור התורה? ולמה לא נותנים לו תכף את המאור התורה ותכף יחזיר אותו למוטב? ולמה להתייגע ולתת מרץ בחינם וגם לאבד זמן בחינם? הלא היה יותר טוב שיתנו לו את המאור תכף בתחילת עבודתו. זאת אומרת שתכף יקבל את המאור ותכף יתחיל עבודתו בלשמה. והעניין הוא שאין אור בלי כלי, וכלי נקרא רצון. היינו שהאדם שיש לו חיסרון ומשתוקק למילוי חיסרון, זה נקרא כלי. ורק אז כשיש לו כלי, היינו רצון לאיזה מילוי, אז שייך לומר שנותנים לו מילוי, והוא שבע רצון בהמילוי שנתנו לו, כי לזה הוא היה משתוקק. ושכר נקרא מילוי, שההשתוקקות מקבל, ועוד יותר מזה, שגודל חשיבות המילוי תלוי במידת ההשתוקקות, ולפי ערך הייסורים שהיה לו באותו שיעור הוא נהנה מהמילוי. אלא זאת, אי אפשר לתת לאדם מאור שיחזיר אותו למוטב בזמן שאין לו שום רצון לזה, כי עניין החזרתו למוטב פירושו שהוא מאבד את הכוח של אהבה עצמית ומקבל כוח של אהבת הזולת. ואם האדם אין לו שום רצון לצאת מאהבה עצמית, ואם אומרים לו תעבוד עבודה ותמורת זה לא יהיה לך רצון לאהבה עצמית, לא נחשב זה לאדם לבחינת שכר, אלא להפך. אדם חושב אז, תמורת זה שעבד אצל בעל הבית, ובמקום שהיה צריך לעשות לו טובה תמורת יגיעתו, אז נותן לו תמורת זה רעה גדולה, עד כדי כך שכל אהבה עצמית הוא מפסיד ברגע אחד. ומי מסכים לדבר זה? ולכן צריך האדם מקודם ללמוד שלא לשמה, שעל ידי זה יהיה לו סיוע מצד הגוף, כי אדם מוכן לוותר על תענוג קטן בכדי לקבל תענוג גדול. ומצד הטבע אין האדם יכול לצייר לעצמו תענוג אם לא שיהיה רק בנוי על יסוד של אהבה עצמית. לכן אומרים לו שעל ידי התעסקותו בתורה ומצוות הוא יקבל שכר. וזה לא שקר, שבוודאי הוא יקבל שכר. היינו אומרים לו שעל ידי יגיעתו בתורה ומצוות הוא יקבל שכר, זה אמת, כי בוודאי יקבל שכר, אלא השכר ישתנה. כי למשל, האבא אומר לילד שלו, אם תהיה ילד טוב, אני אקנה לך אוטו. מה שילדים קטנים משחקים בה, היינו אוטו של פלסטיק. ואחר כך, אבא נסע לחוץ לארץ, וחזר לאחר כמה שנים. הבן כבר נתבגר, ובא לאביו ואומר לו, אבא, הלא אתה מטרם שנסעת לחוץ לארץ הבטחת לי אוטו, מוביל של פלסטיק. הלך אביו וקנה במקום זה מכונית טובה שיכול לנסוע עמה למרחקים. ואז הבן כבר בר שכל והוא מבין שאין עכשיו הזמן מתאים למכונה של פלסטיק אלא למכונה של אמת. האם זה נקרא שאביו רימה אותו? בטח שלא. אלא הבן רואה עכשיו שהוא כשהיה ילד לא היה יכול להבין אחרת, אלא דווקא בשכר של מה בכך. כמו כאן, כשמתחיל בשכר של מה בכך, שזה נקרא שלא לשמה. היינו שהוא מחכה שיתנו לו שכר של דבר שאין לו ערך נגד השכר האמיתי שהוא יקבל. היינו שיזכה לשמה, שזהו הכלי שיכולים לקחת בתוכו את הטוב והעונג, מה שהבורא רוצה לתת, שהם התענוגים האמיתיים. נמצא בזה שאומרים שיעבוד שלא לשמה, היינו לקבל שכר, זהו אמת. היינו שגם כשיכוון בעל מנת להשפיע, גם כן יקבל שכר. אלא כל השקר הוא בזה, בהשכר בעצם. שהאדם, בזמן שנמצא בשלא לשמה, הוא חושב על שכר אחר שיתנו לו. שהכלי שמקבל את זה נקרא אהבה עצמית. מה שאין כן אחר כך, כשאדם גדל, הוא מתחיל להבין שעיקר הכלים שהם מקבלים שכר הוא בכלים דהשפעה. שדווקא על ידי כלים אלו מקבלים את הטוב והעונג האמיתי. ואז הוא מרגיש את עצמו לאדם המאושר בעולם. מה שאין כן השכר שהיה מצפה שיקבל בזמן שהיה נמצא בשלו לשמה, שאז לא היה מסוגל לקבל, רק שכר המתאים לילד קטן. נמצא לפי זה, כשמלמדים בשלו לשמה לקבל תענוג ושכר תמורת עבודתו, הוא לא נקרא שקר. מטעם שהוא לא הפסיד שום דבר, במה שמחליפים לו את השכר קטן לשכר יותר גדול. אלא צריכים לפרש ששלא לשמה, היינו השכר הזה, אין לו את השם האמיתי כמו שהוא חושב, אלא שיש להשכר שם אחר מכפי שהוא חשב. אבל שכר נשאר שכר, ולא מחליפין את השכר, אלא מחליפין את השם של השכר. היינו משכר של שקר ומדומה לשכר של אמת. ומכל הנ"ל יוצא שעיקר מה שהאדם צריך לקבל תמורת יגיעתו בתורה ומצוות הוא שהקדוש ברוך הוא ייתן לו את הכלים להשפעה, מה שאין האדם עצמו יכול להשיג, מטעם שהם נגד הטבע, אלא זהו מתנה מן השמיים, שזהו השכר שלו, שהיה תמיד מצפה לזה. מתי אני אהיה מסוגל לעשות נחת רוח לבורא יתברך? וכיוון שהיה מצפה לשכר הזה, לכן זה נקרא שכר שלו. ולהבין את הנעל צריכים לעיין בפתיחה כוללת לספר פנים מסבירות, שכתוב שם: שורש החושך הוא המסך שבכלי מלכות, ושורש השכר נשרש באור חוזר היוצא על ידי זיווג דהקאה. הוא נותן שם שורש למה שאנו רואים בעולם הזה. היינו שכל מה שאנו רואים בעולם הזה, כל זה הוא ענפים הנמשכים מהשורשים, מהעולמות העליונים. ואומר שם, שורש היגיעה, מה שהאדם מרגיש בעולם הזה, נמשך משורש המסך שבכלי מלכות, שפירושו שהכלי שיש להנבראים הוא הנקרא רצון לקבל הנאה, שזה ברא הקדוש ברוך הוא, מטעם שרצונו להטיב לנבראיו. לכן ברא בהנבראים רצון לקבל הנאה, וזה מכונה מלכות בספירות העליונות. ואחר כך אנו לומדים, נעשה עניין של צמצום, שעניינו הוא שלא רוצה להיות מקבל, משום שהוא רוצה בהשתוות הצורה עם הבורא. לכן נעשה כלל בהקדושה שלא מקבלים שום דבר מבלי שיכולים לכוון בעל מנת להשפיע, וזה עניין תיקון המסך. היות שמדברים באורות עליונים, לכן זה שלא רוצים לקבל אור נקרא מסך. בדומה לאדם, בזמן שאור השמש מאיר יותר מדי להבית ואינו רוצה לקבל את אור השמש, אז נותן וילון או מסך בכדי שהשמש לא תזרח לתוך הבית. לכן כשמדברים באורות עליונים, וכשהמלכות, אף על פי שהיה לה רצון וחשק גדול לקבל אור התענוג, מכל מקום ויתרה על התענוג שלא לקבל אותו, מסיבת שרוצה בהשתוות הצורה, זה נקרא יגיעה. היינו שעושה דבר שלא לרצונה, היינו שמונע את עצמה מלקבל את התענוג. וגם בעולם הגשמי, האדם, בזמן שהוא צריך לוותר על איזה תענוג, נקרא זה יגיעה. למשל, האדם נהנה מהמנוחה, והוא לאיזו סיבה וצורך מוותר את המנוחה שלו והולך לעשות משהו, זה נקרא יגיעה. וכמו כן הוא מראה לנו איך הענף הגשמי כשמקבל שכר, איפה זה נשרש בעולמות עליונים. הוא מראה לנו ששורש השכר נמשך מאור חוזר, שהוא הרצון להשפיע, היוצא מהזיווג דהקאה שנעשה בין אור העליון לבין המסך והאוביות. עיין תעס, שכתוב שם שאור חוזר המלביש יוצא תולדה משני כוחות, שעניין זיווג דהקאה ברוחניות הוא אם שני דברים מנוגדים זה לזה, נבחן זה להקאה. שעניינו הוא מצד אחד הוא חושק מאוד להדבר, מטעם שהוא רואה שמזה תהיה לו הנאה גדולה, ומצד השני הוא מתגבר ולא מקבל את הדבר, מסיבת שהוא חושק להשתוות הצורה. היינו שיש כאן שתי תשוקות. א', שמשתוקק לקבל הנאה, ב', ומצד השני הוא משתוקק להשוואת הצורה. ומבית אלה נולד דבר חדש, המכונה אור חוזר המלביש, שעם כוח הזה הוא יכול לקבל אחר כך את השפע העליון, משום שהאור חוזר הזה הוא הכלי המתאימה לקבל את השפע. דהיינו שעם הכלי הזה יש לו כאן שני דברים. א', שהוא מקבל את התענוג שיש בשפע העליון, שהיא באה ממחשבת הבריאה, שהיא להטיב לנבראיו. ב', ויחד עם זה הוא נמצא את עצמו בהשתוות הצורה, שהוא בחינה ב', שיש לו בעת קבלת השפע. הרי אנו רואים מכל הנעל שכל השכר הוא רק אור חוזר, שהוא כוח השפעה, שהתחתון מקבל מהעליון, שהוא מכנה אותו אור חוזר, שפירושו מה שהתחתון נותן לעליון. זאת אומרת, השפע שבא מהבורא נקרא אור ישר, כמו שכתוב, והאלוקים ברא את האדם ישר. היינו, כמו שאנו לומדים, שמחשבת הבריאה הייתה להטיב לנבראיו. היינו שהתחתונים יקבלו שפע, וזה נקרא ישר. אלא שהמקבלים את השפע רוצים בהשתוות הצורה. לכן יש לנו תיקון המכונה אור חוזר. היינו שהמקבל את השפע לא מקבל זה מטעם שהוא רוצה ליהנות, אלא מטעם שהוא רוצה להשפיע לעליון, שפירושו כמו שהעליון רוצה שהמקבל ייהנה, כמו כן המקבל את השפע כוונתו שהוא מחזיר הנאה להמשפיע, שהעליון יהנה מזה שנתמלא את מחשבתו. נמצא לפי זה שעיקר השכר הוא האור חוזר, היינו הכוח ההשפעה, מה שהתחתון מקבל מהעליון. אבל מכל מקום יש להבין מדוע אנו אומרים שהכלי הנקרא כוח השפעה זהו כל השכר. הלא שכר משמע דבר שהם מקבלים, כמו שאומרים אני עובד בשביל לקבל שכר, כמו שאומרים שמטרת הבריאה היא להטיב לנבראיו, היינו שיקבלו שכר. וכאן אנו אומרים שהשכר נקרא כוח הנתינה. ומה אנו מבינים? שהשכר צריך להיות שהאדם יזכה להשגת אלוקות ולרזי תורה וכדומה. אלא מה הוא אומר? שהשכר הוא בזה שאנו משיגים כוח הנתינה, היינו כוח השפעה. ואומר לנו עוד שזה נמשך משורש העליון, שהוא הנקרא אור חוזר. הנה ידוע הכלל, יותר ממה שהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק. אם כן, יוצא לפי זה שהבורא רוצה לתת לנבראים יותר משהנבראים רוצים לקבל. אלא מי מעכב? אלא שצריכים לזכור את עניין הצמצום שהיה, שהוא בכדי שיהיה להנבראים עניין של השתוות הצורה, שהוא תיקון, שלא יהיה עניין של נהמה דחיסופה, שהוא נמשך משורש שלנו, היות שהבורא עניינו הוא להשפיע ולא לקבל חס ושלום, ושהוא לא בעל חיסרון, שיהיה לו עניין של קבלה. לכן, לפי הכלל שיש בטבע שלנו, שכל ענף רוצה להידמות לשורשו, לכן בזמן שהתחתון צריך לעשות איזו פעולה, שאין זה נמצא בשורש, הוא מרגיש אי נעימות. נמצא לפי זה, על שפע שהוא אור ותענוג, אז זה אין לאדם לעשות שום פעולה שיקבל את זה. כנל. כי יותר מה שהנברא רוצה לקבל, הבורא רוצה לתת לו. אלא כנל, שאין להנברא כלי שיוכל ליהנות מהתענוגים שיתנו לו, מסיבת הבושה, כנל. נמצא שכל השכר שלנו הוא מה שחסר לנו, הוא הכלי, שנקרא כוח השפעה, שרק כלים חסר לנו, ולא אורות. לכן יוצא מזה שעיקר השכר הוא כוח השפעה. אבל בכדי להשיג את הכלי הזה, שנקרא רצון להשפיע, צריכים גם כן רצון. היינו שנרגיש שחסר לנו את הכלי הזה. לכן צריכים לעסוק בתורה ומצוות שלא לשמע מקודם. וזוהי היגיעה שלנו. שאנו רואים שכל מה שאנו עושים הוא הכל לתועלת עצמית ואין שום כוונה להשפיע. ואז רואים שחסר לנו כוח השפעה ואנו רוצים שכר עבור עבודתנו, שהבורא ייתן לנו את השכר הזה, שהוא הרצון להשפיע. וכשיהיה לנו את כוח הזה, נוכל לקבל את הטוב והעונג שזה נמצא מן המוכן, שאין אנו צריכים לתת על זה שום עבודה, כי זה נותן הבורא. רק תמיד שהאדם יעלה מדרגה לדרגה, הוא רק לרכוש כל פעם כוח השפעה, ויותר לא חסר.
1: לקראת הקטע שגר שנזכיר, לפי זה צריך האדם לתת תשומת לב וקצת מחשבה טרם שמתחיל לעבודתו בעבודת השם, מה הוא רוצה, היינו איזה שכר הוא רוצה תמורת עבודתו.
0: נעבור לשיעור מתאריך 20 במרץ 2003.
2: אנחנו שמענו מאמר מקרח A שלבי הסולם, עמוד ריש ממדלת, עניין ההשפעה. הבורא ברא רצון לקבל. יש מאין. ואותו אנחנו צריכים לקבל כאיזה נטל על עצמנו. זאת אומרת, צריכים לתאר את עצמנו, פה פעם אחת נתאר את עצמנו כך. אנחנו לגמרי, לגמרי כמו בורא, נמצאים ברצון להשפיע. הוא ואנחנו ממש בדבקות, בהשתוות, בהשוואה, אין שום הבדל בינינו. ובא איזה מין כוח מיוחד שנקרא יצר רע, הסתרה, רצון לקבל, ומתחיל יותר ויותר ויותר להתיישב עלינו ולהרחיק אותנו מהבורא. ככה בכוח, יותר ויותר ויותר ויותר, עד שממש דוחף אותנו למקום הרחוק ביותר, הנמוך ביותר מהבורא. זה עניין של הבריאה. עד כמה שאנחנו יורדים יותר, כאילו הכוח הזה דוחה אותנו, דוחף, דוחף ככה, כן? אז אנחנו ודאי שמאבדים את המילואים, תכונות, תענוגים, הכל. ושנמצאים במקום הנמוך ביותר, ומרגישים עד כמה שהעובי של היצרה הזה ממש נמצא עלינו, הכובד כזה, אז ודאי שאם אנחנו מרגישים איפה שהיינו ואיזה עכשיו כובד הזה של יצרה יש עליי שמרחיק אותי מהבורא, אז ודאי שהשכר שלי הוא להתפטר ממנו ובחזרה קצת לדחוף אותו בחזרה, לזרוק אותו, זה מה שנקרא לזכך את עצמי ממנו. ושוב לחזור למצב שהייתי קודם. בצורה כזאת אולי יותר קל להבין שהשכר הוא כלי די השפעה, לחזור לכלי די השפעה, לאור חוזר. זה מה שצריכים. זאת אומרת, אם מקבלים את הרעיון הזה שהבריאה היא מרחיקה אותנו מהבורא, וצריכים לזכך אותה, אז בהחלט האור חוזר הוא השכר. מה הבעיה היא בתמונה הזאת שציירתי? הבעיה היא שתמונה היא דמיונית ולא רגשית. אני יכול עכשיו לרגע לתאר דבר כזה בדמיון שלי, אבל אני לא מרגיש, אין לי רשימות ממצב של אינסוף, ששם אני והוא ממש אחד. ואחר כך בא איזה יצר רע ומתחיל להרחיק אותי מאינסוף, ככה לדחות אותי, אין? לדחוף אותי החוצה. אם היו לנו רשימות כאלו אין סוף ואני עכשיו, אין, אז הייתי מרגיש כל הכובד הזה של רצון לקבל שממש מונח עליי, הייתי מרגיש כל המרחק הזה עד כמה שהוא ממש כמו קפיץ ככה דוחף אותי מהאין סוף. היה לי ברור השכר והעונש והגיעה וכל הדברים אז היו ברורים. אם הכל היה כך ברור, מה רע? רע בזה שאני הרי נמצא עכשיו מתחת ליצרה. זה לא שנפל עליי איזה גוף זר שהוא שולט עכשיו עליי והרחיק אותי מאין סוף, אז יוצא שעכשיו הוא שולט עליי ואני כבר לא נמצא בהכרת הרשימות מאין סוף. ו ואם הוא שולט עליי, אם הייתי מרגיש את אינסוף, רשימות, לא חשוב, רשימות של הרוחניות, בשליטת היצרה, אז הייתי רוצה להשיג את האינסוף בתוך היצרה, מתוך הרצון לקבל. אז הייתי מתרחק מאינסוף לעולם הזה ברצון שלי, לא בהכרח שהוא עשה לי נגד רצוני, אלא הייתי בעצמי רוצה לקבל את האינסוף בכלים דקבלה, זאת אומרת במצבי, בדרגתי, שזה כבר נקרא קליפה. זאת אומרת, מה שיש לבנו הסתרה, ההסתרה היא לא נותנת לנו להיות קליפה. ואומנם שאני לא רואה את המצב האמיתי ולא יכול להשתוקק עליו ממש, אבל לפחות לרע אני לא נמשך. מה זאת אומרת לרע לא נמשך? לא חושב לקבל רוחניות בעל מנת להשפיע, ובעל מנת לקבל, בכלים דקבלה. וכל פעם שאני עושה איזה מאמץ, אז בא לי הכרה רוחנית לפי דרגה שלי, לפי כמה שאני יוכל להשיג את הכלי דהשפעה. זאת אומרת, אני קודם צריך לעבוד על הכלים, ואחר כך אני משיג את המילואים. והעבודה שלי הופכת להיות אז לקבל את הכלים כשכר.

0: אתם לא שואלים, אז אני לא יכול להגיד.
1: איך ייתכן שטענות זה תוספת כלי? אתה אומר שמקבלים כלים של השפעה, הוא גם כותב את זה פה בסוף המאמר, בדרך 254 בסוף. ומזה, כשאני גדל, אז אני מקבל עוד כלים להשפעה. ומה זה המילוי אז?
0: מה הוא שואל? הוא שואל, אם הזכר שלי כלי, וכל התוספת, מה שאני מקבל, זה תוספת כלי, הכלי זה נקרא רצון, הכלי זה נקרא חיסרון. אם אני מקבל תוספת חיסרון כל פעם, אז אני מרגיש יותר ריקנות, כן? אז זה נקרא שכר, לזה מתקדמים, למי זה טוב? בכלי, ולהשפיע, אין חיסרון. אין חיסרון. החיסרון הוא רק להשפיע. מה זה נקרא כלי דה להשפיע? שהיא רוצה להשפיע, כן? להשפיע, על זה לא היה צמצום, על זה אין שום הגבלה, זה תמיד אפשר, ולכן אנחנו לא יכולים להגיד שכלי דה להשפיע הוא ריק. אין דבר כזה, כלי דה להשפיע ריק. אם זה כלי, זאת אומרת, אם יש לי רצון לקבל עם המסך שרוצה לתת, אז אני יכול לתת. אין לי בזה שום בעיה. על מילוי אין לי מה להגיד. אין לי מה לחשוב, אין לי מה לדאוג. כי המילוי שלי זה ההשפעה בעצמה. המעשה דה השפעה זה המילוי של הכלי דה השפעה.

0: השפעה.
1: אתה יודע, שהוא יראה שהוא נהנה, אני לא יודע.
0: אם הוא כבר מקבל ממנה.
1: אז זהו,
0: נו, אז מה אתה שואל? זאת אומרת, כלי דה השפעה נהנה, מתמלא מזה שיש לו תיקון הזה, מזה שהוא מסוגל להשפיע. ולכן על ההשפעה אין שום הגבלה. אתה תמיד יכול להתמלות ולדוק רק לעוד ועוד ועוד.
1: ככה זה יותר קל עכשיו, אתה מה
0: שדיברת בהתחלה, אחרי שלא שמעתי כלום. כן.
2: אז מה זה
0: אור? מה זה האור? זה נקרא אור? הכלי זה אור, נכון מאוד, כלי זה אור, כן. בשבילך כלי זה כלי, והאור זה מה שיש בו. ובמעשה דהשפעה זה לא ככה. מה? אור זה נקרא תענוג. אם אני נותן למישהו, וזה כל הרצון שלי לתת, ואני נותן, אז מזה רצון שלי מלא. מה, אתה נותן? אתה נותן מה שהוא רוצה. אם יש לי אפשרות לתת...
3: האם זה תענוג מלתת או לא רצון לקבל, כאילו? לא האגואיסט, הרצון לתת הזה?
0: אנחנו מדברים על הרצון לתת, לא אגואיסטי. אנחנו מדברים על להשפיע על מנת להשפיע, ולא על להשפיע על מנת לקבל. כן.
2: זה באמת טוב, כאילו באוריה. אבל כל פעם שזה בא ל...
0: אתה אומר כך, שאני חושב על ההשפעה, אני מקבל איזה מין תחייה מזה, כן? תחייה כזאת שאני לא יכול לסבול את זה, לא יכול לשמוע על זה, יש לי איזשהו, אני ניגל מזה. עכשיו, קודם כל, זה הרגשה, זה הרגשה. על הרגשה אפשר להגיד זה אמת או שקר. אמת או שקר אפשר להגיד לפי השכל, אבל לפי הרגשה צריכים להגיד כן או לא, נמצאת או לא נמצאת. נמצאת, כן, זהו. עכשיו, אז אנחנו צריכים רק לגשת להרגשה הזאת ולנתח אותה, כן? זאת לבדוק, לבקר. האם זה בסדר, לא בסדר, למה כן ולמה לא, אבל התופעה היא תופעה נמצאת. זה שאני מרגיש שכשאני מדבר, אני מדבר על השפעה, רע לי מזה, אני לא רוצה את זה, זה כבר הרגשה אמיתית. זאת אומרת, אני כבר הגעתי למצב שהטבע שלי והנושא הזה של השפעה זה ממש שני דברים מנוגדים. עד כדי כך שאני שונא את ההשפעה. אני לא רוצה לשמוע, כן? אני שונא אותה. נו, זה כבר קביעת האמת. זאת אומרת, אני עכשיו, אני מרגיש שאני רוצה רק לקבל. ועל להשפיע אני לא רוצה כלום. טוב מאוד. מה הלאה לעשות? אם נגיד אני אגדיל יותר ויותר ויותר את ההגיעה שלי, מקודם אני לא הרגשתי שנושא דה השפעה הוא כל כך שנוי עליי.

0: זה בא לי כתוצאה מלימוד, מהגיעה, ממחשבה, כן, מכל מיני מאורעות שעברו עליי. אם אני עכשיו אגדיל את ההגיעה, ועוד יותר ועוד יותר, אנחנו רואים שהדברים כמותיים הופכים להיות לאיכותיים. זאת אומרת, אז יבוא לי, לא שהרגשה יותר יותר יותר יותר גדולה, סלידה מההשפעה, אלא אולי יהיה איזשהו מין הרגשה אחרת וקביעת מצב אחר. אולי נגיד, אם אני אלמד ויקבל התרשמות מהספרים ומהחברה ומהחיים שלי גם כן, שיכול להיות השפעה זה דבר, אולי אני לא רוצה אותו, אבל כנראה שהוא דבר הכרחי. קצת. אני ארגיש את זה, שכנראה שהעולם האמיתי הוא בנוי לפי העיקרון הזה. אז אני אחשוב כבר שאם חיים נצחיים, אני מדבר את הרשומע, בתוך רצון לקבל. אם חיים נצחיים, הם תלויים ברצון להשפיע. דביקות עם הבורא, הרגשת התענוגים, ניתוק מהחיים האלו, שמתם בחיינו והכל. אם הם תלויים בהרגשת החיים רוחניים, והרגשת החיים רוחניים היא תלויה בכלים דהשפעה, אז אולי טוב שיהיו לי כלים דהשפעה, אז אני ארגיש טוב. אז אני מתחיל כבר לחשוב, אתה יודע, זה שאני נמצא בכלים דקבלה, אולי זה רע. מזה יש כל הרע שלי. מזה יש לי הרגשות רעות, האכזבות, כל מיני דברים. מזה שאני נמצא בכלים דקבלה. אם הייתי בכלים דהשפעה, הייתי חופשי, ממש כמו ציפור. אז אולי אני כבר מתחיל לקבוע את מצבי אחרת. שכלים דקבלה זה טוב, וכלים דהשפעה זה טוב, וכלים דקבלה זה רע. רק אין לי אותם. אז אני כבר מתחיל לקבוע את המצב שלי רע. זה נקרא הכרת הרע. שקבלה זה רע. למה? רע לי ממנה. אם הייתי פחות אגואיסט, פחות רוצה, פחות, אתה מבין, בכל דבר שיש לי בתכונות דעולם הזה הייתי פחות סובל. כן? אם כך, אז טבע שלי הוא רע. הגעתי לשלב הבא. אבל בטבע הזה שרע, אני רואה מה אני עשה איתה. כל פעם שאני משתדל להתנתק ממנה, אומרים לי, אתה יודע, אתה רוצה להרגיש טוב? תתחיל לחשוב על כלים דהשפעה כל הזמן. איך זה טוב להיות בהם, טוב להיות דבוק עם הבורא, להשפיע אולי לחברים. לא תרגיש צרות, יהיה טוב. אז אני מתחיל כל הזמן להשתוקק לזה. כן. עד כדי כך שאני ממש עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר נמצא בזה מוכן יותר ויותר לעבוד ולהשקיע. חברים, חברה, פועלים עליי כך. אני רואה שאני כאילו בורח למחשבה הזאת של על הבורא, שזה בשבילי כמו מקלט. רע לי, אני בורח לזה. נו, לפחות זה בחיים שלי. מלאים כל מיני איסורים וחושך, כן? וכמו שבעל הסולם כותב, הבורא מאיר לו שם בין מהשמיים קצת איזה קרן אור, מחיה אותי קצת. אז אני קובע שבאמת, בהחלט, כנראה להשתוקק לבורא, להיות דבוק עליו, לרעיון הזה להשפיע, זה איזה מין מקום להינצל. שאני כל הזמן חושב על הרעיון הזה דה להשפיע, ואיך שזה באמת המקלט שלי, אני מתחיל לכבד את התכונה הזאת. עד כדי כך שאני מתחיל לאהוב אותה בפני עצמה. הנה מתחילה להיות גדולה בעיניי, חשובה בעיניי, תכונה דה להשפיע. אפילו שאין לי אותה, אבל זה מתחיל להיות כבר איזה מין אידיאל. שזה באמת, זה משהו שלא מהעולם הזה, אני לא יודע אם זה אפשרי, אולי זה בכלל דמיוני, אבל זה משהו ש... בלי זה, רק בתוך ההפך, בתוך הרצון לקבל, בהחלט זה לא חיים. זה נקרא כבר שיש לי חן דקדושה. ומזה בא לי איזה מין דחף פנימי ש... אני רוצה לעשות משהו לבורא. ככה בא לי, אתה יודע. זאת אומרת, המעשה דהשפעה, מעשה עצמה, כן? מעשה עצמו. הוא מתחיל להיות בעיניי חשוב. איזה מין, יש בו איזה מין ערך מיוחד כבר אצלי. ואני, ברור שאני לא יכול לעשות שום דבר, אבל כבר מצטייר בעיניי איזה מין חשיבות בפעולה כזאת. שאם פעם הייתי יכול לעשות את זה, כנראה שהיה משהו, איך להגיד, כנראה שזה היה משהו מאוד מאוד איכותי. ואז אדם מתחיל לאט לאט, זה הכל משך שנים, זה הכל שנים, אני אומר לך. אז אם אין לך זמן, אז אתה יכול עכשיו כבר לרדת מהרכבת. ואחר כך אתה... כבר מתחיל לחשוב שאם אני באמת מגיע לפעולה הזאת, זה פשוט חתימה על כל החיים שלי. זאת אומרת, זה סיכום הטוב היחידי שיכול להיות. זה כבר לא לשמה האמיתי. כל זה אתה מצייר לעצמך בכלים לקבלה. זה עוד לפני מחסום, זה עוד לפני תיקונים. אלה, וכל זאת כבר אתה מתחיל לתאר את ההשפעה בצורה שזה מושך אותך. ותיאור של ההשפעה כבר לפניך, כמו תיאור של ההשפעה ממש. אמנם שזה בכלים בקבלה עדיין. עדיין אין תיקון מסך ואור חוזר. ולכן זה נקרא לא לשמה. אבל זה כבר לא לשמה, שמזה באים לשמה. שרוצים לצאת מהמצרים, שהולכים להילחם עם הפרו, ש... ש ש ש ש שאומרים נוקמה כמו שגם כן כמו שהמרגלים אומרים נגיד, כן, הארץ היא טובה מאוד אבל מי יכול להשיג אותה, בכל מיני, אבל כבר טובה, המעשה הדי השפעה זה משהו טוב. זאת אומרת, מתחילים יותר ויותר נכון לפנח, לפתור את המילים, לפתוח את המילים, מה זה נקרא רוחניות, מה זה נקרא בורא, מה זה נקרא אור, כלים נכונים, שזה הכל בהחלט השפעה בלבד, אין מילה אחרת. מתחילים יחד עם להגיד כל מיני מילים, יותר להרגיש התוכן הפנימי שלהם, שזה נתינה. אמנם שעדיין אין שום קשר לנתינה, אבל חן אליה כבר מצטייר יותר ויותר. כן.
1: היה זה שכל פעם יוצא שאם אני חושב שמזה יצא לי טוב, אני יודע שלא מדובר על כאילו בהשפעה. כי אני חושב במונחים שיצא לי טוב מזה.
0: ודאי שעל כל הדברים שאני אמרתי, בפנים, בתוך אחי, אני חושב עליהם בגלל שיצא לי מזה טוב. רווח, ודאי. להתקרב לבורא, לעשות מעשה די השפעה. אני חושב על זה כטוב. מה זה כטוב? כמילוי לכלים דקבלה שלי. לכן זה נקרא עדיין לא לשמה. אבל כבר אני חושב על מעשה די השפעה. ואני לא חושב על להשפיע על מנת לקבל, שכמה שאני יותר ישפיע, אני יותר ירוויח ממנו, כי הוא גדול, כדאי לי להביא לו מתנות וכל מיני דברים, יצא לי, הוא אחר כך יפצה אותי על זה פי כמה. לא. אני חושב, זאת אומרת, בפנים יש לי חשבון, אבל לעצמי, תכלס, לפי עיניים שלי, זה הוא לא מופיע. לכן זה נקרא שזה לא בכוונתי. אבל זה נקרא עדיין בכלים דקבלה, מפני שבפנים, כן, בשכבה השנייה, ודאי שקיימת החשבון של רווח. שאם לא היה כך, לא הייתי יכול לחשוב על השפעה. אבל מפני שאני בשכבה הראשונה שלי, מה שיש מול עיניי, חושב עליו ומשתוקק עליו ורוצה לתת לו, אמנם שזה ודאי איפה כאן בפנים יש איזה חשבון לעצמי, כן, בהכרח, אבל מפני שלפניי מגולה שאני בהחלט אוהב אותו ורוצה אותו, כן? זה כלפיי נקרא שאני נמצא בלא לשמה שמביא לשמה. יש לי קיום דו-שכבתי. בשכבה התחתונה ודאי קיימות שם חשבונות לעצמי, ואין לי מה לעשות. אבל אני על ידי ההגיעה שלי, העבודה עם החברה, עם הפצה, עם השפעה, כמה שאני יכול, עם הנתינה, כמה שאני יכול, עשיתי איזה מין שכבה עליונה, שבזה אני הרמתי את המעשה די השפעה, את האידיאל די השפעה, הרמתי את זה בעיניי, שזה גדול. אפילו שזה מתיישב על הכלים בקבלה, אבל בעיניי זה נעשה דבר גדול. זאת אומרת, שכבה העליונה שלי די השפעה, שכבה התחתונה שלי, כן, ככה תצייר לעצמך דו-שכבתי, שכבה התחתונה שלי, כלים שלי טבעיים די קבלה. אבל זה נקרא לא לשמה שמגיע לשמה. מה שאם כן, אם אני סתם רוצה לנצל את הבורא, שיאני, אני אתן לו כמה מתנות, מה אתה צריך ממני, בוא נעשה איזה עסק, כן? אז זה לא נקרא שיש לי שני שכבות. זה נקרא שאני הולך לתת לו, על מנת לקבל. זה פשוט מעשה שאין בו, אני לא מעריך את המעשה דהשפעה מעל המעשה דקבלה. אני לא עושה את השכבה העליונה שהיא מתרומת.

0: שלום לכל החברים והחברות.
1: שלום לכולם, שלום יאיר.
0: שלום בנצי, אנחנו שמחים להיות כאן איתכם ביחד היום בשיעור הצהריים שלנו, שהוא לא פחות ולא יותר עוד תחנה בדרך שלנו להכנה לכנס.
1: להכנה לכנס הגדול, כן, המאמר שלנו היום נקרא עניין השפעה של רבש, אז אנחנו נחזור עליו עם מה שלמדנו היום בשיעור בוקר, נחזור על דברי הרב, וכמובן השאלות שלכם, כל מה שאתם רוצים עוד לברר, נעשה את זה יחד, אתם יכולים לשאול אותנו גם דרך האינטרנט, וגם כמובן כאן באמצע שידור חי. אז המאמר שלנו נקרא עניין השפעה, ואנחנו נתחיל בקריאת המאמר.
0: כן, שימו לב שזה לא כל המאמר, זה קטעים שאנחנו בחרנו אותם.
1: כן, אנחנו, כל פעם שאנחנו מדלגים מאיזשהו קטע, אנחנו כמובן נגיד שאנחנו מדלגים לטובת מי שצריך. אז אנחנו מתחילים את הקריאה שלנו, וזהו שאמרו, לעולם יעסוק בתורה ומצוות שלא לשמה. את הקריאה מתחילה מהקטע הזה, מהפסקה שמתחילה, וזהו שאמרו. מצוין. וזהו שאמרו, לעולם יעסוק בתורה ומצוות שלא לשמה. שמתוך שלא לשמה, באים לשמה. משום שהמאור שבה מחזירו למוטב. היינו, שעל ידי היגיעה בתורה ומצוות, על מנת שיבוא לשמה, אז הוא יגיע לידי מדרגת לשמה, על ידי שהוא יתייגע את עצמו מקודם. לכן הוא זוכה למאור שבה מחזירו למותיו, שזה נקרא שמן השמיים נתנו לו את כוח ההשפעה. פסקה כאילו קצרה, פשוטה, אבל נדגיש שוב את המשפטים המרכזיים שאחר כך הרבה שיפתח אותם. קודם כל העיקרון החשוב, של מלא לשמה באים לשמה, זאת אומרת, אנחנו תמיד מתחילים מתוך בכוונה לא נכונה, בכוונה אגואיסטית, כי ככה נברנו. ובכל זאת, אנחנו כן מחויבים לעולם יעסוק בתורה ומצוות. זאת אומרת, חייבים, אפילו שאנחנו אגואיסטים, כרגע לא בכיוון, הרצון לקבל שלנו הוא לא מכוון נכון, בכל זאת, אנחנו כן חייבים לעסוק בתורה ומצוות. למה? כי יש פה כנראה איזשהו תהליך, שאפילו שאנחנו נמצאים הפוכים ושונים, קורה איזשהו מהפך. בזכות מה קורה המהפך? יש פה גורם שנקרא, משום שהמאור שבא, מה זה שבא? זה בתורה. משום שהמאור שבתורה, מחזירו למותיו. זאת אומרת, יש איזשהו כוח מיוחד בתוך התורה, כן, מה זה בעצם תורה, ואיך זה נעשה? זה נקרא שוב, יגיעה בתורה ומצוות, על מנת שיבוא לשמה. אנחנו יודעים שהמילה יגיעה משמע עבודה בהתנגדות, בהתגברות מול הרצון לקבל, שהוא, אנחנו רוצים לקחת אותו למקום שהוא לא מכיר אותו, לא לפי הטבע שלו. כן? אז זה בעצם התהליך שעליו אנחנו, בעצם הרמה שתכף ידבר עליו, והוא גם מסיים שאומר, שמן השמיים נתנו לו את הכוח השפעה, שזה עוד הבחנה נוספת, מה זאת אומרת מן השמיים נתנו לו? הרי אמרו לי לעסוק בתורה, וזה יביא אותי ללשמה. ופה אומרים פתאום, מן השמיים נתנו לו את הכוח השפעה. אז יש פה עוד איזשהו נתון נוסף, כביכול, שהוא מגיע ככה מעוד, מאיזה צד ג' כזה, שהוא לא לפי היגיעה שלי, הוא לא לפי המאור המחזיר למוטב, מה זה שמן השמיים נתנו לו את הכוח השפעה?
0: כן, ואנחנו נמשיך בקטע הבא שמתחיל במילים, והעניין הוא שאין אור בלי כלי. כן? והעניין הוא שאין אור בלי כלי, וכלי נקרא רצון. היינו שהאדם שיש לו חיסרון ומשתוקק למילוי חיסרון, זה נקרא כלי. ורק אז כשיש לו כלי, היינו רצון לאיזה מילוי, אז שייך לומר שנותנים לו מילוי, והוא שבע רצון במילוי שנתנו לו. כי לזה הוא היה משתוקק. ושכר נקרא מילוי, שההשתוקקות מקבל, ועוד יותר מזה, שגודל חשיבות המילוי תלוי במידת ההשתוקקות, ולפי ערך הייסורים שהיה לו, באותו שיעור הוא נהנה מהמילוי. אז בעצם אנחנו יודעים שיש לנו מושגים מאוד בסיסיים בחוכמת הקבלה, שתמיד חשוב שנדייק בהם ונדע למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו מדברים. אז כלי בחוכמת הקבלה זה בעצם הרצון שלנו, ההשתוקקות של האדם. זה בעצם נתון מאוד חשוב ומרכזי שחייב שיהיה לנו, כי בלי זה, בלי הכלי הזה, בלי הרצון הזה, בלי ההשתוקקות הזאת, אי אפשר לדבר על על האור, על הבחנות באור. כן? זאת אומרת, הכלי הוא דבר הכרחי. וגם יש לנו מושג שנקרא שכר. השכר בחוכמת הקבלה הוא המילוי שאליו אנחנו מצפים. וגם מה שהוא מסביר פה, שיש פה גם איזשהו יחס ישר בין אותה יגיעה שבנצי דיבר עליה, כן? המאמץ נגד הרצון, כן? כגודל המאמץ וההשקעה, כך גודל וחשיבות המילוי, או במילים אחרות, השכר שאליו אנחנו מצפים.
1: כן, וכמובן שההשתוקקות, כמו שיאיר אמר, וגם לפי ערך האיסורים שהיה לו, זאת אומרת, האיסורים יש להם פה תפקיד, זאת אומרת, מה שאנחנו חווים בתוך הרצון לקבל שלנו, בגלל התהליך, שהוא תהליך מנוגד, אז מן הסתם, חווים בזה איזה שהם איסורים, שזה כמובן נושא בפני עצמו, אבל זה משהו שהוא הכרחי, כדי מה? כדי לפתח את ההשתוקקות הנכונה.
0: נמשיך. אי לזאת, אי אפשר לתת לאדם מאור שיחזיר אותו למוטב, בזמן שאין לו שום רצון לזה. כי עניין החזרתו למוטב פירושו שהוא מאבד את הכוח של אהבה עצמית, ומקבל כוח של אהבת הזולת. זאת אומרת, התהליך שאנחנו עוברים אותו בלימוד שלנו בחוכמת הקבלה, מעביר אותנו מצד אחד לצד שני. הפוך לגמרי.
1: כן.
0: נכון?
1: זאת אומרת, משתנה לנו בעצם השליטה שאנחנו כרגע יכולים לקרוא עליה. אבל בפועל מה שאנחנו חווים, אנחנו חווים כרגע את השליטה בנו של אהבה עצמית, של מילוי הכלי, כמו שהוא, אם אני רוצה תה, ואני חייב את התה, אז אם לא ייתנו לי תה, אז אני אהיה ביסורים, או אני אעשה כל דבר כדי להשיג את התה הזה. אני לא יכול להפוך את זה למשהו אחר. לעומת זאת, מקבל כוח של אהבת הזולת, אז זה כבר איסורים אחרים. זה כבר אולי חיסרון חדש שצריך להתפתח בנו, כדי שבאמת נהיה מכוונים למילוי החדש. ואם האדם, כן? ואם האדם אין לו שום רצון לצאת מאהבה עצמית, למה שיהיה לו בעצם? ואם אומרים לו, תעבוד עבודה, ותמורת זה לא יהיה לך רצון לאהבה עצמית. לא נחשב זה לאדם לבחינת שכר. למה? כי שכר זה נקרא מילוי. אז אני אעשה משהו ובסוף לא יהיה לי רצון לאהבה עצמית, אז מה עוד כבר יכול להיות? אז איזה מין שכר זה? זה נשמע התאבדות ממש. אלא להפך, אדם חושב אז, תמורת זה שעבד אצל בעל הבית, ובמקום שהיה צריך לעשות לו טובה תמורת יגיעתו, אז נותן לו תמורת זה רעה גדולה, עד כדי כך שכל אהבה עצמית הוא מפסיד ברגע אחד, ומי מסכים לדבר זה? אז כל הציפיות שהיו לי, מהיגיעה שעשיתי, שאני אוכל להתמלא ברוחניות, באהבה, משהו פתאום לא עובד, אני לא מצליח להתמלא, וחשבתי שאני אקבל איזשהו שכר, איזשהו מילוי, תמורת יגיעתי. ולכן צריך אדם מקודם, ללמוד, שלא לשמע, שעל ידי זה, כי אין לו ברירה אחרת, שעל ידי זה יהיה לו סיוע מצד הגוף. גוף זה הרצון לקבל. למה יהיה לו סיוע? כי כשהוא לומד שלא לשמע על מנת לקבל, זה הנטייה של הגוף, של הרצון לקבל. ולכן ברור שיש פה תמיכה וסיוע. כמובן מאליו. כי אדם מוכן לוותר על תענוג קטן, בכדי לקבל תענוג גדול. עדיין התענוג הגדול הוא של אהבה עצמית. אז עוד קצת השפעה, משהו ככה בקטנה, לא נורא, אפשר עוד לדבר על זה. ומצד הטבע, אין אדם יכול לצייר לעצמו תענוג, אם לא שיהיה רק בנוי על יסוד של אהבה עצמית. אני לא יכול לתאר לעצמי תענוג שלא יבוא וימלא אותי. כל דבר אחר הוא, אני יכול אולי לתאר משהו שיעזור למישהו, אבל שזה ימלא אותי, וזה יהיה בשבילי הדבר הכי משמח, זה בלתי אפשרי. לכן אומרים לו, שעל ידי התעסקותו בתורה ומצוות, הוא יקבל שכר. זה מעניין. וזה לא שקר. זאת אומרת, עכשיו יש פה עוד איזו הכרזה חדשה. על ידי התעסקותו בתורה ומצוות הוא יקבל שכר. מהו השכר? תכף. וזה לא שקר, זאת אומרת, יש פה הבטחה, שבוודאי הוא יקבל שכר. היינו אומרים לו, שעל ידי הגיעתו בתורה ומצוות, הוא יקבל שכר. זה אמת. כי בוודאי יקבל שכר, אלא השכר ישתנה. כן, השכר הוא כאילו עכשיו נעלם. מה הוא יקבל? איזה שכר הוא יקבל? אם אני לא יודע איזה שכר אני הולך לקבל, איך אני יכול לעשות משהו לקראת זה? זה לא הגיוני. הגוף, שזה המנוע, אם אין לו את המוטיבציה, את כוח ההנאה, הוא לא יזוז. זה, זה, זה, זה בבסיסי אצלנו.
0: ומפה אנחנו בעצם יכולים כבר להתחיל לחשוב ולהבין שמה אנחנו כן צריכים כדי שאנחנו נוכל בכל זאת להעריך את את השכר הזה שכרגע הוא נראה לנו חושך, הוא נראה לנו ממש הפוך, אנחנו לא מסוגלים אפילו לתאר אותו. מה אנחנו כן צריכים כדי שבכל זאת נוכל לעשות איזשהו צעד אחד קדימה, או כמה צעדים כמובן, כדי בכל זאת לנוע לעבר המילוי הזה. אז הוא ממשיך ואומר בפסקה שמתחילה במילים כמו כאן, כמו כאן כשמתחיל בשכר של מה בכך, שזה נקרא שלא לשמה, היינו שהוא מחכה שיתנו לו שכר של דבר שאין לו ערך נגד השכר האמיתי שהוא יקבל. היינו שיזכה לשמה שזהו הכלי, שיכולים לקחת בתוכו הטוב והעונג, מה שהבורא רוצה לתת שהם התענוגים האמיתיים. זאת אומרת, הוא נותן לנו פה הגדרה שהמושג מה בכך מתייחס לנתינת הערך לשכר האמיתי. רצוי לעומת השכר הנוכחי. זאת אומרת, השכר הנוכחי שלנו, האגואיסטי, בטבע שלנו, שאנחנו מצפים לו בצורה טבעית, הוא נחשב מה בכך, ביחס לשמה, שהוא הכלי שבסופו של דבר, באמת שם אפשר יהיה לקבל את המילוי האמיתי, את התענוג האמיתי, נמצא בזה שאומרים שיעבוד שלא לשמה, היינו לקבל שכר, זהו אמת. כן? זאת אומרת, אנחנו מלמעלה נותנים לנו כבר את האפשרות להתחיל לעבוד בלא לשמה, זאת אומרת כבר כשאנחנו מתארים לעצמנו איזשהו שכר בתוך האהבה העצמית שלנו, וזה אמת, כן, אנחנו, זה לא שלא נקבל שכר, אלא כמו שהוא אמר לפני כן, משהו ישתנה בדרך, זה השכר בעצמו ישתנה, היינו שגם כשיכוון בעל מנת להשפיע, גם כן יקבל שכר, אלא כל השקר הוא בזה, בהשכר בעצם. שהאדם, בזמן שנמצא בשלו לשמה, הוא חושב על שכר אחר שיתנו לו. שהכלי שמקבל את זה נקרא אהבה עצמית. זאת אומרת, באופן טבעי, אנחנו מתארים לעצמנו איזשהו שכר מסוים, לא יודע מה, שלמות, נצחיות, איזשהו לעוף שמה בין העננים עם הבורא ולא יודע מה, כל מיני תיאורים, ציורים כאלה ואחרים שנרשמים אצלנו ברצון לקבל, והם תיאורים אגואיסטיים מתוך הטבע שלנו, אבל מתוך הפעולה הזאת אנחנו נבין לאט לאט שהשכר הזה, הנוכחי, שאנחנו מדמיינים לעצמנו, הוא נקרא שקר, ולעומתו יהיה שכר אחר שיתפתח בנו, כתוצאה מהשפעת המאור עלינו, והוא יקרא האמת.
1: מה שאין כן אחר כך, שאדם גדל, הוא התחיל להבין שעיקר הכלים שמקבלים שכר, הוא בכלים דהשפעה. למה? הרמש כותב על זה לא מעט, כי ברגע שאני לא מצליח לקבל משהו בכלים דקבלה, כל הציפיות שלי בסוף לא מתגשמות, אז אני בלית ברירה, אני מסכים לקבל את אני מאמין לזה, כי אני רוצה להמשיך לקבל את השכר, שאומרים, לא, לא, לא, אתה תקבל שכר, כמו שאמרו לפניכם, במשפט קודם זה אמת, אבל בכלים דקבלה, משהו אחר, אבל זה משהו אחר, וגם אתה צריך שיהיה לך משהו אחר, אולי אתה צריך להשתנות. מה זה הוא בכלים להשפעה? שדווקא על ידי כלים אלו מקבלים את הטוב והעונג האמיתי. שבעצם כל שאנחנו קוראים טוב ומתי ואושר ונצחיות, כל המילים היפות האלה, זה כרגע, זה לא משהו שאנחנו בכלל יכולים לדמיין אותו, כי זה בתוך הרצון לקבל. הרי הרצון לקבל בעצמו, הוא עומד להשתנות, הוא לא יישאר בצורה שלו, אז הצורה שלו לא תהיה נצחית, היא תיעלם ממש. אז מה זה נראה? אז מהו באמת הטוב והעונג האמיתי? ואז הוא מרגיש את עצמו לאדם המאושר בעולם. זאת אומרת, ממש מצפה לנו פה איזשהו שינוי והרגשת עושר שאפילו אנחנו לא יכולים לתאר אותה. מה שאין כן, השכר שהיה מצפה שיקבל, מה שיכול היה לצפות, כי אני צריך כל פעם לצפות למשהו כדי שאני אזוז, בזמן שהיה נמצא בשל לא לשמה, שאז לא היה מסוגל לקבל, רק שכר המתאים לילד קטן. אז זה נקרא, בגלל שאני בהתחלה שלי, אז קוראים לי שזה, אני בינתיים קטן, אז בינתיים ניתן לך עוד קצת מילוי פה, ועוד מילוי שם, כזה או אחר, כדי שאתה תמשיך, לא תצא מהמשחק. נמצא לפי זה. כשמלמדים בשלא לשמה לקבל תענוג ושכר תמורת עבודתו, הוא לא נקרא שקר, מטעם שהוא לא הפסיד שום דבר. ומה שמחליפים לו את השכר הקטן, לשכר יותר גדול. אלא צריכים לפרש, ששלא לשמה, היינו השכר הזה, אין לו את השם האמיתי, כמו שהוא חושב, אלא שיש לה השכר, שם אחר מכפי שהוא חשב. אבל שכר נשאר שכר. ולא מחליפים את השכר, אלא מחליפים את השם של השכר. תמיד מקבלים שכר, השאלה איזה? היינו משכר של שקר ומדומה לשכר של אמת. זו ההגדרה. זאת אומרת, מי שהשיג את השכר של אמת, הוא יכול לבוא ולהעיד על השכר הקודם שהוא קיבל, שזה היה שכר מדומה. זה כמו, יש לי עכשיו עלייה במשכורת, או, עכשיו אני מרגיש באמת שאני מרוויח משהו, באמת מה שהרווחתי מקודם, זה באמת, זה גרושים. אותו דבר פה, אני מגיע לשכר של אמת. ומה שהיה מקודם, אני כבר לא מחשיב את זה באמת כשכר, אלא כמו איזה משחק מדומה שהייתי חייב לעבור אותו. ומכל הנעל יוצא, שעיקר מה שאדם צריך לקבל תמורת יגיעתו בתורה ומצוות, הוא שהקדוש ברוך הוא ייתן לו את הכלים להשפעה. פתאום נכנס לנו פה הקדוש ברוך הוא, כאילו עד עכשיו הוא לא היה. מה שאין האדם עצמו יכול להשיג, מטעם שנגד הטבע. אלא זהו מתנה מן השמיים. שזהו השכר שלו, שהיה תמיד מצפה לזה, מתי אני אהיה מסוגל לעשות נחת רוח לבורא יתברך. וכיוון שהיה מצפה לשכר הזה, לכן זה נקרא שכר שלו, של הבורא.
0: נמשיך בפסקה, אבל מכל מקום, יש להבין מדוע אנו אומרים שהכלי הנקרא כוח השפעה, זהו כל השכר. הלא שכר משמע הדבר שמקבלים. כמו שאומרים, אני עובד בשביל לקבל שכר. כמו שאומרים, שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, היינו שיקבלו שכר, מילוי, כן? וכאן אנו אומרים שהשכר נקרא כוח הנתינה. ומה אנו מבינים שהשכר צריך להיות, שהאדם יזכה להשגת אלוקות ולרזי תורה וכדומה, אלא מה הוא אומר? שהשכר הוא בזה שאנו משיגים כוח הנתינה. היינו כוח השפעה, ואומר לנו עוד שזה נמשך משורש העליון שהוא נקרא אור חוזר. אז פה הוא כבר מרחיב את נושא השכר המצופה, שבסופו של דבר אותו אנחנו נצטרך, אותו אנחנו נקבל, והוא כוח הנתינה, כוח ההשפעה. זאת אומרת, אנחנו בתוך התהליך שלנו, תוך השפעת המאור עלינו, נגיע למצב שאנחנו נתחיל להחשיב יותר את הכוח לעשות פעולת השפעה, ואת זה אנחנו נרצה, ולא את כל המילואים שאנחנו מדמיינים לעצמנו. זאת אומרת, אנחנו רוצים שיהיה לנו כוח, ותחשבו על זה. כוח נצחי, כן? תחשבו, יש לכם כל הזמן כוח לעשות פעולות השפעה, כדי לעשות נחת רוח לבורא, מעל הרצון לקבל שלנו, לא תלויים בו, להפך, אפילו מנהלים אותו ושולטים בו, כן? אלא ממש נמצאים בניתוק הולך, ממנו, למה? כי יש לנו כוח כזה מלמעלה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, שאנחנו חשוב לנו ואנחנו רוצים ויש לנו יכולת לעשות פעולות השפעה נגד הרצון. והוא עוד מוסיף שזה מגיע, יש לזה שורש, שורש רוחני, שורש עליון, שהוא מכנה אותו בשם אור חוזר. בפתיחה לחוכמת הקבלה, אנחנו לומדים שם על האור חוזר, ובתלמוד 10 הספירות, שאור חוזר זה בעצם השם של הכלי החדש הזה, כן? כוח הנתינה, כוח ההשפעה, שאנחנו מקבלים אותו מלמעלה, רוכשים אותו, כן? כמובן על ידי מסך, יש לנו מסך ואור חוזר, ובעצם זה כוח, ותחשבו על זה, זה ככה איזה סופר פאוור, כן? זה משהו מיוחד.
1: כן. אנחנו נדלג לפסקה האחרונה בדברי רבש, ואז רואים שחסר לנו כוח השפעה, ואז רואים שחסר לנו כוח השפעה. כן. אז אחרי שאנחנו כבר באמת בתוך התהליך, מה קורה? אז רואים שחסר לנו כוח השפעה, ואנו רוצים שכר תמורת עבודתנו, כבר איזה שכר אנחנו רוצים, כבר התפתחנו כבר, שהבורא ייתן לנו את השכר הזה. כבר יש לנו כבר איזושהי מודעות, כבר הרגשה שיש פה בורא, שיש פה עוד איזה כוח, שאני חייב להכניס אותו לתמונה, למשוואה שלי, לקשר איתו, שהוא הרצון להשפיע. וכשיהיה לנו את הכוח הזה, נוכל לקבל את הטוב והעונג, שזה נמצא מן המוכן. שאין אנו צריכים לתת על זה שום עבודה. כי זה נותן הבורא. רק תמיד, שאדם יעלה מדרגה לדרגה, הוא רק לרכוש כל פעם כוח השפעה. ויותר לא חסר. אז בזה אנחנו מתקדמים, בכל פעם להשיג עוד כוח השפעה, לבקש את זה מהבורא, ויותר לא חסר. אז לפני שנתחיל עם השאלות שלכם, בואו ככה נצפה בקליפ מספר אחד של הרב, שייתן לנו ציור יפה על הכלי דה להשפיע.
2: בכלי דה להשפיע, אין חיסרון. אין חיסרון. החיסרון הוא רק להשפיע. מה זה נקרא כלי דה להשפיע? שהיא רוצה להשפיע, כן? להשפיע, על זה לא היה צמצום, על זה אין שום הגבלה, זה תמיד אפשר, ולכן אנחנו לא יכולים להגיד שכלי דה להשפיע הוא ריק. אין דבר כזה, כלי דה להשפיע ריק. אם זה כלי, זאת אומרת, אם יש לי רצון לקבל עם המסך שרוצה לתת, אז אני יכול לתת. אין לי בזה שום בעיה. על מילוי אין לי מה להגיד. אין לי מה לחשוב, אין לי מה לדאוג. כי המילוי שלי זה ההשפעה בעצמה. המעשה דה השפעה זה המילוי של הכלי דה השפעה. נו, תתאר לעצמך שוב, אמא שמשפיעה לילד, וילד ברוך השם בריא ורוצה לאכול מה שהיא הכינה לי, והיא נותנת לו את הדייסה הזאת, וילד אוכל. מה ציים מאוד שיחה? מה היא עוד שיחה, אני שואל אותך? יש עוד, חוץ ממעשה הזה שהיא עושה, יש עוד משהו שימלא אותה? היא רוצה עוד לתת, זה כלי אחר, זה כלי נוסף. אני מדבר על כלי שיש. היא עכשיו נותנת לילד לאכול. וילד אוכל. נו? יש לה עוד רצון? היא צריכה עוד איזה מילוי. איזה מילוי היא צריכה חוץ ממעשה דה השפעה? אם הוא כבר מקבל ממנה. אז זהו. נו, אז מה אתה שואל? זאת אומרת, כלי דה השפעה נהנה, מתמלא מזה שיש לו תיקון הזה, מזה שהוא מסוגל להשפיע. ולכן על ההשפעה אין שום הגבלה. אתה תמיד יכול להתמלות ולדוק רק לעוד ועוד ועוד.
0: כן, רוצים להתמלא עוד ועוד ועוד. אז בוא נשמע שאלה של Women Turkey 3, בבקשה.
3: שלום, מינה.
4: שאלה של חברה. בשיעור הבוקר הרב אמר שהכלי הוא האור, אבל הכלי זה חיסרון. איך יכול להיות גם חיסרון וגם מילוי בו זמנית?
0: כן, זה לא מובן הדבר הזה, נכון? רב אמר את זה, הכלי הוא אור, אז מה ההבדל? וגם אומרים, אין אור בלי כלי, מה קורה פה?
1: לא צריך יותר מדי להתבלבל מן המילים, נכון שהם משחקים עם המילים, העניין הוא פשוט. עכשיו אני בכלי לא מתוקן, והכלי המתוקן, שלא אני קורא כלי די השפעה או רצון להשפיע, לא משנה, הוא בשבילי השכר, זה מה שאני רוצה, אני רוצה שיהיה לי כלי חדש. אז זה בשבילי אור, זה המילוי שלי, מה אני רוצה להשיג? אני רוצה שיהיה לי כלי חדש. אוקיי? שיהיה לי כוונה חדשה, רצון חדש. אם קיבלתי אותו, זה נקרא שקיבלתי אור. מאוד פשוט. כן, מה עוד? יש לנו פה וומן איטליה.
5: תודה רבה. As it been said, that...
4: כמו שנאמר, השכר האמיתי זה הנחת רוח לבורא. האם זה אומר שאני בעצם חופשייה מכל סוג של שכר?
0: האם זה אומר שאת חופשייה מכל סוג של שכר? הייתי מוסיף שכר אגואיסטי. כן, זה נכון. זאת אומרת, להגיע למצב שכל מה שיש לך בחיים, כל פעולה, תחשבי, כל דבר שאת עושה, כל רגע, כל נשימה, כל פעולה, מוקדשת אצלך לבורא, בשביל לעשות לו נחת רוח, שהוא נותן לך כזה כוח, שאת יכולה ממש לייחד כל פעולה בחיים שלך, פנימית, חיצונית, לא משנה מה, אליו, שאת עושה הכל כדי להיות דבוקה בו, כדי לעשות בו נחת רוח, כדי להגיע להשתוות הצורה איתו, יוצא שאת בעצם נקייה משכר אגואיסטי. כן? מתקדמת בדרך השפעה. Women German, בבקשה.
4: שלום חברים, שלום הורים יקרים. כאשר אני כבר לא מקבלת איזשהו תענוג מהחברה שלי, אז החשיבות שלה פוחתת בעיניי. אז השאלה, איך אני יכולה לראות מאחורי הרצון לקבל שלי, וכל הזמן להעלות את החשיבות של החברה שלי, ובאמת לבנות איתה קשרי אהבה?
1: לבנות עם החברה קשרי אהבה, זה דווקא המקום שנתן לך הבורא לעבודה, שזה מאפשר לך דווקא את המקום לתיקון, לבנות כלי חדש. יש פה כמה דברים, יש פה כזה עניין של תפיסת המציאות שבעל הסולם מסביר לנו, שזה מה שיש בתוכנו מוקרן לנו החוצה, כדי שיהיה לנו לזה גישה ונוכל לעבוד על זה. ולכן באמת החברים, החברות שלנו, דרך זה הבורא משתמש כדי לאפשר לנו לרכוש כלים חדשים. והוא בעצם, החברים והחברות מעוררים בנו כל מיני דברים, מחשבות, רצונות, תגובות, כמו כל העולם הסובב, כן? זה כמו האור לוחץ על הכלי כל הזמן. זה בדיוק האפקט. ואיך שאנחנו לומדים להתייחס, להגיב, להרגיש, ככה אנחנו בעצם בונים את הכלים החדשים.
0: מק 39, בבקשה.
6: שלום חברים מכובדים. יש כזו דעה בקבלה שחברים שאלו שלומדים קבלה יש להם כוחות מיוחדים, יכולים לרפות, יכולים לתקן. איך אני יכול לבנות כלי בצורה כזאת שזה באמת יהיה בעל מנת להשפיע?
1: איך אני יכול לבנות כלי בצורה כזאת שהוא יהיה על מנת להשפיע? אז בדיוק לפי העיקרון שלומדים, היא לא לשמה, באים לשמה. בהתחלה אתה מפתח את הכלי שהוא על מנת לקבל, על מנת לקבל רוחניות, גילוי הבורא, כל ציור שאתה עושה אותו, ואז בעזרת היגיעה בתורה ומצוות, בעזרת הספרים שלנו, בעזרת העבודה בעשירייה, בהפצה, בכל מה שאנחנו עושים, בכל הסביבה הזאת שאתה נמצא בה, אתה זוכה לכוח שנקרא מאור מחזיר למוטב, שהוא למעשה משפיע על הרצון שלך, שנקרא לב, הלב שלך, ואתה פתאום מתחיל לזהות שפתאום אתה רוצה דברים קצת שונים ממה שרצית בהתחלה, אתה כבר מספיק חווית, הרצון שלך כבר חווה מספיק, שהוא כבר לא ירצה דברים שהוא כבר יודע שהוא כבר לא ישיג אותם, או שהוא כבר מסמן אותם כלא ריאליים, לא אמיתיים, אפילו שהם היו בתוך הדמיון שלו. וככה לאט לאט הרצון פתאום מקבל את החן דקדושה, והוא פשוט רוצה להשפיע, רוצה לתת כתהליך מצטבר.
0: Women Ukraine 7, בבקשה.
3: דיוקו. дорогі викладачі,
4: тонарамба, мурим якарим, тагиду бакша. аби ма анахну צריכים לעשות באסיריה כדי שיווצרו אצלנו באמת ציפיות אלטרואיסטיות משכר מהבורא, שנצפה לשכר אלטרואיסטי.
0: כן, שאלה ממש חשובה. הייתי אומר כי בעצם היא המהות של העבודה שלנו באסיריה. אנחנו גם הרב דיבר על זה בשיעור, שבעצם כל החברה שלנו, כל החיים שלנו, גם בחברה הגשמית, הכל מבוסס על הערכה שהחברה נותנת. לפי זה אנחנו מודדים, לפי זה אנחנו מתקדמים. קל וחומר אצלנו, בדרך שלנו, בעשירייה, בעבודה, אנחנו צריכים לעזור אחד לשני לפתח את אותם ציפיות אלטרואיסטיות לשכר הזה. זאת אומרת, גם הרב דיבר, נכון, היה בשיעור, הוא דיבר על שתי שכבות של עבודה שאנחנו נמצאים בהם. מצד אחד, או למטה, כן, מבחינת החשיבות, יש את השכבה שבה אנחנו עושים חשבונות לעצמנו, כן, חשבונות אגואיסטיים, שכר אגואיסטי או מילוי אגואיסטי, ומצד שני, ובמקביל, למעלה אנחנו מפתחים באותו זמן את חשיבות כוח הנתינה, חשיבות כוח ההשפעה. וזה העבודה שאנחנו עושים בעשירייה. וזה חייב להיות עם תארי לעצמך את זה כמו מוזניים, כן? אז המשקל שאנחנו נותנים לכוח ההשפעה והנתינה, כן? הכוח האלטרואיסטי הזה, הוא צריך להיות הרבה יותר גדול מהכוח האגואיסטי. וזה בדיוק העבודה שאנחנו צריכים לעשות בעשירייה. איך לעשות? פה הייתי אומר שאין גבול ליצירתיות, כי דווקא פה כל אחד יכול להביא, את יכולה להביא את היכולות המאוד מיוחדות שלך, ודווקא לתת בזה דוגמאות לחברות, כן? שאת עושה עכשיו איזשהו משהו בשבילן, כן? כי בכל איזשהו מעשה שאת עושה, לא יודע מה, מכינה עבורם איזשהו משהו, מכינה עבורם סעודה, לא יודע, מכינה תוכן לכנס האזורי, אז את יכולה ככה לספר על זה שלמה את עושה את זה, שאת עושה את זה כי את רוצה שלכולנו יהיה כוח השפעה מהבורא, והלוואי שבזה אנחנו, בעצם הפעולה הזאת, אנחנו כולנו נימשך עוד יותר לבורא, ונימשך עוד יותר לכוח השפעה, ושנהיה מעל המחסום, ושאנחנו שם נהיה מנותקים מהרצון לקבל, וכן הלאה וכן הלאה.
1: אז יאיר, דיברת על הקיום הדו-שכבתי, בוא נצטרך.

0: רווח, ודאי. להתקרב לבורא, לעשות מעשה די השפעה. אני חושב על זה כטוב. מה זה כטוב? כמילוי לכלים דקבלה שלי. לכן זה נקרא עדיין לא לשמה. אבל כבר אני חושב על מעשה די השפעה. ואני לא חושב על להשפיע על מנת לקבל, שכמה שאני יותר ישפיע, אני יותר ירוויח ממנו, כי הוא גדול, כדאי לי להביא לו מתנות וכל מיני דברים, יצא לי, הוא אחר כך יפצה אותי על זה פי כמה. לא. אני חושב, זאת אומרת, בפנים יש לי חשבון, אבל לעצמי, תכלס, לפי עיניים שלי, זה הוא לא מופיע. לכן זה נקרא שזה לא בכוונתי. אבל זה נקרא עדיין בכלים דקבלה, מפני שבפנים, כן, בשכבה השנייה, ודאי שקיימת החשבון של, של, של רווח. שאם לא היה כך, לא הייתי יכול לחשוב על השפעה. אבל מפני שאני בשכבה הראשונה שלי, מה שיש מול עיניי, חושב עליו ומשתוקק עליו ורוצה לתת לו, אמנם שזה ודאי איפה כאן בפנים יש איזה חשבון לעצמי, כן, בהכרח, אבל מפני שלפניי מגולה שאני בהחלט אוהב אותו ורוצה אותו, כן? זה כלפיי נקרא שאני נמצא בלא לשמה שמביא לשמה. יש לי קיום דו-שכבתי. בשכבה התחתונה ודאי קיימות שם חשבונות לעצמי, ואין לי מה לעשות. אבל אני על ידי ההגיעה שלי, העבודה עם החברה, עם הפצה, עם השפעה, כמה שאני יכול, עם הנתינה, כמה שאני יכול, עשיתי איזה מין שכבה עליונה, שבזה אני הרמתי את המעשה די השפעה, את האידיאל די השפעה, הרמתי את זה בעיניי, שזה גדול. אפילו שזה מתיישב על הכלים בקבלה, אבל בעיניי זה נעשה דבר גדול. זאת אומרת, שכבה העליונה שלי די השפעה, שכבה התחתונה שלי, כן? ככה תצייר לעצמך דו-שכבתי. שכבה התחתונה שלי, כלים שלי טבעיים די קבלה. אבל זה נקרא לא לשמה שמגיע לשמה. מה שאם כן, אם אני סתם רוצה לנצל את הבורא, שיאני, אני אתן לו כמה מתנות, מה אתה צריך ממני, בוא נעשה איזה עסק, כן? אז זה לא נקרא שיש לי שני שכבות. זה נקרא שאני הולך לתת לו על מנת לקבל. זה פשוט מעשה שאין בו... אני לא מעריך את המעשה דה השפעה מעל המעשה דה קבלה. אני לא עושה את השכבה העליונה שהיא מתרוממת מעל התחתונה. אני לא משקיע את ההגיעה להעריך את ההשפעה. לא. אני פשוט מנצל את היכולת הזאת להשפיע על מנת לקבל.
1: קיום דו שכבתי. אוקראין, בבקשה.
2: Так, вітаємо, шановні викладачі.
3: Шалом, мурим якарим. שאלה מחבר, איך ובשביל מה אנחנו יכולים לקבל התפעלות מפעולות החברים?
4: קודם כל בשביל מה, כן? בשביל מה לקבל התפעלות מפעולות החברים? כי אנחנו צריכים חומר דלק. שוב, אנחנו עובדים מתייגעים, העבודה שלנו נקראת יגיעה כי היא נגד הרצון שלנו. וכל הסביבה שלנו הגשמית היא כולה מכוונת לפעולות אגואיסטיות, ואנחנו חייבים איזה קונטרה פה. אנחנו צריכים, חייבים כדי להתקדם לעשות איזושהי תנועה למטרה,

0: כדי שהרצון לקבל שלנו יאפשר לנו להתקדם, אנחנו צריכים לייצר לו התפעלות שתיתן לו חומר דלק, שהוא יוכל להתקדם, שהוא ירגיש שיש התקדמות, שיש איזה אופק, שהולכים לקראת איזשהו משהו גדול, למרות שכמו שאמרנו בתחילת המאמר, השכר לא ברור והוא הולך להשתנות, ואם תגיד לי מההתחלה שאתה הולך לאבד את האהבה העצמית שלך, אני אגיד לך תודה רבה ולא לא צריך. בשביל זה חייב התפעלות מהחברים, זו הסיבה. זאת אומרת, זה מה שאנחנו צריכים אחד מהשני, לקבל התפעלות וחשיבות של תכונת ההשפעה, כדי שיהיה לנו חומר דלק להתקדם. איך לעשות את זה? שוב, פה כל אחד צריך ומחויב לעשות כל מה שהוא יכול כדי לתת התפעלות לחברים. זאת אומרת, כל מה שאתה יכול במחשבה, בדיבור, במעשה, תעשה. תעשה אותו. גם שזה עדיין בתוך תוכך אתה מגלה כל פעם שזה לא לשמע. שזה יש לך עדיין איזשהם תקוות לאיזשהו שכר עבור עצמך. זה בסדר. כל עוד אתה נמצא בדרך, בסביבה שלנו, לעשות. אני אשאיר לך את ההמצאות ואת התחבולות איך להביא התפעלות לחברים.
1: כן, ספיין 2 בבקשה.
2: Hola, gracias por la oportunidad. Me gustaría aclarar...
3: שלום, תודה על ההזדמנות. הייתי רוצה לברר לגבי התענוג בעבודה. למשל, כשאני בשיעור הבוקר, ואני מתחבר עם חברים שהם לא נמצאים פיזית, אבל הם שייכים לעשירייה, אני מרגיש סוג של תענוג. האם אפשר לומר שהתענוג כזה יכול לשמש כהכוונה לעבודה שלנו?
1: האם התענוג הזה יכול, אתה יכול לחדד עוד פעם עם החברים שנמצאים ולא נמצאים למה התכוונת? ממה אתה נהנה בדיוק? ממה אתה בדיוק מקבל תענוג שעליו אתה שואל אם זה תענוג שהוא יכול לכוון אותך להשפעה?
2: Sí, sí. Cuando estoy en la matinal,
3: שאני בשיעור הבוקר, ואני חושב על החברים שהם לא נמצאים, אני מבקש שמה שאני מקבל יגיע לחברים, זה גורם לי תענוג בהתקשרות הזאת. האם אני מרגיש שזה יהיה יותר שלם כשאני גם מקבל מזה תענוג, ההתקשרות הזאת?
1: נכון, דווקא מזה שאתה מקבל מזה תענוג, זה גם אומר שזה נכון. זאת אומרת, זה בדיוק גם, כמו שראינו את הקליפ הקודם, הדו-שכבתי. זו השכבה העליונה מעל הרצון לקבל שלך, שזו השכבה הנכונה שיכולה להביא אותך באמת בסוף להשפעה. וגם המאור המחזיר למוטב פועל תוך כדי, ולאט לאט אתה גם יותר ויותר, גם החלק של הכוונה שלך וההתחלה של הפעולה היא תשתנה. כי בהתחלה אתה חושב על החברים, אתה רוצה לעזור להם, זה נראה לך נכון, כך כתוב, או לא משנה, ככה בפנים, בפנים, בפנים, גם אם אנחנו לא כזה ממש מרגישים שזה מה שמפעיל אותנו. שוב, יש הרבה מאוד סוגים שלא לשמוע, יש על זה לא מעט מאמרים של הרבש, אבל בהחלט, אלה בדיוק הפעולות, כמו שאתה ציינת, שלכן אומר לנו לתרגל את זה, שלמרות שזה בא על השכבה האגואיסטית, על חומר אגואיסטי, שזה כרגע החלק השליט, אבל זה שאני כל פעם נותן עוד איזו שכבה כזאת של, על, למען החברים, זה לאט לאט יכול להפוך את כל הנטייה. נובוסיבירסק.
4: Да, мы говорили о том, что брать כן, חברים, דיברנו על כך שעלינו לקחת כוונה מכל פעולה חומרית גשמית גם במהלך היום. לבצע כוונה. בעל שלום כותב לנו שהמצווה הגדולה הבטוחה ביותר זה לדאוג להכרחיות הגוף וכל השאר להקדיש לקבוצה, לעשירייה. יוצא שכל פעם הבירור הזה לפני כל פעולה יומיומית, האם היא נחוצה פה או שיש פה איזה בירור מיוחד לפני כל פעולה יומיומית שלה?
0: כן, בעצם זה לא שאנחנו בכוח שלנו באמת יכולים לייחד כל פעולה לבורא. רב לא מזמן אמר באחד השיעורים שיש מין מלאך כזה שקוראים לו מלאך השכחה, שהוא משכיח את זה מאיתנו, אז כאילו לזה לא צריך לדאוג, זאת אומרת זה לא בכוחנו, אבל כן אפשר לצפות לאיזשהו סוג של שכר, שבו אני מקווה שכל פעולה שאני עושה, בין אם הפעולות הגשמיות הבסיסיות שאני עושה אותן, עד הפעולות הרוחניות שאני עושה ביחס לחברים, הכל כולל הכל, הכל יהיה מוקדש ומוקטר לבורא. שזה משהו שכן היית רוצה להגיע אליו. בהחלט, זה שכר ראוי. להיות דבוק בבורא, שכל פעולה שאתה עושה, יוצא שהיא קדושה.
1: אז יש לך פה שאלות באינטרנט.
0: כן, יש לנו שאלות מהחברים שכתבו פה. בוא נלך ככה, שאלה מזסו לגזה, מהונגריה. כאשר היכולת להעניק הופכת לגמול בתוכנו, לשכר, האם זה מצב של לשמה?
1: זה נקרא לזה מצב של מלא לשמה, הנכון שיכול להביא אותנו ללשמה. זאת אומרת שאני רוצה לראות בזה כשכר, והתיקון כמו שהוא אומר זה כבר מתנה מלמעלה, כמו שקראנו, של כלים להשפעה, שאנחנו צריכים לבקש את זה מהבורא. זאת אומרת יש לנו פה גם את האלמנט של הבקשה מהבורא, התפילה שאנחנו מבינים שהיגיעה שאנחנו עושים אותה, שהיא הכרחית, היא בסופו של דבר תביא אותנו לתפילה, לתפילה הנכונה, ואז הבורא יוכל לענות לה.
0: שואלת אותנו איישה מגרמניה, מה פירוש המשפט משיעור הבוקר, השקר הגדול ביותר הוא הערך האישי שלי? למי שלא שמע את השיעור, אז הרב דיבר שם בחלק הזה שאיישה מדברת עליו, הוא דיבר על כך, בעצם על החברה שלנו, שהכל, אין שום דבר שהוא אובייקטיבי לגמרי, שכל החברה שלנו מציבה לנו, שמה לנו ערכים, ואנחנו חושבים ככה מרגע הולדתנו, שככה אנחנו חיים, אנחנו חושבים שזה החיים שלנו, ועל זה הרב אומר שזה השקר הכי גדול, כי הקיום הבהמי, הפשוט, והמטרות שהחברה שמה בשבילנו, הם שקר. הם לא בעצם מטרת החיים, לפי המקובלים, אלא לחיים יש מטרה, ונראה לי שהחיים שלי ואני שלי וכן הלאה הוא הדבר הכי ככה, שהוא הדבר הכי נכון וכן הלאה, עד שאני מגיע ללימוד חוכמת הקבלה, וככה היא שאת מתחילה לאט לאט להבין בעצם שהחיים שלנו הבהמים הם מה שנקרא שקר, כי הם בעצם לא מכוונים, הם לא המטרה עצמה, אלא המטרה היא דווקא להתעלות מעליהם במקום שכר, מה שדיברנו, במקום שכר אגואיסטי, שזה החיים שלנו, אנחנו רוצים לעלות לרמה גבוהה יותר.
1: אני רציתי פה באמת את המשפט הזה, שאתה ככה עכשיו הסברת מתוך השיעור, הרב אומר שאנחנו חיים בעולם של שקרים, חיים בתוך עולם של שקרים, ואנחנו אבל מקבלים את זה כדבר רציני. כן, כל מה שאני עובר עכשיו, משהו יש לי רגע בעבודה, במשפחה, בכל מקום, מה שאני, לא משנה, מה שאני חי, זה בשביל הדבר הרציני. כן, שוב, כמו אותו משחק, שזה המשחק, זד, אין משהו יותר רציני בשביל הילד שמשחק עם המשחק שלו. אין לו מציאות מעבר לזה. וגם העולם שלנו הוא כזה, אולי זה משחק, בשביל מישהו זה משחק, בשבילנו זה אמיתי, זה הדבר האמיתי. אבל בשביל זה יש לנו את המקובל, את המקובלים ש ייתנו לנו מה שנקרא את היחס הנכון, את הפרופורציה הנכונה. אז זה אומר שבעצם אנחנו נמצאים בעולם של שקרים, כי כי הכלי שלנו הוא שקרי, ואנחנו בינתיים מקבלים את זה כדברים רציניים, וזה בעצם השקר, בגלל שאנחנו עד כדי כך מקבלים את החיים האלה בתור, שזה הדבר האמיתי, כי אני לא מרגיש משהו אחר, אומרים שזה השקר הכי גדול. אז בואו נעשה ככה להיכנס, לעשות את המאמץ, שמה שבשבילנו עכשיו נראה הכי אמת, הכי מורגש בבשר שלנו, זה השקר הגדול ביותר.
0: שואלת אותנו אולגה מאיטליה, אם אדם נמצא בתחושת החיסרון שלו, האם נוכל לומר שהוא במידה מסוימת בקו שמאל?
1: בהחלט, בהחלט. זאת אומרת, אם אנחנו מרגישים את החסרונות שלנו, אנחנו זאת אומרת מרגישים את הכלים הריקניים שלנו. ובדיוק, אז מתחילה העבודה שלנו. אבל זה בעצם כלים חדשים. איך אנחנו מתקנים אותם. איזה יחס אנחנו מפתחים על פני הכלים האלה. אנחנו אומרים על פני, כי את הכלי עצמו אי אפשר למלא. אז כל מה שאנחנו נעשה זה נקרא על פני. אז בשביל זה יש לנו את העשירייה, יש לנו עכשיו את הכנס העצום שלפנינו, שהוא כבר ממלא אותנו כבר עכשיו. והוא בעזרתו, אנחנו יכולים באמת, כל הזמן עכשיו שמתגלים כלים חדשים, כלים ריקניים חדשים, חברים חווים כל מיני דברים, כולנו חווים יחד כדי להכין בעצם את הכלי לכנס, צריך להכין את הכלי הפנימי שלנו.
0: כן, ויש לנו פה עוד שאלות. Women דרום, בבקשה.
5: כן, שלום חברים, תודה. השאלה הזאת, לנושא השקר, אנחנו חיים בשקר, אוקיי? אבל אנחנו צריכים להתייחס לזה כאמת. אנחנו לא צריכים להגיד, אוקיי, זה שקר, ואני יכולה לשחק את המשחק, אבל למעשה הוא מגיע כי אני צריכה לחוות את השקר הזה, להתמודד איתו, לא ככה?
0: כן, בהחלט, זה חלק מהתהליך. מה דיברנו בהתחלה? אמרנו שכל בלי כלי אין מילוי. זאת אומרת, איך אם לא נעבור את השקרים האלה על עצמנו, על הבשר, על הכלי שלנו הנוכחי, איך מתוך זה נגיע לאותו מילוי או להשתוקק למילוי אחר? חייבים לעבור את זה ככה. תראי, את יודעת, את יכולה להתייחס לעצמך כמו אותה דוגמה עם השתי שכבות האלה, תמיד תחלקי את עצמך לשניים, ואז יש חלק קצת יותר בוגר אצלך, נגיד, שהוא כאילו משתוקק להשפעה, ויש חלק שהוא קצת צעיר יותר, פחות בשל, בוא נאמר את זה ככה, אותו החלק האגואיסטי, כמו ילד. ואז בעצם את יודעת שהילד הוא צריך לשחק, אין מה לעשות, הילד שבח, כן? הוא צריך בכל זאת קצת לחוות את הדברים בשלו לשמה, כדי שבסופו של דבר יגדל ויגיע לשמה.
1: Woman Spain 5, בבקשה.
6: Gracias, amigos. ¿Y cómo puede ser que un acto en lo lishma me lleve a lishma?
5: תודה, חברים. איך יכול להיות שפעולה שלא לשמה מביאה ללשמה? באיזו נקודה זה קורה, התיקון הזה?
1: בדיוק, הנקודת מהפך הזאת, יש תנאים כמובן שצריכים לקרות כדי שזה יקרה, ואותו מבנה שבו אנחנו עושים פעולות של השפעה, מעשים של השפעה, עדיין אין לנו כוונה להשפיע, אבל אנחנו עושים את זה, כן, בעל הסולם מגדיר את זה, שזה אנחנו עושים 99% השפעה, אבל עדיין נשאר 1% של קבלה. למה? כי בסופו של דבר, הבורא צריך לתת לנו את 100%. לבד אנחנו לא יכולים להגיע ל-100%, אז כשנגיע לתפילה האמיתית, והבורא ירגיש שבאמת זו תפילה מעומק הלב, ועשינו את כל מה שעשינו, ועשה ככל שיכול היה, והתייאש מכוחותיו עצמו, כמו שכותב בעל הסולם, כל ההבחנות האלה בסוף מביאים אותנו ללשמה.
0: אולי יש לנו עוד זמן לשאלה האחרונה, Women Mac 62, בבקשה.
7: תודה רבה על האפשרות, חברים יקרים. בשיעור, כמובן, מאוד פשוט להתבטל בפני חברים כאלה גדולים. אנחנו ממש כבר מוכנים, מסכימים להכל, זה בזמן השיעור, אבל השאלה היא, איך בזמן הזה, בכל הזמן, להחזיק את הכוונה ולא ליפול כל הזמן? האם אי פעם יהיה לנו את האיזון הזה בין... שנוכל להיות כל הזמן בכוונה נכונה, בכוונה להשפיע?
0: כן, מה אתה אומר בנצי? האם יהיה לנו? אני חושב שכן, נכון? מה אמר לנו רבה שם?
1: ברגע שאנחנו מקבלים את הכלים להשפעה, כמובן כל פעם אנחנו מחדשים אותם, אז הבורא נותן לנו את הכוונה הזאת, שההשפעה היא הכוח המוביל, וכן, מתבטל הכוח של אהבה העצמית, ושולט בנו הכוח של אהבת הזולת. זה הגדרה, זה קורה.
0: והאמת שיש לנו גם עוד הזדמנות ממש להרגיש את זה, ככה בכל הכוח, יש לנו כנס בסוף החודש, וזה בדיוק, דיברנו על החיים השקריים שאנחנו נמצאים בהם, אז הכנס זה מין כזה, אתם יודעים, חלון הזדמנויות כזה שנפתח למשך 3 ימים, האמת שהוא כבר מתחיל לפני, כבר עכשיו, בהכנה, אבל יש גם הזדמנות כזאת ממש ככה לצלול לתוך עולם של אמת, עם החברים ביחד, ממש לייצר לעצמנו כזאת סביבה חזקה שתיתן לנו כוח ומרץ ואמונה בצדקת הדרך שלנו, שאנחנו נמצאים בדרך שיש לנו הכל, תכלס. ואנחנו בסך הכל רק צריכים לפתח רצון, כלי משותף ענק גדול, והכנס שלנו הוא ממש ממש הזדמנות לעשות את זה, והוא ייתן לנו גם את הכוח להמשיך עוד ועוד ולדרוש את כוח ההשפעה ללא הפסק, וזה בעצם דבר מאוד משמח שיש לנו, יש לנו הזדמנות לעשות את זה. ואנחנו לקראת סיום נגיד גם על הכנס כמה מילים, שהכנס, כנס קבלה לעם האזורי, נקרא מעוררים מלמטה, והוא ממש ממש מעבר לפינה, 3 ימים מיוחדים של לימוד, חיבור והתחזקות משותפת, החל מיום חמישי, 29 באוקטובר, ועד יום שבת, 31 באוקטובר, והכל, כל חומרי הכנה, הכל נמצא כבר בכנס, כנסו לאתר conventionkli.one, תתעדכנו בחומרים, תכינו את עצמכם, וכמובן להירשם לכנס, יש שם מפה יפה כזאת שאפשר למצוא את המקום של הכנס האזורי, שאליו אתם שייכים, תיכנסו, תירשמו מי שעדיין לא נרשם, ובואו נחיה בעולם של אמת ביחד. תודה חברים, נסיים בשיר.

שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 20 במרץ 2003. השיעור מבוסס על מאמר עניין השפעה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 41. נקרא אותו יחד בעשיריות. לרשותנו 45 דקות. בבקשה. אנחנו בכתבי רבש, כרך א', עמוד 41, מאמר עניין השפעה. לבאר עניין של השפעה. כשהאדם משמש את מי שחשוב בעיני העולם, אין האדם חשוב צריך לתת לו תמורה עבור השימוש שלו. אלא עצם השימוש לאדם חשוב נחשב לו כאילו נתן לו תמורה. זאת אומרת, אם הוא יודע שהוא אדם חשוב, כבר נהנה מהשימוש ולא צריך לקבל עוד הנאה עבור השימוש, אלא השימוש בעצמו הוא הנאה שלו. מה שאין כן, אם הוא משמש אדם פשוט, אז אין לו הנאה מהשימוש, וצריך לקבל תמורה עבור השימוש. זאת אומרת, אותו השימוש שהוא עושה, אם זה לאדם חשוב, אז אינו צריך לתמורה. למשל, בא אדם חשוב באווירון ובידו מזוודה קטנה. ויש הרבה אנשים שמחכים לבוא, ואדם החשוב נותן את המזוודה שלו למישהו להביא למכונית שלו שהוא נוסע הביתה, ורוצה לשמש לו תמורת זה נגיד $100. בטח שהוא מסרב לקבל ממנו, מטעם שיש לו הנאה מהשימוש שלו יותר מ-$100 שהוא נותן לו. מה שאין כן, אם הוא אדם פשוט, אפילו בכסף לא יהיה משרת שלו, אלא הוא יגיד לו, יש כאן אנשים שהם סבלים, הם יביאו המזוודה שלו למכונית, ולי אין זה לפי כבודי לשמש אותך. והסבלים, היות

שזהו המקצוע שלהם, אם תיתן להם תמורה, בטח הם ישמחו לשמש אותך. נמצא לפי זה, אותו המעשה שהוא עושה, יש הבדל והבחנה רבה, לא בהמעשה, אלא לשמי הוא עושה את המעשה. אם הוא עושה את המעשה עבור אדם חשוב, תלוי זה רק בחשיבותו של אותו אדם כלפי הרגשתו של האדם, מה שהוא מרגיש את גדלותו של אדם זה. ואינו חשוב אם הוא מבין שהוא אדם חשוב, או שהסביבה שלו אומרים עליו שהוא אדם חשוב, כבר יש לו כוח לשמש אותו, ואינו צריך לשום תמורה כנ"ל. ולפי הנ"ל, יש להבין בעניין זה מהו באמת כוונת האדם שמשמש את האדם חשוב. אם כוונתו שהוא נהנה מזה שמשמש לו, שנחשב לו לזכייה גדולה בזה שמשמש לו, או מטעם היות שיש לו הנאה גדולה בזה שמשמש לו, ומאיזה מקור באה לו ההנאה כשהוא משמש לאדם חשוב, הוא לא יודע, אלא שהוא רואה דבר טבעי, שיש כאן הנאה גדולה, לכן הוא רוצה לשמש לו. זאת אומרת, אם כוונתו היא, אם הוא אדם חשוב, לכן הוא רוצה שאדם חשוב יהיה לו הנאה, או שהוא רוצה לשמש אותו משום שהוא מרגיש הנאה. היינו, אם הוא היה יכול לקבל אותה הנאה שיש לו מזה שמשמש לו על ידי דבר אחר, אז הוא היה מוותר על השימוש הזה, כי כל מה שהוא רוצה לשמש אותו הוא רק מטעם שמרגיש שמכאן הוא יכול למצוא הרגשה טובה, לכן הוא משמש אותו. השאלה היא אם השימוש הוא בכדי שרוצה שיהיה לאדם חשוב הרגשה טובה, או מה שהוא מרגיש הנאה בזה שהוא משמש לו הוא רק תוצאה, אבל לא שכוונתו הוא על עצמו, אלא רק שיהיה לאדם חשוב הרגשה טובה. או באמת, אם הוא אין לו חשבון עם האדם חשוב, אלא כל החשבונות שלו הוא עד כמה שהוא יכול לקבל מזה הנאה. ואם אנו נשאל, מה נפקא מינה בזה? על איזה כוונה הוא עושה? התשובה היא כי אנו צריכים לדעת מהו הפירוש כלי דה השפעה, כלי דה השפעה. אנו מוצאים ג' הבחנות במעשה דה להשפיע. א', הוא עוסק בענייני השפעה לטובת הזולת, בין בגופו ובין בממונו, בכדי שיקבל עבור זה תמורה. היינו שלא מספיק השימוש בעצמו שהשימוש ייתן לו הנאה, אלא שהוא רוצה שתמורת זה ייתנו לו דבר שני. למשל, הוא רוצה שתמורת עבודתו במעשה דה להשפיע ייתנו לו כבוד, ועבור זה יש לו כוח לעבוד. מה שאין כן, אם אין לו הביטחון שיקבל עבור זה הכבוד, אז הוא לא היה עושה מה שהוא עושה לטובת הזולת. ב', הוא עוסק בדברים של השפעה לטובת הזולת, ואינו רוצה שיתנו לו איזו תמורה עבור עבודתו. היינו דבר אחר, היינו דבר שני, אלא שהוא מסתפק בזה שהוא עשה מעשים של השפעה.
ויש לו בטבע הנאה מזה שעושה טובות לאחרים, וזהו כל הנאה שלו, ובוודאי שזוהי מדרגה יותר גדולה מהראשונה, שמכאן אנו רואים שהוא עושה מעשים שכוונתו על מנת להשפיע לאחרים טובות, וזה אנו צריכים לכנות משפיע בעל מנת להשפיע. אבל אם נעמיק קצת בהדבר ונחקור מהי באמת כוונתו בזה שהוא משפיע לאחרים, אם הוא עושה את כל המעשים הוא משום שהוא רוצה להנות, שפירושו אהבה עצמית, היות שמצד הטבע שלו הוא נהנה ממעשים של השפעה, או שכוונתו הוא שיש לו הנאה מזה שיש לאחרים דברים טובים. זאת אומרת שהוא נהנה מזה שיש לאחרים מצב רוח טוב, לכן הוא משתדל לעשות טובות לאחרים בכדי שיהיה לאחרים מצב רוח טוב, שיהנו מהחיים שלהם. ואם במקרה הוא רואה שיש איש אחר, אם הוא יעשה את המעשים שרוצים לעשות עכשיו, למשל לבני עירו, הוא יותר מוצלח ממנו, אז הוא מוותר על הנאה שלו מזה שיש לו הנאה ממעשים של השפעה, ומשתדל שהשני יעשה את הדבר. ואז בטח אם האיש הזה, מה שהוא עוסק במעשים של השפעה ואינו רוצה שום תמורה עבודתו, מכל מקום על זה שהאחר יעשה את המעשים לטובת בני עירו, אף על פי שהוא יודע שהשני יותר מוכשר, מכל מקום הוא לא יכול לוותר על זה. על זה עוד לא יכולים לומר שזה נקרא משפיע בעל מנת להשפיע, כי סוף כל סוף אהבה עצמית היא הקובעת אצלו. ג' הוא שעובד בעל מנת שלא לקבל שום תמורה, וגם אם הוא רואה שיש איזה אדם שהוא יותר מוכשר, הוא מוותר על הנאתו מזה שהוא משפיע לאחרים ודואג רק לטובת הזולת. זה נקרא משפיע בעל מנת להשפיע. אם כן, יש כאן ברור גדול שצריכים לברר מהי באמת כוונתו. אם הוא רוצה שיהיה לעצמו מצב רוח טוב, לכן הוא משמש לו, או כוונתו הוא שהוא רוצה שיהיה מצב רוח טוב לאדם חשוב. ובכדי להבין את ההבחנה הנ"ל, יכולים להבין את הדבר על ידי ציור שהאדם יצייר לעצמו. היות שזהו אדם חשוב מאוד, ולכן הוא רוצה להיענות לו, בכדי שיהיה לו מצב רוח טוב, לכן הוא רוצה לשמש אותו. אבל בזמן השירות שהוא עושה לו, הוא מרגיש בעצמו מצב רוח טוב ונעלה. הוא מרגיש את עצמו שכל התענוגים שהוא היה מרגיש בחיים שלו, הוא מרגיש עכשיו שאין לו שום ערך ממה שהוא מרגיש עכשיו, מסיבת שהוא משמש אדם החשוב ביותר בעולם, ואין לו שום מילים לתאר את קורת רוח שיש לו מזה שהוא רוצה לעשות לאדם חשוב מצב רוח טוב. ועכשיו הוא יכול לעשות ביקורת על עצמו. מה כוונתו בזה שהוא רוצה לעשות נחת רוח לאדם חשוב, אם הוא דואג לתועלת עצמו? זאת אומרת, מה שהוא רוצה להנות לו הוא מטעם שהוא ירגיש מצב רוח טוב,
או שכל כוונתו הוא שאדם חשוב הוא להנות לו, שיהיה לאדם חשוב מצב רוח טוב, שמסיבת גדלותו של האדם מתעורר לו חשק גדול לשמש אותו. לכן, הגם שבזמן שימושו הוא מרגיש את התענוג הגדול שיש בעת השימוש, מכל מקום, אם הוא יודע שיש מישהו, אם הוא ישמש אותו, יהיה יותר נחת רוח לאדם חשוב, אז הוא מוותר על הנאת עצמו, מה שהוא יכול להרגיש בעת השימוש, ורוצה בלב שלם שהשני יעשה את השירות הזאת, מסיבת שיהיה לו יותר נחת רוח מכפי שהוא ישמש לו. נמצא מזה, אם הוא מסכים לוותר על השירות שלו, אפילו שמרגיש עכשיו תענוג נפלא מהשירות שלו, מכל מקום לטובת האדם חשוב שיהיה לו יותר נחת רוח, הוא מוותר, משום שהוא לא חושב על עצמיותו, אלא הכל לטובת האדם חשוב. וזה נקרא שאין לו שום כוונה לתועלת עצמו, אלא הכל בעל מנת להשפיע, ואין לו שום חשבון עם עצמו. אז יש לו הבירור השלם שלא יכול לרמות את עצמו, וזה נקרא השפעה גמורה. אבל צריכים לדעת כי אין באפשרותו של האדם להגיע לזה בכוחות עצמו, אלא על זה אמרו, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו, שנאמר, צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו, שנאמר, השם לא יעזבנו בידו. זאת אומרת שהאדם צריך מקודם לראות אם יש בידו כוחות להגיע, שיהיה באפשרותו לעשות מעשים בכוונה על מנת להשפיע נחת רוח להקדוש ברוך הוא. ואז, כשכבר הגיע לידי הכרה שאין באפשרותו בכוחות עצמו להגיע לזה, אז האדם מרכז את התורה ומצוות שלו על נקודה אחת, שהוא המאור שבא מחזירו למוטב, שזה יהיה לו כל השכר, מה שהוא רוצה מתורה ומצוות. היינו השכר שלו, היינו השכר של היגיעה שלו, יהיה שהקדוש ברוך הוא ייתן לו הכוח הזה הנקרא כוח השפעה. היות שיש כלל, מי שנותן איזו יגיעה, היינו מבטל את המנוחה שלו, ומסיבת שרוצה משהו, שיודע שבלי יגיעה לא ייתנו לו, לכן הוא מוכרח להתייגע. ואלה זאת, האדם המתייגע להתקיים תורה ומצוות, בטח שיש לו איזה דבר שחסר לו, ולכן הוא מתייגע בתורה ומצוות, שעל ידי זה ישיג את מבוקשו. ולפי זה צריך האדם לתת תשומת לב וקצת מחשבה טרם שמתחיל עבודתו בעבודת השם. מה הוא רוצה? היינו, איזה שכר הוא רוצה תמורת עבודתו? או נגיד יותר פשוט, מהי הסיבה שמחייבו לעסוק בתורה ומצוות? ואז כשמתבונן בדבר זה, היינו לדעת מה חסר לו, שבשביל זה הוא צריך להתייגע, אז מתחיל האדם לחשוב הרבה מחשבות, עד שמאוד קשה לו לדעת באמת מה הוא רוצה.
לכן יש הרבה אנשים שבעת שהם מתחילים לחשוב לשם איזו מטרה הם עובדים, אז הם לא יכולים לקבוע מטרה אמיתית. לכן הם אומרים, מה לנו להתעייף במחשבות של חקירה, ועובדים בלי שום מטרה. אלא שאומרים, אנו עובדים בשביל עולם הבא. ומה זה עולם הבא? מה לנו לחשוב על זה? רק נאמין שזהו דבר טוב. ודי לנו מתי שנקבל את השכר של עולם הבא, אז נדע מהו זה, ולמה לנו להיכנס בחקירות. ורק יחידים ישנם שאומרים שיש עניין דבקות השם, ובכדי להגיע לדבקות השם הוא צריך להגיע לידי השתוות הצורה. היינו, מהו רחום, אף אתה רחום. ואז הוא מתחיל להשתדל להגיע לידי השתוות הצורה, שהוא שיהיו כל מעשיו בבחינת השפעה, שרק אז נעבר הצמצום וההסתר שיש בעולם ממנו, הוא מתחיל להרגיש את הקדושה. אבל בעת שמתחיל בעבודתו להגיע לידי מדרגת השפעה, אז הוא רואה שהוא רחוק מאוד מזה, שאין לו רצון של מחשבה, דיבור, מעשה, שתהיה לו היכולת לכוון בעל מנת להשפיע, ולא יודע אז מה לעשות שישיג כוח ההשפעה. וכל פעם שמוסיף כוחות, הוא רואה שכל עניין זה הוא ממנו והלאה, עד שבא לידי הכרה שאין זה בגדר אנושי שתהיה מציאות שיוכל פעם להגיע לזה. אז הוא בא לידי הכרה שרק הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לו כנ"ל, ורק אז הוא מבין שהוא צריך לעסוק בתורה ומצוות כדי לקבל שכר. והשכר שלו הוא שבשביל זה הוא מתייגע, הוא שהקדוש ברוך הוא ייתן לו הכוח של השפעה, ועל זה השכר הוא מקווה, כיוון שהוא רוצה להגיע לדבקות השם יתברך, שהוא בחינת השתוות הצורה, שהוא בחינת השפעה. וזהו כל השכר שלו, מה שהוא מקווה שעל ידי היגיעה שלו בתורה ומצוות, הוא מקווה שיתנו לו דבר מה שהוא בעצמו לא יכול להשיג, אלא הוא צריך שהשני ייתן לו כדרך יגיעה גשמית. היות שאין האדם יכול להשיג בעצמו כסף, לכן הוא נותן יגיעתו, ועבור זה ייתנו לו כסף. כמו כן ברוחניות, מה שהוא לא יכול להשיג בכוחות עצמו, והוא צריך שמישהו ייתן לו, אז לזה אנו מכנים שכר. לכן, כשהאדם רוצה להגיע לידי מידת השפעה, מטעם שהוא רוצה לבוא לידי דבקות השם יתברך, ויאפשר לו לבוא לידי מידה זו, אלא הוא צריך שהבורא ייתן לו את זה, וזה שהוא רוצה שיתנו לו, זה נקרא השכר. ולכן, היות שיש כלל, אם רוצים שכר מוכרחים לתת עבודה ויגיעה. לכן הוא מקיים תורה ומצוות, בכדי שיתנו לו את השכר הזה, הנקרא כוח השפעה. היינו, לצאת מאהבה עצמית ולקבל רצון שיהיה לו כוח לעסוק רק באהבת הזולת. וזה שאמרו, לעולם יעסוק בתורה ומצוות שלא לשמה,
שמתוך שלא לשמה באים לשמה, משום שהמאור שבא מחזירו למותר. היינו כנ"ל שעל ידי היגיעה בתורה ומצוות על מנת שיבוא לשמה, אז הוא יגיע לידי מדרגת לשמה, על ידי שהוא התייגע את עצמו מקודם. לכן הוא זוכה להמאור שבא מחזירו למוטב, שזה נקרא שמן השמיים נתנו לו את הכוח השפעה. אבל יש לשאול, בשביל מה הוא צריך מקודם להתייגע את עצמו ואחר כך נותנים לו את המאור התורה? ולמה לא נותנים לו תכף את המאור התורה ותכף יחזיר אותו למוטב? ולמה להתייגע ולתת מרץ בחינם וגם לאבד זמן בחינם? הלא היה יותר טוב שיתנו לו את המאור תכף בתחילת עבודתו. זאת אומרת שתכף יקבל את המאור ותכף יתחיל עבודתו בלשמה. והעניין הוא שאין אור בלי כלי, וכלי נקרא רצון. היינו שהאדם שיש לו חיסרון ומשתוקק למילוי חיסרון, זה נקרא כלי. ורק אז כשיש לו כלי, היינו רצון לאיזה מילוי, אז שייך לומר שנותנים לו מילוי, והוא שבע רצון בהמילוי שנתנו לו, כי לזה הוא היה משתוקק. ושכר נקרא מילוי, שההשתוקקות מקבל, ועוד יותר מזה, שגודל חשיבות המילוי תלוי במידת ההשתוקקות, ולפי ערך הייסורים שהיה לו, באותו שיעור הוא נהנה מהמילוי. אלא זאת, אי אפשר לתת לאדם מאור שיחזיר אותו למוטב בזמן שאין לו שום רצון לזה. כי עניין החזרתו למוטב פירושו שהוא מאבד את הכוח של אהבה עצמית ומקבל כוח של אהבת הזולת. ואם האדם אין לו שום רצון לצאת מהאהבה עצמית, ואם אומרים לו תעבוד עבודה ותמורת זה לא יהיה לך רצון לאהבה עצמית, לא נחשב זה לאדם לבחינת שכר, אלא להפך. אדם חושב אז, תמורת זה שעבד אצל בעל הבית, ובמקום שהיה צריך לעשות לו טובה תמורת יגיעתו, אז נותן לו תמורת זה רעה גדולה, עד כדי כך שכל אהבה עצמית הוא מפסיד ברגע אחד. ומי מסכים לדבר זה? ולכן צריך האדם מקודם ללמוד שלא לשמה, שעל ידי זה יהיה לו סיוע מצד הגוף, כי אדם מוכן לוותר על תענוג קטן בכדי לקבל תענוג גדול. ומצד הטבע אין האדם יכול לצייר לעצמו תענוג אם לא שיהיה רק בנוי על יסוד של אהבה עצמית. לכן אומרים לו שעל ידי התעסקותו בתורה ומצוות הוא יקבל שכר. וזה לא שקר, שבוודאי הוא יקבל שכר. היינו אומרים לו שעל ידי יגיעתו בתורה ומצוות הוא יקבל שכר. זה אמת, כי בוודאי יקבל שכר.
אלא השכר ישתנה. כי למשל, האבא אומר לילד שלו, אם תהיה ילד טוב, אני אקנה לך אוטו. מה שילדים קטנים משחקים בה, היינו אוטו של פלסטיק. ואחר כך, אבא נסע לחוץ לארץ, וחזר לאחר כמה שנים. הבן כבר נתבגר, הוא בא לאביו ואומר לו, אבא, הלא אתה מטרם שנסעת לחוץ לארץ, הבטחת לי אוטו, מוביל של פלסטיק. הלך אביו וקנה במקום זה מכונית טובה, שיכול לנסוע עמה למרחקים. ואז הבן כבר בר שכל, והוא מבין שאין עכשיו הזמן מתאים למכונה של פלסטיק, אלא למכונה של אמת. האם זה נקרא שאביו רימה אותו? בטח שלא. אלא הבן רואה עכשיו שהוא, כשהיה ילד, לא היה יכול להבין אחרת, אלא דווקא בשכר של מה בכך. כמו כאן, כשמתחיל בשכר של מה בכך, שזה נקרא שלא לשמה. היינו שהוא מחכה שיתנו לו שכר של דבר שאין לו ערך נגד השכר האמיתי שהוא יקבל. היינו שיזכה לשמה, שזהו הכלי שיכולים לקחת בתוכו את הטוב והעונג, מה שהבורא רוצה לתת, שהם התענוגים האמיתיים. נמצא בזה שאומרים שיעבוד שלא לשמה, היינו לקבל שכר, זהו אמת. היינו שגם כשיכוון בעל מנת להשפיע, גם כן יקבל שכר. אלא כל השקר הוא בזה, בהשכר בעצם. שהאדם, בזמן שנמצא בשלו לשמה, הוא חושב על שכר אחר שיתנו לו. שהכלי שמקבל את זה נקרא אהבה עצמית. מה שאין כן אחר כך, כשאדם גדל, הוא מתחיל להבין שעיקר הכלים שהם מקבלים שכר הוא בכלים דהשפעה, שדווקא על ידי כלים אלו מקבלים את הטוב והעונג האמיתי. ואז הוא מרגיש את עצמו לאדם המאושר בעולם. מה שאין כן השכר שהיה מצפה שיקבל בזמן שהיה נמצא בשלו לשמה, שאז לא היה מסוגל לקבל, רק שכר המתאים לילד קטן. נמצא לפי זה, כשמלמדים בשלו לשמה לקבל תענוג ושכר תמורת עבודתו, הוא לא נקרא שקר. מטעם שהוא לא הפסיד שום דבר, במה שמחליפים לו את השכר קטן לשכר יותר גדול. אלא צריכים לפרש ששלא לשמה, היינו השכר הזה, אין לו את השם האמיתי כמו שהוא חושב, אלא שיש להשכר שם אחר מכפי שהוא חשב. אבל שכר נשאר שכר, ולא מחליפין את השכר, אלא מחליפין את השם של השכר. היינו משכר של שקר ומדומה לשכר של אמת. ומכל הנ"ל יוצא שעיקר מה שהאדם צריך לקבל תמורת יגיעתו בתורה ומצוות, הוא שהקדוש ברוך הוא ייתן לו את הכלים להשפעה, מה שאין האדם עצמו יכול להשיג, מטעם שהם נגד הטבע. אלא זהו מתנה מן השמיים, שזהו השכר שלו, שהיה תמיד מצפה לזה. מתי אני אהיה מסוגל לעשות נחת רוח לאבורי יתברך?

הזה הוא ענפים הנמשכים מהשורשים, מהעולמות העליונים. ואומר שם, שורש היגיעה, מה שהאדם מרגיש בעולם הזה, נמשך משורש המסך שבכלי מלכות. שפירושו, שהכלי שיש להנבראים, הוא הנקרא רצון לקבל הנאה, שזה ברא הקדוש ברוך הוא, מטעם שרצונו להטיב לנבראיו. לכן ברא בהנבראים רצון לקבל הנאה, וזה מכונה מלכות בספירות העליונות. ואחר כך אנו לומדים, נעשה עניין של צמצום, שעניינו הוא שלא רוצה להיות מקבל, משום שהוא רוצה בהשתוות הצורה עם הבורא. לכן נעשה כלל בהקדושה, שלא מקבלים שום דבר מבלי שיכולים לכוון בעל מנת להשפיע. וזה עניין תיקון המסך, היות שמדברים באורות עליונים, לכן זה שלא רוצים לקבל אור נקרא מסך. בדומה לאדם, בזמן שאור השמש מאיר יותר מדי להבית ואינו רוצה לקבל את אור השמש, אז נותן וילון או מסך בכדי שהשמש לא תזרח לתוך הבית. לכן כשמדברים באורות עליונים, וכשהמלכות אף על פי שהיה לה רצון וחשק גדול לקבל אור התענוג, מכל מקום ויתרה על התענוג שלא לקבל אותו, מסיבת שרוצה בהשתוות הצורה, זה נקרא יגיעה. היינו שעושה דבר שלא לרצונה, היינו שמונע את עצמה מלקבל את התענוג. וגם בעולם הגשמי, האדם, בזמן שהוא צריך לוותר על איזה תענוג, נקרא זה יגיעה. למשל, האדם נהנה מהמנוחה, והוא לאיזו סיבה וצורך מוותר את המנוחה שלו והולך לעשות משהו, זה נקרא יגיעה. וכמו כן הוא מראה לנו איך הענף הגשמי כשמקבל שכר, איפה זה נשרש בעולמות עליונים. הוא מראה לנו ששורש השכר נמשך מאור חוזר, שהוא הרצון להשפיע, היוצא מהזיווג דהקאה שנעשה בין אור העליון לבין המסך והאוביות. עיין תעס, שכתוב שם שאור חוזר המלביש יוצא תולדה משני כוחות, שעניין זיווג דהקאה ברוחניות הוא אם שני דברים מנוגדים זה לזה, נבחן זה להקאה. שעניינו הוא, מצד אחד הוא חושק מאוד להדבר, מטעם שהוא רואה שמזה תהיה לו הנאה גדולה, ומצד השני הוא מתגבר ולא מקבל את הדבר, מסיבת שהוא חושק להשתוות הצורה. היינו שיש כאן שתי תשוקות. א', שמשתוקק לקבל הנאה, ב', ומצד השני הוא משתוקק להשוואת הצורה. ומבית אלה נולד דבר חדש, המכונה אור חוזר המלביש, שעם כוח הזה הוא יכול לקבל אחר כך את השפע העליון, משום שהאור חוזר הזה הוא הכלי המתאימה לקבל את השפע. דהיינו, שעם הכלי הזה יש לו כאן שני דברים. א', שהוא מקבל את התענוג שיש בשפע העליון, שהיא באה ממחשבת

0: בריאה שהיא להטיב לניבאיו. ב' ויחד עם זה הוא נמצא את עצמו בהשתוות הצורה, שהוא בחינה ב' שיש לו בעת קבלת השפע. הרי אנו רואים מכל הנעל שכל השכר הוא רק אור חוזר, שהוא כוח השפעה, שהתחתון מקבל מהעליון, שהוא מכנה אותו אור חוזר, שפירושו מה שהתחתון נותן לעליון. זאת אומרת, השפע שבא מהבורא נקרא אור ישר, כמו שכתוב, והאלוקים ברא את האדם ישר. היינו, כמו שאנו לומדים, שמחשבת הבריאה הייתה להטיב לנבראיו. היינו, שהתחתונים יקבלו שפע, וזה נקרא ישר. אלא שהמקבלים את השפע רוצים בהשתוות הצורה. לכן יש לנו תיקון המכונה אור חוזר. היינו, שהמקבל את השפע לא מקבל זה מטעם שהוא רוצה ליהנות, אלא מטעם שהוא רוצה להשפיע לעליון, שפירושו, כמו שהעליון רוצה שהמקבל ייהנה, כמו כן המקבל את השפע, כוונתו שהוא מחזיר הנאה להמשפיע, שהעליון ייהנה מזה שנתמלא את מחשבתו. נמצא לפי זה שעיקר השכר הוא האור חוזר, היינו הכוח ההשפעה, מה שהתחתון מקבל מהעליון. אבל מכל מקום יש להבין מדוע אנו אומרים שהכלי הנקרא כוח השפעה זהו כל השכר. הלא שכר משמע דבר שהם מקבלים, כמו שאומרים אני עובד בשביל לקבל שכר, כמו שאומרים שמטרת הבריאה היא להטיב לנבראיו, היינו שיקבלו שכר. וכאן אנו אומרים שהשכר נקרא כוח הנתינה. ומה אנו מבינים? שהשכר צריך להיות שהאדם יזכה להשגת אלוקות ולרזי תורה וכדומה. אלא מה הוא אומר? שהשכר הוא בזה שאנו משיגים כוח הנתינה, היינו כוח השפעה. ואומר לנו עוד שזה נמשך משורש העליון, שהוא הנקרא אור חוזר. הנה ידוע הכלל, יותר ממה שהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק. אם כן, יוצא לפי זה שהבורא רוצה לתת לנבראים יותר משהנבראים רוצים לקבל. אלא מי מעכב? אלא שצריכים לזכור את עניין הצמצום שהיה, שהוא בכדי שיהיה לנבראים עניין של השתוות הצורה, שהוא תיקון, שלא יהיה עניין של נהמה דחיסופה, שהוא נמשך משורש שלנו, היות שהבורא עניינו הוא להשפיע ולא לקבל חס ושלום, ושהוא לא בעל חיסרון, שיהיה לו עניין של קבלה. לכן, לפי הכלל שיש בטבע שלנו, שכל ענף רוצה להידמות לשורשו, לכן בזמן שהתחתון צריך לעשות איזו פעולה, שאין זה נמצא בשורש, הוא מרגיש אי נעימות. נמצא לפי זה, על שפע שהוא אור ותענוג, אז זה אין לאדם לעשות שום פעולה שיקבל את זה, כנ"ל. כי יותר מה שהנברא רוצה לקבל, הבורא רוצה לתת לו. אלא כנ"ל, שאין להנברא כלי שיוכל ליהנות מהתענוגים שיתנו לו, מסיבת הבושה, כנ"ל. נמצא שכל השכר שלנו הוא מה שחסר לנו, הוא הכלי שנקרא כוח השפעה, שרק כלים חסר לנו ולא אורות. לכן יוצא מזה שעיקר השכר הוא כוח השפעה. אבל בכדי להשיג את הכלי הזה שנקרא רצון להשפיע, צריכים גם כן רצון. היינו שנרגיש שחסר לנו את הכלי הזה. לכן צריכים לעסוק בתורה ומצוות שלא נשמע מקודם. וזוהי היגיעה שלנו, שאנו רואים שכל מה שאנו עושים הוא הכל לתועלת עצמית ואין שום כוונה להשפיע. ואז רואים שחסר לנו כוח השפעה, ואנו רוצים שכר עבור עבודתנו, שהבורא ייתן לנו את השכר הזה, שהוא הרצון להשפיע. וכשיהיה לנו את כוח הזה, נוכל לקבל את הטוב והעונג שזה נמצא מן המוכן, שאין אנו צריכים לתת על זה שום עבודה, כי זה נותן הבורא. רק תמיד שהאדם יעלה מדרגה לדרגה, הוא רק לרכוש כל פעם כוח השפעה, ויותר לא חסר.
1: לקראת הקטע שגרש ונזכיר, לפי זה צריך האדם לתת תשומת לב וקצת מחשבה טרם שמתחיל עבודתו בעבודת השם, מה הוא רוצה. היינו, איזה שכר הוא רוצה תמורת עבודתו.
0: נעבור לשיעור מתאריך 20 במרץ 2003.
2: אנחנו שמענו מאמר מקרח A שלבי הסולם, עמוד ריש מם דלת, עניין ההשפעה. הבורא ברא רצון לקבל. יש מאין. ואותו אנחנו צריכים לקבל כאיזה נטל על עצמנו. זאת אומרת, צריכים לתאר את עצמנו, בוא פעם אחת נתאר את עצמנו כך. אנחנו לגמרי, לגמרי כמו בורא, נמצאים ברצון להשפיע. הוא ואנחנו ממש בדבקות, בהשתוות, בהשוואה, אין שום הבדל בינינו. ובא איזה מין כוח מיוחד שנקרא יצרה, הסתרה, רצון לקבל, ומתחיל יותר ויותר ויותר להתיישב עלינו ולהרחיק אותנו מהבורא. ככה בכוח, יותר ויותר ויותר ויותר, עד שממש דוחף אותנו למקום הרחוק ביותר, הנמוך ביותר מהבורא. זה עניין של הבריאה. עד כמה שאנחנו יורדים יותר, כאילו הכוח הזה דוחה אותנו, דוחף, דוחף ככה, כן? אז אנחנו ודאי שמאבדים את המילואים, תכונות, תענוגים, הכל. ושנמצאים במקום הנמוך ביותר, ומרגישים עד כמה שהעובי של היצרה הזה ממש נמצא עלינו, הכובד כזה, אז ודאי שאם אנחנו מרגישים איפה שהיינו ואיזה עכשיו כובד הזה של יצר רע יש עליי שמרחיק אותי מהבורא, אז ודאי שהשכר שלי הוא להתפטר ממנו ובחזרה קצת לדחוף אותו בחזרה, לזרוק אותו, זה מה שנקרא לזכך את עצמי ממנו. ושוב לחזור למצב שהייתי קודם. בצורה כזאת אולי יותר קל להבין שהשכר הוא כלי די השפעה, לחזור לכלי די השפעה, לאור חוזר. זה מה שצריכים. זאת אומרת, אם מקבלים את הרעיון הזה שהבריאה היא מרחיקה אותנו מהבורא וצריכים לזכך אותה, אז בהחלט האור חוזר הוא השכר. מה הבעיה היא בתמונה הזאת שציירתי? הבעיה היא שתמונה היא דמיונית ולא רגשית. אני יכול עכשיו לרגע לתאר דבר כזה בדמיון שלי, אבל אני לא מרגיש, אין לי רשימות ממצב של אינסוף, ששם אני והוא ממש אחד. ואחר כך בא איזה יצר רע ומתחיל להרחיק אותי מאינסוף, ככה לדחות אותי, אין? לדחוף אותי החוצה. אם היו לנו רשימות כאלו, אין סוף, ואני עכשיו, אין, אז הייתי מרגיש כל הכובד הזה של רצון לקבל שממש מונח עליי. הייתי מרגיש כל המרחק הזה, עד כמה שהוא ממש כמו קפיץ ככה דוחף אותי מהאין סוף. היה לי ברור השכר והעונש והגיעה וכל הדברים אז היו ברורים. אם הכל היה כך ברור, מה רע? רע בזה שאני הרי נמצא עכשיו מתחת ליצרה. זה לא שנפל עליי איזה גוף זר שהוא שולט עכשיו עליי והרחיק אותי מאין סוף, אז יוצא שעכשיו הוא שולט עליי ואני כבר לא נמצא בהכרת הרשימות מאין סוף. ואם הוא שולט עליי, אם הייתי מרגיש את אינסוף, רשימות, לא חשוב, רשימות של הרוחניות, בשליטת היצרה, אז הייתי רוצה להשיג את האינסוף בתוך היצרה, בתוך הרצון לקבל. אז הייתי מתרחק מאינסוף לעולם הזה ברצון שלי, לא בהכרח שהוא עשה לי נגד רצוני, אלא הייתי בעצמי רוצה לקבל את האינסוף בכלים דקבלה, זאת אומרת במצבי, בדרגתי, שזה כבר נקרא קליפה. זאת אומרת, מה שיש לבנו הסתרה, ההסתרה היא לא נותנת לנו להיות קליפה. ו אמנם שאני לא רואה את המצב האמיתי ולא יכול להשתוקק עליו ממש, אבל לפחות לרע אני לא נמשך. מה זאת אומרת לרע לא נמשך? לא חושב לקבל רוחניות בעל מנת להשפיע, ובעל מנת לקבל, בכלים לקבלה. וכל פעם שאני עושה איזה מאמץ, אז בא לי הכרה רוחנית לפי דרגה שלי, לפי כמה שאני יוכל להשיג את הכלי די השפעה. זאת אומרת, אני קודם צריך לעבוד על הכלים, ואחר כך אני משיג את המילואים. והעבודה שלי הופכת להיות אז לקבל את הכלים כשכר.

0: אתם לא שואלים, אז אני לא יכול להגיד.
1: איך ייתכן שתוספת, איך ייתכן שתענות זה תוספת כלי? אתה אומר שעושים, שמקבלים כלים של השפעה, הוא גם כותב את זה פה בסוף המאמר, בדרך 254 בסוף. ומזה, כשאני גדל, אז אני מקבל עוד כלים את ההשפעה. ומה זה המילוי אז?
0: מה הוא שואל? הוא שואל, אם השכר שלי כלי, וכל התוספת, מה שאני מקבל, זה תוספת כלי, הכלי זה נקרא רצון, הכלי זה נקרא חיסרון. אם אני מקבל תוספת חיסרון כל פעם, אז אני מרגיש יותר ריקנות, כן? אז זה נקרא שכר, לזה מתקדמים, למי זה טוב? בכלי, ולהשפיע, אין חיסרון. אין חיסרון. החיסרון הוא רק להשפיע. מה זה נקרא כלי דה להשפיע? שהיא רוצה להשפיע, כן? להשפיע, על זה לא היה צמצום, על זה אין שום הגבלה, זה תמיד אפשר, ולכן אנחנו לא יכולים להגיד שכלי דה להשפיע הוא ריק. אין דבר כזה, כלי דה להשפיע ריק. אם זה כלי, זאת אומרת, אם יש לי רצון לקבל עם המסך שרוצה לתת, אז אני יכול לתת. אין לי בזה שום בעיה. על מילוי אין לי מה להגיד. אין לי מה לחשוב, אין לי מה לדאוג. כי המילוי שלי זה ההשפעה בעצמה. המעשה דהשפעה זה המילוי של הכלי דהשפעה. נו, תתאר לעצמך שוב, אמא שמשפיעה לילד, וילד ברוך השם בריא ורוצה לאכול מה שהיא הכינה לי, והיא נותנת לו את הדייסה הזאת, וילד אוכל. מה צריכים מאוד שיחה? מה היא עוד שיחה, אני שואל אותך? יש עוד, חוץ ממעשה הזה שהיא עושה, יש עוד משהו שימלא אותה? היא רוצה עוד לתת, זה כלי אחר, זה כלי נוסף. אני מדבר על כלי שיש. היא עכשיו נותנת לילד לאכול. וילד אוכל. נו? יש לה עוד רצון? היא צריכה עוד איזה מילוי. איזה מילוי היא צריכה חוץ ממעשה דה השפעה?
1: לא יודע, שמירה שהוא נהנה, אני לא יודע.
0: אם הוא כבר מקבל ממנה.
1: אז זהו.
0: נו, אז מה אתה שואל? זאת אומרת, כלי דה השפעה נהנה, מתמלא מזה שיש לו תיקון הזה, מזה שהוא מסוגל להשפיע. ולכן על ההשפעה אין שום הגבלה. אתה תמיד יכול להתמלות ולדאוג רק לעוד ועוד ועוד.
2: ככה זה יותר
0: קל עכשיו, אתה,
2: מה
0: שדיברת
2: בהתחלה,
0: לכן לא שמעתי כלום. כן. אז מה זה אור? מה זה האור? זה נקרא אור. הכלי זה אור, נכון מאוד, כלי זה אור, כן. בשבילך כלי זה כלי, והאור זה מה שיש בו. אהה. ובמעשה דהשפעה זה לא ככה. מה? אור זה נקרא תענוג. אם אני נותן למישהו, וזה כל הרצון שלי לתת, ואני נותן, אז מזה רצון שלי מלא. מה אתה נותן? אתה נותן מה שהוא רוצה. אם יש לי אפשרות לתת?
1: האם זה תענוג מלתת או לא רצון לקבל כאילו? לא האגואיסטי, הרצון לתת הזה?
0: אנחנו מדברים על הרצון לתת, לא אגואיסטי. אנחנו מדברים על להשפיע על מנת להשפיע, ולא על להשפיע על מנת לקבל. כן.
1: זה באמת טוב, כאילו בתיאוריה. אבל כל פעם שזה בא לאיזה סוג של כאילו הרגשה, יוצא מזה כזאת חייה, שזה פשוט כזה... זה שורף, זה אי אפשר לעמוס כמעט נגד זה.
0: אתה אומר כך, שאני חושב על ההשפעה, אני מקבל איזה מין תחייה מזה, כן? תחייה כזאת שאני לא יכול לסבול את זה, לא יכול לשמוע על זה, יש לי איזשהו, אני ניגל מזה. עכשיו, קודם כל, זה, הרגשה זה הרגשה. על הרגשה אפשר להגיד זה אמת או שקר. אמת או שקר אפשר להגיד לפי השכל. אבל לפי הרגשה צריכים להגיד כן או לא, נמצאת או לא נמצאת. נמצאת, כן, זהו. עכשיו, אז אנחנו צריכים רק לגשת להרגשה הזאת ולנתח אותה, כן? זאת לבדוק, לבקר. האם זה בסדר, לא בסדר, למה כן ולמה לא, אבל התופעה היא תופעה נמצאת. זה שאני מרגיש שכשאני מדבר על השפעה, רע לי מזה, אני לא רוצה את זה, זה כבר הרגשה אמיתית. זאת אומרת, אני כבר הגעתי למצב שהטבע שלי והנושא הזה של השפעה זה ממש שני דברים מנוגדים. עד כדי כך שאני שונא את ההשפעה. אני לא רוצה לשמוע, כן? אני שונא אותה. נו, זה כבר קביעת האמת. זאת אומרת, אני עכשיו, אני מרגיש שאני רוצה רק לקבל. ועל להשפיע אני לא רוצה כלום. טוב מאוד. מה הלאה לעשות? אם נגיד אני אגדיל יותר ויותר ויותר את ההגיעה שלי, מקודם אני לא הרגשתי שנושא דה השפעה הוא כל כך שנוי עליי. כן? זה בא לי כתוצאה מלימוד, מהגיעה, ממחשבה, כן? מכל מיני מוראות שעברו עליי. אם אני עכשיו אגדיל את ההגיעה ועוד יותר ועוד יותר, אנחנו רואים שהדברים כמותיים הופכים להיות לאיכותיים. זאת אומרת, אז יבוא לי, לא שהרגשה יותר יותר יותר יותר גדולה, סלידה מההשפעה, אלא אולי יהיה איזשהו מין הרגשה אחרת וקביעת מצב אחר. אולי נגיד, אם אני אלמד ויקבל התרשמות מהספרים ומהחברה ומהחיים שלי גם כן, שיכול להיות השפעה זה דבר, אולי אני לא רוצה אותו, אבל כנראה שהוא דבר הכרחי. קצת. אני ארגיש את זה. כנראה שהעולם האמיתי הוא בנוי לפי העיקרון הזה. אז אני אחשוב כבר שאם חיים נצחיים, אני מדבר את הרשומע, ותוך רצון לקבל. אם חיים נצחיים, הם תלויים ברצון דה להשפיע. דביקות עם הבורא, הרגשת התענוגים, ניתוק מהחיים האלו, שמתם בחיינו והכל. אם הם תלויים בהרגשת החיים רוחניים, והרגשת החיים רוחניים, היא תלויה בכלים דה השפעה, אז אולי טוב שיהיו לי כלים דה השפעה, אז אני ארגיש טוב. אז אני מתחיל כבר לחשוב, אתה יודע, זה שאני נמצא בכלים דקבלה, אולי זה רע. מזה יש כל הרע שלי. מזה יש לי הרגשות רעות, אכזבות, כל מיני דברים. מזה שאני נמצא בכלים דקבלה. אם הייתי בכלים דהשפעה, הייתי חופשי, ממש כמו ציפור. אז אולי אני כבר מתחיל לקבוע את מצבי אחרת. שכלים דקבלה זה טוב, וכלים דהשפעה זה טוב, וכלים דקבלה זה רע. רק אין לי אותם. אז אני כבר מתחיל לקבוע את המצב שלי רע. זה נקרא הכרת הרע. שקבלה זה רע. למה? רע לי ממנה. אם הייתי פחות אגואיסט, פחות רוצה, פחות, אתה מבין, בכל דבר שיש לי ביטחונות דעולם הזה הייתי פחות, הייתי פחות סובל. כן? אם כך, אז טבע שלי הוא רע. הגעתי לשלב הבא. כן? אבל בטבע הזה שרע, אני רואה מה אני עשה איתה. כל פעם שאני משתדל להתנתק ממנה, אומרים לי, אתה יודע, אתה רוצה להרגיש טוב? תתחיל לחשוב על כלים דהשפעה כל הזמן. איך זה טוב להיות בהם, טוב להיות דבוק עם הבורא, להשפיע אולי לחברים. לא תרגיש צרות, יהיה טוב. אז אני מתחיל כל הזמן להשתוקק לזה. כן. עד כדי כך שאני ממש עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר נמצא בזה מוכן יותר ויותר לעבוד ולהשקיע. חברים, חברה פועלים עליי כך. אני רואה שאני כאילו בורח למחשבה הזאת של על הבורא, שזה בשבילי כמו מקלט. רע לי, אני בורח לזה. נו, לפחות זה בחיים שלי. מלאים כל מיני איסורים וחושך, כן? וכמו שבעל הסולם כותב, הבורא מאיר לו שם בין מהשמיים קצת איזה קרן אור, מחיה אותי קצת. אז אני קובע שבאמת, בהחלט, כנראה להשתוקק לבורא, להיות דבוק עליו, לרעיון הזה ולהשפיע, זה איזה מין מקום להינצל. שאני כל הזמן חושב על הרעיון הזה ולהשפיע, ואיך שזה באמת המקלט שלי, אני מתחיל לכבד את התכונה הזאת. עד כדי כך שאני מתחיל לאהוב אותה בפני עצמה. הנה מתחילה להיות גדולה בעיניי, חשובה בעיניי, תכונה דה להשפיע. אפילו שאין לי אותה, אבל זה מתחיל להיות כבר איזה מין אידיאל. שזה באמת, זה משהו שלא מהעולם הזה, אני לא יודע אם זה אפשרי, אולי זה בכלל דמיוני, אבל זה משהו ש בלי זה, רק בתוך ההפך, בתוך הרצון לקבל, בהחלט זה לא חיים. זה נקרא כבר שיש לי חן דקדושה. ומזה בא לי איזה מין דחף פנימי שאני רוצה לעשות משהו לבורא. ככה בא לי, אתה יודע. זאת אומרת, המעשה דהשפעה, מעשה עצמה, כן? מעשה עצמו. הוא מתחיל להיות בעיניי חשוב. איזה מין, יש בו איזה מין ערך מיוחד כבר אצלי. ואני, ברור שאני לא יכול לעשות שום דבר, אבל כבר מצטייר בעיניי איזה מין חשיבות בפעולה כזאת. שאם פעם הייתי יכול לעשות את זה, כנראה שהיה משהו, איך להגיד, כנראה שזה היה משהו מאוד מאוד איכותי. ואז אדם מתחיל לאט לאט, זה הכל משך שנים, זה הכל שנים, אני אומר לך. אז אם אין לך זמן, אז אתה יכול עכשיו כבר לרדת מהרכבת. ואחר כך אתה כבר מתחיל לחשוב שאם אני באמת מגיע לפעולה הזאת, זה פשוט חתימה על כל החיים שלי. זאת אומרת, זה סיכום הטוב היחידי שיכול להיות. זה כבר לא לשמע האמיתי. כל זה אתה מצייר לעצמך בכלים דקבלה. זה עוד לפני מחסום, זה עוד לפני תיקונים. אלה, בכל זאת כבר אתה מתחיל לתאר את ההשפעה בצורה שזה מושך אותך. ותיאור של ההשפעה כבר לפניך, כמו תיאור של ההשפעה ממש. אמנם שזה בכלים דקבלה עדיין. עדיין אין תיקון. מסך וור חוזר. ולכן זה נקרא לא לשמה. אבל זה כבר לא לשמה, שמזה באים לשמה. שרוצים לצאת מהמצרים, שהולכים להילחם עם הפרו, שאומרים, נו, כמו שגם כן כמו שהמרגלים אומרים, נגיד, כן? הארץ היא טובה מאוד, אבל מי יכול להשיג אותה? בכל מיני, אבל כבר טובה. המעשה, עדי השפעה, זה משהו טוב. זאת אומרת, מתחילים יותר ויותר נכון לפנח, לפתור את המילים, לפתוח את המילים. מה זה נקרא רוחניות, מה זה נקרא בורא, מה זה נקרא אור, כלים נכונים, שזה הכל בהחלט השפעה בלבד, אין מילה אחרת. מתחילים יחד עם להגיד כל מיני מילים, יותר להרגיש התוכן הפנימי שלהם, שזה נתינה. אמנם שעדיין אין שום קשר לנתינה, אבל חן אליה כבר מצטייר יותר ויותר. כן.
1: היה זה שכל פעם שאני קצת להכבין את הרבות על מה שמדובר, כמה שאפשר, יוצא שאם אני חושב שמזה יצא לי טוב, אני יודע שלא מדובר רק כאילו בהשפעה. כי אני חושב במונחים שיצא לי טוב מזה.
0: ודאי שעל כל הדברים שאני אמרתי, בפנים, בתוך אחי, אני חושב עליהם בגלל שיצא לי מזה טוב. רווח, ודאי. להתקרב לבורא, לעשות מעשה די השפעה, אני חושב על זה כטוב. מה זה כטוב? כמילוי לכלים דקבלה שלי. לכן זה נקרא עדיין לא לשמה. אבל כבר אני חושב על מעשה דהשפעה. ואני לא חושב על להשפיע על מנת לקבל, שכמה שאני יותר ישפיע, אני יותר ירוויח ממנו, כי הוא גדול, כדאי לי להביא לו מתנות וכל מיני דברים, יצא לי, הוא אחר כך יפצה אותי על זה פי כמה. לא. אני חושב, זאת אומרת, בפנים יש לי חשבון, אבל לעצמי, תכלס, לפי עיניים שלי, זה הוא לא מופיע. לכן זה נקרא שזה לא בכוונתי. אבל זה נקרא עדיין בכלים דקבלה, מפני שבפנים, כן, בשכבה השנייה, ודאי שקיימת החשבון של, של, של רווח. שאם לא היה כך, לא הייתי יכול לחשוב על השפעה. אבל מפני שאני בשכבה הראשונה שלי, מה שיש מול עיניי, חושב עליו ומשתוקק עליו ורוצה לתת לו, אמנם שזה ודאי איפה כאן בפנים יש איזה חשבון לעצמי, כן, בהכרח, אבל מפני שלפניי מגולה שאני בהחלט אוהב אותו ורוצה אותו, כן? זה כלפיי נקרא שאני נמצא בלא לשמה שמביא לשמה. יש לי קיום דו-שכבתי. בשכבה התחתונה ודאי קיימות שם חשבונות לעצמי, ואין לי מה לעשות. אבל אני על ידי ההגיעה שלי, העבודה עם החברה, עם הפצה, עם השפעה, כמה שאני יכול, עם הנתינה, כמה שאני יכול, עשיתי איזה מין שכבה עליונה, שבזה אני הרמתי את המעשה דהשפעה, את האידיאל דהשפעה, הרמתי את זה בעיניי, שזה גדול. אפילו שזה מתיישב על הכלים בקבלה, אבל בעיניי זה נעשה דבר גדול. זאת אומרת, שכבה העליונה שלי דהשפעה, שכבה התחתונה שלי, כן? ככה תצייר לעצמך דושגבל. שכבה התחתונה שלי, כלים שלי טבעיים דקבלה. אבל זה נקרא לא לשמה שמגיע לשמה. מה שאם כן, אם אני סתם רוצה לנצל את הבורא, שיאני, אני אתן לו כמה מתנות, מה אתה צריך ממני, בוא נעשה איזה עסק, כן? אז זה לא נקרא שיש לי שני שכבות. זה נקרא שאני הולך לתת לו על מנת לקבל. זה פשוט מעשה שאין בו... אני לא מעריך את המעשה דהשפעה מעל המעשה דקבלה. אני לא עושה את השכבה העליונה שהיא מתרוממת מעל התחתונה. אני לא משקיע את ההגיעה להעריך את ההשפעה. לא. אני פשוט מנצל את היכולת הזאת להשפיע על מנת לקבל. כן, אורן.
2: מה זה הגיעה להעריך את ההשפעה?
0: הגיעה להעריך את ההשפעה, זאת אומרת, כמו שהרבי כותב בכמה מאמרים, קודם כל זה הרגל נעשה טבע שני, ומה שאומר הקהל זה נעשה חשוב בעיניי, ויש כל, נו, על ידי כל מיני, על ידי כל מיני אמצעים, מה שנמצאים ברשותי, אני בכל זאת מגדיל בעיניי חשיבות דהשפעה. ויש בזה הרבה עליות וירידות כדי להכיר בזה, אבל זה, מה השאלה?
2: איך זה עבודה על השכבה השנייה או על הראשונה?
0: אני עובד לא השכבה השנייה, התחתונה, שכבה התחתונה שלי זה רצון לקבל שלי. אני עובד רק על חשיבות ההשפעה. התחלנו מזה שהוא אומר שהוא שונא את ההשפעה, שבשבילו זה ממש הוא סולד מזה, מגיל אותו. אין? בסדר גמור? זה כבר, הוא מבדיל שיש בו שני שכבות. עכשיו, אם למרות זאת שניגל מזה ממשיך ללמוד וממשיך לעשות כל מיני פעולות, אז הוא מעלה את זה בכל זאת יותר ויותר ויותר. ויחס שלו, עד שיחס שלו לזה משתנה. הוא, למרות ששונא את זה, מתחיל להרגיש שזה חשוב. שזה חשוב, אבל אין בי. וכן הלאה. עד שכל מיני רגשות לזה עוברים על אדם. עד שמתחיל להיות חן די קדושה, מה שנקרא. שזה טוב, יש זה משהו. אני מעריך את זה. כן.
1: אני צריך לשים לי כמטרה, אני מגדיר את המטרה, אז אני מגדיר את השכבה העליונה, אתה אני רוצה להשיג, או שאני יכול להסתכל על המטרה שאני לא רוצה להישאר בשכבה התחתונה, וזה מה שקוראים לי לרצות ולהתקדם.
0: אדם נמצא בשני מצבים. פעם הוא נדבק לשכבה עליונה שהוא מעריך את ההשפעה ורוצה להגדיל אותה. ובורא חשוב בעיניו, והחברים חשובים בעיניו, וחברה, והכל, ולימוד. והוא עובד על הגדלת הרצון להשפיע. אולי, יכול להיות, יותר, איך. פעם הוא נמצא בנפילה. הוא דבוק לשכבה התחתונה שלו. לרצון לקבל. אז גם כן, שהוא דבוק לרצון לקבל, יש לו גם כן סגנון העבודה אחר. לבדוק עד כמה שלרצון לקבל הוא לרעתו, כמה שהוא סותם לו עיניים, כמה שבאמת להיות בו זה לא טוב, כמה שמהר רצוי להתרומם ממנו. כן? יש לך להמשיך, כן.
1: אבל נראה שתמיד השכבה התחתונה, זה תמיד העניין הזה ברור לי. כי זה הסיבה שמתחילה יום אחד משהו הזיז אותי, את כאן לחפש משהו. אז זה תמיד אם אני רוצה לחזור ולשאול עכשיו מה המטרה, מה גורם לי לקום ולבוא לכאן, אני מסתכל על השכבה התחתונה, את זה אני יודע. תמיד זה נמצא כאילו ברור, כי את זה תמיד נמצא. אבל השכבה העליונה יותר, זה תמיד מטושטש, זה נמצא אצלך פחות. השאלה אם זה משנה. כי הוא כותב כאן במאמר, שיש אנשים שכביכול אין להם את המטרה ברורה מול העיניים. אז אדם צריך לשאול את עצמו כל הזמן, מה המטרה? השאלה שלי אם זה משנה בכלל, שזה שיש תמיד, בכיס תמיד נראה שהשכבה התחתונה קיימת, אני מסתכל, זה ברור לי למה לא טוב להיות להישאר בתוך הרצון לקבל הזה, שנראה כסובב במצב הזה. זה תמיד מה שמניע אותי, או שאני צריך תמיד להסתכל ולחפש בכל זאת בכוח שתהיה לי ברורה על שכבה העליונה. כשאני אגיע למצב שזה יהיה ברור לי כמו שברור לי שכבה התחתונה.
0: האדם לא יכול לקבוע את המצבים שלו. ואתה שואל איך אני אתנהג מצב כזה ומצב כזה. אנחנו לא מן הסתם מצווים מה שבכוחה לעשות תעשה. כי אתה לא יודע באיזה בדיוק מצב אתה נמצא, וודאי שאיך הבירורים שלך, אם הם נכונים או לא, ותוצאות מה שאתה מגיע, והחלטות שאתה מגיע, והטיפול שאתה נותן לעצמך בזה או ככה או ככה, אלה אומרים לך, חביבי, אתה תלחץ על הגז, האגי לא בידיים שלך. אז אנחנו כמו רכבת, נמצאים בפסים וזהו. אל תחשוב שאתה משנה כאן משהו. חוץ מיחס שלך לזה, התשומת לב, הנחיצות שאתה משיג על ידי חברה והכל, זה מה שמגביל לך את המהירות. הגבלת המהירות גם כן משנה הרגשה בדרך. או שאתה נדחף בכוח השלילי, או שאתה משתוקק לדבר הרצוי וממש מרגיש שאתה נמשך לטוב. אז הגברת המהירות היא גם כן משנה היחס שלך, הנכיחות שלך, אבל חוץ מזה אתה לא פועל בכלום. אתה רק יכול להסכים ולרצות וממש כאילו לרוץ עוד לפני הבורא לאותה מטרה. זה כן. אבל לא שאתה משנה כאן משהו. לכן אנחנו לא מן הסתם אמרו לנו, תעשה מה שאתה רוצה, רק תעשה. דבר אחד, תשתמש בחברה איך שאתה יכול, רק תשתמש. תשיג את החברה שייתן לך התפעלות כמה שיותר גדולה. לא יותר, כי יותר מהתפעלות לא צריכים. לא, ההתפעלות הזאת היא לא בדיוק מכוונת ומחוברת, ואין כאן בדיוק תערובת כזאת וזה וזה. אין לך, זה לא מכון לתערובת. אתה לא יכול שום דבר כאן לדעת ולקבוע. רק תרצה יותר, זהו. כמו שהוא אומר, כמו שטוב לימותי מחיי, חולת אהבה אני. זהו. ההפך אומרים, שאתה ככה, אתה יודע, כמו מי שאוהב, בלי שכל. זהו, מה? ככה. באמת לא, כי עד שעוברים את המחסום, גם אחריו לא, לא, לא, לא, לא רואים כלום ולא יכולים להבדיל כלום. אבל עד שעוברים את המחסום, מה אפשר בכלל? זה לא ניתן לעשות שום ביקורת. אתה יודע, אין לך, כמו שבכימיה, אתה יודע, על ידי כל מיני חומרים, בודקים עם מה יש לי עסק. נגיד, כן, יש לי כאן משהו, הביאו לי איזשהו נוזל. עכשיו אני רוצה לבדוק מה היא, כן? אז יש מספר חומרים שעל ידם אני יכול לבדוק, כן? למה זה שייך ומה יש בו ומה אין בו וכו' וכו'. אבל לפני המחסום אין בידיים שלי שום כלי שאני יכול לבדוק. אין לי שכל שאני יכול לפרק את הדברים. לכן העבודה שלנו היא צריכה להיות לקבל כוח די השפעה בלבד. מה זה? ככה, איך שאני מתאר לעצמי. זה השכר. לפי תהליך שציירתי עכשיו, אז רואים שאדם יכול להגיע למצב של לקבל כוח כדי להשפיע, זה בשבילו באמת מתנה. כך זה נקרא, שזה מתנה. מתן תורה. כן.
3: אני יכול להתרשם ממעשה, אני אומר כך, מעשה בידיים

אני לא מבין אותך. איך אפשר מהמעשים להתרשם מכוונת על מנת להשפיע של חבר? נו, אני מסתכל עליך. אני נגיד מסתכל עליך. כן? לא מכירים, אז אני אספר. שלשום היית סוחף את האנשים הביתה עד 11 בלילה. כן? אני הרגשתי, ראיתי שאשתך הייתה צועקת עליך, קיבלת על הראש. אתמול גמרת עבודה כאן גם כן ב-10 וחצי. הגעת הביתה, גם כן כנראה שלא קיבלת קבלת פנים יפה. מה יהיה היום? גם כן. מסתכל אני עליך וחושב, או שהוא מטומטם, או שלא אכפת לו איזה חשבון אדם עושה לחיים שלו. כנראה שזה חשוב לו. חשוב להוא וחשוב לעוד אחד. חוץ ממך הייתי, ראיתי כאן עוד אנשים הרבה. אתה, אתה רואה, עוד אחד הגיע. זאת אומרת, אנשים יש להם... בכל זאת, אני רואה אנשים ש... הם משהו רוצים מהחיים. אי אפשר להגיד שסתם רע להם בבית, אין להם מה לעשות בחיים. אי אפשר, כמה שרוצים, בכל זאת לא יכולים סתם לדחות את זה. אפילו מבחוץ שבאים, מתרשמים. אז שאני עושה קצת חשבון, אני מקבל מזה כבר איזה מין נקודה רצינית. וזה מביא לי כוונה. אני לא יודע, לי זה נותן הרבה כוח. תראה, תסתכל עליו. בא מאוסטרליה. כן? מה חסר לו שם? הוא מרגיש לו טוב כאן, אני מבין. אבל בהחלט, נו. אז זאת אומרת, אני רואה שיש לזה איזה ערך. אם אנשים יכולים באמת להשקיע את עצמם. אני יכול להגיד, נה, זה סתם ככה, כמה אלף איש בעולם, מיליון במקום 7 מיליארד אפילו, מה זה יהיה סך הכל? תלוי איך אני אסתכל. זה תלוי כבר באדם. העבודה על החשיבות, זה תלויה באדם. אני מסתכל עליך, אתה אומר, יש לנו 1,300,000 שם סינים. יש לנו 1,300,000 הודים. מצד אחד. מצד שני, כל הזמן שומע איזה הודים, איזה סינים. אני רואה שם, 1,000,000 יהודים עושים כל הבלגן. אתה מבין? זאת אומרת, תלוי איך שאתה מסתכל על ה... יש איכות ויש כמות. בכמות אתה לא יכול לעשות שום דבר בעולם הזה. כמו שהוא אומר, יש חצץ ויש יעלומים. איכות תלויה בך. תביא את היעלום הזה לאיזשהו שבט פרימיטיבי, לבדוק את זה, מתנוצץ. תביא לו חתיכת מהבקבוק, מתנוצץ עוד יותר. תלוי. החשיבות היא לא יותר מחשיבות, זה מה שאנחנו בעצם מרוויחים מהיגיעה. אני צריך לעבוד על חשיבות הדבר המיוחד שאני בחרתי, שכל הזמן אני אגדיל אותו בחשיבות יותר ויותר ויותר. זה נקרא פרסום. בשביל זה אני צריך

0: זה ולהתחיל לטפח אותו יותר ויותר ויותר, ועד שיש חברה שיכולה לשם זה לעבוד ולהשקיע, ועד שהעולם מתחיל להתחכם קצת ולהבין שבהחלט זה, הקבלה היא רק מביאה לנו צרות והשפעה, זה, זה פשוט חשיבות. אז אתה אומר, איזה מעשים יש כאן, או הפוך, מעשים אני רואה, איפה כוונות, כל... וכל מעשה צריך להכניס את הכוונה. בשביל מה אני עושה את זה? להגדיל את הדבר הזה הקטן, הרעיון הזה הקטן, שיהיה בעיניי גדול. אני חי בעולם שכל השקרים של העולם הזה אני מקבל כדבר רציני. שקר הכי גדול זה החיים שלנו, שיש לה איזה ערך. השקר הגדול ביותר. בהמה לפחות אוכלים אותה, נהנים, יכולים להמשיך לחיות או משהו. מאדם, זה האבסורד הגדול ביותר. אם הוא לא מחובר למטרה, הוא ממש בעולם הזה, אין לו ערך, הערך שלו אפסי, שלילי, הייתי אומר. אז אני צריך להחליף את הערכים שלי. זה רק על ידי חברה. אין יותר על מה לעבוד. שהרעיון המופשט הזה, זה להשפיע, בורא, להידבק עליו, להיות דומה לו, דברים כאלה שנה, שאתה אומר לעולם, לפני 20 שנה זה בכלל היה, אי אפשר היה לדבר על זה. אי אפשר היה לדבר, זה כולם היו מסתכלים עליך, זה בכלל, זה לא שפוי. על מה אני מדבר בכלל? היום כבר מתחיל לאט לאט להיות איזה מין הכרה קצת. מגיעים לזמנים כאלו. אבל אצלנו כאן זה חובה שיהיה כל הזמן מול עיניים.
1: יש איזו נטייה לא להתייחס נכון למעשים של חבר, אפילו לפעמים לזלזל בזה. ומפספס את כל השכר שיש
0: שם. נו, זה כבר דברים פרטיים, איך להתייחס לחבר, ונדבר על כללי יותר, אני לא רוצה לרדת לחברה, כן.
2: ההסברה לא נותנת לנו להיות טריפה. איך הגילוי שומרת לרצון לקבל לא להיות טריפה?
0: ההסתרה לא נותנת לנו להיות קליפה. זה כמו מה שרבי אומר, שאז גנב לא רץ לפניך וצועק, יתפסו את הגנב. כי אז היית משתוקק להשפיע כדי לקבל יותר. אכפת לי לתת מתנה למישהו גדול, כן? אני שולח שם לשימון פרץ מתנה, והוא אחר כך שולח לי בחזרה איזה מין קדילק. רע? לא. נגיד. אז מה עושים? אז אנחנו רואים שזה שבורא נסתר לטובתנו, שאנחנו לא תלויים, לא שפויים ממש, אלא אנחנו נמצאים במצב שאנחנו עצמאים כביכול מהגדלות שלו, כן? לא רואים אותו, ויכולים לקבוע מעצמנו יחס עליו. שאני יכול אז להעריך אותו, לא בגלל שהוא מקור התענוגים, שאני אותם רוצה, רק אותם, וחי רק מהם בעצם. אלה שזה נסתר ממני, אני יכול לקבוע אליו יחס, אליו יחס, לא לתענוגים שיש בו. ועד שאני לא אקבע יחס אליו, כן? אז אני לא אגלה שיש בו תענוגים. זה ממש הצלה מצידו. נגיד אתה

0: מתקן כל המכוניות שלנו. אז אני חושב עליך, אתה יודע מה, הוא בחור טוב. אם אני צריך מכונית, הוא מתקן לי. ואם למישהו אחר גם מתקן, וגם לעוד מישהו גם מתקן, שיהיה בחברה שלנו כזה בן אדם. אנחנו מרוויחים ממנו. כולם מסכימים שיהיה אצלנו בן אדם כזה? כולנו, יופי. אתה רוצה שככה זה יהיה? שאנחנו נעריך אותך רק לפי שאתה יכול לתת לנו, אתה רוצה שאנחנו נעריך אותך כאישיות. לא שאתה מתקן את המכוניות שלנו, אלא שיש בך משהו בפנים, שאתה משתוקק לאיזו מטרה, שאתה רוצה אותה, שאתה בן אדם, שאנחנו רוצים אותך כאדם, אפילו שלא תצריכים את המכוניות שלך אלו, שאתה מתקן. שאנחנו רוצים אותך כאיש. מה לעשות? אבל אנחנו מרוויחים מהתיקונים שלך. מה לעשות? אז מהיום והלאה תפסיק לתקן מכוניות. תראה איך את יחוסה לך אנשים. איך הם יסתכלו עליך? זהו, תסתכלו, כבר גמרת, זה לא רוצה וזה לא עושה. בשביל מה אנחנו צריכים אותו? שילך. אתה רואה? זאת אומרת, אנחנו יכולים לשחק עם הרצון לקבל שלנו, ולראות בצורה כזאת, אין? למה אנחנו קנויים. ואז להתאפס בסולם הערכה, הערכות, כן? יותר ויותר ויותר. להתחיל לראות מה אני מעריך בזה. או תוצאה שזה היא טובה לרצון לקבל שלי, או שיש פה איזה מין מטען רוחני באדם, אני צריך לכבד אותו בזה, עבור זה, וכן הלאה. כלפי החברים זה בעיה מצד אחד, מצד שני זה לא בעיה, זה נותן לנו אפשרות להתקשר, ואחר כך להתחיל להעריך. אבל עם הבורא, אם זה היה גלוי, או-הו, שם לא היינו יכולים לצאת מחשבון של רצון לקבל אף פעם. אז אתה ממשיך לתקן או לא?
1: הרצון לקבל, קודם כל, הוא שולט רצון לקבל.
0: רצון לקבל שולט, אבל אתה יכול... אנחנו יכולים בחברה שלנו לשחק עם הרצון לקבל בזה שאנחנו נסגור את התענוגים ונראה איך הרצון לקבל שלנו מתחיל לקפוץ. נותן לו, לא נותן לו. נראה אותו. אז מה אני צריך להעריך, ככה או ככה? זה נקרא שאדם צריך לקבל קודם צמצום ואחר כך מסך ואור חוזר, בקצור. אנחנו יכולים גם עכשיו קצת לעשות איזה מין תרגילים בזה. כן?
2: כשאתה מדבר על התנתקות לתוכנת ההשפעה הזאת, כשדיברת על המצב שבו אדם עובר לכאילו השפעה או חשיבה מחוץ לעצמו כי זה יותר טוב לו, המעבר הזה נעשה, כמו שאמרת, מתוך מניחה, מתוך הכרה עד כמה אני רע, המצב הכי, הכי בזוי והכי חלה שלי. איך אני יכול למצוא במצב
0: הזה כמו
2: דלק או
0: שמחה?
2: אני עושה את זה
0: מתוך מתחה. אני מרגיש רע בחיים שלי, ואז מתוך הרע שבחיים שלי, אני משתוקק לטוב ברוחניות, שרוחניות זה טוב. זה בעל הסולם כותב, שזה שהבורא פותח את עצמו כאיזשהו קרן אור מן החרקים האלו שם, כן, ונותן לאדם. בזה ממש הוא, אין עזרה יותר גדולה מהבורא כלפי האדם, מצד אחד. מצד שני זה, מה, זה משיכה אגואיסטית. רע לי נגיד. מה זה כל העולם, מכל הצדדים, משם הסכנסה בעבודה, בחברה, בכלל הבריאות, ומה שאתה, מכל הצדדים. ודאי שאם אני בורח לעוד, אין עוד מלבדו, אז אני מתחיל להצדיק את המצב שלי, שיש מישהו שמבשל אותו, כן, מכין לי אותו, וכנראה שיש לו טוב להיטיף, אז כנראה שיש לו כוונה טובה, ברוך השם. אז נעשה לי קצת, אתה יודע מה, אולי פעם יהיה טוב. לא כאן, אז שם אולי, בעולם ההוא, מי יודע מה. חשבונות דתיים רגילים, כן? ודאי שאגואיסטים. מה אתה שואל על זה?
2: אני שואל, לא על המצב הפסיכולוגי, אני שואל על מה שאני באת מקודם, שמסינה של השפעה, אני עובר למצב שאני רואה השפעה כדבר טוב, ולמוד שאין לי כוח...
0: מתוך זה אני מתחיל להבין שהשפעה זה טוב, לטובתי. עד ש... כן, בטח, כי אני בזה מנצל את מהצרות. אבל זה עדיין, אתה אומר, חשבון אגואיסטי. נכון, אגואיסטי, אבל מתוך זה כבר אני מתחיל לקבל הערכה שהשפעה זה טוב. כבר השפעה של אצלי בעיניים שלי יותר גבוהה מהקבלה, ששם זה טוב.
2: בגלל שאני חלש.
0: בגלל שאני חלש, מה אכפת? מה זה חשוב?
2: אני אומר, איך אתה יכול למצוא חומרי דלק או להיות בשמחה ולעבוד לקראת מצב שבו אני נוקח חלש?
0: רגע. מזה שמצאתי שיש משהו טוב באיזשהו מקום, כבר מצבי משתפר. אני לא מבין אותך. מה צריך להיות עוד חוץ מזה, בינתיים?
2: מה צריך להיות שאני אשתוקק לזה?
0: שאני אשתוקק, עכשיו אתה אומר נכון, עכשיו מה שצריך להיות שאני אשתוקק לזה, או שנותנים לי יותר צרות מלמעלה, אז אני מתחיל להשתוקק לזה יותר, או שאני מתחיל לחשוב שזה באמת דבר טוב, כדאי לי להשתוקק לזה יותר, אז למה אני צריך יותר להשתוקק לזה, אם הצרות לא מצדיקים לי יותר השתוקקות, אני מעריך את צורת ההשפעה נגיד 10 קילו, כי היא יכולה לחפות, נגיד, על 10 קילו צרות. בשביל מה אני צריך להעריך אותה 20 קילו, אם אין לי כנגד זה 20 קילו צרות? אם אני לא מתחיל להעריך אותה עכשיו על 20 קילו, אז מביאים לי 20 קילו צרות, שאני אעריך את זה בעל כורחי. ואם אני אעשה את זה בעצמי, זה נקרא דרך תורה ולא דרך יסורים. ואיך אני יכול להעריך את זה כ-20 קילו? אין לי כנגד זה צרות. רק חברה. רק חברה כאן יכולה לעשות לך את זה. במקום צרות, תתרשם מהחברה שזה דבר גדול, השפעה. זהו.
3: אני מרגיש שאני חלש, ויש לי רצון לקבל, שמרגיש צרות. הבריכה לרצון להשפיע מביאה לי טוב. כן? מחבה את הצרות. זה המצב. אני לא מבין מה אתה אומר. אתה חלש, אתה חזק.
2: אני אומר שלבצע אף של התנתקות, אתה יכול לעשות את זה באמת באחד דרכים. למה אני צריך דווקא בדרך הזאת להתנתק כשאני צריך לעבוד בשביל ההתנתקות הזאת? להתנתק זה לא בעיה, כשאנחנו בעולם, אני לוקח את העולם
3: הקשים, למה? תוקע
2: לעצמי
3: כדור
2: בראש,
3: אני מוצא לך תמיד. להתנתק
2: זה לא...
3: אני לא מבין אותך, אתה עדיין לא עברת את הדברים האלה, אתה מדבר לא מהניסיון. לא מניסיון, כן.
4: רב, אמרת לי קודם תרגילים, איך אפשר באמת איזה כמה תרגילים כאלה שלראות על הכוונה ולא
3: לצמצם את הרצון? עוד. בבקשה. אני לא אוהב לדבר, כשמדברים על עבודה, לא מדבר על פילוסופיה. פשוט מאוד. מי אני? מה אני? אתם מדברים לא ממציאות. לא מהמציאות, לא מהניסיון. בגלל זה יש לנו בעיה להבין אחד את השני. מאיזה נקודה אתה מדבר, ממה אתה מדבר, אבל אני יכול לברור בצורה אחרת. זה הכל תיאורטית יפה מאוד, אבל זה... מתוך פלפול. אבל לא, חלק חצי. אבל לא מתוך בהחלט, אבל זה יבוא.
5: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים לעבודה בעשיריה.

0: טוב, שיעור היה... כאילו... קשה להגיד משהו, רק אני חושב שרב פה בצורה מאוד, מאוד מקיפה תיאר את מה זה לא לשמה ומה זה המעבר הזה, התקרבות בכלל העבודה שבלא לשמה והתקרבות מלא לשמה ללשמה, על שתי שכבות כביכול שבן אדם, למרות שכל הבסיס שלו זה עדיין רצון לקבל, הרצון לקבל הוא מחלק לשתי שכבות, השכבה התחתונה היא כאילו נייטיב רגילה, שאדם רוצה ליהנות אל תוך הרצון לקבל, ושכבה היא יותר עליונה שהוא כבר מתחיל להעריך את תכונת ההשפעה ששם, עליונות, כאילו, נשגבות של תכונת ההשפעה, הרב השתמש הרבה במושג של חן דקדושה. ואז... טוב, אני אתן לחברים.
1: ואז הוא צריך לתת גז, כי ההגה לא בידיים שלו. מה שיכול זה רק לתת גז על החשיבות של השכבה העליונה של תכונת ההשפעה. וכאן אנחנו תלויים אחד בשני, איך אנחנו לוקחים את זה לעבודה בעשירייה. אנחנו צריכים לתת חשיבות, לתת גז על חשיבות ההשפעה, ואז כל ההבחנות מתוך זה כבר עברו מעצמם, ואנחנו לא נתנגש בשום דבר.
2: כן, גם במאמר יש את ההפרדה כזאת בין ה... כאילו כוונה ומעשה, שצריך בעצם את הכוונה כל הזמן לברר ולחדד מה אנחנו רוצים שיצא מהפעולה, מהמעשה, מהיגיעה שאנחנו נותנים. אז זה צריך לראות איך אנחנו עופים פנימה לתוך העבודה שלנו יותר את הבירוש של הכוונה. וכן, הרבה גם העניין על היגיעה בשביל לקבל כוח השפעה. לא משנה איך אני מתאר את זה, העיקר שאני אקבל כוח השפעה, ובאמת בשביל זה צריך פרסום. פרסום בחברה רק ככה אפשר להגדיל את החשיבות.
3: כן, להמשיך את הנקודה שעידו דיבר. רב אמר פה בצורה מאוד חדש, אל תחשוב שאתה משנה כאן משהו, חוץ מהיחס שלך מתשומת לב, וזה באמת עושים דרך השפעת החברה. כל השיעור הוא לאט לאט מתאר מצב איך האדם משתנה מאהבה עצמית לאהבת הזולת, לרצון להשפיע. לפחות הכמיהה הזאת פתאום להשפיע על הבורא או לגדלות הבורא, לא מרצון לנצל אותו, אלא מרצון של באמת לאהוב אותו ולראות אותו כגדול, זה דבר שבאמת יכולה להיות כמטרה.
4: צריכים לעזור אחד לשני, להשפיע אחד על השני, שכל אחד ירצה שהשכר שלו יהיה כוח השפעה.
5: כן, העבודה שלנו זה בסולם ערכים. אנחנו מתחילים להתייחס לתכונת ההשפעה בהתחלה ממש מתוך הרצון לקבל ולהעריך אותה יותר ויותר ולברר עד כמה אנחנו באמת מתייחסים אליה. זה מתחיל, רב אמר, כמקלט, שהחיים של הגשמים כל כך קשים וחשוכים שאני רוצה לברוח לתכונת ההשפעה, לחיבור, שזה נותן לי איזשהו אור בחיים. וזה עדיין הכל בתוך הרצון לקבל, אבל זה כבר התחלה שיש לי איזשהו יחס טוב כלפי זה, איזשהו ערך, שאני מתחיל לראות בזה משהו שהוא חשוב. עד שהאדם מגיע בסופו של דבר למצב שהוא מרגיש שהסיכום הכי טוב של חייו יכול להיות שהוא באמת יוכל לעשות פעולה שהיא על מנת להשפיע, לא מתוך רצון לקבל. זה הלא לשמה שבאמת מביא אותנו ללשמה. ואנחנו נקריא מה שכתב זוהר. שיעור מדהים על הפרקטיקה של העבודה מלא לשמה ללשמה. ברור מה הטבע שלנו, והוא מתגלה יותר כאשר מנסים להתחבר ולעבוד בהשפעה. ההרגשה זו ממש קביעת המצב האמיתי שאני מרגיש. זה לא טוב או רע, זה פשוט מה אני מרגיש. צריך להכניס את עצמנו לתוך החברה, לקבל מהחברים והמקורות את החשיבות של הבורא והרוחניות, ואז נוכל לעבוד ישירות לכיוון השינוי המבוקש, שנוכל לשנות את היחס והכוונה שיהיו לא על מנת לקבל, וברמות יותר גבוהות, על מנת
6: נעבור לחלק הבא של השיעור, לפני כן נשיר יחד שיר.

0: שלום חברים אהובים, בואו מי שבעולם בואו נתיישב ככה במהרה. חברים שלנו בכל העולם כבר ישובים ומחכים. אנחנו רוצים לעורר מלמטה, זה מה שאנחנו רוצים לעשות, להמשיך את השיעור שהרב נתן לנו ולהמשיך אותו בהתעוררות מלמטה משלנו. וכמובן הכל לקראת הכנס שלנו, כנס מעוררים מלמטה. אז יאללה, נתחיל מדברי הרב.
1: כן, אז שמענו בשיעור שאתה צריך ללחוץ על הגז. ההגה לא בידיים שלך. ושמענו בשיעור שהגברת המהירות משנה את ההרגשה בדרך. ושמענו גם בשיעור שהעבודה על החשיבות זה תלוי באדם. שמענו עוד הרבה דברים. באמת אנחנו זוכים מדי יום לשיעורים נפלאים מהמורה הגדול שלנו, אחרי מאמר עצום שקראנו מדברי הרבש, אמנם 45 דקות קריאה, אבל פשוט כל חוכמת הקבלה. אז נשתדל ביחד לעשות מה שאנחנו יכולים לעשות בדרך שלנו, ואנחנו נתחיל עכשיו מלקרוא מאמר קצר אבל מאוד מאוד מיוחד של הרבש, מכתבי רבש כרך ג' למי שאוחז בספר, זה בעמוד 1616, שוב, בכתבי רבש כרך ג' זה בעמוד 1616, ולמי שאין ספר, אז כמובן שהמאמר מופיע גם בחומר הלימוד, תיכנסו, כתבי מקור, מופיע חומר הלימוד, השם המאמר הוא עיקר מה שחסר לנו, עיקר מה שחסר לנו, מאמר קלאסי קצר, הוא חלק מחומרי העזר שלנו לכנס הקרב. אנחנו בתקופה הקרובה נלמד חומרים שאנחנו צפויים או להשתמש בהם בכנס, או הם חומרי עזר לכנס, כדי להתחיל להכין את עצמנו בעזרת המקורות גם לכנס שלנו. אז בואו נתחיל, נקרא אותו בעשיריות, המאמר הוא לא מאמר ארוך, נקרא אותו, זה ייקח לנו בערך כשש דקות, בואו נקרא את המאמר ואחרי זה אנחנו נמשיך. עיקר מה שחסר לנו, כתבי רבש כרך ג' עמוד 1616 או בחומר הלימוד. בבקשה, קריאה בעשיריות.
2: עיקר מה שחסר לנו. עיקר מה שחסר לנו, שמסיבה זאת אין לנו חומרי דלק לעבודה. ושחסר לנו חשיבות המטרה. שפירושו שאין אנו יודעים איך להעריך את השירות שלנו, שנדע למי אנו משפיעים, וכן חסר לנו את הידיעה של גדלות השם, שנדע עד כמה אנו מאושרים בזה שיש לנו השחייה לשמש את המלך, כי אין לנו כלום שנוכל להבין את גדלותו.
3: זה נקרא בלשון הזוהר הקדוש שכינתה באפרה. היינו שעניין להשפיע אליו יתברך הוא חשוב לנו כמו אפר, וממילא אין לנו חומרי דלק לעבודה, כי בלי תענוג אין כוח לעבודה, אלא במקום שמאיר אהבה עצמית אז הגוף מקבל חיות מזה, אבל בעבודה דל להשפיע אין הגוף מרגיש בזה טעם של תענוג, וממילא הוא מוכרח להיות רובץ תחת מסור.
4: מה שאין כן, כשמרגיש שהוא משמש מלך חשוב, לפי חשיבותו של המלך, בשיעור זה יש לו הנאה ותענוג שמשמש אותו. לכן, אז כבר יש לו חומרי דלק שיתנו לו כוח כל פעם שיוכל ללכת קדימה. משום שמרגיש שהוא משמש למלך חשוב.
5: ואז כשיש לו ידיעה והרגשה שיודע למי הוא משפיע, באותו שיעור שהיה לו כוח לעבוד על הכוונה של אהבה עצמית, יש לו עכשיו הכוח לעבוד על מנת להשפיע. כי מי שמשפיע לאדם חשוב נחשב כמו שהוא מקבל ממנו. והיות על קבלה יש כוח בהגוף לעבוד בכדי להשיג תמורה, כמו כן, גם בלהשפיע למלך חשוב, יש לו הנאה מזה.
6: ובזה מובן מה שכתוב בהקדמה לתלמוד 10 ספירות, בעניין ניתנה היא, ואם הוא אדם חשוב, מתקדשת. משום הנאה דקביל מינה, רואים אנו דבר חדש, שנתינת השפעה לאדם חשוב, דומה לפי הדין כמו קבלה ממש. הגם ששם הביא את המאמר של קידושין לעניין קבלה על מנת להשפיע, שאז הקבלה נקרא השפעה.
7: ומאותו עניין יכולים להבין צד השני של המטבע. היינו שההשפעה נקראת קבלה, שמטעם זה כבר יש לו חומרי דלק, כי אם הוא משפיע לאדם חשוב, זה דומה כמו שהוא מקבל, לכן כבר יש לו כוח לעבודה.
3: היוצא מזה שלא חסר לנו רק להאמין בגדלות השם, אז יהיה לנו כוח לעבודה בבחינת השפעה. עיקר מה שחסר לנו, שמסיבה זאת אין לנו חומרי דלק לעבודה, הוא שחסר לנו חשיבות המטרה, שפירושו שאין אנו יודעים איך להעריך את השירות שלנו, שנדע למי אנו משפיעים, וכן חסר לנו את הידיעה של גדלות השם, שנדע עד כמה אנו מאושרים בזה.
0: רואים שרוב העשיריות ככה באמת סיימו כבר לקרוא. אנחנו רוצים ממש להמשיך מיד לסדנה, ופשוט נסביר אחד לשני מה הרבה שומר לנו כאן. בואו ננסה לעמוד על העקרונות המרכזיים שקיבלנו כאן מהמאמר הקצר והדחוס הזה. מה רלוונטי לעשיריה שלנו? נסביר אחד לשני מה הרבה שנותן לנו כאן. בבקשה, 5 דקות.
3: אני ממש חושב שאם היינו קוראים את הפסקה הראשונה פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה התמצית של מה שרבש רוצה להגיד לנו, שאם היינו יודעים להעריך והיינו יודעים להבין למי אנחנו משפיעים, את כמה הוא היה גדול בעינינו, אז כל מה שהוא כותב בהמשך זה בעצם תוצאה של זה.
8: כן, שבעצם כל העבודה שלנו זה, כמו שרב אמר בחלק הראשון, זה מאוד מתחבר. לפרסם את חשיבות וגדלות הבורא, וגם כאן רבה שומר, מה שחסר לנו זה רק אם היינו מעריכים, ואת הערכה הזאת אני יכול לקבל רק דרך החברה. זה מה שחסר לנו.
2: כן, חשיבות הנותן, אין יותר מזה. ברגע שיש חשיבות הנותן, אתה יכול להשפיע, אתה יכול לרוץ, אתה יכול לא לישון, הכל. אנחנו מכירים את זה מהעולם הזה, ואפשר רק לתאר כמה זה גבוה ברמה הרוחנית, אם באמת יהיה לנו את חשיבות הנותן במלואו, או לא יודע בכמה, ברמות גבוהות, שבאמת כל כולנו, כל כולי יהיה מוקדש למטרה הזאת, אין דרך אחרת. הדרך לשם היא כבר דרך, אבל העיקרון הוא מאוד ברור, נראה לי.
3: בוא, לקראת הסוף, שנתינת השפעה לאדם חשוב, דומה לפי הדין כמו קבלה ממש. וכאילו שלפני גם אומר, כאילו שיש בזה, יש כוח בגוף לעבוד אם יש תמורה. אז כאילו, אני להבין אם זה כבר בטבע אחר, או שזה עדיין בתוך הטבע של לקבל, כאילו, אם זה מצב שהוא מרוב החשיבות, אז זה כבר המצב הרצוי, אפילו שזה מורגש כמו קבלה עדיין, כאילו, להבין איפה זה נמצא.
4: מה אני אוסיף? הבעיה שלנו בדרך זה שאין לנו חומר דלק. זה הבעיה, אין חומר דלק בהשפעה, אין בזה הרגשת תענוג, זה יבש כמו אפר, והרבש פה נותן פתרון. הוא אומר, אתם רוצים חומר דלק שיהיה לכם לעבוד בהשפעה, אתם צריכים לייצר הרגשה בחברה שזה חשוב. ואז מתוך רצון לקבל, נתחיל לרצות להשפיע. ואז האור כבר יעשה את העבודה שלנו, והפוך ילד עץ לילד אמיתי. אז כן, אז כאילו זה פשוט. אנחנו פשוט צריכים כל אחד לעשות קצת מאמץ, אנחנו משמשים את הגנרטור של עצמנו.
5: כן, לא אחזור על מה שחברים אמרו, אבל בדיוק על גנרטור של עצמנו, צריך לשים לב שהדוגמה שהוא נותן פה זה מצב עובדתי. האדם חשוב ואז אתה רוצה לתת לו, להשפיע לו. או מטעם הפחד שרצון לקבל כל מיני שליטים שפוחדים ממנו, או מטעם הערכה, כי 1, 2, 3 וחברה כבר מחשיבה אותו ואז אתה מחשיב אותו. אצלנו מצב הוא כזה שאתה צריך לבנות את זה. מאפס, שאתה נמצא במצב שההשפעה היא באפר, ואנחנו צריכים להתמקד דווקא בנקודה הזאת. זה שהעובדה הזו שמשתמשים באדם חשוב כחומר דלק בסדר גמור, אבל איך לבנות את החומר דלק הזה בינינו, אם לאף אחד זה לא חשוב, זה הנקודה שצריכים להתמקד בה.
0: Okay. חברים, אז אנחנו רואים, ככה שמענו גם מהקבוצת מיקוד, היה תענוג לשמוע, איך אנחנו מזהים שהרבש ככה ממש יודע איפה אנחנו נמצאים, מה חסר לנו, ומכוון אותנו איך לעורר את אותו החומר דלק שחסר לנו. גם זה מאוד מתקשר למאמר שלמדנו בחלק הראשון, הדוגמה עם המזוודה, אם זה איש חשוב זה כבר לא מרגיש כהשפעה אלא כקבלה. כן, אז אנחנו עכשיו נמשיך עוד שלב. יש לנו בחומרי העזר לכנס, שדרך אגב מומלץ תמיד להסתכל עליהם, לעיין בהם, להתחיל להכין את עצמנו על ידם, יש אתר כנס נהדר עם הרבה חומרים, אז יש קטע של הרב, לוקח אותנו עוד שלב קדימה. בוא נקרא אותו, אנחנו נקרא אותו מכאן, הוא קטע קצר, נהיה בהאזנה, אם אפשר לשים לנו אותו בכתוביות, קטע מספר 2 מדברי הרב. נקרא. הבורא כך מתגלה לנו, אבל הוא צריך שטח כדי להתגלות. שיהיו מחשבות ורצונות בעד, נגד, שנהיה כמו באריגה, בבד, כמו ככלולים יחד למרות שהפוכים. ואז כשאנחנו מתחברים ככל שאנחנו יכולים, אז למרות שאנחנו כולנו שונים מאוד זה מזה, אבל ככל שאנחנו רוצים להיות בכל זאת יותר מחוברים, אז אנחנו עושים רשת קשר בינינו. וברשת הזו אנחנו בונים מקום שבו אנחנו יכולים לגלות אותו. דווקא בגלל שאנחנו מנוגדים ומנותקים, שונים ודוחים זה את זה, על פני זה אנחנו בונים קשרים בינינו, עד האהבה. ואז הפער בין אלו לאלו, מייצב בנו תכונות מנוגדות שמוכנות להתאחד יחד כדי להיות דומים לבורא, ואנחנו מגלים אותו.
1: אומר לנו הרב, הבורא כך מתגלה לנו, אבל הוא צריך שטח כדי להתגלות. שיהיו מחשבות ורצונות בעד, נגד, שנהיה כמו באריגה, בבד, כמו שכלולים יחד למרות שהפוכים. ואז כשאנחנו מתחברים, ככל שאנחנו יכולים, אז למרות שאנחנו כולנו שונים מאוד זה מזה, אבל ככל שאנחנו רוצים להיות בכל זאת יותר מחוברים, אז אנחנו עושים רשת קשר בינינו. וברשת הזו אנחנו בונים מקום שבו אנחנו יכולים לגלות אותו. דווקא בגלל שאנחנו מנוגדים ומנותקים, שונאים ודוחים זה את זה, על פני זה אנחנו בונים קשרים בינינו, עד האהבה. ואז הפער בין אלו לאלו מייצב בנו תכונות מנוגדות שמוכנות להתאחד יחד כדי להיות דומים לבורא. ואנחנו מגלים אותו.
0: אז בכנס מעוררים מלמטה, קרב ובא, אנחנו הולכים לפגוש מגוון של אנשים. בואו רגע ניכנס לסיטואציה, בסדר? כנסו רגע לתוך מצב הזה, המצב הזה של הכנס, זה לא משנה איפה אנחנו נהיה. אביו ואני זכינו לנסוע לצפון אמריקה יחד עם עוד חברים, יש פה חברים שיהיו בגרוזיה ובגיאורגיה, בעוד מקומות, הרבה מקומות. כאן מי שישאר בפתח תקווה גם כן יתערבב עם חברים שהוא לא נמצא איתם בדרך כלל. אנחנו הולכים קצת לשנות את הסיטואציה החיצונית שבה אנחנו נמצאים. חלק מהאנשים אולי יהיו יותר מוכרים לנו, חלק פחות, אולי כאלה שאנחנו פחות רגילים אליהם בצורה חיצונית, כן? באופן טבעי זה לא אותם האנשים שאיתם אני יושב ואותם אני פוגש ואיתם אני מתחבר כל יום. ולכן יש פה מקום לעוד מגוון ועוד שונות שאנחנו יכולים לגלות בינינו, להרגיש בינינו. אז אנחנו דווקא רוצים לחזור רגע למה שהרב אמר לנו כאן, שהבורא צריך שטח כדי להתגלות, ושדווקא מהשונות בינינו אנחנו יכולים לבנות רשת קשר. אז השאלה שלנו לסדנה היא כזאת, איך אנחנו בזמן הכנס הולכים להשתמש נכון בשונות ובמגוון של החברים שנפגוש כדי להוציא מקסימום תועלת רוחנית, להפוך את זה לשטח שבו הבורא יכול להתגלות, כמו שאמר לנו הרב. שאלה ברורה? אז יאללה, 5 דקות, 6 דקות, בבקשה.
6: ככל שניצור קרבה בין אנשים רחוקים ושונים אחד מהשני, כך אנחנו מקרבים את הבורא אלינו ואת כל המציאות, את כל הרשת קשר הזאת. בקיצור, לך לחבר הכי רחוק שאתה רואה ותתקרב אליו.
7: אנחנו רוצים לפתוח את הלב לקהל גדול ומגוון, וכל הזמן לזכור שאנחנו עושים את זה כדי להגדיל חיסרון לעבודה בתוך העשירייה שלנו. רוצים להתרשם מכל הניסיון וכל מה שהחברים שלנו הגדולים בכלי שמקיף אותנו עושים, בשביל שנרגיש שיש לנו כוחות ועניין ורצון וחזון של כל הדברים, דברים חדשים שמתגלים, אותם אנחנו מביאים לעשירייה שלנו, ושם אנחנו נוכל לעשות עוד עבודה, עוד קפיצת מדרגה.
3: אני חושב בהתאם למה שרב אמר, שהקריאו פה, על השטח הזה, שדווקא יש פה הזדמנות לטשטש את, את הגופים, את הפרצופים. זאת אומרת, צריך לראות איך באמת אנחנו בונים קשר בין הנקודות שבלב, בלי קשר למה שאנחנו רואים בפרצוף ובגוף שיושב מולנו.
8: כן, יש לנו הזדמנות בפועל לעבוד על התקללות, לראות איך אני ממש נכלל עם אותו רצון של חבר שאולי, כמו שרועי אמר, בגוף קצת שונה, ואני לא מכיר אותו, פחות מכיר אותו, לא משנה, אלא רוצה ממש לאותה נקודה, איתו להתחבר ואיתו להתקלל ולהרגיש את גדלות הבורא דרכו.
2: אני חושב שדווקא אין שום עניין בשוני. אני חושב שגם למדנו לא להתרכז על שוני, גם אין בו איזה משהו מיוחד. זה באמת עניין חיצוני מאוד. שכולם שונים ויש איזו התפעלות חיצונית מזה שאנחנו כל כך שונים, שפות, מנטליות, צבעים וכו', אבל זה לגמרי כזה חיצוני ותכלס אנחנו לא שונים בכלל, ואנחנו מכירים את זה כבר שנים, כאילו שהחברים לא משנה מאיפה הם, אנחנו מאוד מאוד דומים פנימית ברצון שלנו. אני חושב שבזה צריך להתרכז ולא להתבלבל בשוני. שדווקא בזה שנתקלל הרבה הרבה יותר במסה של רצונות דומים ולא שונים, מזה נקבל את התועלת הרוחנית באמת, הכי גבוהה שיש.
3: כן, זה ממש מה ששמענו פה במאמר, הגדלות של המלך שחסרה, זה בדיוק זה. המימוש דרך הייחודיות של כל החברים שמתאספים בכל מקום בעולם, המאמץ להרגיש את זה, זה כאילו באמת מאתגר, כאילו איך אתה להרגיש את כל המאמצים, כל האזורים, זה דבר גדול, זה ברכה שממש הבורא מכנס אותנו, שאתה יודע להרגיש את זה.
4: כן, כל חבר הוא נקודה שבלב, כמו שאומרים החברים, מיוחדת במינה. יש הרבה דברים שמפריעים לנו, ככה שאנחנו צריכים, זה העבודה שלנו, מתוך ההסתרה הזו, למצוא את החיבור לנקודה המיוחדת. שמעתי באיזה קליפ של רב, ששמענו בהכנה לכנס, שככל שאתה מתחבר עם יותר חברים מיוחדים ושונים, אז כאילו נפתח לך הקשר עם הבורא ברזולוציה יותר מפורטת. אתה פתאום כאילו מקבל יותר הבחנות, יותר טעמים, יותר... ממש דיבר כמו איזה מצלמה שנפתחת, ואז אתה רואה יותר פרטים בקשר עם הבורא, ככל שאתה מתחבר עם יותר חברים. אז זה גם עוד איזה סום.
5: זוהר כותב, זו הזדמנות להתקללות כללית, אם מזדמן להתקלל מיחידים, מכל הקבוצה, מצוותים שונים, מכל הפעולות של החברים, להיות ממש ספוג לקליטת כל ההתפעלויות.
1: טוב חברים, אנחנו ממש עכשיו רוצים לצאת למליאת התפעלויות. עכשיו שמעתי מעידו שאנחנו צריכים להיות ספוג, נכון עידו? למה? הזוהר כתב, זוהר החבר היקר שלנו ועידו הקריא, שאנחנו צריכים להיות ספוג לקליטת הרבה מאוד התפעלויות. אז בואו נהיה ספוג, בואו ניתן התפעלויות ובואו נספוג אותם גם כן. אנחנו קראנו בתחילת המאמר של הרבש, שעיקר מה שחסר לנו, שמסיבה זאת אין לנו חומרי דלק לעבודה, הוא שחסר לנו חשיבות המטרה. ומי יכול לתת לנו חשיבות המטרה אם לא חברינו הגדולים? אז בואו נשמע עכשיו מליאה, גם מכאן, מהאולם, גם מהעולם, חברים שרוצים לתת לנו התפעלות לקראת ההכנות לכנס, דברים שהם שמעו עכשיו בסדנה, דברים שהם שמעו בשיעור, איך אנחנו מתפעלים לקראת הכנס. כן, אסף, תמיד דוגמה להתפעלות.
9: אני קמתי רק בגלל שחבר שלי עמית אמר לי קום, אז אני קמתי, בלי לחשוב יותר מדי.
1: אולי שעמית יקום איתך ביחד.
9: עמית כל הזמן איתי ביחד.
1: אוקיי.
9: אם הוא רוצה הוא גם יקום, אבל מה שבאמת סיכמנו, זה שבכנס הזה, העשירייה שלנו הולכת לפרוץ לרוחניות, בגלל שאנחנו מבינים ומרגישים את המטרה האחת שלנו. שזה להשפיע על הבורא, שזה הדבר הכי חשוב, וכל השאר לא אכפת לנו. ואנחנו רוצים כעשירייה להשפיע לכל העשיריות, ולתת בזה דוגמה גם לכולם. אז שנצליח לחיים.
1: לחיים, תודה. פלורידה, בבקשה. פלורידה?
10: Sorry, my mic wouldn't turn on.
11: בא עם המיקרופון. הכנס הזה ייתן לנו הזדמנות נהדרת להתחבר, לעלות מעל ההבדלים שיש בינינו, וממש לראות אחד את השני כהשתקפות של האהבה של הבורא, כדי לחוות את האהבה הזאת ולתת אותה לכל העולם. ואנחנו בפלורידה ממש משתוקקים לכנס, מתכוננים לזה כל יום, ואוהבים את כולכם באהבה גדולה, ברוך השם.
1: תודה ביל. עוד חברים, קדימה. עוד התפעלויות. כן, בבקשה דוד.
12: אנחנו כאן יושבים והחברים אומרים כמה שהם מתרגשים לפגוש חברים שלא יהיו איתם הרבה זמן, כמה כוח זה עומד לתת להם, וזה שמחה, זה הרי כולם אחים שלי. וההתלבטות שלי למשל, זה איך לממש את מה שקראנו עכשיו מהרב אומר, שצריך להיות גם איזושהי עוביות, אם הכל יהיה רק שמחה, ובאמת זה מה שאני מבין שעומד לפחות בהתחלה להיות, איך אנחנו יכולים בכל זאת לממש את העניין הזה שאנחנו צריכים כאילו אוביות, איפה היא תהיה לנו שם. אז בתור אחד שאנחנו בונים את השיעור הראשון, אני ככה נמצא בלחץ, איזה תוכן להכניס לשיעור הראשון, אז אני ככה רוצה להכניס את השאלה הזאת לתוך הלב של החברים, איך אנחנו יחד עם ההתרגשות הזאת, שתהיה לנו מלפגוש חברים ולהעביר רשמים מעשיריות לעשיריות, שלא עשינו כזה כבר הרבה מאוד זמן, איך אנחנו גם בונים כלי שהוא בנוי משני הכוחות האלה יחד.
1: לחיים, תודה דוד. בבקשה, מולדובה.
7: בוקר טוב לכולם. זה כנס מיוחד ומעניין. נניח, אני הייתי רוצה להיות בתביליסי בתור דובר רוסית, הייתי רוצה להיות גם בקישינב, גם שם יהיה כנס אזורי בתור אחד ששייך לעשיריית מולדובה, אבל כעת אני נמצא בצרפת, ואני כבר רשום לכנס בצרפת ואגיע לשם, ואני נוסע לשם לא לבד, אלא עם כל העשירייה שלי שתהיה בליבי, ומצד שני, אמנם שאני לא יודע את השפה הצרפתית, אני לא דואג, כי החברים שלנו יהיו שם, וזה אפילו אולי עדיף שאנחנו נתחבר בלבבות. ולכן אני חושב שזה הולך להיות כנס נפלא, והוא מאוד יקדם אותנו. לחיים.
1: לחיים, תודה. אשקלון 2, בבקשה.
13: כן, להמשיך את החבר הגדול ממולדובה, והשאלה הנפלאה, יש דוגמה מסטוקהולם, היה לנו מפגש אתמול עם חברה מהקבוצה הדוברת ערבית, על העבודה שלה בהכנה, להכנת האוכל עם עוד חברה מדוברת אוקראינית, מדברות על המטבח השוודית, ותוך כדי היה אפשר פשוט להרגיש עד כמה האזור חשוב לה, שהיא פתאום מגלה שיש חברים סביבה, ועד כמה יש את האזור הזה, כמו ששמענו מרב, לגלות את הבורא. אז פשוט לחיים, לכלי הגדול הגדול שלנו.
0: לחיים, אשקלון 2, יש עוד סימני שאלה אני רואה, אבל האמת אני פתאום שמתי לב להתכנסות מאוד יפה, פיזית בטורונטו 2, ואני חושב שאנחנו ממש ממש נשמח לשמוע מהחברים שלנו שהתאספו שם בטורונטו 2. חבר'ה, אם אתם יכולים, דברו איתנו. אני רואה שם את איגל, טוני, סטסיק, בבקשה חברים. דימה שם.
14: בוקר טוב, חברים, שומעים אותנו בסדר? כן, יופי. התאספנו בבית של יגאל כאן, בהכנה לשיעור, וזה תענוג גדול לשמוע את המילים של רב, כשאנחנו יחד פיזית, ולדון בדברים הנעלים האלה.
15: How we're going to be there.
14: כן, דיברנו על הכנס, איך נהיה שם. מי שלא יוכל להיות שם, ואיך מתכוננים ומשתוקקים להתקלל ולהיות כאחד. ולהשיג את המטרה שלנו ביחד, לחיים חברים.
1: לחיים, אנחנו מאוד שמחים לראות אתכם ומחכים לכם גם בכנס, רוצים לחבק אתכם, הרבה זמן לא התחבקנו, אז ממש מחכים לכם בנפש חפצה ובלב פתוח.
0: כן, אני חושב שאנחנו נצטרך לעבור עכשיו לקליפ מאוד מיוחד שיש לנו. קליפ ככה חד, מדויק, בדיוק מתאים למצב שלנו. אולי תגיד מילה אבי ומאיפה זה הגיע, הקליפ הזה.
1: כן, הקליפ הזה, בדיוק דיברנו עם אסף אתמול, הוא דוגמה, שואלים אותי הרבה חברים, מה אני יכול לקבל, איזה סוג של התפעלות אני יכול לקבל מחברים שהם לא מהעשירייה שלי. אני את הקליפ הספציפי הזה קיבלתי מחבר שהוא לא מהעשירייה שלי. שהוא שולח כל מיני קליפים, לא ניכנס עכשיו לשמות, אני חושב שעוד חברים קיבלו אותו, והוא גרם לי לחשוב, והוא גרם לי להעביר אותו לעוד אנשים, והוא גרם לי עכשיו להציע לאסף שנעלה אותו בשיעור ונצפה בו יחד, ועכשיו כולנו נצפה, ואנחנו רואים איך אנחנו כלולים אחד מהשני, חבר שולח קטע, אני פתאום לוקח את הקטע הזה ומעביר אותו לקבוצה של העשירייה שלי, ואולי אנחנו עושים על זה סדנה, וכך הלאה, אנחנו סופגים, נכון עידו? אמרת, אנחנו רוצים להיות כמו ספוג ולספוג התפעלויות כדי לקבל את גדלות המטרה, כי זה הדבר היחיד שחסר לנו. בוא נראה את הקליפ, הוא קצר, בבקשה קליפ מספר 1.
16: רוצה לדעת למה שינוי?
17: לא שינוי, זה פשוט פתיחת. אתה רואה מה כתוב? הכנה לפתיחת הלב בכנס. אז אנחנו צריכים לפתוח את עצמנו קצת יותר רחוק, רחב מהעשירייה. זה הכל.
16: אוקיי, כי דיברנו פשוט בחשיבות העבודה בתוך העשירייה, שדרכה אפשר לספוג את הכנס כולו וכו'.
17: זה מצד אחד, ומצד השני, ההפך. כביכול לפתוח את העשירייה ולקבל את כולם כעשירייה אחת. סך הכל, כל האנושות זה עשירייה אחת.
16: אז בכנס אנחנו מתערבבים כולנו כאחד, כעשירייה אחת.
17: מתוך עשירייה שלנו גם כן, בכל זאת. אני לא שוכח מעשירייה, אני לא יוצאת ממנה, אלא אני מרגיש את עצמי כאחד מעשירייה, ומקבל את העשירייה שלי כאחד, ושאנחנו נכללים בכנס כולו.
16: איך לעבוד עם הפיצול הזה, שמצד אחד אתה צריך להחזיק את העשירייה הפרטית שלך, מצד שני את העשירייה הכללית של הכלי העולמי?
17: נצטרך ללמוד את זה, להרגיש את זה, וכך נמשיך. אין מה לעשות. זה לא רק עכשיו, זה בכלל בכל החיים. אנחנו צריכים גם כן לחשוב על כל האנושות, על כולם, ואנחנו צריכים לראות שכל האנושות היא מתחברת והיא מתייצבת יחד. סך הכל כולנו לעשירייה אחת.
1: כולנו לעשירייה אחת, וכחלק מההכנה לכנס האזורי מעוררים מלמטה, נשמע עכשיו את קבוצת גרמניה. בגרמניה יהיו בשפה הגרמנית יהיו התכנסויות, שתי התכנסויות בגרמניה עצמה והתכנסות אחת באוסטריה. בבקשה, לחדר ג'רמן.

שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 20 במרץ 2003. השיעור מבוסס על מאמר עניין השפעה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 41. נקרא אותו יחד בעשיריות. לרשותנו 45 דקות. בבקשה. אנחנו בכתבי רבש, כרך א', עמוד 41, מאמר עניין השפעה. לבאר עניין של השפעה. כשהאדם משמש את מי שחשוב בעיני העולם, אין האדם חשוב צריך לתת לו תמורה עבור השימוש שלו. אלא עצם השימוש לאדם חשוב נחשב לו כאילו נתן לו תמורה. זאת אומרת, אם הוא יודע שהוא אדם חשוב, כבר נהנה מהשימוש ולא צריך לקבל עוד הנאה עבור השימוש, אלא השימוש בעצמו הוא הנאה שלו. מה שאין כן, אם הוא משמש אדם פשוט, אז אין לו הנאה מהשימוש, וצריך לקבל תמורה עבור השימוש. זאת אומרת, אותו השימוש שהוא עושה, אם זה לאדם חשוב, אז אינו צריך לתמורה. למשל, בא אדם חשוב באווירון ובידו מזוודה קטנה. ויש הרבה אנשים שמחכים לבוא, ואדם החשוב נותן את המזוודה שלו למישהו להביא למכונית שלו שהוא נוסע הביתה, ורוצה לשמש לו תמורת זה נגיד 100 דולר. בטח שהוא מסרב לקבל ממנו, מטעם שיש לו הנאה מהשימוש שלו יותר מ-100 דולר

מה שהוא מרגיש את גדלותו של אדם זה, ואינו חשוב אם הוא מבין שהוא אדם חשוב או שהסביבה שלו אומרים עליו שהוא אדם חשוב, כבר יש לו כוח לשמש אותו, ואינו צריך לשום תמורה כנעל. ולפי הנעל יש להבין בעניין זה מהו באמת כוונת האדם שמשמש את האדם חשוב. אם כוונתו שהוא נהנה מזה שמשמש לו, שנחשב לו לזכייה גדולה בזה שמשמש לו, או מטעם היות שיש לו הנאה גדולה בזה שמשמש לו. ומאיזה מקור באה לו ההנאה כשהוא משמש לאדם חשוב, הוא לא יודע, אלא שהוא רואה דבר טבעי, שיש כאן הנאה גדולה, לכן הוא רוצה לשמש לו. זאת אומרת, אם כוונתו היא, אם הוא אדם חשוב, לכן הוא רוצה שאדם חשוב יהיה לו הנאה, או שהוא רוצה לשמש אותו משום שהוא מרגיש הנאה. היינו, אם הוא היה יכול לקבל אותה הנאה שיש לו מזה שמשמש לו על ידי דבר אחר, אז הוא היה מוותר על השימוש הזה, כי כל מה שהוא רוצה לשמש אותו הוא רק מטעם שמרגיש שמכאן הוא יכול למצוא הרגשה טובה, לכן הוא משמש אותו. השאלה היא אם השימוש הוא בכדי שרוצה שיהיה לאדם חשוב הרגשה טובה, או מה שהוא מרגיש הנאה בזה שהוא משמש לו הוא רק תוצאה, אבל לא שכוונתו הוא על עצמו, אלא רק שיהיה לאדם חשוב הרגשה טובה. או באמת, אם הוא אין לו חשבון עם האדם חשוב, אלא כל החשבונות שלו הוא עד כמה שהוא יכול לקבל מזה הנאה. ואם אנו נשאל, מה נפקא מינה בזה? על איזה כוונה הוא עושה? התשובה היא כי אנו צריכים לדעת מהו הפירוש כלי דה השפעה, כלי דה השפעה. אנו מוצאים ג' הבחנות במעשה דה להשפיע. א', הוא עוסק בענייני השפעה לטובת הזולת, בין בגופו ובין בממונו, בכדי שיקבל עבור זה תמורה. היינו שלא מספיק השימוש בעצמו שהשימוש ייתן לו הנאה, אלא שהוא רוצה שתמורת זה ייתנו לו דבר שני. למשל, הוא רוצה שתמורת עבודתו במעשה דה להשפיע ייתנו לו כבוד, ועבור זה יש לו כוח לעבוד. מה שאין כן, אם אין לו הביטחון שיקבל עבור זה הכבוד, אז הוא לא היה עושה מה שהוא עושה לטובת הזולת. ב', הוא עוסק בדברים של השפעה לטובת הזולת, ואינו רוצה שיתנו לו איזו תמורה עבור עבודתו. היינו דבר אחר, היינו דבר שני, אלא שהוא מסתפק בזה שהוא עשה מעשים של השפעה, ויש לו בטבע הנאה מזה שעושה טובות לאחרים, וזהו כל הנאה שלו, ובוודאי שזוהי מדרגה יותר גדולה מהראשונה, שמכאן אנו רואים שהוא עושה מעשים שכוונתו על מנת להשפיע לאחרים טובות, וזה אנו צריכים לכנות משפיע בעל מנת להשפיע. אבל אם נעמיק קצת בהדבר

0: ונחקור מהי באמת כוונתו בזה שהוא משפיע לאחרים. אם הוא עושה את כל המעשים הוא משום שהוא רוצה להנות, שפירושו אהבה עצמית, היות שמצד הטבע שלו הוא נהנה ממעשים של השפעה, או שכוונתו הוא שיש לו הנאה מזה שיש לאחרים דברים טובים. זאת אומרת שהוא נהנה מזה שיש לאחרים מצב רוח טוב, לכן הוא משתדל לעשות טובות לאחרים בכדי שיהיה לאחרים מצב רוח טוב, שיהנו מהחיים שלהם. ואם במקרה הוא רואה שיש איש אחר, אם הוא יעשה את המעשים שרוצים לעשות עכשיו, למשל לבני עירו, הוא יותר מוצלח ממנו, אז הוא מוותר על הנאה שלו מזה שיש לו הנאה ממעשים של השפעה, ומשתדל שהשני יעשה את הדבר. ואז בטח אם האיש הזה, מה שהוא עוסק במעשים של השפעה ואינו רוצה שום תמורה עבודתו, מכל מקום על זה שהאחר יעשה את המעשים לטובת בני עירו, אף על פי שהוא יודע שהשני יותר מוכשר, מכל מקום הוא לא יכול לוותר על זה. על זה עוד לא יכולים לומר שזה נקרא משפיע בעל מנת להשפיע, כי סוף כל סוף אהבה עצמית היא הקובעת אצלו. ג' הוא שעובד בעל מנת שלא לקבל שום תמורה, וגם אם הוא רואה שיש איזה אדם שהוא יותר מוכשר, הוא מוותר על הנאתו מזה שהוא משפיע לאחרים ודואג רק לטובת הזולת. זה נקרא משפיע בעל מנת להשפיע. אם כן, יש כאן ברור גדול שצריכים לברר מהי באמת כוונתו. אם הוא רוצה שיהיה לעצמו מצב רוח טוב, לכן הוא משמש לו, או כוונתו הוא שהוא רוצה שיהיה מצב רוח טוב לאדם חשוב. ובכדי להבין את ההבחנה הנ"ל, יכולים להבין את הדבר על ידי ציור שהאדם יצייר לעצמו. היות שזהו אדם חשוב מאוד, ולכן הוא רוצה להיענות לו, בכדי שיהיה לו מצב רוח טוב, לכן הוא רוצה לשמש אותו. אבל בזמן השירות שהוא עושה לו, הוא מרגיש בעצמו מצב רוח טוב ונעלה. הוא מרגיש את עצמו שכל התענוגים שהוא היה מרגיש בחיים שלו, הוא מרגיש עכשיו שאין לו שום ערך ממה שהוא מרגיש עכשיו, מסיבת שהוא משמש אדם החשוב ביותר בעולם, ואין לו שום מילים לתאר את קורת רוח שיש לו מזה שהוא רוצה לעשות לאדם חשוב מצב רוח טוב. ועכשיו הוא יכול לעשות ביקורת על עצמו. מה כוונתו בזה שהוא רוצה לעשות נחת רוח לאדם חשוב, אם הוא דואג לתועלת עצמו? זאת אומרת, מה שהוא רוצה להנות לו הוא מטעם שהוא ירגיש מצב רוח טוב, או שכל כוונתו הוא שאדם חשוב הוא להנות לו, שיהיה לאדם חשוב מצב רוח טוב, שמסיבת גדלותו של האדם מתעורר לו חשק גדול לשמש אותו. לכן, הגם שבזמן שימושו הוא מרגיש את התענוג הגדול שיש בעת השימוש, מכל מקום, אם הוא יודע שיש מישהו אם הוא ישמש אותו, יהיה יותר נחת רוח לאדם חשוב, אז הוא מוותר על הנאת עצמו, מה שהוא יכול להרגיש בעת השימוש, ורוצה בלב שלם שהשני יעשה את השירות הזאת, מסיבת שיהיה לו יותר נחת רוח מכפי שהוא ישמש לו. נמצא מזה, אם הוא מסכים לוותר על השירות שלו, אפילו שמרגיש עכשיו תענוג נפלא מהשירות שלו, מכל מקום לטובת האדם חשוב שיהיה לו יותר נחת רוח, הוא מוותר, משום שהוא לא חושב על עצמיותו, אלא הכל לטובת האדם חשוב. וזה נקרא שאין לו שום כוונה לתועלת עצמו, אלא הכל בעל מנת להשפיע, ואין לו שום חשבון עם עצמו. אז יש לו הבירור השלם שלא יכול לרמות את עצמו, וזה נקרא השפעה גמורה. אבל צריכים לדעת כי אין באפשרותו של האדם להגיע לזה בכוחות עצמו, אלא אז זה אמרו, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש לעמיתו, שנאמר, צופה רשע לצדיק ומבקש לעמיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו, שנאמר, השם לא יעזבנו בידו. זאת אומרת שהאדם צריך מקודם לראות אם יש בידו כוחות להגיע, שיהיה באפשרותו לעשות מעשים בכוונה על מנת להשפיע נחת רוח להקדוש ברוך הוא. ואז כשכבר הגיע לידי הכרה שאין באפשרותו בכוחות עצמו להגיע לזה, אז האדם מרכז את התורה ומצוות שלו על נקודה אחת, שהוא המאור שבא מחזירו למוטב, שזה יהיה לו כל השכר, מה שהוא רוצה מתורה ומצוות. היינו השכר שלו, היינו השכר של היגיעה שלו, יהיה שהקדוש ברוך הוא ייתן לו הכוח הזה הנקרא כוח השפעה. היות שיש כלל, מי שנותן איזו יגיעה, היינו מבטל את המנוחה שלו, ומסיבת שרוצה משהו, שיודע שבלי יגיעה לא ייתנו לו, לכן הוא מוכרח להתייגע. ואלה זאת, האדם המתייגע לתקיים תורה ומצוות, בטח שיש לו איזה דבר שחסר לו, ולכן הוא מתייגע בתורה ומצוות, שעל ידי זה ישיג את מבוקשו. ולפי זה צריך האדם לתת תשומת לב וקצת מחשבה טרם שמתחיל עבודתו בעבודת השם. מה הוא רוצה? היינו, איזה שכר הוא רוצה תמורת עבודתו? או נגיד יותר פשוט, מהי הסיבה שמחייבו לעסוק בתורה ומצוות? ואז כשמתבונן בדבר זה, היינו לדעת מה חסר לו, שבשביל זה הוא צריך להתייגע, אז מתחיל האדם לחשוב הרבה מחשבות, עד שמאוד קשה לו לדעת באמת מה הוא רוצה. לכן יש הרבה אנשים שבעת שהם מתחילים לחשוב לשם איזו מטרה הם עובדים, אז הם לא יכולים לקבוע מטרה אמיתית. לכן הם אומרים, מה לנו להתעייף במחשבות של חקירה, ועובדים בלי שום מטרה. אלא שאומרים, אנו עובדים בשביל עולם הבא. ומה זה עולם הבא? מה לנו לחשוב על זה? רק נאמין שזהו דבר טוב. ודי לנו מתי שנקבל את השכר של עולם הבא, אז נדע מהו זה ולמה לנו להיכנס בחקירות. ורק יחידים ישנם שאומרים שיש עניין דבקות השם, ובכדי להגיע לדבקות השם הוא צריך להגיע לידי השתוות הצורה, היינו מהו רחום אף אתה רחום. ואז הוא מתחיל להשתדל להגיע לידי השתוות הצורה, שהוא שיהיו כל מעשיו בבחינת השפעה, שרק אז נעבר הצמצום וההסתר שיש בעולם ממנו, הוא מתחיל להרגיש את הקדושה. אבל בעת שמתחיל בעבודתו להגיע לידי מדרגת השפעה, אז הוא רואה שהוא רחוק מאוד מזה, שאין לו רצון של מחשבה, דיבור, מעשה, שתהיה לו היכולת לכוון בעל מנת להשפיע, ולא יודע אז מה לעשות שישיג כוח ההשפעה. וכל פעם שמוסיף כוחות הוא רואה שכל עניין זה הוא ממנו והלאה, עד שבא לידי הכרה שאין זה בגדר אנושי שתהיה מציאות שיוכל פעם להגיע לזה. אז הוא בא לידי הכרה שרק הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לו כנ"ל, ורק אז הוא מבין שהוא צריך לעסוק בתורה ומצוות כדי לקבל שכר, והשכר שלו הוא שבשביל זה הוא מתייגע, הוא שהקדוש ברוך הוא ייתן לו הכוח של השפעה, ועל זה השכר הוא מקווה, כיוון שהוא רוצה להגיע לדבקות השם יתברך, שהוא בחינת השתוות הצורה, שהוא בחינת השפעה, וזהו כל השכר שלו, מה שהוא מקווה שעל ידי היגיעה שלו בתורה ומצוות, הוא מקווה שיתנו לו דבר מה שהוא בעצמו לא יכול להשיג, אלא הוא צריך שהשני ייתן לו כדרך יגיעה גשמית. היות שאין האדם יכול להשיג בעצמו כסף, לכן הוא נותן יגיעתו, ועבור זה ייתנו לו כסף. כמו כן ברוחניות, מה שהוא לא יכול להשיג בכוחות עצמו והוא צריך שמישהו ייתן לו, אז לזה אנו מכנים שכר. לכן כשהאדם רוצה להגיע לידי מידת השפעה, מטעם שהוא רוצה לבוא לידי דבקות השם יתברך, ואפשר לו לבוא לידי מידה זו, אלא הוא צריך שהבורא ייתן לו את זה, וזה שהוא רוצה שיתנו לו, זה נקרא שכר. ולכן, היות שיש כלל, אם רוצים שכר מוכרחים לתת עבודה ויגיעה. לכן הוא מקיים תורה ומצוות, בכדי שיתנו לו את השכר הזה, הנקרא כוח השפעה, היינו לצאת מאהבה עצמית ולקבל רצון שיהיה לו כוח לעסוק רק באהבת הזולת. וזה שאמרו לעולם יעסוק בתורה ומצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה באים לשמה, משום שהמאור שבא מחזירו למותר. היינו כנ"ל, שעל ידי היגיעה בתורה ומצוות, על מנת שיבוא לשמה, אז הוא יגיע לידי מדרגת לשמה, על ידי שהוא התייגע את עצמו מקודם. לכן הוא זוכה להמאור שבא מחזירו למותר. שזה נקרא שמן השמיים נתנו לו את הכוח השפעה. אבל יש לשאול, בשביל מה הוא צריך מקודם להתייגע את עצמו ואחר כך נותנים לו את המאור התורה? ולמה לא נותנים לו תכף את המאור התורה ותכף יחזיר אותו למוטב? ולמה להתייגע ולתת מרץ בחינם וגם לאבד זמן בחינם? הלא היה יותר טוב שיתנו לו את המאור תכף בתחילת עבודתו. זאת אומרת שתכף יקבל את המאור ותכף יתחיל עבודתו בלשמה. והעניין הוא שאין אור בלי כלי, וכלי נקרא רצון. היינו שהאדם שיש לו חיסרון הוא משתוקק למילוי חיסרון, זה נקרא כלי. ורק אז כשיש לו כלי, היינו רצון לאיזה מילוי, אז שייך לומר שנותנים לו מילוי, והוא שבע רצון בהמילוי שנתנו לו, כי לזה הוא היה משתוקק. ושכר נקרא מילוי, שההשתוקקות מקבל, ועוד יותר מזה, שגודל חשיבות המילוי תלוי במידת ההשתוקקות, ולפי ערך הייסורים שהיה לו, באותו שיעור הוא נהנה מהמילוי. אלא זאת, אי אפשר לתת לאדם מאור שיחזיר אותו למוטב בזמן שאין לו שום רצון לזה. כי עניין החזרתו למוטב פירושו שהוא מאבד את הכוח של אהבה עצמית ומקבל כוח של אהבת הזולת. ואם האדם אין לו שום רצון לצאת מהאהבה עצמית, ואם אומרים לו תעבוד עבודה ותמורת זה לא יהיה לך רצון לאהבה עצמית, לא נחשב זה לאדם לבחינת שכר, אלא להפך. אדם חושב אז, תמורת זה שעבד אצל בעל הבית, ובמקום שהיה צריך לעשות לו טובה תמורת יגיעתו, אז נותן לו תמורת זה רעה גדולה, עד כדי כך שכל אהבה עצמית הוא מפסיד ברגע אחד. ומי מסכים לדבר זה? ולכן צריך האדם מקודם ללמוד שלא לשמע, שעל ידי זה יהיה לו סיוע מצד הגוף, כי אדם מוכן לוותר על תענוג קטן בכדי לקבל תענוג גדול. ומצד הטבע אין האדם יכול לצייר לעצמו תענוג אם לא שיהיה רק בנוי על יסוד של אהבה עצמית. לכן אומרים לו שעל ידי התעסקותו בתורה ומצוות הוא יקבל שכר. וזה לא שקר, שבוודאי הוא יקבל שכר. היינו אומרים לו שעל ידי יגיעתו בתורה ומצוות הוא יקבל שכר. זה אמת, כי בוודאי יקבל שכר, אלא השכר ישתנה. כי למשל, האבא אומר לילד שלו, אם תהיה ילד טוב, אני אקנה לך אוטו, מה שילדים קטנים משחקים בה, היינו אוטו של פלסטיק. ואחר כך אבא נסע לחוץ לארץ וחזר לאחר כמה שנים, הבן כבר נתבגר הוא בא לאביו ואומר לו, אבא, הלא אתה מטרם שנסעת לחוץ לארץ הבטחת לי אוטו מוביל של פלסטיק. הלך אביו וקנה במקום זה מכונית טובה שיכול לנסוע עימה למרחקים. ואז הבן כבר בר שכל, והוא מבין שאין עכשיו הזמן מתאים למכונה של פלסטיק, אלא למכונה של אמת. האם זה נקרא שאביו רימה אותו? בטח שלא. אלא הבן רואה עכשיו שהוא, כשהיה ילד, לא היה יכול להבין אחרת, אלא דווקא בשכר של מה בכך. כמו כאן, כשמתחיל בשכר של מה בכך, שזה נקרא שלא לשמע. היינו שהוא מחכה שיתנו לו שכר של דבר שאין לו ערך נגד השכר האמיתי שהוא יקבל. היינו שיזכה לשמע, שזהו הכלי שיכולים לקחת בתוכו את הטוב והעונג, מה שהבורא רוצה לתת, שהם התענוגים האמיתיים. נמצא בזה שאומרים שיעבוד שלא לשמע, היינו לקבל שכר, זהו אמת. היינו שגם כשיכוון בעל מנת להשפיע, גם כן יקבל שכר. אלא כל השקר הוא בזה, בהשכר בעצם, שהאדם בזמן שנמצא בשלו לשמע, הוא חושב על שכר אחר שיתנו לו, שהכלי שמקבל את זה נקרא אהבה עצמית. מה שאין כן אחר כך, כשאדם גדל, הוא מתחיל להבין שעיקר הכלים שהם מקבלים שכר הוא בכלים דהשפעה, שדווקא על ידי כלים אלו מקבלים את הטוב והעונג האמיתי. ואז הוא מרגיש את עצמו לאדם המאושר בעולם, מה שאין כן השכר שהיה מצפה שיקבל בזמן שהיה נמצא בשלו לשמע, שאז לא היה מסוגל לקבל, רק שכר המתאים לילד קטן. נמצא לפי זה, כשמלמדים בשלו לשמע לקבל תענוג ושכר תמורת עבודתו, הוא לא נקרא שקר. מטעם שהוא לא הפסיד שום דבר, במה שמחליפים לו את השכר קטן לשכר יותר גדול. אלא צריכים לפרש ששלא לשמע, היינו השכר הזה, אין לו את השם האמיתי כמו שהוא חושב, אלא שיש להשכר שם אחר מכפי שהוא חשב. אבל שכר נשאר שכר, ולא מחליפין את השכר, אלא מחליפין את השם של השכר. היינו משכר של שקר ומדומה לשכר של אמת. ומכל הנ"ל יוצא שעיקר מה שהאדם צריך לקבל תמורת יגיעתו בתורה ומצוות, הוא שהקדוש ברוך הוא ייתן לו את הכלים להשפעה, מה שאין האדם עצמו יכול להשיג, מטעם שהם נגד הטבע, אלא זהו מתנה מן השמיים, שזהו השכר שלו, שהיה תמיד מצפה לזה. מתי אני אהיה מסוגל לעשות נחת רוח לבורא יתברך? וכיוון שהיה מצפה לשכר הזה, לכן זה נקרא שכר שלו. ולהבין את הנעל צריכים לעיין בפתיחה כוללת לספר פנים מסבירות, שכתוב שם, שורש החושך הוא המסך שבכלי מלכות, ושורש השכר נשרש באור חוזר היוצא על ידי זיווג דהקאה. הוא נותן שם שורש למה שאנו רואים בעולם הזה. היינו שכל מה שאנו רואים בעולם הזה, כל זה הוא ענפים הנמשכים מהשורשים, מהעולמות העליונים. ואומר שם, שורש היגיעה, מה שהאדם מרגיש בעולם הזה, נמשך משורש המסך שבכלי מלכות. שפירושו, שהכלי שיש להנבראים, הוא הנקרא רצון לקבל הנאה, שזה ברא הקדוש ברוך הוא, מטעם שרצונו להטיב לנבראיו. לכן ברא בהנבראים רצון לקבל הנאה, וזה מכונה מלכות בספירות העליונות. ואחר כך אנו לומדים, נעשה עניין של צמצום, שעניינו הוא שלא רוצה להיות מקבל, משום שהוא רוצה בהשתוות הצורה עם הבורא. לכן נעשה כלל בהקדושה, שלא מקבלים שום דבר מבלי שיכולים לכוון בעל מנת להשפיע. וזה עניין תיקון המסך. היות שמדברים באורות עליונים, לכן זה שלא רוצים לקבל אור נקרא מסך. בדומה לאדם, בזמן שאור השמש מאיר יותר מדי להבית, ואינו רוצה לקבל את אור השמש, אז נותן וילון או מסך, בכדי שהשמש לא תזרח לתוך הבית. לכן כשמדברים באורות עליונים, וכשהמלכות אף על פי שהיה לה רצון וחשק גדול לקבל אור התענוג, מכל מקום ויתרה על התענוג שלא לקבל אותו, מסיבת שרוצה בהשתוות הצורה, זה נקרא יגיעה. היינו שעושה דבר שלא לרצונה, היינו שמונע את עצמה מלקבל את התענוג. וגם בעולם הגשמי, האדם, בזמן שהוא צריך לוותר על איזה תענוג, נקרא זה יגיעה. למשל, האדם נהנה מהמנוחה, והוא לאיזו סיבה וצורך מוותר את המנוחה שלו והולך לעשות משהו, זה נקרא יגיעה. וכמו כן הוא מראה לנו איך הענף הגשמי כשמקבל שכר, איפה זה נשרש בעולמות עליונים. הוא מראה לנו ששורש השכר נמשך מאור חוזר, שהוא הרצון להשפיע, היוצא מהזיווג דהקאה שנעשה בין אור העליון לבין המסך והאוביות. עיין תעס, שכתוב שם שאור חוזר המלביש יוצא תולדה משני כוחות, שעניין זיווג דהקאה ברוחניות הוא אם שני דברים מנוגדים זה לזה, נבחן זה להקאה. שעניינו הוא, מצד אחד הוא חושק מאוד להדבר, מטעם שהוא רואה שמזה תהיה לו הנאה גדולה, ומצד השני הוא מתגבר ולא מקבל את הדבר, מסיבת שהוא חושק להשתוות הצורה. היינו שיש כאן שתי תשוקות. א', שמשתוקק לקבל הנאה, בית, ומצד השני הוא משתוקק להשוואת הצורה. ומבית אלה נולד דבר חדש, המכונה אור חוזר המלביש, שעם כוח הזה הוא יכול לקבל אחר כך את השפע העליון, משום שהאור חוזר הזה הוא הכלי המתאימה לקבל את השפע. דהיינו, שעם הכלי הזה יש לו כאן שני דברים. א', שהוא מקבל את התענוג שיש בשפע העליון, שהיא באה ממחשבת הבריאה, שהיא להטיב לנבראיו. ב', ויחד עם זה הוא נמצא את עצמו בהשתוות הצורה, שהוא בחינה ב', שיש לו בעת קבלת השפע. הרי אנו רואים מכל הנעל שכל השכר הוא רק אור חוזר, שהוא כוח השפעה, שהתחתון מקבל מהעליון, שהוא מכנה אותו אור חוזר, שפירושו מה שהתחתון נותן לעליון. זאת אומרת, השפע שבא מהבורא נקרא אור ישר, כמו שכתוב, והאלוקים ברא את האדם ישר. היינו, כמו שאנו לומדים, שמחשבת הבריאה הייתה להטיב לנבראיו. היינו, שהתחתונים יקבלו שפע, וזה נקרא ישר. אלא שהמקבלים את השפע רוצים בהשתוות הצורה. לכן יש לנו תיקון המכונה אור חוזר. היינו, שהמקבל את השפע לא מקבל זה מטעם שהוא רוצה ליהנות, אלא מטעם שהוא רוצה להשפיע לעליון, שפירושו, כמו שהעליון רוצה שהמקבל ייהנה, כמו כן המקבל את השפע, כוונתו שהוא מחזיר הנאה להמשפיע, שהעליון יהנה מזה שנתמלא את מחשבתו. נמצא לפי זה שעיקר השכר הוא האור חוזר, היינו הכוח ההשפעה, מה שהתחתון מקבל מהעליון. אבל מכל מקום יש להבין מדוע אנו אומרים שהכלי הנקרא כוח השפעה זהו כל השכר. הלא שכר משמע דבר שהם מקבלים, כמו שאומרים אני עובד בשביל לקבל שכר, כמו שאומרים שמטרת הבריאה היא להטיב לנבראיו, היינו שיקבלו שכר. וכאן אנו אומרים שהשכר נקרא כוח הנתינה. ומה אנו מבינים? שהשכר צריך להיות שהאדם יזכה להשגת אלוקות ולרזי תורה וכדומה. אלא מה הוא אומר? שהשכר הוא בזה שאנו משיגים כוח הנתינה, היינו כוח השפעה. ואומר לנו עוד שזה נמשך משורש העליון, שהוא הנקרא אור חוזר. הנה ידוע הכלל, יותר ממה שהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק. אם כן, יוצא לפי זה שהבורא רוצה לתת לנבראים יותר משהנבראים רוצים לקבל. אלא מי מעכב? אלא שצריכים לזכור את עניין הצמצום שהיה, שהוא בכדי שיהיה להנבראים עניין של השתוות הצורה, שהוא תיקון, שלא יהיה עניין של נהמה דחיסופה, שהוא נמשך משורש שלנו, היות שהבורא עניינו הוא להשפיע ולא לקבל חס ושלום, ושהוא לא בעל חיסרון, שיהיה לו עניין של קבלה. לכן, לפי הכלל שיש בטבע שלנו, שכל ענף רוצה להידמות לשורשו, לכן בזמן שהתחתון צריך לעשות איזו פעולה, שאין זה נמצא בשורש, הוא מרגיש אי נעימות. נמצא לפי זה, על שפע שהוא אור ותענוג, אז זה אין לאדם לעשות שום פעולה שיקבל את זה, כנ"ל. כי יותר מה שהנברא רוצה לקבל, הבורא רוצה לתת לו. אלא כנ"ל, שאין לנברא כלי שיוכל ליהנות מהתענוגים שיתנו לו, מסיבת הבושה, כנ"ל. נמצא שכל השכר שלנו הוא מה שחסר לנו, הוא הכלי, שנקרא כוח השפעה, שרק כלים חסר לנו, ולא אורות. לכן יוצא מזה שעיקר השכר הוא כוח השפעה. אבל בכדי להשיג את הכלי הזה, שנקרא רצון להשפיע, צריכים גם כן רצון. היינו שנרגיש שחסר לנו את הכלי הזה. לכן צריכים לעסוק בתורה ומצוות שלא נשמע מקודם. וזוהי היגיעה שלנו, שאנו רואים שכל מה שאנו עושים הוא הכל לתועלת עצמית ואין שום כוונה להשפיע. ואז רואים שחסר לנו כוח השפעה, ואנו רוצים שכר עבור עבודתנו, שהבורא ייתן לנו את השכר הזה, שהוא הרצון להשפיע. וכשיהיה לנו את כוח הזה, נוכל לקבל את הטוב והעונג שזה נמצא מן המוכן, שאין אנו צריכים לתת על זה שום עבודה, כי זה נותן הבורא. רק תמיד שהאדם יעלה מדרגה לדרגה, הוא רק לרכוש כל פעם כוח השפעה, ויותר לא חסר.
1: הנה, נקרא את הקטע שגר שנזכיר. לפי זה צריך האדם לתת תשומת לב וקצת מחשבה טרם שמתחיל עבודתו בעבודת השם, מה הוא רוצה. היינו, איזה שכר הוא רוצה תמורת עבודתו.
0: נעבור לשיעור מתאריך 20 במרץ 2003.
2: אנחנו שמענו מאמר מקרח A שלבי הסולם, עמוד ריש מם דלת, עניין ההשפעה. הבורא ברא רצון לקבל. יש מאין. ואותו אנחנו צריכים לקבל כאיזה נטל על עצמנו. זאת אומרת, צריכים לתאר את עצמנו, בוא פעם אחת נתאר את עצמנו כך. אנחנו לגמרי, לגמרי כמו בורא, נמצאים ברצון להשפיע. הוא ואנחנו ממש בדבקות, בהשתוות, בהשוואה, אין שום הבדל בינינו. ובא איזה מין כוח מיוחד שנקרא יצר רע, הסתרה, רצון לקבל, ומתחיל יותר ויותר ויותר להתיישב עלינו ולהרחיק אותנו מהבורא. ככה בכוח, יותר ויותר ויותר ויותר, עד שממש דוחף אותנו למקום הרחוק ביותר, הנמוך ביותר מהבורא. זה עניין של הבריאה. עד כמה שאנחנו יורדים יותר, כאילו הכוח הזה דוחה אותנו, דוחף, דוחף ככה, כן? אז אנחנו ודאי שמאבדים את המילואים, תכונות, תענוגים, הכל. ושנמצאים במקום הנמוך ביותר, ומרגישים עד כמה שהעובי של היצר רע הזה ממש נמצא עלינו, הכובד כזה, אז ודאי שאם אנחנו מרגישים איפה שהיינו ואיזה עכשיו כובד הזה של יצר רע יש עליי שמרחיק אותי מהבורא, אז ודאי שהשכר שלי הוא להתפטר ממנו ובחזרה קצת לדחוף אותו בחזרה, לזרוק אותו, זה מה שנקרא לזכך את עצמי ממנו ושוב לחזור למצב שהייתי קודם. בצורה כזאת אולי יותר קל להבין שהשכר הוא כלי די השפעה, לחזור לכלי די השפעה, לאור חוזר. זה מה שצריכים. זאת אומרת, אם מקבלים את הרעיון הזה שהבריאה היא מרחיקה אותנו מהבורא וצריכים לזכך אותה, אז בהחלט האור חוזר הוא השכר. מה הבעיה היא בתמונה הזאת שציירתי? הבעיה היא שתמונה היא דמיונית ולא רגשית. אני יכול עכשיו לרגע לתאר דבר כזה בדמיון שלי, אבל אני לא מרגיש, אין לי רשימות ממצב של אינסוף, ששם אני והוא ממש אחד. ואחר כך בא איזה יצר רע ומתחיל להרחיק אותי מאינסוף, ככה לדחות אותי, אין? לדחוף אותי החוצה. אם היו לנו רשימות כאלו, אינסוף ואני עכשיו, אין? אז הייתי מרגיש כל הכובד הזה של רצון לקבל שממש מונח עליי, הייתי מרגיש כל המרחק הזה, עד כמה שהוא ממש כמו קפיץ ככה דוחף אותי מהאינסוף. היה לי ברור השכר והעונש והיגיעה וכל הדברים הזה היו ברורים. אם הכל היה כך ברור, מה רע? רע בזה שאני הרי נמצא עכשיו מתחת ליצר רע. זה לא שנפל עליי איזה גוף זר שהוא שולט עכשיו עליי והרחיק אותי מאינסוף, אז יוצא שעכשיו הוא שולט עליי ואני כבר לא נמצא בהכרת הרשימות מאינסוף. ואם הוא שולט עליי, אם הייתי מרגיש את אינסוף, רשימות, לא חשוב, רשימות של הרוחניות, בשליטת היצרה, אז הייתי רוצה להשיג את האינסוף, בתוך היצרה, בתוך הרצון לקבל, אז הייתי מתרחק מאינסוף לעולם הזה ברצון שלי, לא בהכרח שהוא עשה לי נגד רצוני, אלא הייתי בעצמי רוצה לקבל את האינסוף בכלים דקבלה, זאת אומרת, במצבי, בדרגתי, שזה כבר נקרא קליפה. זאת אומרת, מה שיש לבנו הסתרה, ההסתרה היא לא נותנת לנו להיות קליפה. ואומנם שאני לא רואה את המצב האמיתי ולא יכול להשתוקק עליו ממש, אבל לפחות לרע אני לא נמשך. מה זאת אומרת לרע לא נמשך? לא חושב לקבל רוחניות בעל מנת להשפיע, בעל מנת לקבל, בכלים לקבלה. וכל פעם שאני עושה איזה מאמץ, אז בא לי הכרה רוחנית לפי דרגה שלי, לפי כמה שאני יוכל להשיג את הכלי די השפעה. זאת אומרת, אני קודם צריך לעבוד על הכלים, ואחר כך אני משיג את המילואים. והעבודה שלי הופכת להיות אז לקבל את הכלים כשכר.

0: אתם לא שואלים, אז אני לא יכול להגיד.
1: איך ייתכן שתוספת, איך ייתכן שטענות זה תוספת כלי? אתה אומר שעושים, שמקבלים כלים של השפעה, הוא גם כותב את זה פה בסוף המאמר, בדרך 254 בסוף. ומזה, כשאני גדל, אז אני מקבל עוד כלים את ההשפעה. ומה זה המילוי אז?
0: מה הוא שואל? הוא שואל, אם השכר שלי כלי, וכל התוספת, מה שאני מקבל, זה תוספת כלי, הכלי זה נקרא רצון, הכלי זה נקרא חיסרון. אם אני מקבל תוספת חיסרון כל פעם, אז אני מרגיש יותר ריקנות, כן? אז זה נקרא שכר, לזה מתקדמים, למי זה טוב? בכלי, ולהשפיע, אין חיסרון. אין חיסרון. החיסרון הוא רק להשפיע. מה זה נקרא כלי דה להשפיע? שהיא רוצה להשפיע, כן? להשפיע, על זה לא היה צמצום, על זה אין שום הגבלה, זה תמיד אפשר, ולכן אנחנו לא יכולים להגיד שכלי דה להשפיע הוא ריק. אין דבר כזה, כלי דה להשפיע ריק. אם זה כלי, זאת אומרת, אם יש לי רצון לקבל עם המסך שרוצה לתת, אז אני יכול לתת. אין לי בזה שום בעיה. על מילוי אין לי מה להגיד. אין לי מה לחשוב, אין לי מה לדאוג. כי המילוי שלי זה ההשפעה בעצמה. המעשה דהשפעה זה המילוי של הכלי דהשפעה. נו, תתאר לעצמך שוב, אימא שמשפיעה לי ילד, וילד ברוך השם בריא ורוצה לאכול מה שהיא הכינה לי, והיא נותנת לו את הדייסה הזאת, וילד אוכל. מה צימא עוד שיחה? מה היא עוד שיחה, אני שואל אותך? יש עוד, חוץ ממעשה הזה שהיא עושה, יש עוד משהו שימלא אותה? היא רוצה עוד לתת, זה כלי אחר, זה כלי נוסף. אני מדבר על כלי שיש. היא עכשיו נותנת לילד לאכול. וילד אוכל. נו? יש לה עוד רצון? היא צריכה עוד איזה מילוי. איזה מילוי היא צריכה חוץ ממעשה דה השפעה?

0: שהוא נהנה, אני לא יודע.
1: אם הוא כבר מקבל ממנה.
0: אז זהו,
1: נו, אז מה אתה שואל? זאת אומרת, כלי דהשפעה נהנה, מתמלא מזה שיש לו תיקון הזה, מזה שהוא מסוגל להשפיע. ולכן על ההשפעה אין שום הגבלה. אתה תמיד יכול להתמלות ולדוק רק לעוד ועוד ועוד.
0: ככה זה יותר קל עכשיו, אתה, מה שדיברת בהתחלה,
1: בכלל
0: לא שמעתי כלום.
1: כן. מה זה האור? זה נקרא אור? הכלי זה אור, נכון מאוד, כלי זה אור, כן. בשבילך כלי זה כלי, והאור זה מה שיש בו. ובמעשה דהשפעה זה לא ככה. מה? אור זה נקרא תענוג. אם אני נותן למישהו, וזה כל הרצון שלי לתת, ואני נותן, אז מזה רצון שלי מלא. מה, אתה נותן? אתה נותן מה שהוא רוצה. אם יש לי אפשרות לתת...
2: האם זה תענוג מלתת או לא רצון לקבל כאילו?
1: אנחנו מדברים על הרצון לתת, לא אגואיסטי. אנחנו מדברים על להשפיע על מנת להשפיע, ולא על להשפיע על מנת לקבל. כן.
3: זה באמת טוב, כאילו בתיאוריה. אבל כל פעם שזה בא
1: אתה אומר כך, שאני חושב על ההשפעה, אני מקבל איזה מין תחייה מזה, כן? תחייה כזאת שאני לא יכול לסבול את זה, לא יכול לשמוע על זה. יש לי איזשהו... אני ניגל מזה. עכשיו, קודם כל, הרגשה זה הרגשה. על הרגשה אפשר להגיד זה אמת או שקר. אמת או שקר אפשר להגיד לפי השכל. אבל לפי הרגשה צריכים להגיד כן או לא, נמצאת או לא נמצאת. נמצאת, כן, זהו. עכשיו, אז אנחנו צריכים רק לגשת להרגשה הזאת ולנתח אותה, כן? זאת אומרת, לבדוק, לבקר. האם זה בסדר, לא בסדר, למה כן ולמה לא, אבל התופעה היא תופעה נמצאת. זה שאני מרגיש שכשאני מדבר על השפעה, רע לי מזה, אני לא רוצה את זה. זה כבר הרגשה אמיתית. זאת אומרת, אני כבר הגעתי למצב שהטבע שלי והנושא הזה של השפעה, זה ממש שני דברים מנוגדים. עד כדי כך שאני שונא את ההשפעה. אני לא רוצה לשמוע, כן? אני שונא אותה. נו, זה כבר קביעת האמת. זאת אומרת, אני עכשיו, אני מרגיש שאני רוצה רק לקבל. ועל להשפיע אני לא רוצה כלום. טוב מאוד. מה הלאה לעשות? אם נגיד אני אגדיל יותר ויותר ויותר את ההגיעה שלי, מקודם אני לא הרגשתי שנושא דה השפעה הוא כל כך שנוי עליי. כן? זה בא לי כתוצאה מלימוד.

יכול להיות השפעה, זה דבר, אולי אני לא רוצה אותו, אבל כנראה שהוא דבר הכרחי. קצת, אני ארגיש את זה, שכנראה שהעולם האמיתי הוא בנוי לפי העיקרון הזה. אז אני אחשוב כבר שאם חיים נצחיים, אני מדבר את הרשומע, ותוך רצון לקבל, אם חיים נצחיים, הם תלויים ברצון דה להשפיע. דביקות עם הבורא, הרגשת התענוגים, ניתוק מהחיים האלו, שמתם בחיינו והכל. אם הם תלויים בהרגשת החיים רוחניים, והרגשת החיים רוחניים היא תלויה בכלים דהשפעה, אז אולי טוב שיהיו לי כלים דהשפעה, אז אני ארגיש טוב. אז אני מתחיל כבר לחשוב, אתה יודע, זה שאני נמצא בכלים דקבלה, אולי זה רע. מזה יש כולה רע שלי. מזה יש לי הרגשות רעות, האכזבות, כל מיני דברים. מזה שאני נמצא בכלים דקבלה. אם הייתי בכלים דהשפעה, הייתי חופשי, ממש כמו ציפור. אז אולי אני כבר מתחיל לקבוע את מצבי אחרת. שכלים דקבלה זה טוב, וכלים דהשפעה זה טוב, וכלים דקבלה זה רע. רק אין לי אותם. אז אני כבר מתחיל לקבוע את המצב שלי רע. זה נקרא הכרת הרע. שקבלה זה רע. למה? רע לי ממנה. אם הייתי פחות אגואיסט, פחות רוצה, פחות, אתה מבין? בכל דבר שיש לי בתכונות דעולם הזה הייתי פחות, הייתי פחות סובל. כן? אם כך, אז טבע שלי הוא רע. הגעתי לשלב הבא. כן? אבל בטבע הזה שרע, אני רואה מה אני אעשה איתה. כל פעם שאני משתדל להתנתק ממנה, אומרים לי, אתה יודע, אתה רוצה להרגיש טוב? תתחיל לחשוב על כלים דהשפעה כל הזמן. איך זה טוב להיות בהם, טוב להיות דבוק עם הבורא, להשפיע אולי לחברים. לא תרגיש צרות, יהיה טוב. אז אני מתחיל כל הזמן להשתוקק לזה. כן. עד כדי כך שאני ממש עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר נמצא בזה מוכן יותר ויותר לעבוד ולהשקיע. חברים, חברה, פועלים עליי כך. אני רואה שאני כאילו בורח למחשבה הזאת של על הבורא, שזה בשבילי כמו מקלט. רע לי, אני בורח לזה. נו, לפחות זה בחיים שלי. מלאים כל מיני איסורים וחושך, כן? וכמו שבעל הסולם כותב, הבורא מאיר לו שם בין מהשמיים קצת איזה קרן אור, מחיה אותי קצת. אז אני קובע שבאמת, בהחלט, כנראה להשתוקק לבורא, להיות דבוק עליו, לרעיון הזה דה להשפיע, זה איזה מין מקום להינצל. שאני כל הזמן חושב על הרעיון הזה דה להשפיע, ואיך שזה באמת המקלט שלי, אני מתחיל לכבד את התכונה הזאת. עד כדי כך שאני מתחיל לאהוב אותה בפני עצמה. הנה מתחילה להיות גדולה בעיניי, חשובה בעיניי, תכונה דה להשפיע. אפילו שאין לי אותה, אבל זה מתחיל להיות כבר איזה מין אידיאל. זה באמת, זה משהו שלא מהעולם הזה, אני לא יודע אם זה אפשרי, אולי זה...

0: בכלל דמיוני, אבל זה משהו ש... בלי זה, רק בתוך ההפך, בתוך הרצון לקבל, בהחלט זה לא חיים. זה נקרא כבר שיש לי חן דקדושה. ומזה בא לי איזה מין דחף פנימי ש... אני רוצה לעשות משהו לבורא. ככה בא לי, אתה יודע. זאת אומרת, המעשה דהשפעה, מעשה עצמה, כן? מעשה עצמו. הוא מתחיל להיות בעיניי חשוב. איזה מין, יש בו איזה מין ערך מיוחד כבר אצלי. ואני, ברור שאני לא יכול לעשות שום דבר, אבל כבר מצטייר בעיניי איזה מין חשיבות בפעולה כזאת. שאם פעם הייתי יכול לעשות את זה, כנראה שהיה משהו, איך להגיד, כנראה שזה היה משהו מאוד מאוד איכותי. ואז אדם מתחיל לאט לאט, זה הכל משך שנים, זה הכל שנים, אני אומר לך. אז אם אין לך זמן, אז אתה יכול עכשיו כבר לרדת מהרכבת. ואחר כך אתה... כבר מתחיל לחשוב שאם אני באמת מגיע לפעולה הזאת, זה פשוט חתימה על כל החיים שלי. זאת אומרת, זה סיכום הטוב היחידי שיכול להיות. זה כבר לא לשמע האמיתי. כל זה אתה מצייר לעצמך בכלים לקבלה. זה עוד לפני מחסום, זה עוד לפני תיקונים. אלה, בכל זאת כבר אתה מתחיל לתאר את ההשפעה בצורה שזה מושך אותך. ותיאור של ההשפעה כבר לפניך, כמו תיאור של ההשפעה ממש. אמנם שזה בכלים דקבלה עדיין. עדיין אין תיקון מסך ואור חוזר. ולכן זה נקרא לא לשמה. אבל זה כבר לא לשמה, שמזה באים לשמה. שרוצים לצאת מהמצרים, שהולכים להילחם עם הפרו, ש... ש, ש, ש, ש, ש, ש, שאומרים, נו, כמו שה, גם כן, כמו שהמרגלים אומרים, נגיד, כן, הארץ היא טובה מאוד, אבל מי יכול להשיג אותה? בכל מיני, אבל כבר טובה. המעשה, עדי השפעה, זה משהו טוב. זאת אומרת, מתחילים יותר ויותר נכון לפנח, לפתור את המילים, לפתוח את המילים. מה זה נקרא רוחניות, מה זה נקרא בורא, מה זה נקרא אור, כלים נכונים, שזה הכל בהחלט השפעה בלבד, אין מילה אחרת. מתחילים... יחד עם להגיד כל מיני מילים, יותר להרגיש התוכן הפנימי שלהם, שזה נתינה. אמנם שעדיין אין שום קשר לנתינה, אבל חן אליה כבר מצטייר יותר ויותר.
1: כן. היה זה שכל... אדם ש... יוצא שאם אני חושב שמזה יצא לי טוב, אני יודע שלא מדובר רק בהשפעה. כי אני חושב במונחים שיצא לי טוב מזה.
0: ודאי שעל כל הדברים שאני אמרתי, בפנים, בתוך אחי, אני חושב עליהם בגלל שיצא לי מזה טוב. רווח, ודאי. להתקרב לבורא, לעשות מעשה די השפעה. אני חושב על זה כטוב. מה זה כטוב? כמילוי לכלים דקבלה שלי. לכן זה נקרא עדיין לא לשמה. אבל כבר אני חושב על מעשה די השפעה. ואני לא חושב על להשפיע על מנת לקבל, שכמה שאני יותר ישפיע, אני יותר ירוויח ממנו, כי הוא גדול, כדאי לי להביא לו מתנות וכל מיני דברים, יצא לי, הוא אחר כך יפצה אותי על זה פי כמה. לא. אני חושב, זאת אומרת, בפנים יש לי חשבון, אבל לעצמי, תכלס, לפי עיניים שלי, זה הוא לא מופיע. לכן זה נקרא שזה לא בכוונתי. אבל זה נקרא עדיין בכלים דקבלה, מפני שבפנים, כן, בשכבה השנייה, ודאי שקיימת החשבון של רווח. שאם לא היה כך, לא הייתי יכול לחשוב על השפעה. אבל מפני שאני בשכבה הראשונה שלי, מה שיש מול עיניי, חושב עליו ומשתוקק עליו ורוצה לתת לו, אמנם שזה ודאי איפה כאן בפנים יש איזה חשבון לעצמי, כן, בהכרח, אבל מפני שלפניי מגולה שאני בהחלט אוהב אותו ורוצה אותו, כן? זה כלפיי נקרא שאני נמצא בלא לשמה שמביא לשמה. יש לי קיום דו-שכבתי. בשכבה התחתונה ודאי קיימות שם חשבונות לעצמי, ואין לי מה לעשות. אבל אני על ידי ההגיעה שלי, העבודה עם החברה, עם הפצה, עם השפעה, כמה שאני יכול, עם הנתינה, כמה שאני יכול, עשיתי איזה מין שכבה עליונה, שבזה אני הרמתי את המעשה די השפעה, את האידיאל די השפעה, הרמתי את זה בעיניי, שזה גדול. אפילו שזה מתיישב על הכלים בקבלה, אבל בעיניי זה נעשה דבר גדול. זאת אומרת, שכבה העליונה שלי די השפעה, שכבה התחתונה שלי, כן, ככה תצייר לעצמך דו-שכבה, שכבה התחתונה שלי, כלים שלי טבעיים די קבלה. אבל זה נקרא לא לשמה שמגיע לשמה. מה שאם כן, אם אני סתם רוצה לנצל את הבורא, שיאני, אני אתן לו כמה מתנות, מה אתה צריך ממני, בוא נעשה איזה עסק, כן? אז זה לא נקרא שיש לי שני שכבות. זה נקרא שאני הולך לתת לו על מנת לקבל. זה פשוט מעשה שאין בו... אני לא מעריך את המעשה דה השפעה מעל המעשה דה קבלה. אני לא עושה את השכבה העליונה שהיא מתרוממת מעל התחתונה. אני לא משקיע את ההגיעה להעריך את ההשפעה. לא. אני פשוט מנצל את היכולת הזאת להשפיע על מנת לקבל. כן, אורן.
2: מה זה הגיעה להעריך את ההשפעה?
0: הגיעה להעריך את ההשפעה, זאת אומרת, כמו שהרבי כותב בכמה מאמרים, קודם כל זה הרגל נעשה טבע שני, ומה שאומר הקהל זה נעשה חשוב בעיניי, ויש כל, נו, על ידי כל מיני, על ידי כל מיני אמצעים, מה שנמצאים ברשותי, אני בכל זאת מגדיל בעיניי חשיבות דהשפעה. ויש בזה הרבה עליות וירידות כדי להכיר בזה, אבל זה, מה השאלה?
2: איך זה עבודה על השכבה השנייה או על הראשונה?
0: אני עובד לא השכבה השנייה, התחתונה. השכבה התחתונה שלי זה רצון לקבל שלי. אני עובד רק על חשיבות ההשפעה. התחלנו מזה שהוא אומר שהוא שונא את ההשפעה, שבשבילו זה ממש הוא סולד מזה, מגיל אותו. אין? בסדר גמור? זה כבר, הוא מבדיל שיש בו שני שכבות. עכשיו, אם למרות זאת שניגל מזה ממשיך ללמוד וממשיך לעשות כל מיני פעולות, אז הוא מעלה את זה בכל זאת יותר ויותר ויותר. ויחס שלו, עד שיחס שלו לזה משתנה. הוא, למרות ששונא את זה, מתחיל להרגיש שזה חשוב. שזה חשוב, אבל אין בי. וכן הלאה. עד שכל מיני רגשות לזה עוברים על אדם. עד שמתחיל להיות חן די קדושה, מה שנקרא. שזה טוב, יש זה משהו. אני מעריך את זה. כן.
3: אני צריך לשים לי כמטרה, אני מגדיר את המטרה, אז אני מגדיר את השכבת העליונה, אתה אני רוצה להשיג, או שאני יכול להסתכל על המטרה שאני לא רוצה להישאר בשכבת התחתונה, וזה מה שקוראים לי לרצות ולהתקדם.
0: אדם נמצא בשני מצבים. פעם הוא נדבק לשכבה עליונה שהוא מעריך את ההשפעה ורוצה להגדיל אותה. ובורא חשוב בעיניו, והחברים חשובים בעיניו, וחברה, והכל, ולימוד. והוא עובד על הגדלת הרצון להשפיע. אולי, יכול להיות, יותר, איך. פעם הוא נמצא בנפילה. הוא דבוק לשכבה התחתונה שלו. לרצון לקבל, אז גם כן, שהוא דבוק לרצון לקבל, יש לו גם כן סגנון העבודה אחר. לבדוק עד כמה שלרצון לקבל הוא לרעתו, כמה שסותם לו עיניים, כמה שבאמת להיות בו זה לא טוב, כמה שמהר רצוי להתרומם ממנו. כן? יש לך להמשיך כאן.
3: אבל נראה שתמיד השכבה התחתונה, זה תמיד העניין הזה ברור לי. כי זה הסיבה שמתחילה יום אחד משהו הזיז אותי, אתחיל לחפש משהו. אז זה תמיד אם אני רוצה לחזור ולשאר עכשיו מה המטרה, מה גורם לי לקום ולבוא לכאן, אני מסתכל על השכבה התחתונה, את זה אני יודע. תמיד זה נמצא כאילו ברור, כי זה תמיד נמצא. אבל השכבה העליונה יותר, זה תמיד מטושטש, זה נמצא אצלך פחות. השאלה אם זה משנה. כי הוא כותב כאן במאמר, שיש אנשים שכביכול אין להם את המטרה ברורה מול העיניים. אז אדם צריך לשאול את עצמו כל הזמן, מה המטרה? אז השאלה שלי אם זה משנה בכלל, שזה שיש לי תמיד, בכיס תמיד נראה שהשכבה התחתונה קיימת, אני מסתכל, זה ברור לי למה לא טוב להיות, להישאר בתוך הרצון לקבל הזה, שנראה כסובב במצב הזה. זה תמיד מה שמניע אותי, או שאני צריך תמיד להסתכל ולחפש בכל זאת בכוח שתהיה לי ברורה, אבל השכבה העליונה. כשאני אגיע למצב שזה יהיה ברור לי כמו שברור לי השכבה התחתונה.
0: האדם לא יכול לקבוע את המצבים שלו. ואתה שואל איך אני אתנהג מצב כזה ומצב כזה. אנחנו לא מן הסתם מצווים מה שבכוחה לעשות, תעשה. כי אתה לא יודע באיזה בדיוק מצב אתה נמצא, וודאי שאיך הבירורים שלך, אם הם נכונים או לא, ותוצאות, מה שאתה מגיע, והחלטות שאתה מגיע, והטיפול שאתה נותן לעצמך בזה, או ככה או ככה. אלה אומרים לך, חביבי, אתה תלחץ על הגז. האגי לא בידיים שלך. אנחנו כמו רכבת, נמצאים בפסים וזהו. אל תחשוב שאתה משנה כאן משהו. חוץ מי, יחס שלך לזה, התשומת לב, הנחיצות שאתה משיג על ידי חברה והכל, זה מה שמגביל לך את המהירות. הגבלת המהירות גם כן משנה הרגשה בדרך. או שאתה נדחף בכוח השלילי, או שאתה משתוקק לדבר הרצוי וממש מרגיש שאתה נמשך לטוב. אז הגברת המהירות היא גם כן משנה היחס שלך, הנוכחות שלך. אבל חוץ מזה אתה לא פועל בכלום. אתה רק יכול להסכים ולרצות וממש כאילו לרוץ עוד לפני הבורא לאותה מטרה. זה כן. אבל לא שאתה משנה כאן משהו. לכן אנחנו, לא מן הסתם אמרו לנו, תעשה מה שאתה רוצה, רק תעשה. דבר אחד, תשתמש בחברה איך שאתה יכול, רק תשתמש. תשיג את החברה שייתן לך התפעלות כמה שיותר גדולה. לא יותר. כי יותר מהתפעלות לא צריכים. לא, ההתפעלות הזאת היא לא בדיוק מכוונת ומחוברת, ואין כאן בדיוק תערובת כזאת וזה וזה. אין לך, זה לא מכון לתערובת. אתה לא יכול שום דבר כאן לדעת ולקבוע. רק תרצה יותר, זהו. כמו שהוא אומר, כמו שטוב למותי מחיי, חולת אהבה אני. זהו. ההפך אומרים, שאתה ככה... אתה יודע, כמו מי שאוהב, בלי שכל. זהו, מה? ככה. באמת לא, כי עד שעוברים את המחסום, גם אחריו לא, לא, לא, לא, לא רואים כלום ולא יכולים להבדיל כלום. אבל עד שעוברים את המחסום, מה אפשר בכלל? זה לא ניתן לעשות שום ביקורת. אתה יודע, אין לך... כמו שבכימיה, אתה יודע, על ידי כל מיני חומרים, בודקים עם מה יש לי עסק. נגיד, כן, יש לי כאן משהו, הביאו לי איזשהו נוזל. עכשיו אני רוצה לבדוק מה היא, כן? אז יש מספר חומרים שעל ידם אני יכול לבדוק, כן? למה זה שייך ומה יש בו ומה אין בו וכו' וכו'. אבל לפני המחסום, אין בידיים שלי שום כלי שאני יכול לבדוק. אין לי שכל שאני יכול לפרק את הדברים. לכן העבודה שלנו היא צריכה להיות לקבל כוח די השפעה בלבד. מה זה? ככה, איך שאני מתאר לעצמי. זה השכר. לפי תהליך שציירתי עכשיו, אז רואים שאדם יכול להגיע למצב שלקבל כוח כדי להשפיע זה בשבילו באמת מתנה. כך זה נקרא שזה מתנה. מתן תורה. כן.
4: איך הכול לקשור את זה למעשה את ההשפעה שאנחנו עושים? בידיים הרגליים. עד שהוא מדבר רק על הכוונה, על היחס שלי. מה קשור לזה למעשה? אני יכול להתרשם?
0: אני לא מבין אותך, איך אפשר מהמעשים להתרשם מכוונת על מנת להשפיע של חבר? נו, אני מסתכל עליך. אני נגיד מסתכל עליך. כן? לא מכירים, אז אני אספר. שלשום היית סוחף את האנשים הביתה עד 11 בלילה. כן? אני הרגשתי, ראיתי שאשתך הייתה צועקת עליך. קיבלת על הראש. אתמול גמרת עבודה כאן גם כן ב-10 וחצי. הגעת הביתה, גם כן כנראה שלא קיבלת קבלת פנים יפה. מה יהיה היום? גם כן. מסתכל אני עליך וחושב, או שהוא מטומטם, או שלא אכפת לו איזה חשבון אדם עושה לחיים שלו. כנראה שזה חשוב לו. חשוב לי הוא וחשוב לי עוד אחד. וחוץ ממך הייתי, ראיתי כאן עוד אנשים הרבה. ואתה, אתה רואה, עוד אחד הגיע. זאת אומרת, אנשים יש להם, בכל זאת, אני רואה אנשים שהם משהו רוצים מהחיים. אי אפשר להגיד שסתם רע להם בבית, אין להם מה לעשות בחיים. אי אפשר, כמה שרוצים, בכל זאת לא יכולים סתם לדחות את זה. אפילו מבחוץ שבאים, מתרשמים. אז כשאני עושה קצת חשבון, אני מקבל מזה כבר איזה מין נקודה רצינית. וזה מביא לי כוונה. אני לא יודע, לי זה נותן הרבה כוח. תראה, תסתכל עליו, בא מאוסטרליה. מה חסר לו שם? הוא מרגיש לו טוב כאן, אני מבין. אבל בהחלט, נו. אז זאת אומרת, אני רואה שיש לזה איזה ערך. אם אנשים יכולים באמת להשקיע את עצמם. אני יכול להגיד, נה, זה סתם ככה, כמה אלף איש בעולם, מיליון במקום 7 מיליארד אפילו, מה זה יהיה סך הכל? תלוי איך אני אסתכל. זה תלוי כבר באדם. העבודה על החשיבות, זה תלויה באדם. אני מסתכל עליך, אתה אומר, יש לנו 1,300,000 שם סינים. יש לנו 1,300,000 הודים. מצד אחד. מצד שני, כל הזמן שומע איזה הודים, איזה סינים. אני רואה שם, 1,000,000 יהודים עושים כל הבלגן. אתה מבין? זאת אומרת, תלוי איך שאתה מסתכל על ה... יש איכות ויש כמות. בכמות אתה לא יכול לעשות שום דבר בעולם הזה. כמו שהוא אומר, יש חצץ ויש יעלומים. איכות תלויה בך. תביא את היעלום הזה לאיזשהו שבט פרימיטיבי, לבדוק את זה, מתנוצץ. תביא לו חתיכת מהבקבוק, מתנוצץ עוד יותר. תלוי. החשיבות היא לא יותר מחשיבות, זה מה שאנחנו בעצם מרוויחים מההגיעה. אני צריך לעבוד על חשיבות הדבר המיוחד שאני בחרתי, שכל הזמן אני אגדיל אותו בחשיבות יותר ויותר ויותר. זה נקרא פרסום. בשביל זה אני צריך חברה. אני הגעתי לחברה, יש לי משהו כזה קטן. אני רוצה שחברה תיתן לי לזה חשיבות, שאני כל הזמן אסתכל רק על זה. אז הם צריכים לדבר רק על זה, ולהחשיף את זה, ולהשקיע המון כוחות רק שישתנה לה אצלם, וגם מאצלם אצלי, לזה הערכה. זה אני צריך. זה כל הבחירה חופשית. לקחת דבר שבעולם שלי,

0: לפניי אין לו שום ערך, השפעה. אפילו בושה לדבר לפני האנשים, השפעה. איך שבוע לך זה? עוד משוגע אחד הגיע. לקח את הרעיון הזה ולהתחיל לטפח אותו יותר ויותר ויותר, ועד שיש חברה שיכולה לשם זה לעבוד ולהשקיע, ועד שהעולם מתחיל להתחכם קצת ולהבין שבהחלט זה, הקבלה היא רק מביאה לנו צרות והשפעה, זה, זה פשוט חשיבות. אז אתה אומר, איזה מעשים יש כאן, או הפוך, מעשים אני רואה, איפה כוונות, כל... בכל מעשה צריך להכניס את הכוונה. בשביל מה אני עושה את זה? להגדיל את הדבר הזה הקטן, הרעיון הזה הקטן, שיהיה בעיניי גדול. אני חי בעולם שכל השקרים של העולם הזה אני מקבל כדבר רציני. שקר הכי גדול זה החיים שלנו, שיש לה איזה ערך. השקר הגדול ביותר. בהמה לפחות אוכלים אותה, נהנים, יכולים להמשיך לחיות או משהו. מאדם, זה האבסורד הגדול ביותר. אם הוא לא מחובר למטרה, הוא ממש בעולם הזה, אין לו ערך, הערך שלו אפסי, שלילי, הייתי אומר. אז אני צריך להחליף את הערכים שלי. זה רק על ידי חברה. אין יותר על מה לעבוד. שהרעיון המופשט הזה זה להשפיע, הבורא, להידבק עליו, להיות דומה לו, דברים כאלה שנה, שאתה אומר לעולם, לפני 20 שנה זה בכלל היה, אי אפשר היה לדבר על זה. אי אפשר היה לדבר, זה כולם היו מסתכלים עליך, זה בכלל, זה לא שפוי. על מה מדבר בכלל? היום כבר מתחיל לאט לאט להיות איזה מין הכרה קצת. מגיעים לזמנים כאלו. אבל אצלנו כאן זה חובה שיהיה כל הזמן מול עיניים.
1: יש איזו נטייה לא להתייחס נכון למעשים של חבר, אפילו לפעמים לזלזל בזה. ומפספס את כל השכר שיש
0: שם. נו, זה כבר דברים פרטיים, איך להתייחס לחבר, ונדבר על כללי יותר, אני לא רוצה לרדת לחברה, כן.
2: ההכרה לא נותנת לנו להיות טריפה. איך הגילוי שומרת לרצון לקבל לא להיות טריפה?
0: ההסתרה לא נותנת לנו להיות קליפה. זה כמו מה שרבי אומר, שאז גנב לא רץ לפניך וצועק, יתפסו את הגנב. כי אז היית משתוקק להשפיע כדי לקבל יותר. אכפת לי לתת מתנה למישהו גדול, כן? אני שולח שם לשמעון פרץ מתנה, והוא אחר כך שולח לי בחזרה איזה מין קדילק. רע? לא? נגיד. אז מה עושים? אז אנחנו רואים שזה שבורא נסתר לטובתנו, שאנחנו לא תלויים, לא שפויים ממש, אלא אנחנו נמצאים במצב שאנחנו עצמאים כביכול מהגדלות שלו, כן? לא רואים אותו, ויכולים לקבוע מעצמנו יחס עליו. שאני יכול אז להעריך אותו, לא בגלל שהוא מקור התענוגים, שאני אותם רוצה, רק אותם, וחי רק מהם בעצם. אלה שזה נסתר ממני, אני יכול לקבוע אליו יחס, אליו יחס, לא לתענוגים שיש בו. ועד שאני לא אקבע יחס אליו, כן? אז אני לא אגלה שיש בו תענוגים. זה ממש הצלה מצידו. נגיד, אתה מתקן כל המכוניות שלנו. אז אני חושב עליך, אתה יודע מה, הוא בחור טוב. אם אני צריך מכונית, הוא מתקן לי. ואם למישהו אחר גם מתקן, וגם לעוד מישהו גם מתקן, שיהיה בחברה שלנו כזה בן אדם. אנחנו מרוויחים ממנו. כולם מסכימים שיהיה אצלנו בן אדם כזה? כולנו, יופי. אתה רוצה שככה זה יהיה? שאנחנו נעריך אותך רק לפי שאתה יכול לתת לנו, או אתה רוצה שאנחנו נעריך אותך כאישיות? לא שאתה מתקן את המכוניות שלנו, אלא שיש בך משהו בפנים, שאתה משתוקק לאיזו מטרה, שאתה רוצה אותה, שאתה בן אדם, שאנחנו רוצים אותך כאדם, אפילו שלא תצריכים את המכוניות שלך אלו, שאתה מתקן. שאנחנו רוצים אותך כאיש. מה לעשות? אבל אנחנו מרוויחים מהתיקונים שלך. מה לעשות? אז מהיום והלאה תפסיק לתקן מכוניות. תראה איך יחוסו אליך אנשים. איך הם יסתכלו עליך? זהו, תסתכלו, כבר גמרת, זה לא רוצה וזה לא עושה, בשביל מה אנחנו צריכים אותו? שילך. אתה רואה? זאת אומרת, אנחנו יכולים לשחק עם הרצון לקבל שלנו, ולראות בצורה כזאת, למה אנחנו קנויים. ואז להתאפס, בסולם הערכה, הערכות, כן? יותר ויותר ויותר. להתחיל לראות מה אני מעריך בזה. או תוצאה שזה היא טובה לרצון לקבל שלי, או שיש פה איזה מין מטען רוחני באדם, אני צריך לכבד אותו בזה, עבור זה, וכן הלאה. כלפי החברים זה בעיה. מצד אחד. מצד שני זה לא בעיה, זה נותן לנו אפשרות להתקשר, ואחר כך להתחיל להעריך. אבל עם הבורא, אם זה היה גלוי, או-הו, שם לא היינו יכולים לצאת מחשבון של רצון לקבל אף פעם. אז אתה ממשיך לתקן או לא? רצון לקבל שולט, אבל אתה יכול, אנחנו יכולים בחברה שלנו לשחק עם הרצון לקבל בזה שאנחנו נסגור את התענוגים ונראה איך הרצון לקבל שלנו מתחיל לקפוץ. נותן לו, לא נותן לו. נראה אותו. אז מה אני צריך להעריך, ככה או ככה? זה נקרא שאדם צריך לקבל קודם צמצום ואחר כך מסך ואור חוזר. בקצור, אנחנו יכולים גם עכשיו קצת לעשות איזה מין תרגילים בזה. כן?
2: כשאתה מדבר על התנתקות לתכונת ההשפעה הזאת, כשדיברת על המצב שבו אדם עובר לכאילו השפעה או חשיבה מחוץ לעצמו כי זה יותר טוב לו, המעבר הזה נעשה, כמו שאמרת, מתוך דריסה, מתוך הגרלת קו הלילה, המצב הכי, הכי בזוי והכי חלה שלי. איך אני יכול למצוא במצב
0: הזה חומרי
2: דלק או שמחה? אני
0: עושה
2: את זה מתוך
0: שמחה. אני מרגיש רע בחיים שלי, ואז מתוך הרע שבחיים שלי, אני משתוקק לטוב ברוחניות, שרוחניות זה טוב. זה בעל הסולם כותב, שזה שהבורא פותח את עצמו כאיזשהו קרן אור מן החרקים האלו שם, כן, ונותן לאדם. בזה ממש הוא, אין עזרה יותר גדולה מהבורא כלפי האדם, מצד אחד. מצד שני זה, מה, זה משיכה אגואיסטית. רע לנגיד, מה זה כל העולם, מכל הצדדים, משם הכנסה בעבודה, בחברה, בכלל הבריאות, ומה שאתה, מכל הצדדים. הוודאי שאם אני בורח לעון, עוד, אין עוד מלבדו, אז אני מתחיל להצדיק את המצב שלי, שיש מישהו שמבשל אותו, כן, מכין לי אותו, וכנראה שיש לו טוב להיטיף, אז כנראה שיש לו כוונה טובה, ברוך השם. אז נעשה לי קצת, אתה יודע מה, אולי פעם יהיה טוב. לא כאן, אז שם אולי, בעולם ההוא, מי יודע מה. חשבונות דתיים רגילים, כן? ודאי שאגואיסטים. מה אתה שואל על זה?
3: אני שואל, לא על המצב הפסיכולוגי, אני שואל על מה שאני באת מקודם, שמסינה של השפעה, אני עובר למצב שאני רואה השפעה כדבר טוב, ולמוד שאין לי כוח...
0: מתוך זה אני מתחיל להבין שהשפעה זה טוב, לטובתי.
3: בטח.
0: עד ש... כן, בטח, כי אני בזה מנצל את מהצרות. אבל זה עדיין, אתה אומר, חשבון אגואיסטי. נכון, אגואיסטי, אבל מתוך זה כבר אני מתחיל לקבל הערכה שהשפעה זה טוב. כבר השפעה של אצלי בעיניים שלי יותר גבוהה מהקבלה, ששם זה טוב.
3: בגלל שאני חלש.
0: בגלל שאני חלש, מה אכפת? מה זה חשוב?
3: אני אומר, איך אתה יכול למצוא חומרי דלק או להיות בשמחה ולעבוד לקראת מצב שבו אני כל כך חלש?
0: רגע. מזה שמצאתי שיש משהו טוב באיזשהו מקום, כבר מצבי משתפר. אני לא מבין אותך. מה צריך להיות עוד חוץ מזה, בינתיים?
3: מה צריך להיות שאני אשתוקק לזה?
0: מה, שאני אשתוקק, עכשיו אתה אומר נכון. עכשיו, מה שצריך להיות שאני אשתוקק לזה. או שנותנים לי יותר צרות מלמעלה, אז אני מתחיל להשתוקק לזה יותר, או שאני מתחיל לחשוב שזה באמת דבר טוב, כדאי לי להשתוקק לזה יותר, אז למה אני צריך יותר להשתוקק לזה, אם הצרות לא מצדיקים לי יותר השתוקקות? אני מעריך את צורת ההשפעה, נגיד, 10 קילו. כי היא יכולה לחפות, נגיד, על 10 קילו צרות. בשביל מה אני צריך להעריך אותה 20 קילו, אם אין לי כנגד זה 20 קילו צרות? אם אני לא מתחיל להעריך אותה עכשיו על 20 קילו, אז מביאים לי 20 קילו צרות, שאני אעריך את זה בעל כורחי. ואם אני אעשה את זה בעצמי, זה נקרא דרך תורה ולא דרך יסורים. ואיך אני יכול להעריך את זה כ-20 קילו? אין לי כנגד זה צרות. רק חברה. רק חברה כאן יכולה לעשות לך את זה. במקום צרות, תתרשם מהחברה שזה דבר גדול, השפעה. זהו.
4: אני מרגיש שאני חלש, ויש לי רצון לקבל, שמרגיש צרות. הבריכה לרצון להשפיע מביאה לי טוב. כן? מחבה את הצרות. זה המצב. אני לא מבין מה אתה אומר. אתה חלש, אתה חזק.
5: אני אומר שלבצע אקט של התנתקות, אתה יכול לעשות את זה באמת באחד דרכים. למה אני צריך דווקא בדרך הזאת להתנתק כשאני צריך לעבוד בשביל ההתנתקות הזאת? להתנתק זה לא בעיה
4: שאנחנו בעולם, אני לוקח
5: את העולם
4: בשביל, למה?
5: לוקח
4: לעצמי כדור
5: בראש,
4: אני מוכן
5: לך תמיד. להתנתק זה לא...
4: אני לא מבין אותך, אתה עדיין לא עברת את הדברים האלה, אתה מדבר לא מהניסיון. לא מניסיון, כן.
6: אבל אמרת לי קודם תרגילים, איך אפשר לראות כמה תרגילים כאלה שלראות על הכוונה ולא
4: לסמצם את הרצון? עוד. בבקשה. אני לא אוהב לדבר, כשמדברים על עבודה, לא מדבר על פילוסופיה. פשוט מאוד. מי אני? מה אני? אתם מדברים לא ממציאות. לא מהמציאות, לא מהניסיון. בגלל זה יש לנו בעיה להבין אחד את השני. מאיזה נקודה אתה מדבר, ממה אתה מדבר, אבל אני יכול לברור בצורה אחרת. זה הכל תיאורטית יפה מאוד, אבל זה מתוך פלפול. אבל לא, חלק חצי. אבל לא מתוך בהחלט, אבל זה יבוא.
7: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים לעבודה בעשירייה.

0: טוב, שיעור היה... כאילו... קשה להגיד משהו, רק אני חושב שרב פה בצורה מאוד, מאוד מקיפה תיאר את מה זה לא לשמה ומה זה המעבר הזה, התקרבות בכלל העבודה שבלא לשמה והתקרבות מלא לשמה ללשמה, על שתי שכבות כביכול שבן אדם, למרות שכל הבסיס שלו זה עדיין הרצון לקבל, הרצון לקבל הוא מחלק לשתי שכבות, השכבה התחתונה היא כאילו נייטיב רגילה, שאדם רוצה ליהנות אל תוך הרצון לקבל, ושכבה היא יותר עליונה שהוא כבר מתחיל להעריך את תכונת ההשפעה ששם, עליונות, כאילו, נשגבות של תכונת ההשפעה, הרב השתמש הרבה במושג של חן דקדושה. ואז... טוב, אני אתן לחברים.
1: ואז הוא צריך לתת גז, כי הרגל לא בידיים שלו. מה שיכול זה רק לתת גז על החשיבות של השכבה העליונה של תכונת ההשפעה. וכאן אנחנו תלויים אחד בשני, איך אנחנו לוקחים את זה לעבודה בעשירייה. אנחנו צריכים לתת חשיבות, לתת גז על חשיבות ההשפעה, ואז כל ההבחנות מתוך זה כבר יבואו מעצמם, אנחנו לא נתנגש בשום דבר.
2: כן, גם במאמר יש את ההפרדה כזאת בין כאילו כוונה ומעשה, שצריך בעצם את הכוונה כל הזמן לברר ולחדד מה אנחנו רוצים שיצא מהפעולה, מהמעשה, מהיגיעה שאנחנו נותנים. אז זה צריך לראות איך אנחנו עופים פנימה לתוך העבודה שלנו יותר את הבירוש לכוונה. וכן, הרבה גם העניין על היגיעה בשביל לקבל כוח השפעה. לא משנה איך אני מתאר את זה, העיקר שאני אקבל כוח השפעה, ובאמת בשביל זה צריך פרסום. פרסום בחברה רק ככה אפשר להגדיל את החשיבות.
3: כן, להמשיך את הנקודה שעידו דיבר. רב אמר פה בצורה מאוד חדש, אל תחשוב שאתה משנה כאן משהו, חוץ מהיחס שלך מתשומת לב, וזה באמת עושים דרך השפעת החברה. כל השיעור הוא לאט לאט מתאר מצב איך האדם משתנה מאהבה עצמית לאהבת הזולת, לרצון להשפיע. לפחות הכמיהה הזאת פתאום להשפיע על הבורא או לגדלות הבורא, לא מרצון לנצל אותו, אלא מרצון של באמת לאהוב אותו ולראות אותו כגדול, זה דבר שבאמת יכולה להיות כמטרה.
4: צריכים לעזור אחד לשני, להשפיע אחד על השני, שכל אחד ירצה שהשכר שלו יהיה כוח השפעה.
5: כן, העבודה שלנו זה בסולם הערכים. אנחנו מתחילים להתייחס לתכונת ההשפעה בהתחלה ממש מתוך הרצון לקבל ולהעריך אותה יותר ויותר ולברר עד כמה אנחנו באמת מתייחסים אליה. זה מתחיל רב אמר כמקלט, שהחיים של הגשמים כל כך קשים וחשוכים, שאני רוצה לברוח לתכונת ההשפעה, לחיבור, שזה נותן לי איזשהו אור בחיים, וזה עדיין הכל בתוך הרצון לקבל, אבל זה כבר התחלה שיש לי איזשהו יחס טוב כלפי זה, איזשהו ערך, שאני מתחיל לראות בזה משהו שהוא חשוב. עד שהאדם מגיע בסופו של דבר למצב שהוא מרגיש שהסיכום הכי טוב של חייו יכול להיות שהוא באמת יוכל לעשות פעולה שעל מנת להשפיע, לא מתוך רצון לקבל. זה הלא לשמה שבאמת מביא אותנו ללשמה. ואנחנו נקריא מה שכתב זוהר. שיעור מדהים על הפרקטיקה של העבודה מלא לשמה ללשמה. ברור מה הטבע שלנו, והוא מתגלה יותר כאשר מנסים להתחבר ולעבוד בהשפעה. ההרגשה זו ממש קביעת המצב האמיתי שאני מרגיש. זה לא טוב או רע, זה פשוט מה אני מרגיש. צריך להכניס את עצמנו לתוך החברה, לקבל מהחברים והמקורות את החשיבות של הבורא והרוחניות, ואז נוכל לעבוד ישירות לכיוון השינוי המבוקש, שנוכל לשנות את היחס והכוונה שיהיו לא על מנת לקבל, וברמות יותר גבוהות, על מנת...
6: נעבור לחלק הבא של השיעור, לפני כן נשיר יחד שיר.

שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 20 במרץ 2003. השיעור מבוסס על מאמר עניין השפעה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 41. נקרא אותו יחד בעשיריות. לרשותנו 45 דקות. בבקשה. אנחנו בכתבי רבש, כרך א', עמוד 41, מאמר עניין השפעה. לבאר עניין של השפעה. כשהאדם משמש את מי שחשוב בעיני העולם, אין האדם חשוב צריך לתת לו תמורה עבור השימוש שלו. אלא עצם השימוש לאדם חשוב נחשב לו כאילו נתן לו תמורה. זאת אומרת, אם הוא יודע שהוא אדם חשוב, כבר נהנה מהשימוש ולא צריך לקבל עוד הנאה עבור השימוש, אלא השימוש בעצמו הוא הנאה שלו. מה שאין כן, אם הוא משמש אדם פשוט, אז אין לו הנאה מהשימוש, וצריך לקבל תמורה עבור השימוש. זאת אומרת, אותו השימוש שהוא עושה, אם זה לאדם חשוב, אז אינו צריך לתמורה. למשל, בא אדם חשוב באווירון ובידו מזוודה קטנה. ויש הרבה אנשים שמחכים לבוא, ואדם החשוב נותן את המזוודה שלו למישהו להביא למכונית שלו שהוא נוסע הביתה, ורוצה לשמש לו תמורת זה נגיד 100 דולר. בטח שהוא מסרב לקבל ממנו, מטעם שיש לו הנאה מהשימוש שלו יותר מ100 דולר שהוא נותן לו. מה שאין כן, אם הוא אדם פשוט, אפילו בכסף לא יהיה משרת שלו, אלא הוא יגיד לו, יש כאן אנשים שהם סבלים, הם יביאו המזוודה שלו למכונית, ולי אין זה לפי כבודי לשמש אותך. והסבלים

עוד שזהו המקצוע שלהם, אם תיתן להם תמורה, בטח הם ישמחו לשמש אותך. נמצא לפי זה, אותו המעשה שהוא עושה, יש הבדל והבחנה רבה, לא בהמעשה, אלא לשמי הוא עושה את המעשה. אם הוא עושה את המעשה עבור אדם חשוב, תלוי זה רק בחשיבותו של אותו אדם כלפי הרגשתו של האדם, מה שהוא מרגיש את גדלותו של אדם זה. ואינו חשוב אם הוא מבין שהוא אדם חשוב, או שהסביבה שלו אומרים עליו שהוא אדם חשוב, כבר יש לו כוח לשמש אותו, ואינו צריך לשום תמורה כנ"ל. ולפי הנ"ל יש להבין בעניין זה מהו באמת כוונת האדם שמשמש את האדם חשוב. אם כוונתו שהוא נהנה מזה שמשמש לו, שנחשב לו לזכייה גדולה בזה שמשמש לו, או מטעם היות שיש לו הנאה גדולה בזה שמשמש לו. ומאיזה מקור באה לו ההנאה כשהוא משמש לאדם חשוב, הוא לא יודע, אלא שהוא רואה דבר טבעי, שיש כאן הנאה גדולה,

0: אנחנו קוראים מספר זוהר לעם, פרשת ויצא, מאמר הפעם עודה, ותקרא את שמו יהודה, באות קס"ז. נזכיר כי ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, תישאלנה במהלך השיעור. ספר זוהר לעם, פרשת ויצא, מאמר הפעם עודה, ותקרא את שמו יהודה, אות קס"ז.
1: נו, וכרגיל, לזוהר אנחנו מגיעים אחרי שאנחנו נמצאים בהכנת החלק הקודם. זאת אומרת שאנחנו כבר מוכנים לקבל המאור, מחזיר למוטב. זאת אומרת, מה זה מוכנים? שיש לנו חיסרון לזה. חיסרון לזה דווקא לשינוי, לקבל כוח ההשפעה, למעלה מהדעת, למעלה מהשכל והרגש שלנו. אנחנו רוצים שישלוט בנו אצל. אז לכן שואל גם כן בעלי סולם ורבש, כי בכמה מקומות. אז למי שאין כוח הזה די השפעה, למי ש... רוצה, ולמי שלא רוצה, למי שלא מרגיש שחסר לו, אין חיסרון לחיסרון גם כן, מה לעשות? גם כן שיהיה במחיצתם של אלו שרוצים. למי שמרגיש כמעט ולא שייך לכלום, שישתדל כמו תינוק, להיות שייך לאלה שלומדים. זאת אומרת, לכל בשרו מרפא. גם כן, אנחנו יודעים כמו שבעולם שלנו. אדם בריא, בכל זאת, מדי פעם מגיע לבדיקה, אולי יגלו משהו חס ושלום שאני חולה. למה לך לגלות אם אתה בריא? שאני רוצה לדעת על בטוח, האם אין לי משהו שמתפתח ואני עוד לא מרגיש. כך אצלנו. אז אנחנו, אפילו שלא מרגישים חסרונות, מרגישים את עצמנו בריאים, אבל אנחנו מאמינים לאותם הגדולים שאומרים לנו שכדאי להיבדק. ולכן אנחנו קוראים ספר הזוהר, אפילו...

ביצר הטוב וביצר הרע, שהם בית לבבות, בבית היצרים השוכנים בלב, בבית צדדים ימין ושמאל. קופסה מחט. בסוד ישרים וידע, אלו הם שאר הצדדים שבעולם הזה, הנוקבה, כי לבב כמו דרום וצפון, חסד וגבורה. בסוד ישרים, שאר הצדדים שבעולם, וק, חגת נהי, ונמצא בסוד ישרים תנהי, ועדע המקום של יהודה מלכות. קס"ט. וכתוב ויהודה, ויהודה עוד רד עם כל, יהודה, המלכות המחוברת בהוויה, ירד משם הוויה אל שם כל, המלכות. כמו שכתוב, וכל זועם בכל יום, וכתוב, עודך בכל ליבי נגד אלוקים אזמרך. כנגד אלוקים אזמרך, לשם אלוקים ולא לשם הוויה. כי אמר שירה למלכות הנקראת אלוקים, כדי לחבר אותה בצד ימין בחסדים. ולפיכך כתוב כאן, עודך בכל ליבי ולא בכל לבבי. כי רק במקום אחד אמר שירה בעת שהמלכות בשמאל ואינה דבוקה בשם הוויה. קוף עין. השם יהודה אוחז בכל הצדדים בדרום ובמזרח, כי ביהודה יש השם הוויה, ופירושו הודאה, כמו שכתוב, עודה הוויה בכל לבב. ששם הוויה כולל לכל הצדדים, כי יהודה בא מצד שמאל, כי יהודה נוקבה הנבנית מצד שמאל, ונמצא התחלתו בצפון ואוחז בדרום, משום שהולך לימין חסד ונאחז בגוף, תפארת. הרי שאוחז בכל הצדדים, משום זה כתוב, הפעם עודה את הוויה, שזה מורה שכולל לכל הצדדים. ואז כתוב, ותעמוד מלדת, כשהולידה דלת בנים, ראובן, שמעון, לוי ויהודה, שהם חגתם, נתתקנה כל המרכבה הקדושה, חסד, גבורה, תפארת, מלכות. קע"ב. והשם אמר אל אברהם, אחר היפרד לוט מאמו, סנה עיניך וראה. והאם לפי שיעור הראייה שלו, אברהם יירש הארץ? הלא רואה האדם עד 3 או 5 פרסאות. והכתוב אומר, כי את כל הארץ אשר אתה רואה. אלא, כיוון שראה 4 רוחות העולם, צפון ודרום ומזרח ומערב, ראה את כל הארץ. כי 4 רוחות העולם הן כלל כל העולם, כי זקף אותו הקדוש ברוך הוא על ארץ ישראל, הנוקבה, והראה אותו שהיא קשורה ברוחות העולם, חוב תום דזרנפין, שהם המרכבה, ואז ראה הכל. קוף עין דלד. הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה ולזרעך, כי אותו המקום בלבד הבטיחו הקדוש ברוך הוא, שהיה רק 4 או 5 אמות, ולא יותר. אלא בעת ההיא כפל הקדוש ברוך הוא תחתיו את כל ארץ ישראל, ונמצא אז אותו המקום שכלל את כל הארץ. והכלל של כל הארץ, רבי שמעון, שהוא המאור של כל הארץ, שקול ככל העולם. קע"ה. הפעם עודה את השם, יהודה בן רביעי אל הכיסא, המלכות רגל רביעי, והוא השלים את הכיסא, ועל כן יהודה לבדו תיקון הכיסא,
והוא עמוד שכל העמודים נסמכים עליו להיותו המשלים את הכיסא.

0: רבי שמעון המאיר בכל העולם בתורה, וכמה מאורות מאירים על ידו, על אחת כמה וכמה, שהוא עמוד כל העמודים.
1: רואים איך הזוהר מתייחס. רצון לקבל, מחולק לימין שמאל, שאנחנו צריכים לעשות מזה קו האמצעי, מחולק לדרגות, שהם הספירות, כן? חגת נאי, שלכל אחד, או שהוא נותן שמות, או דרגות האביות, או צורות הכינויים של ה... של הדרום צפון ימין שמאל וכן הלאה. זאת אומרת, בסך הכל, כל הזמן אנחנו נמצאים בתוך הלב, מה שהוא אומר, לב האדם המחולק לכל מיני החלקים, ובו האם אנחנו יכולים להתמצא. כן.
2: מארצות הברית שואלים, מה ההבדל בין אלוקים לבין הוויה?
1: נו, יש לנו הרבה שמות, כל השמות האלה כלפי המקבלים, בהתאם לאיזה דרגה האדם מגיע, אז הוא מגלה יחס אחר מהמצב שבכלי שלו. המצב שבכלי שלו נקרא בורא, כי זה מה שאנחנו מרגישים. אנחנו לומדים שנברא הרצון לקבל, ומה שרצון לקבל מרגיש, הוא קורא לזה בורא שלי. למה? בורא לפי החומר שלי, בורא לפי ההרגשה שלי, בורא לפי המציאות שלי. זה הכל, כל מציאותי, במה שאני נמצא ומרגיש וחושב, זה הכל בורא. למה? כי זה בא ממנו. זה הוא עושה בי, הוא פועל בי, הוא עיצב בכל רגע ורגע, מייצב את המציאות שלי. זה נקרא שברא. ברא לא ברא לפני שנים או לפני איזשהו מדרגות. ברא זה נקרא עכשיו, ברא את המצב שאני בתוך המצב הזה גם כן מרגיש את עצמי, שנמצא אני והמרגיש את המצב. ואני זה אני, והמרגיש את המצב, אני מרגיש את הבורא. אין עוד את מי להרגיש. הרגשת הבורא היא מתחלקת לשני הרגשות. הרגשת הכלי והמילוי. כך אני בנוי שאני כך מרגיש את זה. כי אני בכל זאת נברא. זאת אומרת, אני תמיד יכול לדבר על התכונות שלי, ושלפי התכונות האלו אני אז כך מרגיש, מייצב את הצורת הבורא. ויש בזה עוד הרבה דברים, כי סך הכל בזה רק אנחנו משתכללים. בלייצב נכון את ההתפעלות שלנו מאותו כוח שעיצב אותנו, עיצב את התפיסה שלנו, ומשנה בי את זה. ועד כמה שאנחנו יותר מתקדמים, אנחנו יותר ויותר מבינים שבסך הכל אנחנו מרגישים את הבורא בלבד, שההרגשה הזאת באה לנו דווקא כתוצאה מסינתזה, איך להגיד בעברית?
2: שילוב.
1: שילוב?
3: הרכבה.
1: הרכבה, יותר נכון. מהרכבת התפעלויות מאוד שונות, זרות, מנוגדות, מכביכול אני, מהעולם הפנימי שלי, החיצוניות. כל זה מתחיל לאט לאט בהדרגה להצטבר יחד. ומתעכב אצלי מצב הפנימי שאני רואה את הסיבה, מזהה ביטוחי, סיבה הפנימית ביותר שהיא מייצבת לכל המציאות, ואותה אני קורא בורא.

0: בסדר. נמשיך.
1: מאמר הרהור שלו היה ברחל, קוף עין וב. בני עליון קדושים עליונים, ברוכי העולם, בעלי מוח האגוז, האספו לדעת כי ציפור יורדת בכל יום, מתעוררת בגן שלהבת אש בכנפיה, בידה ג' מגרפות, יעים חדות כחרב, מפתחות האוצרות ביד ימינה. זוהר מזמין רק אותם האנשים שזכו אל המדרגות חובטום, בני עליון בינה, קדושים עליונים חוכמה, ברוכים דעולם תפארת, מוח האגוז מלכות. ואומר להם, האספו לדעת ולהשכיל בקרוז של הציפור, שמכריזה בכל יום בגן עדן. כי הם ראויים להבין דבריה ולא אחרים שעוד לא זכו לאלו המדרגות. ציפור, הנוקווה דזרנפין, גן, גן העדן, מקום הנוקווה, שהשיגה צורת אימא בלי שום היכר מצורתה עצמה. שציפור, הנוקווה, יורדת ממקום אימא אחרי שקיבלה צורתה, ומתעוררת בכל יום בגן עדן להכריז משם להיותה שם שווה לאימא. והשוואה לצורת אימא בגימל צורות. א', קטנות, וק, המכונה כנפיים, שצריכה להיות דומה לכנפי אימא. ב', הערת החוכמה בעודה סתומה, שמקומה ביד שמאל, והיא גר דבק. ג', חסדים המלבישים חוכמה ופותחים אותה להאיר בכל השלמות, ומכונים משום זה מפתחות האוצרות, שזולתם כל אוצרות החוכמה נשארים סתומים. הנוקווה ירדה לגן עדן מאימא, וקיבלה ממנה שלהבת אש בכנפיה, שהורידה אימה מאימא את הדינים, המכונים שלהבת אש, מקומם מכונה כנפיים, הקטנות מאימא, כמו כן הורידה אימא בידה ג' מגרפות חדות כחרב, שביד שמאל הורידה הערת החוכמה, ואף על פי שעדיין סתומה, מכל מקום היא מבריחה כל הקליפות שהם הלכלוך ותינופת, הסותמות את צינורות השפע מלהשפיע לתחתונים, ולפיכך מכונה בשם מגרפה חדה כחרב, שמנקה כל לכלוך עד שלא ניכר עוד מקומו. ולפי שעל ידי ההתכללות יש י"ב בחינות, ג' פרקים בכל אחת מחוג ונצח הוד, המכונים זרועות וירחיים, לפיכך נחשב ג' מגרפות ביד שמאל שלה, ג' פרקי היד, וזו בחינה השנייה שקיבלה מאימא. מפתחות האוצרות ביד ימינה הם הבחינה השלישית שהורידה אימא מאימא לגן עדן, אור החסדים, שמקומם ביד ימין המלבישים את החוכמה, המכונים מפתחות האוצרות, להיותם פותחים אוצרות החוכמה, וזולתם נשארים כל אוצרות החוכמה סתומות, כמו במנעול ובריח. קוף עין זין.
0: אנחנו, שהייתה לנו שאלה, אני לא עניתי עליה, מה ההבדל בין הוויה לאלוקים? גם כאן, מה סך הכל רוצה להסביר לנו חוכמת הקבלה? על ידי איזה שינויים בתוך הרצונות שלנו, שהם כבר נמצאים בשליטתנו, באיזה מידה, שהרצונות האלו אנחנו מחלקים לימין, שמאל, אמצע, לצדדים, שיכולים לחלק,

0: לחלק אותם לחבת חגת נאי, רמות, אהביות, שבכל רצון הגולמי אנחנו יכולים להשתמש ככוח ההשפעה שבו, ככוח הקבלה שבו, באיזה סגנון מסוים, שזה תלוי מגובה הרצון, עוצמת הרצון. וגם כן עד כמה שרצון הזה הוא קשור לצורתו המקורית, ההוויה הראשונה, שצורתו אי אפשר להחליף. אני לא יכול לעבוד עם הגבורה כמו עם חסד. אתה יכול להגיד, אבל זה רצון וזה רצון. מה זה נקרא? רצון זה רצון, חומר שרוצה. האלקטרון שזז. הבטן שריקה. לא. יש, הרצונות הם, כולם הולכים אחרי התבנית הראשונה שנקראת הוויה. ואנחנו לא יכולים לשנות אותה. זאת אומרת, כל החומר שהבורא ברא, קיבל הטבעה הראשונה, הצורה הראשונה שלו, שנקראת י"ק-ו"ק. למה? כי אחרת החומר הזה לא מרגיש את הבורא, את האור. ולכן, ההטבעה הזאת חייבת להיות בחומר, אחרת אין על מי לדבר. אז זה חובה. זהו. זאת אומרת, אנחנו מדברים תמיד על הוויה, זה המינימום שפחות מזה, אז אין נברא. חייבת להיות צורה הזאת בחומר. אחרי זה שישנה הוויה, אנחנו מדברים על צורות שההוויה הזאת, הנברא הזה, שכבר יש בו הטבעה הזאת מהבורא, איזה צורות הוא מקבל, הוא מעכל מהבורא, ומתחיל להידמות לבורא. ההוויה זה דבר מושלם. או מושלם בזה שחומר הזה לא עושה כלום והבורא מטביע את הכל בו, או שמושלם בזה שהוא הכל עושה מעצמו ונמצא מתוך עצמו ממש כך בהוויה שלמה. אבל מה זה להיות בהוויה שלמה מצד הנברא כמו הבורא? המשפיע בחזרה, כמו שדלת בחינות האלה דור ישר, או עשר ספירות דור ישר, בעשר ספירות דור חוזר. איך יכול להיות אם בנברא יהיה הכוח מצדו להשפיע שהוא מתעורר ממלכות לכתר? הצורה הזאת שהוא מתעורר ממלכות לכתר בכל העוצמה היא נקראת אלוקים. ואז יש לנו שילוב הוויה אלוקים, שזה שלמות הנברא כלפי הבורא. נמשיך בינתיים.
1: קוף עין זין. קוראת בכוח לצדיקים שבגן עדן, מי מכם שפניו מאירים, שזכה לחוכמה, שנאמר, חוכמת אדם תאיר פניו, שנכנס ויצא ונתחזק בעץ החיים, שזכה לגימל קווים, נכנס בקו ימין ויצא בקו שמאל, ונתחזק בעץ החיים קו אמצעי. הגיע בענפיו חגת נהי דזרנפין, עץ החיים וענפיו, ונאחז בשורשיו גר דזרנפין, אוכל מפירותיו המתוקים מדבש, הערת החוכמה שבנוקווה דזרנפין, שזה פרי מתוק שלו. הנותן חיים לנפש ורפואה לעצמו, הגוף שלו, ומכריזה ואומרת, מי הוא הזוכה לכל זה? הוא מי שנשמר מהרהור רע, מהרהור המשקר בעץ החיים, מהרהור המתמה את הנהר והנחל, מקורו של ישראל, מהרהור הנותן מוות לנפש, ושבירה לעצמו, אין לו קיום כלל. הנוקווה, מצד עצמותה, אינה ראויה לקבל שום מוכין, כי צמצום א' רוכב עליה, וכל המוכין שמקבלת הוא מכוח

0: עלייתה והתקללותה בכלים דאימה. ולפיכך, נקודת עצמותה צריכה להיות גנוזה בה בהיעלם גמור. ואם היא מתגלה, תכף מסתלקים ממנה כל האורות, כי נגלה שאינה בחינת אימא, אלא בחינת המלכות, שהצמצום רוכב עליה ואינה ראויה לקבל אורות דאימה. ומשום זה הוא עץ הדעת טוב ורע, שאם נזהר האדם להידבק בקו אמצעי, המכריע בין הקווים, שקו ימין יאיר ממעלה למטה, וקו שמאל ממטה למעלה, וגם האדם אינו ממשיך הערת חוכמה שבקו שמאל ממעלה למטה, ממעלה למעלה,
1: ממעלה למטה.
0: אז צריך להיות למטה, כן? ממעלה למטה,
1: נזהר מזה.
0: אז נבחן שזכה, וזה טוב, שנקודת עצמותה של הנוקבה נגנזת ואינה נודעת. אמנם, אם ממשיך הערת השמאל ממעלה למטה ופוגם בקו האמצעי, נבחן שלא זכה וזה רע, שתכף נגלה עליו נקודת עצמותה של הנוקבה והאורות החיים פורחים ומסתלקים תכף ממנו. ועניין לא זכה, אינו צריך מעשה ממש שימשיך בפועל ממעלה למטה, אלא בהרהור לחטוא, אף על פי שעוד לא חטא בפועל, כבר הוא נבחן שלא זכה, וזה רע, ואורות מסתלקים ממנו, והרוח שטות, שהוא המוות והרע, מתלבש בו, שהוא המחטיא בפועל. כמו שכתוב, אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. וזוכה לאורות העליונים, מי שנשמר מהרהור רע, מן ההרהור לחטוא ולהמשיך הערת השמאל ממעלה למטה, מאותו הרהור המשקר ופוגם בעץ החיים. כי עץ החיים, קו אמצעי, המכריע שקו ימין בלבדו יאיר ממעלה למטה, והקו שמאל רק ממטה למעלה, וכיוון שהאדם הרהר להמשיך ממעלה למטה, נמצא משקר ופוגם בתיקון עץ החיים. ולא עוד, אלא שהוא מטמא הנהר, אימא, והנחל, יסוד דאימא, המקור של זרנפין, הנקרא ישראל. כי אחר שהאורות מסתלקים מן הנוקבה, משום שנגלה בה כוח הצמצום, מגיע פגם הזה גם לאימא, מטעם שהנוקבה כבר נכללה באימא. וזה נבחן כמו שהיא נתמת ממגעה באחרים, כי אימא מצד עצמותה אין בה שום פגם מצמצום א', אלא מכוח שנתקללה עם הנוקבה נפגמה על ידה, ואימא נקראת נהר יוצא מעדן, ומצד יסודה נקראת נחל, כמו שכתוב, מנחל בדרך ישתה. על כן ירים ראש, שזרנפין משיג גר וראש מן הנחל יסוד אימא. וכתוב, הרהור הנותן מוות לנפש ושבירה לעצמו, כי אחר שמסתלקים האורות מנוקבה, מסתלק גם אור האדם, הנקרא נפש, והכלי שלו שנקרא גוף נשבר, כי אין לו ממי לקבל אורות החיים, ועל כן נשבר ומת. קוף עין תת.
1: יש משהו דחוף לשאול, בבקשה.
2: כן. רינה מדרום אפריקה שואל, באיזה מידה אנחנו צריכים לעסוק עם המחשבות שעולות בנו במהלך השיעור?
1: بزما זמן קריאת הזוהר לא יכול להיות בי שום מחשבה חוץ מאיך זה פועל עליי. לא אכפת לי על מה שזוהר בעצמו מדבר, כי אני בכל זאת לא נמצא במה שהוא מדבר. אני יכול להוסיף לכוונה שלי שזה השפיע עליי עוד מחשבות שמדובר על זה רמבין ומלכות וחיבור ביניהם ופעולות חבת חגת נעיבוריני כמוכין קווים וכל מיני הפעולות האלה שאנחנו לומדים אותם בצורה מכנית, לא עדיין בהשגה מהתלמוד עשר ספירות, מפתיחה, מכל המקורות, מעץ החיים נגיד, של הארי. אבל כל זה כתוספת לחזק את הקשר שלי עם החומר המביא לי האור המחזיר למוטב. זה דבר שעליו לא מוותרים. אחרת כל הלימוד הזה הוא לא שווה כלום. הוא ממש לא שווה כלום. כמו בכלל כל התורה. מה הוא מסביר לנו בהקדמה לתלמוד ספירות? מלכתחילה לא הרשו להתעסק בתורה. כן? אלה אך ורק שהמאור שבא מחזירו למוטף. ואם לא, אל תתעסק. זה מה שהוא כותב. זאת אומרת, השאלה היא, איך אני יכול להשתמש בתורה, שאני עדיין לא נמצא בכוונה על מנת להשפיע. אז אומרים, היא מיועדת גם כן כדי לתקן את הרצון לקבל, שיהיה לו כוונה על מנת להשפיע. זאת אומרת, שאין לך לשמה שאתה כבר עובד עם הרצונות על מנת להשפיע, ואתם אתה על ידי התורה, נשמת אדם תלמדנו, פועל, עושה פעולות בלקבל על מנת להשפיע, לא. אלה עדיין אתה נמצא בעל מנת לקבל, אבל הכוונתך להגיע לעל מנת להשפיע. אז מותר לך ללמוד. אז מותר. כן? ירשו את החכמים שגם בצורה כזאת מותר לנו ללמוד תורה. זה מה שהוא מסביר לנו בהקדמה לתעס. זהו. גם כן מה שהוא אומר לנו רמב״ם, שנשים קטנים וכן הלאה, מותר להתחיל להם ללמוד ו... עד שיתחמו חמוד יותר. אבל אם אני לא לומד בצורה כזאת, זה לא מדובר על אדם שאצלו יש ננה תהיה כזאת ואצלו לא נמצא. זה מדובר על כל אחד ואחד מאיתנו שנמצא בכל מיני מצבים שונים. שאדם הוא כולל כל העולם. אז לפעמים אני נמצא במצב שאני לא רוצה ללמוד תורה. מה זאת אומרת? לא רוצה לחשוב על מאור המחזיר למוטף. לא בא לי. מה זה לא רוצה? אין לי רצון לזה. על מה אני רוצה לחשוב? סתם ללמוד כמה מלאכים בשמיים, איך נקראים בשמותיהם. אז אומרים, זה אסור. יותר טוב לא ללמוד. אז אני לא, בכל זאת. אז אני בא ואני נכלל לקבוצה. אז כל העבודה שלי, אני אפילו לא רוצה לא לשמוע ולא כלום. אז אני יושב, ואני כל הזמן עובד על עצמי, איך להתקלל בקבוצה. איך להכניע את עצמי. איך להיות, כמו שכתוב, תחת כפות כנפי רגליים של הצדיקים. אפר להיות תחתיהם. מי זה הצדיקים? החברים שלי, שהם היום רוצים להצדיק את הבורא, ונמצאים בכוונות הנכונות. ואני לא מסוגל לזה, אז אני מוכן להיות ממש אפר תחתיהם, שישפיעו עליי. אני ככה רוצה להידבק, להישייך אליהם. תמיד יש לאדם שבקבוצה איזושהי צורת העבודה. לא יכול להיות שלא. כן.
2: אברהם מרחובות שואל, אנחנו אומרים שחסרה לנו רוממות השם, אבל את זה אנחנו מקבלים ממעלה למטה, והאם זה מותר לנו לפי מה שקראנו זה חטא?
1: רוממות? רוממות השם אני לא מקבל מלמעלה. רוממות השם אני מקבל מהקבוצה. אני בעצמי יכול להתפעל מהבורא, מהרוממות שלו? איך? אני מתפעל ממנו רק במידת הערכים עליו שאני מקבל מהסביבה. אני לא מבין מה שהוא אומר. אין לי שום יחס מוגדר לשום דבר, אלא איך שחברה מעציבה, מעצבת לי את היחס הזה. היא אומרת לי, תסתכל לשם, זה חשוב יותר. או, תסתכל עכשיו לשם, זה פי שניים חשוב יותר. ולשם, זה פי שמונה חשוב לשם, משם. וכן הלאה. החברה מייצבת לי את ההסתכלות, ובכמה כל דבר ודבר הוא יהיה יותר חשוב. ואז מזה אני בנוי. מזה אני בונה את היחס שלי למציאות. וזה אני מזהה וזה אני רואה. אם לא יגידו לי למה להסתכל, למה לשים לב שזה חשוב, אין דבר כזה. אני לא אראה, אני לא אזהה כלום. אז איך יכול להיות שאני מקבל חשיבות השם מלמעלה? ממי אני מלמעלה? אם הם נותנים לי את הכיוון, וכמה שבכיוון הזה חשיבות יותר, וכיוון הזה הוא פנימה, אז אני אגלה את התכונה הזאת שנקראת חשיבות השם. מה זה חשיבות השם? חשיבות ההשפעה ואהבת הזולת. זה נקרא חשיבות השם. בסדר? כן, דני, מה רצית?
3: על ג' קווים, אפשר?
1: אפשר.
3: מה זה אומר שקו ימין מהיר מלמעלה למטה, וקו שמאל מלמטה למעלה, ולאיזה כיוון קו אמצע מהיר?
1: לא, לא, לא. הג' קווים האלה הם לא מהירים בעצמם. כמו על שום דבר אנחנו לא מדברים בעצמו. אלה ג' קווים זה הנברא כך צריך לסדר את עצמו יחס לבורא. מה זאת אומרת מעצמו? בנברא בעצמו יש רק דבר אחד, רצון לקבל. אם אני עושה צמצום על הרצון לקבל, אין לי שום קשר עם המקור. אחר כך אני מתחיל לייצב את עצמי. אני אומר ככה, אני לא משתמש ברצון לקבל שלי. נו בסדר, מה הלאה? הלאה, אני רוצה רצון להשפיע. נו, תעבוד על זה. נגיד שאני עובד, קבוצה, הפצה, לימוד, הכל, כן, מקבל, מקבל מלמעלה. תכונת ההשפעה. קיבלתי מלמעלה תכונת השפעה, זה נקרא שאצלי מתייצב כף הימין. לפי כף הימין שהוא מתייצב, שאני בו צריך, יכול להשפיע ממטה למעלה, אני יכול לפתוח אחר כך אולי אפילו כף שמאל. כף שמאל זה האור חוכמה, שהוא מאיר מלמעלה למטה. אבל לי מותר לקבל אותו רק בעל מנת להשפיע ממטה למעלה. לא התבלבלת? לא, בסדר. זאת אומרת, יש עניין שמגיע אליי, ויש עניין איך שאני מקבל. שמאל מגיע אליי ממעלה למטה, זה ככה מתפשט האור החוכמה. אני מקבל אותו רק ממטה למעלה בהשפעה. אחרי הצמצום, במסך ואור חוזר. זה הכל. עכשיו, איך אני מקבל אור החסדים? פתוח, אין עליו שום צמצום. מלמעלה למטה, שימלא אותי, עד רבה, כמה שיותר. עליו אין זיווג דקה. הסתדר? יופי. נמשיך עוד קצת.
0: קוף עין תת. ההרהור שתימא את המקור של עץ החיים, זרנפין, כי העלה הפגם דנוקווה לאימא, עושה אילן השקר, כי הפגם והחורבן דאורות המקור של עץ החיים, הולך ובונה את אילן השקר של הסיטרה אחרה. כי כמו שכתוב, לא נבנתה צור אלא מחורבנה של ירושלים. משום שאותו ההרהור עולה ומחליף נפש תחת נפש, נפש מאורות דסיטרא אחרא, תחת נפש מאורות הקדושה. כי מחמת הערעור עץ החיים מסתלק ועץ המוות מתדבק בו שממנו מושך את הנפש. כי תכף כשמערהר בעבירה מסתלקים ממנו אורות דקדושה שהם עץ החיים, כי לא זכה וזה רע, ומתלבשים בו אורות דסיטרא אחרא עץ המוות, ונמצא בהכרח שנפשו נמשכת עתה מעץ המוות, ונחלף לו נפש דסיטרא אחרא במקום הנפש דקדושה שהייתה לו. קופי. אוי לו שבסיבת אותו ההרהור נעקר מעץ החיים ונתדבק בעץ המוות, שאורו נפסק ואינו מתפשט, והדבק בו אינו רואה טוב לעולם. הוא יבש בלי שום לחלוכית של אור, פירותיו מרים כלענה, ועליו נאמר, והיה כערער בערבה, ולא יראה כי יבוא טוב. קופי א', הרהור טוב העולה למעלה נאחז בעץ החיים, קו אמצעי, ומחזיק בענפיו ואוכל מפירותיו. כל הקדושות וכל הברכות יוצאות ממנו, ונוחל חיים לנפשו ורפואה לעצמו. עליו נאמר, והיה כעץ שתול על מים ועל יובל. קופי ב', כל דברי העולם הולכים אחר המחשבה וההרהור, שכתוב, והתקדישתם והייתם לקדושים, משום שכל הקדושות שבעולם הוא מוציא וממשיך עם הרהור טוב. קופי ג', מי שנטמע בהרהור רע, כשבא להזדבק באשתו כי רצונו והרהורו באישה אחרת, והזריע זרע בהרהור זה, החליף מדרגות העליונות של מעלה, מדרגת הקודש על מדרגת הטומאה. כמו שהרהורו עושה חליפין למטה, שמחליף אשתו באחרת, כן עושה חליפין למעלה.
1: למטה למעלה זה ברור, לא עולם הזה ולא עולם הרוחני, אלה ברצון לקבל וברצון להשפיע. מלכות נקרא למטה.
0: וכמו הגוף של הבן שמוליד נקרא בן תמורה, כך מבחינת נפש שלו נקרא בן תמורה, כי לא משך המשכה קדושה באותו הרהור, והנפש שלו נתחלף במדרגת סיטרא אחרא.
1: לא ימנו כבר מוכנה לזיווג.
0: הפגם הגדול שעושה אם דבק בקדושה בעץ חיים ומערהר להמשיך השמאל ממעלה למטה, שתכף עם הרהורו הרע מסתלקים ממנו כל אורות החיים וכל הטוב, ונחלף לו נפש דתומאה במקום נפש דקדושה, כי לא זכה וזה רע. כך המזדבק באשתו וחושב באחרת, כי המזדבגים בקדושה הם מרכבה לזרנפין ונוקבה העליונים, וכשמערהר באחרת מעורר נוקבה דסיטרא אחרא, אשת זנונים, שלעומת הנוקבה דזרנפין, וגורם שהערת השמאל מנוקבה תימשך ממעלה למטה לקליפות, שנבחנת לעץ הדעת טוב ורע, כי אם לא זכה הוא רע, כי נגלה עליה הנקודה דצמצום א', שכל האורות דקדושה מסתלקים, ותחתיהם באים האורות דסיטרא אחרא. ונמצא שהמזדווגים נעשו אז מרכבה לאזון דקליפות, ולפיכך בן הנולד מזיווג זה נמשך מסיטרא אחרא, ונעשה בן תמורה, שיש בו נפש רעה מסיטרא אחרא, מכוחות צמצום א', ואינו ראוי עוד לקבל אור החיים דקדושה. ואם לא זכה, הוא רע, נגלה נקודת הצמצום א', ונחלפו אורות החיים על אורות אילן המוות, וכמו שנגלה הרע למטה, בנוקבה, במקום הטוב שהיה בה,
1: זה נקרא למטה, באנוקווה, כמו שדיברנו.
0: כך נעשה חליפין למעלה באימא,
1: בבינה,
0: שהפגם עלה גם לזת דאימא, שמחמת שהיו מחוברים זה בזה בעת התיקון, נפגמים זה מזה בעת הפגם.
1: תמיד צריכים לא לשכוח, מטה ומעלה זה מלכות ובינה, אף פעם לא מדובר עלינו. ובזאת נעבור לחלק הבא.
0: נעבור לחלק הבא של השיעור מספר כתבי בעל הסולם.

שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 20 במרץ 2003. השיעור מבוסס על מאמר עניין השפעה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 41. נקרא אותו יחד בעשיריות. לרשותנו 45 דקות. בבקשה. אנחנו בכתבי רבש, כרך א', עמוד 41, מאמר עניין השפעה. לבאר עניין של השפעה. כשהאדם משמש את מי שחשוב בעיני העולם, אין האדם חשוב צריך לתת לו תמורה עבור השימוש שלו, אלא עצם השימוש לאדם חשוב נחשב לו כאילו נתן לו תמורה. זאת אומרת, אם הוא יודע שהוא אדם חשוב, כבר נהנה מהשימוש ולא צריך לקבל עוד הנאה עבור השימוש, אלא השימוש בעצמו הוא הנאה שלו. מה שאין כן, אם הוא משמש אדם פשוט, אז אין לו הנאה מהשימוש וצריך לקבל תמורה עבור השימוש. זאת אומרת, אותו השימוש שהוא עושה, אם זה לאדם חשוב, אז אינו צריך לתמורה. למשל, בא אדם חשוב באווירון ובידו מזוודה קטנה, ויש הרבה אנשים שמחכים לבוא, ואדם החשוב נותן את המזוודה שלו למישהו להביא למכונית שלו שהוא נוסע הביתה, ורוצה לשמש לו תמורת זה נגיד 100 דולר. בטח שהוא מסרב לקבל ממנו, מטעם שיש לו הנאה מהשימוש שלו יותר מ100 דולר שהוא נותן לו. מה שאין כן, אם הוא אדם פשוט, אפילו בכסף לא יהיה משרת שלו, אלא הוא יגיד לו, יש כאן אנשים שהם סבלים, הם יביאו המזוודה שלו למכונית, ולי אין זה לפי כבודי לשמש אותך. והסבלים, היות שזהו המקצוע שלהם, אם תיתן להם תמורה, בטח הם ישמחו לשמש אותך. נמצא לפי זה, אותו המעשה שהוא עושה, יש הבדל והבחנה רבה, לא בהמעשה, אלא לשמי הוא עושה את המעשה. אם הוא עושה את המעשה עבור אדם חשוב, תלוי זה רק בחשיבותו של אותו אדם כלפי הרגשתו של האדם, מה שהוא מרגיש את גדלותו של אדם זה. ואינו חשוב אם הוא מבין שהוא אדם חשוב, או שהסביבה שלו אומרים עליו שהוא אדם חשוב, כבר יש לו כוח לשמש אותו, ואינו צריך לשום תמורה כנ"ל. ולפי הנ"ל, יש להבין בעניין זה מהו באמת כוונת האדם שמשמש את האדם חשוב. אם כוונתו שהוא נהנה מזה שמשמש לו, שנחשב לו לזכייה גדולה בזה שמשמש לו, או מטעם היות שיש לו הנאה גדולה בזה שמשמש לו, ומאיזה מקור באה לו ההנאה כשהוא משמש לאדם חשוב, הוא לא יודע, אלא שהוא רואה דבר טבעי, שיש כאן הנאה גדולה, לכן הוא רוצה לשמש לו. זאת אומרת, אם כוונתו היא, אם הוא אדם חשוב, לכן הוא רוצה שאדם חשוב יהיה לו הנאה, או שהוא רוצה לשמש אותו משום שהוא מרגיש הנאה. היינו,
אם הוא היה יכול לקבל אותה הנאה שיש לו מזה שמשמש לו על ידי דבר אחר, אז הוא היה מוותר על השימוש הזה, כי כל מה שהוא רוצה לשמש אותו הוא רק מטעם שמרגיש שמכאן הוא יכול למצוא הרגשה טובה, לכן הוא משמש אותו. השאלה היא אם השימוש הוא בכדי שרוצה שיהיה לאדם חשוב הרגשה טובה, או מה שהוא מרגיש הנאה בזה שהוא משמש לו הוא רק תוצאה, אבל לא שכוונתו הוא על עצמו, אלא רק שיהיה לאדם חשוב הרגשה טובה. או באמת, אם הוא אין לו חשבון עם האדם חשוב, אלא כל החשבונות שלו הוא עד כמה שהוא יכול לקבל מזה הנאה. ואם אנו נשאל, מה נפקא מינה בזה? על איזה כוונה הוא עושה? התשובה היא, כי אנו צריכים לדעת מהו הפירוש כלי דהשפעה, כלי דהשפעה. אנו מוצאים ג' הבחנות במעשה דלהשפיע. א', הוא עוסק בענייני השפעה לטובת הזולת, בין בגופו ובין בממונו, בכדי שיקבל עבור זה תמורה. היינו שלא מספיק השימוש בעצמו שהשימוש ייתן לו הנאה, אלא שהוא רוצה שתמורת זה ייתנו לו דבר שני. למשל, הוא רוצה שתמורת עבודתו במעשה דלהשפיע ייתנו לו כבוד, ובעבור זה יש לו כוח לעבוד. מה שאין כן, אם אין לו הביטחון שיקבל עבור זה הכבוד, אז הוא לא היה עושה מה שהוא עושה לטובת הזולת. ב', הוא עוסק בדברים של השפעה לטובת הזולת, ואינו רוצה שיתנו לו איזו תמורה עבור עבודתו. היינו דבר אחר, היינו דבר שני. אלא שהוא מסתפק בזה שהוא עשה מעשים של השפעה, ויש לו בטבע הנאה מזה שעושה טובות לאחרים, וזהו כל הנאה שלו, ובוודאי שזוהי מדרגה יותר גדולה מהראשונה, שמכאן אנו רואים שהוא עושה מעשים שכוונתו על מנת להשפיע לאחרים טובות, וזה אנו צריכים לכנות משפיע בעל מנת להשפיע. אבל אם נעמיק קצת בדבר ונחקור מהי באמת כוונתו בזה שהוא משפיע לאחרים, אם הוא עושה את כל המעשים הוא משום שהוא רוצה ליהנות, שפירושו אהבה עצמית, היות שמצד הטבע שלו הוא נהנה ממעשים של השפעה, או שכוונתו הוא שיש לו הנאה מזה שיש לאחרים דברים טובים. זאת אומרת שהוא נהנה מזה שיש לאחרים מצב רוח טוב, לכן הוא משתדל לעשות טובות לאחרים בכדי שיהיה לאחרים מצב רוח טוב, שיהנו מהחיים שלהם. ואם במקרה הוא רואה שיש איש אחר, אם הוא יעשה את המעשים שרוצים לעשות עכשיו, למשל לבני עירו, הוא יותר מוצלח ממנו, אז הוא מוותר על הנאה שלו מזה שיש לו הנאה ממעשים של השפעה, ומשתדל שהשני יעשה את הדבר. ואז בטח אם האיש הזה, מה שהוא עוסק במעשים של השפעה ואינו רוצה שום תמורה עבודתו,
מכל מקום, על זה שהאחר יעשה את המעשים לטובת בני עירו, אף על פי שהוא יודע שהשני יותר מוכשר, מכל מקום הוא לא יכול לוותר על זה. על זה עוד לא יכולים לומר שזה נקרא משפיע בעל מנת להשפיע, כי סוף כל סוף אהבה עצמית היא הקובעת אצלו. ג' הוא שעובד בעל מנת שלא לקבל שום תמורה, וגם אם הוא רואה שיש איזה אדם שהוא יותר מוכשר, הוא מוותר על הנעתו מזה שהוא משפיע לאחרים ודואג רק לטובת הזולת. זה נקרא משפיע בעל מנת להשפיע. אם כן, יש כאן ברור גדול שצריכים לברר מהי באמת כוונתו. אם הוא רוצה שיהיה לעצמו מצב רוח טוב, לכן הוא משמש לו, או כוונתו הוא שהוא רוצה שיהיה מצב רוח טוב לאדם חשוב. ובכדי להבין את ההבחנה הנ"ל, יכולים להבין את הדבר על ידי ציור שהאדם יצייר לעצמו. היות שזהו אדם חשוב מאוד, ולכן הוא רוצה להיענות לו, בכדי שיהיה לו מצב רוח טוב, לכן הוא רוצה לשמש אותו. אבל בזמן השירות שהוא עושה לו, הוא מרגיש בעצמו מצב רוח טוב ונעלה. הוא מרגיש את עצמו שכל התענוגים שהוא היה מרגיש בחיים שלו, הוא מרגיש עכשיו שאין לו שום ערך ממה שהוא מרגיש עכשיו, מסיבה שהוא משמש אדם החשוב ביותר בעולם, ואין לו שום מילים לתאר את קורת רוח שיש לו מזה שהוא רוצה לעשות לאדם חשוב מצב רוח טוב. ועכשיו הוא יכול לעשות ביקורת על עצמו. מה כוונתו בזה שהוא רוצה לעשות נחת רוח לאדם חשוב, אם הוא דואג לתועלת עצמו? זאת אומרת, מה שהוא רוצה להנות לו הוא מטעם שהוא ירגיש מצב רוח טוב, או שכל כוונתו הוא שאדם חשוב הוא להנות לו, שיהיה לאדם חשוב מצב רוח טוב, שמסיבת גדלותו של האדם מתעורר לו חשק גדול לשמש אותו. לכן, הגם שבזמן שימושו הוא מרגיש את התענוג הגדול שיש בעת השימוש, מכל מקום, אם הוא יודע שיש מישהו, אם הוא ישמש אותו, יהיה יותר נחת רוח לאדם חשוב, אז הוא מוותר על הנעת עצמו, מה שהוא יכול להרגיש בעת השימוש, ורוצה בלב שלם שהשני יעשה את השירות הזאת, מסיבת שיהיה לו יותר נחת רוח מכפי שהוא ישמש לו. נמצא מזה, אם הוא מסכים לוותר על השירות שלו, אפילו שמרגיש עכשיו תענוג נפלא מהשירות שלו, מכל מקום לטובת האדם חשוב שיהיה לו יותר נחת רוח, הוא מוותר, משום שהוא לא חושב על עצמיותו, אלא הכל לטובת האדם חשוב. וזה נקרא שאין לו שום כוונה לתועלת עצמו, אלא הכל בעל מנת להשפיע, ואין לו שום חשבון עם עצמו. אז יש לו הבירור השלם שלא יכול לרמות את עצמו, וזה נקרא השפעה גמורה. אבל צריכים לדעת
כי אין באפשרותו של האדם להגיע לזה בכוחות עצמו. אלא, אז זה אמרו, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ומבקש להמיתו. שנאמר, צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו. ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. שנאמר, השם לא יעזבנו בידו. זאת אומרת, שהאדם צריך מקודם לראות אם יש בידו כוחות להגיע, שיהיה באפשרותו לעשות מעשים בכוונה על מנת להשפיע נחת רוח להקדוש ברוך הוא. ואז, כשכבר הגיע לידי הכרה שאין באפשרותו בכוחות עצמו להגיע לזה, אז האדם מרכז את התורה ומצוות שלו על נקודה אחת, שהוא המאור שבא מחזירו למוטב, שזה יהיה לו כל השכר, מה שהוא רוצה מתורה ומצוות. היינו השכר שלו, היינו השכר של היגיעה שלו, יהיה שהקדוש ברוך הוא ייתן לו הכוח הזה הנקרא כוח השפעה. היות שיש כלל, מי שנותן איזו יגיעה, היינו מבטל את המנוחה שלו, ומסיבת שרוצה משהו, שיודע שבלי יגיעה לא ייתנו לו, לכן הוא מוכרח להתייגע. ואלה זאת, האדם המתייגע לתקיים תורה ומצוות, בטח שיש לו איזה דבר שחסר לו, ולכן הוא מתייגע בתורה ומצוות, שעל ידי זה ישיג את מבוקשו. ולפי זה צריך האדם לתת תשומת לב וקצת מחשבה טרם שמתחיל עבודתו בעבודת השם. מה הוא רוצה? היינו, איזה שכר הוא רוצה תמורת עבודתו? או נגיד יותר פשוט, מהי הסיבה שמחייבו לעסוק בתורה ומצוות? ואז כשמתבונן בדבר זה, היינו לדעת מה חסר לו, שבשביל זה הוא צריך להתייגע, אז מתחיל האדם לחשוב הרבה מחשבות, עד שמאוד קשה לו לדעת באמת מה הוא רוצה. לכן יש הרבה אנשים שבעת שהם מתחילים לחשוב לשם איזו מטרה הם עובדים, אז הם לא יכולים לקבוע מטרה אמיתית. לכן הם אומרים, מה לנו להתעייף במחשבות של חקירה, ועובדים בלי שום מטרה. אלא שאומרים, אנו עובדים בשביל עולם הבא. ומה זה עולם הבא? מה לנו לחשוב על זה? רק נאמין שזהו דבר טוב. ודי לנו מתי שנקבל את השכר של עולם הבא, אז נדע מהו זה, ולמה לנו להיכנס בחקירות. ורק יחידים ישנם שאומרים שיש עניין דבקות השם.

יהיה לו היכולת לכוון בעל מנת להשפיע, ולא יודע אז מה לעשות שישיג כוח ההשפעה, וכל פעם שמוסיף כוחות הוא רואה שכל עניין זה הוא ממנו והלאה, עד שבא לידי הכרה שאין זה בגדר אנושי שתהיה מציאות שיוכל פעם להגיע לזה. אז הוא בא לידי הכרה שרק הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לו כנ"ל, ורק אז הוא מבין שהוא צריך לעסוק בתורה ומצוות כדי לקבל שכר, והשכר שלו הוא שבשביל זה הוא מתייגע, הוא שהקדוש ברוך הוא ייתן לו הכוח של השפעה, ועל זה השכר הוא מקווה, כיוון שהוא רוצה להגיע לדבקות השם יתברך, שהוא בחינת השתוות הצורה, שהוא בחינת השפעה, וזהו כל השכר שלו, מה שהוא מקווה שעל ידי היגיעה שלו בתורה ומצוות הוא מקווה שיתנו לו דבר מה שהוא בעצמו לא יכול להשיג, אלא הוא צריך שהשני ייתן לו כדרך יגיעה גשמית. היות שאין האדם יכול להשיג בעצמו כסף, לכן הוא נותן יגיעתו, ועבור זה ייתנו לו כסף. כמו כן ברוחניות, מה שהוא לא יכול להשיג בכוחות עצמו והוא צריך שמישהו ייתן לו, אז לזה אנו מכנים שכר. לכן כשהאדם רוצה להגיע לידי מידת השפעה, מטעם שהוא רוצה לבוא לידי דבקות השם יתברך, ואי אפשר לו לבוא לידי מידה זו, אלא הוא צריך שהבורא ייתן לו את זה, וזה שהוא רוצה שיתנו לו, זה נקרא השכר. ולכן, היות שיש כלל, אם רוצים שכר מוכרחים לתת עבודה ויגיעה, לכן הוא מקיים תורה ומצוות, בכדי שיתנו לו את השכר הזה, הנקרא כוח השפעה. היינו, לצאת מאהבה עצמית ולקבל רצון שיהיה לו כוח לעסוק רק באהבת הזולת. וזה שאמרו, לעולם יעסוק בתורה ומצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה באים לשמה, משום שהמאור שבא מחזירו למותר. היינו כנ"ל, שעל ידי היגיעה בתורה ומצוות, על מנת שיבוא לשמה, אז הוא יגיע לידי מדרגת לשמה, על ידי שהוא התייגע את עצמו מקודם. לכן הוא זוכה להמאור שבא מחזירו למוטב, שזה נקרא שמן השמיים נתנו לו את הכוח השפעה. אבל יש לשאול, בשביל מה הוא צריך מקודם להתייגע את עצמו ואחר כך נותנים לו את המאור התורה? ולמה לא נותנים לו תכף את המאור התורה ותכף יחזיר אותו למוטב? ולמה להתייגע ולתת מרץ בחינם וגם לאבד זמן בחינם? הלא היה יותר טוב שיתנו לו את המאור תכף בתחילת עבודתו. זאת אומרת שתכף יקבל את המאור ותכף יתחיל עבודתו בלשמה. והעניין הוא שאין אור בלי כלי, וכלי נקרא רצון. היינו שהאדם שיש לו חיסרון,

0: ומשתוקק למילוי חיסרון, זה נקרא כלי. ורק אז כשיש לו כלי, היינו רצון לאיזה מילוי, אז שייך לומר שנותנים לו מילוי, והוא שבע רצון בהמילוי שנתנו לו, כי לזה הוא היה משתוקק. ושכר נקרא מילוי, שההשתוקקות מקבל, ועוד יותר מזה, שגודל חשיבות המילוי תלוי במידת ההשתוקקות, ולפי ערך האיסורים שהיה לו, באותו שיעור הוא נהנה מהמילוי. אלא זאת, אי אפשר לתת לאדם מאור שיחזיר אותו למוטב, בזמן שאין לו שום רצון לזה. כי עניין החזרתו למוטב פירושו, שהוא מאבד את הכוח של אהבה עצמית, הוא מקבל כוח של אהבת הזולת. ואם האדם אין לו שום רצון לצאת מהאהבה עצמית, ואם אומרים לו תעבוד עבודה ותמורת זה לא יהיה לך רצון לאהבה עצמית, לא נחשב זה לאדם לבחינת שכר, אלא להפך. אדם חושב אז, תמורת זה שעבד אצל בעל הבית, ובמקום שהיה צריך לעשות לו טובה תמורת יגיעתו, אז נותן לו תמורת זה רעה גדולה, עד כדי כך שכל אהבה עצמית הוא מפסיד ברגע אחד. ומי מסכים לדבר זה? ולכן צריך האדם מקודם ללמוד שלא לשמה, שעל ידי זה יהיה לו סיוע מצד הגוף, כי אדם מוכן לוותר על תענוג קטן בכדי לקבל תענוג גדול. ומצד הטבע אין האדם יכול לצייר לעצמו תענוג אם לא שיהיה רק בנוי על יסוד של אהבה עצמית. לכן אומרים לו שעל ידי התעסקותו בתורה ומצוות הוא יקבל שכר. וזה לא שקר, שבוודאי הוא יקבל שכר. היינו אומרים לו שעל ידי יגיעתו בתורה ומצוות הוא יקבל שכר. זה אמת, כי בוודאי יקבל שכר. אלא השכר ישתנה. כי למשל, האבא אומר לילד שלו, אם תהיה ילד טוב, אני אקנה לך אוטו. מה שילדים קטנים משחקים בה, היינו אוטו של פלסטיק. ואחר כך, אבא נסע לחוץ לארץ, וחזר לאחר כמה שנים. הבן כבר נתבגר, ובא לאביו ואומר לו, אבא, הלא אתה מטרם שנסעת לחוץ לארץ הבטחת לי אוטו מוביל של פלסטיק. הלך אביו וקנה במקום זה מכונית טובה שיכול לנסוע עמה למרחקים. ואז הבן כבר בר שכל והוא מבין שאין עכשיו הזמן מתאים למכונה של פלסטיק אלא למכונה של אמת. האם זה נקרא שאביו רימה אותו? בטח שלא. אלא הבן רואה עכשיו שהוא כשהיה ילד לא היה יכול להבין אחרת, אלא דווקא בשכר של מה בכך. כמו כאן, כשמתחיל בשכר של מה בכך, שזה נקרא שלא לשמה. היינו שהוא מחכה שיתנו לו שכר של דבר שאין לו ערך נגד השכר האמיתי שהוא יקבל. היינו שיזכה לשמה, שזהו הכלי שיכולים לקחת בתוכו את הטוב והעונג, מה שהבורא רוצה לתת, שהם התענוגים האמיתיים. נמצא בזה שאומרים שיעבוד שלא לשמה, היינו לקבל שכר, זהו אמת. היינו שגם כשיכוון בעל מנת להשפיע, גם כן יקבל שכר. אלא כל השקר הוא בזה, והשכר בעצם, שהאדם בזמן שנמצא בשלו לשמה, הוא חושב על שכר אחר שיתנו לו, שהכלי שמקבל את זה נקרא אהבה עצמית. מה שאין כן אחר כך, כשאדם גדל, הוא מתחיל להבין שעיקר הכלים שהם מקבלים שכר הוא בכלים דהשפעה, שדווקא על ידי כלים אלו מקבלים את הטוב והעונג האמיתי, ואז הוא מרגיש את עצמו לאדם המאושר בעולם. מה שאין כן השכר שהיה מצפה שיקבל בזמן שהיה נמצא בשלו לשמה, שאז לא היה מסוגל לקבל, רק שכר המתאים לילד קטן. נמצא לפי זה, כשמלמדים בשלו לשמה לקבל תענוג ושכר תמורת עבודתו, הוא לא נקרא שקר. מטעם שהוא לא הפסיד שום דבר, במה שמחליפים לו את השכר קטן לשכר יותר גדול. אלא צריכים לפרש ששלא לשמה, היינו השכר הזה, אין לו את השם האמיתי כמו שהוא חושב, אלא שיש להשכר שם אחר מכפי שהוא חשב. אבל שכר נשאר שכר, ולא מחליפין את השכר, אלא מחליפין את השם של השכר, היינו משכר של שקר ומדומה לשכר של אמת. ומכל הנ"ל יוצא שעיקר מה שהאדם צריך לקבל תמורת יגיעתו בתורה ומצוות, הוא שהקדוש ברוך הוא ייתן לו את הכלים להשפעה, מה שאין האדם עצמו יכול להשיג, מטעם שהם נגד הטבע, אלא זהו מתנה מן השמיים, שזהו השכר שלו, שהיה תמיד מצפה לזה, מתי אני אהיה מסוגל לעשות נחת רוח לבורא יתברך. וכיוון שהיה מצפה לשכר הזה, לכן זה נקרא שכר שלו. ולהבין את הנעל צריכים לעיין בפתיחה כוללת לספר פנים מסבירות, שכתוב שם: שורש החושך הוא המסך שבכלי מלכות, ושורש השכר נשרש באור חוזר היוצא על ידי זיווג דהקאה. הוא נותן שם שורש למה שאנו רואים בעולם הזה. היינו שכל מה שאנו רואים בעולם הזה, כל זה הוא ענפים הנמשכים מהשורשים, מהעולמות העליונים. ואומר שם, שורש היגיעה, מה שהאדם מרגיש בעולם הזה, נמשך משורש המסך שבכלי מלכות. שפירושו שהכלי שיש להנבראים הוא הנקרא רצון לקבל הנאה, שזה ברא הקדוש ברוך הוא, מטעם שרצונו להטיב לנבראיו. לכן ברא בהנבראים רצון לקבל הנאה, וזה מכונה מלכות בספירות העליונות. ואחר כך אנו לומדים נעשה עניין של צמצום, שעניינו הוא שלא רוצה להיות מקבל, משום שהוא רוצה בהשתוות הצורה עם הבורא. לכן נעשה כלל בהקדושה שלא מקבלים שום דבר מבלי שיכולים לכוון בעל מנת להשפיע. וזה עניין תיקון המסך. היות שהם מדברים באורות עליונים, לכן זה שלא רוצים לקבל אור נקרא מסך. בדומה לאדם, בזמן שאור השמש מאיר יותר מדי להבית ואינו רוצה לקבל את אור השמש, אז נותן וילון או מסך בכדי שהשמש לא תזרח לתוך הבית. לכן כשמדברים באורות עליונים, וכשהמלכות אף על פי שהיה לה רצון וחשק גדול לקבל אור התענוג, מכל מקום ויתרה על התענוג שלא לקבל אותו, מסיבת שרוצה בהשתוות הצורה, זה נקרא יגיעה. היינו שעושה דבר שלא לרצונה, היינו שמונע את עצמה מלקבל את התענוג. וגם בעולם הגשמי, האדם, בזמן שהוא צריך לוותר על איזה תענוג, נקרא זה יגיעה. למשל, האדם נהנה מהמנוחה, והוא לאיזו סיבה וצורך מוותר את המנוחה שלו והולך לעשות משהו, זה נקרא יגיעה. וכמו כן הוא מראה לנו איך הענף הגשמי כשמקבל שכר, איפה זה נשרש בעולמות עליונים. הוא מראה לנו ששורש השכר נמשך מאור חוזר, שהוא הרצון להשפיע, היוצא מהזיווג דהקאה שנעשה בין אור העליון לבין המסך והאוביות. עיין תעס, שכתוב שם שאור חוזר המלביש יוצא תולדה משני כוחות, שעניין זיווג דהקאה ברוחניות הוא אם שני דברים מנוגדים זה לזה, נבחן זה להקאה. שעניינו הוא, מצד אחד הוא חושק מאוד להדבר, מטעם שהוא רואה שמזה תהיה לו הנאה גדולה, ומצד השני הוא מתגבר ולא מקבל את הדבר, מסיבת שהוא חושק להשתוות הצורה. היינו שיש כאן שתי תשוקות. א', שמשתוקק לקבל הנאה, ב', ומצד השני הוא משתוקק להשוואת הצורה. ומבית אלה נולד דבר חדש המכונה אור חוזר המלביש, שעם כוח הזה הוא יכול לקבל אחר כך את השפע העליון, משום שהאור חוזר הזה הוא הכלי המתאימה לקבל את השפע. דהיינו שעם הכלי הזה יש לו כאן שני דברים. א', שהוא מקבל את התענוג שיש בשפע העליון, שהיא באה ממחשבת הבריאה, שהיא להטיב לנבראיו. ב', ויחד עם זה הוא נמצא את עצמו בהשתוות הצורה, שהוא בחינה ב' שיש לו בעת קבלת השפע. הרי אנו רואים מכל הנעל שכל השכר הוא רק אור חוזר, שהוא כוח השפעה, שהתחתון מקבל מהעליון, שהוא מכנה אותו אור חוזר, שפירושו מה שהתחתון נותן לעליון. זאת אומרת, השפע שבא מהבורא נקרא אור ישר, כמו שכתוב, והאלוקים ברא את האדם ישר. היינו, כמו שאנו לומדים, שמחשבת הבריאה הייתה להטיב לנבראיו. היינו שהתחתונים יקבלו שפע, וזה נקרא ישר. אלא שהמקבלים את השפע רוצים בהשתוות הצורה. לכן יש לנו תיקון המכונה אור חוזר. היינו שהמקבל את השפע לא מקבל זה מטעם שהוא רוצה ליהנות, אלא מטעם שהוא רוצה להשפיע לעליון, שפירושו כמו שהעליון רוצה שהמקבל ייהנה, כמו כן המקבל את השפע כוונתו שהוא מחזיר הנאה להמשפיע, שהעליון ייהנה מזה שנתמלא את מחשבתו. נמצא לפי זה שעיקר השכר הוא האור חוזר, היינו הכוח ההשפעה, מה שהתחתון מקבל מהעליון. אבל מכל מקום יש להבין מדוע אנו אומרים שהכלי הנקרא כוח השפעה זהו כל השכר. הלא שכר משמע דבר שהם מקבלים, כמו שאומרים אני עובד בשביל לקבל שכר, כמו שאומרים שמטרת הבריאה היא להטיב לנבראיו, היינו שיקבלו שכר. וכאן אנו אומרים שהשכר נקרא כוח הנתינה. ומה אנו מבינים? שהשכר צריך להיות שהאדם יזכה להשגת אלוקות ולרזי תורה וכדומה. אלא מה הוא אומר? שהשכר הוא בזה שאנו משיגים כוח הנתינה, היינו כוח השפעה. ואומר לנו עוד שזה נמשך משורש העליון, שהוא הנקרא אור חוזר. הנה ידוע הכלל, יותר ממה שהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק. אם כן, יוצא לפי זה שהבורא רוצה לתת לנבראים יותר משהנבראים רוצים לקבל. אלא מי מעכב? אלא שצריכים לזכור את עניין הצמצום שהיה, שהוא בכדי שיהיה להנבראים עניין של השתוות הצורה, שהוא תיקון, שלא יהיה עניין של נהמה דחיסופה, שהוא נמשך משורש שלנו, היות שהבורא עניינו הוא להשפיע ולא לקבל חס ושלום, ושהוא לא בעל חיסרון, שיהיה לו עניין של קבלה. לכן, לפי הכלל שיש בטבע שלנו, שכל ענף רוצה להידמות לשורשו, לכן בזמן שהתחתון צריך לעשות איזו פעולה שאין זה נמצא בשורש, הוא מרגיש אי נעימות. נמצא לפי זה על שפע שהוא אור ותענוג, אז זה אין לאדם לעשות שום פעולה שיקבל את זה כנ"ל. כי יותר מה שהנברא רוצה לקבל, הבורא רוצה לתת לו. אלא כנ"ל שאין להנברא כלי שיוכל ליהנות מהתענוגים שיתנו לו, מסיבת הבושה כנ"ל. נמצא שכל השכר שלנו הוא מה שחסר לנו, הוא הכלי שנקרא כוח השפעה, שרק כלים חסר לנו ולא אורות. לכן יוצא מזה שעיקר השכר הוא כוח השפעה. אבל בכדי להשיג את הכלי הזה שנקרא רצון להשפיע, צריכים גם כן רצון, היינו שנרגיש שחסר לנו את הכלי הזה. לכן צריכים לעסוק בתורה ומצוות שלא לשמע מקודם, וזוהי היגיעה שלנו, שאנו רואים שכל מה שאנו עושים הוא הכל לתועלת עצמית ואין שום כוונה להשפיע. ואז רואים שחסר לנו כוח השפעה, ואנו רוצים שכר עבור עבודתנו, שהבורא ייתן לנו את השכר הזה, שהוא הרצון להשפיע. וכשיהיה לנו את כוח הזה, נוכל לקבל את הטוב והעונג שזה נמצא מן המוכן, שאין אנו צריכים לתת על זה שום עבודה, כי זה נותן הבורא. רק תמיד שהאדם יעלה מדרגה לדרגה, הוא רק לרכוש כל פעם כוח השפעה, ויותר לא חסר.
1: הנה, נקרא את הקטע שגר שנזכיר. לפי זה צריך האדם לתת תשומת לב וקצת מחשבה טרם שמתחיל עבודתו בעבודת השם, מה הוא רוצה. היינו, איזה שכר הוא רוצה תמורת עבודתו.
0: נעבור לשיעור מתאריך 20 במרץ 2003.
2: אנחנו שמענו מאמר מקרח A שלבי הסולם, עמוד ריש ממדלת, עניין ההשפעה. הבורא ברא רצון לקבל. יש מאין. ואותו אנחנו צריכים לקבל כאיזה נטל על עצמנו. זאת אומרת, צריכים לתאר את עצמנו, פה פעם אחת נתאר את עצמנו כך. אנחנו לגמרי, לגמרי כמו בורא, נמצאים ברצון להשפיע. הוא ואנחנו ממש בדבקות, בהשתוות, בהשוואה, אין שום הבדל בינינו. ובא איזה מין כוח מיוחד שנקרא יצרה, הסתרה, רצון לקבל, ומתחיל יותר ויותר ויותר להתיישב עלינו ולהרחיק אותנו מהבורא. ככה בכוח, יותר ויותר ויותר ויותר, עד שממש דוחף אותנו למקום הרחוק ביותר, הנמוך ביותר מהבורא. זה עניין של הבריאה. עד כמה שאנחנו יורדים יותר, כאילו הכוח הזה דוחה אותנו, דוחף, דוחף ככה, אין? אז אנחנו ודאי שמאבדים את המילואים, תכונות, תענוגים, הכל. ושנמצאים במקום הנמוך ביותר, ומרגישים עד כמה שהאהוב של היצרה הזה ממש נמצא עלינו, הכובד כזה, אז ודאי שאם אנחנו מרגישים איפה שהיינו ואיזה עכשיו כובד הזה של יצרה יש עליי שמרחיק אותי מהבורא, אז ודאי שהשכר שלי הוא להתפטר ממנו. ובחזרה, קצת לדחוף אותו בחזרה, לזרוק אותו, זה מה שנקרא לזכך את עצמי ממנו. ושוב לחזור למצב שהייתי קודם. בצורה כזאת אולי יותר קל להבין שהשכר הוא כלי די השפעה, לחזור לכלי די השפעה, לאור חוזר. זה מה שצריכים. זאת אומרת, אם מקבלים את הרעיון הזה שהבריאה היא מרחיקה אותנו מהבורא, וצריכים לזכך אותה, אז בהחלט האור חוזר או השכר. מה הבעיה היא בתמונה הזאת שציירתי? הבעיה היא שתמונה היא דמיונית ולא רגשית. אני יכול עכשיו לרגע לתאר דבר כזה בדמיון שלי, אבל אני לא מרגיש, אין לי רשימות ממצב של אינסוף, ששם אני והוא ממש אחד. ואחר כך בא איזה יצר רע ומתחיל להרחיק אותי מאינסוף, ככה לדחות אותי, אין? לדחוף אותי החוצה. אם היו לנו רשימות כאלו אין סוף ואני עכשיו, אין, אז הייתי מרגיש כל הכובד הזה של רצון לקבל שממש מונח עליי, הייתי מרגיש כל המרחק הזה, עד כמה שהוא ממש כמו קפיץ ככה דוחף אותי מהאין סוף. היה לי ברור השכר והעונש והגיעה וכל הדברים הזה היו ברורים. אם הכל היה כך ברור, מה רע? רע בזה שאני הרי נמצא עכשיו מתחת ליצר רע. זה לא שנפל עליי איזה גוף זר שהוא שולט עכשיו עליי והרחיק אותי מאין סוף, אז יוצא שעכשיו הוא שולט עליי, ואני כבר לא נמצא בהכרת הרשימות מאין סוף. ואם הוא שולט עליי, אם הייתי מרגיש את אין סוף, רשימות, לא חשוב, רשימות של הרוחניות, בשליטת היצרה, אז הייתי רוצה להשיג את האינסוף בתוך היצרה, בתוך הרצון לקבל. אז הייתי מתרחק מאינסוף לעולם הזה ברצון שלי, לא בהכרח שהוא עשה לי נגד רצוני, אלא הייתי בעצמי רוצה לקבל את האינסוף בכלים דקבלה, זאת אומרת במצבי, בדרגתי, שזה כבר נקרא קליפה. זאת אומרת, מה שיש לבנו הסתרה, ההסתרה היא לא נותנת לנו להיות קליפה. ואומנם שאני לא רואה את המצב האמיתי ולא יכול להשתוקק עליו ממש, אבל לפחות לרע אני לא נמשך. מה זאת אומרת לרע לא נמשך? לא חושב לקבל רוחניות בעל מנת להשפיע, בעל מנת לקבל, בכלים לקבלה. וכל פעם שאני עושה איזה מאמץ, אז בא לי הכרה רוחנית לפי דרגה שלי, לפי כמה שאני יוכל להשיג את הכלי דה השפעה. זאת אומרת, אני קודם צריך לעבוד על הכלים, ואחר כך אני משיג את המילואים. והעבודה שלי הופכת להיות אז לקבל את הכלים כשכר.

0: אתם לא שואלים, אז אני לא יכול להגיד.
1: איך ייתכן שתוספת, איך ייתכן שטענות זה תוספת כלי? אתה אומר שעושים, שמקבלים כלים של השפעה, הוא גם קודם את זה פה בסוף המאמר, בדרך 254 בסוף. ומזה, כשאני גדל, אז אני מקבל עוד כלים את ההשפעה. ומה זה המילוי אז?
0: מה הוא שואל? הוא שואל, אם הזכר שלי כלי, וכל התוספת, מה שאני מקבל, זה תוספת כלי, הכלי זה נקרא רצון, הכלי זה נקרא חיסרון. אם אני מקבל תוספת חיסרון כל פעם, אז אני מרגיש יותר ריקנות, כן? אז זה נקרא שכר, לזה מתקדמים, למי זה טוב? בכלי, ולהשפיע, אין חיסרון. אין חיסרון. החיסרון הוא רק להשפיע. מה זה נקרא כלי דה להשפיע? שהיא רוצה להשפיע, כן? להשפיע, על זה לא היה צמצום, על זה אין שום הגבלה, זה תמיד אפשר, ולכן אנחנו לא יכולים להגיד שכלי דה להשפיע הוא ריק. אין דבר כזה, כלי דה להשפיע ריק. אם זה כלי, זאת אומרת, אם יש לי רצון לקבל עם המסך שרוצה לתת, אז אני יכול לתת. אין לי בזה שום בעיה. על מילוי אין לי מה להגיד. אין לי מה לחשוב, אין לי מה לדאוג. כי המילוי שלי זה ההשפעה בעצמה. המעשה דהשפעה זה המילוי של הכלי דהשפעה. נו, תתאר לעצמך שוב, אימא שמשפיעה לילד, וילד ברוך השם בריא ורוצה לאכול מה שהיא הכינה לי, והיא נותנת לו את הדייסה הזאת, וילד אוכל. מה ציימה עוד שיחה? מה היא עוד שיחה, אני שואל אותך? יש עוד, חוץ ממעשה הזה שהיא עושה, יש עוד משהו שהיא מלא אותה? אני רוצה עוד לתת, זה כלי אחר, זה כלי נוסף, אני מדבר על כלי שיש. היא עכשיו נותנת לילד לאכול, וילד אוכל. נו, יש לה עוד רצון? היא צריכה עוד איזה מילוי. איזה מילוי היא צריכה חוץ ממעשה דהשפעה?
1: לא יודע, שמירה שהוא נהנה, אני לא יודע.
0: אם הוא כבר מקבל ממנה.
1: אז זהו,
0: נו, אז מה אתה שואל? זאת אומרת, כלי דהשפעה נהנה, מתמלא מזה שיש לו תיקון הזה, מזה שהוא מסוגל להשפיע. ולכן על ההשפעה אין שום הגבלה. אתה תמיד יכול להתמלות ולדאוג רק לעוד ועוד ועוד.
2: ככה זה יותר
0: קל עכשיו, אתה, מה
2: שדיברת בהתחלה,
0: בכלל לא שמעתי כלום. כן. אז מה זה אור? מה זה האור? זה נקרא, זה נקרא, זה נקרא אור? הכלי זה אור, נכון מאוד, כלי זה אור, כן. בשבילך כלי זה כלי, והאור זה מה שיש בו. אהה. ובמעשה דהשפעה זה לא ככה. מה? אור זה נקרא תענוג. אם אני נותן למישהו, וזה כל הרצון שלי לתת, ואני נותן, אז מזה רצון שלי מלא. מה אתה נותן? אתה נותן מה שהוא רוצה. אם יש לי אפשרות לתת?
2: האם זה תענוג מלתת או לא רצון לקבל, כאילו? לא האגואיסטי, הרצון לתת
0: הזה? אנחנו מדברים על הרצון לתת, לא אגואיסטי. אנחנו מדברים על להשפיע על מנת להשפיע, ולא על להשפיע על מנת לקבל. כן.
1: זה באמת טוב, כאילו באוריה. אבל כל פעם שזה בא לאיזה סוג של כאילו הרגשה, יוצא מזה כזאת דחייה, שזה פשוט כזה... זה
0: שורף,
1: זה אי אפשר
0: לעמוד כמעט נגד. אתה אומר כך, שאני חושב על ההשפעה, אני מקבל איזה מין תחייה מזה, כן? תחייה כזאת שאני לא יכול לסבול את זה, לא יכול לשמוע על זה, יש לי איזשהו, אני ניגל מזה. עכשיו, קודם כל, זה, הרגשה זה הרגשה. על הרגשה אפשר להגיד זה אמת או שקר. אמת או שקר אפשר להגיד לפי השכל. אבל לפי הרגשה צריכים להגיד כן או לא, נמצאת או לא נמצאת. נמצאת, כן, זהו. עכשיו, אז אנחנו צריכים רק לגשת להרגשה הזאת ולנתח אותה, כן? זאת לבדוק, לבקר. האם זה בסדר, לא בסדר, למה כן ולמה לא, אבל התופעה היא תופעה נמצאת. זה שאני מרגיש, שכשאני מדבר, אני מדבר על השפעה, רע לי מזה, אני לא רוצה את זה, זה כבר הרגשה אמיתית. זאת אומרת, אני כבר הגעתי למצב שהטבע שלי והנושא הזה של השפעה זה ממש שני דברים מנוגדים. עד כדי כך שאני שונא את ההשפעה. אני לא רוצה לשמוע, כן? אני שונא אותה. נו, זה כבר קביעת האמת. אני עכשיו, אני מרגיש שאני רוצה רק לקבל. ועל להשפיע אני לא רוצה כלום. טוב מאוד. מה הלאה לעשות? אם נגיד אני אגדיל יותר ויותר ויותר את ההגיעה שלי, מקודם אני לא הרגשתי שנושא דה השפעה הוא כל כך שנוי עליי. כן? זה בא לי כתוצאה מלימוד, מהגיעה, ממחשבה, כן? מכל מיני מוראות שעברו עליי. אם אני עכשיו אגדיל את ההגיעה ועוד יותר ועוד יותר, אנחנו רואים שהדברים כמותיים הופכים להיות לאיכותיים. זאת אומרת, אז יבוא לי, לא שהרגשה יותר יותר יותר יותר גדולה סלידה מההשפעה, אלא אולי יהיה איזשהו מין הרגשה אחרת וקביעת מצב אחר. אולי נגיד, אם אני אלמד ויקבל התרשמות מהספרים ומהחברה ומהחיים שלי גם כן, שיכול להיות השפעה זה דבר, אולי אני לא רוצה אותו, אבל כנראה שהוא דבר הכרחי. קצת. אני ארגיש את זה. כנראה שהעולם האמיתי הוא בנוי לפי העיקרון הזה. אז אני אחשוב כבר ש...

0: שלום, שלום לכל החברים האהובים, היקרים והמיוחדים. האנשים המיוחדים שבהם התעוררה הנקודה שבלב. אנחנו מאוד מאוד מאוד שמחים שאתם איתנו, שפיניתם זמן, שעכשיו אתם שמים בצד את כל טרדות היום, כל מיני אירועים שעסקתם בהם היום, כל מיני בעיות כביכול, שהתעוררו ונאלצתם לפתור אותם, כל מיני צרות גשמיות או לא גשמיות, משפחתיות, וכל מיני עניינים שככה בלבלו לכם את המוח לאורך כל היום, אז זה הזמן לזרוק אותם לפח, להניח אותם בצד, ולהתרכז עכשיו בדברי הרבש, הקדוש, המיוחד, היקר, שלא משנה מה נקרא ומה הוא יגיד, עצם המאמץ שלנו ללכת בעקבותיו, זה הדבר הכי מועיל שאנחנו יכולים לעשות ביום הזה, ב-24 שעות האלה, כדי להתקרב לרוחניות. אז זה מה שאנחנו רוצים לעשות היום. אנחנו רוצים לקחת עוד מאמר רבש, ופשוט ללכת בעקבותיו. הוא כבר נמצא ומרגיש את המציאות הרוחנית, והוא משאיר לנו ממש סימני דרך, שאם נצעד בעקבותיו, נלך בעקבותיו, אנחנו עשויים, אם יהיה לנו גם קצת מזל, להיות כמוהו, להיות דומים אליו, וזה יעזור לנו להיות יותר דומים לבורא. אז זה מה שאנחנו רוצים לעשות היום, אנחנו בחרנו מאמר. המאמר הוא מאמר מורכב, כמו כל מאמר שהרבש כותב, זה לא איזה מאמר קליל, הוא בהחלט מאמר מורכב, הוא חלק מהתכנים שכבר נמצאים באתר הכנס. זה חלק מהתכנים שאנחנו הכנו לטובת הכנס שלנו, מעוררים מלמטה. נזכיר שבעוד עוד דקה זה יהיה שבועיים, אנחנו כבר נהיה ביחד, כל אחד יהיה עם החברים שלו במקום אחר. החברים שלנו בליטה יהיו ביחד, והחברים שלנו בפלורידה, אני מקווה שיהיו בצפון אמריקה, והחברים שלנו ברומניה יהיו בכנס ברומניה, והחברים שלנו בספרד יהיו בכנס במדריד, והחברים בצרפת יהיו בכנס בצרפת, נכון? וכך הכל, חבר או חברים או חברות, יהיו בכנס שבו הם נמצאים, בכנס האזורי שלהם. כולנו נהיה יחד, אבל נהיה פיזית בהרבה מאוד מקומות שונים. אז זה כבר מאוד מאוד מרגש, כי אפילו שבאותו רגע אולי לא נהיה באותה פלטפורמת שידור, אנחנו בוודאי נהיה ביחד בלב, אנחנו נרגיש אחד את השני, יהיו לנו גם נקודות במהלך היום שנתחבר לכל הקבוצה העולמית, וגם יהיה לנו הרבה מאוד זמן, שזה דבר מאוד מיוחד, להתעסק באזור שלנו. לדבר עם החברים שלנו, דוברי השפה שלנו. נוכל לשבת ולדבר ולעבור שיעורים וסעודות וישיבות חברים. ככה בשקט, בפנאי שלנו. לא שאנחנו צופים במישהו, אלא שאנחנו מארגנים לעצמנו את הפעילות. זה דבר מאוד מיוחד. אנחנו לא עושים אותו כל כך הרבה, כי כשאנחנו עושים כנס עולמי, אז כל הזמן יש הילוך אחד וכולם נמצאים בו. ופה יש באמת הרבה מאוד פנאי וזמן לכל אזור להתעסק בעצמו. ובקשרים בין החברים, וזה חברים שהוא לרוב דוברים אותה שפה, ובוודאי גרים באותה מדינה או באותו אזור לפחות. אז זה הולך להיות הכנס המאוד מאוד מיוחד שלנו, שאנחנו כבר משתוקקים שהוא יקרה, למרות שהוא כבר התחיל. ואנחנו לכבוד זה בחרנו מאמר שהוא אחד מהחומרים שמיועדים לכנס. בכנס, אם אנחנו כבר מדברים על זה, אני לא יודע עד כמה אתם יצא לכם להיכנס לאתר הכנס, אני ממליץ לכם לעשות את זה, הוא בשפות שונות, כל אחד יכול להיכנס בשפה שלו. אז אם אתם נכנסים לכנס, אתם תראו שיש בו חמישה נושאים. הנושא הראשון, שהוא הנושא גג, נקרא מעוררים מלמטה. זה הנושא הראשון. הנושא השני זה גדלות החברה וגדלות הבורא. הנושא השלישי זה מתקללים ובונים כלי אחד. הנושא הרביעי זה בונים חיסרון ותפילה, והנושא החמישי הוא שמחה והודיה. בכל אחד מהנושאים הללו, בכל אחד מחמשת הנושאים הללו, יש חומרים, מאמרים, דברי הרב, קליפים וכו'. אני אומר את זה כי לא בטוח שכולם יצא להם כבר לבקר באתר הכנס. יש לי הרגשה שלא כולם היו עדיין באתר, אז אני מציע לכם לעשות את זה, כי זה יעזור לכם להתכונן. הנה, אנחנו, אני היום הייתי צריך בבוקר להכין שיעור, אז נכנסנו לאתר הכנס וחיפשנו מאמר ובנינו שיעור וכו'. וזה מחייב אותי, זה מכריח אותי להיכנס אל תוך התהליך הזה, ואני מאוד רוצה שגם אתם תעשו את זה, שתתחילו להתעסק בחומרים, כי זה מכין אתכם, זה עושה לכם הכנה לקראת הכנס. וזה גם מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו. אנחנו בחרנו מאמר שהשם שלו הוא, מהו האיסור לתת שלום מטרם שמברך לבורא בעבודה, זה המאמר, אבל לא בחרנו אותו במקרה, בחרנו אותו כי הוא לקוח מהסקציה של הנושא החמישי, שנקרא שמחה והודיה. והמאמר הזה באופן כללי, הנושא שלו משוייך למה שנקרא שמחה והודיה. אז זה מה שאנחנו הולכים לעשות היום, אחרי ההקדמה הזאת, אני חושב שכולם כבר מבינים מה הולכים לעשות, אנחנו נקרא את המאמר, הוא לא מאמר קצרצר, הוא מאמר בהחלט שיש לו נפח, נקרא אותו, נברר אותו יחד, תשאלו שאלות, אתם יכולים לשאול שאלות על הכנס, אתם יכולים לשאול שאלות על ההכנות לכנס, אתם יכולים לשאול שאלות בכל נושא שאתם מרגישים שנכון לשאול, על הסירייה, על העבודה שלכם, וכמובן על המאמר עצמו. בסדר? אז זה מה שאנחנו הולכים לעשות היום, יש לנו זמן, אנחנו פה בנחת, שמחים וטובי לב, מבסוטים שאנחנו סוף סוף עושים משהו מועיל למען האנושות. מה אתה אומר?
1: משהו, בוא נתחיל לקרוא.
0: אתה מרגיש שאתה עושה משהו מועיל למען האנושות?
1: לקרוא רבש, את רבה, מאמרי רבש, זה נראה לי שהכי מועיל כרגע. יכול להיות שבעתיד אנחנו נוכל לעשות דברים עוד יותר מועילים, אבל כרגע זה מה שאנחנו צריכים. לעורר מאור, לתקן את עצמנו, ואז מתוך התיקון, אז נדע מה לעשות. אנחנו לא בונים תוכניות לעשרות שנים קדימה, אחרי שאדם קצת עולה מעל הדרגה הבהמית שהוא נמצא, כבר התגלה לנו משהו, מה לעשות, אולי יותר משהו מועיל לאנושות.
0: אז אתם בואו תשתתפו פה בשיעור איתנו, תשאלו שאלות, תבררו דברים, וככה ביחד נעורר מלמטה את המאור המחזיר למוטב. אנחנו רוצים לעורר, לעורר, לעורר, כמה שיותר מאור יותר טוב, שיבוא מאור ואנחנו נשתדל להתקרב אליו. אז נתחיל? אנחנו נקרא לאט לאט, לא להיבהל, לפעמים השפה קצת מורכבת, לפעמים הדברים הם לא כל כך פשוטים, אבל לאט לאט הם מקבלים איזושהי צורה, אז לא ללחץ אם לרגע אני לא מבין משהו, או לא ברור לי איך זה קשור למשפט הקודם, אנחנו לאט לאט ננסה לעזור, כמה שאנחנו כמובן מבינים, ובעיקר נשתדל להתרכז במשיכת המאור.
1: כן. מהו איסור לתת שלום מטרם שמברך להשם בעבודה?
0: אולי זה באמת, דרך אגב, זה משהו שהוא לא כל כך ברור. מה זה העניין הזה? כאילו קודם צריך להגיד לבורא שלום ואחרי זה לאדם?
1: כאילו שבורא צריך כבוד מאיתנו, איך זה יוצא להיות? קודם כל אתה מן הסתם בורא יותר חשוב מחבר. אז איך יכול להיות שאתה קודם כל, אתה קודם חייב לברך, ואז אחר כך להגיע לשלום עם החבר. ואם עשית הפוך, אז כנראה שבורא, לא יודע, יכול להיעלב או מה, לא יודע, עוד כל מיני דברים.
0: זה מאוד יחס. מעניין, כן, כי בעקבות המשפט הזה, יש מנהג, מנהג אמיתי, וגם שמענו מהמורה שלנו, תזכרו את זה, דבר

0: ממש מנהג שהמקובלים הנהיגו, שדבר ראשון שהאדם עושה איך שהוא קם בבוקר, הוא אומר שלום לבורא. ואני אשתף אתכם שכאן אצלנו, שאנחנו לומדים פיזית, אנחנו נפגשים פיזית כל בוקר, אנחנו לא קבוצות וירטואליות, אלא יש לנו פה אולם לימוד, כמו שאתם יודעים, הרב הנהיג מנהג, שבדרך כלל אנחנו לא מדברים שיחת חולין, לפני שאנחנו נכנסים לשיעור. כלומר, אנחנו מגיעים לשיעור, קוראים טקסט, כן, קוראים מאמר, אבל לא מתחילים שיחה. מה נשמע? מה שלומך? איך ישנת? מה עשית? מה היה אתמול? מה היה... לא עושים דברים כאלה. קודם כל מתחברים למקור, לבורא, הכנה, ואז מתחיל שיעור. זה לא סתם המנהגים האלה. זה ממש מבוסס על שורשים רוחניים, שקודם כל האדם מחפש מחדש את נקודת המגע עם הבורא, ואז מתחיל שאר התהליך.
1: כן, אז מאמר הוא נקרא שמהו האיסור לתת שלום מטרם שמברך להשם, ותמיד הוא מוסיף בעבודה, זאת אומרת בעבודה הרוחנית שלנו. אז כרגיל רבש תמיד מצטט משהו מהזוהר, מהנביאים, מהתורה, אז איזושהי פרשה מספר הזוהר, של פירוש הסולם, והוא מציין מאיפה עוד זה, והוא אומר ככה, שיהודה פתח, חדלו לכם מן האדם, אשר נשמה באפו, כי במה נקשבו, וכי הזהיר הנביא, להימנע משאר בני אדם, וכן שאר בני אדם יחדלו ממנו, ויהיו נמצאים בני אדם, שלא יקרבו זה אל זה, לעולם, ומשיב, אלה העמידו הכתוב במי שמשקים לפתחו של חברו לתת לו שלום, מטרם שמברך אל קדוש ברוך הוא, ועל זה נאמר חדלו, עד כאן לשונו.
0: כן, אז פה אנחנו רואים, הוא מביא קודם כל ציטוט, כי הרבש, תראו, זה גם כן, יש פה כל מיני דברים עדינים שאנחנו משתדלים להעביר לכם, שהם ממש יסודות בדרך. תראו הרבש מקובל שהגיע לגמר תיקון, הוא לא מתחיל מעצמו. הוא קודם כל הולך לזוהר. הוא מביא את הזוהר כבסיס, ועכשיו הוא מתחיל להסביר. הוא ברור שהוא יכול להתחיל להסביר בעצמו. הוא לא צריך עזרה ותמיכה וכו'. הוא מספיק גדול כדי להסביר את זה לבד. אבל זה בדיוק הגדלות של האנשים המופלאים האלה. רבש, בעל הסולם, הרב שלנו, הוא קודם כל הולך למקור מעליו. והוא מתחיל מהמקור שמעליו, ועכשיו הוא יתחיל להגיד את מה שהוא רוצה, אבל הוא מזה מתחיל. את זה הוא שם כבסיס. דרך אגב, בעיניי זה גם דוגמה בדיוק למה שאנחנו מדברים עכשיו. שקודם כל הוא מניח פה את המקור, את השלב הקודם לו, את השלב שמעליו, ואז הוא יתחיל להסביר. לא הפוך. מאוד שונה מאיך שאנחנו מתנהגים ביום יום. נמשיך.
1: כן, אתה רואה, הוא אפילו לפעמים, הוא הולך כך, הוא הולך לזוהר, אחר כך הולך לפירוש הסולם, מה שהאבא שלו כתב, ואחר כך עכשיו הוא מתחיל להסביר. ולכאורה, מהו האיסור? אם האדם נותן שלום לחברו, מטרם שמברך להשם, שזה נראה כאילו הוא מכבד את החברו, קודם שמכבד לבורא. וכי הבורא הוא נצרך לכבוד, שנגיד שאם לא מכבדו אותו לפני חברו, הוא פגם בכבודו יתברך.
0: אז הוא שואל כאן, הבורא צריך את הכבוד שלנו? מה, הבורא זה המערכת הכללית, תכונת ההשפעה, כל יכול, אין סופי, הוא צריך מאיתנו כבוד? זה כאילו נשמע מאוד אנושי. זה נשמע כמו התנהגות אנושית. אז הרבש אומר, מה? הייתכן שהבורא צריך מאיתנו כבוד? הוא צריך שנכבד אותו? הוא צריך שנכבד אותו? כאילו אנחנו מדברים עליו כמו על דמות, שזה מאוד לא מקובל בחוכמת הקבלה. אז הרבש מציג את זה כאיזה מין סימן שאלה גדול. והוא ממשיך ואומר, ותראו את הדוגמה הזאת, היא דוגמה מאוד מעניינת. בכלל, הדוגמאות של הרבש, קודם כל יש לו חוש הומור, וגם הדוגמאות שלו הן מאוד ממחישות. דברים רוחניים שקשה לנו לגעת בהם.

0: הם, הוא ממחיש לנו אותם בצורה מאוד קרובה. אז הוא אומר, זה דומה לאדם שנכנס ללול, אתם יודעים, לול של תרנגולים. והאדם רואה שהתרנגול מסתכל על חברו שבלול. כאילו התרנגול מסתכל על התרנגול שלידו, ולא מסתכל על האדם שנכנס ללול. כאילו התרנגול לא נותן לאדם תשומת לב. ולא שם לב לאדם שהוא בא לבית. ואז שואל הרבש, האם שייך לומר שהתרנגול פגם בבעל הבית? מה, הבן אדם שנכנס ללול הוא נעלב מזה שהתרנגול מסתכל על התרנגול שלידו ולא על האדם שנכנס? כאילו הוא אומר, זה הרי ברור שלא, נכון? אז הוא אומר, אותו דבר, כל שכן הנבראים לגבי הבורא. בטח שיותר רחוק מגדלות הבורא, שהאדם יהיה נחשב משהו לגבי הבורא, שנגיד שפגם חס ושלום בכבוד הבורא. זאת אומרת, כמו שהתרנגול לא פוגם בכבוד של האדם שנכנס ללול כשהוא לא מסתכל עליו, זה הרי ברור שלא, כי מה, אתה צריך כבוד מתרנגול כבן אדם? אותו דבר, האדם בזה שהוא לא נותן כבוד לבורא, זה בדיוק כמו תרנגול לאדם. אז הוא אומר, מה, בורא כאילו בגרשיים נעלב מזה שהאדם לא מכבד אותו? כמובן עדיין פה מעורר אותנו, שימו לב הוא, איך הוא ניגש לתהליך. הוא מתחיל לשאול שאלות, פשוט מעלה כל מיני שאלות ותהיות. הוא לא נותן לנו פה תשובות, הוא פשוט מתחיל לברר. אנחנו רוצים לעקוב אחריו.
1: כן, והוא ממשיך. ועוד יש להבין במה שכתוב, אלא העמידו הכתוב במי שמשקים לפתחו של חברו, מהו דווקא לפתחו של חברו. מה הם מרמזים בזה? כאילו משמע שאם לא משקים לפתחו של חברו, כן מותר להגיד לחברו שלום. ויש לפרש זה בעניין עבודת האדם, שבדרך העבודה מדברים הכל באדם אחד. זה מה שחשוב. הכל, מה שכתוב בחוכמת הקבלה, מדברים באדם אחד. כלומר, שעניין חברו, לומר שלום גם כן הוא באדם אחד. זאת אומרת, זה לא מדובר שאני אומר שלום או לא. זאת אומרת, גם בורא בתוכי, גם חברו, כמו שהוא גם כותב, גם כל האומות העולם, ישראל, הכל בתוך האדם. זו הגישה של חוכמת הקבלה, גישה מאוד מהפכנית, זה תפיסת המציאות. ואז הוא ממשיך, ידוע שעניין עבודה, מהי העבודה של האדם? ידוע שעניין העבודה האדם הוא, שאדם צריך להגיע לדבקות השם, המכונה השתוות הצורה. היות שאנו לומדים, שמצד הבורא, שרצונו להיטיב לנבראיו, ברא בנבראים רצון לקבל, שהוא בחינת השתוקקות. לקבל ענה ותענוק, שזה נקרא מטרת הבריאה. אלא בגדי שלא יהיה בחינת בושה, נעשה תיקון הנקרא צמצום והסתר, שלא מרגישים את הקדושה, והטוב והעונג שישנו בקדושה. תמיד עוד עיקרון, חוץ מעיקרון שתמיד הוא מתחיל מהמקורות, ואחר כך מתחיל להסביר, עיקרון שני, שהוא תמיד מדבר, תמיד, באדם אחד, כל ההבחנות, לפעמים הוא אומר את זה בצורה גלויה, לפעמים לא, אז זה ברור שכל מאמר שכתב בעל הסולם, שהוא תמיד כותב, מהי העבודה שלנו, היא תמיד בתוך האדם, ועוד עיקרון, שהוא תמיד מתחיל ממטרת הבריאה, אז הוא אומר, מטרת הבריאה זה להיטיב לנבראיו, למה אנחנו לא מרגישים? הבורא רוצה להשפיע לנו, רוצה שאנחנו נהנה, אז יאללה, שיעשה. אז הוא אומר, אי אפשר לעשות את זה, כי האדם ירגיש בושה. בגלל הבושה יש את ההסתרה, ואז צריך לעשות צמצום, מה עוד אומר? שרק דרך זה אפשר לקבל אחרי צמצום, ואחרי בניית המסך אפשר לקבל את הטוב והעונג שבעצם בורא חשב עלינו עוד במטרת הבריאה. זאת אומרת, חייבים תיקון הבריאה. בבקשה.
0: והגם שאנו אומרים בכל יום, מלוא כל הארץ כבודו, מכל מקום שורה על זה בחינת אסתר. פה חשוב שאנחנו נפרש את זה על פי חוכמת הקבלה, על פי שפת הקבלה. מה זה יום? יום זה מצב של כניסת האור, כלי, כניסת האור לתוך הכלי. כשאנחנו מדברים על לילה, לילה זה יציאה של האור מתוך הכלי. יום זה כניסה של אור לתוך הכלי. אז הוא אומר לנו, אגם שאנו אומרים בכל יום, כלומר בכל מצב שבו האור נכנס לכלי, אנחנו אומרים מלוא כל הארץ כבודו, ארץ זה רצון לקבל, כבודו זה המילוי שהבורא ממלא את הרצון לקבל עם כוונה על מנת להשפיע. אז אנחנו אומרים שבכל מצב, הבורא ממלא את הכלי, זה נקרא מלוא כל הארץ כבודו. יחד עם זה אומר הרבש, מכל מקום שורה על זה בחינת הסתר. כלומר יש פה הסתרה, אנחנו לא רואים את זה. שאנו צריכים להאמין בזה. אולם, כל זמן שאדם עוד לא תיקן את מעשיו בעל מנת להשפיע, אנחנו לא מרגישים את זה. אלא זה תלוי לפי עבודת האדם בהשגת כלים די השפעה. בשיעור זה מסתלק הצמצום. זאת אומרת, הבורא מצמצם את עצמו, מסתיר את עצמו מהאדם, כדי לאפשר לאדם להתפתח ולתקן את עצמו, ולגלות את הבורא רק לפי עיקרון השתוות הצורה, כמו שקראנו פה קודם, כל תהליך של בושה, מתוך הרצון להתקשט, אותה מלכות שאנחנו מדברים על זה, שרצתה להתקשט, היא רצתה להיות דומה לבורא, וגילתה שהיא הפוכה מהבורא, אז הבושה גרמה לה לדחות את כל האור. כנגד זה היא ביצעה פעולה שנקראת צמצום. למה? כי המטרה להגיע להשתוות הצורה ולדבקות בבורא. אז הוא אומר כאן, אלא זה תלוי לפי עבודת האדם. בהשגת כלים די השפעה, בשיעור זה מסתלק הצמצום. ככל שהאדם ממטה למעלה משתווה בצורה לבורא, אז הצמצום מסתלק. למה? כי אין חשש כבר להופכיות הצורה. כי האדם כבר דומה לבורא. הוא עושה כבר פעולות שמקרבות אותו להשתוות הצורה. אז חוק צמצום א', הוא פועל תמיד, אבל הוא כבר לא נחוץ, כי האדם כבר הופך להיות כמו הבורא. ואז האדם מתחיל להרגיש את מציאות השם. וזהו כל עבודתנו, להגיע לידי השתוות הצורה, המכונה דבקות בהשם. אז הרבש פה מסביר לנו מחדש בעצם את אותם רעיונות שאנחנו בסך הכל כבר די מכירים. שאדם צריך להגיע לדבקות בבורא, הבורא זה תכונת ההשפעה, דבקות בבורא הכוונה להשתוות בצורה, כלומר להשתוות בכוונה שלו, מעל מנת לקבל, לעל מנת להשפיע, להיות דומה לבורא, ודרך ההשתוות הצורה, הוא יהפוך להיות דומה. ברגע שאדם יהפוך להיות דומה לבורא, נעלם הצמצום, נעלם את ההסתרה, והאדם והבורא הופכים לאחד. זה בעצם התהליך שהרבש מדבר עליו כאן, בכמה פסקאות האלה שהתחלנו. נמשיך. ובכדי לזכות לכלים די השפעה, עכשיו הוא מדבר איתנו על איך עושים את זה. זאת אומרת, המטרה שלנו זה לרכוש כלים שהם נקראים כלים די השפעה. אני זוכר שתמיד הרב מסביר שהמושג הזה, כלים די השפעה, זה כאילו דבר והיפוכו. כלי זה לכאורה משהו שמקבל, וכלים די השפעה זה כלי שכבר משפיע, זה כבר כלי שהוא כבר רוצה להשתוות לבורא, שהוא כבר נמצא בהשתוות הבורא. אז הוא אומר ככה, ובכדי לזכות לכלים די השפעה, יש סדר שלם של עבודה. זאת אומרת, יש פה איזושהי סדר בתהליך הרוחני, זה לא שעכשיו מתפתחים לכל הכיוונים בלי לדעת לאן, אלא יש פה ממש סדר מאורגן. כמו שפרש בעל הסולם, את עניין שלוש נפשות שישנו באדם. בוא נראה מה זה. א', נפש דקדושה, שבזה הנפש אין מה לתקן. ב', נפש דשלוש קליפות הטמאות, שכאן אין מקום לתקן, שרק בגמר התיקון זה יתוקן. ג. הוא הנפש דקליפת נוגה, שהוא חצי הטוב וחצי הרע. מה הרבש עושה כאן? הרבש מחלק לנו כאן את הכלי הרוחני לפי המבנה של סדר התפתחות העולמות, סדר השתלשלות מלמעלה למטה. אז הוא אומר, נפש דקדושה זה אותו חלק, בדרך כלל זה אותו חלק שאנחנו קוראים לו גר, שאותו לא צריך לתקן, הוא גם לא קשור אלינו וגם אין לנו אליו מגע. מצד שני, עוד חלק זה נפש דשלוש קליפות הטמאות, אותו אנחנו לא יכולים לתקן. זאת אומרת, עד גמר תיקון אנחנו בכלל לא מתעסקים בחלק הזה של הרצון. הדבר היחיד שאנחנו עושים זה מבררים אותו ומניחים אותו בצד. בהמשך זה ייקרא גם לב האבן, ויש לזה כל מיני מושגים. אבל זה לא משנה עכשיו המושגים, מה שחשוב להבין לגבי זה, זה אותו חלק הרצון שאין לנו אליו גישה עד גמר תיקון. ולכן אנחנו לא צריכים לתקן אותו, ואנחנו לא מסוגלים לתקן אותו. זה לא קשור אלינו. אז שני החלקים האלה, אומר הרבש, הם חלקי הכלי שאותם לא צריך לתקן. ועכשיו הוא הולך להסביר לנו מהו חלק הרצון שאיתו כן יש עבודה.
1: כן, אז ג' זה המדובר, איפה אנחנו עובדים, זה עם קליפת נוגה, שהוא חצי אותו וחצי הרע, שכל עבודת האדם הוא בנפש הזו. שאם האדם עושה מצווה, אז הנפש הזו מתחבר לקדושה. ואם חס ושלום עושה עבירת הנפש הזו, מתחברת לנפש של שלוש קליפות הטמאות, לכן בנפש זו הוא בידו להכריע בין הרע לבין הטוב. וכל העבודה הוא רק בנפש הזו. זאת אומרת, יוצא שכביכול הוא רבש מצביע לנו כאן על חופש בחירה. שיש איזה שכבה בנפש שלנו, חלק שאנחנו לא צריכים לתקן כי הוא כבר מתוקן, חלק שאנחנו לא יכולים לתקן כי הוא יתוקן באיזושהי צורה, הוא לא מסביר כאן בגמר התיקון, ויש קליפת נוגה, תזכרו שיש איזושהי שכבה, ששם יש לנו חופש בחירה, ורק אם אנחנו עושים את העבודה, החלק הזה מצטרף לאותו חלק הזך, שלא צריכים כביכול לתקן, ואם אנחנו עושים עבירה, אז הוא מצטרף לאותו חלק שהוא אחר כך יתוקן באיזושהי צורה. אבל כאן, לפחות כאן, יש לנו בחירה ואנחנו יכולים לפעול. יש לא במעט מקומות, גם רבש וגם בעל הסולם, כותבים על הקליפת נוגה, שזה באמת, רב אני זוכר ככה פעם הסביר, זה המקום שמשם מתחילה הבחירה של האדם. הרי לפי חוכמת הקבלה אין לנו שום בחירה, כל עוד אדם לא רכש מסך, אין בכלל מה לדבר. זאת אומרת, אנחנו נמצאים תחת שליטה של התוכנה שנקראת רצון לקבל על מנת לקבל, ולכן כל דבר שאולי נדמה לנו שאנחנו בוחרים, אין שם שום בחירה. וגם ברוחניות, כמו שאתם רואים, שאדם כבר רוכש נפש, גם שם, אתם רואים, עד שאדם מגיע לאותה קליפת נוגה, זה גם כן לא מיד. כמו שאנחנו רואים, אדם שנולד בעולם שלנו, אתם רואים כמה זמן לוקח עד שהוא בכלל מודע שהוא קיים? לא יודע, בגיל היום מתי זה אומרים? בגיל 5, 6, 7, אדם מתחיל להיות מודע. מה עד גיל הזה? תראו כמה שנים צריכה להיות התפתחות. אבל הוא כבר חי בעולם הזה. אנחנו בכלל עוד לא נולדנו ברוחניות. לכן על איזה בחירה יכולה להיות? אז בקיצור, רק תזכרו שכאשר אדם עובר את המחסום, רוכש מסך ומתחיל את ההתקדמות שלו בדרגות רוחניות כבר, ב-125 מדרגות, גם שם הבחירה היא לא מיד מופיעה. היא מופיעה באיזושהי שכבה מאוד מאוד דקה שצריך עוד לברר אותה ולעשות איזושהי עבודה.
0: מה שחשוב כאן להבין זה שהרבש מדבר על העבודה הרוחנית שלנו. ולכן הוא קודם כל הסביר לנו, בואו נסתכל רגע על מה עברנו עד עכשיו. בכל זאת אנחנו כבר חצי שעה מדברים. קראנו איזשהו ציטוט מהזוהר, שהוא בעצם היה כמו איזה תמצית, כמו איזה שורש, שממנו יצאנו. אחרי זה הרבש הסביר לנו, כמו באיזה overview, באיזושהי תמונה מאוד רחבה, בכלל לתהליך התיקון. מה זה תיקון, צמצום, מסע, הסתר, למה זה נעשה, ובכלל למה כל הדבר הזה קיים. ועכשיו הוא מתחיל לרדת איתנו לרזולוציה יותר ממוקדת. הוא הראה לנו איפה, מאיזה שכבות, נגיד את זה ככה, בשפה גסה קצת, מאיזה שכבות מורכב הרצון שלנו, במה אנחנו יכולים להתעסק, ובמה אין טעם שאני אתעסק, לא שמישהו אומר שאסור. פשוט אנחנו, בחוכמת הקבלה, תזכרו את זה, היא מאוד מאוד פרקטית. אם מדובר במשהו שאדם לא יכול לעשות, אין לו טעם להתעסק בזה. אז הרבש מנסה להראות לנו איפה יש לנו מרחב לבחירה, או איפה יש לנו מרחב לעבודה, ובעיקר גם איפה אין. אז את מה שאין הוא אומר, בוא נשים בצד, כי בין כה וכה אין לנו מזה תועלת. ועכשיו בואו נדבר על אותו מקום שבו כן יש לנו יכולת לעבוד, ובואו נראה מהי העבודה במקום הזה. בסדר? זה הסדר של ההסבר. זה מה שככה הרבש מוליך אותנו, ואנחנו רוצים ללכת אחריו. נמשיך?
1: כן. לכן כשאדם מתחיל לעסוק בתורה ומצוות, בבחינת אמת, שהוא בגדי להגיע לדבקות השם יתברך, אז יש לפניו בית דרכים. היינו, שהעבודה שהוא עובד, שהשכר יהיה לתועלת עצמו, ולא לתועלת השם, שזה נקרא שהוא רוצה לזון את הנפש דקליפה. זאת אומרת, אם אני עובד והשכר היא לא לבורא, לתועלת עצמו, אז אני מזין את הנפש דקליפה, קליפות. כלומר, שהיא תקבל את השכר תמורת עבודתו. ואם הוא רוצה שעל ידי עבודתו יזון הקדושה, כלומר, שהשכר תמורת עבודתו יהיה רק לתועלת השם, שאז נמצא שמעבודה שלו ניזון נפש דקדושה, וזה נקרא שהנפש דקליפת נוגה מצטרפת לנפש דקדושה. אמנם יש לדעת שעניין לבוא לדרגת שכל מעשיך יהיו לשם שמיים, אין דבר הזה נעשה בפעם אחת, אלא כמו שאמרו חז"ל, יצרו של האדם מתגבר אליו בכל יום, ועל מלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו. כלומר, אנו רואים מה שהחז"ל באים לנו להשמיענו בית דברים. אז אתם רואים מה הוא אמר כאן? הוא הסביר לנו שהחופש בחירה שלנו בעבודה באותה שכבה שנקראת קליפת נוגה, שאם יש לי כוונה על מנת להשפיע, אז אני עושה את הפעולות למען השם, ואם יש לי כוונה על מנת לקבל, אז אני מזין את הקליפות. וגם כן מושג קליפה, בטח אתם שמעתם. קליפה זה פעולה לתועלת עצמית. כוונה על מנת לקבל, זה נקרא קליפה. וקדושה זה נקרא כוונה על מנת להשפיע. אז סך הכל המהות היא מאוד מאוד פשוטה. או שאתה עובד למען השם, או שאתה עובד לעצמך. אם אתה עובד לעצמך, השכר מקבלים קליפות, כל מיני רצונות שלך שנהנים לעבור עצמם. ואם אתה עובד למען השם, אז זה נקרא התענוג האמיתי. והוא אומר שהעבודה הזאת, זה גם כן הבחנה מאוד חשובה, זה לא קורה בבת אחת. אלא זה קורה בהדרגה. למה? כי הרצון לקבל שלנו הוא בנוי מהמון המון שכבות. עשרות אלפי שכבות. וכל פעם שאתה מתקן שכבה אחת, אז אתה תיקנת, עכשיו אתה נמצא בקדושה. ואז ברגע הבא מתגלה עוד שכבה יותר עבה של רצון לקבל, ואז אתה נופל לקליפה. עד שתיקנת, לכן ככה זה יוצא, שכדי להגיע ל-125 מדרגות, כדי להגיע למדרגה, נגיד אתה למדרגה 2, אתה צריך ליפול למדרגה מינוס 2. אחר כך אתה בא לשתיים, מינוס שלוש, שלוש, וככה 125 מדרגות, וזה מה שמצייר לנו גם בעל הסולם, שיש לנו בסופו של דבר עולמות של קליפות ועולמות של קדושה, קו ימין או קו שמאל, זה הכל בתוך האדם, השני קווים האלו כמובן, לכן ככה אדם הולך בדרך, וזה לוקח זמן, וכמו שהוא אומר, זה בהדרגה, זה לא קורה בבת אחת.
0: אמנם יש לדעת שעניין לבוא לדרגת שכל מעשה חיו לשם שמיים, כלומר להגיע למצב שהאדם כבר עובד רק עם כוונה על מנת להשפיע, אומר הרבה, זה לא קורה בפעם אחת. הרבה פעמים, אני זוכר, שואלים את הרב, למה הבורא לא מגלה לנו את כל הרצון לקבל? שבבת אחת יגלה לנו את כל הרצון לקבל שלנו. ואז בבת אחת נעשה תיקון על כל הרצון לקבל. והרב כל פעם מסביר שזה בלתי אפשרי. זה כמו שילד בגיל 4, אתם לא פותחים בפניו את כל החיים ואומרים לו שיהיה בהצלחה. מה הוא אמור לעשות עם זה עכשיו? אלא אתם מגלים לו כל פעם את השכבה הבאה של ההתפתחות, נכון? כשאתם קונים לו צעצוע, אתם לא זורקים אותו לפתור עכשיו צעצועים שפותרים אנשים מבוגרים. כשהוא בן 4, אתם קונים לו צעצועים של גיל 5. הוא מתפתח, אתם קונים לו צעצועים של גיל 6, 7, 8, וככה לאט לאט הוא הולך ומתקדם בצורה הדרגתית שהוא מסוגל להתפתח. אותו דבר כאן, לא מגלים לנו את כל הרצון לקבל שלנו בפעם אחת, אלא כל פעם חושפים לנו עוד שכבה של רצון לקבל. אנחנו עובדים איתה וחושפים לנו שכבה נוספת. אנחנו עובדים איתה וחושפים לנו שכבה נוספת. וככה לאט לאט, בצורה הדרגתית, אנחנו מסוגלים להתקדם. אז הוא אומר לנו כאן, אמנם יש לדעת שעניין לבוא לכוונה על מנת להשפיע, זה לא קורה בפעם אחת. אלא כמו שאמרו חז"ל, יש פה תהליך. מה קורה בתהליך הזה? כל פעם היצר של האדם, הרצון לקבל, מתגבר על האדם. נכון? כל בוקר אתם אומרים, אני היום רוצה להיות מרוכז כל היום באין עוד מלבדו. אני היום רוצה רק לחשוב ולהיות בכוונה לאהוב את החברים. אני היום רוצה להיות צמוד למטרת הבריאה. אני היום לא רוצה לצאת מכוונה. ואתם באמת מתכוונים לזה, נכון? אתם עושים את זה בטח כל יום. 5 דקות אחרי זה, אתם נוסעים לעבודה, מישהו חותך אתכם בכביש, ואתם רק חושבים על הכביש, ועל מישהו שחתך אתכם, ועל כמה זה מפריע לכם וכו'. 30 דקות אחרי זה, מתקשר אליכם הבוס מהעבודה, ומבלבל לכם את המוח, עם כל מיני דברים שאתם צריכים לעשות, ואתם עכשיו טרודים במיליון ואחת שטויות, שברור לכם שזה שטויות, אבל אין מה לעשות, זה חלק מהעבודה שלכם, ואתם חייבים לבצע. איפה הכוונה? איפה אין עוד מלבדו? איפה מה שדיברנו בשיעור בוקר? אולי במקרה הטוב, אם יש לכם מזל, זה ברקע ששמתם את זה באוטו, ואתם עכשיו שומעים את זה קצת. וככה החיים שלנו מתנהלים. אז זה בדיוק מה שאומר לנו הרבש. יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ואם הבורא לא יעזור לו, אז הוא לא יהיה מסוגל. האדם לא יכול בכוחות עצמו להתקדם לבורא. הוא צריך לעשות מאמצים ולגלות שוב ושוב שהוא לא מסוגל. למה? כי אז הוא יצטרך לבורא. אחרת הוא לא צריך את הבורא. תודה בורא, זוז הצידה, תן לי, אני מתקדם לרוחניות לבד. זה בדיוק הפוך מהדרך. בסדר? מבינים? תראו כמה עומק יש פה. אנחנו ממשיכים, כן? שלא בפעם אחת מכניעים את הרע, אלא בכל יום ויום, כל יום ויום זה לא הכוונה ליום שהוא 24 שעות, אלא בכל מצב ומצב. בהתקדמות הרוחנית יש מדרגות, לפעמים קוראים לזה סולם, לפעמים מדרגות, לפעמים שלבים, זה אותו דבר. אז בכל מצב ומצב, יש כל פעם כאילו מתחילים מחדש. כל פעם כאילו עושים רפרש, ועכשיו אנחנו מתחילים את התהליך מחדש. זה לא באמת, זה לא שאנחנו מתחילים מחדש, אבל אנחנו מתחילים מדרגה חדשה. אנחנו רק עוברים כל פעם את אותם מצבים. אז הוא אומר, כל יום ויום יש עבודה חדשה, כמו שכתוב, יצרו של אדם מכניע את האדם מדי יום. ולמה? כי האדם לא מסוגל להכניע את יצר הרע בלי עזרת הבורא. אולי אנחנו נעשה פה איזה פאוזה קצרה ונענה קצת על שאלות, כי התחלנו לקבל שאלות. אז קודם כל אתם מוזמנים לשלוח לנו שאלות, אבל בואו נתחיל. כותבת לנו חברתנו אגנש. אגנש מוומן ויינה. מקפידה בכל שבוע לשאול אותנו שאלות, כל הכבוד אגנש. איך אנחנו נוכל לשלב בעבודה היומיומית שלנו את הרצון להשפיע ואת גדלות הבורא? הבורא הרי נסתר מאיתנו, ואנחנו עוד לא מרגישים אותו באופן מודע למען מי אנחנו עובדים. אז איך נוכל לשלב את זה בעבודה היומיומית אם הבורא נסתר?
1: כן, אז בשביל זה רבש כתב לנו כל המאמרים שלו, ששם הוא מסביר שנכון, בורא הוא נסתר, ואת לא יכולה לעבוד מול הבורא. אז מה הוא עשה? במקום עצמו, הוא ברא את העולם הזה, ברא את החברים. לכן אומרים שעבודה מול חבר, להשפיע לחבר ולהשפיע לבורא, זה היינו הך. אם תוכלי להשפיע לחבר באותה מידה כמו שהיית רוצה להשפיע לבורא שהוא היה, נגיד, נגלה, אז מיד הוא יתגלה ולא יהיה לך הבדל. לא יהיה הבדל. אם עדיין יש הבדל, וכרגע ודאי שיש הבדל, נכון? אם את תבדקי את עצמך, כמו שאת מתייחסת לחבר, או כמו שאת מתייחסת לבורא, יש הבדל, נכון? אז כל עוד יש הבדל, הבורא יהיה נסתר. ככה, זה התרגיל. ברגע שלא יהיה לך הבדל להשפיע לחבר, לשכן, לכל האנושות, הבורא פתאום מתגלה. זאת ההכנה שלנו. לכן, עכשיו, מכיוון שיש לי 5 חושים, ואת החבר אני כן מרגיש, כן? אי אפשר להגיד שאני לא מרגיש אותו. עוד מעט לנו כנס, אני לא מרגיש אותו, לא רק רואה אותו, אני גם יכול להיפגש אותו, יכול לדבר אותו, יכול לחשוב עליו, יכול לעשות מעשים עבורו. לכן יש לנו את האבטר הזה, כן? מכירה את הגוף הביולוגי, שדרכו אנחנו מתקשרים. תתן לעצמך אם לא היה גופים, איך היינו מתקשרים, אם היה רק רצון לקבל. מה זה, רצון לקבל, אנחנו עוד לא מכירים אותו, רק תדמיינו שבכם יש תוכנה שהיא כל הזמן רוצה רק לנצל אחד את השני. לפחות שיש לנו גוף, אז אני יכול לעשות כאילו אני עכשיו בא ונותן להביאו את הכוס קפה, כוס מים, כאילו שאני עכשיו מגיע לכנס, אני אוהב את כולם, אני מחייך, מי יודע מה יש לי שם בפנים. אבל בחיצוניות נתנו לי גוף, אבטר כזה, שאני אוכל דרכו להתקשר עם האחרים, לתת דוגמה דרכו לאחרים, שכאילו אני באמת באתי להשפיע, באתי להתחבר. מה, אני באמת באתי להתחבר? איך אגואיסט רצון לקבל יכול לבוא להתחבר? שזה נגד הטבע. אבל ככה אנחנו מתחילים, מלא לשמה, לשמה. וברגע שאני מוכנים, אז גם בורא יתגלה, ובאמת לא יהיה לנו שום הבדל בין להשפיע לחבר ולבורא. וזה דרך אגב מאוד מאוד ייחודי לחוכמת הקבלה. וזה מאוד, דבר מאוד מעשי. כי רוב העולם, מה בדתות אומרים? אתה עובד עם הבורא בצורה ישרה, ואז כל אחד איכשהו מדמיין את הבורא, וככה הוא עובד, אין שום אינדיקציה. יש עוד כאלו אומרים, בסדר, תעשה משהו טוב לחבר, אז אולי הבורא יתחשב בזה, ובאמת יעשה לך גם משהו טוב. אבל באף מקום לא כתוב שעבודה מול חבר ועבודה בהשפעה מול הבורא, זה היינו הך, אותו דבר. רק מה? שם אני יכול לבדוק אם הוא מול חבר, ומול הבורא אני לא יכול. זה הבדל, כרגע. שאלה הבאה.
0: הלן, איפה הלן? מוומן קאב יו 22, היא אומרת כך, הבורא נסתר ממני, את צודקת, וגם אין לי מושג מה יש בנפש דקליפת נוגה שעליי לתקן. אז איך אני יכולה לדעת אם אני עובדת למען עצמי או למען הבורא, ולפי מה אני צריכה לבדוק את עצמי? תראי, אנחנו קוראים כתבי מקובלים. המקובלים הם אנשים שכבר גילו את הבורא. הוא לא נסתר מהם. הם מתארים לנו את מה שהם מרגישים. והם מספרים לנו גם איך אנחנו צריכים להתקדם בדרך. מה אנחנו עושים כאן עכשיו? אנחנו קוראים את מה שהמקובלים כתבו. ואנחנו רוצים, אנחנו לא סתם קוראים, זה לא הוראות, כמו שאת קוראת הוראות איך להכין מרק בבית, או את קוראת הוראות איך להרכיב איזשהו כלי. אלא ההוראות של המקובלים הן מאוד מאוד מיוחדות. כי בזה שאנחנו קוראים את ההוראות האלה, ורוצים להיות דומים למקובלים, יש בפנים כוח. המקובלים התמינו בתוך הקריאת הוראות האלה כוח, שנקרא מאור המחזיר למוטב. ואנחנו קוראים עכשיו על קליפת נוגה. אז כנראה שברור שלרובנו או לכולנו אין כל כך מושג על מה מדובר. אבל זה בכלל לא חשוב. ואם היינו קוראים את המושג עולם האצילות, אז זה היה יותר ברור. או אם היה כתוב שם אברהם עלה על הר סיני, אז זה היה יותר מובן. גם זה לא מובן, גם זה לא מובן וגם זה לא מובן. אבל אנחנו לא מחפשים להבין. אנחנו רוצים להיות כמו המקובלים. אנחנו רוצים להיות דומים להם. ולכן אנחנו קוראים את הכתבים, כי בכתבים יש מאור. ובזה שאנחנו יושבים עכשיו יחד, ופתאום חושבים על זה. אני בטוח, הלן, שאת לא ישבת היום בבוקר וחשבת על מה עם קליפת נוגה. וגם לא חשבת מה חסר לך כדי להתקן. ולא בטוח שחשבת על זה שהבורא נסתר. אבל עכשיו, אחרי חצי שעה של שיעור, את כבר כן חושבת על זה. ומנסה להבין מה זה, ומה זה אומר. ועכשיו הרצונות של החבר ממק 47, ושל הגברת מוומן לטין 15, והגברת מוומן מק 102, פתאום הן מכללים ברצון שלך. ואני פתאום מתחיל לקבל רצונות שלא היו בי קודם. ואני כן רוצה עכשיו להבין מה זה קליפת נוגה, ואני כן רוצה להידבק ברבש, ואני כן רוצה לעשות את כל הדברים האלה שקודם היו נראים לי בלתי אפשריים. זה בדיוק תהליך הלימוד. תהליך הלימוד שלנו הוא מפתח אותנו. אז לכן אני לא צריך לדעת איפה בדיוק נמצאת קליפת נוגה, כדי להבין אם אני מתקדם או לא. אני צריך להבין שיש פה מקובל שקוראים לו הרבש, והוא כותב לנו הוראות, ואני רוצה להיות כמוהו. ויש בדברים שלו כוח, שנקרא מאור המחזיר למוטב. אז אני רוצה להבין את הדברים האלה, בעיקר כדי להתקשר אל הכוח הרוחני שיש בהם, לא כדי להיות חכם ולפענח את זה בכוחות עצמי. זה לא שיעור בפיזיקה, זה שיעור בפיזיקה רוחנית, באיך להפוך להיות דומה לטבע שהוא הפוך מאיתנו. פיליפה, החבר שלנו היקר מספרד, שואל ככה, אם אני הבנתי נכון, פיליפה, בזמן האחרון אני ראיתי, אתה התחלת לשאול הרבה שאלות, גם היום בצהריים, גם אתמול, אתה נהיית מאוד פעיל, אנחנו רוצים שאתה תהיה מוביל בקבוצה שלנו בספרד. אז הוא שואל אותנו ככה, אם הבנתי נכון, כדי שחשיבות הבורא תגדל בעיניי, אני צריך לעבור קודם ירידה באותה מידה, האם זה נכון?
1: כדי שחשיבות הבורא
0: תהיה גדולה בעיניי, אז קודם אני צריך לעבור ירידה? באותה מידה זה כאילו, הירידה היא כמו העלייה.
1: כן, בגדול כן, אבל שוב, אתה לא צריך לחשוב על ירידות. זה כמו אתה היום, שאתה נושם, יש שאיפה ויש נשיפה, נכון? אתה לא חושב על זה, זה קורה בצורה אוטומטית. לכן, אתה צריך רק לחשוב על דבר אחד, איך הבורא יהיה חשוב בעיניים שלי. עכשיו, אם כדי להגיע לגדלות הבורא ולחשיבות, הבורא יסדר לך שעכשיו אתה תהיה בירידה, אז אתה תהיה בירידה, אם בעלייה, בעלייה. זאת אומרת, אתה, בסופו של דבר אתה קובע מה זה עלייה ומה זה ירידה. ירידה זה אומר שעכשיו הבורא לא חשוב בעיניך. פתאום מסדרים לך מצב שעכשיו בעיניך חשוב מיליון דולר להרוויח, ולא הבורא. אז זה המצב כדי שבורא שם לפניך, כדי שאתה תתמודד. יכול להיות שאחרי המצב הזה יהיה לך עוד איזה משהו ועוד, ויכול להיות לא. ויכול להיות שיהיו לך רק דברים, דרך אגב, הדברים הטובים כביכול, קשה להתמודד אותם. זאת אומרת, הבורא, איך הוא מושך אותנו? או על ידי תענוגים, או על ידי איסורים. לא, לא זה ולא זה אתה לא קובע. יכול להיות שכדי להתקדם לגמר תיקון, מישהו צריך 50 קילו איסורים ו-180 קילו תענוגים, אז הוא יקבל את זה. על זה אין לנו בחירה. ומישהו אחר צריך הפוך.
0: זאת אומרת, פיליפה, גם המושגים של ירידה ועלייה, זה מושגים יחסיים. בעל הסולם כותב, ש צדיקים בעיניהם חוט השערה נראה כהר גבוה, ורשעים הפוך. זאת אומרת, אולי מה שאתה היום קורא לו ירידה, מחר כבר לא יראה ירידה בעיניך. לכן אנחנו לא מתעסקים בכלל בירידות. אנחנו שואפים כמה שיותר לדבקות בבורא. בדרך אנחנו נעבור כל מיני מצבים, כי זה פשוט חלק מהדרך שלנו, זה הכל. תודה. ג'רמן ג'וזף שואל ככה, איך להבין את המושג הזה של לא לשמה, או מי לא לשמה ללשמה? האם יש ניואנסים כלשהם בשיעור של הערב? תראה, אנחנו מתרכזים בלהגיע ללשמה. המקובלים כותבים לנו שאנחנו צריכים להבין שבלא לשמה יש ערך גדול מאוד. זה דבר חשוב מאוד, משמעותי מאוד. אסור לזלזל בו. מה זה לא לשמה בעצם? זה אדם שרוצה להשקיע את כל כוחותיו, את כל נשמתו, את כל מה שיש לו רק ברוחניות. אבל נשאר לו עוד קצת, עוד איזושהי טיפה, שהוא עוד לא מסוגל לעשות נחת רוח לבורא בצורה שלמה. זה מדרגה מאוד מאוד מתקדמת. לא להתבלבל, אוקיי? לא להתבלבל. זה בהחלט מדרגה מאוד גבוהה. עכשיו אתה שואל אם יש ניואנסים לשיעור הערב? אנחנו פתחנו את השיעור הזה עבור תלמידים, שחלקם באופן טבעי מתקשים יותר להגיע לשיעור הבוקר. שיעור הבוקר הוא מתקיים בשעה מאוד מוקדמת עבור חלק מהאנשים. זה קשה בשלב הזה. ולכן בפועל אנחנו מעוניינים שיבואו כמה שיותר חברים, ואנחנו לומדים. היה לנו הרבה התלבטויות מה ללמוד, והחלטנו ללמוד את מאמרי הרבש. לא מאמרים פשוטים, אבל המטרה היא שלאט לאט אתם תתחברו בעצמכם למאמרי הרבש. ואז גם יהיה לכם יותר קל כשאתם מגיעים לשיעורי הבוקר. אתה רוצה להוסיף על השיעורי רבולה?
1: כן, תראו, אנחנו באמת נמצאים בכל העולם, אז לכן, לא יודע, עכשיו בפלורידה, בטח שם צהריים. אצלנו זה, כן, אצלנו זה עוד מעט ערב, יש כאלו שכבר יותר מזרחה, בטח יש שם כבר לילה. אז לכן אנחנו פתחנו את השיעורים בוקר, ערב וצהריים. ובואו אולי קצת נסביר מה ההבדל. אם אתם רואים, מי שמגיע בשיעורי בוקר זה שלנו, כן? הרוב שם זה שיעורים למתקדמים, יושבים שם תלמידים, 20-30 שנה, גם מתחילים יכולים להגיע, אבל זה לימוד מסוים. אנחנו רואים, אנחנו קוראים מאמר, נגיד היום קראנו מאמר 45 דקות, שזה לא פשוט לקרוא מאמר כזה, בפרט היום לא כל כך אנשים קוראים, בטח צעירים. אחר כך רואים הקלטה של שיעור של רב, גם כן משהו כמו שעה, ואחר כך לומדים תלמוד 10 הספירות נגיד, כן? ואז בסוף יש 20 דקות שאלות ותשובות, גם כן שקשורות לתלמוד 10 ספירות, לא לעבודה רוחנית של האדם, אלא תלמוד 10 ספירות. עכשיו, זה לימוד לאנשים מתקדמים. אנחנו אמרנו שמי שלא עבר את בעל הסולם, לפחות פעם אחת, כל הכתבים של בעל הסולם וכל הכתבים של רבש, לפחות פעם אחת, בצורה יסודית כמו שאנחנו עכשיו, בלי לחץ, יושבים, לומדים, אם ייקח לנו כמה שיעורים לעבור מאמר, אז כמה שיעורים. אז לכן פתחנו בערב, כי בבוקר אין לנו זמן לזה. וחוץ מזה שכל אחד מכם יכול פה לשאול שאלות, כל שאלה שאתם יכולים. צהריים זה שיעורים שהם ממשיכים את השיעור בוקר. רק פשוט יש שם יותר דגש על שאלות ותשובות. אתם באמת יכולים לבוא ולשאול שם שאלות ותקבלו תשובות מהמרצים, ותיקים. מה החיסרון שם? שזה לרוב האנשים זה בזמן העבודה שלהם, כן? לפחות מי שבאזור של אירופה כאן. ובזמן העבודה אני יכול אולי תוך כדי לשמוע, אבל אני לא יכול לשבת עם הסירייה שלי מול הספר, רוב האנשים לא יכולים. וזה ערך שהוא מאוד מאוד חשוב. לשבת בו זמנית, באונליין, מול הספר ומול החברים. אנחנו עדיין עוד לא הגענו כאן לרמה כזו, אנחנו מאוד מצפים שאתם תמשכו גם כן חברים מהסירייה, ואז אנחנו נוכל גם כן לעשות סדנאות, לעשות, לברר מקרי בוחן מתוך העבודה הפרטית שלכם בסירייה. בזה אנחנו צריכים שאתם תשבו, לא כל אחד תשמע, אלא כעשירייה. אז אנחנו ככה חילקנו את זה, ולכן כמובן שכל אחד, ואנחנו מאוד רוצים שאתם תבואו לשירי בוקר, מן הסתם יש זמנים שזה לא מתאפשר. מי שגר בצפון אמריקה ודרום אמריקה, אצלו זה 8 בערב עד 11 בערב. אז זה זמן של משפחה. אז אולי אני יכול פעם, פעמיים להקדיש לזה. לא יודע אם כל יום אני יכול להקדיש לזה. לאזור שלנו, נגיד אירופה, זה 1-2 בלילה. אני לא יודע כמה אנשים יכולים לקום. אז פעם, שהייתה קבוצה קטנה, אז אין שום בעיה. אז היינו כמה עשרות אנשים, הבורא עורר אותנו, חבר'ה צעירים. אז באנו, אין לנו בעיה עם זה. אבל ברגע שהיום, יש לנו במערכת ערבות 6,000 תלמידים, שמתוכם יש נשים, ולנשים יש דווקא תפקיד עוד בנוסף לגבר, בדרך כלל, כן? תלוי מה התרבות, באיזה תרבות אנחנו מדברים על איזה עם, אבל בדרך כלל אישה עוד עם ילדים, אז לא בטוח שיכולה גם כן להיות כל כך הרע בשעות הבוקר. אז לכן אנחנו פתחנו גם צהריים, גם ערב, שיהיה לכם נוח. העיקרון הוא פשוט, העיקר שאתם, לא יכול להיות ש24 שעות אתם לא הייתם באיזשהו חלק מהשיעור.
0: זאת אומרת, בתוך 24 שעות, תקשיבו, זה הכי חשוב אולי. זה ממש יסודות שאנחנו מעבירים כאן, הם ממש ממש הכרחיים. בתוך 24 שעות, האדם חייב פעם אחת להיות במגע עם המאור המחזיר למוטב, לפחות פעם אחת, שזה נקרא בעצם שיעור, ורצוי שזה יהיה השיעור שאנחנו עוברים, אז אם הוא בבוקר, בבוקר, אם לא, אז צהריים, ואם לא, אז ערב. זאת אומרת, פעם אחת הוא חייב לבוא במגע עם המקור ועם המאור המחזיר למוטב, עם מה שנקרא לימוד, שיעור. זה פעם אחת. שיעור בעברית, בשפה העברית, זה מנה. זה מנה של אור. אז זה חייב לקרות פעם ביום. פעם באותו יום, באותה 24 שעות, הוא צריך לבוא בקשר עם העשירייה. מפגש עשירייה, מפגש זום, שיחת זום, כל דבר אחר. ורצוי שפעם בתוך 24 שעות, הוא במשהו יהיה קשור גם כן לאיזושהי פעילות שהוא עושה. לדוגמה, אני רואה פה אנשים שמתרגמים עכשיו. מישהו אחר אולי עושה פעולה אחרת. אולי מישהו קשור להכנה לכנס, וכך הלאה. איזושהי פעולה של הפצה. וסביב זה יש עוד דברים, אבל אלה דברים שצריכים להרכיב את מה שנקרא יום של האדם. בלי קשר, הוא עובד לפרנסתו, יש לו משפחה, הוא מטפל בגוף שלו, הוא עושה כל מיני דברים. אבל זה דברים שהוא חייב להכניס לעצמו לסדר היום שלו, והוא צריך לבנות את היום שלו בצורה כזאת. אז יבוא מי שיגיד, אני לא יכול לקום בשתיים בלילה, בסדר גמור, אז הנה יש שיעור צהריים. אני לא יכול בצהריים כי אני עובד, מצוין, אז יש שיעור בערב. לכן באמת יש לכם ממש החנות פתוחה כמעט כל היום, כדי שתהיו מסוגלים לבחור. וומן מק 96, בבקשה.
2: כן, אנחנו לומדים שלא צריך להשתקק לגילוי הרע בזמן העבודה, אבל לי יש רצון כזה, בשבילי גילוי הרע בתוכי הוא כמו סימן להתקדמות רוחנית. איך אפשר לא לחשוב על גילוי הרע בזמן העבודה, אלא לחשוב רק על השפעה ועל האור?
1: אז תראי, אז קודם כל את צריכה לחשוב תמיד על האור, על ההשפעה, על חשיבות הבורא, רק אז יתגלה לך הרע. שימי לב, סדר. אם תחשבי על גדלות הבורא, אז יהיו לך הפרעות כנגד גדלות הבורא. אם תחשבי רק על הרע, איך לגלות את הרע, שום דבר לא יתגלה. למה? כי שאת תתחילי לחשוב על גדלות ההשפעה וגדלות הבורא, וגם כן ליישם את זה בעשירייה או כלפי אנושות בהפצה, אז את תתחילי לעורר מאור. מה האור עושה? שאדם נכנס, ככה נותן דוגמה רבה, שאדם נכנס לחדר חשוך ויש לו פנס. אם אין לו פנס, הוא לא רואה שם כלום. אם יש לו פנס, הוא מתחיל לראות שם כל מיני דברים לא נעימים אולי. ברור? אז לכן, בלי שתתחיל לעבוד על גדלות הבורא, את לא תתחילי לגלות את הרע.
0: אני הייתי מוסיף לזה עוד משהו. תראי, את אמרת משהו, קודם כל העברית שלך משבוע לשבוע הולכת ו...

0: משתפרת. אנחנו שמחים לראות שזה משתפר. נותנת בזה דוגמה.
1: את קראת את זה מהדף או ש...
0: מרוח הקודש. נו, ברור.
1: לא, שמעצמך אמרת, לא יודע.
0: הכינה את זה קודם.
1: לא יודע, כן. כולות שלא.
0: אבל יפה מאוד, זה לא משנה. קראת או לא קראת.
1: העיקר... אל תגלי, בסדר.
0: העיקר המאמצים. אז הרבה מאוד פעמים הרב דיבר על זה שיש בתוכנו איזה תענוג שכאילו אנחנו נהנים מהאיסורים בהתקדמות. אני סובל. הגוף סובל. הנה, עוד יותר קשה ועוד יותר קשה. צריך מאוד להיזהר מהנטייה הזאת להנות מהאיסורים. אנחנו לא נהנים מאיסורים באמת. זה בסדר גמור. השאיפה שלנו היא להגיע להיות דומה לבורא. את שואלת איך לעשות את זה? צריך סביבה, שכל הזמן תדבר איתי על גדלות, על חשיבות, על חשיבות תכונת ההשפעה, על כמה תכונת ההשפעה חשובה, על זה שהדרך שלנו גדולה ונכונה. בדרך, אני גם אגלה עד כמה אני הפוך מזה. וזה נקרא הכרת הרע, בעיקר ביחס שלי כלפי החברים. אבל זה לא יכול להיות, וזה לא נכון, וזה גם לא התקדמות, שאני אחפש כל הזמן את הרע, ויתחיל ליהנות מהרע. את יודעת, כאילו כמו מישהו שיש לו פצע, והוא ככה מתחיל להתעסק בפצע הזה, והוא נהנה מזה, ומחטט בזה וכו'. זה לא טוב. זה גישה לא נכונה, וזה לא הדרך שלנו. אז אם יש נטייה כזאת, צריך להכיר בה, להתרחק ממנה, ולחפש מצד החיוב. כל דבר שאת רואה מצד השלילה, תנסי להפוך אותו מצד החיוב. כאילו את מרכיבה משקפיים. על כל דבר שלילי שאת רואה, את יכולה להציג אותו גם מצד החיוב. עד כמה זה מנוף להתקדמות, ועד כמה אנחנו מתקדמים, וכך הלאה. זאת אומרת, לא לחפש את הרע כאמצעי לתענוג. בוא נמשיך עם עוד שאלות בטקסט, כי יש לנו פה הרבה מאוד. תכף אנחנו ניתן גם לחברים בכל לשאול. שואלת אותנו דניאלה, דניאלה מרחובות 2, איך להגיע להכנעה אמיתית מתוך גדלות הבורא?
1: אם יהיה לך גדלות הבורא, יהיה לך הכנעה אמיתית? מה זה הכנעה? הרצון לקבל הוא נכנע. אבל זה כל העבודה שלנו, להגיע לגדלות. היום דווקא, אם שמעת שיעור, דווקא שיעור בוקר, רב הסביר עד כמה שחברה יכולה להגדיל ולתת חשיבות לאדם, לכל דבר בחיים שלנו. כל דבר, כל ערך. אפילו מוות. את רואה? לוקחים מוות, שזה דבר כביכול מנוגד לרצון לקבל. ויכולים לעשות ככה. יש חברות שאם תהיי שם בחברה הזאת, אז את תתחיל להאריך מוות יותר מהחיים. אנחנו רואים דוגמאות כאלו. שזה דוגמאות הכי גסה כזה. בוודאי שכל ערך אחר, גם כן חברה יכולה לעשות הכל. אז אנחנו רוצים לבחור חברה שתעשה לנו גדלות של תכונת ההשפעה, זה מה שאנחנו יודעים על הבורא. רק תדמייני, יש בורא, אנחנו לא יודעים עליו כלום. גם המקובלים לא יודעים עליו כלום, חוץ מדבר אחד, שהוא רוצה להשפיע לנו. הוא טוב ומיטיב. זו התכונה שלו. מי הוא באמת, איזה יחס יש לו כלפי עוד נבראים, אולי יש לו שם עוד בכל מיני גלקסיות, עוד כל מיני נבראים חוץ מאיתנו, שהוא איתם אולי ביחסים אחרים, לא יודעים כלום. אנחנו רק יודעים את התכונה שלו. ומקובלים אומרים שכדי להגיע לאותה תכונה שלו, אנחנו צריכים להיות גם בעלי אותה תכונה, אחרת לא נוכל להשיג אותו, כי זה החוק. עכשיו, דברים כאלו שאני שומע, אז אני שומע. עכשיו, אני צריך להגדיל את הדברים האלו, שהם יהיו חשובים לי, כי אני פתאום מגלה שהדברים האלו הם לא רק סתם, שלא כל כך מושכים אותי, אלא גם מנוגדים לטבע שלי. אז לכן, אני צריך חברה, ואני צריך לא רק סתם חברה, גם לכן חוכמת הקבלה היא אף פעם לא תהיה כמו קד סגורה. למה? כי אין פה שטיפת מוח, לא יכול להיות. שטיפת מוח יכולה להיות כאשר יש חברה, ויכולה לשטוף לך מוח כדי שאתה תרצה כל מיני רצונות האגואיסטים שקיימים. נגיד כסף, כבוד, כל דבר אחר, אפילו כמו שאמרתי, מוות. כאן חברה אמנם שהיא מנסה לעלות לך חשיבות, אבל זה מנוגד מהטבע שלך, ולכן אם אתה לא תרצה בעצמך שחברה תשפיע אליך, זה ממש לא יקרה. היא לא תוכל לעשות את זה, וגם אם תרצה שהיא תשפיע את הערכים האלו עליך, גם את זה יצא לך נשמה עד שזה ישפיע עליך. בוא נגיד ככה, בלי שאתה תתחנן לבורא, שאתה תבקש שאני רוצה שהחברים האלו ישפיעו עליי את הערך של גדלות ההשפעה. אז אולי בורא ירחם וגם ייתן. זאת אומרת, צריכים פה להיות הרבה הרבה פעולות כדי שהערך הזה של השפעה ואהבה הוא יהיה לא כסיסמה. כסיסמה זה בכל מקום אומרים, ואהבת רעך כמוך. אבל שזה באמת יהיה חרוט בלב שלי, אני צריך, כמו שאמרתי, ליצור סביבה, לעבוד על גדלות אותם חברים, כי אם הם לא חשובים לי, לא, לא, אם אני מתייחס אליהם, כמו שאמר פה רבש בהתחלה, כמו תרנגולים, אם אני מזלזל בהם, אז איך אני יכול מהחברים הקטנים לקבל גדלות של משהו? לא רק בורא, אני בכלל לא יכול לקבל גדלות. אז אני צריך לעבוד על גדלות הבורא, אני צריך לעבוד על גדלות החברים. ובסופו של דבר גם להתפלל ולהתחנן לבורא כדי שזה יקרה לי. לכן לא לפחד, זה תהליך מאוד מאוד הדרגתי ותהליך קורה רק אם אתם תרצו שהוא יקרה. אף אחד לא ישפיע עליכם ככה בצורה כוחנית.
0: ארטיום מאוקראינה, לחבר שלי קשה להרגיש ואפילו להבין שכדי ליצור קשר עם הבורא, הוא זקוק לחברים. איך העשירייה יכולה לעזור לו בכך? זאת שאלה שחוזרת על עצמה הרבה מאוד פעמים בחיים הרוחניים של אדם ארטיום, שעדיין בינינו יש חברים שבאופן טבעי חושבים שהם יכולים להתקדם לבד לבורא. זה קורה בתחילת הדרך. תחילת הדרך, דרך אגב, יכול להיות גם 10 שנים הראשונות. שהאדם באמת חושב שהוא יכול להתקדם בכוחות עצמו, הוא קיבל התעוררות מלמעלה, התעוררות רוחנית, והוא מרגיש שהוא רוצה לרוץ קדימה, הוא רוצה להתקדם לבורא. הוא אפילו לא מבין בשביל מה הוא צריך את החברים האלה, ובמידה מסוימת, בחלק מהזמן, זה אפילו נראה לו שהם מפריעים לו, שהוא היה יכול להתקדם בלעדיהם. אבל אין מה לעשות, ככה אנחנו מתחילים, ולאט לאט האדם מתחיל להבין שבלי החברים אין לו סיכוי. לא שהוא לא יכול להתקדם, אין לו סיכוי. הוא הגיע או קם בבוקר בזכות זה שהחברים חשבו עליו. הוא התחבר לשיעור בזכות זה שהוא נכלל במשהו מרצון של החברים. הוא יכול לחשוב על המטרה בזכות זה שעכשיו החברים חשבו על המטרה. אז זה נוגע גם בו. זאת אומרת, לוקח הרבה מאוד זמן עד שאדם מבין שרק בתוך העשירייה הוא מתקדם לרוחניות, ורק בחיבור עם אותם חברים שנמצאים איתו בעשירייה, והרב כל הזמן אומר את זה, אתה מסתכל על אנשים, הם לא נראים לך אנשים כל כך גדולים, זה לא איזה מלומדים גדולים, זה לא איזה אנשים עשירים אולי, זה לא איזה אנשים מנהלים גדולים וכו', אנשים פשוטים. רגילים, כמו כולם. אבל זה בדיוק העניין. את אותם אנשים פשוטים ורגילים כמו כולם, אתה צריך להגדיל. שאלו פה קודם איך לבנות את גדלות הבורא. אם תבנה את גדלות החברים, תוכל לקבל מכל אחד מהחברים את גדלות הבורא. אחרת מאיפה תהיה לך גדלות הבורא? מאיפה זה יבוא? המקום היחיד שאתה יכול לקבל את גדלות הבורא, זה דרך החברים. וזה העניין, זה לוקח הרבה מאוד זמן, עד שהאדם לא רק אומר את זה מהפה לחוץ, אלא מבין שבאמת בלי החברים, אין לו שום יכולת להתקדם. ואז הוא משקיע בהם, ואז הוא מבין שזה מקום העבודה. אז איך לעשות את זה, ארטיום? קודם כל תזכיר לעצמך את זה. כל בוקר, אחרי שאמרת תודה לבורא על זה שהוא עורר אותך, תגיד לעצמך, אני מתקדם לרוחניות רק בתוך העשירייה. רק בזכות הקשר עם החברים האלה שנמצאים עכשיו בעשירייה. וזאת הדרך היחידה שאני יכול להתקדם לרוחניות. ועל זה אני רוצה לחשוב, ועכשיו אני רוצה לחזק את הקשר ביני ובין,

0: יש מלא.
1: ונמצא בעלייה.
0: נו, דווקא זה הזמן להשפיע, כמובן. השאלה, אתה שואל, באיזה צורה? אז שוב, אנחנו חוזרים על היסודות. כמו שהוא כותב לנו רבש, מצב רוח. זה תמיד חסר. אם אתה מבין בצורה ברורה מה חסר לאדם, אז תשפיע לו. או בפועל, תעשה לו. או בדיבור, שאתה צריך אולי שיחה לעשות אותו, ובזה להשפיע. מה זה להשפיע? זה לעלות לחשיבות הבורא, בסופו של דבר. כי אם לחבר יש כל בעיה שבעולם שאתה יכול לתאר לעצמך, אם בורא יהיה לו חשוב, אם אתה תעזור, אם אתה תקרב אותו עוד קצת לבורא, בטוח שהוא יתמודד עם כל בעיה. כל דבר אחר שתעשה, לא יעזור לו. כי בשביל זה הבורא נתן לו את ההפרעה, כדי שאתה תעזור לו להתקרב לבורא. אז איך עושים את זה? או על ידי דיבור, או על ידי מעשה, או על ידי זה שאתה חושב עליו, מתפלל, חושב, מתפלל, אותו דבר. ואם אתה לא יודע מה חסר לחבר, או אתה באופן כללי לא יודע מה חסר להם, אז כמו שרבש כותב, תמיד חסר להם מצב רוח. אז תעלה להם מצב רוח. הכוונה היא מצב רוח שהוא כלפי המטרה. אז תחשוב, תכתוב להם שיר, תמצא להם איזשהו קטע מסוים, לא יודע, תארגן להם איזשהו אירוע.
1: דווקא עכשיו, לפני הכנס, יש המון דרכים שאפשר לשתף אחד את השני. אני היום שיתפתי את העשירייה שלי בכל מיני הכנות לכנס שאנחנו עושים. ועוד חברים עשו את זה. ולאט לאט זה מעורר ככה את החברים. ואפילו בחלק מהחברים אולי זה עורר קנאה. ועכשיו זה גורם גם להם ללכת ולחפש מה הם יכולים לעשות לטובת הכנס. אז זה בדיוק העניין. הסירייה זה סביבה. זה סביבה שתפקידה לדחוף את האדם כל הזמן לדרך הרוחנית. אז אם יש לנו הזדמנות, היום הייתה לנו משימה, ראש הסירייה, אצלנו יש כל שבוע מתחלף ראש הסירייה, אז אחת המשימות שראש הסירייה נתן היום, זה שכל חבר ישתף במה הוא היום, קידם את הכנס האזורי. מה הוא עשה כדי לקדם חברים לכנס האזורי? מה אתה עשית היום?
0: לכנס אזורי, כדי לקדם אחרים?
1: אחרים, או... כן. מה, את עצמך זה לא חוכמה.
0: כן. אנחנו היום בעשירייה, קראנו קטעים מאותו אתר, נכנסנו וקראנו, ועשינו סדנה, ככה שעה.
1: אז הנה, זה דוגמה לפעולה. נכנסים לאתר הכנס, לדוגמה, בוחרים קטע או קטעים, לא משנה, לא יכולים שעה, 10 דקות, זה לא חשוב. בוחרים קטע, במיוחד מהקטעים שצפויים להיות בכנס. למה? כי זה כבר, אני רוצה להתחיל לכוון את עצמי לקראת הכנס. וקוראים, או עושים סדנה, או מדברים על זה, או לא משנה, תעשו מה שאתם רוצים, זה לא חשוב. אבל אני כבר, כל יום עושה עוד פעולה קטנה, עוד טיפה קטנה, עוד צעד קטן, לא צריך לעשות דברים גדולים. יש אנשים שהם כבר עסוקים, נגיד אנחנו, שנינו, במקרה, נוסעים לצפון אמריקה. ולנו יש 5 שיעורים שאנחנו צריכים להכין. ואותי זה מטריד. אנחנו יושבים וחושבים איך להכין את השיעורים. אז זה כבר משהו אחר. אולי יש אנשים שמארגנים פה כנס בליטה, או בהונגריה, או בספרד, ויש להם תפקיד. כדאי לקחת תפקיד. כי זה יחייב אתכם. זה חייב אתכם. אני אפילו לא רוצה, אבל אין ברירה, זה לוחץ עליי. אז זה מלחיץ אותי, זה נמצא לי כאן, ואני לא יכול לשכוח מזה, ואני צריך להתעסק בזה. אתם מבינים? זה בדיוק התהליך. אנחנו בצורה טבעית לא נחשוב על המטרה. הרצון לקבל שלנו יעשה הכל חוץ מלחשוב על המטרה. תפקיד שלנו זה להכניס אותו לכמו איזה כלוב, שאין לו ברירה, אין לו לאן לברוח, ואז בלית ברירה הוא עושה את זה. טוב. כן, וומן מק 22, בבקשה.
2: Добрый вечер всем. У меня от воскресенья стал такой вопрос. Взаимовключение товарищами и подругами помогает ли побыстро приходят к лишма? Они.
0: האם התקללות היא עוזרת להגיע לשמה?
1: נו, בוודאי. גם הבנתי שאת עוד מיום ראשון יש לך את השאלה הזאת, כן? ככה היא אמרה. אנחנו ביום ראשון למדנו הרבה מאוד על התקללות. בוודאי

0: ובוודאי, ועוד בוודאי. תסתכלי עכשיו. חברים מלטביה, חברים מקאביו, חברים ממק 19, חברים מפיטי 100, מפרנץ', מפלורידה, מהונגריה. תראי כמה רצונות. מה את חושבת, שעכשיו הרצון שלך הוא פרטי? הוא בזכות כל החברים האלה. בזכות זה שאת נכללת, לא משנה אם את מכירה אותם, לא מכירה אותם, אם דיברת איתם, יכול להיות שאפילו אף פעם לא תפגשי אותם, זה בכלל לא חשוב. אני באתי לשיעור, אני נכלל מכל הרצונות האלה. פתאום, במקום הרצון שלי, אני מקבל את הרצון המשותף של כולם. ועד כמה אני מקבל את הרצון המשותף של כולם, עד כמה שאני מכניע את עצמי אל תוך הקבוצה הכללית. בזכות זה אני סופג, היום מאוד יפה בשיעור בוקר, אחד החברים אמר, אני רוצה להיות כמו ספוג. אני רוצה לספוג, לספוג, לספוג עוד רצונות ועוד רצונות ועוד רצונות. אז בוודאי שהתקללות מקרבת אותי ללשמה, כי לי באופן פרטי אין כאלה רצונות. בזכות החברים יש לי. תודה, שאלה מאוד יפה. ויפה שאת מחזיקה אותה, מיום ראשון.
1: И кен, хочу кен. Еще сказать, сейчас в 21 часов у нас будет встреча со СМАК-164. Моя десятка со другая десятка, и это подготовка для конгресса тоже.
2: Говорят, что асирия шела, шел Булгария, я мог сейчас не вгашим им за асирия шел МАК, и это кахана лекенес.
0: Мецуян. מבורך מאוד, שיהיה בהצלחה. העיקר להגיע כולם לכנס, זה הכי חשוב. כל אחד למקום שהוא יכול, ולהתקלל מכולם. תראו איזה עוצמה יש פה, איזה רצון יש פה. תודה. פיטי מאה, בבקשה.
3: כן, תודה רבה חברים על השיעור הזה. יש לי שאלה בדיוק על מה שהרבש אמר בתחילת המאמר, שאנחנו לא מתקנים את הרצון בבת אחד, די מה שאנחנו שמענו בכל השיעור. אז בסדר, אני כאילו כן מבין של אי אפשר לתקן את הרצון לקבל בבת אחד, זה כבר יכולים להבין. אבל כשאני שומע שזה אקומולטיבי וכאילו יש כל המצבים בלא לשמה וכולי, זה נשמע כאילו אנחנו צריכים לחכות במשהו, צריכים לחכות עד שהתהליך יעבור, ואז אנחנו נוכל לעבור ללשמה ולתחילת הדרך הרוחנית. אני מקווה בכל זאת שזה לא צריך לחכות. אז מה הכוונה כאן? איך אנחנו גם כן בתהליך אקומולטיבי וגם כן מזזרים את כל הזמנים ועושים את המאמצים שמזזרים את הכל?
0: תגיד, היית היום בשיעור בוקר? כן?
3: שוב? אני לא הייתי
0: לא היית בשיעור בוקר? אני שאלתי, היית היום בשיעור בוקר?
3: הייתי.
0: יופי. אחד המשפטים שהרב אמר היום, הידיים שלך לא על ההגה. בך תלוי רק לתת גז. תן גז, מישהו עוצר אותך? תן גז. הידיים שלך לא על ההגה. תראו איזה משפט יפה, אני כל כך התפעלתי מזה. הבורא מחזיק את ההגה. אתה צריך לתת גז. מישהו עוצר אותך? תן גז, תן פול גז. רק לא פול גז בניוטרל. פול גז לכיוון הנכון. זהו, אף אחד לא מגביל אותך, אף אחד לא אומר לך לחכות לכלום. קדימה, רוץ קדימה, הכל פתוח.
3: אז איך אנחנו שמים את הגז בדיוק? כאילו, עכשיו אני יכול לעשות כל מיני דברים. אולי יש משהו שלא כל כך שם את הגז, ויש משהו שכן שם את הגז.
2: כן, שאלות טובות, אני גם שאלתי שאלות כאלו, אתה יודע, זה תלוי איך לענות לך, יש, אם במקורות כתוב, מה שבכוחה לעשות, תעשה, מה שאתה מבין שזה, אל תעצור את עצמך, אם אתה אומר שאני לא רוצה לחכות, אל תחכה, בדיוק, תעשה מה שאתה יכול לעשות, מה שאתה לא יכול לעשות, אתה לא תוכל לעשות, נגיד, לא בא לך איזשהו רעיון, אז אתה עושה מה שאתה יכול. זה באמת, זה אמרה, עם הזמן אתה מתחיל להבין שמה שבכוחך לעשות, תעשה. כי מאלה מה שלא בכוחך, אתה לא תעשה. אז זה דבר אחד. דבר שני, עוד הצעה, כמו שאמרנו, שתעלה מצב רוח לחברים. דבר שלישי, זה תנסה להשפיע לחברים במה שאתה מבין. נכון לעכשיו. בעוד שנה, אתה תבין משהו אחרת מה זה להשפיע. אבל אני חושב שהיום אין לנו מה, תראה, היום יש כל כך הרבה הזדמנויות מה לעשות, ברגע שיש כעשירייה, ברגע שיש ככנס, ואני מניח שאתה שם גם נמצא בהכנה לכנס. היום דווקא, תראה, למה אנחנו רצינו שנעשה כזה כנס? כי כשיש כנס בפתח תקווה, כאן במרכז, הבית שלנו, אז כמו שאתם מבינים, אתם באים רובם, ואנחנו כמובן נרצה שכולם יגיעו, יש פה צוות תוכן מיומן שהכל מכין, מקסימום אתם באים, אולי פה ושם עושים תורנות. אבל אנחנו, כדי להכין את הכנס, עושים עבודה של כמעט חצי שנה. אני כבר עושה הכנות לכנס בפברואר, נגיד, או עם הצוותים. אבל אתם לא, אבל עכשיו, בכנס האזורי הזה, כל אחד במקום שלו, הוא גם צריך להכין תוכן ואוכל ולהזכיר מקום ולדאוג לאולי חדשים שיגיעו. זאת אומרת, יש כל כך הרבה מה לעשות, תשתדל עוד להוסיף לזה עוד קצת כוונה עד כמה שאתה מסוגל.
0: ואני שמעתי שגם ביום חמישי הקרוב, יש מפגש של כל קהילת הצעירים העולמית. אז כל מי שהוא צעיר, לא מי שמרגיש צעיר, מי שהוא גם צעיר בגיל, עד גיל 32 זה נקרא צעיר אצלנו בקהילה העולמית של הצעירים, הוא מוזמן למפגש שלכם, נכון? אז כדאי, ובכלל, אנחנו עכשיו רוצים לפתח את כל קהילת הצעירים העולמית, שיהיו לנו הרבה חברים צעירים, גם בגיל, כדי שלצד החברים הוותיקים, יהיה לנו גם הרבה מאוד חברים צעירים. צעירים גם בגיל, לא רק בהרגשה, אני יודע שכל אחד פה מרגיש צעיר מאוד, וזה טוב ומבורך, אבל אנחנו גם רוצים שיהיו לנו אנשים צעירים בגיל, כדי שיהיה לנו קהילה גדולה בינלאומית. אז אם אתם מכירים צעירים שמחפשים משמעות, שמחפשים את הדרך, שמחפשים להתחבר לבני ברוך, אז תפנו אלינו ואנחנו נכוון אותם לקהילת הצעירים, יש לנו קהילת צעירים בישראל, ועכשיו היא לאט לאט גם מתפתחת קהילת צעירים בינלאומית. אנחנו רוצים לחבר אליה חברים שמתעניינים בחוכמת הקבלה, בדרך שלנו כמובן, אבל הם צעירים בגיל, כדי שימצאו סביבה שיותר קרובה לליבם. טוב, אנחנו, אין לנו עוד הרבה זמן, ויש לנו פה עוד כמה שאלות, בוא נענה עליהם מהר. ככה נענה על כל שאלה בדקה. לטיסיה מ-Woman Spain שואלת, חברים יקרים, בהנחה שהכל מתרחש בתוך האדם עצמו, אז מה זה הכוונה להתקרב לפתחו של החבר? למה זה מתואר במאמר כנקודת השבירה הקריטית, שבה כוונתו של האדם כאילו סוטה לדרך של כיוון האגו? אם מתייחס למאמר שקראנו קודם.
2: אז מה השאלה? למה?
0: למה, מה מסמלת ההתקרבות לפתחו של החבר? כמו שהרבש דיבר קודם במאמר.
2: בכלל, באופן כללי, התקרבות לחבר זה מסמל התקרבות לבורא. ככה אפילו יש אמרה כזאת, כמה שאתה יותר קרוב, אתה רוצה להיות קרוב לבורא, תהיה קרוב לחבר. כן? כי חבר ממילה חיבורגה, כן? זה השורש של חבר בעברית.
0: אנחנו עוד לא קראנו את המאמר עד הסוף, אבל הוא מדבר שם על במה האדם צריך להתרכז קודם, בלהתקרב לבורא או להתקרב לחבר. אז תקראו את המאמר בעצמכם, ואחרי זה תראו את ההמשך, אנחנו פשוט לא נספיק עכשיו. תודה. בנדיקטה שואלת אותנו ככה, איך אפשר להעמיד את הבורא במקום הראשון לפני הרצון לקבל שלי, כשאני מגלה שאני לגמרי לא מסוגל לעשות זאת בעצמי ללא עזרתו? קודם כל, אי אפשר. אי אפשר, מאוד פשוט. אי אפשר להעמיד את הבורא כדבר הכי חשוב בחיים שלי. בדיוק בגלל זה אני צריך חברה וסביבה שתדבר איתי על זה כל היום, שתסביר לי כמה זה חשוב, שתעמיד פנים, שתשכנע אותי שזה הדבר הכי חשוב, ולאט לאט זה מתחיל להיות חשוב בעיניי. עד כדי שגם כשאני מנסה לשכנע אותם, לאט לאט זה מתחיל לשכנע גם אותי. פתאום זה באמת נהיה לי חשוב. אוי, לא שמתי לב. ופתאום זה הופך להיות חשוב עבורי. אז זו הדרך, סביבה, סביבה ועוד פעם סביבה, ולפני, תוך כדי ואחרי, לבקש עזרה מהבורא. ביסר, שהיום היה בשיעור בוקר, ואנחנו גאים בך, חברנו מבולגריה, חלק מהרצונות שמתעוררים בנו מכוונים לגשמיות, ואחרים מכוונים לרוחניות. האם יש לכך קשר לעליות ולירידות בחיים?
2: לא, אין קשר. עליות וירידות יש גם לכל אדם. זה לפי מצב רוח. רק אצל כל אדם יש לו עליות כאשר הרצון לקבל שלו מלא בתענוגים, אז הוא בעלייה, וכאשר הוא מרגיש איסורים, הוא נמצא בירידה. ברוחניות זה אחרת, זה הכל נמדד לפי סקאלה של חשיבות המטרה. אם אני יותר קרוב לבורא, ולא משנה איך אני מרגיש מלא או לא ברצון לקבל שלי, אז אני קובע שאני בעלייה. אם אני יותר רחוק מהבורא, אני קובע שאני בירידה. זאת אומרת, לא לפי מה אני מרגיש בתוך הרצון לקבל שלי, אלא לפי חשיבות התקרבות או התרחקות מהמקור החיים.
0: ופרנץ שואל אותנו, אם אני אקיים את כל ההמלצות של הכלי העולמי, האם זה יקרב אותי לתכונות הבורא? רק זה יקרב אותך לתכונות הבורא. אז כדאי לקיים את כל ההמלצות של הקבוצה העולמית, כי זה בטוח יקרב אותך. כל דבר אחר שעולה בראשך, לא בטוח שיקרב אותך. חברים, אנחנו רוצים להגיד לכם תודה על זה שהייתם כל כך פעילים ושלחתם הרבה שאלות, ובכלל על ההתקללות הזאת ועל הרגשת הכנס שהולכת ומתפעמת. אנחנו מאוד מאוד מתרגשים ומחכים ככה לראות את כולם. אז נסיים בשיר.

שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 20 במרץ 2003. השיעור מבוסס על מאמר עניין השפעה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 41. נקרא אותו יחד בעשיריות. לרשותנו 45 דקות. בבקשה. אנחנו בכתבי רבש, כרך א', עמוד 41, מאמר עניין השפעה. לבאר עניין של השפעה. כשהאדם משמש את מי שחשוב בעיני העולם, אין האדם חשוב צריך לתת לו תמורה עבור השימוש שלו, אלא עצם השימוש לאדם חשוב נחשב לו כאילו נתן לו תמורה. זאת אומרת, אם הוא יודע שהוא אדם חשוב, כבר נהנה מהשימוש ולא צריך לקבל עוד הנאה עבור השימוש, אלא השימוש בעצמו הוא הנאה שלו. מה שאין כן, אם הוא משמש אדם פשוט, אז אין לו הנאה מהשימוש, וצריך לקבל תמורה עבור השימוש. זאת אומרת, אותו השימוש שהוא עושה, אם זה לאדם חשוב, אז אינו צריך לתמורה. למשל, בא אדם חשוב באווירון ובידו מזוודה קטנה. ויש הרבה אנשים שמחכים לבוא, ואדם החשוב נותן את המזוודה שלו למישהו להביא אליה מכונית שלו שהוא נוסע הביתה, ורוצה לשמש לו תמורת זה נגיד 100 דולר. בטח שהוא מסרב לקבל ממנו, מטעם שיש לו הנאה מהשימוש שלו יותר מ100 דולר שהוא נותן לו. מה שאין כן, אם הוא אדם פשוט, אפילו בכסף לא יהיה משרת שלו, אלא הוא יגיד לו, יש כאן אנשים שהם סבלים, הם יביאו המזוודה שלו למכונית, ולי אין זה לפי כבודי לשמש אותך. והסבלים, היות שזהו המקצוע שלהם, אם תיתן להם תמורה, בטח הם ישמחו לשמש אותך. נמצא לפי זה, אותו המעשה שהוא עושה, יש הבדל והבחנה רבה, לא בהמעשה, אלא לשמי הוא עושה את המעשה. אם הוא עושה את המעשה עבור אדם חשוב, תלוי זה רק בחשיבותו של אותו אדם כלפי הרגשתו של האדם, מה שהוא מרגיש את גדלותו של אדם זה. ואינו חשוב אם הוא מבין שהוא אדם חשוב, או שהסביבה שלו אומרים עליו שהוא אדם חשוב, כבר יש לו כוח לשמש אותו, ואינו צריך לשום תמורה כנ"ל. ולפי הנ"ל, יש להבין בעניין זה מהו באמת כוונת האדם שמשמש את האדם חשוב. אם כוונתו שהוא נהנה מזה שמשמש לו, שנחשב לו לזכייה גדולה בזה שמשמש לו, או מטעם היות שיש לו הנאה גדולה בזה שמשמש לו, ומאיזה מקור באה לו ההנאה כשהוא משמש לאדם חשוב, הוא לא יודע, אלא שהוא רואה דבר טבעי, שיש כאן הנאה גדולה, לכן הוא רוצה לשמש לו. זאת אומרת, אם כוונתו היא, אם הוא אדם חשוב, לכן הוא רוצה שאדם חשוב יהיה לו הנאה, או שהוא רוצה לשמש אותו משום שהוא מרגיש הנאה. היינו,
אם הוא היה יכול לקבל אותה הנאה שיש לו מזה שמשמש לו על ידי דבר אחר, אז הוא היה מוותר על השימוש הזה, כי כל מה שהוא רוצה לשמש אותו הוא רק מטעם שמרגיש שמכאן הוא יכול למצוא הרגשה טובה, לכן הוא משמש אותו. השאלה היא אם השימוש הוא בכדי שרוצה שיהיה לאדם חשוב הרגשה טובה, או מה שהוא מרגיש הנאה בזה שהוא משמש לו הוא רק תוצאה, אבל לא שכוונתו הוא על עצמו, אלא רק שיהיה לאדם חשוב הרגשה טובה. או באמת, אם הוא אין לו חשבון עם האדם חשוב, אלא כל החשבונות שלו הוא עד כמה שהוא יכול לקבל מזה הנאה. ואם אנו נשאל מה נפקא מינה בזה, על איזה כוונה הוא עושה, התשובה היא כי אנו צריכים לדעת מהו הפירוש כלי דה השפעה, כלי דה השפעה. אנו מוצאים ג' הבחנות במעשה דה להשפיע. א', הוא עוסק בענייני השפעה לטובת הזולת, בין בגופו ובין בממונו, בכדי שיקבל עבור זה תמורה. היינו שלא מספיק השימוש בעצמו שהשימוש ייתן לו הנאה, אלא שהוא רוצה שתמורת זה ייתנו לו דבר שני. למשל, הוא רוצה שתמורת עבודתו במעשה דה להשפיע ייתנו לו כבוד, ועבור זה יש לו כוח לעבוד. מה שאין כן, אם אין לו הביטחון שיקבל עבור זה הכבוד, אז הוא לא היה עושה מה שהוא עושה לטובת הזולת. ב', הוא עוסק בדברים של השפעה לטובת הזולת, ואינו רוצה שיתנו לו איזו תמורה עבור עבודתו. היינו דבר אחר, היינו דבר שני, אלא שהוא מסתפק בזה שהוא עשה מעשים של השפעה, ויש לו בטבע הנאה מזה שעושה טובות לאחרים, וזהו כל הנאה שלו, ובוודאי שזוהי מדרגה יותר גדולה מהראשונה, שמכאן אנו רואים שהוא עושה מעשים שכוונתו על מנת להשפיע לאחרים טובות, וזה אנו צריכים לכנות משפיע בעל מנת להשפיע. אבל אם נעמיק קצת בדבר ונחקור מהי באמת כוונתו בזה שהוא משפיע לאחרים, אם הוא עושה את כל המעשים הוא משום שהוא רוצה ליהנות, שפירושו אהבה עצמית, היות שמצד הטבע שלו הוא נהנה ממעשים של השפעה, או שכוונתו הוא שיש לו הנאה מזה שיש לאחרים דברים טובים. זאת אומרת שהוא נהנה מזה שיש לאחרים מצב רוח טוב, לכן הוא משתדל לעשות טובות לאחרים בכדי שיהיה לאחרים מצב רוח טוב, שיהנו מהחיים שלהם. ואם במקרה הוא רואה שיש איש אחר, אם הוא יעשה את המעשים שרוצים לעשות עכשיו, למשל לבני עירו, הוא יותר מוצלח ממנו, אז הוא מוותר על הנאה שלו מזה שיש לו הנאה ממעשים של השפעה, ומשתדל שהשני יעשה את הדבר. ואז בטח אם האיש הזה, מה שהוא עוסק במעשים של השפעה ואינו רוצה שום תמורה עבודתו,
מכל מקום, על זה שהאחר יעשה את המעשים לטובת בני עירו, אף על פי שהוא יודע שהשני יותר מוכשר, מכל מקום הוא לא יכול לוותר על זה. על זה עוד לא יכולים לומר שזה נקרא משפיע בעל מנת להשפיע, כי סוף כל סוף אהבה עצמית היא הקובעת אצלו. ג' הוא שעובד בעל מנת שלא לקבל שום תמורה, וגם אם הוא רואה שיש איזה אדם שהוא יותר מוכשר, הוא מוותר על הנאתו מזה שהוא משפיע על האחרים ודואג רק לטובת הזולת. זה נקרא משפיע בעל מנת להשפיע. אם כן, יש כאן ברור גדול שצריכים לברר מהי באמת כוונתו. אם הוא רוצה שיהיה לעצמו מצב רוח טוב, לכן הוא משמש לו, או כוונתו הוא שהוא רוצה שיהיה מצב רוח טוב לאדם חשוב. ובכדי להבין את ההבחנה הנ"ל, יכולים להבין את הדבר על ידי ציור שהאדם יצייר לעצמו. היות שזהו אדם חשוב מאוד, ולכן הוא רוצה להיענות לו, בכדי שיהיה לו מצב רוח טוב, לכן הוא רוצה לשמש אותו. אבל בזמן השירות שהוא עושה לו, הוא מרגיש בעצמו מצב רוח טוב ונעלה. הוא מרגיש את עצמו שכל התענוגים שהוא היה מרגיש בחיים שלו, הוא מרגיש עכשיו שאין לו שום ערך ממה שהוא מרגיש עכשיו, מסיבת שהוא משמש אדם החשוב ביותר בעולם, ואין לו שום מילים לתאר את קורת רוח שיש לו מזה שהוא רוצה לעשות לאדם חשוב מצב רוח טוב. ועכשיו הוא יכול לעשות ביקורת על עצמו. מה כוונתו בזה שהוא רוצה לעשות נחת רוח לאדם חשוב, אם הוא דואג לתועלת עצמו? זאת אומרת, מה שהוא רוצה להנות לו הוא מטעם שהוא ירגיש מצב רוח טוב, או שכל כוונתו הוא שאדם חשוב הוא להנות לו, שיהיה לאדם חשוב מצב רוח טוב, שמסיבת גדלותו של האדם מתעורר לו חשק גדול לשמש אותו. לכן, הגם שבזמן שימושו הוא מרגיש את התענוג הגדול שיש בעת השימוש, מכל מקום, אם הוא יודע שיש מישהו, אם הוא ישמש אותו, יהיה יותר נחת רוח לאדם חשוב, אז הוא מוותר על הנאת עצמו, מה שהוא יכול להרגיש בעת השימוש, ורוצה בלב שלם שהשני יעשה את השירות הזאת, מסיבת שיהיה לו יותר נחת רוח מכפי שהוא ישמש לו. נמצא מזה, אם הוא מסכים לוותר על השירות שלו, אפילו שמרגיש עכשיו תענוג נפלא מהשירות שלו, מכל מקום לטובת האדם חשוב שיהיה לו יותר נחת רוח, הוא מוותר, משום שהוא לא חושב על עצמיותו, אלא הכל לטובת האדם חשוב. וזה נקרא שאין לו שום כוונה לתועלת עצמו, אלא הכל בעל מנת להשפיע, ואין לו שום חשבון עם עצמו. אז יש לו הבירור השלם שלא יכול לרמות את עצמו, וזה נקרא השפעה גמורה. אבל צריכים לדעת
כי אין באפשרותו של האדם להגיע לזה בכוחות עצמו, אלא על זה אמרו, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש לעמיתו, שנאמר, צופה רשע לצדיק ומבקש לעמיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו, שנאמר, השם לא יעזבנו בידו. זאת אומרת שהאדם צריך מקודם לראות אם יש בידו כוחות להגיע, שיהיה באפשרותו לעשות מעשים בכוונה על מנת להשפיע נחת רוח להקדוש ברוך הוא. ואז, כשכבר הגיע לידי הכרה שאין באפשרותו בכוחות עצמו להגיע לזה, אז האדם מרכז את התורה ומצוות שלו על נקודה אחת, שהוא המאור שבא מחזירו למוטב, שזה יהיה לו כל השכר, מה שהוא רוצה מתורה ומצוות. היינו השכר שלו, היינו השכר של היגיעה שלו, יהיה שהקדוש ברוך הוא ייתן לו הכוח הזה הנקרא כוח השפעה. היות שיש כלל, מי שנותן איזו יגיעה, היינו מבטל את המנוחה שלו, ומסיבת שרוצה משהו, שיודע שבלי יגיעה לא ייתנו לו, לכן הוא מוכרח להתייגע. ואלה זאת, האדם המתייגע לתקיים תורה ומצוות, בטח שיש לו איזה דבר שחסר לו, ולכן הוא מתייגע בתורה ומצוות, שעל ידי זה ישיג את מבוקשו. ולפי זה צריך האדם לתת תשומת לב וקצת מחשבה טרם שמתחיל עבודתו בעבודת השם. מה הוא רוצה? היינו, איזה שכר הוא רוצה תמורת עבודתו? או נגיד יותר פשוט, מהי הסיבה שמחייבו לעסוק בתורה ומצוות? ואז כשמתבונן בדבר זה, היינו לדעת מה חסר לו, שבשביל זה הוא צריך להתייגע, אז מתחיל האדם לחשוב הרבה מחשבות, עד שמאוד קשה לו לדעת באמת מה הוא רוצה. לכן יש הרבה אנשים שבעת שהם מתחילים לחשוב לשם איזו מטרה הם עובדים, אז הם לא יכולים לקבוע מטרה אמיתית. לכן הם אומרים, מה לנו להתעייף במחשבות של חקירה, ועובדים בלי שום מטרה. אלא שאומרים, אנו עובדים בשביל עולם הבא. ומה זה עולם הבא? מה לנו לחשוב על זה? רק נאמין שזהו דבר טוב, ודי לנו מתי שנקבל את השכר של עולם הבא, אז נדע מהו זה ולמה לנו להיכנס בחקירות. ורק יחידים ישנם שאומרים שיש עניין דבקות השם, ובכדי להגיע לדבקות השם הוא צריך להגיע לידי השתוות הצורה, היינו, מהו רחום, אף אתה רחום. ואז הוא מתחיל להשתדל להגיע לידי השתוות הצורה, שהוא שיהיו כל מעשיו בבחינת השפעה, שרק אז נעבר הצמצום וההסתר שיש בעולם ממנו, ומתחיל להרגיש את הקדושה. אבל בעת שמתחיל בעבודתו להגיע לידי מדרגת השפעה, אז הוא רואה שהוא רחוק מאוד מזה, שאין לו רצון של מחשבה, דיבור, מעשה, שתהיה לו היכולת לכוון בעל מנת להשפיע, ולא יודע אז מה לעשות שישיג כוח ההשפעה. וכל פעם שמוסיף כוחות, הוא רואה
שכל עניין זה הוא ממנו והלאה. עד שבא לידי הכרה שאין זה בגדר אנושי שתהיה מציאות שיוכל פעם להגיע לזה. אז הוא בא לידי הכרה שרק הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לו, כנ"ל. ורק אז הוא מבין שהוא צריך לעסוק בתורה ומצוות כדי לקבל שכר. והשכר שלו הוא שבשביל זה הוא מתייגע, הוא שהקדוש ברוך הוא ייתן לו הכוח של השפעה. ועל זה השכר הוא מקווה. כיוון שהוא רוצה להגיע לדבקות השם יתברך, שהוא בחינת השתוות הצורה, שהוא בחינת השפעה. וזהו כל השכר שלו, מה שהוא מקווה שעל ידי היגיעה שלו בתורה ומצוות, הוא מקווה שיתנו לו דבר מה שהוא בעצמו לא יכול להשיג, אלא הוא צריך שהשני ייתן לו, כדרך יגיעה גשמית. היות שאין האדם יכול להשיג בעצמו כסף, לכן הוא נותן יגיעתו, ועבור זה ייתנו לו כסף. כמו כן ברוחניות, מה שהוא לא יכול להשיג בכוחות עצמו, והוא צריך שמישהו ייתן לו, אז לזה אנו מכנים שכר. לכן, כשאדם רוצה להגיע לידי מידת השפעה, מטעם שהוא רוצה לבוא לידי דבקות השם יתברך, ואי אפשר לו לבוא לידי מידה זו, אלא הוא צריך שהבורא ייתן לו את זה, וזה שהוא רוצה שיתנו לו, זה נקרא שכר. ולכן, היות שיש כלל, אם רוצים שכר מוכרחים לתת עבודה ויגיעה. לכן הוא מקיים תורה ומצוות, בכדי שיתנו לו את השכר הזה, הנקרא כוח השפעה. היינו, לצאת מאהבה עצמית ולקבל רצון שיהיה לו כוח לעסוק רק באהבת הזולת. וזה שאמרו, לעולם יעסוק בתורה ומצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה באים לשמה, משום שהמאור שבא מחזירו למותר. היינו כנ"ל, שעל ידי היגיעה בתורה ומצוות, על מנת שיבוא לשמה, אז הוא יגיע לידי מדרגת לשמה, על ידי שהוא התייגע את עצמו מקודם. לכן הוא זוכה להמאור שבא מחזירו למוטב, שזה נקרא שמן השמיים נתנו לו את הכוח השפעה. אבל יש לשאול, בשביל מה הוא צריך מקודם להתייגע את עצמו ואחר כך נותנים לו את המאור התורה? ולמה לא נותנים לו תכף את המאור התורה ותכף יחזיר אותו למוטב? ולמה להתייגע ולתת מרץ בחינם וגם לאבד זמן בחינם? הלא היה יותר טוב שיתנו לו את המאור תכף בתחילת עבודתו. זאת אומרת שתכף יקבל את המאור ותכף יתחיל עבודתו בלשמה. והעניין הוא שאין אור בלי כלי, וכלי נקרא רצון. היינו שהאדם שיש לו חיסרון הוא משתוקק למילוי חיסרון, זה נקרא כלי. ורק אז כשיש לו כלי, היינו רצון לאיזה מילוי,
אז שייך לומר שנותנים לו מילוי, והוא שבע רצון בהמילוי שנתנו לו, כי לזה הוא היה משתוקק. ושכר נקרא מילוי, שההשתוקקות מקבל, ועוד יותר מזה, שגודל חשיבות המילוי תלוי במידת ההשתוקקות, ולפי ערך האיסורים שהיה לו, באותו שיעור הוא נהנה מהמילוי. אלא זאת, אי אפשר לתת לאדם מאור שיחזיר אותו למוטב בזמן שאין לו שום רצון לזה. כי עניין החזרתו למוטב פירושו שהוא מאבד את הכוח של אהבה עצמית ומקבל כוח של אהבת הזולת. ואם האדם אין לו שום רצון לצאת מהאהבה עצמית, ואם אומרים לו תעבוד עבודה ותמורת זה לא יהיה לך רצון לאהבה עצמית, לא נחשב זה לאדם לבחינת שכר, אלא להפך. אדם חושב אז, תמורת זה שעבד אצל בעל הבית, ובמקום שהיה צריך לעשות לו טובה תמורת יגיעתו, אז נותן לו תמורת זה רעה גדולה, עד כדי כך שכל אהבה עצמית הוא מפסיד ברגע אחד. ומי מסכים לדבר זה? ולכן צריך האדם מקודם ללמוד שלא לשמע, שעל ידי זה יהיה לו סיוע מצד הגוף, כי אדם מוכן לוותר על תענוג קטן בכדי לקבל תענוג גדול. ומצד הטבע אין האדם יכול לצייר לעצמו תענוג אם לא שיהיה רק בנוי על יסוד של אהבה עצמית. לכן אומרים לו שעל ידי התעסקותו בתורה ומצוות הוא יקבל שכר, וזה לא שקר, שבוודאי הוא יקבל שכר. היינו אומרים לו שעל ידי יגיעתו בתורה ומצוות הוא יקבל שכר, זה אמת, כי בוודאי יקבל שכר, אלא השכר ישתנה. כי למשל

האבא אומר לילד שלו, אם תהיה ילד טוב, אני אקנה לך אוטו. מה שילדים קטנים משחקים בה, היינו אוטו של פלסטיק. ואחר כך אבא נסע לחוץ לארץ וחזר לאחר כמה שנים. הבן כבר נתבגר, ובא לאביו ואומר לו, אבא, הלא אתה מטרם שנסעת לחוץ לארץ הבטחת לי אוטו מוביל של פלסטיק. הלך אביו וקנה במקום זה מכונית טובה שיכול לנסוע עימה למרחקים. ואז הבן כבר בר שכל, והוא מבין שאין עכשיו הזמן מתאים למכונה של פלסטיק, אלא למכונה של אמת. האם זה נקרא שאביו רימה אותו? בטח שלא. אלא הבן רואה עכשיו שהוא, כשהיה ילד, לא היה יכול להבין אחרת, אלא דווקא בשכר של מה בכך. כמו כאן, כשמתחיל בשכר של מה בכך, שזה נקרא שלא לשמה. היינו שהוא מחכה שיתנו לו שכר של דבר שאין לו ערך נגד השכר האמיתי שהוא יקבל. היינו שיזכה לשמה, שזהו הכלי שיכולים לקחת בתוכו את הטוב והעונג, מה שהבורא רוצה לתת, שהם התענוגים האמיתיים. נמצא בזה שאומרים שיעבוד שלא לשמה, היינו לקבל שכר, זהו אמת. היינו שגם כשיכוון בעל מנת להשפיע, גם כן יקבל שכר. אלא כל השקר הוא בזה, בהשכר בעצם, שהאדם בזמן שנמצא בשלו לשמה, הוא חושב על שכר אחר שיתנו לו, שהכלי שמקבל את זה נקרא אהבה עצמית. מה שאין כן אחר כך, כשהאדם גדל, הוא מתחיל להבין שעיקר הכלים שהם מקבלים שכר הוא בכלים דהשפעה, שדווקא על ידי כלים אלו מקבלים את הטוב והעונג האמיתי. ואז הוא מרגיש את עצמו לאדם המאושר בעולם. מה שאין כן השכר שהיה מצפה שיקבל בזמן שהיה נמצא בשלו לשמה, שאז לא היה מסוגל לקבל, רק שכר המתאים לילד קטן. נמצא לפי זה, כשמלמדים בשלו לשמה לקבל תענוג ושכר תמורת עבודתו, הוא לא נקרא שקר. מטעם שהוא לא הפסיד שום דבר, במה שמחליפים לו את השכר קטן לשכר יותר גדול. אלא צריכים לפרש ששלא לשמה, היינו השכר הזה, אין לו את השם האמיתי כמו שהוא חושב, אלא שיש להשכר שם אחר מכפי שהוא חשב. אבל שכר נשאר שכר, ולא מחליפין את השכר, אלא מחליפין את השם של השכר. היינו משכר של שקר ומדומה לשכר של אמת. ומכל הנ"ל יוצא שעיקר מה שהאדם צריך לקבל תמורת יגיעתו בתורה ומצוות, הוא שהקדוש ברוך הוא ייתן לו את הכלים להשפעה, מה שאין האדם עצמו יכול להשיג, מטעם שהם נגד הטבע. אלא זהו מתנה מן השמיים, שזהו השכר שלו, שהיה תמיד מצפה לזה. מתי אני אהיה מסוגל לעשות נחת רוח לבורא יתברך? וכיוון שהיה מצפה לשכר הזה, לכן זה נקרא שכר שלו.
ולהבין את הנעל צריכים לעיין בפתיחה כוללת לספר פנים מסבירות, שכתוב שם, שורש החושך הוא המסך שבכלי מלכות, ושורש השכר נשרש באור חוזר היוצא על ידי זיווג דהקאה. הוא נותן שם שורש למה שאנו רואים בעולם הזה. היינו שכל מה שאנו רואים בעולם הזה, כל זה הוא ענפים הנמשכים מהשורשים, מהעולמות העליונים. ואומר שם, שורש היגיעה, מה שהאדם מרגיש בעולם הזה, נמשך משורש המסך שבכלי מלכות. שפירושו שהכלי שיש להנבראים הוא הנקרא רצון לקבל הנאה, שזה ברא הקדוש ברוך הוא, מטעם שרצונו להטיב לנבראיו. לכן ברא בהנבראים רצון לקבל הנאה, וזה מכונה מלכות בספירות העליונות. ואחר כך אנו לומדים, נעשה עניין של צמצום, שעניינו הוא שלא רוצה להיות מקבל, משום שהוא רוצה בהשתוות הצורה עם הבורא. לכן נעשה כלל בהקדושה שלא מקבלים שום דבר מבלי שיכולים לכוון בעל מנת להשפיע. וזה עניין תיקון המסך, היות שמדברים באורות עליונים, לכן זה שלא רוצים לקבל אור נקרא מסך. בדומה לאדם, בזמן שאור השמש מאיר יותר מדי להבית ואינו רוצה לקבל את אור השמש, אז נותן וילון או מסך בכדי שהשמש לא תזרח לתוך הבית. לכן כשמדברים באורות עליונים, וכשהמלכות אף על פי שהיה לה רצון וחשק גדול לקבל אור התענוג, מכל מקום ויתרה על התענוג שלא לקבל אותו, מסיבת שרוצה בהשתוות הצורה, זה נקרא יגיעה. היינו שעושה דבר שלא לרצונה, היינו שמונע את עצמה מלקבל את התענוג. וגם בעולם הגשמי, האדם, בזמן שהוא צריך לוותר על איזה תענוג, נקרא זה יגיעה. למשל, האדם נהנה מהמנוחה, והוא לאיזו סיבה וצורך מוותר את המנוחה שלו והולך לעשות משהו, זה נקרא יגיעה. וכמו כן הוא מראה לנו איך הענף הגשמי כשמקבל שכר, איפה זה נשרש בעולמות עליונים. הוא מראה לנו ששורש השכר נמשך מאור חוזר, שהוא הרצון להשפיע, היוצא מהזיווג דהקאה שנעשה בין אור העליון לבין המסך והאוביות. עיין תעס, שכתוב שם שאור חוזר המלביש יוצא תולדה משני כוחות, שעניין זיווג דהקאה ברוחניות הוא אם שני דברים מנוגדים זה לזה, נבחן זה להקאה. שעניינו הוא, מצד אחד הוא חושק מאוד להדבר, מטעם שהוא רואה שמזה תהיה לו הנאה גדולה, ומצד השני הוא מתגבר ולא מקבל את הדבר, מסיבת שהוא חושק להשתוות הצורה. היינו שיש כאן שתי תשוקות. א', שמשתוקק לקבל הנאה, ב', ומצד השני הוא משתוקק להשוואת הצורה. ומבית

ב' ויחד עם זה הוא נמצא את עצמו בהשתוות הצורה, שהוא בחינה ב' שיש לו בעת קבלת השפע. הרי אנו רואים מכל הנעל שכל השכר הוא רק אור חוזר, שהוא כוח השפעה, שהתחתון מקבל מהעליון, שהוא מכנה אותו אור חוזר, שפירושו מה שהתחתון נותן לעליון. זאת אומרת, השפע שבא מהבורא נקרא אור ישר, כמו שכתוב, והאלוקים ברא את האדם ישר. היינו, כמו שאנו לומדים, שמחשבת הבריאה הייתה להטיב לנבראיו. היינו שהתחתונים יקבלו שפע, וזה נקרא ישר. אלא שהמקבלים את השפע רוצים בהשתוות הצורה. לכן יש לנו תיקון המכונה אור חוזר. היינו שהמקבל את השפע לא מקבל זה מטעם שהוא רוצה ליהנות, אלא מטעם שהוא רוצה להשפיע לעליון, שפירושו כמו שהעליון רוצה שהמקבל ייהנה, כמו כן המקבל את השפע כוונתו שהוא מחזיר הנאה להמשפיע, שהעליון יהנה מזה שנתמלא את מחשבתו. נמצא לפי זה שעיקר השכר הוא האור חוזר, היינו הכוח ההשפעה, מה שהתחתון מקבל מהעליון. אבל מכל מקום יש להבין מדוע אנו אומרים שהכלי הנקרא כוח השפעה זהו כל השכר. הלא שכר משמע דבר שהם מקבלים, כמו שאומרים אני עובד בשביל לקבל שכר, כמו שאומרים שמטרת הבריאה היא להטיב לנבראיו, היינו שיקבלו שכר. וכאן אנו אומרים שהשכר נקרא כוח הנתינה. ומה אנו מבינים? שהשכר צריך להיות שהאדם יזכה להשגת אלוקות ולרזי תורה וכדומה. אלא מה הוא אומר? שהשכר הוא בזה שאנו משיגים כוח הנתינה, היינו כוח השפעה. ואומר לנו עוד שזה נמשך משורש העליון, שהוא הנקרא אור חוזר. הנה ידוע הכלל, יותר ממה שהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק. אם כן, יוצא לפי זה שהבורא רוצה לתת לנבראים יותר משהנבראים רוצים לקבל. אלא מי מעכב? אלא שצריכים לזכור את עניין הצמצום שהיה, שהוא בכדי שיהיה לנבראים עניין של השתוות הצורה, שהוא תיקון, שלא יהיה עניין של נהמה דחיסופה, שהוא נמשך משורש שלנו, היות שהבורא עניינו הוא להשפיע ולא לקבל חס ושלום, ושהוא לא בעל חיסרון, שיהיה לו עניין של קבלה. לכן, לפי הכלל שיש בטבע שלנו, שכל ענף רוצה להידמות לשורשו, לכן בזמן שהתחתון צריך לעשות איזו פעולה, שאין זה נמצא בשורש, הוא מרגיש אי נעימות. נמצא לפי זה, על שפע שהוא אור ותענוג, אז זה אין לאדם לעשות שום פעולה שיקבל את זה, כנ"ל. כי יותר מה שהנברא רוצה לקבל, הבורא רוצה לתת לו. אלא כנ"ל שאין להנברא כלי שיוכל ליהנות מהתענוגים שיתנו לו, מסיבת הבושה, כנ"ל. נמצא שכל השכר שלנו הוא מה שחסר לנו, הוא הכלי שנקרא כוח השפעה.

0: שרק כלים חסר לנו ולא אורות. לכן יוצא מזה שעיקר השכר הוא כוח השפעה. אבל בכדי להשיג את הכלי הזה שנקרא רצון להשפיע, צריכים גם כן רצון. היינו שנרגיש שחסר לנו את הכלי הזה. לכן צריכים לעסוק בתורה ומצוות שלא נשמע מקודם. וזוהי היגיעה שלנו, שאנו רואים שכל מה שאנו עושים הוא הכל לתועלת עצמית ואין שום כוונה להשפיע. ואז רואים שחסר לנו כוח השפעה, ואנו רוצים שכר עבור עבודתנו, שהבורא ייתן לנו את השכר הזה, שהוא הרצון להשפיע. וכשיהיה לנו את כוח הזה, נוכל לקבל את הטוב והעונג שזה נמצא מן המוכן, שאין אנו צריכים לתת על זה שום עבודה, כי זה נותן הבורא. רק תמיד שהאדם יעלה מדרגה לדרגה, הוא רק לרכוש כל פעם כוח השפעה, ויותר לא חסר.
1: לקראת הקטע שגר שנזכיר, לפי זה צריך האדם לתת תשומת לב וקצת מחשבה טרם שמתחיל עבודתו בעבודת השם, מה הוא רוצה. היינו, איזה שכר הוא רוצה תמורת עבודתו.
0: נעבור לשיעור מתאריך 20 במרץ 2003.
2: אנחנו שמענו מאמר מקרח A שלבי הסולם, עמוד ריש מם דלת, עניין ההשפעה. הבורא ברא רצון לקבל. יש מאין. ואותו אנחנו צריכים לקבל כאיזה נטל על עצמנו. זאת אומרת, צריכים לתאר את עצמנו, בוא פעם אחת נתאר את עצמנו כך. אנחנו לגמרי, לגמרי כמו בורא, נמצאים ברצון להשפיע. הוא ואנחנו ממש בדבקות, בהשתוות, בהשוואה, אין שום הבדל בינינו. ובא איזה מין כוח מיוחד שנקרא יצרה, הסתרה, רצון לקבל, ומתחיל יותר ויותר ויותר להתיישב עלינו ולהרחיק אותנו מהבורא. ככה בכוח, יותר ויותר ויותר ויותר, עד שממש דוחף אותנו למקום הרחוק ביותר, הנמוך ביותר מהבורא. זה עניין של הבריאה. עד כמה שאנחנו יורדים יותר, כאילו הכוח הזה דוחה אותנו, דוחף, דוחף ככה, כן? אז אנחנו ודאי שמאבדים את המילואים, תכונות, תענוגים, הכל. ושנמצאים במקום הנמוך ביותר, ומרגישים עד כמה שהעובי של היצרה הזה ממש נמצא עלינו, הכובד כזה, אז ודאי שאם אנחנו מרגישים איפה שהיינו ואיזה עכשיו הכובד הזה של יצר רע יש עליי, שמרחיק אותי מהבורא, אז ודאי שהשכר שלי הוא להתפטר ממנו, ובחזרה, קצת לדחוף אותו בחזרה, לזרוק אותו, זה מה שנקרא לזכך את עצמי ממנו. ושוב לחזור למצב שהייתי קודם. בצורה כזאת אולי יותר קל להבין שהשכר הוא כלי די השפעה, לחזור לכלי די השפעה, לאור חוזר. זה מה שצריכים. זאת אומרת, אם מקבלים את הרעיון הזה שהבריאה היא מרחיקה אותנו מהבורא, וצריכים לזכך אותה, אז בהחלט האור חוזר הוא השכר. מה הבעיה היא בתמונה הזאת שציירתי? הבעיה היא שתמונה היא דמיונית ולא רגשית. אני יכול עכשיו לרגע לתאר דבר כזה בדמיון שלי, אבל אני לא מרגיש, אין לי רשימות ממצב של אינסוף, ששם אני והוא ממש אחד. ואחר כך בא איזה יצר רע ומתחיל להרחיק אותי מאינסוף, ככה לדחות אותי, אין? לדחוף אותי החוצה. אם היו לנו רשימות כאלו, אין סוף, ואני עכשיו, אין? אז הייתי מרגיש כל הכובד הזה של רצון לקבל שממש מונח עליי. הייתי מרגיש כל המרחק הזה, עד כמה שהוא ממש כמו קפיץ ככה דוחף אותי מהאין סוף. היה לי ברור השכר והעונש והגיעה וכל הדברים הזה היו ברורים. אם הכל היה כך ברור, מה רע? רע בזה שאני הרי נמצא עכשיו מתחת ליצר רע. זה לא שנפל עליי איזה גוף זר שהוא שולט עכשיו עליי והרחיק אותי מאין סוף, אז יוצא שעכשיו הוא שולט עליי ואני כבר לא נמצא בהכרת הרשימות מאין סוף. ואם הוא שולט עליי, אם הייתי מרגיש את אין סוף, רשימות, לא חשוב, רשימות של הרוחניות, בשליטת היצרה, אז הייתי רוצה להשיג את אין סוף בתוך היצרה, בתוך הרצון לקבל. אז הייתי מתרחק מאין סוף לעולם הזה ברצון שלי, לא בהכרח שהוא עשה לי נגד רצוני, אלא הייתי בעצמי רוצה לקבל את האינסוף בכלים דקבלה, זאת אומרת במצבי, בדרגתי, שזה כבר נקרא קליפה. זאת אומרת, מה שיש לבנו הסתרה, ההסתרה היא לא נותנת לנו להיות קליפה. ואומנם שאני לא רואה את המצב האמיתי, ולא יכול להשתוקק אליו ממש, אבל לפחות לרע, אני לא נמשך. מה זאת אומרת לרע לא נמשך? לא חושב לקבל רוחניות בעל מנת להשפיע. בעל מנת לקבל, בכלים לקבלה. וכל פעם שאני עושה איזה מאמץ, אז בא לי הכרה רוחנית לפי דרגה שלי, לפי כמה שאני יוכל להשיג את הכלי די השפעה. זאת אומרת, אני קודם צריך לעבוד על הכלים, ואחר כך אני משיג את המילואים. והעבודה שלי הופכת להיות אז לקבל את הכלים כשכר.

0: אתם לא שואלים, אז אני לא יכול להגיד.
1: איך ייתכן שטענות זה תוספת כלי? אתה אומר שמקבלים כלים של השפעה, הוא גם קודם את זה פה בסוף המאמר, בדרך 254 בסוף. ומזה, כשאני גדל, אז אני מקבל עוד כלים את ההשפעה. ומה זה המילוי אז?
0: מה הוא שואל? הוא שואל, אם השכר שלי כלי, וכל התוספת, מה שאני מקבל, זה תוספת כלי, הכלי זה נקרא רצון, הכלי זה נקרא חיסרון. אם אני מקבל תוספת חיסרון כל פעם, אז אני מרגיש יותר ריקנות, כן? אז זה נקרא שכר, לזה מתקדמים, למי זה טוב? בכלי, ולהשפיע, אין חיסרון. אין חיסרון. החיסרון הוא רק להשפיע. מה זה נקרא כלי דה להשפיע? שהיא רוצה להשפיע, כן? להשפיע, על זה לא היה צמצום, על זה אין שום הגבלה, זה תמיד אפשר, ולכן אנחנו לא יכולים להגיד שכלי דה להשפיע הוא ריק. אין דבר כזה, כלי דה להשפיע ריק. אם זה כלי, זאת אומרת, אם יש לי רצון לקבל עם המסך שרוצה לתת, אז אני יכול לתת. אין לי בזה שום בעיה. על מילוי אין לי מה להגיד. אין לי מה לחשוב, אין לי מה לדאוג. כי המילוי שלי זה ההשפעה בעצמה. המעשה דהשפעה זה המילוי של הכלי דהשפעה. נו, תתאר לעצמך שוב, אימא שמשפיעה לילד, וילד ברוך השם בריא ורוצה לאכול מה שהיא הכינה לי, והיא נותנת לו את הדייסה הזאת, וילד אוכל. מה ציים מאוד שיחה? מהי עוד שיחה, אני שואל אותך? יש עוד, חוץ ממעשה הזה שהיא עושה, יש עוד משהו שימלא אותה?
1: היא רוצה עוד לתת,
0: זה כלי אחר, זה כלי נוסף. אני מדבר על כלי שיש. היא עכשיו נותנת לילד לאכול, וילד אוכל. נו, יש לה עוד רצון? היא צריכה עוד איזה מילוי. איזה מילוי היא צריכה חוץ ממעשה דהשפעה?
1: שהוא
0: יראה
1: שהוא נהנה, אני לא יודע.
0: אם הוא כבר מקבל ממנה.
1: אז זהו.
0: אז זהו. נו, אז מה אתה שואל? זאת אומרת, כלי דהשפעה נהנה, מתמלא מזה שיש לו תיקון הזה, מזה שהוא מסוגל להשפיע. ולכן על ההשפעה אין שום הגבלה. אתה תמיד יכול להתמלות ולדאוג רק לעוד ועוד ועוד. ככה
2: זה יותר
0: קל עכשיו, אתה,
2: מה
0: שדיברת
2: בהתחלה,
0: בכלל לא שמעתי כלום. כן.
2: אז מה זה אור?
0: מה זה האור? זה נקרא אור? הכלי זה אור, נכון מאוד, כלי זה אור, כן. בשבילך כלי זה כלי, והאור זה מה שיש בו. אהה. ובמעשה דהשפעה זה לא ככה. מה? אור זה נקרא תענוג. אם אני נותן למישהו, וזה כל הרצון שלי לתת, ואני נותן, אז מזה רצון שלי מלא. מה אתה נותן? אתה נותן מה שהוא רוצה. אם יש לי אפשרות לתת?
1: האם זה תענוג מלתת או לא רצון לקבל כאילו? לא אגואיסטי, רצון לתת
0: לזה? אנחנו מדברים על הרצון לתת, לא אגואיסטי. אנחנו מדברים על להשפיע על מנת להשפיע, ולא על להשפיע על מנת לקבל. כן.
1: זה באמת טוב, כאילו בתיאוריה. אבל כל פעם שזה בא לאיזה סוג של כאילו הרגשה, יוצא מזה כזאת חייה, שזה פשוט כזה זה שורף, אי אפשר לעמוד כמעט נגד זה.
0: אתה אומר כך, שאני חושב על ההשפעה, אני מקבל איזה מין תחייה מזה, כן? תחייה כזאת שאני לא יכול לסבול את זה, לא יכול לשמוע על זה, יש לי איזשהו, אני ניגל מזה. עכשיו, קודם כל, זה, הרגשה זה הרגשה. על הרגשה אפשר להגיד זה אמת או שקר. אמת או שקר אפשר להגיד לפי השכל. אבל לפי הרגשה צריכים להגיד כן או לא, נמצאת או לא נמצאת. נמצאת, כן, זהו. עכשיו, אז אנחנו צריכים רק לגשת להרגשה הזאת ולנתח אותה, כן? זאת לבדוק, לבקר. האם זה בסדר, לא בסדר, למה כן ולמה לא, אבל התופעה היא תופעה נמצאת. זה שאני מרגיש, שכשאני מדבר, אני מדבר על השפעה, רע לי מזה, אני לא רוצה את זה, זה כבר הרגשה אמיתית. זאת אומרת, אני כבר הגעתי למצב שהטבע שלי והנושא הזה של השפעה זה ממש שני דברים מנוגדים. עד כדי כך שאני שונא את ההשפעה. אני לא רוצה לשמוע, כן? אני שונא אותה. נו, זה כבר קביעת האמת. זאת אומרת, אני עכשיו, אני מרגיש שאני רוצה רק לקבל. ועל להשפיע אני לא רוצה כלום. טוב מאוד. מה הלאה לעשות? אם נגיד אני אגדיל יותר ויותר ויותר את ההגיעה שלי, מקודם אני לא הרגשתי שנושא די השפעה הוא כל כך שנוי עליי. כן? זה בא לי כתוצאה מלימוד, מהגיעה, ממחשבה, כן? מכל מיני מוראות שעברו עליי. אם אני עכשיו אגדיל את ההגיעה ועוד יותר ועוד יותר, אנחנו רואים שהדברים כמותיים הופכים להיות לאיכותיים. זאת אומרת, אז יבוא לי, לא שהרגשה יותר יותר יותר יותר גדולה סלידה מההשפעה, אלא אולי יהיה איזשהו מין הרגשה אחרת וקביעת מצב אחר. אולי נגיד, אם אני אלמד ויקבל התרשמות מהספרים ומהחברה ומהחיים שלי גם כן, שיכול להיות השפעה זה דבר, אולי אני לא רוצה אותו, אבל כנראה שהוא דבר הכרחי. קצת. אני ארגיש את זה. כנראה שהעולם האמיתי הוא בנוי לפי העיקרון הזה. אז אני אחשוב כבר שאם חיים נצחיים, אני מדבר יותר שומע, ותוך רצון לקבל. אם חיים נצחיים, הם תלויים ברצון דה להשפיע. דביקות עם הבורא, הרגשת התענוגים, ניתוק מהחיים האלו, שמתם בחיינו והכל. אם הם תלויים בהרגשת החיים רוחניים, והרגשת החיים רוחניים, היא תלויה בכלים דה השפעה, אז אולי טוב שיהיו לי כלים דה השפעה, אז אני ארגיש טוב. אז אני מתחיל כבר לחשוב, אתה יודע, זה שאני נמצא בכלים דקבלה, אולי זה רע, מזה יש כולה רע שלי, מזה יש לי הרגשות רעות, האכזבות, כל מיני דברים, מזה שאני נמצא בכלים דקבלה. אם הייתי בכלים דהשפעה, הייתי חופשי, ממש כמו ציפור, אז אולי אני כבר מתחיל לקבוע את מצבי אחרת, שכלים דקבלה זה טוב, וכלים דהשפעה זה טוב, וכלים דקבלה זה רע. רק אין לי אותם. אז אני כבר מתחיל לקבוע את המצב שלי רע. זה נקרא הכרת הרע. שקבלה זה רע. למה? רע לי ממנה. אם הייתי פחות אגואיסט, פחות רוצה, פחות, אתה מבין, בכל דבר שיש לי בתכונות דעולם הזה הייתי פחות סובל. כן? אם כך, אז טבע שלי הוא רע. הגעתי לשלב הבא. אבל בטבע הזה שרע, אני רואה מה אני אעשה איתה. כל פעם שאני משתדל להתנתק ממנה, אומרים לי, אתה יודע, אתה רוצה להרגיש טוב? תתחיל לחשוב על כלים דהשפעה כל הזמן. איך זה טוב להיות בהם, טוב להיות דבוק עם הבורא, להשפיע אולי לחברים. לא תרגיש צרות, יהיה טוב. אז אני מתחיל כל הזמן להשתוקק לזה. כן. עד כדי כך שאני ממש עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר נמצא בזה מוכן יותר ויותר לעבוד ולהשקיע. חברים, חברה פועלים עליי כך. אני רואה שאני כאילו בורח למחשבה הזאת של על הבורא, שזה בשבילי כמו מקלט. רע לי, אני בורח לזה. נו, לפחות זה בחיים שלי. מלאים כל מיני איסורים וחושך, כן? וכמו שבעל הסולם כותב, הבורא מאיר לו שם בין מהשמיים קצת איזה קרן אור, מחיה אותי קצת. אז אני קובע שבאמת, בהחלט, כנראה להשתוקק לבורא, להיות דמוק עליו, לרעיון הזה ולהשפיע, זה איזה מין מקום להינצל. שאני כל הזמן חושב על הרעיון הזה ולהשפיע, ואיך שזה באמת המקלט שלי, אני מתחיל לכבד את התכונה הזאת. עד כדי כך שאני מתחיל לאהוב אותה בפני עצמה. הנה מתחילה להיות גדולה בעיניי, חשובה בעיניי, תכונה דה להשפיע. אפילו שאין לי אותה, אבל זה מתחיל להיות כבר איזה מין אידיאל. שזה באמת, זה משהו שלא מהעולם הזה, אני לא יודע אם זה אפשרי, אולי זה בכלל דמיוני, אבל זה משהו שבלי זה, רק בתוך ההפך, בתוך הרצון לקבל, בהחלט זה לא חיים. זה נקרא כבר שיש לי חן דקדושה. ומזה בא לי איזה מין דחף פנימי שאני רוצה לעשות משהו לבורא. ככה בא לי, אתה יודע. זאת אומרת, המעשה דהשפעה, מעשה עצמה, כן? מעשה עצמו. הוא מתחיל להיות בעיניי חשוב, איזה מין, יש בו איזה מין ערך מיוחד כבר אצלי. ואני, ברור שאני לא יכול לעשות שום דבר, אבל כבר מצטייר בעיניי איזה מין חשיבות בפעולה כזאת. שאם פעם הייתי יכול לעשות את זה, כנראה שהיה משהו, איך להגיד, כנראה שזה היה משהו מאוד מאוד איכותי. ואז אדם מתחיל לאט לאט, זה הכל משך שנים, זה הכל שנים, אני אומר לך. אז אם אין לך זמן, אז אתה יכול עכשיו כבר לרדת מהרכבת. ואחר כך אתה כבר מתחיל לחשוב שאם אני באמת מגיע לפעולה הזאת, זה פשוט חתימה על כל החיים שלי. זאת אומרת, זה סיכום הטוב היחידי שיכול להיות. זה כבר לא לשמע האמיתי. כל זה אתה מצייר לעצמך בכלים דקבלה. זה עוד לפני מחסום, זה עוד לפני תיקונים. אלה, בכל זאת כבר אתה מתחיל לתאר את ההשפעה בצורה שזה מושך אותך. ותיאור של ההשפעה כבר לפניך, כמו תיאור של ההשפעה ממש. אמנם שזה בכלים דקבלה עדיין. עדיין אין תיקון. מסך וור חוזר. ולכן זה נקרא לא לשמה. אבל זה כבר לא לשמה, שמזה באים לשמה. שרוצים לצאת מהמצרים, שהולכים להילחם עם הפרו, שאומרים, נו, כמו שגם כן כמו שהמרגלים אומרים, נגיד, כן, הארץ היא טובה מאוד, אבל מי יכול להשיג אותה? בכל מיני, אבל כבר טובה. המעשה, עדי השפעה, זה משהו טוב. זאת אומרת, מתחילים יותר ויותר נכון לפנח, לפתור את המילים, לפתוח את המילים. מה זה נקרא רוחניות, מה זה נקרא בורא, מה זה נקרא אור, כלים נכונים, שזה הכל בהחלט השפעה בלבד, אין מילה אחרת. מתחילים יחד עם להגיד כל מיני מילים, יותר להרגיש התוכן הפנימי שלהם, שזה נתינה. אמנם שעדיין אין שום קשר לנתינה, אבל חן אליה כבר מצטייר יותר ויותר. כן.
1: היה זה שכל פעם שאני קצת להכבין את מה שמדובר, כמה שעכשיו, יוצא שאם אני חושב שמזה יצא לי טוב, אני יודע שלא מדובר רק בהשפעה. כי אני חושב במונחים שיצא לי טוב מזה.
0: ודאי שעל כל הדברים שאני אמרתי, בפנים, בתוכי, אני חושב עליהם בגלל שיצא לי מזה טוב. רווח, ודאי. להתקרב לבורא, לעשות מעשה די השפעה, אני חושב על זה כטוב. מה זה כטוב? כמילוי לכלים דקבלה שלי. לכן זה נקרא עדיין לא לשמע. אין? אבל כבר אני חושב על מעשה די השפעה. ואני לא חושב על להשפיע על מנת לקבל, שכמה שאני יותר ישפיע, אני יותר ירוויח ממנו, כי הוא גדול, כדאי לי להביא לו מתנות וכל מיני דברים, יצא לי, הוא אחר כך יפצה אותי על זה פי כמה. לא. אני חושב, זאת אומרת, בפנים יש לי חשבון, אבל לעצמי, תכלס, לפי עיניים שלי, זה הוא לא מופיע. לכן זה נקרא שזה לא בכוונתי. אבל זה נקרא עדיין בכלים דקבלה, מפני שבפנים, כן, בשכבה השנייה, ודאי שקיימת החשבון של, של, של רווח. שאם לא היה כך, לא הייתי יכול לחשוב על השפעה. אבל מפני שאני בשכבה הראשונה שלי, מה שיש מול עיניי, חושב עליו ומשתוקק עליו ורוצה לתת לו, אמנם שזה ודאי איפה כאן בפנים יש איזה חשבון לעצמי, כן, בהכרח, אבל מפני שלפניי מגולה שאני בהחלט אוהב אותו ורוצה אותו, כן? זה כלפיי נקרא שאני נמצא בלא לשמה שמביא לשמה. יש לי קיום דו-שכבתי. בשכבה התחתונה ודאי קיימות שם חשבונות לעצמי, ואין לי מה לעשות. אבל אני על ידי ההגיעה שלי, העבודה עם החברה, עם הפצה, עם השפעה, כמה שאני יכול, עם הנתינה, כמה שאני יכול, עשיתי איזה מין שכבה עליונה, שבזה אני הרמתי את המעשה דה השפעה, את האידיאל דה השפעה, הרמתי את זה בעיניי, שזה גדול. אפילו שזה מתיישב על הכלים בקבלה, אבל בעיניי זה נעשה דבר גדול. זאת אומרת, שכבה העליונה שלי דה השפעה, שכבה התחתונה שלי, כן? ככה תצייר לעצמך דו-שכבתי. שכבה התחתונה שלי, כלים שלי טבעיים דה קבלה. אבל זה נקרא לא לשמה שמגיע לשמה. מה שאם כן, אם אני סתם רוצה לנצל את הבורא, שיאני, אני אתן לו כמה מתנות, מה אתה צריך ממני, בוא נעשה איזה עסק, כן? אז זה לא נקרא שיש לי שני שכבות. זה נקרא שאני הולך לתת לו על מנת לקבל. זה פשוט מעשה שאין בו... אני לא מעריך את המעשה דה השפעה מעל המעשה דה קבלה. אני לא עושה את השכבה העליונה שהיא מתרוממת מעל התחתונה. אני לא משקיע את ההגיעה להעריך את ההשפעה. לא. אני פשוט מנצל את היכולת הזאת להשפיע על מנת לקבל. כן, אורן.
1: מה זה הגיעה להעריך את ההשפעה?
0: הגיעה להעריך את ההשפעה, זאת אומרת, כמו שהרבי כותב בכמה מאמרים, קודם כל זה הרגל נעשה טבע שני, ומה שאומר הקהל זה נעשה חשוב בעיניי, ויש כל, נו, על ידי כל מיני, על ידי כל מיני אמצעים, מה שנמצאים ברשותי, אני בכל זאת מגדיל בעיניי חשיבות דהשפעה. ויש בזה הרבה עליות וירידות כדי להכיר בזה, אבל זה, מה השאלה?
1: איך זה עבודה על השכבה השנייה או על הראשונה?
0: אני עובד לא על השכבה התחתונה, השכבה התחתונה שלי זה רצון לקבל שלי. אני עובד רק על חשיבות ההשפעה. התחלנו מזה שהוא אומר שהוא שונא את ההשפעה, שבשבילו זה ממש הוא סולד מזה, מגיל אותו. אין? בסדר גמור? זה כבר, הוא מבדיל שיש בו שני שכבות. עכשיו, אם למרות זאת שניגל מזה ממשיך ללמוד וממשיך לעשות כל מיני פעולות, אז הוא מעלה את זה בכל זאת יותר ויותר ויותר. ויחס שלו, עד שיחס שלו לזה משתנה. הוא, למרות ששונא את זה, מתחיל להרגיש שזה חשוב. שזה חשוב, אבל אין בי. וכן הלאה. עד שכל מיני רגשות לזה עוברים על אדם. עד שמתחיל להיות חן די קדושה, מה שנקרא. שזה טוב, יש זה משהו. אני מעריך את זה. כן.
2: אני צריך לשים לי כמטרה, אני מגדיר את המטרה, אז אני מגדיר את השכבת העליונה, אתה אני רוצה להשיג, או שאני יכול להסתכל על המטרה שאני לא רוצה להישאר בשכבת התחתונה, וזה מה שקוראים לי לרצות ולהתקדם.
0: אדם נמצא בשני מצבים. פעם הוא נדבק לשכבה עליונה שהוא מעריך את ההשפעה ורוצה להגדיל אותה. ובורא חשוב בעיניו, והחברים חשובים בעיניו, וחברה, והכל, ולימוד. והוא עובד על הגדלת הרצון להשפיע. אולי, יכול להיות, יותר, איך. פעם הוא נמצא בנפילה. הוא דבוק לשכבה התחתונה שלו. לרצון לקבל, אז גם כן, שהוא דבוק לרצון לקבל, יש לו גם כן סגנון העבודה אחר. לבדוק עד כמה שלרצון לקבל הוא לרעתו, כמה שסותם לו עיניים, כמה שבאמת להיות בו זה לא טוב, כמה שמהר רצוי להתרומם ממנו. כן? יש לך להמשיך כאן.
2: אבל נראה שתמיד השכבה התחתונה, זה תמיד העניין הזה ברור לי. כי זה הסיבה שמתחילה יום אחד משהו הזיז אותי, אתחיל לחפש משהו. אז זה תמיד אם אני רוצה לחזור ולשאר עכשיו מה המטרה, מה גורם לי לקום ולבוא לכאן, אני מסתכל על השכבה התחתונה, את זה אני יודע. תמיד זה נמצא כאילו ברור, כי זה תמיד נמצא. אבל השכבה העליונה יותר, זה תמיד מטושטש, זה נמצא אצלך פחות. השאלה אם זה משנה. כי הוא כותב כאן במאמר, שיש אנשים שכביכול אין להם את המטרה ברורה מול העיניים. אז אדם צריך לשאול את עצמו כל הזמן, מה המטרה? אז השאלה שלי אם זה משנה בכלל, שזה שיש לי תמיד, בכיס תמיד נראה שהשכבה התחתונה קיימת, אני מסתכל, זה ברור לי למה לא טוב להישאר בתוך הרצון לקבל הזה, שנראה כסובב במצב הזה. זה תמיד מה שמניע אותי, או שאני צריך תמיד להסתכל ולחפש בכל זאת בכוח שתהיה לי ברורה על השכבה העליונה. כשאני אגיע למצב שזה יהיה ברור לי כמו שברור לי השכבה התחתונה.
0: האדם לא יכול לקבוע את המצבים שלו. ואתה שואל איך אני אתנהג מצב כזה ומצב כזה. אנחנו לא מן הסתם מצווים מה שבכוחה לעשות תעשה. כי אתה לא יודע באיזה בדיוק מצב אתה נמצא, וודאי שאיך הבירורים שלך, אם הם נכונים או לא, ותוצאות מה שאתה מגיע, והחלטות שאתה מגיע, והטיפול שאתה נותן לעצמך בזה או ככה או ככה, אלה אומרים לך, חביבי, אתה תלחץ על הגז, האגי לא בידיים שלך. אנחנו כמו רכבת, נמצאים בפסים וזהו. אל תחשוב שאתה משנה כאן משהו. חוץ מיחס שלך לזה, התשומת לב, הנחיצות שאתה משיג על ידי חברה והכל, זה מה שמגביל לך את המהירות. הגבלת המהירות גם כן משנה הרגשה בדרך. או שאתה נדחף בכוח השלילי, או שאתה משתוקק לדבר הרצוי וממש מרגיש שאתה נמשך לטוב. אז הגברת המהירות היא גם כן משנה היחס שלך, הנכחות שלך. אבל חוץ מזה אתה לא פועל בכלום. אתה רק יכול להסכים ולרצות וממש כאילו לרוץ עוד לפני הבורא לאותה מטרה. זה כן. אבל לא שאתה משנה כאן משהו. לכן אנחנו לא מן הסתם אמרו לנו, תעשה מה שאתה רוצה, רק תעשה. דבר אחד, תשתמש בחברה איך שאתה יכול, רק תשתמש. תשיג את החברה שייתן לך התפעלות כמה שיותר גדולה. לא יותר. כי יותר מהתפעלות לא צריכים. לא, ההתפעלות הזאת היא לא בדיוק מכוונת ומחוברת, ואין כאן בדיוק תערובת כזאת וזה וזה. אין לך, זה לא מכון לתערובת. אתה לא יכול שום דבר כאן לדעת ולקבוע. רק תרצה יותר, זהו. כמו שהוא אומר, כמו שטוב למותי מחיי, חולת אהבה אני. זהו. ההפך אומרים, שאתה ככה, אתה יודע, כמו מי שאוהב, בלי שכל. זהו, מה? ככה. באמת לא, כי עד שעוברים את המחסום, גם אחריו לא, לא, לא, לא, לא רואים כלום ולא יכולים להבדיל כלום. אבל עד שעוברים את המחסום, מה אפשר בכלל? זה לא ניתן לעשות שום ביקורת. אתה יודע, אין לך, כמו שבכימיה, אתה יודע, על ידי כל מיני חומרים, בודקים עם מה יש לי עסק. נגיד, כן, יש לי כאן משהו, הביאו לי איזשהו נוזל. עכשיו אני רוצה לבדוק מה היא, כן? אז יש מספר חומרים שעל ידם אני יכול לבדוק, כן? למה זה שייך ומה יש בו ומה אין בו וכו' וכו'. אבל לפני המחסום אין בידיים שלי שום כלי שאני יכול לבדוק. אין לי שכל שאני יכול לפרק את הדברים. לכן העבודה שלנו היא צריכה להיות לקבל כוח די השפעה בלבד. מה זה? ככה, איך שאני מתאר לעצמי. זה השכר. לפי תהליך שציירתי עכשיו, אז רואים שאדם יכול להגיע למצב של לקבל כוח די להשפיע, זה בשבילו באמת מתנה. כך זה נקרא, שזה מתנה. מתן תורה. כן. אני לא מבין אותך, איך אפשר מהמעשים להתרשם מכוונת על מנת להשפיע של חבר? נו, אני מסתכל עליך. אני נגיד מסתכל עליך, כן? לא מכירים, אז אני אספר. שלשום היית סוחף את האנשים הביתה עד 11 בלילה, כן? אני הרגשתי, ראיתי שאשתך הייתה צועקת עליך, קיבלת על הראש. אתמול גמרת עבודה כאן גם כן ב-10:30. הגעת הביתה, גם כן כנראה שלא קיבלת קבלת פנים יפה. מה יהיה היום? גם כן. מסתכל אני עליך וחושב, או שהוא מטומטם, או שלא אכפת לו... איזה חשבון אדם עושה לחיים שלו. כנראה שזה חשוב לו. חשוב לי הוא, וחשוב לי עוד אחד, וחוץ ממך הייתי, ראיתי כאן עוד אנשים הרבה. ואתה, אתה רואה, עוד אחד הגיע. זאת אומרת, אנשים יש להם, בכל זאת, אני רואה אנשים שהם משהו רוצים מהחיים. אי אפשר להגיד שסתם רע להם בבית, אין להם מה לעשות בחיים. אי אפשר, כמה שרוצים, בכל זאת לא יכולים סתם לדחות את זה. אפילו מבחוץ שבאים, מתרשמים. אז שאני עושה קצת חשבון, אני מקבל מזה כבר איזה מין נקודה רצינית. וזה מביא לי כוונה. אני לא יודע, לי זה נותן הרבה כוח. תראה, תסתכל עליו, בא מאוסטרליה. מה חסר לו שם? כן, הוא מרגיש לו טוב כאן, אני מבין. אבל בהחלט, נו, אז זאת אומרת, אני רואה שיש לזה איזה ערך. אם אנשים יכולים באמת להשקיע את עצמם. אני יכול להגיד, נה, זה סתם ככה, כמה אלף איש בעולם, מיליון במקום 7 מיליארד אפילו, מה זה יהיה סך הכל? תלוי איך אני אסתכל. זה תלוי כבר באדם. העבודה על החשיבות, זה תלויה באדם. אני מסתכל עליך, אתה אומר, יש לנו 1,300,000 שם סינים. יש לנו 1,300,000 הודים. מצד אחד. מצד שני, כל הזמן שומע איזה הודים, איזה סינים. אני רואה שם, 1,000,000 יהודים עושים כל הבלגן. אתה אומר? זאת אומרת, תלוי איך שאתה מסתכל על ה... יש איכות ויש כמות. בכמות אתה לא יכול לעשות שום דבר בעולם הזה. כמו שהוא אומר, יש חצץ ויש יעלומים. איכות תלויה בך. תביא את היעלום הזה לאיזשהו שבט פרימיטיבי, לבדוק את זה, מתנוצץ. תביא לו חתיכת מהבקבוק, מתנוצץ עוד יותר. תלוי. החשיבות היא לא יותר מחשיבות, זה מה שאנחנו בעצם מרוויחים מההגיעה. אני צריך לעבוד על חשיבות, הדבר המיוחד שאני בחרתי, שכל הזמן אני אגדיל אותו בחשיבות יותר ויותר ויותר. זה נקרא פרסום. בשביל זה אני צריך חברה. אני הגעתי לחברה...

0: לי משהו כזה קטן. אני רוצה שחברה תיתן לי לזה חשיבות, שאני כל הזמן אסתכל רק על זה. אז הם צריכים לדבר רק על זה, ולהחשיף את זה, ולהשקיע המון כוחות רק שישתנה אצלם, וגם מאצלם אצלי, לזה הערכה. זה אני צריך. זה כל הבחירה חופשית. לקחת דבר שבעולם שלי, כאן, לפניי, אין לו שום ערך, השפעה. אפילו בושה לדבר לפני האנשים, השפעה, איך שבוע לך זה. עוד משוגע אחד הגיע. לקחת הרעיון הזה ולהתחיל לטפח אותו יותר ויותר ויותר, ועד שיש חברה שיכולה לשם זה לעבוד ולהשקיע, ועד שהעולם מתחיל להתחכם קצת ולהבין שבהחלט זה, הקבלה היא רק מביאה לנו צרות והשפעה, זה... זה פשוט חשיבות. אז אתה אומר, איזה מעשים יש כאן, או הפוך, מעשים אני רואה, איפה כוונות? בכל מעשה צריך להכניס את הכוונה. בשביל מה אני עושה את זה? להגדיל את הדבר הזה הקטן, הרעיון הזה הקטן, שיהיה בעיניי גדול. אני חי בעולם ש... כל השקרים של העולם הזה אני מקבל כדבר רציני. שקר הכי גדול זה החיים שלנו, שיש לה איזה ערך. השקר הגדול ביותר. בהמה לפחות אוכלים אותה, נהנים, יכולים להמשיך לחיות או משהו. מאדם, זה האבסורד הגדול ביותר. אם הוא לא מחובר למטרה, הוא ממש בעולם הזה... אין לו ערך, הערך שלו אפסי, שלילי, הייתי אומר. אז אני צריך להחליף את הערכים שלי. זה רק על ידי חברה. אין יותר על מה לעבוד. שהרעיון המופשט הזה, זה להשפיע, בורא, להידבק עליו, להיות דומה לו, דברים כאלה שנה, ש... אתה אומר לעולם, לפני 20 שנה זה בכלל היה, אי אפשר היה לדבר על זה. אי אפשר היה לדבר, זה כולם היו מסתכלים עליך, זה בכלל, זה לא שפוי. על מה מדבר בכלל? כן? היום כבר מתחיל לאט לאט להיות איזה מין הכרה קצת. מגיעים לזמנים כאלו. אבל אצלנו כאן, זה חובה שיהיה כל הזמן מול עיניים. כן.
1: יש איזו נטייה לא להתייחס נכון למעשים של חבר, אפילו לפעמים לזלזל בזה, ומפספס את כל השכר שיש שם בפנים.
0: נו, זה כבר דברים פרטיים, איך להתייחס לחבר, ונדבר על כללי יותר, אני לא רוצה לרדת ל... לחברה, כן.
2: ההסתרה לא נותנת לנו להיות טריפה. איך הגילוי שאומרת לרצון לקבל לא להיות קליפה?
0: ההסתרה לא נותנת לנו להיות קליפה. זה כמו מה שרבי אומר, שאז גנב לא רץ לפניך וצועק, יתפסו את הגנב. כי אז היית משתוקק להשפיע כדי לקבל יותר. אכפת לי לתת מתנה למישהו גדול, כן? אני שולח שם לשמעון פרץ מתנה, והוא אחר כך שולח לי בחזרה איזה מין קדילק. רע? לא. נגיד. אז מה עושים? אז אנחנו רואים שזה שבורא נסתר, לטובתנו, שאנחנו לא תלויים, לא שפויים ממש, אלא אנחנו נמצאים במצב שאנחנו עצמאים כביכול מהגדלות שלו, כן? לא רואים אותו ויכולים לקבוע מעצמנו יחס עליו, שאני יכול אז להעריך אותו לא בגלל שהוא מקור התענוגים שלו,

0: בפניות שלנו. אז אני חושב עליך, אתה יודע מה, הוא בחור טוב. אם אני צריך מכונית, הוא מתקן לי. ואם למישהו אחר גם מתקן, וגם לעוד מישהו גם מתקן, שיהיה בחברה שלנו כזה בן אדם. אנחנו מרוויחים ממנו. כולם מסכימים שיהיה אצלנו בן אדם כזה? כולנו, יופי. אתה רוצה שככה זה יהיה? שאנחנו נעריך אותך רק לפי שאתה יכול לתת לנו, אתה רוצה שאנחנו נעריך אותך כאישיות. לא שאתה מתקן את המכוניות שלנו, אלא שיש בך משהו בפנים, שאתה משתוקק לאיזה מטרה, שאתה רוצה אותה, שאתה בן אדם, שאנחנו רוצים אותך כאדם, אפילו שלא תצריכים את המכוניות שלך אלו, שאתה מתקן. שאנחנו רוצים אותך כאיש. מה לעשות? אבל אנחנו מרוויחים מהתיקונים שלך. מה לעשות? אז מהיום והלאה תפסיק לתקן מכוניות. תראה איך יחוסר אליך אנשים. איך הם יסתכלו עליך? זהו, תסתכלו, כבר גמרת. זה לא רוצה וזה לא עושה. בשביל מה אנחנו צריכים אותו? שילך. אתה רואה? זאת אומרת, אנחנו יכולים לשחק עם הרצון לקבל שלנו, ולראות בצורה כזאת, אין? למה אנחנו קנויים. ואז להתאפס בסולם הערכה, הערכות, כן? יותר ויותר ויותר. להתחיל לראות מה אני מעריך בזה. או תוצאה שזה היא טובה לרצון לקבל שלי, או שיש פה איזה מין מטען רוחני באדם, אני צריך לכבד אותו בזה, עבור זה, וכן הלאה. כלפי החברים זה בעיה מצד אחד, מצד שני זה לא בעיה, זה נותן לנו אפשרות להתקשר, ואחר כך להתחיל להעריך. אבל עם הבורא, אם זה היה גלוי, אוהו, שם לא היינו יכולים לצאת מחשבון של רצון לקבל אף פעם. אז אתה ממשיך לתקן או לא?
1: אני אפשר. הרצון לקבל,
0: רצון לקבל שולט, אבל אתה יכול... אנחנו יכולים בחברה שלנו לשחק עם הרצון לקבל בזה שאנחנו נסגור את התענוגים ונראה איך הרצון לקבל שלנו מתחיל לקפוץ. נותן לו, לא נותן לו. נראה אותו. אז מה אני צריך להעריך, ככה או ככה? זה נקרא שאדם צריך לקבל קודם צמצום ואחר כך מסך ואור חוזר. בקצור, אנחנו יכולים גם עכשיו קצת לעשות איזה מין תרגילים בזה. כן?
2: כשאתה מדבר על התנתקות בתוכנת ההשפעה הזאת, כשדיברת על המצב שבו אדם עובר לכאילו השפעה או חשיבה מחוץ לעצמו כי זה יותר טוב לו, המעבר הזה נעשה, כמו שאמרת, מתוך בריחה, מתוך הגרת כמה אני רבה, המצב הכי, הכי בזוי והכי חלה שלי. איך אני יכול
0: למצוא במצב
2: אני
0: יכול לדלק
2: או שמחה? אני
0: עושה
2: את זה
0: מתוך שמחה. אני מרגיש רע בחיים שלי, ואז מתוך הרע שבחיים שלי, אני משתוקק לטוב ברוחניות, שרוחניות זה טוב. זה בעל הסולם כותב, שזה שהבורא פותח את עצמו כאיזשהו קרן אור מן החרקים האלו שם, כן, ונותן לאדם. בזה ממש הוא, אין עזרה יותר גדולה מהבורא כלפי האדם, מצד אחד. מצד שני זה, מה, זה משיכה אגואיסטית. רע לי נגיד. מה זה כל העולם, מכל הצדדים, משם הסכנסה בעבודה, בחברה, בכלל הבריאות, ומה שאתה, מכל הצדדים. הוודאי שאם אני בורח לעוד, אין עוד מלבדו, אז אני מתחיל להצדיק את המצב שלי, שיש מישהו

0: שמבשל אותו, כן, מכין לו אותו, וכנראה שיש לו טוב להטיף, אז כנראה שיש לו כוונה טובה, ברוך השם. אז נעשה לי קצת, אתה יודע מה, אולי פעם יהיה טוב. לא כאן, אז שם אולי, בעולם ההוא, מי יודע מה. חשבונות דתיים רגילים, כן? ודאי שאגואיסטים. מה אתה שואל על זה?
1: אני שואל לא על המצב הפסיכולוגי, אני שואל על מה שאני באת מקודם, שמסינה של השפעה, אני עובר למצב שאני רואה השפעה כדבר טוב, ולמוד שאין לי כוח...
0: מתוך זה אני מתחיל להבין שהשפעה זה טוב, לטובתי. עד ש... כן, בטח, כי אני בזה מנצל את מהצרות. אבל זה עדיין, אתה אומר, חשבון אגואיסטי. נכון, אגואיסטי, אבל מתוך זה כבר אני מתחיל לקבל הערכה שההשפעה זה טוב. כבר ההשפעה של אצלי בעיניים שלי יותר גבוהה מהקבלה, ששם זה טוב.
1: בגלל שאני חלש.
0: בגלל שאני חלש, מה אכפת? מה זה חשוב?
1: אני אומר, איך אתה יכול למצוא חומרי דלק או להיות בשמחה ולעבוד לקראת מצב שבו אני כל כך חלש?
0: רגע. מזה שמצאתי שיש משהו טוב באיזשהו מקום, כבר מצבי משתפר. אני לא מבין אותך. מה צריך להיות עוד חוץ מזה, בינתיים?
1: מה צריך להיות שאני אשתוקק לזה?
0: מה, שאני אשתוקק, או, עכשיו אתה אומר נכון. עכשיו, מה שצריך להיות שאני אשתוקק לזה. או שנותנים לי יותר צרות מלמעלה, אז אני מתחיל להשתוקק לזה יותר. או שאני מתחיל לחשוב שזה באמת דבר טוב, כדאי לי להשתוקק לזה יותר. אז למה אני צריך יותר להשתוקק לזה, אם הצרות לא מצדיקים לי יותר השתוקקות? אני מעריך את צורת ההשפעה, נגיד, 10 קילו. כי היא יכולה לחפות, נגיד, על 10 קילו צרות. בשביל מה אני צריך להעריך אותה 20 קילו, אם אין לי כנגד זה 20 קילו צרות? אם אני לא מתחיל להעריך אותה עכשיו על 20 קילו, אז מביאים לי 20 קילו צרות, שאני אעריך את זה בעל כורחי. ואם אני אעשה את זה בעצמי, זה נקרא דרך תורה ולא דרך יסורים. ואיך אני יכול להעריך את זה כ-20 קילו? אין לי כנגד זה צרות. רק חברה. רק חברה כאן יכולה לעשות לך את זה. במקום צרות, תתרשם מהחברה שזה דבר גדול, השפעה. זהו.
2: אני מרגיש שאני חלש, ויש לי רצון לקבל, שמרגיש צרות. ו... הבריכה לרצון להשפיע מביאה לי טוב. כן? מחבא את הצרות. זה המצב. אני לא מבין מה אתה אומר. אתה חלש, אתה חזק.
3: אני אומר שלבצע אף של התנתקות, אתה יכול לעשות את זה באמת באחד דרכים. למה אני אבחר דווקא בדרך הזאת להתנתק כשאני צריך לעבוד בשביל ההתנתקות הזאת? להתנתק זה לא בעיה, אתה
2: יכול בעולם, אני
3: לוקח
2: את
3: העולם
2: על השני,
3: למה?
2: לוקח לעצמי
3: כדור
2: בראש,
3: הוא
2: מחפש
3: את
2: המין. להתנתק זה לא... אני לא מבין אותך, אתה עדיין לא עברת את הדברים האלה, אתה מדבר לא מניסיון. כן.
4: אבל אמרת לי קודם תרגילים, איך אפשר להביא את זה? כמה תרגילים כאלה שלראות על הכוונה ולא
2: לסמצם את הרצון? עוד. בבקשה. אני לא אוהב לדבר, כשמדברים על עבודה, לא מדבר על פילוסופיה. פשוט מאוד. מי אני? מה אני? אתם מדברים לא ממציאות. לא מהמציאות, לא מהניסיון. בגלל זה יש לנו בעיה להבין אחד את השני. מאיזה נקודה אתה מדבר, ממה אתה מדבר, אבל אני יכול לברור בצורה אחרת. זה הכל תיאורטית יפה מאוד, אבל זה מתוך פלפול. אבל לא, חלק חצי. אבל לא מתוך בהחלט, אבל זה יבוא.
5: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים לעבודה באסיריה.

0: טוב, שיעור היה... כאילו... קשה להגיד משהו, רק אני חושב שרב פה בצורה מאוד, מאוד מקיפה תיאר את מה זה לא לשמה ומה זה המעבר הזה, התקרבות בכלל העבודה שבלא לשמה והתקרבות מלא לשמה ללשמה, על שתי שכבות כביכול שבן אדם, למרות שכל הבסיס שלו זה עדיין הרצון לקבל, הרצון לקבל הוא מחלק לשתי שכבות, השכבה התחתונה היא כאילו נייטיב רגילה, שאדם רוצה ליהנות אל תוך הרצון לקבל, ושכבה היא יותר עליונה שהוא כבר מתחיל להעריך את תכונת ההשפעה ששם, עליונות, כאילו, נשגבות של תכונת ההשפעה, הרב השתמש הרבה במושג של חן דקדושה. ואז... טוב, אני אתן לחברים.
1: ואז הוא צריך לתת גז, כי ההגה לא בידיים שלו. מה שיכול זה רק לתת גז על החשיבות של השכבה העליונה של תכונת ההשפעה. וכאן אנחנו תלויים אחד בשני, איך אנחנו לוקחים את זה לעבודה בעשירייה. אנחנו צריכים לתת חשיבות, לתת גז על חשיבות ההשפעה, ואז כל ההבחנות מתוך זה כבר יבואו מעצמם, ואנחנו לא נתנגש בשום דבר.
2: כן, גם במאמר יש את הפרדה כזאת בין ה... כאילו כוונה ומעשה, שצריך בעצם את הכוונה כל הזמן לברר ולחדד מה אנחנו רוצים שיצא מהפעולה, מהמעשה, מהיגיעה שאנחנו נותנים. אז זה צריך לראות איך אנחנו עופים פנימה לתוך העבודה שלנו יותר את הבירוש של הכוונה. וכן, הרבה גם העניין על היגיעה בשביל לקבל כוח השפעה. לא משנה איך אני מתאר את זה, העיקר שאני אקבל כוח השפעה, ובאמת בשביל זה צריך פרסום. פרסום בחברה רק ככה אפשר להגדיל את החשיבות.
3: כן, להמשיך את הנקודה שעידו דיבר. רב אמר פה בצורה מאוד חדש, אל תחשוב שאתה משנה כאן משהו, חוץ מהיחס שלך מתשומת לב, וזה באמת עושים דרך השפעת החברה. כל השיעור הוא לאט לאט מתאר מצב איך האדם משתנה מאהבה עצמית לאהבת הזולת, לרצון להשפיע. לפחות הכמיהה הזאת פתאום להשפיע על הבורא או לגדלות הבורא, לא מרצון לנצל אותו, אלא מרצון של באמת לאהוב אותו ולראות אותו כגדול, זה דבר שבאמת יכולה להיות כמטרה.
4: צריכים לעזור אחד לשני, להשפיע אחד על השני, שכל אחד ירצה שהשכר שלו יהיה כוח השפעה.
5: כן, העבודה שלנו זה בסולם ערכים. אנחנו מתחילים להתייחס לתכונת ההשפעה בהתחלה ממש מתוך הרצון לקבל ולהעריך אותה יותר ויותר ולברר עד כמה אנחנו באמת מתייחסים אליה. זה מתחיל רב אמר כמקלט, שהחיים של הגשמים כל כך קשים וחשוכים, שאני רוצה לברוח לתכונת ההשפעה, לחיבור, שזה נותן לי איזשהו אור בחיים, וזה עדיין הכל בתוך הרצון לקבל, אבל זה כבר התחלה שיש לי איזשהו יחס טוב כלפי זה, איזשהו ערך, שאני מתחיל לראות בזה משהו שהוא חשוב. עד שהאדם מגיע בסופו של דבר למצב שהוא מרגיש שהסיכום הכי טוב של חייו יכול להיות שהוא באמת יוכל לעשות פעולה שהיא על מנת להשפיע, לא מתוך רצון לקבל. זה הלא לשמה שבאמת מביא אותנו ללשמה. ואנחנו נקריא מה שכתב זוהר. שיעור מדהים על הפרקטיקה של העבודה מלא לשמה ללשמה. ברור מה הטבע שלנו, והוא מתגלה יותר כאשר מנסים להתחבר ולעבוד בהשפעה. ההרגשה זו ממש קביעת המצב האמיתי שאני מרגיש. זה לא טוב או רע, זה פשוט מה אני מרגיש. צריך להכניס את עצמנו לתוך החברה, לקבל מהחברים והמקורות את החשיבות של הבורא והרוחניות, ואז נוכל לעבוד ישירות לכיוון השינוי המבוקש, שנוכל לשנות את היחס והכוונה שיהיו לא על מנת לקבל, וברמות יותר גבוהות, על מנת
6: נעבור לחלק הבא של השיעור, לפני כן נשיר יחד שיר.

0: שלום חברים אהובים, בואו מי שבעולם בואו נתיישב ככה במהרה. חברים שלנו בכל העולם כבר ישובים ומחכים. אנחנו רוצים לעורר מלמטה, זה מה שאנחנו רוצים לעשות, להמשיך את השיעור שהרב נתן לנו ולהמשיך אותו בהתעוררות מלמטה משלנו. וכמובן הכל לקראת הכנס שלנו, כנס מעוררים מלמטה. אז יאללה, נתחיל מדברי הרב.
1: כן, אז שמענו בשיעור שאתה צריך ללחוץ על הגז. ההגה לא בידיים שלך. ושמענו בשיעור שהגברת המהירות משנה את ההרגשה בדרך. ושמענו גם בשיעור שהעבודה על החשיבות זה תלוי באדם. שמענו עוד הרבה דברים. באמת אנחנו זוכים מדי יום לשיעורים נפלאים מהמורה הגדול שלנו, אחרי מאמר עצום שקראנו מדברי הרבש, אמנם 45 דקות קריאה, אבל פשוט כל חוכמת הקבלה. אז נשתדל ביחד לעשות מה שאנחנו יכולים לעשות בדרך שלנו, ואנחנו נתחיל עכשיו מלקרוא מאמר קצר אבל מאוד מאוד מיוחד של הרבש, מכתבי רבש כרך ג' למי שאוחז בספר, זה בעמוד 1616, שוב, בכתבי רבש כרך ג' זה בעמוד 1616, ולמי שאין ספר, אז כמובן שהמאמר מופיע גם בחומר הלימוד, תיכנסו, קטעי מקור, מופיע חומר הלימוד, השם המאמר הוא עיקר מה שחסר לנו, עיקר מה שחסר לנו, מאמר קלאסי קצר, הוא חלק מחומרי העזר שלנו לכנס הקרב. אנחנו בתקופה הקרובה נלמד חומרים שאנחנו צפויים או להשתמש בהם בכנס או הם חומרי עזר לכנס, כדי להתחיל להכין את עצמנו בעזרת המקורות גם לכנס שלנו. אז בואו נתחיל, נקרא אותו בעשיריות, המאמר הוא לא מאמר ארוך, נקרא אותו, זה ייקח לנו בערך כשש דקות, בואו נקרא את המאמר ואחרי זה אנחנו נמשיך. עיקר מה שחסר לנו, כתבי רבש כרך ג' עמוד 1616 או בחומר הלימוד. בבקשה, קריאה בעשיריות.
2: עיקר מה שחסר לנו שמסיבה זאת אין לנו חומרי דלק לעבודה, ושחסר לנו חשיבות המטרה, שפירושו שאין אנו יודעים איך להעריך את השירות שלנו, שנדע למי אנו משפיעים, וכן חסר לנו את הידיעה של גדלות השם, שנדע עד כמה אנו מאושרים בזה שיש לנו השחייה לשמש את המלך, כי אין לנו כלום שנוכל להבין את גדלותו.
3: זה נקרא בלשון הזוהר הקדוש שכינתה באפרה. היינו שעניין להשפיע אליו יתברך הוא חשוב לנו כמו אפר, וממילא אין לנו חומרי דלק לעבודה, כי בלי תענוג אין כוח לעבודה, אלא במקום שמאיר אהבה עצמית אז הגוף מקבל חיות מזה, אבל בעבודה דל להשפיע אין הגוף מרגיש בזה טעם של תענוג, וממילא הוא מוכרח להיות רובץ תחת מסור.
4: מה שאין כן, כשמרגיש שהוא משמש מלך חשוב, לפי חשיבותו של המלך, בשיעור זה יש לו הנאה ותענוג שמשמש אותו. לכן, אז כבר יש לו חומרי דלק שיתנו לו כוח כל פעם שיוכל ללכת קדימה, משום שמרגיש שהוא משמש למלך חשוב.
5: ואז כשיש לו ידיעה והרגשה שיודע למי הוא משפיע, באותו שיעור שהיה לו כוח לעבוד על הכוונה של אהבה עצמית, יש לו עכשיו הכוח לעבוד על מנת להשפיע. כי מי שמשפיע לאדם חשוב נחשב כמו שהוא מקבל ממנו. ויות על קבלה יש כוח בהגוף לעבוד בכדי להשיג תמורה, כמו כן, גם בלהשפיע למלך חשוב, יש לו הנאה מזה.
6: ובזה מובן מה שכתוב בהקדמה לתלמוד עשר ספירות, בעניין ניתנה היא, ואם הוא אדם חשוב, מתקדשת. משום הנאה דקביל מינה, רואים אנו דבר חדש, שנתינת השפעה לאדם חשוב, דומה לפי הדין כמו קבלה ממש. הגם ששם הביא את המאמר של קידושין לעניין קבלה על מנת להשפיע, שאז הקבלה נקרא השפעה.
7: ומאותו עניין יכולים להבין צד השני של המטבע. היינו שההשפעה נקראת קבלה, שמטעם זה כבר יש לו חומרי דלק, כי אם הוא משפיע על האדם חשוב, זה דומה כמו שהוא מקבל. לכן כבר יש לו כוח לעבודה.
3: היוצא מזה שלא חסר לנו רק להאמין בגדלות השם. אז יהיה לנו כוח לעבודה בבחינת השפעה. עיקר מה שחסר לנו, שמסיבה זאת אין לנו חומרי דלק לעבודה, הוא שחסר לנו חשיבות המטרה, שפירושו שאין אנו יודעים איך להעריך את השירות שלנו, שנדע למי אנו משפיעים, וכן חסר לנו את הידיעה של גדלות השם, שנדע עד כמה אנו מאושרים בזה.
0: רואים שרוב העשיריות ככה באמת סיימו כבר לקרוא. אנחנו רוצים ממש להמשיך מיד לסדנה, ופשוט נסביר אחד לשני מה הרבה שומר לנו כאן. בואו ננסה לעמוד על העקרונות המרכזיים שקיבלנו כאן מהמאמר הקצר והדחוס הזה. מה רלוונטי לעשיריה שלנו? נסביר אחד לשני מה הרבה שנותן לנו כאן. בבקשה, 5 דקות.
3: אני ממש חושב שאם היינו קוראים את הפסקה הראשונה פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה התמצית של מה שרבש רוצה להגיד לנו, שאם היינו יודעים להעריך והיינו יודעים להבין למי אנחנו משפיעים, את כמה הוא היה גדול בעינינו, אז כל מה שהוא כותב בהמשך זה בעצם תוצאה של זה.
8: כן, שבעצם כל העבודה שלנו זה, כמו שרב אמר בחלק הראשון, זה מאוד מתחבר. לפרסם את חשיבות וגדלות הבורא. וגם כאן רבה שומר, מה שחסר לנו זה רק אם היינו מעריכים, ואת הערכה הזאת אני יכול לקבל רק דרך החברה. זה מה שחסר לנו.
2: כן, חשיבות הנותן. אין יותר מזה. ברגע שיש חשיבות הנותן, אתה יכול להשפיע, אתה יכול לרוץ, יכול לא לישון, הכל. אנחנו מכירים את זה מהעולם הזה, ואפשר רק לתאר כמה זה גבוה ברמה הרוחנית, אם באמת יהיה לנו את חשיבות הנותן במלואו, או לא יודע בכמה, ברמות גבוהות, שבאמת כל כולנו, כל כולי יהיה מוקדש למטרה הזאת, אין דרך אחרת. הדרך לשם היא כבר דרך, אבל העיקרון הוא מאוד ברור, נראה לי.
3: פה לקראת הסוף, שנתינת השפעה לאדם חשוב, דומה לפי הדין כמו קבלה ממש. וכאילו שלפני גם אומר, כאילו שיש בזה, יש כוח בגוף לעבוד אם יש תמורה. אז כאילו, אני להבין אם זה כבר בטבע אחר, או שזה עדיין בתוך הטבע של לקבל, כאילו, אם זה מצב שהוא מרוב החשיבות, אז זה כבר המצב הרצוי, אפילו שזה מורגש כמו קבלה עדיין, כאילו, להבין איפה זה נמצא.
4: מה אני אוסיף? הבעיה שלנו בדרך זה שאין לנו חומר דלק. זה הבעיה, אין חומר דלק בהשפעה, אין בזה הרגשת תענוג, זה יבש כמו אפר, והרבש פה נותן פתרון. הוא אומר, אתם רוצים חומר דלק שיהיה לכם לעבוד בהשפעה, אתם צריכים לייצר הרגשה בחברה שזה חשוב. ואז מתוך רצון לקבל, נתחיל לרצות להשפיע. ואז האור כבר יעשה את העבודה שלנו, והפוך ילד עץ לילד אמיתי. אז כן, ואז כאילו זה פשוט. אנחנו פשוט צריכים כל אחד לעשות קצת מאמץ, אנחנו משמשים את הגנרטור של עצמנו.
5: כן, לא אחזור על מה שחברים אמרו, אבל בדיוק על גנרטור של עצמנו, צריך לשים לב שהדוגמה שהוא נותן פה זה מצב עובדתי. האדם חשוב ואז אתה רוצה לתת לו, להשפיע לו. או מטעם הפחד שרצון לקבל כל מיני שליטים שפוחדים ממנו, או מטעם הערכה, כי 1, 2, 3 וחברה כבר מחשיבה אותו ואז אתה מחשיב אותו. אצלנו מצב הוא כזה שאתה צריך לבנות את זה. מאפס, שאתה נמצא במצב שההשפעה היא באפר, ואנחנו צריכים להתמקד דווקא בנקודה הזאת. זה שהעובדה הזו שמשתמשים באדם חשוב כחומר דלק בסדר גמור, אבל איך לבנות את החומר דלק הזה בינינו, אם לאף אחד זה לא חשוב, זה הנקודה שצריכים להתמקד בה.
0: Okay. חברים, אז אנחנו רואים, ככה שמענו גם מהקבוצת מיקוד, היה תענוג לשמוע, איך אנחנו מזהים שהרבש ככה ממש יודע איפה אנחנו נמצאים, מה חסר לנו, ומכוון אותנו איך לעורר את אותו החומר דלק שחסר לנו. גם זה מאוד מתקשר למאמר שלמדנו בחלק הראשון, הדוגמה עם המזוודה, אם זה איש חשוב זה כבר לא מרגיש כהשפעה אלא כקבלה. כן, אז אנחנו עכשיו נמשיך עוד שלב. יש לנו בחומרי העזר לכנס, שדרך אגב מומלץ תמיד להסתכל עליהם, לעיין בהם, להתחיל להכין את עצמנו על ידם, יש אתר כנס נהדר עם הרבה חומרים, אז יש קטע של הרב, לוקח אותנו עוד שלב קדימה. בואו נקרא אותו, אנחנו נקרא אותו מכאן, הוא קטע קצר, נהיה בהאזנה, אם אפשר לשים לנו אותו בכתוביות, קטע מספר 2 מדברי הרב. נקרא. הבורא כך מתגלה לנו, אבל הוא צריך שטח כדי להתגלות. שיהיו מחשבות ורצונות בעד, נגד, שנהיה כמו באריגה, בבד, כמו ככלולים יחד למרות שהפוכים. ואז כשאנחנו מתחברים ככל שאנחנו יכולים, אז למרות שאנחנו כולנו שונים מאוד זה מזה, אבל ככל שאנחנו רוצים להיות בכל זאת יותר מחוברים, אז אנחנו עושים רשת קשר בינינו. וברשת הזו אנחנו בונים מקום שבו אנחנו יכולים לגלות אותו. דווקא בגלל שאנחנו מנוגדים ומנותקים, שונים ודוחים זה את זה, על פני זה אנחנו בונים קשרים בינינו, עד האהבה. ואז הפער בין אלו לאלו, מייצב בנו תכונות מנוגדות שמוכנות להתאחד יחד כדי להיות דומים לבורא, ואנחנו מגלים אותו.
1: אומר לנו הרב, הבורא כך מתגלה לנו, אבל הוא צריך שטח כדי להתגלות. שיהיו מחשבות ורצונות בעד, נגד, שנהיה כמו באריגה, בבד, כמו שכלולים יחד למרות שהפוכים. ואז כשאנחנו מתחברים ככל שאנחנו יכולים, אז למרות שאנחנו כולנו שונים מאוד זה מזה, אבל ככל שאנחנו רוצים להיות בכל זאת יותר מחוברים, אז אנחנו עושים רשת קשר בינינו. וברשת הזו אנחנו בונים מקום שבו אנחנו יכולים לגלות אותו. דווקא בגלל שאנחנו מנוגדים ומנותקים, שונאים ודוחים זה את זה, על פני זה אנחנו בונים קשרים בינינו, עד האהבה. ואז הפער בין אלו לאלו מייצב בנו תכונות מנוגדות שמוכנות להתאחד יחד כדי להיות דומים לבורא. ואנחנו מגלים אותו.
0: אז בכנס מעוררים מלמטה, קרב ובא, אנחנו הולכים לפגוש מגוון של אנשים. בואו רגע ניכנס לסיטואציה, בסדר? כנסו רגע לתוך מצב הזה, המצב הזה של הכנס, זה לא משנה איפה אנחנו נהיה. אביו ואני זכינו לנסוע לצפון אמריקה, יחד עם עוד חברים, יש פה חברים שיהיו בגוזיה ובגיאורגיה, בעוד מקומות, הרבה מקומות. כאן מי שישאר בפתח תקווה גם כן יתערבב עם חברים שהוא לא נמצא איתם בדרך כלל. אנחנו הולכים קצת לשנות את הסיטואציה החיצונית שבה אנחנו נמצאים. חלק מהאנשים אולי יהיו יותר מוכרים לנו, חלק פחות, אולי כאלה שאנחנו פחות רגילים אליהם בצורה חיצונית, כן? באופן טבעי זה לא אותם האנשים שאיתם אני יושב ואותם אני פוגש ואיתם אני מתחבר כל יום. ולכן יש פה מקום לעוד מגוון ועוד שונות שאנחנו יכולים לגלות בינינו, להרגיש בינינו. אז אנחנו דווקא רוצים לחזור רגע למה שהרב אמר לנו כאן, שהבורא צריך שטח כדי להתגלות, ושדווקא מהשונות בינינו אנחנו יכולים לבנות רשת קשר. אז השאלה שלנו לסדנה היא כזאת, איך אנחנו בזמן הכנס הולכים להשתמש נכון בשונות ובמגוון של החברים שנפגוש, כדי להוציא מקסימום תועלת רוחנית, להפוך את זה לשטח שבו הבורא יכול להתגלות, כמו שאמר לנו הרב. שאלה ברורה? אז יאללה. 5 דקות, 6 דקות, בבקשה.
6: ככל שניצור קרבה בין אנשים רחוקים ושונים אחד מהשני, כך אנחנו מקרבים את הבורא אלינו ואת כל המציאות, את כל הרשת קשר הזאת. בקיצור, לך לחבר הכי רחוק שאתה רואה ותתקרב אליו.
7: אנחנו רוצים לפתוח את הלב לקהל גדול ומגוון, וכל הזמן לזכור שאנחנו עושים את זה כדי להגדיל חיסרון לעבודה בתוך העשירייה שלנו. רוצים להתרשם מכל הניסיון וכל מה שהחברים שלנו הגדולים בכלי שמקיף אותנו עושים, בשביל שנרגיש שיש לנו כוחות ועניין ורצון וחזון של כל הדברים, דברים חדשים שמתגלים, אותם אנחנו מביאים לעשירייה שלנו, ושם אנחנו נוכל לעשות עוד עבודה, עוד קפיצת מדרגה.
3: אני חושב בהתאם למה שרב אמר, שהקריאו פה, על השטח הזה, שדווקא יש פה הזדמנות לטשטש את, את הגופים, את הפרצופים. זאת אומרת, צריך לראות איך באמת אנחנו בונים קשר בין הנקודות שבלב, בלי קשר למה שאנחנו רואים בפרצוף ובגוף שיושב מולנו.
8: כן, יש לנו הזדמנות בפועל לעבוד על התקללות, לראות איך אני ממש נכלל עם אותו רצון של חבר שאולי, כמו שרוי אמר, בגוף קצת שונה, ואני לא מכיר אותו, פחות מכיר אותו, לא משנה, אלא רוצה ממש לאותה נקודה, איתו להתחבר ואיתו להתקלל ולהרגיש את גדלות הבורא דרכו.
2: אני חושב שדווקא אין שום עניין בשוני. אני חושב שגם למדנו לא להתרכז על שוני, גם אין בו איזה משהו מיוחד. זה באמת עניין חיצוני מאוד. שכולם שונים ויש איזו התפעלות חיצונית מזה שאנחנו כל כך שונים, שפות, מנטליות, צבעים וכו', אבל זה לגמרי כזה חיצוני ותכלס אנחנו לא שונים בכלל, ואנחנו מכירים את זה כבר שנים, כאילו שהחברים לא משנה מאיפה הם, אנחנו מאוד מאוד דומים פנימית ברצון שלנו. אני חושב שבזה צריך להתרכז ולא להתבלבל בשוני. שדווקא בזה שנתקלל הרבה הרבה יותר במסה של רצונות דומים ולא שונים, מזה נקבל את התועלת הרוחנית באמת, הכי גבוהה שיש.
3: כן, זה ממש מה ששמענו פה במאמר, הגדלות של המלך שחסרה, זה בדיוק זה. המימוש דרך הייחודיות של כל החברים שמתאספים בכל מקום בעולם, המאמץ להרגיש את זה, זה כאילו באמת מאתגר, כאילו איך אתה להרגיש את כל המאמצים, כל האזורים, זה דבר גדול, זה ברכה שממש הבורא מכנס אותנו, שאתה יודע להרגיש את זה.
4: כן, כל חבר הוא נקודה שבלב, כמו שאומרים החברים, מיוחדת במינה. יש הרבה דברים שמפריעים לנו ככה, שאנחנו צריכים, זה העבודה שלנו, מתוך ההסתרה הזו, למצוא את החיבור לנקודה המיוחדת. שמעתי באיזה קליפ של רב, ששמענו כהכנה לכנס, שככל שאתה מתחבר עם יותר חברים מיוחדים ושונים, אז כאילו נפתח לך הקשר עם הבורא ברזולוציה יותר מפורטת. אתה פתאום כאילו מקבל יותר הבחנות, יותר טעמים, יותר... ממש דיבר כמו איזה מצלמה שנפתחת, ואז אתה רואה יותר פרטים בקשר עם הבורא, ככל שאתה מתחבר עם יותר חברים. אז זה גם עוד איזה סום-סום.
5: זוהר כותב, זו הזדמנות להתקללות כללית, אם מזדמן להתקלל מיחידים, מכל הקבוצה, מצוותים שונים, מכל הפעולות של החברים, להיות ממש ספוג לקליטת כל ההתפעלויות.
1: טוב חברים, אנחנו ממש עכשיו רוצים לצאת למליאת התפעלויות. עכשיו שמעתי מעידו שאנחנו צריכים להיות ספוג, נכון עידו? למה? הזוהר כתב, זוהר החבר היקר שלנו ועידו הקריא, שאנחנו צריכים להיות ספוג לקליטת הרבה מאוד התפעלויות. אז בואו נהיה ספוג, בואו ניתן התפעלויות ובואו נספוג אותם גם כן. אנחנו קראנו בתחילת המאמר של הרבש, שעיקר מה שחסר לנו, שמסיבה זאת אין לנו חומרי דלק לעבודה, הוא שחסר לנו חשיבות המטרה. ומי יכול לתת לנו חשיבות המטרה אם לא חברינו הגדולים? אז בואו נשמע עכשיו מליאה, גם מכאן, מהאולם, גם מהעולם, חברים שרוצים לתת לנו התפעלות לקראת ההכנות לכנס, דברים שהם שמעו עכשיו בסדנה, דברים שהם שמעו בשיעור, איך אנחנו מתפעלים לקראת הכנס. כן, אסף, תמיד דוגמה להתפעלות.
9: אני קמתי רק בגלל שחבר שלי עמית אמר לי קום, אז אני קמתי, בלי לחשוב יותר מדי.
1: אולי שעמית יקום איתך ביחד.
9: עמית כל הזמן איתי ביחד.
1: אוקיי.
9: אם הוא רוצה הוא גם יקום, אבל מה שבאמת סיכמנו, זה שבכנס הזה, העשירייה שלנו הולכת לפרוץ לרוחניות, בגלל שאנחנו מבינים ומרגישים את המטרה האחת שלנו. שזה להשפיע על הבורא, שזה הדבר הכי חשוב, וכל השאר לא אכפת לנו. ואנחנו רוצים כעשירייה להשפיע לכל העשיריות, ולתת בזה דוגמה גם לכולם. אז שנצליח לחיים.
1: לחיים, תודה. פלורידה, בבקשה. פלורידה?
10: Sorry, my mic wouldn't turn on.
11: בא עם המיקרופון. הכנס הזה ייתן לנו הזדמנות נהדרת להתחבר, לעלות מעל ההבדלים שיש בינינו, וממש לראות אחד את השני כהשתקפות של האהבה של הבורא, כדי לחוות את האהבה הזאת ולתת אותה לכל העולם. ואנחנו בפלורידה ממש משתוקקים לכנס, מתכוננים לזה כל יום, ואוהבים את כולכם באהבה גדולה, ברוך השם.
1: תודה ביל, עוד חברים, קדימה, עוד התפעלויות. כן, בבקשה דוד.
12: אנחנו כאן יושבים והחברים אומרים כמה שהם מתרגשים לפגוש חברים שלא יהיו איתם הרבה זמן, כמה כוח זה עומד לתת להם, איזה שמחה, זה הרי כולם אחים שלי. וההתלבטות שלי למשל, זה איך לממש את מה שקראנו עכשיו מהרב אומר, שצריך להיות גם איזושהי רוביות ואיזושהי, אם הכל יהיה רק שמחה, ובאמת זה מה שאני מבין שעומד לפחות בהתחלה להיות, איך אנחנו יכולים בכל זאת לממש את העניין הזה שאנחנו צריכים כאילו אוביות, איפה היא תהיה לנו שם. אז בתור אחד שאנחנו בונים את השיעור הראשון, אני ככה נמצא בלחץ, איזה תוכן להכניס לשיעור הראשון. אז אני ככה רוצה להכניס את השאלה הזאת לתוך הלב של החברים, איך אנחנו יחד עם ההתרגשות הזאת, שתהיה לנו מלפגוש חברים ולהעביר רשמים מעשיריות לעשיריות, שלא עשינו כזה כבר הרבה מאוד זמן, איך אנחנו גם בונים כלי שהוא בנוי משני הכוחות האלה יחד.
1: לחיים, תודה דוד. בבקשה, מולדובה.
7: בוקר טוב לכולם. זה כנס מיוחד ומעניין. נניח, אני הייתי רוצה להיות בטביליסי בתור דובר רוסית, הייתי רוצה להיות גם בקישינב, גם שם יהיה כנס אזורי בתור אחד ששייך לעשיריית מולדובה, אבל כעת אני נמצא בצרפת ואני כבר רשום לכנס בצרפת ואגיע לשם, ואני נוסע לשם לא לבד אלא עם כל העשירייה שלי שתהיה בליבי. ומצד שני, אמנם שאני לא יודע את השפה הצרפתית, אני לא דואג, כי החברים שלנו יהיו שם, וזה אפילו אולי עדיף שאנחנו נתחבר בלבבות. ולכן אני חושב שזה הולך להיות כנס נפלא, והוא מאוד יקדם אותנו. לחיים.
1: לחיים, תודה. אשקלון 2, בבקשה.
13: כן, להמשיך את החבר הגדול ממולדובה, והשאלה הנפלאה, יש דוגמה מסטוקהולם. היה לנו מפגש אתמול עם חברה מהקבוצה הדוברת ערבית, על העבודה שלה בהכנה, להכנת האוכל עם עוד חברה מדוברת אוקראינית, מדברות על המטבח השוודית, ותוך כדי היה אפשר פשוט להרגיש עד כמה האזור חשוב לה, שהיא פתאום מגלה שיש חברים סביבה, ועד כמה יש את האזור הזה, כמו ששמענו מרב, לגלות את הבורא. אז פשוט לחיים, לכלי הגדול הגדול שלנו.
0: לחיים, אשקלון 2, יש עוד סימני שאלה אני רואה, אבל האמת אני פתאום שמתי לב להתכנסות מאוד יפה, פיזית בטורונטו 2, ואני חושב שאנחנו ממש ממש נשמח לשמוע מהחברים שלנו שהתאספו שם בטורונטו 2. חבר'ה, אם אתם יכולים, דברו איתנו. אני רואה שם את איגל, טוני, סטסיק, בבקשה חברים. דימה שם.
14: בוקר טוב, חברים, שומעים אותנו בסדר? כן, יופי.
15: אז
14: התאספנו בבית של יגאל כאן, בהכנה לשיעור,
15: וזה
14: תענוג גדול לשמוע את המילים של רב, כשאנחנו יחד פיזית, ולדון בדברים הנעלים האלה.
15: How we're going to be there.
14: כן, דיברנו על הכנס, איך נהיה שם. מי שלא יוכל להיות שם, ואיך מתכוננים ומשתוקקים להתקלל ולהיות כאחד. להשיג את המטרה שלנו ביחד. לחיים, חברים.
1: לחיים, אנחנו מאוד שמחים לראות אתכם ומחכים לכם גם בכנס, רוצים לחבק אתכם, הרבה זמן לא התחבקנו, אז ממש מחכים לכם בנפש חפצה ובלב פתוח.
0: כן, אני חושב שאנחנו נצטרך לעבור עכשיו לקליפ מאוד מיוחד שיש לנו. קליפ ככה חד, מדויק, בדיוק מתאים למצב שלנו. אולי תגיד מילה אבי ומאיפה זה הגיע, הקליפ הזה.
1: כן, הקליפ הזה, בדיוק דיברנו עם אסף אתמול, הוא דוגמה, שואלים אותי הרבה חברים, מה אני יכול לקבל, איזה סוג של התפעלות אני יכול לקבל מחברים שהם לא מהעשירייה שלי. אני את הקליפ הספציפי הזה קיבלתי מחבר שהוא לא מהעשירייה שלי. שהוא שולח כל מיני קליפים, לא ניכנס עכשיו לשמות, אני חושב שעוד חברים קיבלו אותו, והוא גרם לי לחשוב, והוא גרם לי להעביר אותו לעוד אנשים, והוא גרם לי עכשיו להציע לאסף שנעלה אותו בשיעור ונצפה בו יחד, ועכשיו כולנו נצפה, ואנחנו רואים איך אנחנו כלולים אחד מהשני, חבר שולח קטע, אני פתאום לוקח את הקטע הזה ומעביר אותו לקבוצה של העשירייה שלי, ואולי אנחנו עושים על זה סדנה, וכך הלאה, אנחנו סופגים נכון עידו? אמרת, אנחנו רוצים להיות כמו ספוג ולספוג התפעלויות כדי לקבל את גדלות המטרה, כי זה הדבר היחיד שחסר לנו. בוא נראה את הקליפ, הוא קצר, בבקשה קליפ מספר 1.
16: רוצה לדעת למה שינוי?
17: לא שינוי, זה פשוט פתיחת. אתה רואה מה כתוב? הכנה לפתיחת.

0: פתיחת הלב בכנס. אז אנחנו צריכים לפתוח את עצמנו קצת יותר רחוק, רחב מהעשירייה. זה הכל.
1: אוקיי, כי דיברנו פשוט בחשיבות העבודה בתוך העשירייה, שדרכה אפשר לספוג את הכנס כולו וכו'.
0: זה מצד אחד, ומצד השני, ההפך. כביכול לפתוח את העשירייה ולקבל את כולם כעשירייה אחת. סך הכל, כל האנושות זה עשירייה אחת.
1: אז בכנס אנחנו מתערבבים כולנו כאחד, כעשירייה אחת.
0: מתוך עשירייה שלנו גם כן, בכל זאת. אני לא שוכח מעשירייה, אני לא יוצאת ממנה, אלא אני מרגיש את עצמי כאחד מעשירייה, ומקבל את העשירייה שלי כאחד, ושאנחנו נכללים בכנס כולו.
1: איך לעבוד עם הפיצול הזה, שמצד אחד אתה צריך להחזיק את העשירייה הפרטית שלך, מצד שני את העשירייה הכללית של הכלי העולמי?
0: נצטרך ללמוד את זה, להרגיש את זה, וכך נמשיך. אין מה לעשות. זה לא רק עכשיו, זה בכלל בכל החיים. אנחנו צריכים גם כן לחשוב על כל האנושות, על כולם, ואנחנו צריכים לראות שכל האנושות היא מתחברת והיא מתייצבת יחד. סך הכל כולנו לעשירייה אחת.
2: כולנו לעשירייה אחת, וכחלק מההכנה לכנס האזורי מעוררים מלמטה, נשמע עכשיו את קבוצת גרמניה. בגרמניה יהיו בשפה הגרמנית יהיו התכנסויות, שתי התכנסויות בגרמניה עצמה והתכנסות אחת באוסטריה. בבקשה, לחדר ג'רמן.

שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 20 במרץ 2003. השיעור מבוסס על מאמר עניין השפעה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך א' עמוד 41. נקרא אותו יחד בעשיריות. לרשותנו 45 דקות. בבקשה. אנחנו בכתבי רבש, כרך א', עמוד 41, מאמר עניין השפעה. לבאר עניין של השפעה. כשהאדם משמש את מי שחשוב בעיני העולם, אין האדם חשוב צריך לתת לו תמורה עבור השימוש שלו. אלא עצם השימוש לאדם חשוב נחשב לו כאילו נתן לו תמורה. זאת אומרת, אם הוא יודע שהוא אדם חשוב, כבר נהנה מהשימוש ולא צריך לקבל עוד הנאה עבור השימוש, אלא השימוש בעצמו הוא הנאה שלו. מה שאין כן, אם הוא משמש אדם פשוט, אז אין לו הנאה מהשימוש, וצריך לקבל תמורה עבור השימוש. זאת אומרת, אותו השימוש שהוא עושה, אם זה לאדם חשוב, אז אינו צריך לתמורה. למשל, בא אדם חשוב באווירון ובידו מזוודה קטנה. ויש הרבה אנשים שמחכים לבוא, ואדם החשוב נותן את המזוודה שלו למישהו להביא למכונית שלו שהוא נוסע הביתה, ורוצה לשמש לו תמורת זה נגיד 100 דולר. בטח שהוא מסרב לקבל ממנו, מטעם שיש לו הנאה מהשימוש שלו יותר מ100 דולר שהוא נותן לו. מה שאין כן, אם הוא אדם פשוט, אפילו בכסף לא יהיה משרת שלו, אלא הוא יגיד לו, יש כאן אנשים שהם סבלים, הם יביאו המזוודה שלו למכונית, ולי אין זה לפי כבודי לשמש אותך. והסבלים, היות שזהו המקצוע שלהם, אם תיתן להם תמורה, בטח הם ישמחו לשמש אותך. נמצא לפי זה, אותו המעשה שהוא עושה, יש הבדל והבחנה רבה, לא בהמעשה, אלא לשמי הוא עושה את המעשה. אם הוא עושה את המעשה עבור אדם חשוב, תלוי זה רק בחשיבותו של אותו אדם כלפי הרגשתו של האדם, מה שהוא מרגיש את גדלותו של אדם זה. ואינו חשוב אם הוא מבין שהוא אדם חשוב, או שהסביבה שלו אומרים עליו שהוא אדם חשוב, כבר יש לו כוח לשמש אותו, ואינו צריך לשום תמורה כנ"ל. ולפי הנ"ל, יש להבין בעניין זה מהו באמת כוונת האדם שמשמש את האדם חשוב. אם כוונתו שהוא נהנה מזה, שמשמש לו, שנחשב לו לזכייה גדולה בזה שמשמש לו, או מטעם היות שיש לו הנאה גדולה בזה שמשמש לו. ומאיזה מקור באה לו ההנאה כשהוא משמש לאדם חשוב? הוא לא יודע. אלא שהוא רואה דבר טבעי. שיש כאן הנאה גדולה, לכן הוא רוצה לשמש לו. זאת אומרת, אם כוונתו היא, אם הוא אדם חשוב, לכן הוא רוצה שאדם חשוב יהיה לו הנאה, או שהוא רוצה לשמש אותו משום שהוא מרגיש הנאה. היינו,
אם הוא היה יכול לקבל אותה הנאה שיש לו מזה שמשמש לו על ידי דבר אחר, אז הוא היה מוותר על השימוש הזה, כי כל מה שהוא רוצה לשמש אותו הוא רק מטעם שמרגיש שמכאן הוא יכול למצוא הרגשה טובה, לכן הוא משמש אותו. השאלה היא אם השימוש הוא בכדי שרוצה שיהיה לאדם חשוב הרגשה טובה, או מה שהוא מרגיש הנאה בזה שהוא משמש לו הוא רק תוצאה, אבל לא שכוונתו הוא על עצמו, אלא רק שיהיה לאדם חשוב הרגשה טובה. או באמת, אם הוא אין לו חשבון עם האדם חשוב, אלא כל החשבונות שלו הוא עד כמה שהוא יכול לקבל מזה הנאה. ואם אנו נשאל, מה נפקא מינה בזה? על איזה כוונה הוא עושה? התשובה היא, כי אנו צריכים לדעת מהו הפירוש כלי דה השפעה, כלי דה השפעה. אנו מוצאים ג' הבחנות במעשה דה להשפיע. א', הוא עוסק בענייני השפעה לטובת הזולת, בין בגופו ובין בממונו, בכדי שיקבל עבור זה תמורה. היינו שלא מספיק השימוש בעצמו שהשימוש ייתן לו הנאה, אלא שהוא רוצה שתמורת זה ייתנו לו דבר שני. למשל, הוא רוצה שתמורת עבודתו במעשה דה להשפיע ייתנו לו כבוד, ועבור זה יש לו כוח לעבוד. מה שאין כן, אם אין לו הביטחון שיקבל עבור זה הכבוד, אז הוא לא היה עושה מה שהוא עושה לטובת הזולת. ב'

משפיע בעל מנת להשפיע. אבל אם נעמיק קצת בהדבר ונחקור מהי באמת כוונתו בזה שהוא משפיע לאחרים, אם הוא עושה את כל המעשים הוא משום שהוא רוצה להנות, שפירושו אהבה עצמית, היות שמצד הטבע שלו הוא נהנה ממעשים של השפעה, או שכוונתו הוא שיש לו הנאה מזה שיש לאחרים דברים טובים. זאת אומרת שהוא נהנה מזה שיש לאחרים מצב רוח טוב, לכן הוא משתדל לעשות טובות לאחרים בכדי שיהיה לאחרים מצב רוח טוב, שיהנו מהחיים שלהם. ואם במקרה הוא רואה שיש איש אחר, אם הוא יעשה את המעשים שרוצים לעשות עכשיו, למשל לבני עירו, הוא יותר מוצלח ממנו, אז הוא מוותר על הנאה שלו מזה שיש לו הנאה ממעשים של השפעה, ומשתדל שהשני יעשה את הדבר. ואז בטח אם האיש הזה, מה שהוא עוסק במעשים של השפעה ואינו רוצה שום תמורה עבודתו, מכל מקום על זה שהאחר יעשה את המעשים לטובת בני עירו, אף על פי שהוא יודע שהשני יותר מוכשר, מכל מקום הוא לא יכול לוותר על זה. על זה עוד לא יכולים לומר שזה נקרא משפיע בעל מנת להשפיע, כי סוף כל סוף אהבה עצמית היא הקובעת אצלו. ג' הוא שעובד בעל מנת שלא לקבל שום תמורה, וגם אם הוא רואה שיש איזה אדם שהוא יותר מוכשר, הוא מוותר על הנאתו מזה שהוא משפיע לאחרים ודואג רק לטובת הזולת. זה נקרא משפיע בעל מנת להשפיע. אם כן, יש כאן ברור גדול שצריכים לברר מהי באמת כוונתו. אם הוא רוצה שיהיה לעצמו מצב רוח טוב, לכן הוא משמש לו, או כוונתו הוא שהוא רוצה שיהיה מצב רוח טוב לאדם חשוב. ובכדי להבין את ההבחנה הנ"ל, יכולים להבין את הדבר על ידי ציור שהאדם יצייר לעצמו. היות שזהו אדם חשוב מאוד, ולכן הוא רוצה להיענות לו, בכדי שיהיה לו מצב רוח טוב, לכן הוא רוצה לשמש אותו. אבל בזמן השירות שהוא עושה לו, הוא מרגיש בעצמו מצב רוח טוב ונעלה. הוא מרגיש את עצמו שכל התענוגים שהוא היה מרגיש בחיים שלו, הוא מרגיש עכשיו שאין לו שום ערך ממה שהוא מרגיש עכשיו, מסיבה שהוא משמש אדם החשוב ביותר בעולם, ואין לו שום מילים לתאר את קורת רוח שיש לו מזה שהוא רוצה לעשות לאדם חשוב מצב רוח טוב. ועכשיו הוא יכול לעשות ביקורת על עצמו. מה כוונתו בזה שהוא רוצה לעשות נחת רוח לאדם חשוב, אם הוא דואג לתועלת עצמו? זאת אומרת, מה שהוא רוצה להנות לו הוא מטעם שהוא ירגיש מצב רוח טוב, או שכל כוונתו הוא שאדם חשוב הוא להנות לו, שיהיה לאדם חשוב מצב רוח טוב, שמסיבת גדלותו של האדם מתעורר לו חשק גדול לשמש אותו. לכן, הגם שבזמן שימושו הוא מרגיש את התענוג הגדול

0: שיש בעת השימוש. מכל מקום, אם הוא יודע שיש מישהו, אם הוא ישמש אותו, יהיה יותר נחת רוח לאדם חשוב, אז הוא מוותר על הנאת עצמו, מה שהוא יכול להרגיש בעת השימוש, ורוצה בלב שלם שהשני יעשה את השירות הזאת, מסיבת שיהיה לו יותר נחת רוח מכפי שהוא ישמש לו. נמצא מזה, אם הוא מסכים לוותר על השירות שלו, אפילו שמרגיש עכשיו תענוג נפלא מהשירות שלו, מכל מקום לטובת האדם חשוב שיהיה לו יותר נחת רוח, הוא מוותר, משום שהוא לא חושב על עצמיותו, אלא הכל לטובת האדם חשוב. וזה נקרא שאין לו שום כוונה לתועלת עצמו, אלא הכל בעל מנת להשפיע, ואין לו שום חשבון עם עצמו. אז יש לו הבירור השלם שלא יכול לרמות את עצמו, וזה נקרא השפעה גמורה. אבל צריכים לדעת כי אין באפשרותו של האדם להגיע לזה בכוחות עצמו, אלא אז זה אמרו, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו, שנאמר, צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו, שנאמר, השם לא יעזבנו בידו. זאת אומרת שהאדם צריך מקודם לראות אם יש בידו כוחות להגיע, שיהיה באפשרותו לעשות מעשים בכוונה על מנת להשפיע נחת רוח להקדוש ברוך הוא. ואז, כשכבר הגיע לידי הכרה שאין באפשרותו בכוחות עצמו להגיע לזה, אז האדם מרכז את התורה ומצוות שלו על נקודה אחת, שהוא המאור שבא מחזירו למוטב, שזה יהיה לו כל השכר, מה שהוא רוצה מתורה ומצוות. היינו השכר שלו, היינו השכר של היגיעה שלו, יהיה שהקדוש ברוך הוא ייתן לו הכוח הזה הנקרא כוח השפעה. היות שיש כלל, מי שנותן איזו יגיעה, היינו מבטל את המנוחה שלו, ומסיבת שרוצה משהו, שיודע שבלי יגיעה לא ייתנו לו, לכן הוא מוכרח להתייגע. ואלה זאת, האדם המתייגע לתקיים תורה ומצוות, בטח שיש לו איזה דבר שחסר לו, ולכן הוא מתייגע בתורה ומצוות, שעל ידי זה ישיג את מבוקשו. ולפי זה צריך האדם לתת תשומת לב וקצת מחשבה טרם שמתחיל עבודתו בעבודת השם. מה הוא רוצה? היינו, איזה שכר הוא רוצה תמורת עבודתו? או נגיד יותר פשוט, מהי הסיבה שמחייבו לעסוק בתורה ומצוות? ואז כשמתבונן בדבר זה, היינו לדעת מה חסר לו, שבשביל זה הוא צריך להתייגע, אז מתחיל האדם לחשוב הרבה מחשבות, עד שמאוד קשה לו לדעת באמת מה הוא רוצה. לכן יש הרבה אנשים שבעת שהם מתחילים לחשוב לשם איזו מטרה הם עובדים, אז הם לא יכולים לקבוע מטרה אמיתית. לכן הם אומרים, מה לנו להתעייף במחשבות של חקירה, ועובדים בלי שום מטרה. אלא שאומרים, אנו עובדים בשביל עולם הבא. ומה זה עולם הבא? מה לנו לחשוב על זה? רק נאמין שזהו דבר טוב. ודי לנו מתי שנקבל את השכר של עולם הבא, אז נדע מהו זה. ולמה לנו להיכנס בחקירות? ורק יחידים ישנם שאומרים שיש עניין דבקות השם. ובכדי להגיע לדבקות השם, הוא צריך להגיע לידי השתוות הצורה. היינו, מהו רחום, אף אתה רחום. ואז הוא מתחיל להשתדל להגיע לידי השתוות הצורה, שהוא שיהיו כל מעשיו בבחינת השפעה. שרק אז נעבר הצמצום וההסתר שיש בעולם ממנו, הוא מתחיל להרגיש את הקדושה. אבל בעת שמתחיל בעבודתו להגיע לידי מדרגת השפעה, אז הוא רואה שהוא רחוק מאוד מזה, שאין לו רצון של מחשבה, דיבור, מעשה, שתהיה לו היכולת לכוון בעל מנת להשפיע. ולא יודע אז מה לעשות שישיג כוח ההשפעה. וכל פעם שמוסיף כוחות, הוא רואה שכל עניין זה הוא ממנו והלאה. עד שבא לידי הכרה שאין זה בגדר אנושי שתהיה מציאות שיוכל פעם להגיע לזה. אז הוא בא לידי הכרה שרק הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לו, כנ"ל. ורק אז הוא מבין שהוא צריך לעסוק בתורה ומצוות כדי לקבל שכר. והשכר שלו הוא שבשביל זה הוא מתייגע, הוא שהקדוש ברוך הוא ייתן לו הכוח של השפעה. ועל זה השכר הוא מקווה, כיוון שהוא רוצה להגיע לדבקות השם יתברך, שהוא בחינת השתוות הצורה, שהוא בחינת השפעה. וזהו כל השכר שלו, מה שהוא מקווה שעל ידי היגיעה שלו בתורה ומצוות, הוא מקווה שיתנו לו דבר מה שהוא בעצמו לא יכול להשיג, אלא הוא צריך שהשני ייתן לו, כדרך יגיעה גשמית. היות שאין האדם יכול להשיג בעצמו כסף, לכן הוא נותן יגיעתו, ועבור זה ייתנו לו כסף. כמו כן ברוחניות, מה שהוא לא יכול להשיג בכוחות עצמו, והוא צריך שמישהו ייתן לו, אז לזה אנו מכנים שכר. לכן, כשאדם רוצה להגיע לידי מידת השפעה, מטעם שהוא רוצה לבוא לידי דבקות השם יתברך, ואי אפשר לו לבוא לידי מידה זו, אלא הוא צריך שהבורא ייתן לו את זה, וזה שהוא רוצה שיתנו לו, זה נקרא שכר. ולכן, היות שיש כלל, אם רוצים שכר מוכרחים לתת עבודה ויגיעה. לכן הוא מקיים תורה ומצוות, בכדי שיתנו לו את השכר הזה, הנקרא כוח השפעה. היינו, לצאת מאהבה עצמית ולקבל רצון שיהיה לו כוח לעסוק רק באהבת הזולת. וזה שאמרו, לעולם יעסוק בתורה ומצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה באים לשמה, משום שהמאור שבא מחזירו למותר. היינו כנ"ל, שעל ידי היגיעה בתורה ומצוות, על מנת שיבוא לשמה, אז הוא יגיע לידי מדרגת לשמה, על ידי שהוא התייגע את עצמו מקודם. לכן הוא זוכה להמאור שבא מחזירו למוטב, שזה נקרא שמן השמיים נתנו לו את הכוח השפעה. אבל יש לשאול, בשביל מה הוא צריך מקודם להתייגע את עצמו ואחר כך נותנים לו את המאור התורה? ולמה לא נותנים לו תכף את המאור התורה ותכף יחזיר אותו למוטב? ולמה להתייגע ולתת מרץ בחינם וגם לאבד זמן בחינם? הלא היה יותר טוב שיתנו לו את המאור תכף בתחילת עבודתו. זאת אומרת שתכף יקבל את המאור ותכף יתחיל עבודתו בלשמה. והעניין הוא שאין אור בלי כלי, וכלי נקרא רצון. היינו שהאדם שיש לו חיסרון הוא משתוקק למילוי חיסרון, זה נקרא כלי. ורק אז כשיש לו כלי, היינו רצון לאיזה מילוי, אז שייך לומר שנותנים לו מילוי והוא שבע רצון בהמילוי שנתנו לו, כי לזה הוא היה משתוקק. ושכר נקרא מילוי, שההשתוקקות מקבל, ועוד יותר מזה, שגודל חשיבות המילוי תלוי במידת ההשתוקקות, ולפי ערך הייסורים שהיה לו, באותו שיעור הוא נהנה מהמילוי. אלא זאת, אי אפשר לתת לאדם מאור שיחזיר אותו למוטב בזמן שאין לו שום רצון לזה. כי עניין החזרתו למוטב פירושו שהוא מאבד את הכוח של אהבה עצמית ומקבל כוח של אהבת הזולת. ואם האדם אין לו שום רצון לצאת מהאהבה עצמית, ואם אומרים לו תעבוד עבודה ותמורת זה לא יהיה לך רצון לאהבה עצמית, לא נחשב זה לאדם לבחינת שכר, אלא להפך. אדם חושב אז, תמורת זה שעבד אצל בעל הבית, ובמקום שהיה צריך לעשות לו טובה תמורת יגיעתו, אז נותן לו תמורת זה רעה גדולה, עד כדי כך שכל אהבה עצמית הוא מפסיד ברגע אחד. ומי מסכים לדבר זה? ולכן צריך האדם מקודם ללמוד שלא לשמה, שעל ידי זה יהיה לו סיוע מצד הגוף, כי אדם מוכן לוותר על תענוג קטן בכדי לקבל תענוג גדול. ומצד הטבע אין האדם יכול לצייר לעצמו תענוג אם לא שיהיה רק בנוי על יסוד של אהבה עצמית. לכן אומרים לו שעל ידי התעסקותו בתורה ומצוות הוא יקבל שכר. וזה לא שקר, שבוודאי הוא יקבל שכר. היינו אומרים לו שעל ידי יגיעתו בתורה ומצוות הוא יקבל שכר. זה אמת, כי בוודאי יקבל שכר. אלא השכר ישתנה. כי למשל, האבא אומר לילד שלו, אם תהיה ילד טוב, אני אקנה לך אוטו. מה שילדים קטנים משחקים בה, היינו אוטו של פלסטיק. ואחר כך אבא נסע לחוץ לארץ וחזר לאחר כמה שנים. הבן כבר נתבגר ובא לאביו ואומר לו, אבא, הלא אתה מטרם שנסעת לחוץ לארץ הבטחת לי אוטו מוביל של פלסטיק. הלך אביו וקנה במקום זה מכונית טובה שיכול לנסוע עימה למרחקים. ואז הבן כבר בר שכל והוא מבין שאין עכשיו הזמן מתאים למכונה של פלסטיק אלא למכונה של אמת. האם זה נקרא שאביו רימה אותו? בטח שלא. אלא הבן רואה עכשיו שהוא כשהיה ילד לא היה יכול להבין אחרת, אלא דווקא בשכר של מה בכך. כמו כאן, כשמתחיל בשכר של מה בכך, שזה נקרא שלא לשמה, היינו שהוא מחכה שיתנו לו שכר של דבר שאין לו ערך נגד השכר האמיתי שהוא יקבל. היינו שיזכה לשמה, שזהו הכלי שיכולים לקחת בתוכו את הטוב והעונג, מה שהבורא רוצה לתת, שהם התענוגים האמיתיים. נמצא בזה שאומרים שיעבוד שלא לשמה, היינו לקבל שכר, זהו אמת. היינו שגם כשיכוון בעל מנת להשפיע, גם כן יקבל שכר. אלא כל השקר הוא בזה, בהשכר בעצם, שהאדם בזמן שנמצא בשלו לשמה, הוא חושב על שכר אחר שיתנו לו, שהכלי שמקבל את זה נקרא אהבה עצמית. מה שאין כן אחר כך, כשאדם גדל, הוא מתחיל להבין שעיקר הכלים שהם מקבלים שכר הוא בכלים דהשפעה, שדווקא על ידי כלים אלו מקבלים את הטוב והעונג האמיתי. ואז הוא מרגיש את עצמו לאדם המאושר בעולם, מה שאין כן השכר שהיה מצפה שיקבל בזמן שהיה נמצא בשלו לשמה, שאז לא היה מסוגל לקבל, רק שכר המתאים לילד קטן. נמצא לפי זה, כשמלמדים בשלו לשמה לקבל תענוג ושכר תמורת עבודתו, הוא לא נקרא שקר. מטעם שהוא לא הפסיד שום דבר, במה שמחליפים לו את השכר קטן לשכר יותר גדול. אלא צריכים לפרש ששלא לשמה, היינו השכר הזה, אין לו את השם האמיתי כמו שהוא חושב, אלא שיש להשכר שם אחר מכפי שהוא חשב. אבל שכר נשאר שכר, ולא מחליפין את השכר, אלא מחליפין את השם של השכר, היינו משכר של שקר ומדומה לשכר של אמת. ומכל הנ"ל יוצא שעיקר מה שהאדם צריך לקבל תמורת יגיעתו בתורה ומצוות, הוא שהקדוש ברוך הוא ייתן לו את הכלים להשפעה, מה שאין האדם עצמו יכול להשיג, מטעם שהם נגד הטבע, אלא זהו מתנה מן השמיים, שזהו השכר שלו, שהיה תמיד מצפה לזה. מתי אני אהיה מסוגל לעשות נחת רוח לבורא יתברך? וכיוון שהיה מצפה לשכר הזה, לכן זה נקרא שכר שלו. ולהבין את הנעל צריכים לעיין בפתיחה כוללת לספר פנים מסבירות, שכתוב שם שורש החושך הוא המסך שבכלי מלכות, ושורש השכר נשרש באור חוזר היוצא על ידי זיווג דהקאה. הוא נותן שם שורש למה שאנו רואים בעולם הזה. היינו שכל מה שאנו רואים בעולם הזה, כל זה הוא ענפים הנמשכים מהשורשים, מהעולמות העליונים. ואומר שם, שורש היגיעה, מה שהאדם מרגיש בעולם הזה, נמשך משורש המסך שבכלי מלכות. שפירושו, שהכלי שיש להנבראים, הוא הנקרא רצון לקבל הנאה, שזה ברא הקדוש ברוך הוא, מטעם שרצונו להטיב לנבראיו. לכן ברא בהנבראים רצון לקבל הנאה, וזה מכונה מלכות בספירות העליונות. ואחר כך אנו לומדים, נעשה עניין של צמצום, שעניינו הוא שלא רוצה להיות מקבל, משום שהוא רוצה בהשתוות הצורה עם הבורא. לכן נעשה כלל בהקדושה, שלא מקבלים שום דבר מבלי שיכולים לכוון בעל מנת להשפיע. וזה עניין תיקון המסך. היות שמדברים באורות עליונים, לכן זה שלא רוצים לקבל אור נקרא מסך. בדומה לאדם, בזמן שאור השמש מאיר יותר מדי להבית ואינו רוצה לקבל את אור השמש, אז נותן וילון או מסך בכדי שהשמש לא תזרח לתוך הבית. לכן כשמדברים באורות עליונים, וכשהמלכות אף על פי שהיה לה רצון וחשק גדול לקבל אור התענוג, מכל מקום ויתרה על התענוג שלא לקבל אותו, מסיבת שרוצה בהשתוות הצורה, זה נקרא יגיעה. היינו שעושה דבר שלא לרצונה, היינו שמונע את עצמה מלקבל את התענוג. וגם בעולם הגשמי, האדם, בזמן שהוא צריך לוותר על איזה תענוג, נקרא זה יגיעה. למשל, האדם נהנה מהמנוחה, והוא לאיזו סיבה וצורך מוותר את המנוחה שלו והולך לעשות משהו, זה נקרא יגיעה. וכמו כן הוא מראה לנו איך הענף הגשמי כשמקבל שכר, איפה זה נשרש בעולמות עליונים. הוא מראה לנו ששורש השכר נמשך מאור חוזר, שהוא הרצון להשפיע, היוצא מהזיווג דהקאה שנעשה בין אור העליון לבין המסך והאוביות. עיין תעס, שכתוב שם שאור חוזר המלביש יוצא תולדה משני כוחות, שעניין זיווג דהקאה ברוחניות הוא אם שני דברים מנוגדים זה לזה, נבחן זה להקאה. שעניינו הוא, מצד אחד הוא חושק מאוד להדבר, מטעם שהוא רואה שמזה תהיה לו הנאה גדולה, ומצד השני הוא מתגבר ולא מקבל את הדבר, מסיבת שהוא חושק להשתוות הצורה. היינו שיש כאן שתי תשוקות. א', שמשתוקק לקבל הנאה, ב', ומצד השני הוא משתוקק להשוואת הצורה. ומבית אלה נולד דבר חדש, המכונה אור חוזר המלביש, שעם כוח הזה הוא יכול לקבל אחר אחר כך את השפע העליון. משום שהאור חוזר הזה הוא הכלי המתאימה לקבל את השפע. דהיינו, שעם הכלי הזה יש לו כאן שני דברים. א', שהוא מקבל את התענוג שיש בשפע העליון, שהיא באה ממחשבת הבריאה, שהיא להטיב לנבראיו. ב', ויחד עם זה הוא נמצא את עצמו בהשתוות הצורה, שהוא בחינה ב', שיש לו בעת קבלת השפע. הרי אנו רואים מכל הנעל שכל השכר הוא רק אור חוזר, שהוא כוח השפעה, שהתחתון מקבל מהעליון, שהוא מכנה אותו אור חוזר, שפירושו מה שהתחתון נותן לעליון. זאת אומרת, השפע שבא מהבורא נקרא אור ישר, כמו שכתוב, והאלוקים ברא את האדם ישר. היינו, כמו שאנו לומדים, שמחשבת הבריאה הייתה להטיב לנבראיו. היינו, שהתחתונים יקבלו שפע, וזה נקרא ישר. אלא שהמקבלים את השפע רוצים בהשתוות הצורה. לכן יש לנו תיקון המכונה אור חוזר. היינו, שהמקבל את השפע לא מקבל זה מטעם שהוא רוצה ליהנות, אלא מטעם שהוא רוצה להשפיע לעליון, שפירושו, כמו שהעליון רוצה שהמקבל ייהנה, כמו כן המקבל את השפע, כוונתו שהוא מחזיר הנאה להמשפיע, שהעליון יהנה מזה שנתמלא את מחשבתו. נמצא לפי זה שעיקר השכר הוא האור חוזר, היינו הכוח ההשפעה, מה שהתחתון מקבל מהעליון. אבל מכל מקום יש להבין מדוע אנו אומרים שהכלי הנקרא כוח השפעה זהו כל השכר. הלא שכר משמע דבר שהם מקבלים, כמו שאומרים אני עובד בשביל לקבל שכר, כמו שאומרים שמטרת הבריאה היא להטיב לנבראיו, היינו שיקבלו שכר. וכאן אנו אומרים שהשכר נקרא כוח הנתינה. ומה אנו מבינים? שהשכר צריך להיות שהאדם יזכה להשגת אלוקות ולרזי תורה וכדומה. אלא מה הוא אומר? שהשכר הוא בזה שאנו משיגים כוח הנתינה, היינו כוח השפעה. ואומר לנו עוד שזה נמשך משורש העליון, שהוא הנקרא אור חוזר. הנה ידוע הכלל, יותר ממה שהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק. אם כן, יוצא לפי זה שהבורא רוצה לתת לנבראים יותר משהנבראים רוצים לקבל. אלא מי מעכב? אלא שצריכים לזכור את עניין הצמצום שהיה, שהוא בכדי שיהיה להנבראים עניין של השתוות הצורה, שהוא תיקון, שלא יהיה עניין של נהמה דחיסופה, שהוא נמשך משורש שלנו, היות שהבורא עניינו הוא להשפיע ולא לקבל חס ושלום, ושהוא לא בעל חיסרון, שיהיה לו עניין של קבלה. לכן, לפי הכלל שיש בטבע שלנו, שכל ענף רוצה להידמות לשורשו, לכן בזמן שהתחתון צריך לעשות איזו פעולה, שאין זה נמצא בשורש, הוא מרגיש אי נעימות. נמצא לפי זה, על שפע שהוא אור ותענוג, אז זה אין לאדם לעשות שום פעולה שיקבל את זה כנ"ל. כי יותר מה שהנברא רוצה לקבל, הבורא רוצה לתת לו. אלא כנ"ל שאין לנברא כלי שיוכל ליהנות מהתענוגים שיתנו לו, מסיבת הבושה כנ"ל. נמצא שכל השכר שלנו הוא מה שחסר לנו, הוא הכלי שנקרא כוח השפעה, שרק כלים חסר לנו ולא אורות. לכן יוצא מזה שעיקר השכר הוא כוח השפעה. אבל בכדי להשיג את הכלי הזה שנקרא רצון להשפיע, צריכים גם כן רצון. היינו שנרגיש שחסר לנו את הכלי הזה. לכן צריכים לעסוק בתורה ומצוות שלא לשמע מקודם. וזוהי היגיעה שלנו, שאנו רואים שכל מה שאנו עושים הוא הכל לתועלת עצמית ואין שום כוונה להשפיע. ואז רואים שחסר לנו כוח השפעה, ואנו רוצים שכר עבור עבודתנו, שהבורא ייתן לנו את השכר הזה, שהוא הרצון להשפיע. וכשיהיה לנו את כוח הזה, נוכל לקבל את הטוב והעונג שזה נמצא מן המוכן, שאין אנו צריכים לתת על זה שום עבודה, כי זה נותן הבורא. רק תמיד שהאדם יעלה מדרגה לדרגה, הוא רק לרכוש כל פעם כוח השפעה, ויותר לא חסר.
1: את הקטע שגר שנזכיר, לפי זה צריך האדם לתת תשומת לב וקצת מחשבה טרם שמתחיל עבודתו בעבודת השם, מה הוא רוצה, היינו איזה שכר הוא רוצה תמורת עבודתו.
0: נעבור לשיעור מתאריך 20 במרץ 2003.
2: אנחנו שמענו מאמר מקרח A שלבי הסולם, עמוד ריש מם דלת, עניין ההשפעה. הבורא ברא רצון לקבל, יש מאין, ואותו אנחנו צריכים לקבל כאיזה נטל על עצמנו. זאת אומרת, צריכים לתאר את עצמנו, פה פעם אחת נתאר את עצמנו כך. אנחנו לגמרי, לגמרי כמו בורא, נמצאים ברצון להשפיע. הוא ואנחנו ממש בדבקות, בהשתוות, בהשוואה, אין שום הבדל בינינו. ובא איזה מין כוח מיוחד שנקרא יצרה, הסתרה, רצון לקבל, ומתחיל יותר ויותר ויותר להתיישב עלינו ולהרחיק אותנו מהבורא. ככה בכוח, יותר ויותר ויותר ויותר, עד שממש דוחף אותנו למקום הרחוק ביותר, הנמוך ביותר מהבורא. זה עניין של הבריאה. עד כמה שאנחנו יורדים יותר, כאילו הכוח הזה דוחה אותנו, דוחף, דוחף ככה, אז אנחנו ודאי שמאבדים את המילואים, תכונות, תענוגים, הכל. ושנמצאים במקום הנמוך ביותר, ומרגישים עד כמה שהעובי של היצרה הזה ממש נמצא עלינו, הכובד כזה, אז ודאי שאם אנחנו מרגישים איפה שהיינו ואיזה עכשיו כובד הזה של יצרה יש עליי שמרחיק אותי מהבורא, אז ודאי שהשכר שלי הוא להתפטר ממנו ובחזרה קצת לדחוף אותו בחזרה, לזרוק אותו, זה מה שנקרא לזכך את עצמי ממנו. ושוב לחזור למצב שהייתי קודם. בצורה כזאת אולי יותר קל להבין שהשכר הוא כלי די השפעה, לחזור לכלי די השפעה, לאור חוזר. זה מה שצריכים. זאת אומרת, אם מקבלים את הרעיון הזה שהבריאה היא מרחיקה אותנו מהבורא וצריכים לזכך אותה, אז בהחלט האור חוזר או השכר. מה הבעיה היא בתמונה הזאת שציירתי? הבעיה היא שתמונה היא דמיונית ולא רגשית. אני יכול עכשיו לרגע לתאר דבר כזה בדמיון שלי, אבל אני לא מרגיש, אין לי רשימות ממצב של אינסוף, ששם אני והוא ממש אחד. ואחר כך בא איזה יצר רע ומתחיל להרחיק אותי מאינסוף, ככה לדחות אותי, אין? לדחוף אותי החוצה. אם היו לנו רשימות כאלו אין סוף ואני עכשיו, אין? אז הייתי מרגיש כל הכובד הזה של רצון לקבל שממש מונח עליי, הייתי מרגיש כל המרחק הזה עד כמה שהוא ממש כמו קפיץ ככה דוחף אותי מהאין סוף. היה לי ברור השכר והעונש והגיעה וכל הדברים אז היו ברורים. אם הכל היה כך ברור, מה רע? רע בזה שאני הרי נמצא עכשיו מתחת ליצרה. זה לא שנפל עליי איזה גוף זר שהוא שולט עכשיו עליי והרחיק אותי מאין סוף, אז יוצא שעכשיו הוא שולט עליי ואני כבר לא נמצא בהכרת הרשימות מאין סוף. ואם הוא שולט עליי, אם הייתי מרגיש את אינסוף, רשימות, לא חשוב, רשימות של הרוחניות, בשליטת היצרה, אז הייתי רוצה להשיג את האינסוף בתוך היצרה, בתוך הרצון לקבל. אז הייתי מתרחק מאינסוף לעולם הזה ברצון שלי, לא בהכרח שהוא עשה לי נגד רצוני, אלא הייתי בעצמי רוצה לקבל את האינסוף בכלים דקבלה, זאת אומרת, במצבי, בדרגתי, שזה כבר נקרא קליפה.

זאת אומרת, מה שיש לנו הסתרה, ההסתרה היא לא נותנת לנו להיות קליפה. ואומנם שאני לא רואה את המצב האמיתי ולא יכול להשתוקק עליו ממש, אבל לפחות לרע אני לא נמשך. מה זאת אומרת לרע לא נמשך? לא חושב לקבל רוחניות בעל מנת להשפיע. ובעל מנת לקבל, בכלים לקבלה. וכל פעם שאני עושה איזה מאמץ, אז בא לי הכרה רוחנית לפי דרגה שלי, לפי כמה שאני יוכל להשיג את הכלי דה השפעה. זאת אומרת, אני קודם צריך לעבוד על הכלים, ואחר כך אני משיג את המילואים. והעבודה שלי הופכת להיות אז לקבל את הכלים כשכר.

0: אתם לא שואלים, אז אני לא יכול להגיד.
1: איך ייתכן שתוספת, איך ייתכן שטענות היא תוספת כלי? אתה אומר שעושים, שמקבלים כלים של השפעה, הוא גם קודם את זה פה בסוף המאמר, בדרך 254 בסוף. ומזה, כשאני גדל, אז אני מקבל עוד כלים את ההשפעה. ומה זה המילוי אז?
0: מה הוא שואל? הוא שואל, אם השכר שלי כלי, וכל התוספת, מה שאני מקבל, זה תוספת כלי, הכלי זה נקרא רצון, הכלי זה נקרא חיסרון. אם אני מקבל תוספת חיסרון כל פעם, אז אני מרגיש יותר ריקנות, כן? אז זה נקרא שכר, לזה מתקדמים, למי זה טוב? בכלי, ולהשפיע, אין חיסרון. אין חיסרון. החיסרון הוא רק להשפיע. מה זה נקרא כלי דה להשפיע? שהיא רוצה להשפיע, כן? להשפיע, על זה לא היה צמצום, על זה אין שום הגבלה, זה תמיד אפשר, ולכן אנחנו לא יכולים להגיד שכלי דה להשפיע הוא ריק. אין דבר כזה, כלי דה להשפיע ריק. אם זה כלי, זאת אומרת, אם יש לי רצון לקבל עם המסך שרוצה לתת, אז אני יכול לתת. אין לי בזה שום בעיה. על מילוי אין לי מה להגיד. אין לי מה לחשוב, אין לי מה לדאוג. כי המילוי שלי זה ההשפעה בעצמה. המעשה דה השפעה זה המילוי של הכלי דה השפעה. נו, תתאר לעצמך שוב, אימא שמשפיעה לילד, וילד ברוך השם בריא ורוצה לאכול מה שהיא הכינה לי, והיא נותנת לו את הדייסה הזאת, וילד אוכל. מה ציים מאוד שיחה? מהי עוד שיחה, אני שואל אותך? יש עוד, חוץ ממעשה הזה שהיא עושה, יש עוד משהו שימלא אותה?
1: היא רוצה עוד לתת,
0: זה כלי אחר, זה כלי נוסף. אני מדבר על כלי שיש. היא עכשיו נותנת לילד לאכול, וילד אוכל. נו, יש לה עוד רצון?

0: היא צריכה עוד איזה מילוי. איזה מילוי היא צריכה חוץ ממעשה די השפעה?
1: לא יודע, שהוא יראה שהוא נהנה,
0: אני לא יודע. אם הוא כבר מקבל ממנה.
1: אז זהו.
0: נו, אז מה אתה שואל? זאת אומרת, כלי די השפעה נהנה, מתמלא, מזה שיש לו תיקון הזה, מזה שהוא מסוגל להשפיע. ולכן על ההשפעה אין שום הגבלה. אתה תמיד יכול להתמלות ולדוק רק לעוד ועוד ועוד.
2: ככה
0: זה יותר קל עכשיו, אתה, מה שדיברת בהתחלה, בכלל לא שמעתי כלום. כן. אז מה זה אור? מה זה האור? זה נקרא אור? הכלי זה אור, נכון מאוד, כלי זה אור, כן. בשבילך כלי זה כלי, והאור זה מה שיש בו. אהה. ובמעשה די השפעה זה לא ככה. מה? אור זה נקרא תענוג. אם אני נותן למישהו, וזה כל הרצון שלי לתת, ואני נותן, אז מזה רצון שלי מלא. מה אתה נותן? אתה נותן מה שהוא רוצה. אם יש לי אפשרות לתת...
3: האם זה תענוג מלתת או לא רצון לקבל, כאילו? לא האגואיסט, הרצון לתת הזה?
0: אנחנו מדברים על הרצון לתת, לא אגואיסטי. אנחנו מדברים על להשפיע על מנת להשפיע, ולא על להשפיע על מנת לקבל. כן.
2: זה באמת טוב, כאילו בתיאוריה, אבל כל פעם שזה בא לאיזה סוג של כאילו הרגשה, יוצא מזה כזאת חייה, שזה פשוט כזה... זה שורף, זה אי אפשר לעמוד כמעט נגד זה.
0: אתה אומר כך, שאני חושב על ההשפעה, אני מקבל איזה מין תחייה מזה, כן? תחייה כזאת שאני לא יכול לסבול את זה, לא יכול לשמוע על זה, יש לי איזשהו, אני ניגל מזה. עכשיו, קודם כל, זה, הרגשה זה הרגשה. על הרגשה אפשר להגיד זה אמת או שקר. אמת או שקר אפשר להגיד לפי השכל. אבל לפי הרגשה צריכים להגיד כן או לא, נמצאת או לא נמצאת. נמצאת, כן, זהו. עכשיו, אז אנחנו צריכים רק לגשת להרגשה הזאת ולנתח אותה, כן? זאת לבדוק, לבקר. האם זה בסדר, לא בסדר, למה כן ולמה לא, אבל התופעה היא תופעה נמצאת. זה שאני מרגיש שכשאני מדבר על השפעה, רע לי מזה, אני לא רוצה את זה, זה כבר הרגשה אמיתית. זאת אומרת, אני כבר הגעתי למצב שהטבע שלי והנושא הזה של השפעה זה ממש שני דברים מנוגדים. עד כדי כך שאני שונא את ההשפעה. אני לא רוצה לשמוע, כן? אני שונא אותה. נו, זה כבר קביעת האמת. זאת אומרת, אני עכשיו, אני מרגיש שאני רוצה רק לקבל. ועל להשפיע אני לא רוצה כלום. טוב מאוד. מה הלאה לעשות? אם נגיד אני אגדיל יותר ויותר ויותר את היגיעה שלי, מקודם אני לא הרגשתי שנושא דה השפעה הוא כל כך שנוי עליי. כן? זה בא לי כתוצאה מלימוד, מהגיעה, ממחשבה, כן? מכל מיני מאורעות שעברו עליי. אם אני עכשיו אגדיל את ההגיעה, ועוד יותר ועוד יותר, אנחנו רואים שהדברים כמותיים הופכים להיות לאיכותיים. זאת אומרת, אז יבוא לי, לא שהרגשה יותר יותר יותר יותר גדולה, סלידה מההשפעה, אלא אולי יהיה איזשהו מין הרגשה אחרת וקביעת מצב אחר. אולי נגיד, אם אני אלמד ויקבל התרשמות מהספרים ומהחברה ומהחיים שלי גם כן, שיכול להיות השפעה זה דבר, אולי אני לא רוצה אותו, אבל כנראה שהוא דבר הכרחי. קצת. אני ארגיש את זה, שכנראה שהעולם האמיתי הוא בנוי לפי העיקרון הזה. אז אני אחשוב כבר שאם חיים נצחיים, אני מדבר את הרשומע, ותוך רצון לקבל. אם חיים נצחיים, הם תלויים ברצון להשפיע. דביקות עם הבורא, הרגשת התענוגים, ניתוק מהחיים האלו, שמתם בחיינו והכל. אם הם תלויים בהרגשת החיים רוחניים, והרגשת החיים רוחניים היא תלויה בכלים דהשפעה, אז אולי טוב שיהיו לי כלים דהשפעה, אז אני ארגיש טוב. אז אני מתחיל כבר לחשוב, אתה יודע, זה שאני נמצא בכלים דקבלה, אולי זה רע. מזה יש כל הרע שלי. מזה יש לי הרגשות רעות, האכזבות, כל מיני דברים. מזה שאני נמצא בכלים דקבלה. אם הייתי בכלים דהשפעה, הייתי חופשי, ממש כמו ציפור. אז אולי אני כבר מתחיל לקבוע את מצבי אחרת. שכלים דקבלה זה טוב, וכלים דהשפעה זה טוב, וכלים דקבלה זה רע. רק אין לי אותם. אז אני כבר מתחיל לקבוע את המצב שלי רע. זה נקרא הכרת הרע. שקבלה זה רע. למה? רע לי ממנה. אם הייתי פחות אגואיסט, פחות רוצה, פחות, אתה מבין, בכל דבר שיש לי בתכונות דעולם הזה הייתי פחות סובל. כן? אם כך, אז טבע שלי הוא רע. הגעתי לשלב הבא. אבל בטבע הזה שרע, אני רואה מה אני אעשה איתה. כל פעם שאני משתדל להתנתק ממנה, אומרים לי, אתה יודע, אתה רוצה להרגיש טוב? תתחיל לחשוב על כלים דהשפעה כל הזמן. איך זה טוב להיות בהם, טוב להיות דבוק עם הבורא, להשפיע אולי לחברים. לא תרגיש צרות, יהיה טוב. אז אני מתחיל כל הזמן להשתוקק לזה. כן. עד כדי כך שאני ממש עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר נמצא בזה מוכן יותר ויותר לעבוד ולהשקיע. חברים, חברה פועלים עליי כך. אני רואה שאני כאילו בורח למחשבה הזאת של על הבורא, שזה בשבילי כמו מקלט. רע לי, אני בורח לזה. נו, לפחות זה בחיים שלי. מלאים כל מיני איסורים וחושך, כן? וכמו שבעל הסולם כותב הבורא, מאיר לו שם בין מהשמיים קצת איזה קרן אור, מחיה אותי קצת. אז אני קובע שבאמת, בהחלט, כנראה להשתוקק לבורא, להיות דמוק עליו, לרעיון הזה דלהשפיע.

מין אידיאל. שזה באמת, זה משהו שלא מהעולם הזה, אני לא יודע אם זה אפשרי, אולי זה בכלל דמיוני, אבל זה משהו ש... בלי זה, רק בתוך ההפך, בתוך הרצון לקבל, בהחלט זה לא חיים. זה נקרא כבר שיש לי חן דקדושה. ומזה בא לי איזה מין דחף פנימי שאני רוצה לעשות משהו לבורא. ככה בא לי, אתה יודע. זאת אומרת, המעשה דהשפעה, מעשה עצמה, כן? מעשה עצמו. הוא מתחיל להיות בעיניי חשוב. איזה מין, יש בו איזה מין ערך מיוחד כבר אצלי. ואני, ברור שאני לא יכול לעשות שום דבר, אבל כבר מצטייר בעיניי איזה מין חשיבות בפעולה כזאת. שאם פעם הייתי יכול לעשות את זה, כנראה שהיה משהו, איך להגיד, כנראה שזה היה משהו מאוד מאוד איכותי. ואז אדם מתחיל לאט לאט, זה הכל משך שנים. זה הכל שנים, אני אומר לך. אז אם אין לך זמן, אז אתה יכול עכשיו כבר לרדת מהרכבת. ואחר כך אתה כבר מתחיל לחשוב שאם אני באמת מגיע לפעולה הזאת, זה פשוט חתימה על כל החיים שלי. זה סיכום הטוב היחידי שיכול להיות. זה כבר לא לשמע האמיתי. כל זה אתה מצייר לעצמך בכלים לקבלה. זה עוד לפני מחסום, זה עוד לפני תיקונים. אלה, בכל זאת כבר אתה מתחיל לתאר את ההשפעה בצורה שזה מושך אותך. ותיאור של ההשפעה כבר לפניך, כמו תיאור של ההשפעה ממש. אמנם שזה בכלים דקבלה עדיין. עדיין אין תיקון. מסך וור חוזר. ולכן זה נקרא לא לשמה. אבל זה כבר לא לשמה, שמזה באים לשמה. שרוצים לצאת מהמצרים, שהולכים להילחם עם הפרו, שאומרים, נו, כמו שגם כן... כמו שהמרגלים אומרים, נגיד, כן? הארץ היא טובה מאוד, אבל מי יכול להשיג אותה? בכל מיני... אבל כבר טובה. המעשה, הדהשפעה, זה משהו טוב. זאת אומרת, מתחילים יותר ויותר נכון לפנח, לפתור את המילים, לפתוח את המילים. מה זה נקרא רוחניות, מה זה נקרא בורא, מה זה נקרא אור... כלים נכונים, שזה הכל בהחלט השפעה בלבד, אין מילה אחרת. מתחילים יחד עם להגיד כל מיני מילים, יותר להרגיש התוכן הפנימי שלהם, שזה נתינה. אמנם שעדיין אין שום

0: קשר לנתינה, אבל חן אליה כבר מצטייר יותר ויותר. כן.
1: היה זה שכל פעם שהיו קצת להכבין את הרמה שמדובר, כמה שעכשיו, יוצא שאם אני חושב שמזה יצא לי טוב, אני יודע שלא מדובר רק בהשפעה. כי אני חושב במונחים שיצא לי טוב מזה.
0: ודאי שעל כל הדברים שאני אמרתי, בפנים, בתוכי, אני חושב עליהם בגלל שיצא לי מזה טוב. רווח, ודאי. להתקרב לבורא, לעשות מעשה די השפעה. אני חושב על זה כטוב. מה זה כטוב? כמילוי לכלים דקבלה שלי. לכן זה נקרא עדיין לא לשמה. כן? אבל כבר אני חושב על מעשה דה השפעה. ואני לא חושב על להשפיע על מנת לקבל, שכמה שאני יותר ישפיע, אני יותר ירוויח ממנו, כי הוא גדול, כדאי לי להביא לו מתנות וכל מיני דברים, יצא לי, הוא אחר כך יפצה אותי על זה פי כמה. לא. אני חושב, זאת אומרת, בפנים יש לי חשבון, אבל לעצמי, תכלס, לפי עיניים שלי, זה הוא לא מופיע. לכן זה נקרא שזה לא בכוונתי. אבל זה נקרא עדיין בכלים דקבלה, מפני שבפנים, כן, בשכבה השנייה, ודאי שקיימת החשבון של של של רווח, שאם לא היה כך לא הייתי יכול לחשוב על השפעה. אבל מפני שאני בשכבה הראשונה שלי, מה שיש מול עיניי, חושב עליו ומשתוקק עליו ורוצה לתת לו, אמנם שזה ודאי איפה כאן בפנים יש איזה חשבון לעצמי, כן, בהכרח, אבל מפני שלפניי מגולה שאני בהחלט אוהב אותו ורוצה אותו, כן, זה כלפיי נקרא שאני נמצא בלא לשמה שמביא לשמה. יש לי קיום דו-שכבתי. בשכבה התחתונה ודאי קיימות שם חשבונות לעצמי, ואין לי מה לעשות. אבל אני על ידי ההגיעה שלי, העבודה עם החברה, עם הפצה, עם השפעה, כמה שאני יכול, עם הנתינה, כמה שאני יכול, עשיתי איזה מין שכבה עליונה, שבזה אני הרמתי את המעשה דה השפעה, את האידיאל דה השפעה, הרמתי את זה בעיניי, שזה גדול. אפילו שזה מתיישב על הכלים בקבלה. אבל בעיניי זה נעשה דבר גדול. זאת אומרת, שכבה העליונה שלי דה השפעה, שכבה התחתונה שלי, כן? ככה תצייר לעצמך דושגון. שכבה התחתונה שלי, כלים שלי טבעיים דה קבלה. אבל זה נקרא לא לשמה שמגיע לשמה. מה שאם כן, אם אני סתם רוצה לנצל את הבורא, שיאני, אני אתן לו כמה מתנות, מה אתה צריך ממני, בוא נעשה איזה עסק, כן? אז זה לא נקרא שיש לי שני שכבות. זה נקרא שאני הולך לתת לו על מנת לקבל. זה פשוט מעשה שאין בו, אני לא מעריך את המעשה דהשפעה מעל המעשה דקבלה. אני לא עושה את השכבה העליונה שהיא מתרוממת מעל התחתונה. אני לא משקיע את ההגיעה להעריך את ההשפעה. לא. אני פשוט מנצל את היכולת הזאת להשפיע על מנת לקבל. כן, אורן.
2: מה זה יגיעה להעריך את
0: ההשפעה? יגיעה להעריך את ההשפעה, זאת אומרת, כמו שהרבי כותב בכמה מאמרים, קודם כל זה הרגל נעשה טבע שני, ומה שאומר הקהל זה נעשה חשוב בעיניי, ויש כל, נו, על ידי כל מיני, על ידי כל מיני אמצעים, מה שנמצאים ברשותי, אני בכל זאת מגדיל בעיניי חשיבות דהשפעה. ויש בזה הרבה עליות וירידות כדי להכיר בזה, אבל זה, מה השאלה?
2: עבודה על השכבה השנייה או על הראשונה?
0: אני עובד לא השכבה השנייה, התחתונה. השכבה התחתונה שלי זה רצון לקבל שלי. אני עובד רק על חשיבות ההשפעה. התחלנו מזה שהוא אומר שהוא שונא את ההשפעה, שבשבילו זה ממש הוא סולד מזה, מגיל אותו. אין? בסדר גמור? זה כבר... הוא מבדיל שיש בו שני שכבות. עכשיו, אם למרות זאת שניגל מזה ממשיך ללמוד וממשיך לעשות כל מיני פעולות, אז הוא מעלה את זה בכל זאת יותר ויותר ויותר. ויחס שלו, עד שיחס שלו לזה משתנה. הוא, למרות ששונא את זה, מתחיל להרגיש שזה חשוב. שזה חשוב, אבל אין בי. וכן הלאה. עד שכל מיני רגשות לזה עוברים על אדם. עד שמתחיל להיות חן די קדושה, מה שנקרא. שזה טוב, יש זה משהו. אני מעריך את זה.
3: אני צריך לשים לי כמטרה, אני מגדיר את המטרה, אז אני מגדיר את השכבה העליונה, אותה אני רוצה להשיג, או שאני יכול לפתק על המטרה שאני לא רוצה להישאר בשכבה התחתונה, וזה מה שקוראים לי לרצות ולהתקדם.
0: אדם נמצא בשני מצבים. פעם הוא נדבק לשכבה העליונה שהוא מעריך את ההשפעה ורוצה להגדיל אותה. ובורא חשוב בעיניו, והחברים חשובים בעיניו, וחברה, והכל, ולימוד, והוא עובד על הגדלת הרצון להשפיע. אולי, יכול להיות, יותר, איך? פעם הוא נמצא בנפילה, הוא דבוק לשכבה התחתונה שלו, לרצון לקבל. אז גם כן, שהוא דבוק לרצון לקבל, יש לו גם כן סגנון העבודה אחר. לבדוק עד כמה של רצון לקבל הוא לרעתו, כמה שסותם לו עיניים, כמה שבאמת להיות בו זה לא טוב, כמה שמהר רצוי להתרומם ממנו. כן? יש לך להמשיך כאן.
3: אבל נראה שתמיד השכבה התחתונה, זה תמיד העניין הזה ברור לי. כי זה הסיבה שמתחיל היום אחד משהו הזיז אותי, אתחיל לחפש משהו. אז זה תמיד אם אני רוצה לחזור ולשאול עכשיו מה המטרה, מה גורם לי לקום ולבוא לכאן, אני מסתכל על השכבה התחתונה, את זה אני יודע. תמיד זה נמצא כאילו ברור, כי את זה תמיד נמצא. אבל השכבה העליונה יותר, זה תמיד מטושטש, זה נמצא אצלך פחות. השאלה אם זה משנה. כי הוא כותב כאן במאמר, שיש אנשים שכביכול אין להם את המטרה ברורה מול העיניים. אז אדם צריך לשאול את עצמו כל הזמן, מה המטרה? השאלה שלי אם זה משנה בכלל, שזה שיש לי תמיד, בכיס תמיד נראה שהשכבה התחתונה קיימת, אני מסתכל, זה ברור לי למה לא טוב להיות, להישאר בתוך הרצון לקבל הזה, שנראה כסובב במצב הזה. זה תמיד מה שמניע אותי, או שאני צריך תמיד להסתכל ולחפש בכל זאת בכוח שתהיה לי ברורה על השכבה העליונה. כשאני אגיע למצב שזה יהיה ברור לי כמו שברור לי השכבה התחתונה.
0: האדם לא יכול לקבוע את המצבים שלו.

0: ואתה שואל איך אני אתנהג מצב כזה ומצב כזה, אנחנו לא מן הסתם מצווים, מה שבכוחה לעשות תעשה. כי אתה לא יודע באיזה בדיוק מצב אתה נמצא, וודאי שאיך הבירורים שלך, אם הם נכונים או לא, ותוצאות מה שאתה מגיע, והחלטות שאתה מגיע, והטיפול שאתה נותן לעצמך בזה, או ככה או ככה. אלה אומרים לך, חביבי, אתה תלחץ על הגז. האגי לא בידיים שלך. אז אנחנו כמו רכבת, נמצאים בפסים וזהו. אל תחשוב שאתה משנה כאן משהו. חוץ מי, יחס שלך לזה, התשומת לב, הנחיצות שאתה משיג על ידי חברה והכל, זה מה שמגביל לך את המהירות. הגבלת המהירות גם כן משנה הרגשה בדרך. או שאתה נדחף בכוח השלילי, או שאתה משתוקק לדבר הרצוי וממש מרגיש שאתה נמשך לטוב. אז הגברת המהירות היא גם כן משנה היחס שלך, הנכחות שלך. אבל חוץ מזה אתה לא פועל בכלום. אתה רק יכול להסכים ולרצות וממש כאילו לרוץ עוד לפני הבורא לאותה מטרה. זה כן. אבל לא שאתה משנה כאן משהו. לכן אנחנו לא מן הסתם אמרו לנו, תעשה מה שאתה רוצה, רק תעשה. דבר אחד, תשתמש בחברה איך שאתה יכול, רק תשתמש. תשיג את החברה שייתן לך התפעלות כמה שיותר גדולה. לא יותר, כי יותר מהתפעלות לא צריכים. לא, ההתפעלות הזאת היא לא בדיוק מכוונת ומחוברת, ואין כאן בדיוק תערובת כזאת וזה וזה. אין לך, זה לא מכון לתערובת. אתה לא יכול שום דבר כאן לדעת ולקבוע. רק תרצה יותר, זהו. כמו שהוא אומר, כמו שטוב למותי מחיי, חולת אהבה אני. זהו. ההפך אומרים, שאתה ככה, אתה יודע, כמו מי שאוהב, בלי שכל. זהו, מה? ככה. באמת לא, כי עד שעוברים את המחסום, גם אחריו לא, לא, לא, לא, לא רואים כלום ולא יכולים להבדיל כלום. אבל עד שעוברים את המחסום, מה אפשר בכלל? זה לא ניתן לעשות שום ביקורת. אתה יודע, אין לך, כמו שבכימיה, אתה יודע, על ידי כל מיני חומרים, בודקים עם מה יש לי עסק. נגיד, כן, יש לי כאן משהו, הביאו לי איזשהו נוזל. עכשיו אני רוצה לבדוק מה היא, כן? אז יש מספר חומרים שעל ידם אני יכול לבדוק, כן? למה זה שייך ומה יש בו ומה אין בו וכו' וכו'. אבל לפני המחסום אין בידיים שלי שום כלי שאני יכול לבדוק. אין לי שכל שאני יכול לפרק את הדברים. לכן העבודה שלנו היא צריכה להיות לקבל כוח די השפעה בלבד. מה זה? ככה, איך שאני מתאר לעצמי. זה השכר. לפי תהליך שציירתי עכשיו, אז רואים שאדם יכול להגיע למצב של לקבל כוח די להשפיע, זה בשבילו באמת מתנה. כך זה נקרא, שזה מתנה. מתן תורה. כן.
1: אני לא מבין אותך.
0: איך אפשר מהמעשים להתרשם מכוונת על מנת להשפיע של חבר? נו, אני מסתכל עליך. אני נגיד מסתכל עליך. כן? לא מכירים, אז אני אספר. שלשום היית סוחף את האנשים הביתה עד 11 בלילה. כן? אני הרגשתי, ראיתי שאשתך הייתה צועקת עליך, קיבלת על הראש. אתמול גמרת עבודה כאן גם כן ב-10 וחצי. הגעת הביתה, גם כן כנראה שלא קיבלת ככה, קבלת פנים יפה. כן? מה יהיה היום? גם כן. מסתכל אני עליך וחושב, או שהוא מטומטם, או שלא אכפת לו איזה חשבון אדם עושה לחיים שלו. כנראה שזה חשוב לו. חשוב לי הוא וחשוב לי עוד אחד. חוץ ממך הייתי, ראיתי כאן עוד אנשים הרבה. אתה, אתה רואה, עוד אחד הגיע. זאת אומרת, אנשים יש להם, בכל זאת, אני רואה אנשים שהם משהו רוצים מהחיים. אי אפשר להגיד שסתם רע להם בבית, אין להם מה לעשות בחיים. אי אפשר, כמה שרוצים, בכל זאת לא יכולים סתם לדחות את זה. אפילו מבחוץ שבאים, מתרשמים. אז כשאני עושה קצת חשבון, אני מקבל מזה כבר איזה מין נקודה רצינית. וזה מביא לי כוונה. אני לא יודע, לי זה נותן הרבה כוח. תראה, תסתכל עליו, בא מאוסטרליה. כן? מה חסר לו שם? כן, הוא מרגיש לו טוב כאן, אני מבין. אבל בהחלט, נו, אז זאת אומרת, אני רואה שיש לזה איזה ערך. אם אנשים יכולים באמת להשקיע את עצמם. אני יכול להגיד, נה, זה סתם ככה, כמה אלף איש בעולם, מיליון במקום 7 מיליארד אפילו, מה זה יהיה סך הכל? תלוי איך אני אסתכל. זה תלוי כבר באדם. העבודה על החשיבות, זה תלויה באדם. אני מסתכל עליך, אתה אומר, יש לנו 1,300,000 שם סינים. יש לנו 1,300,000 הודים. מצד אחד. מצד שני, כל הזמן שומע איזה הודים, איזה סינים. אני רואה שם, 1,000,000 יהודים עושים כל הבלגן. אתה אומר? זאת אומרת, תלוי איך שאתה מסתכל על ה... יש איכות ויש כמות. בכמות אתה לא יכול לעשות שום דבר בעולם הזה. כמו שהוא אומר, יש חצץ ויש יעלומים. לא. איכות תלויה בך. תביא את היעלום הזה לאיזשהו שבט פרימיטיבי, לבדוק את זה, מתנוצץ. תביא לו חתיכת מהבקבוק, מתנוצץ עוד יותר. תלוי. החשיבות היא לא יותר מחשיבות, זה מה שאנחנו בעצם מרוויחים מהיגיעה. אני צריך לעבוד על חשיבות הדבר המיוחד שאני בחרתי, שכל הזמן אני אגדיל אותו בחשיבות יותר ויותר ויותר. זה נקרא פרסום. בשביל זה אני צריך חברה. אני הגעתי לחברה, יש לי משהו כזה קטן. אני רוצה שחברה תיתן לי לזה חשיבות, שאני כל הזמן אסתכל רק על זה. אז הם צריכים לדבר רק על זה, ולהחשיף את זה, ולהשקיע המון כוחות רק שישתנה אצלם, וגם מאצלם אצלי, לזה הערכה. זה אני צריך. זה כל הבחירה חופשית. לקחת דבר שבעולם שלי, כאן, לפניי, אין לו שום ערך, השפעה. אפילו בושה לדבר לפני האנשים, השפעה. איך שבוע לך זה? עוד משוגע אחד הגיע. לקחת הרעיון הזה ולהתחיל לטפח אותו יותר ויותר ויותר, ועד שיש חברה שיכולה לשם זה לעבוד ולהשקיע, ועד שהעולם מתחיל להתחכם קצת ולהבין שבהחלט זה, הקבלה היא רק מביאה לנו צרות והשפעה, זה, זה פשוט חשיבות. אז אתה אומר, איזה מעשים יש כאן, או הפוך, מעשים אני רואה, איפה כוונות, כל... בכל מעשה צריך להכניס את הכוונה. בשביל מה אני עושה את זה? להגדיל את הדבר הזה הקטן, הרעיון הזה הקטן, שיהיה בעיניי גדול. אני חי בעולם שכל השקרים של העולם הזה אני מקבל כדבר רציני. שקר הכי גדול זה החיים שלנו, שיש לה איזה ערך. השקר הגדול ביותר. בהמה לפחות אוכלים אותה, נהנים, יכולים להמשיך לחיות או משהו. מאדם, זה האבסורד הגדול ביותר. אם הוא לא מחובר למטרה, הוא ממש בעולם הזה, אין לו ערך, הערך שלו אפסי, שלילי, הייתי אומר. אז אני צריך להחליף את הערכים שלי. זה רק על ידי חברה. אין יותר על מה לעבוד. שהרעיון המופשט הזה זה להשפיע, בורא, להידבק עליו, להיות דומה לו, דברים כאלה שנה, שאתה אומר לעולם, לפני 20 שנה זה בכלל היה, אי אפשר היה לדבר על זה. אי אפשר היה לדבר, זה כולם היו מסתכלים עליך, זה בכלל, זה לא שפוי. על מה מדבר בכלל? היום כבר מתחיל לאט לאט להיות איזה מין הכרה קצת. מגיעים לזמנים כאלו. אבל אצלנו כאן זה חובה שיהיה כל הזמן מול עיניים.
1: יש איזו נטייה לא להתייחס נכון למעשים של חבר, אפילו לפעמים לזלזל בזה.
0: נו, זה כבר דברים פרטיים, איך להתייחס לחבר, ונדבר על כללי יותר, אני לא רוצה לרדת לחברה, כן.
2: ההכרה לא נותנת לנו להיות טיפה. איך הגילוי שומרת לרצון לקבל לא להיות טיפה?
0: ההסתרה לא נותנת לנו להיות קליפה. זה כמו מה שרבי אומר, שאז גנב לא רץ לפניך וצועק, יתפסו את הגנב. כי אז היית משתוקק להשפיע כדי לקבל יותר. אכפת לי לתת מתנה למישהו גדול, כן? אני שולח שם לשמעון פרץ מתנה, והוא אחר כך שולח לי בחזרה איזה מין קדילק. רע? לא. נגיד. אז מה עושים? אז אנחנו רואים שזה שבורא נסתר לטובתנו, שאנחנו לא תלויים, לא שפויים ממש, אלא אנחנו נמצאים במצב שאנחנו עצמאים כביכול מהגדלות שלו, כן? לא רואים אותו, ויכולים לקבוע מעצמנו יחס עליו. שאני יכול אז להעריך אותו, לא בגלל שהוא מקור התענוגים, שאני אותם רוצה, רק אותם, וחי רק מהם בעצם. אלה שזה נסתר ממני, אני יכול לקבוע אליו יחס, לא לתענוגים שיש בו.

0: ועד שאני לא אקבע יחס אליו, כן? אז אני לא אגלה שיש בו תענוגים. זה ממש הצלה מצידו. נגיד, אתה מתקן כל המכוניות שלנו. אז אני חושב עליך, אתה יודע מה, הוא בחור טוב. אם אני צריך מכונית, הוא מתקן לי. ואם למישהו אחר גם מתקן, וגם לעוד מישהו גם מתקן, שיהיה בחברה שלנו כזה בן אדם. אנחנו מרוויחים ממנו. כולם מסכימים שיהיה אצלנו בן אדם כזה? כולנו, יופי. אתה רוצה שככה זה יהיה? שאנחנו נעריך אותך רק לפי שאתה יכול לתת לנו, אתה רוצה שאנחנו נעריך אותך כאישיות. לא שאתה מתקן את המכוניות שלנו, אלא שיש בך משהו בפנים, שאתה משתוקק לאיזו מטרה, שאתה רוצה אותה, שאתה בן אדם, שאנחנו רוצים אותך כאדם, אפילו שלא תצריכים את המכוניות שלך האלו, שאתה מתקן. שאנחנו רוצים אותך כאיש. מה לעשות? אבל אנחנו מרוויחים מהתיקונים שלך. מה לעשות? אז מהיום והלאה תפסיק לתקן מכוניות. תראה איך יחוסר אליך אנשים. איך הם מסתכלו עליך? זהו, תסתכלו, כבר גמרת, זה לא רוצה וזה לא עושה. בשביל מה אנחנו צריכים אותו? שילך. אתה רואה? זאת אומרת, אנחנו יכולים לשחק עם הרצון לקבל שלנו, ולראות בצורה כזאת, כן? למה אנחנו קנויים. ואז להתאפס בסולם הערכה, הערכות, כן? יותר ויותר ויותר. להתחיל לראות מה אני מעריך בזה. או תוצאה שזה היא טובה לרצון לקבל שלי, או שיש פה איזה מין מטען רוחני באדם, אני צריך לכבד אותו בזה, עבור זה, וכן הלאה. כלפי החברים זה בעיה מצד אחד. מצד שני זה לא בעיה, זה נותן לנו אפשרות להתקשר, ואחר כך להתחיל להעריך. אבל עם הבורא, אם זה היה גלוי, אוהו, שם לא היינו יכולים לצאת מחשבון של רצון לקבל אף פעם. אז אתה ממשיך לתקן או לא?
1: אני אפשר. הרצון לקבל, קודם כל, הוא שולט רצון לקבל.
0: רצון לקבל שולט, אבל אתה יכול... אנחנו יכולים בחברה שלנו לשחק עם הרצון לקבל בזה שאנחנו נסגור את התענוגים ונראה איך הרצון לקבל שלנו מתחיל לקפוץ. נותן לו, לא נותן לו. נראה אותו. אז מה אני צריך להעריך, ככה או ככה? זה נקרא שאדם צריך לקבל קודם צמצום ואחר כך מסך ואור חוזר. בקצור, אנחנו יכולים גם עכשיו קצת לעשות איזה מין תרגילים בזה. כן?
2: כשאתה מדבר על התנתקות בתוכנת ההשפעה הזאת, כשדיברת על המצב שבו האדם עובר לכאילו השפעה או חשיבה מחוץ לעצמו כי זה יותר טוב לו, המעבר הזה נעשה, כמו שאמרת, מתוך בריחה, מתוך הגרה עד כמה אני רע, המצב הכי, הכי בזוי והכי חלה שלי. איך אני יכול
0: למצוא במצב
2: הזה
0: חום
2: דלק או שמחה? אני עושה את זה מתוך
0: שמחה. אני מרגיש רע בחיים שלי, ואז מתוך הרע שבחיים שלי, אני משתוקק לטוב ברוחניות, שרוחניות זה טוב. זה בעל הסולם כותב, שזה שהבורא פותח את עצמו כאיזשהו קרן אור מן החרקים האלו שם, כן, ונותן לאדם. בזה ממש הוא, אין עזרה יותר גדולה מהבורא כלפי האדם, מצד אחד. מצד שני זה מה, זה משיכה אגואיסטית. רע לי נגיד. מה זה כל העולם, מכל הצדדים, משם הכנסה בעבודה, בחברה, בכלל הבריאות, ומה שאתה, מכל הצדדים. הוודאי שאם אני בורח לי, אין עוד מלבדו, אז אני מתחיל להצדיק את המצב שלי, שיש מישהו שמבשל אותו, כן, מכין לי אותו, וכנראה שיש לו טוב להיטיף, אז כנראה שיש לו כוונה טובה, ברוך השם. אז נעשה לי קצת, אתה יודע מה, אולי פעם יהיה טוב. לא כאן, אז שם אולי, בעולם ההוא, מי יודע מה. חשבונות דתיים רגילים, כן? ודאי שאגואיסטים. מה אתה שואל על זה?
2: אני שואל, לא על המצב הפסיכולוגי, אני שואל על מה שדיברת מקודם, שמספינה של השפעה, אני עובר למצב שאני רואה השפעה כדבר טוב, ולמרות שאין לי כוח...
0: מתוך זה אני מתחיל להבין שהשפעה זה טוב, לטובתי.
2: בטח.
0: עד ש... כן, בטח, כי אני בזה מנצל את מהצרות. אבל זה עדיין, אתה אומר, חשבון אגואיסטי. נכון, אגואיסטי, אבל מתוך זה כבר אני מתחיל לקבל הערכה שהשפעה זה טוב. כבר השפעה של אצלי בעיניים שלי יותר גבוהה מהקבלה, ששם זה טוב.
2: בגלל שאני חלש.
0: בגלל שאני חלש, מה אכפת? מה זה חשוב?
2: אני אומר, איך אתה יכול למצוא חומרי דלק או להיות בשמחה ולעבוד לקראת מצב שבו אני כל כך חלש?
0: רגע. מזה שמצאתי שיש משהו טוב באיזשהו מקום, כבר מצבי משתפר. אני לא מבין אותך. מה צריך להיות עוד חוץ מזה, בינתיים?
2: מה צריך להיות שאני אשתוקק לזה?
0: שאני אשתוקק, עכשיו אתה אומר נכון, עכשיו מה שצריך להיות שאני אשתוקק לזה, או שנותנים לי יותר צרות מלמעלה, אז אני מתחיל להשתוקק לזה יותר, או שאני מתחיל לחשוב שזה באמת דבר טוב, כדאי לי להשתוקק לזה יותר, אז למה אני צריך יותר להשתוקק לזה, אם הצרות לא מצדיקים לי יותר השתוקקות, אני מעריך את צורת ההשפעה נגיד 10 קילו, כי היא יכולה לחפות, נגיד, על 10 קילו צרות. בשביל מה אני צריך להעריך אותה 20 קילו, אם אין לי כנגד זה 20 קילו צרות? אם אני לא מתחיל להעריך אותה עכשיו על 20 קילו, אז מביאים לי 20 קילו צרות, שאני אעריך את זה בעל כורחי. ואם אני אעשה את זה בעצמי, זה נקרא דרך תורה ולא דרך יסורים. ואיך אני יכול להעריך את זה כ-20 קילו? אין לי כנגד זה צרות. רק חברה. רק חברה כאן יכולה לעשות לך את זה. במקום צרות, תתרשם מהחברה שזה דבר גדול, השפעה. זהו. אני מרגיש שאני חלש, ויש לי רצון לקבל שמרגיש צרות. ו... הבריכה לרצון להשפיע מביאה לי טוב. כן? מחבה את הצרות. זה המצב. אני לא מבין מה אתה אומר. אתה חלש, אתה חזק.
2: אני אומר שלבצע אף של התנתקות, אתה יכול לעשות את זה באמת באחד דרכים. למה אני צריכה דווקא בדרך הזאת להתנתק כשאני צריך לעבוד בשביל ההתנתקות הזאת? להתנתק זה לא בעיה בשביל הכל בעולם, אני לוקח את העולם
0: הקשה, אני יודע
2: מה,
0: לוקח לעצמי
2: כדור
0: בראש,
2: הוא
0: נופל
2: לחתמים. להתנתק זה לא...
0: אני לא מבין אותך, אתה עדיין לא עברת את הדברים האלה, אתה מדבר לא מהניסיון. לא מניסיון, כן.
3: אבל אמרת לי קודם תרגילים, איך אפשר לראות כמה תרגילים כאלה שלראות על הכוונה ולא
0: לצמצם את הרצון? עוד. בבקשה. אני לא אוהב לדבר, כשמדברים על עבודה, לא מדבר על פילוסופיה. פשוט מאוד. מי אני? מה אני? אתם מדברים לא ממציאות, לא מהניסיון.
4: בגלל זה יש לנו בעיה להבין אחד את השני. מאיזה נקודה אתה מדבר, ממה אתה מדבר, אבל אני יכול לברור בצורה אחרת. זה הכל תיאורטית יפה מאוד, אבל זה מתוך פלפול. אבל לא, חלק חצי. אבל לא מתוך בהחלט, אבל זה יבוא.
5: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים לעבודה בעשירייה.

0: טוב, שיעור היה... כאילו... קשה להגיד משהו, רק אני חושב שרף פה בצורה מאוד, מאוד מקיפה תיאר את מה זה לא לשמה ומה זה המעבר הזה, התקרבות בכלל העבודה שבלא לשמה והתקרבות מלא לשמה ללשמה על שתי שכבות כביכול שבן אדם, למרות שכל הבסיס שלו זה עדיין הרצון לקבל, הרצון לקבל הוא מחלק לשתי שכבות, השכבה התחתונה היא כאילו נייטיב רגילה, שאדם רוצה ליהנות אל תוך הרצון לקבל, ושכבה היא יותר עליונה שהוא כבר מתחיל להעריך את תכונת ההשפעה ששם, עליונות, כאילו, נשגבות של תכונת ההשפעה, הרב השתמש הרבה במושג של חן דקדושה. ואז... טוב, אני אתן לחברים.
1: ואז הוא צריך לתת גז, כי הרגל לא בידיים שלו. מה שיכול זה רק לתת גז על החשיבות של השכבה העליונה של תכונת ההשפעה. וכאן אנחנו תלויים אחד בשני, איך אנחנו לוקחים את זה לעבודה בעשירייה. אנחנו צריכים לתת חשיבות, לתת גז על חשיבות ההשפעה, ואז כל ההבחנות מתוך זה כבר יבואו מעצמם, אנחנו לא נתנגש בשום דבר.
2: כן, גם במאמר יש את ההפרדה כזאת בין ה... כאילו כוונה ומעשה, שצריך בעצם את הכוונה כל הזמן לברר ולחדד מה אנחנו רוצים שיצא מהפעולה, מהמעשה, מהיגיעה שאנחנו נותנים. אז זה צריך לראות איך אנחנו עופים פנימה לתוך העבודה שלנו יותר את הבירור של הכוונה. וכן, הרבה גם העניין על היגיעה בשביל לקבל כוח השפעה. לא משנה איך אני מתאר את זה, העיקר שאני אקבל כוח השפעה, ובאמת בשביל זה צריך פרסום. פרסום בחברה רק ככה אפשר להגדיל את החשיבות.
3: כן, להמשיך את הנקודה שעידו דיבר. רב אמר פה בצורה מאוד חדש, אל תחשוב שאתה משנה כאן משהו, חוץ מהיחס שלך מתשומת לב, וזה באמת עושים דרך השפעת החברה. כל השיעור הוא לאט לאט מתאר מצב איך האדם משתנה מאהבה עצמית לאהבת הזולת, לרצון להשפיע. לפחות הכמיהה הזאת פתאום להשפיע לבורא או לגדלות הבורא, לא מרצון לנצל אותו, אלא מרצון של באמת לאהוב אותו ולראות אותו כגדול, זה דבר שבאמת יכולה להיות כמטרה.
4: צריכים לעזור אחד לשני, להשפיע אחד על השני, שכל אחד ירצה שהשכר שלו יהיה כוח השפעה.
5: כן, העבודה שלנו זה בסולם הערכים. אנחנו מתחילים להתייחס לתכונת ההשפעה בהתחלה ממש מתוך הרצון לקבל ולהעריך אותה יותר ויותר ולברר עד כמה אנחנו באמת מתייחסים אליה. זה מתחיל רב אמר כמקלט, שהחיים של הגשמים כל כך קשים וחשוכים שאני רוצה לברוח לתכונת ההשפעה, לחיבור שזה נותן לי איזשהו אור בחיים, וזה עדיין הכל בתוך הרצון לקבל, אבל זה כבר התחלה שיש לי איזשהו יחס טוב כלפי זה, איזשהו ערך, שאני מתחיל לראות בזה משהו שהוא חשוב. עד שהאדם מגיע בסופו של דבר למצב שהוא מרגיש שהסיכום הכי טוב של חייו יכול להיות שהוא באמת יוכל לעשות פעולה שהיא על מנת להשפיע, לא מתוך רצון לקבל. זה הלא לשמה שבאמת מביא אותנו ללשמה. ואנחנו נקריא מה שכתב זוהר. שיעור מדהים על הפרקטיקה של העבודה מלא לשמה ללשמה. ברור מה הטבע שלנו, והוא מתגלה יותר כאשר מנסים להתחבר ולעבוד בהשפעה. ההרגשה זו ממש קביעת המצב האמיתי שאני מרגיש. זה לא טוב או רע, זה פשוט מה אני מרגיש. צריך להכניס את עצמנו לתוך החברה, לקבל מהחברים והמקורות את החשיבות של הבורא והרוחניות, ואז נוכל לעבוד ישירות לכיוון השינוי המבוקש, שנוכל לשנות את היחס והכוונה שיהיו לא על מנת לקבל, וברמות יותר גבוהות, על מנת...
6: נעבור לחלק הבא של השיעור, לפני כן נשיר יחד שיר.

0: שלום חברים אהובים, בואו מי שבעולם בואו נתיישב ככה במהרה. חברים שלנו בכל העולם כבר ישובים ומחכים. אנחנו רוצים לעורר מלמטה, זה מה שאנחנו רוצים לעשות, להמשיך את השיעור שהרב נתן לנו ולהמשיך אותו בהתעוררות מלמטה משלנו. וכמובן הכל לקראת הכנס שלנו, כנס מעוררים מלמטה. אז יאללה, נתחיל מדברי הרב.
1: כן, אז שמענו בשיעור שאתה צריך ללחוץ על הגז. ההגה לא בידיים שלך. ושמענו בשיעור שהגברת המהירות משנה את ההרגשה בדרך. ושמענו גם בשיעור שהעבודה על החשיבות זה תלוי באדם. שמענו עוד הרבה דברים. באמת אנחנו זוכים מדי יום לשיעורים נפלאים מהמורה הגדול שלנו, אחרי מאמר עצום שקראנו מדברי הרבש, אמנם 45 דקות קריאה, אבל פשוט כל חוכמת הקבלה. אז נשתדל ביחד לעשות מה שאנחנו יכולים לעשות בדרך שלנו, ואנחנו נתחיל עכשיו מלקרוא מאמר קצר, אבל מאוד מאוד מיוחד של הרבש, מכתבי רבש כרך ג' למי שאוחז בספר, זה בעמוד 1616, שוב, בכתבי רבש כרך ג' זה בעמוד 1616, ולמי שאין ספר, אז כמובן שהמאמר מופיע גם בחומר הלימוד, תיכנסו, כתבי מקור, מופיע חומר הלימוד, השם המאמר הוא עיקר מה שחסר לנו, עיקר מה שחסר לנו, מאמר קלאסי קצר, הוא חלק מחומרי העזר שלנו לכנס הקרב. אנחנו בתקופה הקרובה נלמד חומרים שאנחנו צפויים או להשתמש בהם בכנס, או הם חומרי עזר לכנס, כדי להתחיל להכין את עצמנו בעזרת המקורות גם לכנס שלנו. אז בואו נתחיל, נקרא אותו בעשיריות, המאמר הוא לא מאמר ארוך, נקרא אותו, זה ייקח לנו בערך כשש דקות, בואו נקרא את המאמר ואחרי זה אנחנו נמשיך. עיקר מה שחסר לנו, כתבי רבש כרך ג' עמוד 1616 או בחומר הלימוד. בבקשה, קריאה בעשיריות.
2: עיקר מה שחסר לנו. עיקר מה שחסר לנו, שמסיבה זאת אין לנו חומרי דלק לעבודה. ושחסר לנו חשיבות המטרה. שפירושו שאין אנו יודעים איך להעריך את השירות שלנו, שנדע למי אנו משפיעים, וכן חסר לנו את הידיעה של גדלות השם, שנדע עד כמה אנו מאושרים בזה שיש לנו השחייה לשמש את המלך, כי אין לנו כלום שנוכל להבין את גדלותו.
3: זה נקרא בלשון הזוהר הקדוש שכינתה באפרה. היינו שעניין להשפיע אליו יתברך הוא חשוב לנו כמו אפר. ובמילא אין לנו חומרי דלק לעבודה, כי בלי תענוג אין כוח לעבודה. אלא במקום שמאיר אהבה עצמית, אז הגוף מקבל חיות מזה. אבל בעבודה דלהשפיע, אין הגוף מרגיש בזה טעם של תענוג. ובמילא הוא מוכרח להיות רובץ תחת מסור.
4: מה שאין כן, כשמרגיש שהוא משמש מלך חשוב, לפי חשיבותו של המלך, בשיעור זה יש לו הנאה ותענוג שמשמש אותו. לכן, אז כבר יש לו חומרי דלק שיתנו לו כוח כל פעם שיוכל ללכת קדימה, משום שמרגיש שהוא משמש למלך חשוב.
5: ואז כשיש לו ידיעה והרגשה שיודע למי הוא משפיע, באותו שיעור שהיה לו כוח לעבוד על הכוונה של אהבה עצמית, יש לו עכשיו הכוח לעבוד על מנת להשפיע. כי מי שמשפיע לאדם חשוב נחשב כמו שהוא מקבל ממנו. ויות על קבלה יש כוח בהגוף לעבוד בכדי להשיג.

0: בתמורה, כמו כן, גם בלהשפיע למלך חשוב, יש לו הנאה מזה.
1: ובזה מובן מה שכתוב בהקדמה לתלמוד 10 ספירות, בעניין ניתנה היא, ואם הוא אדם חשוב, מתקדשת. משום הנאה דקביל מינה, רואים אנו דבר חדש, שנתינת השפעה לאדם חשוב, דומה לפי הדין כמו קבלה ממש. הגם ששם הביא את המאמר של קידושין לעניין קבלה, על מנת להשפיע. שאז הקבלה נקרא השפעה.
2: ומאותו עניין יכולים להבין צד השני של המטבע. היינו שההשפעה נקראת קבלה, שמטעם זה כבר יש לו חומרי דלק. כי אם הוא משפיע על האדם חשוב, זה דומה כמו שהוא מקבל. לכן כבר יש לו כוח לעבודה.
3: היוצא מזה שלא חסר לנו רק להאמין בגדלות השם. אז יהיה לנו כוח לעבודה בבחינת השפעה. עיקר מה שחסר לנו, שמסיבה זאת אין לנו חומרי דלק לעבודה, הוא שחסר לנו חשיבות המטרה. שפירושו שאין אנו יודעים איך להעריך את השירות שלנו, שנדע למי אנו משפיעים. וכן חסר לנו את הידיעה של גדלות השם, שנדע עד כמה אנו מאושרים בזה.
4: רואים שרוב העשיריות ככה באמת סיימו כבר לקרוא. אנחנו רוצים ממש להמשיך מיד לסדנה, ופשוט נסביר אחד לשני מה הרבש אומר לנו כאן. בואו ננסה לעמוד על העקרונות המרכזיים שקיבלנו כאן מהמאמר הקצר והדחוס הזה. מה רלוונטי לעשיריה שלנו? נסביר אחד לשני מה הרבש נותן לנו כאן. בבקשה, 5 דקות.
3: אני ממש חושב שאם היינו קוראים את הפסקה הראשונה פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה התמצית של מה שרבש רוצה להגיד לנו, שאם היינו יודעים להעריך והיינו יודעים להבין למי אנחנו משפיעים, את כמה הוא היה גדול בעינינו, אז כל מה שהוא כותב בהמשך זה בעצם תוצאה של זה.
5: כן, שבעצם כל העבודה שלנו זה, כמו שרב אמר בחלק הראשון, זה מאוד מתחבר. לפרסם את חשיבות וגדלות הבורא. וגם כאן רבש אומר, מה שחסר לנו זה רק אם היינו מעריכים, ואת הערכה הזאת אני יכול לקבל רק דרך החברה. זה מה שחסר לנו.
6: כן, חשיבות הנותן. אין יותר מזה. ברגע שיש חשיבות הנותן, אתה יכול להשפיע, אתה יכול לרוץ, אתה יכול לא לישון, הכל. אנחנו מכירים את זה מהעולם הזה, ואפשר רק לתאר כמה זה גבוה ברמה הרוחנית, אם באמת יהיה לנו את חשיבות הנותן במלואו, לא יודע בכמה, ברמות גבוהות, שבאמת כל כולנו, כל כולי יהיה מוקדש למטרה הזאת, אין דרך אחרת. הדרך לשם היא כבר דרך, אבל העיקרון הוא מאוד ברור, נראה לי.
7: בוא, לקראת הסוף, שנתינת השפעה לאדם חשוב, דומה לפי הדין כמו קבלה ממש. וכאילו שלפני גם אומר, כאילו שיש בזה, יש כוח בגוף לעבוד אם יש תמורה. אז כאילו, אני להבין אם זה כבר בטבע אחר, או שזה עדיין בתוך הטבע של לקבל, כאילו, אם זה מצב שהוא מרוב החשיבות, אז זה כבר המצב הרצוי, אפילו שזה מוגש כמו קבלה עדיין, כאילו, להבין איפה זה נמצא.

0: קצת קצת מאמץ, אנחנו משמשים את הגנרטור של עצמנו.
1: כן, לא יחזור על מה שחברים אמרו, אבל בדיוק על גנרטור של עצמנו, צריך לשים לב שהדוגמה שהוא נותן פה זה מצב עובדתי. האדם חשוב ואז אתה רוצה לתת לו, להשפיע לו. או מטעם הפחד שרצון לקבל כל מיני שליטים שפוחדים ממנו, או מטעם הערכה, כי 1, 2, 3 וחברה כבר מחשיבה אותו ואז אתה מחשיב אותו. אצלנו מצב הוא כזה שאתה צריך לבנות את זה. מאפס, שאתה נמצא במצב שההשפעה היא באפר, ואנחנו צריכים להתמקד דווקא בנקודה הזאת. זה שהעובדה הזו שמשתמשים באדם חשוב כחומר דלק בסדר גמור, אבל איך לבנות את החומר דלק הזה בינינו, אם לאף אחד זה לא חשוב, זה הנקודה שצריכים להתמקד בה.
2: Okay. חברים, אז אנחנו רואים, ככה שמענו גם מהקבוצת מיקוד, היה תענוג לשמוע, איך אנחנו מזהים שהרבש ככה ממש יודע איפה אנחנו נמצאים, מה חסר לנו ומכוון אותנו איך לעורר את אותו החומר דלק שחסר לנו. גם זה מאוד מתקשר למאמר שלמדנו בחלק הראשון, הדוגמה עם המזוודה, אם זה איש חשוב זה כבר לא מרגיש כהשפעה אלא כקבלה. כן, אז אנחנו עכשיו נמשיך עוד שלב. יש לנו בחומרי העזר לכנס, שדרך אגב מומלץ תמיד להסתכל עליהם, לעיין בהם, להתחיל להכין את עצמנו על ידם. יש אתר כנס נהדר עם הרבה חומרים. אז יש קטע של הרב, לוקח אותנו עוד שלב קדימה. בואו נקרא אותו, אנחנו נקרא אותו מכאן, הוא קטע קצר, נהיה בהאזנה, אם אפשר לשים לנו אותו בכתוביות, קטע מספר 2 מדברי הרב. נקרא. הבורא כך מתגלה לנו, אבל הוא צריך שטח כדי להתגלות. שיהיו מחשבות ורצונות בעד, נגד, שנהיה כמו באריגה, בבד, כמו ככלולים יחד למרות שהפוכים. ואז כשאנחנו מתחברים ככל שאנחנו יכולים, אז למרות שאנחנו כולנו שונים מאוד זה מזה, אבל ככל שאנחנו רוצים להיות בכל זאת יותר מחוברים, אז אנחנו עושים רשת קשר בינינו. וברשת הזו אנחנו בונים מקום שבו אנחנו יכולים לגלות אותו. דווקא בגלל שאנחנו מנוגדים ומנותקים, שונים ודוחים זה את זה, על פני זה אנחנו בונים קשרים בינינו, עד האהבה. ואז הפער בין אלו לאלו, מייצב בנו תכונות מנוגדות שמוכנות להתאחד יחד כדי להיות דומים לבורא, ואנחנו מגלים אותו.
3: אומר לנו הרב, הבורא כך מתגלה לנו, אבל הוא צריך שטח כדי להתגלות. שיהיו מחשבות ורצונות בעד, נגד, שנהיה כמו באריגה, בבד, כמו שכלולים יחד למרות שהפוכים. ואז, כשאנחנו מתחברים, ככל שאנחנו יכולים, אז למרות שאנחנו כולנו שונים מאוד זה מזה, אבל ככל שאנחנו רוצים להיות בכל זאת יותר מחוברים, אז אנחנו עושים רשת קשר בינינו. וברשת הזו, אנחנו בונים מקום שבו אנחנו יכולים לגלות אותו. דווקא בגלל שאנחנו מנוגדים ומנותקים, שונאים ודוחים זה את זה, על פני זה אנחנו בונים קשרים בינינו, עד האהבה. ואז הפער בין אלו לאלו מייצב בנו תכונות מנוגדות, שמוכנות להתאחד יחד כדי להיות דומים לבורא. ואנחנו מגלים אותו.
2: אז בכנס מעוררים מלמטה, קרב ובא, אנחנו הולכים לפגוש מגוון של אנשים. בואו רגע ניכנס לסיטואציה, בסדר? כנסו רגע לתוך מצב הזה, המצב הזה של הכנס, זה לא משנה איפה אנחנו נהיה. אביו ואני זכינו לנסוע לצפון אמריקה, יחד עם עוד חברים, יש פה חברים שיהיו בגרוזיה ובגיאורגיה, בעוד מקומות, הרבה מקומות. כאן מי שישאר בפתח תקווה גם כן יתערבב עם חברים שהוא לא נמצא איתם בדרך כלל. אנחנו הולכים קצת לשנות את הסיטואציה החיצונית שבה אנחנו נמצאים. חלק מהאנשים אולי יהיו יותר מוכרים לנו, חלק פחות, אולי כאלה ש...

0: אנחנו פחות רגילים אליהם בצורה חיצונית, כן? באופן טבעי זה לא אותם האנשים שאיתם אני יושב ואותם אני פוגש ואיתם אני מתחבר כל יום. ולכן יש פה מקום לעוד מגוון ועוד שונות שאנחנו יכולים לגלות בינינו, להרגיש בינינו. אז אנחנו דווקא רוצים לחזור רגע למה שהרב אמר לנו כאן, שהבורא צריך שטח כדי להתגלות, ושדווקא מהשונות בינינו אנחנו יכולים לבנות רשת קשר. אז השאלה שלנו לסדנה היא כזאת, איך אנחנו בזמן הכנס הולכים להשתמש נכון בשונות ובמגוון של החברים שנפגוש, כדי להוציא מקסימום תועלת רוחנית, להפוך את זה לשטח שבו הבורא יכול להתגלות, כמו שאמר לנו הרב. שאלה ברורה? אז יאללה. 5 דקות, 6 דקות, בבקשה.
1: ככל שניצור קרבה בין אנשים רחוקים ושונים אחד מהשני, כך אנחנו מקרבים את הבורא אלינו ואת כל המציאות, את כל הרשת קשר הזאת. בקיצור, לך לחבר הכי רחוק שאתה רואה ותתקרב אליו.
2: אנחנו רוצים לפתוח את הלב לקהל גדול ומגוון, וכל הזמן לזכור שאנחנו עושים את זה כדי להגדיל חיסרון לעבודה בתוך העשירייה שלנו. רוצים להתרשם מכל הניסיון וכל מה שהחברים שלנו הגדולים בכלי שמקיף אותנו עושים, בשביל שנרגיש שיש לנו כוחות ועניין ורצון וחזון של כל הדברים, דברים חדשים שמתגלים, אותם אנחנו מביאים לעשירייה שלנו, ושם אנחנו נוכל לעשות עוד עבודה, עוד קפיצת מדרגה.
3: אני חושב בהתאם למה שרב אמר שהקריאו פה על השטח הזה, שדווקא יש פה הזדמנות לטשטש את את הגופים, את הפרצופים. זאת אומרת, צריך לראות איך באמת אנחנו בונים קשר בין הנקודות שבלב, בלי קשר למה שאנחנו רואים בפרצוף ובגוף שיושב מולנו.
4: כן, יש לנו הזדמנות בפועל לעבוד על התקללות, לראות איך אני ממש נכלל עם אותו רצון של חבר שאולי, כמו שרועי אמר, בגוף קצת שונה. ואני לא מכיר אותו, פחות מכיר אותו, לא משנה, אלא רוצה ממש לאותה נקודה, איתו להתחבר ואיתו להתקלל ולהרגיש את גדלות הבורא דרכו.
5: אני חושב שדווקא אין שום עניין בשוני. אני חושב שגם למדנו לא להתרכז על שוני, גם אין בו איזה משהו מיוחד. זה באמת עניין חיצוני מאוד. שכולם שונים ויש איזו התפעלות חיצונית מזה שאנחנו כל כך שונים, שפות, מנטליות, צבעים וכו', אבל זה לגמרי כזה חיצוני ותכלס אנחנו לא שונים בכלל, ואנחנו מכירים את זה כבר שנים, כאילו שהחברים לא משנה מאיפה הם, אנחנו מאוד מאוד דומים פנימית ברצון שלנו. אני חושב שבזה צריך להתרכז ולא להתבלבל בשוני. שדווקא בזה שנתקלל הרבה הרבה יותר במסה של רצונות דומים ולא שונים, מזה נקבל את התועלת הרוחנית באמת הכי גבוהה שיש.
6: כן, זה ממש מה ששמענו פה במאמר, הגדלות של של המלך שחסרה, זה בדיוק זה. המימוש דרך הייחודיות של כל החברים שמתאספים בכל מקום בעולם, המאמץ להרגיש את זה, כאילו באמת מאתגר, כאילו איך אתה להרגיש את כל המאמצים, כל האזורים, זה דבר גדול, זה ברכה שממש הבורא מכנס אותנו, ושתדל להרגיש את זה.
7: כן, כל חבר הוא נקודה שבלב, כמו שאומרים החברים, מיוחדת במינה. יש הרבה דברים שמפריעים לנו ככה שאנחנו צריכים, זה העבודה שלנו מתוך ההסתרה הזו למצוא את החיבור לנקודה המיוחדת. שמעתי באיזה קליפ של רב ששמענו כהכנה לכנס, שככל שאתה מתחבר עם יותר חברים מיוחדים ושונים, אז כאילו נפתח לך הקשר עם הבורא ברזולוציה יותר מפורטת. אתה פתאום כאילו מקבל יותר הבחנות, יותר טעמים, יותר, ממש דיבר כמו איזה מצלמה שנפתחת, ואז אתה רואה יותר פרטים בקשר עם הבורא, ככל שאתה מתחבר עם יותר חברים. אז זה גם עוד איזה סום.
8: זוהר כותב, זו הזדמנות להתקללות כללית, אם מזדמן להתקלל מיחידים, מכל הקבוצה, מצוותים שונים, מכל הפעולות של החברים, להיות ממש ספוג לקליטת כל ההתפעלויות.
9: טוב חברים, אנחנו ממש עכשיו רוצים לצאת למליאת התפעלויות. עכשיו שמעתי מעידו שאנחנו צריכים להיות ספוג, נכון עידו? למה? זוהר כתב, זוהר החבר היקר שלנו ועידו הקריא, שאנחנו צריכים להיות ספוג לקליטת הרבה מאוד התפעלויות. אז בואו נהיה ספוג, בואו ניתן התפעלויות ובואו נספוג אותם גם כן. אנחנו קראנו בתחילת המאמר של הרבש, שעיקר מה שחסר לנו, שמסיבה זאת אין לנו חומרי דלק לעבודה, הוא שחסר לנו חשיבות המטרה. ומי יכול לתת לנו חשיבות המטרה אם לא חברינו הגדולים? אז בואו נשמע עכשיו מליאה, גם מכאן, מהאולם, גם מהעולם, חברים שרוצים לתת לנו התפעלות לקראת ההכנות לכנס, דברים שהם שמעו עכשיו בסדנה, דברים שהם שמעו בשיעור, איך אנחנו מתפעלים לקראת הכנס. כן, אסף, תמיד דוגמה להתפעלות.
10: אני קמתי רק בגלל שחבר שלי עמית אמר לי קום, אז אני קמתי, בלי לחשוב יותר מדי.
9: אולי שעמית יקום איתך ביחד.
10: עמית כל הזמן איתי ביחד.
9: אוקיי.
10: אם הוא רוצה הוא גם יקום, אבל מה שבאמת סיכמנו, זה שבכנס הזה, העשירייה שלנו הולכת לפרוץ לרוחניות, בגלל שאנחנו מבינים ומרגישים את המטרה האחת שלנו. שזה להשפיע על הבורא, שזה הדבר הכי חשוב, וכל השאר לא אכפת לנו. ואנחנו רוצים כעשירייה להשפיע לכל העשיריות, ולתת בזה דוגמה גם לכולם. אז שנצליח לחיים.
9: לחיים, תודה. פלורידה, בבקשה. פלורידה?
11: סליחה, בא עם המיקרופון. הכנס הזה ייתן לנו הזדמנות נהדרת להתחבר, לעלות מעל ההבדלים שיש בינינו, וממש לראות אחד את השני כהשתקפות של האהבה של הבורא, כדי לחוות את האהבה הזאת ולתת אותה לכל העולם. ואנחנו בפלורידה ממש משתוקקים לכנס, מתכוננים לזה כל יום, ואוהבים את כולכם באהבה גדולה, ברוך השם.
9: תודה ביל. עוד חברים, קדימה, עוד התפעלויות. כן, בבקשה דוד.
12: אנחנו כאן יושבים והחברים אומרים כמה שהם מתרגשים לפגוש חברים שלא היו איתם הרבה זמן, כמה כוח זה עומד לתת להם, וזה שמחה, זה הרי כולם אחים שלי. וההתלבטות שלי למשל, זה איך לממש את מה שקראנו עכשיו מהרב אומר, שצריך להיות גם איזושהי רוביות ואיזושהי, אם הכל יהיה רק שמחה, ובאמת זה מה שאני מבין שעומד לפחות בהתחלה להיות, איך אנחנו יכולים בכל זאת לממש את העניין הזה שאנחנו צריכים כאילו עוביות, איפה היא תהיה לנו שם. אז בתור אחד שאנחנו בונים את השיעור הראשון, אני ככה נמצא בלחץ איזה תוכן להכניס לשיעור הראשון, אז אני ככה רוצה להכניס את השאלה הזאת לתוך הלב של החברים, איך אנחנו יחד עם ההתרגשות הזאת שתהיה לנו מלפגוש חברים ולהעביר רשמים מעשיריות לעשיריות שלא עשינו את זה כבר הרבה מאוד זמן, איך אנחנו גם בונים כלי שהוא בנוי משני הכוחות האלה יחד.
9: לחיים, תודה דוד. בבקשה, מולדובה.
13: כן, דוברי, עוד
2: בוקר טוב לכולם. זה כנס מיוחד ומעניין. נניח, אני הייתי רוצה להיות בטביליסי בתור דובר רוסית, הייתי רוצה להיות גם בקישינב, גם שם יהיה כנס אזורי בתור אחד ששייך לאסירת מולדובה, אבל כעת אני נמצא בצרפת ואני כבר רשום לכנס בצרפת ואגיע לשם, ואני נוסע לשם לא לבד, אלא עם כל העשירייה שלי שתהיה בליבי. ומצד שני, אמנם שאני לא יודע את השפה הצרפתית, אני לא דואג, כי החברים שלנו יהיו שם, וזה אפילו אולי עדיף שאנחנו נתחבר בלבבות. ולכן אני חושב שזה הולך להיות כנס נפלא, והוא מאוד יקדם אותנו. לחיים.
9: לחיים, תודה. אשקלון 2, בבקשה.
13: כן, להמשיך את החבר הגדול ממולדובה, והשאלה הנפלאה, יש דוגמה מסטוקהולם. היה לנו מפגש אתמול עם חברה מהקבוצה דוברת ערבית, על העבודה שלה בהכנה, להכנת האוכל עם עוד חברה מדוברת אוקראינית, מדברות על המטבח השוודית, ותוך כדי היה אפשר פשוט להרגיש עד כמה האזור חשוב לה, שהיא פתאום מגלה שיש חברים סביבה, ועד כמה יש את האזור הזה, כמו ששמענו מרב, לגלות את הבורא. אז פשוט לחיים, לכלי הגדול הגדול שלנו.
0: לחיים, אשקלון 2, יש עוד סימני שאלה אני רואה, אבל האמת אני פתאום שמתי לב להתכנסות מאוד יפה, פיזית בטורונטו 2, ואני חושב שאנחנו ממש ממש נשמח לשמוע מהחברים שלנו שהתאספו שם בטורונטו 2. חבר'ה, אם אתם יכולים דברו איתנו, אני רואה שם את איגל, טוני, סטסיק, בבקשה חברים, דימה שם.
14: בוקר טוב, חברים, שומעים אותנו בסדר? כן, יופי.
15: אז
14: התאספנו בבית של יגאל כאן, בהכנה לשיעור,
15: וזה
14: תענוג גדול לשמוע את המילים של רב, כשאנחנו יחד פיזית, ולדון בדברים הנעלים האלה.
15: How we're going to be there.
14: כן, דיברנו על הכנס, איך נהיה שם. מי שלא יוכל להיות שם, ואיך מתכוננים ומשתוקקים להתקלל ולהיות כאחד. להשיג את המטרה שלנו ביחד, לחיים חברים.
9: לחיים, אנחנו מאוד שמחים לראות אתכם ומחכים לכם גם בכנס, רוצים לחבק אתכם, הרבה זמן לא התחבקנו, אז ממש מחכים לכם בנפש חפצה ובלב פתוח.
0: כן, אני חושב שאנחנו נצטרך לעבור עכשיו לקליפ מאוד מיוחד שיש לנו. קליפ ככה חד, מדויק, בדיוק מתאים למצב שלנו. אולי תגיד מילה אבי ומאיפה זה הגיע, הקליפ הזה.
9: כן, הקליפ הזה, בדיוק דיברנו עם אסף אתמול, הוא דוגמה, שואלים אותי הרבה חברים, מה אני יכול לקבל, איזה סוג של התפעלות אני יכול לקבל מחברים שהם לא מהעשירייה שלי. אני את הקליפ הספציפי הזה קיבלתי מחבר שהוא לא מהעשירייה שלי. שהוא שולח כל מיני קליפים, לא ניכנס עכשיו לשמות, אני חושב שעוד חברים קיבלו אותו, והוא גרם לי לחשוב, והוא גרם לי להעביר אותו לעוד אנשים, והוא גרם לי עכשיו להציע לאסף שנעלה אותו בשיעור ונצפה בו יחד, ועכשיו כולנו נצפה, ואנחנו רואים איך אנחנו כלולים אחד מהשני, חבר שולח קטע, אני פתאום לוקח את הקטע הזה ומעביר אותו לקבוצה של העשירייה שלי, ואולי אנחנו עושים על זה סדנה, וכך הלאה, אנחנו סופגים, נכון עידו? אמרת, אנחנו רוצים להיות כמו ספוג ולספוג התפעלויות כדי לקבל את גדלות המטרה, כי זה הדבר היחיד שחסר לנו. בוא נראה את הקליפ, הוא קצר, בבקשה קליפ מספר 1.
16: רוצה לדעת למה שינוי?
17: לא שינוי, זה פשוט פתיחת. אתה רואה מה כתוב? הכנה לפתיחת הלב בכנס. אז אנחנו צריכים לפתוח את עצמנו קצת יותר רחוק, רחב מהעשירייה. זה הכל.
16: אוקיי, כי דיברנו פשוט בחשיבות העבודה בתוך העשירייה, שדרכה אפשר לספוג את את הכנס כולו וכו'.
17: זה מצד אחד, ומצד השני ההפך, כביכול לפתוח את העשירייה ולקבל את כולם כעשירייה אחת. סך הכל, כל האנושות זה עשירייה אחת.
16: אז בכנס אנחנו מתערבבים כולנו כאחד, כעשירייה אחת.
17: מתוך העשירייה שלנו גם כן, בכל זאת. אני לא שוכח מהעשירייה, אני לא יוצאת ממנה, אלא אני מרגיש את עצמי כאחד מהעשירייה, ומקבל את העשירייה שלי כאחד, ושאנחנו נכללים בכנס כולו.
16: איך לעבוד עם הפיצול הזה, שמצד אחד אתה צריך להחזיק את העשירייה הפרטית שלך, מצד שני את העשירייה הכללית של הכלי העולמי?
17: נצטרך ללמוד את זה, להרגיש את זה, וכך נמשיך. אין מה לעשות. זה לא רק עכשיו, זה בכלל בכל החיים. אנחנו צריכים גם כן לחשוב על כל האנושות, על כולם, ואנחנו צריכים לראות שכל האנושות היא מתחברת ומתייצבת יחד. סך הכל כולנו לעשירייה אחת.
9: כולנו לעשירייה אחת, וכחלק מההכנה לכנס האזורי מעוררים מלמטה, נשמע עכשיו את קבוצת גרמניה. בגרמניה יהיו בשפה הגרמנית יהיו התכנסויות, שתי התכנסויות בגרמניה עצמה והתכנסות אחת באוסטריה. בבקשה, לחדר ג'רמן.

שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 20 במרץ 2003. השיעור מבוסס על מאמר עניין השפעה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 41. נקרא אותו יחד בעשיריות. לרשותנו 45 דקות. בבקשה. אנחנו בכתבי רבש, כרך א', עמוד 41, מאמר עניין השפעה. לבאר עניין של השפעה. כשהאדם משמש את מי שחשוב בעיני העולם, אין האדם חשוב צריך לתת לו תמורה עבור השימוש שלו. אלא עצם השימוש לאדם חשוב נחשב לו כאילו נתן לו תמורה. זאת אומרת, אם הוא יודע שהוא אדם חשוב, כבר נהנה מהשימוש ולא צריך לקבל עוד הנאה עבור השימוש, אלא השימוש בעצמו הוא הנאה שלו. מה שאין כן, אם הוא משמש אדם פשוט, אז אין לו הנאה מהשימוש, וצריך לקבל תמורה עבור השימוש. זאת אומרת, אותו השימוש שהוא עושה, אם זה לאדם חשוב, אז אינו צריך לתמורה. למשל, בא אדם חשוב באווירון ובידו מזוודה קטנה. ויש הרבה אנשים שמחכים לבוא, ואדם החשוב נותן את המזוודה שלו למישהו להביא למכונית שלו שהוא נוסע הביתה, ורוצה לשמש לו תמורת זה נגיד $100. בטח שהוא מסרב לקבל ממנו, מטעם שיש לו הנאה מהשימוש שלו יותר מ-$100 שהוא נותן לו. מה שאין כן, אם הוא אדם פשוט, אפילו בכסף לא יהיה משרת שלו, אלא הוא יגיד לו, יש כאן אנשים שהם סבלים, הם יביאו המזוודה שלו למכונית, ולי אין זה לפי כבודי לשמש אותך. והסבלים, היות שזהו המקצוע שלהם, אם תיתן להם תמורה, בטח הם ישמחו לשמש אותך. נמצא לפי זה, אותו המעשה שהוא עושה, יש הבדל והבחנה רבה, לא בהמעשה, אלא לשמי הוא עושה את המעשה. אם הוא עושה את המעשה עבור אדם חשוב, תלוי זה רק בחשיבותו של אותו אדם כלפי הרגשתו של האדם, מה שהוא מרגיש את גדלותו של אדם זה. ואינו חשוב אם הוא מבין שהוא אדם חשוב, או שהסביבה שלו אומרים עליו שהוא אדם חשוב, כבר יש לו כוח לשמש אותו, ואינו צריך לשום תמורה כנ"ל. ולפי הנ"ל, יש להבין בעניין זה מהו באמת כוונת האדם שמשמש את האדם חשוב. אם כוונתו שהוא נהנה מזה, שמשמש לו, שנחשב לו לזכייה גדולה בזה שמשמש לו, או מטעם היות שיש לו הנאה גדולה בזה שמשמש לו. ומאיזה מקור באה לו ההנאה כשהוא משמש לאדם חשוב? הוא לא יודע. אלא שהוא רואה דבר טבעי. שיש כאן הנאה גדולה, לכן הוא רוצה לשמש לו. זאת אומרת, אם כוונתו היא, אם הוא אדם חשוב, לכן הוא רוצה שאדם חשוב יהיה לו הנאה, או שהוא רוצה לשמש אותו משום שהוא מרגיש הנאה. היינו,
אם הוא היה יכול לקבל אותה הנאה שיש לו מזה שמשמש לו על ידי דבר אחר, אז הוא היה מוותר על השימוש הזה, כי כל מה שהוא רוצה לשמש אותו הוא רק מטעם שמרגיש שמכאן הוא יכול למצוא הרגשה טובה, לכן הוא משמש אותו. השאלה היא אם השימוש הוא בכדי שרוצה שיהיה לאדם חשוב הרגשה טובה, או מה שהוא מרגיש הנאה בזה שהוא משמש לו הוא רק תוצאה, אבל לא שכוונתו הוא על עצמו, אלא רק שיהיה לאדם חשוב הרגשה טובה. או באמת, אם הוא אין לו חשבון עם האדם חשוב, אלא כל החשבונות שלו הוא עד כמה שהוא יכול לקבל מזה הנאה. ואם אנו נשאל, מה נפקא מינה בזה? על איזה כוונה הוא עושה? התשובה היא, כי אנו צריכים לדעת מהו הפירוש כלי דהשפעה, כלי דהשפעה. אנו מוצאים ג' הבחנות במעשה דלהשפיע. א', הוא עוסק בענייני השפעה לטובת הזולת, בין בגופו ובין בממונו, בכדי שיקבל עבור זה תמורה. היינו שלא מספיק השימוש בעצמו שהשימוש ייתן לו הנאה, אלא שהוא רוצה שתמורת זה ייתנו לו דבר שני. למשל, הוא רוצה שתמורת עבודתו במעשה דלהשפיע ייתנו לו כבוד, ובעבור זה יש לו כוח לעבוד. מה שאין כן, אם אין לו הביטחון שיקבל עבור זה הכבוד, אז הוא לא היה עושה מה שהוא עושה לטובת הזולת. ב', הוא עוסק בדברים של השפעה לטובת הזולת, ואינו רוצה שיתנו לו איזו תמורה עבור עבודתו. היינו דבר אחר, היינו דבר שני. אלא שהוא מסתפק בזה שהוא עשה מעשים של השפעה, ויש לו בטבע הנאה מזה שעושה טובות לאחרים, וזהו כל הנאה שלו, ובוודאי שזוהי מדרגה יותר גדולה מהראשונה, שמכאן אנו רואים שהוא עושה מעשים שכוונתו על מנת להשפיע לאחרים טובות, וזה אנו צריכים לכנות משפיע בעל מנת להשפיע. אבל אם נעמיק קצת בהדבר ונחקור מהי באמת כוונתו בזה שהוא משפיע לאחרים, אם הוא עושה את כל המעשים הוא משום שהוא רוצה ליהנות, שפירושו אהבה עצמית, היות שמצד הטבע שלו הוא נהנה ממעשים של השפעה, או שכוונתו הוא שיש לו הנאה מזה שיש לאחרים דברים טובים. זאת אומרת שהוא נהנה מזה שיש לאחרים מצב רוח טוב, לכן הוא משתדל לעשות טובות לאחרים בכדי שיהיה לאחרים מצב רוח טוב, שיהנו מהחיים שלהם. ואם במקרה הוא רואה שיש איש אחר, אם הוא יעשה את המעשים שרוצים לעשות עכשיו, למשל לבני עירו, הוא יותר מוצלח ממנו, אז הוא מוותר על הנאה שלו מזה שיש לו הנאה ממעשים של השפעה, ומשתדל שהשני יעשה את הדבר. ואז בטח אם האיש הזה, מה שהוא עוסק במעשים של השפעה ואינו רוצה שום תמורה עבודתו,
מכל מקום, על זה שהאחר יעשה את המעשים לטובת בני עירו, אף על פי שהוא יודע שהשני יותר מוכשר, מכל מקום הוא לא יכול לוותר על זה. על זה עוד לא יכולים לומר שזה נקרא משפיע בעל מנת להשפיע, כי סוף כל סוף אהבה עצמית היא הקובעת אצלו. ג' הוא שעובד בעל מנת שלא לקבל שום תמורה, וגם אם הוא רואה שיש איזה אדם שהוא יותר מוכשר, הוא מוותר על הנאתו מזה שהוא משפיע לאחרים ודואג רק לטובת הזולת. זה נקרא משפיע בעל מנת להשפיע. אם כן, יש כאן ברור גדול שצריכים לברר מהי באמת כוונתו. אם הוא רוצה שיהיה לעצמו מצב רוח טוב, לכן הוא משמש לו, או כוונתו הוא שהוא רוצה שיהיה מצב רוח טוב לאדם חשוב. ובכדי להבין את ההבחנה הנ"ל, יכולים להבין את הדבר על ידי ציור שהאדם יצייר לעצמו. היות שזהו אדם חשוב מאוד, ולכן הוא רוצה להיענות לו, בכדי שיהיה לו מצב רוח טוב, לכן הוא רוצה לשמש אותו. אבל בזמן השירות שהוא עושה לו, הוא מרגיש בעצמו מצב רוח טוב ונעלה. הוא מרגיש את עצמו שכל התענוגים שהוא היה מרגיש בחיים שלו, הוא מרגיש עכשיו שאין לו שום ערך ממה שהוא מרגיש עכשיו, מסיבה שהוא משמש אדם החשוב ביותר בעולם, ואין לו שום מילים לתאר את קורת רוח שיש לו מזה שהוא רוצה לעשות לאדם חשוב מצב רוח טוב. ועכשיו הוא יכול לעשות ביקורת על עצמו. מה כוונתו בזה שהוא רוצה לעשות נחת רוח לאדם חשוב, אם הוא דואג לתועלת עצמו? זאת אומרת, מה שהוא רוצה להנות לו הוא מטעם שהוא ירגיש מצב רוח טוב, או שכל כוונתו הוא שאדם חשוב הוא להנות לו, שיהיה לאדם חשוב מצב רוח טוב, שמסיבת גדלותו של האדם מתעורר לו חשק גדול לשמש אותו. לכן, הגם שבזמן שימושו הוא מרגיש את התענוג הגדול שיש בעת השימוש, מכל מקום, אם הוא יודע שיש מישהו, אם הוא ישמש אותו, יהיה יותר נחת רוח לאדם חשוב, אז הוא מוותר על הנאת עצמו, מה שהוא יכול להרגיש בעת השימוש, ורוצה בלב שלם שהשני יעשה את השירות הזאת, מסיבת שיהיה לו יותר נחת רוח מכפי שהוא ישמש לו. נמצא מזה, אם הוא מסכים לוותר על השירות שלו, אפילו שמרגיש עכשיו תענוג נפלא מהשירות שלו, מכל מקום לטובת האדם חשוב שיהיה לו יותר נחת רוח, הוא מוותר, משום שהוא לא חושב על עצמיותו, אלא הכל לטובת האדם חשוב. וזה נקרא שאין לו שום כוונה לתועלת עצמו, אלא הכל בעל מנת להשפיע, ואין לו שום חשבון עם עצמו. אז יש לו הבירור השלם שלא יכול לרמות את עצמו, וזה נקרא השפעה גמורה. אבל צריכים לדעת
כי אין באפשרותו של האדם להגיע לזה בכוחות עצמו, אלא על זה אמרו, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו, שנאמר צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו, שנאמר השם לא יעזבנו בידו. זאת אומרת שהאדם צריך מקודם לראות אם יש בידו כוחות להגיע, שיהיה באפשרותו לעשות מעשים בכוונה על מנת להשפיע נחת רוח להקדוש ברוך הוא. ואז, כשכבר הגיע לידי הכרה שאין באפשרותו בכוחות עצמו להגיע לזה, אז האדם מרכז את התורה ומצוות שלו על נקודה אחת, שהוא המאור שבא מחזירו למוטב, שזה יהיה לו כל השכר, מה שהוא רוצה מתורה ומצוות. היינו השכר שלו, היינו השכר של היגיעה שלו, יהיה שהקדוש ברוך הוא ייתן לו הכוח הזה הנקרא כוח השפעה. היות שיש כלל, מי שנותן איזו יגיעה, היינו מבטל את המנוחה שלו, ומסיבת שרוצה משהו, שיודע שבלי יגיעה לא ייתנו לו, לכן הוא מוכרח להתייגע. ואלה זאת, האדם המתייגע לתקיים תורה ומצוות, בטח ש...

0: Muchas gracias, amigos. Estamos muy contentos.
1: תודה רבה, חברים. אנחנו מאוד שמחים להתחיל את השיעור. עבורנו זה סיפוק גדול לתרום את העבודה הקטנה שלנו, הכוונה הקטנה שלנו עבור הסביבה. עבור בניית הסביבה, אנחנו יודעים כמה חשובה ההשתתפות שלנו בכנס הבא, ואנחנו כולנו ממוקדים בעבודה של החיבור כדי להגיע בצורה הכי טובה למפגש הזה. אז אנחנו התכוננו בכוונה גדולה, בכוח מאוד גדול, כדי להגיע בצורה הכי טובה ולהשפיע נחת רוח לבורא, לעבוד, כדי שהסביבה שלנו תתחזק ונגיע למטרה, להשתוות הצורה עם התכונות העליונות. זאת ההזדמנות שלנו להתקדם ולתרום לחיבור בינינו. כולנו אחראים, כולנו צריכים לעבוד, אז כולנו מוזמנים לא להישאר מאחור ולתת את התרומה שלנו ולעבוד כולנו ביחד. ואם אנחנו לא מסוגלים, אז החברים שלנו לוקחים אותנו, ואם לא, אנחנו לוקחים את החברים. קטע מקור מספר 1, בעל הסולם, איגרת י"א. עוד אבקש ממך להתאמץ ביתר עוז באהבת חברים, להמציא המצאות המסוגלות להרבות אהבה בין החברים ולבטל מאתכם תאוות מושגי הגוף, כי זהו המטיל שנאה, ובין עושי נחת רוח ליוצרם לא יצויר שום שנאה. אדרבה, רחמנות ואהבה יתרה יש ביניהם, והדברים פשוטים. שוב, בעל הסולם, איגרת י"א. עוד זאת אבקש ממך להתאמץ ביתר עוז באהבת חברים, להמציא המצאות מסוגלות להרבות אהבה בין החברים, ולבטל מאיתכם תאוות מושגי הגוף, כי זהו המטיל שנאה, ובין עונסי נחת רוח ליוצרם לא יצויר שום שנאה. אדרבה, רחמנות ואהבה יתרה יש ביניהם, והדברים פשוטים. סדנה פעילה. נציע הצעות איך להגביר את האהבה בין החברים. שוב, נציע הצעות איך להגביר אהבה בין החברים. סדנה פעילה.
2: השקעה, להשקיע בעשירייה, להשקיע בקבוצה, להשקיע בחברה, ובזה בעצם לא רק להשקיע, גם כן להודיע על המתנה שנותן לחברו, שהחברים יראו את ההשקעה, שהחברים ידעו מזה, ודווקא על ידי שתי הפעולות האלה אפשר באמת לעזור לחברים לפתוח את הלב.
3: כן, שלומי כותב, אנחנו מבקשים מהבורא לעשות לו נחת רוח בזה, שייתן בנו את הכוח בלב ובדעת, לעשות כל שבכוחנו, בכל תחבולה אפשרית, להיות כמוהו. שבין עושי נחת רוח ליוצרו, לא יצויר שום שנאה. לאדרבה, רחמנות ואהבה יתרה, שזה יהיה בינינו. וכדי שזה יהיה בינינו, אז לפרסם כמה שיותר דוגמאות בעשירייה של אהבת חברים גלויה, לא צריך להיות פה בעצנה לכת, אלא דווקא כמה שיותר לפרסם, וזה

0: בגשמיות ממש בכל מיני דוגמאות, עוזרים אחד לשני. תמיד אפשר להתפעל מעזרה גשמית, הכי פשוטה, שחבר נותן לחבר, זה מראה על יחס, זה מראה על קרבה, זה מעורר קינה, זה תמיד מקדם את כולנו.
1: כן, יש לנו תמיד, נראה לי ככה, שני מישורים של עבודה, אחד בדוגמה האישית, שאתה נותן לחבר, וגם אתה מקבל ככה מהחברים, בעשירייה, בחברה, וגם מישור פנימי, בכוונה, ובתפילה הדדית, גם עוזרת.
2: לחשוב על זה הרבה.
3: אני אליסה על הלקטורה.
4: Hola amigos, extracto número 2, Baal HaSulam, carta número 47. He establecido para ustedes conductas por las cuales podrán sostenerse y no retroceder. Y la más especial de ellas es la adhesión de los amigos. Mi promesa es fiel, que este amor es capaz. Y le recordaré que cualquier cosa buena que necesiten, si se fortalecen en eso, a pesar de todo,
5: ciertamente irán de la victoria. סידרתי לכם סדרים שעל ידם מסוגלים על כל פנים להחזיק מעמד ומצב מבלי נטות אחורנית חס ושלום, אשר אחד המיוחד בהם הוא דיבוק חברים. והבטחתי נאמנה שמסוגלת היא האהבה הזאת להזכיר לכם כל דבר טוב שאתם צריכים, ואם הייתם מתחזקים על כל פנים בדבר הזה, ודאי הלכתם מחיל אל חיל בעליות הקודש. שוב, סידרתי לכם סדרים שעל ידם מסוגלים על כל פנים להחזיק מעמד ומצב מבלי ניטות אחורנית חס ושלום, אשר אחד המיוחד בהם הוא דיבוק חברים. והבטחתי נאמנה שמסוגלת היא האהבה הזאת, ואזכיר לכם כל דבר טוב שאתם צריכים, ואם הייתם מתחזקים, על כל פנים בדבר הזה, ודאי הלכתם מחיל חיל לעליות הקודש. סדנה שקטה. נתחזק באהבת החברים כדי שנלך יחד מחיל לחיל בעליות הקודש. שוב, נתחזק באהבת החברים כדי שנלך יחד מחיל לחיל בעליות הקודש. סדנה שקטה.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 25/3/2003. השיעור מבוסס על מאמר מהו ההבדל בעבודת השם בין כללי לפרטי. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 763. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 31 דקות. בבקשה. מהו ההבדל בעבודת השם בין כללי לפרטי? חז"ל אמרו, וזה לשונם, בא חבקוק ועמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיה. שהמשמעות

אותי, שזה שצריכים לקיים כל התורה ומצוות, ובכדי להגיע לפרט הזה, שהוא אמונה. כלומר, מה שדורשים מהאדם שהוא צריך להגיע לשלמותו, הוא צריך להגיע לאמונת השם. זאת אומרת, לאחר שהגיע לאמונה, הוא כבר אדם מושלם. ויש להבין עניין זה. הלא יש עניין שהאדם צריך לעבוד בתיקון הבריאה. מטעם שהיות שהאדם נברא בטבע של רצון לקבל לעצמו, שהוא בהופכיות הצורה לבורא, שהבורא הוא המשפיע, ועל ידי שינוי הצורה, האדם נעשה נפרד מהבורא. אם כן, מה מועיל שיש לאמונה, אם עדיין הוא נמצא בפרודה מהשם? ואיך אמרו, בא חבקוק ומידן על אחת, וצדיק באמונתו יחיה. שמשמע, שאם יש לו אמונה, כבר יש לו שלמות. והתשובה היא, כי יש לדעת שיש כאן עניין חשוב, שזהו עיקר גדול שצריכים לתשומת לב יתרה שנוכל לקבל זה. שזהו השער שעל ידו האדם יכול לזכות לבחינת אמונה שלמה. אחרת אין לאדם רק אמונה חלקית. כמו שכתוב בהקדמה לתעס, וזה לשונו, אלא שהיא אמונה חלקית, וכך אדם אחד מקצה לו מתוך שיעור אמונתו בהשם רק שעה אחת מיומו לעסוק בתורה ועבודה, השלישי אינו מזניח אפילו רגע אחד, שרק האחרון אמונתו שלמה. ובכדי שיזכה האדם לאמונה שלמה, מוכרח האדם מקודם לצאת מאהבה עצמית. אחרת, הוא לא יכול לזכות לבחינת אמונה שלמה. אחרת, לא נותנים לו מלמעלה האפשרות שתהיה לו אמונה שלמה. אולם, זהו לטובת האדם. וזהו כמו שכתוב בסולם, וזה לשונו, כי חוק הוא זה, שלא יוכל הנברא לקבל רע מאיתו יתברך בגלוי, כי הוא גם חס ושלום בכבודו יתברך, שהנברא ישיגו כפועל רעות, כי אין זה מתאים לפועל השלם. ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחתו חס ושלום, ונעלם ממנו הפועל יתברך. לכן, מטרם שהאדם מסוגל לקבל מהבורא את הטוב והעונג, אינו יכול להגיע לבחינת אמונה. והתנאי שיש למלות כדי שיתנו לו טוב העונג, הוא כלים דה השפעה. מה שאין כן, בכלים דה קבלה היה תיקון שלא לשמש עמהם, היות שעל ידם מתרחקים מהבורא, מסיבת שינוי צורה שיש ביניהם. נמצא שלפני אמונה האדם צריך לזכות לבחינת תיקון הכלים המכונה תיקון הבריאה. כמו שכתוב שם בסולם וזה לשונו, ודע שזה כל ההפרש שיש בין עולם הזה שמלפני התיקון אל גמר התיקון. כי מטרם גמר התיקון נקראת המלכות בשם אילנת טוב ורע. כנ"ל שפירושו כי המלכות היא סוד הנהגתו יתברך שבעולם הזה. וכל עוד שהמקבלים לא באו לידי השלמה שיוכלו לקבל שלמות הטבתו שחשב עלינו במחשבת הבריאה, כלומר שעדיין לא ניתקנו הכלים דקבלה שלנו שיהיו בעל מנת להשפיע,
אין הוא יכול לתת לנו את הטוב והעונג מטעם שהכל ילך להקליפות. מוכרחה הנהגה להיות בדרך טוב ורע, בשכר ועונש. כי כלי קבלה שלנו מלוכלכים עוד בקבלה עצמית, המצמצמת מאוד במידתה, וגם מפרידה אותנו מהבורא יתברך. והטבה שלמה בשיעור הגדול שחשב עלינו איננה. ובאמור אנו רואים שבאמת העיקר הוא הפרט הזה שהיא אמונה. וזה ששאלנו, איך אנו יכולים לומר שאמונה היא השלמות? הלא צריכים גם כן לתיקון הבריאה, המכונה להשיג כלים להשפעה. אחרת, אין השפע יכול לבוא לתחתונים מסיבת שינוי צורה. והתשובה היא, שבאופן כללי מוכרחים לקיים תורה ומצוות כדי להגיע לכלים דהשפעה. וזהו כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין, משום שהמאור שבה מחזירו למוטב. נמצא שבחינה א' בסדר העבודה היא להגיע שערה, הנקרא רצון לקבל לעצמו, יחזור למוטב. כלומר, שיהיה לו כוח להשתמש הכל בעל מנת להשפיע. אולם יש להבחין בזה שצריכים בחינת תורה ומצוות להגיע לידי ידיעה שהרצון לקבל נקרא רע. ומטרם שהאדם בא לידיעה זו, שהמקבל נקרא רע, איך אפשר להחזירו למוטב? וזהו כמו שדיברנו מזה במאמרים הקודמים, שחז"ל אמרו, למה נקראת התורה תושייה? משום שמתשת כוחו של אדם. ושאלנו, הלא אמרו, חש בראשו יעסוק בתורה, חש במאב יעסוק בתורה, שנאמר, ולכל בשרו מרפא. ולפי מה שאמר אבי המורי זצ"ל, התורה נקראת סם, כלומר, שלפעמים היא סמה דחיי, סמה חיים, ולפעמים היא סמה דמותה, סמה מוות. ואמר, שעניין סם רפואה, הוא רפואה למי שהוא חולה. מה שאין כן, אדם בריא, שיקח סמי רפואה, הוא יחלה. זאת אומרת, שהתורה שבאה למי שיש לו חיסרון, הוא יכול להתרפות מהתורה. נמצא, לפי זה יש לפרש, שקודם כל האדם צריך ללמוד תורה, בכדי שיראה שהוא חולה. לכן אמרו, התורה מתשת כוחו של אדם. פירוש, שעל ידי התורה הוא יכול להגיע ולראות שבחינת הדם שבו הוא חלש, שאין לו שום כוח התגברות. ואז הוא רואה שהוא חולה ברוחניות. ועל ידי התורה הוא בא לידי הכרת הרע. כמו שאומר הזוהר הקדוש על פסוק, או הודה לו חטאתו, שפירושו שהתורה מודיעה לו שהוא חטא. ואם אין התורה מודיעה לו, אין האדם יכול לדעת ולהרגיש שהמקבל לעצמו נקרא רע, מסיבת שינוי הצורה שיש בינו לבין הבורא. כי הידיעה ששינוי הצורה גורם פירוד, זה צריכים להודיע לו מלמעלה, על ידי התורה. לכן צריכים לומר שהסדר הוא, א', שמקיים תורה ומצוות בכדי להגיע להכרת הרע, ב', שמקיים תורה ומצוות משום שהמאור שבה מחזירו למוטב, שאז הזמן שהוא מקבל מלמעלה כוח, הנקרא רצון להשפיע.